0: algab saade Käsi pulsil, stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
1: Tere päevast! Margus Kurm on kirjutanud üsna karmi raporti Eesti õigusriigi olukorrast ja tal on soovitusi seal kohe lausa päris mitu.
0: Euroopa Liit tahab keelata lastele ära sotsiaalmeedia kasutamise alates teatud vanustest.
1: Ja kolmandana räägime sellest, et Donald Trump on visiidil Hiinas ja ega seal väga palju infot välja tulnud ei ole, aga huvitavaid detaile siiski.
0: Ja pärast Pärli räägime meedias ja avalikkuses laineid löönud pealtnägija saatest, mis käsites üht vägistamisjuhtumit väidetavalt on siis, või väidetavat vägistamisjuhtumit, kus ühte tuntud muusikut kahtlustatakse 19-aastase neiu vägistamises.
2: Käsi pulsil. Pulsil.
0: Aga alustame siis Markus Kurmi, endise riigi juhtiprokuröri ja kauaaegse juristi raportiga, mida on siis põhimõttekoda tellinud ja tema tellimusel valminud. Eelmises saates me rääkisime majandusraportist, mille oli koostanud Raul Eamets. Nüüd siis on tegemist justiitssüsteemi puudutava raportiga. Täpne pealkirja on Eesti kriminaal justiitssüsteemi struktuursed probleemid kui vaba ühiskonna arengu takistajad mura või keel ära.
1: Just, et pikk on. Aga tõesti, Margus Kurm võtab ette väga põhjalikult kogu selle pika nimega kriminaaljustiitsüsteemi ja ma ei teagi, kust alustada, aga minu mõelest kõige mõistlikum alustada sellest, et üks asi on, et seadused on segased. Ja raport soovitab seal, et selgelt tuleks määrata vähemalt ametiisiku mõiste, toimingupiirangu rikkumise mõiste ja mõjuvõimuga kauplemise mõiste, sest viimastel aastatel on eriti näha, kuidas nende mõistete ebamäärasuse tõttu on mitmeid süüdistusi esitatud, on menetletud inimesi nii-öelda jutumärkides surnuks ja see määramatus on nii suur, et Kurmi raport ütleb, et inimesed nagu lakkavad initsiatiivi näitamas, sest nad kardavad, et ei või ette teada, millal keegi näeb selles nende tegevuses mingisugust mõjuvõimuga kauplemist või muud sellist asja.
0: Ma pean ütlema, et oma töötõttu Tallinna linnavalitsuses ma puutun sellega üsna sageli kokku, kui on mingid otsustusküsimused ja kui on isegi kaudselt abilinna peal mingi seos asjaga. Näiteks tema ema töötab kuskil taevas teab ja kuidagi selle asutuse mingi probleem jõuab kas tema lauale või tema allasutuse lauale, siis kõigepealt läheb küsimus juristile, et kas ma võin osaleda otsustamises. Jurist tavaliselt vastab, et väga täpselt ei tea, ei oska ütelda või on see vastus nii keeruline, et võimatu on välja lugeda, mis ta ütleb. Ja selle peale on automaatne reaktsioon, et ma parem siis ei osale. Ja no see on muidugi õige reaktsioon, aga see näitab lihtsalt, kui paljudest probleemidest peab siis taandama ennast sellepärast lihtsalt, et seadus on segane ja keegi ei oska ütelda. Markus Kurm vist sõnastab oma raportis isegi, et isegi õppinud juristi abil ei ole võimalik kindlaks teha, kas sa paned toime kuriteo või mitte. Et see näitab, kui palju see tegelikult ka reaalselt ikkagi avaliku haldust pärsib. Ja noh, need, kes on hooletud või kes ei suhtu nii tähelepanelikult sellesse, need siis lähevadki kohtu alla ja pärast selgub, et on küll õiged, aga on 4 või 5 aastat väntsutatud.
1: Jah, no, seaduse segasus on asja üks külg, aga seaduse segasus ei pruugiks olla mingisugune murekoht, kui seda seaduse segadust uurimisorganid ei kasutaks nagu äärmiselt, ei interpreteeriks seda väga laialt ja ei kaevaks kohtusse nii-öelda väiksemagi sõrmenipsu või nagu siin on öeldud, et siis kas juukselõikuse eest või selle eest, et keegi kellelegi kingiti raamat või keegi omas suveniirrelva, et kui see relv lahti võtta, siis põhimõtteliselt seda toru võiks võibolla kasutada selleks, et päris relva teha. No, ühesõnaga täiesti jaburate asjadega on siis mindud kohtusse või esitatud süüdistus, see on teinud selle seaduse ebamäärasuse ohtlikuks. Kui keegi ei oleks puutunud seda mõiste nagu ebamäärasust või see lävend oleks selgelt kõrge olnud, et noh, nagu ikka tõsised asjad lähevad kohtusse, siis keegi praegu ei muretseks, aga tänu sellele, et need uurimisorganid on võtnud nagu sisuliselt juukse kara kõverdamise ette ja läinud sellega inimesi väntsatama, see on asja nagu suurem probleem.
0: Tea, kas see kujund, ma arvan, et see on veelgi rohkem kui sinu kujund juukse karva kõverdamisest, et seal isegi püütakse seda juukse karva nagu välja mõelda, et Kurm toob ka hea näite, see on siis Parvel Pruunsilla kohtuprotsessist, kui prokurori käest küsiti, et kas te nüüd selle õigeks mõistva otsuse kaebate riigikohtusse edasi, siis prokurör vastas selle peale, et ei tea veel, aga kui kaebame, me peaks mingisuguse uue rakursi ja nüansi leidma. See tähendab, lähevad kabinetti ja hakkavad välja mõtlema, mis alusel nagu veel kuidagi mingi juukse karv leida, mida siis kõverdada. Ja noh, selline, noh, seal raportis on ka väga hästi toodud välja need võibolla psühholoogilised põhjused, isegi miks prokurör nii käituma hakkab oma rollis, sest protsess on võistlev, keegi ei taha kaotada. Ja lõpuks jõuab selleni, mida mitu prokurori on ka teinud, et lähevad kohtusse valetama ja tõendeid võltsima. Et need näited on ju ka seal raportis olemas, aga peale selle ebamääraselt määratletud kuritegude, nii nagu Kurm neid nimetab, on tegelikult selles raportis veel mitu olulist peatükki või valdkonda. Ta puudutab seal kriminaalkohtute tegevust, prokuratuuri tegevust, siis ausa ja õiglase kohtupidamise kättesaamatust, mis tähendab seda, et inimestel on väga kallis ja väga ajakulukas kohut pidada, ja samuti kaitsepolitsei tegevust. Et kui nüüd rääkida võibolla tema pakutud lahendustest, siis ma arvan, et need kohtusüsteemi lahendused, mida ta pakub, ja neid on kaks, siis üks võimalus, et teeme vandekohtud endale Anglo-Ameerika süsteemi järgi või siis kaotame vahepealt ära ringkonnakohtud, kus tegelikult 12 inimest langetavad otsuseid kõikide Eesti edasi kaevatud kohtud asjade osas. Et ma arvan, et need lahendused siiski ei lenda, et ma ei usu, et keegi hakkab Eesti kohtusüsteemi seda kolmeastemelist muutma, et pigem peaks ikkagi praeguse süsteemi seest neid lahendusi otsima.
1: No see, mis ta ette heidab ringkonnakohtule, kus on siis 12 kohtuniku üle Eesti, kes pead aastas tegema umbes 400 lahendit ja langetama üle 40 üldmenetluse otsuse, et selgelt nad ei jõua ega suuda neid toimikutega tutvuda enne kui nad hakkavad otsust kirjutama, aga kus juures selle ringkonnakohtul on õigus nii-öelda ringi vaadata ilma tunnistajat kuulamata, ilma tõendeid analüüsimata, on võimalik puhtalt protokolli põhjal siis ümber hinnata alama kohtuastme hinnangu või otsuse, eks ole. Ja see on asi, mis ei peaks niimoodi olema, sest kuidas saab kõrgema astme kohus, kui ta ise ei tutvu asjaga, ise ei süvene, lihtsalt öelda, et alama astme kohus seda ei teinud. Nii et Kurm paneb seal ette, et see õigus tuleks ringkonnakohtult ära võtta, et ta võiks anda ainult hinnangu sellele, kas tõendamisreegleid on rikutud, ühesõnaga, kas protseduur on olnud korrektne või mitte korrektne, aga ta ei tohiks saada hinnata siis otsuseid ilma, et ta nagu asja sisusse süüviks sama põhjalikult kui alamastme kohus.
0: No ja seda saab teha ju ka ringkonnakohut ära kaotamata.
1: Jah,
0: et, saab. Kui ta pakub välja kaheastmelist kohtusüsteemi, kus maakohtutes indaksid tõendeid vähemalt kolm kohtunikku ja siis riigikohus oleks sellises rollis, kes tõendeid ei hinda, aga ütleb, kas need tõendeid hindamisel rikuti reegleid või mitte, et siis tegelikult saab selle ja rolli ju panna ringkonnakohtu peale ja riigikohus jääb siis lõplikuks viimaseks astmeks ja viimaseks sellega rääks nendele, kes veel lootust ei ole kaotanud. Aga noh, palju, kui ütleme kohtute asjus, ta põhiliselt esitab sellist süsteemikriitikat või kohtunikest sõltumatud kriitikat, et mis tulenevad sellest, et väga vähe ringkonnakohtunike on ja maakohtunikud langetavad otsuseid maakohtunikud üksinda. ja kõik see on tohutu suure koormuse all, nii et nad ei suuda süveneda, siis prokuratuuri ja kaitsepolitsei puhul selles raportis on ikkagi ütleme sisuline ja tõsine kriitika mitte ainult sellest, et neil on väga palju tööd, vaid sellest, et neil on väga palju õigusi, mis on tasakaalustamata kontrollimehanismidega.
1: Just, ja nad ei anna sisuliselt kellelegi aru ja ka Kurm ütleb, et selle 35 isesedisus aasta jooksul ei ole valitsusega Riigikogu moodustanud ühtegi uurimiskomissioni, et innata prokuratuuri või uurimisasutusi või nende tegevust. Ja mis kõige nagu omapärasem asi on ka, et isegi kui säärane komission moodustatakse, Riigikogu komissionide ees rääkijal ei ole kohustust tõtt rääkida. Ja see on asi, mis peaks siis muutuma. Vastasel korral on need komissionid nagu lihtsalt jutud vaad, et inimene tuleb, ütleb midagi, aga see on ka tõsi, mis ta ütles, seda keegi ei tea.
0: Ja minu mõelest prokuratuuri ja kaitsepolitsei asjus tema ettepanekud on märksa asjakohasemad kui kriminaalkohtu puhul, et kui kohtu puhul seal nii kapitaalselt süsteemi muuta, kui Kurm ette paneb, et siis jäämegi muutma ja ümber õpetama kõiki neid juriste ja kohtutöötajaid, aga prokuratuur ja kapo seal osas ta ikkagi paneb ette põhiliselt järelvalve tugevdamist Riigikogu parlamentaarses ja kontrollis ka spetsialistide kasutamist. No täitsa ma kujutan ette, et kui Keres, Kurm ja Norma Naas istuksid parlamendi komissioni juures ja ma ei tea, ühiskondlikel alustel või mismoodi tasulistel alustel hindaksid kaitsepolitsei tegevust ja saaksid küsimusi esitada, oleks see hoopis teine tera kui sinna pooljuhuslikult sattunud parlamendisaadikud, kelle põhitöö on ikkagi poliitika, mitte õigusküsimustega sellisel määral tegelemine. Ja noh, kõik muud asjad ka, mis ta seal soovitab.
1: Noh, et see, et kapol on väga palju asju, mida ta uurib, eks ole. Üks on vastuluure asi ja teine on kriminaalmenetlus, et ta soovitab ka kriminaalmenetluse.
0: Seda lahutamist võiks täitsa kaaluda, see on täiesti euroopalik, Euroopas väga levinud süsteem ja ei pea ilmtingimata seda FBI või Ameerika süsteemi kopeerima meie kapo, aga omal ajal sai teda tehtud just ilmselt selle tõttu, et oleks teatud kuritegude uurimine tugevam, aga praegu ta on hakanud kätte maksma seetõttu, et lihtsalt keegi kontrolli ja polegi võimalik praeguste seaduste järgi kontrollida üldse, mida kapo teeb.
1: Ja meil oleks vähemalt vaja teada seda, inimene peaks saama teada, kas teda on jälitatud tagantjärele ja mis põhjusel on teda tagantjärele või mis põhjusel teda jälitati, aga praegu seda ei tea inimene, nii et see on nagu minu mõelest nagu politseiriigi nagu laadne
0: olukord. Ma arvan, et kaebamisvõimalus võiks ka lihtsam olla. Siin Brunsild läks kohtusse sideandmete ja kaitsepolitsei tegevuse pärast, aga see on ikkagi noh, kättesaadav inimesele, kellel on aega ja raha sellega tegelda, et tavaline inimene ei peaks minema 3 aastat kohut 5 aasta jooksul käima oma raha eest selleks, et teada, millised kuritarvitusi tema vastu on tehtud, et võiks olla vabalt see, mida Kurm pakub, et saab vastavale parlamendikomissionile kaebus esitada, parlamendikomission kutsub kapo esindajad välja, seal spetsialistid uurivad ja tegelevad ja saaks nagu selle vastuse võibolla odavamalt ja kiiremini.
1: Ja Kurm teeb ka selle ettepaneku, et valurahad peaksid olema suuremad. Nii suured, et tõesti juba avalikus hakkaks vaatama, et kui prokuratuur on nagu teinud mingisuguse jama kokku, et see läheb kulukaks maksumaksele.
0: Teema lõpuks tänan tõesti põhimõttekoda selle eest, et ta seda laadi raportit tellib. 40 leheküljel on kokku võetud eelmisel nädalal Eesti majandusprobleemid ja noh, pakutud seinast seina lahendusi, mille seast siis võib valida, võib mitte valida, aga ja nüüd siis õigussüsteemi kohta peaaegu samalaadne raport ka kuskil 40 lehekülge. Ma arvan, et see on piisavalt kompaktne ja piisavalt jõukohane ka tavalisele parlamendi poliitikule läbi lugeda ja aru saada probleemidest.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Läheme siis saatega edasi, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja järgmiseks võtame Euroopa Liidu plaani teha siis lastele vanuse piirang sotsiaalmeedias osalemiseks ja Ursula von der Leyen ütles selle välja konverentsil ja põhiline eesmärk on siis kaitsta lapsi ja noori. No põhjust laste ja noorte kaitsmiseks sotsiaalmeedia eest on täiesti olemas, hiljuti oli ju kohtuasi, kus Meta ja Google mõisteti süüdi sotsiaalmeedia sõltuvuse tekitamises oma algoritmidega, nii et see nähtus on täiesti reaalselt olemas. Inimesed ja noored inimesed ja vanemad inimesed on teinud enesetappe, seetõttu, noh, võibolla see ei ole nüüd otse sotsiaalmeedia, aga ütleme tehisintellekti algoritm on neid sinna juhtinud, nii et sellesse lõksu on üsna kerge sattuda, ega see ei ole nagu vähem nakkav tõenäoliselt kui alkohol, võibolla ja nagu alkoholiga sõltuvus alkoholismiga mõned on geneetiliselt rohkem vastuvõtlikud, mõned jälle vähem vastuvõtlikud ja ilmselt selle sotsiaalmeediaga on ka niimoodi.
0: Jah, ma arvan, et ma peaksin teema alustusest vist rääkima keelust kui sellisest natukene. Et keeld on tavaliselt poliitiliselt väga populaarne asi, ja sest inimestele uskuge või mitte, keelud väga meeldivad juhul, kui need keelud ei puuduta neid endist ja kui mõni poliitik ütleb, keelame sisseränd ära, keelame metsaraiumise ära, keelame CO2 õhku paiskamise ära, siis tavaliselt on väga suur hulk inimesi, kes ütlevad, et õige, teeme ära. Aga keelu häda on see, et ta on küll väga lihtne lahendus mingis mõttes, aga ta ei ole parim lahendus ja enamasti ta on ta halb lahendus, et keegi ei mõtle seda keeldu heaks kiites kõikidele tagajärgedele. Kui me sisserände ära keelame, kuidas me ise siis liikuda saame, kui me keelame metsaraiumise ära, kuidas me puitu ja tööd saame ja raha saame, kui me keelame, ma räägin lauskeelust ja nii edasi, et kui me keelame CO2 õhkupaiskamise ära, palju meil elektri siis läheb maksma, rääkimata siis sellest, et palju nende keelude jõustamiseks on vaja ametnikke, palju meil kulub nende keelude jõustamiseks raha. Et selles mõttes alati keeld on küll väga populaarne, aga minu mõelest ja ka maailmavaates, et mulle väga vastuvahetamatu, et ma olen vabaduse poolde. Ja sellest sotsiaalmeediast küsimuses olen ma täpselt sama meelt. Et lausaline üle-euroopaline keeld on halb ja totter lahendus olukorras, kus tegelikult peaks lapsele piire seadma, jut käib ju lastest, lapsevanem. Nii nagu lapsevanem ütleb, et palju laps peab õppima, mis keelda peab magama minema, ma ei tea, mida külma ilmaga selga panema. Nii ta peab ka sotsiaalmeediat juhtima. Nii nagu lapsevanem peab ütlema lapsele, mida ta sööb või ei söö ja nii edasi. Et see on lapsevanema pädevus, kuhu praegu Ursula von der Leyen tahab tungida.
1: Okei, see ei ole nii absoluutne, mis sa siin räägid. Et selle järgi võiks olla siis nii. Lapsevanema vastutus on jälgida, et laps alkoholi ei ostaks. Poodidel ei oleks kohutus keelata.
0: Seda ma ootasin, et sa hakkad alkoholist rääkida. Võiksid veel tubakast ja narkost ka rääkida.
1: Nii, ja turvavöö kinnitamisest ja mootorataga kiivriga sõitmisest ja kõik need asjad.
0: Las ma sulle räägin alkoholist ja tubakast.
1: Räägi.
0: Sotsiaalmeediat ei saa võrrelda alkoholi ja tubakka. Vahe on selles, et alkohol ja tubakas on inimesele ja lapsele kahjulik sõltumata kogusest. Ka kõige väiksem kogus on kahjulik. Aga sotsiaalmeedia on pigem nagu suhkur või pigem nagu rasv või pigem mingisugune toiduaine, mis suures koguses kahjustab inimest ja last. Ja see, kui keegi tarvitab natukene sotsiaalmeediat, ei kahjusta tema tervist. Aga see on täpselt samu, kui me keelaksime lausaliselt lastele jäätise söömise või limonaadi söömise ära, sest lapsed on paksud, ei jõua ennast liigutada ja nii edasi. See on lapsevanema asi ütelda, mitu jäätist sa võid päevas süüa.
1: Ei ole, ma olen siin sinuga eri arvamusele, on teatud asjad, mis on ühiskonnas nagu kokku lepitud, et kõige parem on keelata. Selge, lapsed pääsevad mööda ka sellest alkoholimüügi keelust, keegi onu ostab neile või tädi. Ja samamoodi on tõenäoliselt ka siis, kui keelata ära sotsiaalmeedia teatud vanusest alates noorematele sellest. Ja on ka täiesti selge, et vanemate asi on nagu jälgida seda, et nende laps järgiks reegleid, aga siin on nagu sotsiaalne norm on nagu üks kõige tähtsam asi ja teine asi on see, et sotsiaalmeedia nii-öelda teenuse pakkujatel peaks olema selline nagu kohustus jälgida seda sama vanuse piirangut, mis neil on praegugi olemas, aga mida nad ei kontrolli. Nii et põhimõtteliselt inimesed ikkagi leiavad, et vanuse piirang on õige, aga nagu kontrollida keegi ei taha.
0: No maailmas on ju paljudes riikides üritatud, no mis paljudes, aga mõnes, ütleme siis. Austraalia, Prantsusmaa, Norra, Suurbritannia on midagi teinud ja kaugemates riikides, Malaisias, Brasiilias, Indoneesias on ka mingisuguseid katseid ette võetud, aga tegelikult kui sa vaatad no, kas või Austraalia tulemusi, ma natuke püüdsin seal uurida ja süveneda, siis esiteks no, ei ole suudetud seda kontrolli täielikult jõustada, on hüppeliselt kasvanud VPN-i, ehk siis ma ei tea, kuidas suurtäheline lühend lahti kirjutatult käib, ehk siis ümbersuunamis kanaleid ja noh, tegelikult see keeld on õnnestunud kehtestada siiski osaliselt või mingile osale, et nendele vähem nupukatele või vähem tahtjatele. Et selles mõttes ma arvan, et ka see Euroopa tahab küll vist digitaalset vanusetõendit kehtestada, kui ma õigesti olen aru saanud Euroopa Liidu plaanidest. Et võibolla see kuidagi on efektiivsem ja tõhusam ja võibolla see ka õnnestub. Aga ega need keelud ei ole ka tegelikult lausalised. Ja noh, selles mõttes võib tõesti alkoholiga võrrelda, et pudelinad kuskilt ikka kätte saavad, kui väga vaja on. Aga ma arvan, et põhimõtteliselt võrrelda sotsiaalmeediat ja alkoholi või sotsiaalmeediat ja narkootikumi, need ei ole õiged võrdlused. Et sotsiaalmeediat ikkagi natuke me võime tarvitada ja natuke laps võib ka tarvitada ilma, et ta kohe haigeks jääks.
1: No jah, aga siis võiks ju öelda selle kohta, et me peaks siis panema piirangu pooltundi päevas ja mingisuguse mehhanismi aparaat peaks
0: see
1: välja lülitama.
0: Selline võimalus on ju vanematel praegust olemas. Tehnoloogiliselt on see võimalik nii teatud rakendusi blokeerida, kui sa ei taha, et su laps seda teist või kolmandat näeb. Ja ka ajalisi piiranguid on ju võimalik panna.
1: Ja, aga selge on see ka, et ajalised piirangud peaksid erinevatel lastel olla erinevad. Ja kui nüüd vaadata, et selliseid lahendusi, mida siin nagu näiteks USA's on välja pakutud tõesti, et vanemad, kui nad ostavad telefoni oma lapsele, siis selle telefoni ostmise hetkel nagu seatakse ära sellele telefoni säte, kas see on täisealise telefon või see on alla 16-aastase telefon. Ja selle telefoniga siis see saadab ainult selle signaali, et selle telefoni kasutaja, selle seadme kasutaja ei saa siia lehele sisse või saab sinna lehele. Et nii, et nagu niimoodi on võimalik seda asja reguleerida nii, et riik ei peaks saama seda infot, et kus sa käid, sest selle Euroopa süsteemi häda on see, et see app on Euroopa oma, kõik inimesed peavad seda kasutama, sest kuidas mõdu saada aru, kes on alaealine, kes on täisealine, eks ole, kõik me peame kasutama, aga siis on riigil olemas nagu info, kes käib kus kohas.
0: Ja nüüd hakkame selle konsensusele jõudma või sinna kokkuleppele ja kompromissile ligemale, et see võiks olla vanema otsustada ja selge see, et lapsega tuleb juba enne telefoni ostmisse läbi rääkida, mida sa võid sellega teha, mida ei või teha ja vastavad tehnoloogilised seadistused ka selle peale panna. Ma ei ole nii suur telefoni asjatundja, et ütleksin, et mida täpselt kus kohas ja kuidas see peaks olema ja seda võib tõesti siis seadistada vastav inimene seal kes müüb seda telefoni, aga see peaks olema ikkagi lapsevanema tahe, mida tema laps saab sealt sotsiaalmeediast ja mida mitte.
1: No jah, olgu nii.
2: Käsi pulsil. Pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Eala ja Kalle Muuli räägime USA presidendi Donald Trumpi visiidist Hiinasse kohtumistel. Hiina tippudega on siis arutatud peaaegu kogu seda suhetepaketti, mis Hiina ja USA vahel on, alates Taiwani küsimusest kuni viimase kõige põletavama Iraani küsimuseni välja. No Ukraina on vist jäänud küll üsna tähelepanuta või tagaplaanile, et praktiliselt ei ole märkandki, et sellest oleks midagi juttu tehtud. Muid teemasid on nii palju, kaubandus loomulikult ja omavaheline rivaalitsemine. Noh, kuidas seda visiiti nüüd kokku võtta või hinnata või mida selle kohta ütelda? Minu mõelest on tegemist sellise diplomaatilise visiidiga ja nii nagu ajakirjanduses on varemgi öeldud, et ta on eelkõige ikkagi mingi suhete loomine, suhete hoidmine või suhete parandamine, aga mitte selline ajalooline läbimure, mille president Richard Nixon tegi aastal 1972, kui Hiina läks.
1: Ja, et tundub küll, et visiit toimus, suhteid hoitakse, piire märgitakse maha, isegi analüüsitakse sellised lihtsad asjad, et kuidas see käepigistus, nende omavaheline käepigistus toimus, et Trump olevat tahtnud kätte enda poole tõmmata, eks ei olla nagu vastupunninud ja siis Trump olla patsutanud, no ühesõnaga igasugused muud.
0: Selline vanasti nimetati seda kremloloogiaks, et kes kelle kõrval kuidas seisab, eks?
1: Ja nii ta natukene on ja muidugi ka käepigistust kõrvalt vaadates sa ei tea ju, mis seal toimub. Sa ei tea, kas nagu üks tõmbab ja teine kramplikult hoiab tagasi või see oli lihtsalt sõbral käevigistus. Nii et seda me ei tea ja tegelikult me ei tea, mis seal sügavamal toimub. See, mis välja paistab, on ju olnud suhteliselt selline igapäevane asi. Hiina ütles, et Taiwan on nende jaoks kõige olulisem teema ja kui selles osas USA ei hakka torkima ja tüli nörima, siis lähevad suhted hästi.
0: USA ei hakanud minu mõelest. Ja Trumpi repliigid Taiwani asjus olid sellised väga sordiini all ja vahtsuvitud.
1: Jah, küsimuse peale Taiwani kohta ütles, et Hiina on ilus maa, eks ole. Ja noh, vaati, ja see on nüüd nagu küsimus, eks ole, meil oli tohutu lärm, kui Alar Karis seal Kasastanis ei ütelnud midagi, mis võibolla nagu siis seal kohalikule ei meeldinud, eks ole. Trump siin täpselt samamoodi käitus, eks ole. Ei öelnud lihtsalt nagu, ei hakkanud hina peale kirjutama midagi, mis nad arvavad Taiwanist. Ja ma arvan, et Eesti võiks käituda samamoodi.
0: No mulle tundub, et ega Trump nüüd Taiwani maha ka ei müünud. Et selles mõttes ma arvan, et Taiwan seis Taiwaniga jäi selliseks, nagu ta oli enne visiiti. Et seal väga mingeid muutus ei toimunud, aga samas tundus vähemalt, et Iraani osas Trump saavutas seda, mida ta tahtis või vähemalt saavutas parema tulemuse, kui seni oli, et Hiina selgelt ikkagi ei läinud selle peale, et tema on suur Iraani liitane, pigem on selline neutraalne hoiak või isegi natukene enamat, et Iraan on kindlasti Trumpile praegu väga pakiline küsimus ja selles mõttes on see edu sellel suunal on kindlasti talle tähtsam kui Taiwani suhtes väga karme avaldusi teha.
1: Ja tundub, et Hiina seisukoht seal Iraani asjus, no kas on veidikene nagu USA sõbralikum kui Ukraina küsimuses, kus ta on ka hoidnud ikkagi väga neutraalset joont?
0: Noh, Ukraina ei ole USA-le nii tähtis kui Iraan on.
1: No ja kogu maailmale ja Hiina endale ka.
0: Ja ka tempo ja pakilisuse osas ei ole nii tähtis. Ikka Trumpil on Iraan vaja kuidagi ühele poole saada ja kuulutada ennast võitjaks. No seda ta on ju küll teinud juba, aga laualt maha saada, ütleme, nii kiiresti kui vähegi võimalik, sest kohe on vahevalimised tulemas ja see Iraani küsimus siiski mõjutab seda vahevalimist.
1: Ja huvitav oli see ka, mismoodi see siis pärast oma kõnes võrdles Hiina rahva suurt noorendamist, sellist suurt programmi, mis neil on Ameerika taas suureks tegemisega, et nagu kaks suurt rahvast nagu arendavad ennast uutele kõrgustele, eks ole?
0: Et kui me võrdleme seda olukorda aastatagusega või natuke rohkem, aga kui Trump tuli võimule ja hakkas kohutavalt tolle kehtestama kõigile, kes ette jäid ja Hiinale enne kõike, kuna Hiina on ikkagi põhiline selline konkurent või rivaal kaubandusturul ja muidu ka, et siis kindlasti selle visiidi ajal või praegu või pärast visiiti on need suhted palju paremad ja palju leebemad ja ka majandusküsimustes, et ma arvan, et, et mingisugust majanduskoostööd püütakse edendada hoopis teisel tasemel kui vastastiku tollide kehtestamine.
1: No, eks seda varsti näeb, võimalik, et neid tolle hakatakse siis ka maha võtma, kui, kui tõesti asjad sisuliselt hakkavad ka arenema.
0: Teeme siin kohal pausi.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja võtame nüüd nädala pärli ja see on pärit Tartu Ülikoolist, mis pani ajutiselt ajakirjandusõppe kõrval eriala kinni ja see on siis põhjustatud ressursipuudusest ja ja siis õppejuht arvas, et see võib tähendada, et toimetusse tuleb vähem mitmekesise taustaga noori ja noh, mõni Ono Eino võiks nüüd selle peale öelda, et mida vähem Tartu Ülikoolist noori ajakirjanikke tuleb, seda vähem satub toimetusse sotsiaalse õigluse aktiviste ja see on üksnes hea. Aga no asi on muidugi ikkagi mitmetahulisem.
0: No eks nad võivad tulla ka muudest harudest ja muudest valdkondadest need noored aktivistid kui ainult ajakirjandusõppest. Et, aga tähelepanuväärne on muidugi see, et mitu nimekat ajakirjaniku on seda otsust kritiseerinud ja kritiseerinud väidetega, et ajakirjandus põhierialana õppida ei ole üldse oluline, et just kõrvaleriala on, on väga tähtis Anvar Samost tulevane Postimehe peatoimetaja ja Urmet Kookererist ja kes veel on seda kritiseerinud ja ma pean ütlema, et ma jagan nende seisukohta täiesti. Ja no enda taustaks peab ütlema muidugi seda, et ma ei ole päevagi ajakirjandust õppinud Tartu Ülikoolis küll aga juurat ja hoolimata sellest olen kümneid aastaid ajakirjanduses hästi hakkama saanud väga mitmetel ametikohtadel ja mingit probleemi sellest ei ole tekkinud, et ma ei ole ajakirjandust põhierialana ütelnud õppinud ja mitte, et ma tahaks ennast kellegi teisega võrrelda, aga ma võin ütelda, et väga paljud Eesti väga nimekad ajakirjanikud on tulnud just muudelt erialadelt Valdo Pandist Urmas Otini välja, kumbki ei olnud õppinud ajakirjandust.
1: Ja ilmselt seal ongi see, mida siis need ajakirjandusjuhid ka on esile toonud, et mitmekesine taust, erinev elukogemus annab mingisuguse lisaväärtuse asjale juurde. Ma võiks veel seda öelda ka, et, et tegelikult on tunne siiski, et need, kes lähevad ajakirjandust peaerialana õppima, need nagu tunnetavad seda ajakirjaniku nagu rolli ühiskonna muutjana ja suunajana ja nad on võibolla nagu oma sisemiselt hoiakult rohkem säärane, et ma lähen midagi suurt tegema ja noh, tänapäeval see on kas siis nagu kliimamuutuse vastu võitlema mida muud ja noh, tegelikult on ju nii ka, et et vähemalt mõni ajakirjanduse õppejõud seal Tartu Ülikoolis on küll säärane, kes ja üks noor rääkis mulle seda konservatiivsema vaatega noorele nagu andis selliseid hinnanguid, mis nagu sisuliselt ikka tõrjustada sealt nagu kõrvale erialalt kõrvale. Ehk siis nagu mingisugune kallutatus on selles institutsioonis sees ka, seda ei saa nagu päris heitada.
0: No et mu jutust valet muljet ei jäänud, siis ma kindlasti ei taha ütelda, et kui ajakirjandust õppida, et siis sealt tulevad kehvad ajakirjanikud, sealt võivad täpselt sama head ajakirjanikud tulla. Ja on tulnud ka ja võiksin ka mitu nime ette lugeda. Aga kui nii vaadata, siis võiks ütelda, et sõltumata sellest, mida sa õpid, kas õpid ajakirjandust või midagi muud, võid sa saada heaks ajakirjanikuks ja võid saada ka halvaks ajakirjanikuks, et kooli rikku meest, ütleme nii.
1: No ja täpselt ja tegelikult on neid ajakirjanduse õppimise võimalusi Tallinnas ka ju rohkem kui üks, eks ole, Tallinna Ülikoolis saab ja Postimehel on ajakirjanduskool ja nii, et noh, ja neid, eks neid tuleb ka ilma sellist mingit ajakirjanduslikku kõrval või lisa või põhiõpet saamatagi ja saavad neist ka ajakirjanikud ja mõnest nagu tippajakirjanikud.
0: Aga otsust ma siiski kritiseeriksin ülikooli otsust lõpetada kõrval erialana ajakirjanduse õpetamine, et tegelikult see, noh, alati võib ajakirjandus õppida ka toimetuses, aga paljudel juhtudel, kui sul on teine eriala, on vaja leiba teenida või midagi, mingid muud takistused, et sa lihtsalt ei saa kohe toimetusse tööle minna, aga tahad mingid kogemusi omandada ja paljud teiste erialade inimesed omandavad ka selleks, et neil on vaja ajakirjandusega suhelda ja ajakirjandust mõista. Et ma küll ülikooli juhtkonnale ei ma ei tea neid noh, tingimusi ja võimalusi, mis ülikoolil olid, aga ma tahaks küll loota, et see ei olnud kergekäeliselt langetatud otsus, et see oli väga suurtel põhjustel langetatud otsus, sest tegelikult sellest on ikkagi väga kahju, et see õppe ära lõpetatakse. No,
1: vähemalt nad ütlesid, et see on ajutine otsus ja tõenäoliselt siis ehk mingisugusel hetkel avatakse jälle.
0: Jah, aga räägime nüüd saate viimasest teemast ka. Pealtnägija tegi siis suure pika põhjaliku loo sellest, et ühte tuntud muusikut kahtlustatakse 19-aastase tüdruku vägistamises. Asjaolude kirjeldus on nii pikk, et ei jaksa siin seda kõike ümber jutustama hakata, enne lõpeb saade ära, aga põhimõtteliselt siis olukord on sõna vastu. Väga suur kahtlus on, et see asi üldse kohtusse ei jõua. Ja no esimene küsimus, mis muidugi tekkis ja mida on ka paljud teised ajakirjanikud maininud, on see, et kas sellest loost oleks pidanud üldse ajakirjanduses juttu tegema, et selline kahtlustus on olemas.
1: No jah, ja vaat niimoodi on, sest eks ju ka mõned teised toimetused teadsid, et säärane asi on kuidagi õhusi ja kõik kuidagi hoidsid tagasi ja ma sain aru, et otsused pealtnägija tegi selle otsused avaldada siis, kui ikkagi nagu hakkas selguma, et nagu see juhtum kohtusse ei jõua, järelikult tuleks nagu nüüd ajakirjanduses menetleda ja minule see on nagu täiesti vale suhtumine, eks ole, et kui see juhtum kohtusse ei jõua, siis kui ajakirjandus võtab selle üles, siis ajakirjandus annab sellega hinnangu. Tegelikult see vääriks nagu süüdimõistvat otsust ja sellepärast me seda kajastame, sest kui ajakirjandus nagu kaaluks võimalust, et äkitselt on tegemist vale süüdistusega ja vale süüdistust ei ole vaja põhimõtteliselt nagu avalikuse ette tuua selleks, et mitte kahjustada selle inimese mainet. Meil ei ole kindlus selles, kas on vale süüdistus või mis ta on, aga ma saan aru, pealtnägijal on oluline see, et nagu plaanis on või kavas on, eks ole, nõusolekuseadus vastu võtta ja see nõusolekuseadus nagu tahetakse vastu võtta selleks, et oleks lihtsam kedagi süüdi mõista ja kui siis tuuakse selline kaasus avalikuse ette, mida praegu süüdi mõista tõenäoliselt ei õnnestu, siis järelikult ajakirjandus on käitunud aktivistina, kes ütleb, et meil on vaja ühiskonnas muutust, kus oleks kergem süüdistuse põhjal lihtsalt kellegi sõnade põhjal sõna vastu olukorras siis süüdi mõista. Ja minu mõelest see on vale.
0: No, minu mõelest ei puutu see ütleme nii see kriminaalasja perspektiiv või see, et kas keegi on süüdi või ei ole antud juhul ja üldse kuritegudest kirjutamise puhul kahtlustuse staadiumis asjasse. Et Rannar Rava näiteks postimeest ka kirjutas, et avalikustajatel peaksid olema süükohta vettpidavad tõendid. No kuulge, vettpidavad tõendid on prokuratuuril või uurijatel ja nende tõendite vettpidavust hindab kohus. Ajakirjandus ei saa hakata kohtumõistmaks.
1: Aga seda ta ju teeb.
0: Ei, seda ta teeb valesti, aga seda, et ta asjadest kirjutab, teeb ta õigesti. Et süü üle otsustab kohus, kas keegi on süüdi. Ja kui me ütleksime, et me peame ette, ajakirjandus peab ette ära otsustama, kas keegi on süüdi või mitte, siis see on esiteks juba põhiseaduse süütuse presumptsiooniga vastuolus. Ja teiseks, no milleks siis üldse kohus, ütleksin ma selle kohta, et tegelikult seda, et kedagi kahtlustatakse, ajakirjandus kirjutab ju kogu aeg ja mina tahaksin, et ajakirjandus kirjutaks palju rohkem rõhuga sellel, et kahtlustus võib osutuda ka valeks ja inimene ei pruugi milleski süüdi olla, aga selles, et teda kahtlustatakse, sellest peab kirjutama. Kõik kirjutavad sellest, et isamaad kahtlustatakse mingis rahastamis pattudes. 2 aastat kirjutatakse. Asi on kahtlustuse saadum, keegi ei tea isegi, kas see kohtusse jõuab, aga kirjutatakse. Ja ma arvan, et see on õige, et kirjutatakse. Inimestel on õigus teada, mis toimub meil prokuratuuris ja kahtlustustega. Et seda, kui me otsustame, et kirjutada võib alles siis, kui inimene on süüdi, see tähendab, et 3 kohtuastet tuleb sageli läbi käia, ja jõuda lõpliku riigikohtu otsuseni enne, kui ajakirjandus sellest kirjutama hakkab.
1: Ja vaat siin on nagu ikka selline väikene vahe nende kaasuste puhul ja see on ka põhjus, miks selle kaasuse puhul nagu kaaluti, et kas üldse rääkida või mitte rääkida, sest pealtnägija ütles ka, et see otsus kajastada ei olnud nagu ühehäälne, ei tulnud kohe ja Tartu toimetus otsustas mitte kajastada. Küsimus on selle, milline on ühiskonna eeloojak, milline on selline aktivismi tase ühe või teise kahtlustuse juures. Kui isamaale tehti mingi rahastamiskahtlustus, ühiskond suhtub rahulikult. Vaatame, kas on süüdi või ei ole süüdi, aga seks juhtumid, me näeme seda viimased 7-8 aastat, need on ajakirjandusse nii-öelda tulnud nagu otsese süüdistava tooniga, et meil on asjad nagu väga halvasti ja me ei suuda kurjategijaid süüdi mõista. Noh, siin on, eks ole, Aivar Mäe juhtum, eks ole, sisuliselt inimene kaotas oma töökoha ja maine sai kahjustada ja läks hulk aastaid enne, kui ta nagu selle taastas, eks ole. Need küsimused on nende seksi asja juhtumite puhul hoopis olulisemad ja see tõttu ma ei näe, et ajakirjandus võtaks seisukoha, et vaatame, kas ta ikka süüdi on, et tõenäoliselt ta võib, et isegi keegi ei ütle, et äkitselt on see vale süüdistus.
0: Nüüd ma saan sinust paremini aru. See on nüüd tooni küsimus. See on nüüd sellest
1: ja,
0: see küsimus,
1: kuidas,
0: kuidas me kirjutame sellest ja kuidas me sellest räägime. See on hoopis teine asi. See ei ole küsimus, et kas üldse peaks kirjutama või üldse peaks rääkida. No,
1: see on ka ikka küsimus, et sa mõtled, et kui on tõenäoline vale süüdistus, milleks hakata seda musta vesu pesema, eks ole?
0: No,
1: avalik huvi. Ja vaat siin, avalik huvi on väga hea asi, eks ole? On, et tunnetatakse, et siin on avalik huvi.
0: Ma tooksin sulle sellise näite. Tõnis Sildaru lähisuhte vägivalla süüdistust uuris prokuratuuri ja uurisid uurijad mitu aastat. Ja aastal 2024 leidsid nad, et Tõnis Sildaru ei ole milleski süüdi, isegi nii palju süüdi ei leidnud, et saata see materjal kohtusse. Kohtu aastal 2024 lõpetati kriminaalasi ära. Ja nüüd, aastal 2026, me ikka veel ajakirjanduses arutame, kas ta tegi midagi kurja või mitte. Ja kas see oli kuritegu või kas see oli lihtsalt inetu tegu või mis iganes. Ilmuvad lindistused, ilmuvad igasugused materjalid, mida on uurijad juba ammu uurinud tegelikult. Et ma arvan, et mina ei keelaks ajakirjandusele sellistest asjadest kirjutamist ära. Küsimus on toonis ja küsimus on selles ka süüdistavas ja võib-olla ülekohtuselt süüdistavas toonis, mis nende asjad juures jäetakse mainimata paljud asjad, et mis võib-olla, et oleksid nagu teiselt poolt õigustavad või seletavad vähemalt, nii nagu oli seal ühe laptopi ära võtmise foto juures, et sa avaldad küll mingisuguse foto mingisugust episoodist ja mis mõjub väga jõhkralt, aga mille taga on hoopis teine taust.
1: Ja, siin ongi näha, et on kaks võimalust, kas aktivistid kasutavad ajakirjandust ära oma agenda ajamiseks, isegi peale seda, kui kohtud on otsuseid langetanud, või ajakirjandus ise ajab poliitilist agendat. Ja ma arvan, et nii üks kui teine asi on vale. Kui meie ajakirjandus on erapooletus, ta peaks tõesti erapooletult asju vaatama. Mul on tunne praegu nii hästi selle Kersti Kaljulaid, et ta ei jätnud neid süüdistusi järgida, ikkagi ajas selle asja karmimaks. Ja nüüd see juhtum selle seksskandaaliga on see, et need inimesed, kes nagu üritavad seda sotsiaalse õigluse ja sellist nagu agendat ajada, on muutunud järjest närvilisemaks. Aga ühiskond omakorda saab aru, et kuulge, see on jama, eks ole, meil söödetakse järjest ette, üütakse hunt, asi on hull, aga kainelt võttes on see lihtsalt nagu soov midagi muuta.
0: Sisust me ei jõua väga rääkida selle pealtnägija loo sisust, aga ma ütleksin nii palju, et nõusolekuseadus ei muudaks selle loo puhul mitte midagi. Sellepärast, et kahtlustatav väidab, et üldse mingisugust seksuaalvahekorda ei olnud.
1: Ei
0: konsensusega.
1: Surve kohtunikele läheb suuremaks.
0: Surve kohtunikele läheb suuremaks, aga kohtunike asi on olla sõltumatu. Sellega meie saade on lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Käsi pulsil.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
2: Tervist, alustame saatega ja soovime kõigile kuulajatele ilusat Tallinna päeva, sest just 15. mail Tallinnale Lübecki linnaõiguse andmist tähistatakse ja usun, et sel päeval võivad koos Tallinnaga ikka olla rõõmsad ka Tartu, Pärnu ja kõigi teiste Eesti paikade tublid patrioodid. Ja meil on täna saate Annik Karras.
3: Tere!
2: Rauno Vinni.
4: Tervist!
2: Ja Tõnis Leht, millest juttu teeme? Räägime Varro Vooglaiust, räägime lippudest, kliimaseadusest, riigi rahakotist, veel ühest ja teisest teemast. Aga alustame siis nopetega siin erinevate nurkadalt Eesti sisepoliitikast. Eile pani meie poliitika sellise, noh, ütleme, tiigikese korralikult lainetama teade, et Varro Vooglaiu ja EKRE teed lähevad edaspidi lahku. Varro Vooglaid andis teada, et lahkub siis usalduse kadumise tõttu EKRE fraktsioonist ja ei kandideeri järgmistel valimistel ühegi erakonna nimekirjas Riigikokku. Ja põhjuseks siis juba varasemalt Martin Helme poolt seatud tingimused järgmistel valimistel kandideerimiseks. EKRE nimekirjas peaksid kõik kandidaadid kuuluma ka parteisse. Varro Vooglaid selle tingimusega päri ei ole ja ta leidis ka, et tema põhimõtted, olgu siis välispoliitikas või laiemalt üldse poliitika aluspõhimõtted ja ka organisatsiooni kultuur EKRE sees, et need ei vasta enam tema südametunnistusele ja väärtushinnangutele ja EKRE juhitada enam ei usalda, seetõttu lähevad need teed lahku. Et kui kaalukas ja märgiline see samm EKRE ja ka Eesti poliitika jaoks on?
3: Mingi märk kindlasti ja võib-olla ka selles kontekstis, et kui ma lugesin nii Varro Vooglaiu kui ka siis Martin Helme põhjendusi ja selgitusi sellele, mis oli toimunud, siis ja sain küll suure üllatuse osaliseks, sest et see lahkuminek ei toimunud suure sõimusaatel, mis on olnud seni pigem EKRE käekiri, et ja suureks üllatuseks pidin nõustuma mõne tsitaadi puhul nii Varroga kui ka siis Martiniga, et kui Varro Vooglaid ütles, et igasuguse koostöö hädavajalik eeldus on usalduse olemasolu ja kuna seda ei ole, siis sellega saab ju ainult nõustuda, nii et selle eest kindlasti 10 punkti 10, aga see, et Martin Helme sinna lisas, et me jääme lugupidavalt erinevatele positsioonidele, siis ma ütleks, et äkki on presidendist õppust võtnud, kes alle siljuti tegi üleskutse, et meil võiks olla, et me oleme kaotanud oskuse jääda siis lugupidavalt eriarvamusele, et tundub, et teda on kuulda võetud. Et need on minu sellised huvitavad noppet sealt, aga kindlasti laiemas poliitilises kontekstis on see ikkagi märka sellest, et EKRE-s jätkuvalt ei näi olevat sellist sisemist ühtsust, mis iganes nüüd need päris põhjused seal taga on, et see Varro otsus tuli, kas see oli nüüd siis tema positsioonid avalikkuses, mis see sobi osadele EKRE liikmetele või on see juhtimiskultuur seal sees, aga see ikkagi peegeldab, et jätkuvalt nad ei ole oma sellist sisemist nagu head toimimist leinud, mis neil kunagi olemas oli.
4: Siin on oluline märkida, et Varro Vooglaid ei olnud ka EKRE liige, et kandideeris eelmistel parlamendi valimistel EKRE nimekirjas küll, aga tegi seda parteituna ja juba toona siis oli nende omavaheline kokkulepe, et ta ei pea erakonda astuma ja ta säilitab siis nii-öelda südametunnistuse vabaduse. Ja eks EKRE fraktsiooni pealiini ja Varro Vooglaidu vahel ongi ka viimasel ajal neid lõhesid olnud küll piisavalt palju, et siin on mainitud, et viimasel ajal või päästikuks võib-olla sai see, et Vooglaid oli kriitiline siin Eesti kaitsejõudude ja rahuvalvajate suhtes ja siin on neid teisigi neid lõhesid olnud, et Vooglaid on väga kriitiline ka olnud vahepeal siin Trumpi puhul, et võib-olla need said nagu selleks viimaseks piisaks karikas, kus siis EKRE juht otsustas, et enam koos jätkata ei ole võimalik, juba siis noh, märksa enne valimisi ja teisest küljest. Eks mõnes mõttes on ka väike märk, et ka EKRE valmistub valimisteks ja koondub oma ridu ja kui neil ühist vaadet ei ole, siis on loogiline, et EKRE läheb valimistele sellise nagu ühtseme reaga ja eks siin tegelikult ju see lähenemine on ju ka pikalt olnud juba sama, et distsipliin on parteis tähtis ja distsipliini hoidja ja korra kehtestaja on ikkagi perekond Helme.
2: Seda kindlasti, aga mina ei ole päris kindel, et see nagu on EKRE-le kasulik ridade koondamise taktika enne valimisi, et Varro Vooglaid oli ikkagi niivõrd suure järgijaskonnaga tähelepanuväärne tugevate seisukohtadega poliitik, kes tõi ja potentsiaalselt oleks edaspidigi toonud võibolla EKRE sellise põhivalijale veel kusagilt sealt ühiskonna võibolla radikaalsemate, hooksamate mõttevoolude servadelt lisavalijaid, keda Helmed ise võibolla kätte ei saagi, aga kes võivad Varro Vooglaiu lahkumise järel ka jääda leigemaks EKRE suhtes, et pigem ta ikkagi tõi juurde EKRE-le ja EKRE nagu tuumvalijad olid pigem nagu ka harjunud juba sellega, et Varro mingitel teemadel oli erinev seisukohtadest EKRE joone suhtes, noh kas või siis Trumpi suhtes viimastel aegadel tõesti võis lugeda väga ratsionaalseid sellised adekvaatsed hinnanguid, mis president Trumpi nagu probleemid on, et nendes osas ma nagu Varro Vooglaiu diagnoosidega nõustusin peaaegu 100%. Samal ajal muidugi ei olnud kuidagi muutunud see joon, mis Varro Vooglaiul on Venemaa suhtes, mida noh, kui pehmelt väljendada, siis nagu on olnud pikalt juba selline Kremlit ja Putinit ja tema joon kuidagi mõista püüdev ja õigustav ikkagi, et mis on ka kindlasti EKRE-le ikkagi olnud natuke ebamugav, aga samas ollakse sellega harjunud, nii et 3000 häält või enam võisid minna nagu Varro lahkumisega kandidaatide reast kaotsi, aga noh, eks Helmed teevad ja otsustavad.
3: Siia juurde ilmselt oleks mõistlik tuua ka üks statistiline punkt, et EKRE sisenes parlamenti peale viimaseid riigikogu valimisi 17 kohaga ja peale siis nüüd Varro eemaldumist on need järgi 9. See on, ütleme siis, väga suur tööjõu voolavus, ütleks. Ja noh, protsentuaalselt see ongi seal 50 lähedal, nii et mulle ei meenu lähi ajaloost parlamendis nii suurt siis lahkumist.
2: No Keskerakond on ka kõvasti oma ridu kaotanud võrreldavas mahus.
4: Aga see ongi ju peamine risk, eks ole, sellisel pereerakonnal või perakonnal. Ja noh, see küsimus jääb, et kas Varro Vooglaid on nüüd viimane või on nüüd alles jäänud need kõige ustavamad erakonna toetajad või tähendab perekonna toetajad.
3: Erakonna.
4: Et selles see küsimus on.
3: Ja tegelikult me vist oleme varem ka siin saates arutanud seda teemat, kui EKRE on laual olnud, et ilmselt parteijuhid peaksid ära otsustama, et kas neil on perekonna organisatsioon või neil on erakond. Ja ilmselgelt see küsimus on jätkuvalt päevakorral.
2: Aga vahetame nüüd teemat Tallinna päevale kohaselt siis ikkagi poliitika valdkondaga sümbolpoliitiliselt teated Tallinna linnast. Siis tänasel Tallinna koalitsioonil on plaan rajada Pirita tee äärde lauluväljaku lähedusse üks korralik 40 meetri kõrgune lipumast, kus saaks lehvida 6,4 korda 10 meetriste mõõtudega sinimustvalge lipp. Aga millegi pärast see plaan on tekitanud sotsiaalmeedias, ka laiemas meedias, ühiskonnas päris omajagu emotsionaalselt sellist furoori ja arutelu, et ühelt poolt siis ma küsiks siis niimoodi, et kas see siis on selline Kesk-Aasia stiili viljelemine meil siin põhjamaises Tallinnas või ikkagi just parim moodus meie rahvuslipu esitlemiseks ja miks selline suur furoor?
4: No see on ikkagi geniaalne lahendus, kui sa oled populist, sest et no võtame, meil on Tallinnas kaks võimuerakonda, üks on siis isamaaline, kelle jaoks on selline isamaa või Eesti lipu väärtustamine, selline loogiline nagu poliitika ja kellele ka selline noh, rahvusväärtustele rõhumine on ju tähtis, eriti arvestades, et Keskerakonda seotakse rohkem just kui selliste nagu noh, vene valijatega ja nende väärtustega ja teisest küljest on jällegi Keskerakonnal väga pikk selline sümbolite poliitika traditsioon, et alates sellest ülemiste vanakesest mäletate seda üle elu suurust nukku, seal kuskil avamisel kõik need Savisaare lindi lõikamised ja haluriidad Vabaduse väljakul, see on selline traditsioon, selline nagu etenduskunstide ja märkide kombinatsioon ja see rõhub ju valijate emotsioonile ja nähtavus on ju tähtis. Mis siis oleks parem, kui panna nagu tohutu suur lipp kuskile püsti, mis paistab kaugele ja näitab, et näed, me teeme asju.
3: No, minul on sugest võibolla kaks vaadet sellele teemale, et esimene üllatab mind ennastki, et täna juba teist korda olen konservatiivsema maailmavaatega natukene nagu nõus. Et minu arust selle midagi halba selles, kui meie riigi sümboolikat esitletakse avalikus ruumis. Et see, et Eesti lipp lehvib suurelt ja ta lehvib just seal Pirita tee ääres, kus on avar vaade sellesse, mul ei ole mitte midagi selle vastu. Ja ma ei võrdleks ka seda, sest sa tõid Tõnisene näite, et kas see on keskaasjalik või ma ei tea, kas sa tuli kuskilt sotsiaalmeediast, et maailmas ringi renanud küll, et ma ütlen, et ma olen näinud selliseid suuri lippe Ameerika ühendriikides, Costa Rical, Euroopa erinevates riikides, et see ei ole kuidagi võibolla siis, see ei defineeri seda, et suur lipp on nendes riikides, kus on võibolla, ma ei tea, demokraatia seis halveme midagi, et, noh, et see on just kui nagu ainult propaganda sündab. Ma arvan, et see on ka sellise, see võib olla ka täiesti sükse terve isamaalisuse rahva, sükse patriotismi sümboli ja selles ei ole isenesest midagi halba. Nüüd lippu suurus on, tuleneb minu arust sellest lippuseadusest, et see peab olema siis proportsioonis selle kõrgusega, nii et ma arvan,
4: selle
3: et
4: kepiga, mille otsuda pannakse. Jah,
3: just, et seal on mingi tehniline nüans ka. Aga nüüd tuleb see teine pool, et arvestades, et täna on siis linnavalitsus Keskerakond ja Isamaa, eks ole, ja see on siis nende, kuigi see Isamaa on just kui kõnelenud, linnapea on kõnelenud sel teemal, siis noh, ma tahaks eeldada, et see on ikkagi ühine kokkuleppe, sest see on ka koalitsiooni leppes sees see lippu välja
2: kruumine. On jõudnud juba rõhutada, et see oli ikkagi tema ja Keskerakonna idee, ja, et see sinna läheks. Ja,
3: aga kas te mäletate aega, kui Tallinna volikogus see oli veel hetk, kui Keskerakond juhtis Tallinna, et oli kõva madin selle üle, et volikogu saalist viidi välja Eesti lipp ja siis opositsioon võitles selle eest, et seda lippu sinna tagasi saada. Et see on see koht, kus asi läheb silmakirjalikuks. Et no, otsustage nüüd ära, et kuhu ja millal see lipp siis sobib ja millal ta ei sobi, et võiks ikkagi selles põhimõttes mõtleks, et nagu ühte joont ajada.
4: Ja ma arvan ka, et see on nagu tegelikult see maitse ja mõõtkava ja nagu ka poliitilise stiili nagu küsimus, et millist stiili need erakonnad siis esindavad. Ja minu jaoks oleks see palju usutavam, kui ta oleks ka siukses asukohas, kus siuke lipu heiskamine just kui seostuks rohkem nagu võimu ja ma ei tea vaimuga, et Toompeal pika Hermanni lipp. Kui ta oleks natukene eemas, mis kauge see lauluväljaks seal on, eks ole, et lauluväljaks seostub eestlaste jaoks eesluse ja nende pehmete väärtustega ja vaimsusega ja nii edasi, eks ole, et sinna sobiks võibolla sinna selle Erne Sakso kuju kõrvale Lasnamäe veerul eriti hästi see lipp, eks ole, paistaks Lasnamäele ka, kus on palju selleks venekeelsed elanike nagu kenasti välja, et see koht on ka tegelikult väga tähtis, aga praegu tundub see
2: Rauna,
4: koht
2: ära anna, olevat, ära anna liiga nagu konkreetseid ideid, ma arvan, et võibolla jah, lauluväljakule ärme teda pane, et aga üldiselt ma arvan ka, et see on paljuski on ta maitse küsimus ja naljaks on olnud jälgida sotsiaalmeedias sellist võistlust, kuidas on läinud maailmast hiigel lippude otsimiseks, et kas nad siis on põhiliselt seal autokraatsetes postsovjetlikes riikides või ikkagi Euroopas ka ja ma ütleks viimane punkt läks nagu Tiit Terikule siis Keskerakonna esindaja linnavalitsust, et tema leidis Hamina linnast 100 meetri kõrguse Soome lipu masti ja kus ka lipp on oluliselt suurem kui siis plaanitav lipp Tallinnas, aga no see selleks, et põhimõtteliselt on see ikkagi sümboli ja identiteedipoliitika selline näide ja noh, Isamaa vaatest eriti, aga noh, Keskerakonna jaoks on ta siiski selline poliittehniline vahend rõhutada ja näidata, et näete, meie oleme Eesti patrioodid ja selle varjus on siis võimalik võibolla venekeelse välja jaoks teha natukene mingid neile sobivamad poliitikat ja samal ajal ikkagi näidata, et meie oleme need kõige suurema Eesti lipu püstitajad.
3: Ma annaks siiski ühe idee veel juurde. Keskerakonnale meeldivad rahvahääletused. Paneme rahvahääletusele. Kuhu see lipp peaks tulema ja kui suur see peaks olema?
2: Teeme pausi, muidu tuleb näidada häid ideid liiga palju.
1: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Oleme eetis tagasi, Annik Karras, Rauno Vinni ja Tõnis Leht ja liigume nüüd siis kliimapoliitika valdkonda. Sel neljapäeval kiitis valitsus põhimõtteliselt heaks kliimaseaduse eelnõu, ja sinna juurde siis kuuluvad ka teekaardid ja järgmisel nädalal peaks tulema ka formaalne heakskiit ja saatmine Riigikokku. Veel kuu-poolteist tagasi väljendasid nii peaminister Michal kui minister Sutt ennast vähemalt avalikuse nii-öelda arvates tunduvalt ebamäärasemalt ja mulje jäi pigem selline, et paljudele, et ei tea vaevalt, et seda seadust nüüd ikkagi üldse tuleb ja kas ta Riigikokku kunagi jõuab. Aga tuleb välja, et jõuab. Tänase variandi puhul on siis eelnõust kadunud majandussektorite kaupa süsinikuheite vähendamise eesmärgid ja on jäänud sellised üldised kogumajandust katvad eesmärgid siis aastate kaupa. Küll aga on seadusse nagu jõuliselt sisse kirjutatud põhimõte, et riik fossiilkütustesse uusi investeeringuid ei tee fossiilenergiasse välja arvatud juhul, kui see on julgeoleku kaalutlustel energiajulgeoleku jaoks häda vajalik või kui ta nagu aitab ülemineku meetmena liikuda siis puhtama energeetika suunas. Alustuseks, et kas sellist ilma siis konkreetsemate sektori eesmärkideta ja väga üldiselt sõnastatud kliimakindla majanduse seadust on Eestile tarvis?
3: No iga seadus on mingis mõttes kompromiss lõpuks, kus erinevad osapooled avalduvad oma arvamust ja vahepeal on vastu ja vahepeal on poolt ja toimub debatt ja vahepeal tundub, et see ei juhtu üldse, nii et mulle tundub, et ka see kliimaseadusega on see täpselt nii käinud ja ma arvan, et üks peamisi põhjuseid, miks ta muutus võib-olla konkreetsemast üldisemaks ja nüüd ta on ikkagi tõesti selline raamseadus, mis paneb paika selged põhimõtted, tulenebki sellest, et erinevate sektorite tagasi side selle siis seadusloome protsessis on olnud väga kriitiline, osadele tundub vähe ambitsiooni, osadele tundub, et see ahistab neid, see ei ole teostatav, et noh, see on lihtsalt olnud väga, väga nagu kirju ja arvamuste rohke. Et nii palju, kui ma sellest praegusest siis plaanist välja loen, on nüüd siis eesmärk ja siis kliimaneutraalsuse poole liikumisel siis nii-öelda aastate kaupa lahku löödud siis nii-öelda summaarselt, mis peaks siis läbi nende teekaartide ja siis ilmselgelt ka iga aasta hakatakse seda mõõtma ja raporteerima nagu kokku tulema, aga see jätab ruumi samal ajal siis erinevates valdkondades mugandusteks ja muudatusteks vastavalt siis sellele, kuidas olukord areneb, sest et selle käigus on ka räägitud, olen kuulnud ka riikidega, kus see on juba seadustatud siin Põhjamaades eriti ja siin nii Soome kui Rootsi näitel on kogemus on ka näidanud, et mingites kohtades on lihtsalt väga keeruline lõppkokkuvõttes neid seatud postulaate täita ja see on omakorda siis sellises hilisemas protsessis tekitanud probleeme, nii et ma arvan, et siin ei ole sellist ühte õiget mudelit, see tänane raamseadus on kompromisside tulem.
4: Ma arvan ka, et ta vastab nüüd siis muutunud poliitilisele olukorrale, et ka selle kliimaseaduse või siis kliimakindla majanduse seadusele, kui korrektsem olla, et ta ei ole enam selline nagu rohepöörde põhiseadus, vaid ta nüüd siis katse nagu olla paindlikum ja panna paika Eesti majanduse siis fossiilkütustest väljumise trajektoor ja võib-olla siis poliitilise sõnumina, see ongi kõige suurem nagu selle viimase versiooni nagu no sõnum või signaal, et valitsus otsustas, et fossiilkütustele me ütleme nüüd ei välja arvatud siis need klausid, eks ole üleminek puhtale energiale ja siis julgeoleku kaalutused. Ja siis tullakse vastu majandussektoritele, et kohe ei öelda, et turba tööstus pannakse kinni ja nii edasi. Aga see painlikus ja see ümmargusus on ka tema kõige suurem nõrkus. Et kui vaadata puhtalt sellise avaliku halduse inimese vaatega, siis kuidas neid asju nagu ellu on võimalik viia, siis selline noh, painlikus teisest küljest tähendab seda, et kui eesmärgid ei ole väga selged ja just see plaan ise, et kuidas siis liikuda kliimaneutraalsuse poole on noh, natukene selline nagu ähmane, ei ole selged, kus siis need rahastused täpselt tulevad ja kes mida nagu tegema peab, et siis see on tema kõige suurem haavatavus. Ja ka poliitilises plaanis noh, praegune see ajastus on selline, et seadus võib-olla jõutakse küll vastu võtta, kui hästi läheb, riigikogus, aga noh, ta ei jõua nagu kuidagi nagu kinnistada, et ka veel selle protsessiga, selle elluviimse protsessiga ei jõua siis ministeeriumid ja riik kohalikud omavalitsused kuigi kaugele minna, sest meile ootavad ees valimised ja juba on Urmas Reinsalu jõudnud öelda, et see seadus saab olema seadus, mis muudetakse esimese 100 päeva jooksul ära, kui nemad on valitsuses.
2: Ja ta on kindlasti tugevalt poliitiliselt laetud seadus loomulikult. Tema nõrkuseks seda üldisust võib pidada, aga nagu te hästi kirjeldasite, kompromisside kompromiss, muul moel tal sellist laiemat ühiskondlikku ja eriti just ettevõtlussektori toetust saada tundub, et oleks pea võimatu. Ja minu meelest on ta ka sellisel kujul vajalik, sest et ta ikkagi selline küld, noh, tema konkreetne majandust suunav jõud sektorite lõikes on kindlasti oluliselt väiksem, kui oleks nagu sektorite kaupa mingi nii-öelda konkreetsemaid eesmärke paiku pandud, aga kui neid ei suudata kokku leppida, siis mis teha, aga tal on selline ikkagi fooni loov, teemat üleval hoidev mõju ja ka see, mis on siis nii-öelda siis aruandluste ja järelvalve ja ülevaatamise mehhanismidena sisse kirjutatud, see nagu hakkaks toimima küll halvasti kõlab, aga sellise iseenesest liikuva bürokraatliku masinana, mis hoiab teemat üleval ja ei lase riigiasutustel ja ka siis ettevõtetel sellest teemast nii-öelda täiesti irduda ka tulevikus, kui poliitilist toetust enam nii tugevat sellel teemal ei ole, ehk et ta jääks nii-öelda ise liikuva masinana tööle, aga teisest küllest Rauno, nagu sa õigesti märkisid, siis valimised on meil ukse ees ja see üheks suureks teemaks saab ja samal ajal on see siis ka osa muidugi ka Reformierakonna ja noh, eks ikka endiselt ka Eesti 200 sellisest poliitkaalutlusest, et teha katse võtta see kliima ja nii-öelda roheteemad või sealt servamidi ka keskkonnateemad kuidagi nagu enda kätte tagasi, et saada enda valijate või potentsiaalsete valijate silmis natukenegi tagasi seda mõõdet, et Reformierakond siis seisab rohe ja kliimateemadest, mis ausalt öeldes on siin viimastel aegadel ka nagu läinud palju nõrgemaks ja kui kellegi kätte see nii-öelda tõrvik üldse on jäänud, siis sotside kätte.
4: Ma tahaks seda, kui jah, selle viimase mõttega ma väga nõustun, et miks ta praegu sellisesse poliitilisse olukordaga hästi sobib. Üks põhjus on see, et tegelikult on Reformierakonna jaoks küllalt oluline verstapost, sest kliimaministeerium on algusest peale olnud Reformierakonna juhtida ja kui noh, metsapoliitika nüüd pöörati ümber ja see seadus jäi seisma, siis noh, midagi oli vaja, et näidata, et mille nimel Reformierakond üldse tegutseb ja kui vaadata ka retooriliselt, siis see signaal poliitilisel tasandil just selle kliimaseadusega, see seisneb selles, et sellest nagu keelduda käskuda ja sellise rangete eesmärkide poliitikast just räägitakse rohkem majandusest ja uutest tehnoloogiatest ja nende kasutusele ja majandus uuesti käima tõmbamisest ja sellistest märksõnadest, et sellist nagu retoorilises plaanis ta ei ole ainult see heitme vähendamine, vaid majandus ja uuendused ja fossiilides loobumine ja muu taoline, mis võiks kõnetada Reformierakonna valijat.
3: Seda kindlasti jah, aga neast võiks selle nagu korraks ka ümber pöörata ja küsida, et aga kui ei ole see, mis siis olema peaks. Et kui ma vaatan nüüd seda, noh, poliitilist kemplust selle keskel, et Isamaa esimees Reinsalu ütleb, et 100 päeva jooksul tühistame ära, et okei, tühistate ära, noh lisaks sellele, et kõik seni tehtud töö läheb raisku ja me võiksid hakata rääkima ka eelarve defitsiidist, aga sinna me jõuame alles, aga et mis siis olema peaks, sellepärast, et kliimapoliitika põhialused kinnitati aastal 2017 juba, tollal Keskerakonna liige, nüüd Isamaa liige Jüri Ratas oli siis peaminister, käis Pariisi kliimakonverentsil, Isamaa oli valitsuses, aastal 2023 võeti kliimapoliitika põhialused vastu aastani 2050, Isamaa oli siis ka valitsuses ja siit siis jääbki üle küsimus, et aga milline siis peaks olema, sest kui me vaatame maailmas ringi, siis kliimaseadused on tänaseks olemas väga paljudes riikides, Euroopas enamuses, praktikad on erinevaid, aga nad ikka pigem kipuvad olema sellised raamseadused ja isegi Ukraina võttis siis raamseadusena selle 2025. aastal sõja ajal vastu kliimaneutraalsuse seaduse, kuigi ta on ka suhteliselt sellest põhimõtteid kaardistav ja sellest üldine. Et siis nagu tekib küsimus, et see sõjaolukorras olev riik, kes pingutab selle nimel, et saada Euroopa Liitu, suudab sellega hakkama saada, aga siis Euroopa Liidus olev ja rahuajal elav riik ei saa sellega hakkama. Et võiks ikka kuidagi kokku leppida, et mis meil vaja on.
4: Ma olen ka nagu selle liiniga nagu nõus. Selle mõtteliiniga, et tegelikult ja meil on seda sisuliselt vaja, et hästi lühidalt kokkuvõttes tahaks ju võib-olla oma lastele pärandada elukeskkonna, mis on elamist väärt. Ja siin peitub ka nagu Reformierakonna ja koalitsiooni laiemalt ka võimalus, et näidata, et see seadus on Eesti inimesele tarvis. Mitte sellepärast, et see kuskilt tuleb Euroopa Liidu mingisugustest kaugetest eesmärkidest ja Brüsseli nõuetest. Siin kohal ma õiendan ühe minu särkas keelenats. Kui ma seda seaduseelnõud loen ja vaatan, siis see sõna teekaart. No kas saab olla mingagi bürokraatlikumalt veel kui toor tõlge ingliskeelsest väljendist roadmap? Endise orienteeruna, ma olen kohe vihaseks selle peale. Minu jaoks teekaart tähendab seda, et sul on kaardi veel ainult teed ja mitte mingisugust muud informatsiooni ei ole, eks ole. Aga tegelikult...
2: Erinevad teed, mida sa saad endale
4: selle. Me räägime sellest,
3: et teekaart... See on keskkonnavalkonnas laialt kasutatud ja isegi...
4: Jaa, aga ta on lihtsalt tegevusplaan või plaan. Aga ta on sihuke nagu bürokraatlik, sihuke kauge mingisugune märksõna, mis on sihuke tehnokraatlik ja tehnitsistlik. Meil ei ole vaja tehnokraatiat, meil on vaja sisulist sõnumit selle kohta, et mis Eesti elust on sellele paremaks.
2: Jah, see probleem on laiem see nii-öelda uuskeelendite ja nende tehniline maik.
4: One pager, üks leht, no mis asi? No?
2: On laiem probleem ja valdkonnas on see üsna suur, aga kui vaadata, et milline tal siis selline poliitiline potentsiaal on, siis huvitav saab olema näha, mida siis sotsid sellest arvad, et eks riivamisi võib ka nende hääli vaja olla, kui koalitsioon ise peaks hakkama kuidagi nagu võbelema selle teema juures. Nad on ju selle algatuse taga olnud, kui nad veel koalitsioonis olid enne kui välja visati. Muidugi, eks nad kuulavad ilmselt, mis tuuled puhuvad, milline meelsus kujuneb, mida ütlevad keskkonnaorganisatsioonid, aga ikkagi nagu lõpuni vastu jääda ja hääletada näiteks koos siis konservatiivsemate erakondade, kes on hoopis teistel põhjustel selle kliimaseaduse vastu, oleks pisut kummaline ja ka keskkonnaorganisatsioonide poolt saab olema huvitav kuulda, kas nad oma positsioone kuidagi muudavad kahtlustan, et nende kriitika siiski jääb suhteliselt sarnaseks üldjoontes, et seal ei ole piisavalt ambitsiooni. Tehakse liiga palju järeleandmisi siis põlevkivi energeetikale, põlevkivõli valdkonnale, et ja kuna sektori põhiseid eesmärk enam ei ole, et siis pole ka nagu nii palju enam milleski kinni võtta keskkonnaorganisatsioonidele millegi täitmist nõuda, kas või kohtu kaudu. Ehk et samal ajal mina nende asemel siiski oleks natukene mõistvam ja püüaks nagu tunnistada, et kas või näiteks fossiilenergiast loobumine on miski, mis on ülioluline ja keskne ja poliitiste jõudude mõttes ei ole väga palju neid, kes sellele nagu tugevalt kindlaks jäävad, ehk et leida sellest ka nagu positiivselt, sest et pärast valimisi tõenäoliselt, nagu Urmas Veinsson on lubanud, siis nagu õhustik muutub ja rooli võidakse keerata hoopis tunduvalt teises suunas.
3: Sa tõid sisse põlevkivi, siis tasub ka meelde tuletada, et kliimaseaduse ettepaneku riigikogule esitas VKG ja peale seda läks kogu see arutelu lahti, nii et võibolla tuleks küsida nüüd ka nende käest, kuivõrd rahul nad on selle tulemusega.
2: No kindlasti nad selle tulemusega rahul ei ole, teeme siin kolme väikse pausi.
1: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Oleme eetis tagasi. Annik Karras, Rauno Vinni ja Tõnis Leht teevad saadet. Räägime nüüd riigi rahandusest. Selle esmaspäeval kiitis valitsus heaks 2026. aasta, siis praeguse aasta lisa eelarve ja läkitas sellega kohe riigikokku. Tegu ei ole nüüd sellise suuremahulise kärpe eelarvega, nagu tihti peale lisaeelarvete puhul arvatakse või siis lisaraha hooksa külvamisega, et ühelt poolt siis rehitsetakse kokku 29 miljonit kulusid, mida ministeriumit hinnangul ei tule või peaks selle aastal tegema ja teisalt siis antakse 17 miljonit idapiiri ehitusse juurde ja Eesti AI algatusele ka 10 miljonit siis selle projekti arendamiseks. Ja kui kõik need arvestuslikud liigutused ühte teistpidi kokku võtta, siis formaalselt eelarvepositsioon peaks paranema lausa siis 15 miljoni euro võrra. Samal ajal on Eesti Pank kutsunud üles parteisid sõlmima valimisteel sellist põhimõttelist kokkulepet, et ohjeldada eelarve miinust ja võlakoormuse kasvule panna päitsed pähe, et võtta see nii-öelda parteide ühiseks asjaks. Kuidas teil tundub, et kas see lisaeelarve oli see nüüd selline käestlastud võimalus, et midagi Eesti Panga soovituste võtmes riigi rahanduse seisuga teha, et 4,3%-list eelarve defitsiiti kuidagi ohjeldada? Ja kas kuskilt paistab ka sellist suuremat lootust parteide lõikes valitsuses ja oppositsioonis, et kuidas seda riigi rahanduse seisu siis parandada?
3: Sa mõtled lootus selles suhtes, et erakonnad muutuksid vastutustundlikumaks riigi rahanduse juhtimisel, ja?
2: No näiteks.
3: Et no, kui me vaatame viimaste võibolla siin paari valimistsükli ajal toimunud, siis ka seda lootust nüüd väga kõrgeks ei saa seada, sest näha on olnud, et kõik need erakonnad, kes on mingil ajahetkel võtnud vastu otsuseid, mis on karjuvalt vajalikud, samal ajal äärmiselt valused, siis need erakonnad on oma toetust jõuliselt kaotanud, et noh, kui me vaatame tänase koalitsiooni toetus, siis see on praktiselt olemata ja olematu, aga neid on ka süüdistatud kogu selles maksumäsus, kord tõstavad, kord langetavad, aga kõik see on ju selle tulemus, kus see riigieelarve noh, mingis mõttes ka täna on ja nüüd oodata, et selle pinnalt tuleb mõni erakond, kes ütleb, et oh, meie hakkame siin nüüd täiesti teistmoodi asju tegema ja et siis nad jäävad populaarseks. See on...
2: No, see on üks parempoolset retoorika põhi lähenemine, et nemad seda palju... Nemad seda teistmoodi teevad ja võibolla vanakooli reformierakonna võtmes riigieelarve ja rahanduse nii-öelda trimmi tõmbavad, aga nemad ei ole veel saanud seda kuidagi praktikas proovida. Selles mõttes on see olnud tunduvalt lihtsam. Kui nüüd eile siis peaminister Michal küll valitsuse pressikonverentsil just kui ühe konkreetsema ettepaneku välja käis, ehk et idee, et võiks uuesti kirjutada siis eelarve seadusesse, et sellise ülemäärase defitsiidi korral peaks 0,5% aastas defitsiiti vähendama ja nemad siis valitsus oleks valmis seda kohe tegema, et ka järgmise aasta eelarve siis defitsiit ei ületaks siis 4% enam SKP-st. Et mida sellest arvata?
4: Õige suund. Ebapiisav sisu võibolla. Et eks see poole protsendiline aastane defitsiidi kärpimine või vähendamine on kindlasti selline noh, ankur või hea siht, see on sellest suhtes nagu hea, et on selge, seda on võimalik mõõta, seda on võimalik seadusse panna, aga samas nagu jätab selle sama nagu poliitilise dimensiooni täiesti lahti, et oota, mille arvelt siis, kas me ikkagi tõstame makse või vähendame kulusid ja seda me nüüd ka teame, et kulude vähendamine ei saa seisneda ainult siin natukene ametike arvu vähendamises, vaid seal on ikkagi väga põhimõttelise otsuseid vaja toetuste ja teenuste mahu ja ulatuse ja kvaliteedi ja kättesaadavuse osas siis. Nii et see pool jäi nagu tegelikult Mihaili sõnavõtust puudu. Aga jah, et see poliitilist kohustust ju tegelikult ei võta ka see, et kui me pool protsenti seadusse kirjutame, et teine kriitika võib olla see, et me oleme ennegi näinud, et meil on seadusesse kirjutatud igasugused sätteid, aga siis leitakse ikkagi mingi viis nendest loobumiseks. Nii et kui eelmine nädal oli noh, poliitilises päevakorras, kui üsna kõrgel kohal Eesti Panga ettepanek, siis parteide vahel kokku leppida võla vähendamise noh, eesmärkides ja selles taotluses, siis isenesest see, noh, võibolla kah on hea mõte, aga teostatavus, ma ütlen teostatavuse teile siis.
2: Jutt on jutuks kena küll, see 0,5% teema, see on tegelikult sarnane reegel ju varem oli mõnda aega eelarveseadusse kirjutatud. Ütleks nii, et aga kirjutage see sinna sisse, see tegelikult on tänase koalitsiooni võimuses, ääled peaks just ka alles olema ja palun siis 2027 eelarve teha natukene väiksema miinusega, sellel on vähemalt see pluss, et võtab veel nii-öelda seda õhuruumil vähemaks, et valimistel minna lubama mingisuguseid suure ja numbrilisi populaarsed lubadusi, et noh, selle jaoks on muidugi ka praeguses olukorras väga keeruline ruumi leida, aga siis oleks see veel raskem, et mis sellest pärast valimisi saab, noh, kui järgmised koalitsioonid siis peavad natuke teist nii-öelda mitte seda järgida, siis nad vähemalt jäävad sellega mingisuguse täiendava tähelepanu hammaste vahele, et mõne aasta lõikes Euroopa Liidu eelarvereeglid ikkagi taas kehtestuvad ja peaks selle 3% defitsiidi juurde ju taas jõudma ja lihtsam on sinna jõuda samhaaval, mitte kuidagi ühe tohutu hüppega.
3: Ja see Madis Mülleri poolt välja öelda oli selles mõttes väga vajalik, et noh, keegi peab lõppkokkuvõttes südametunnistusele koputama ja tegema seda julgelt, et mul lausa tekis selline tunne, et loodan, et Madis nüüd ei pahanda, et ma seda ütlen, aga et minu arust tal oleks aeg rahandusministeeriumisse tagasi minna, et ta kunagi seal rahandusministri nuunikuna ju töötas, aga sel korral võiks ministrina minna, et kaalu seda mõtet. Aga samal ajal, jah, selles vaates ma nii-öelda hindan Jürgen Ligi realismi, kes ütles, et temal ei ole usku, et ükski praegustest erakondadest päriselt selle sammu tõsiselt ette võtaks ja kokku lepiks oma vahel. See oleks väga riigimehelik ja see oleks ülimalt erakordne, aga kui me vaatame parteide toetust praegult ja me võime mingisuguse ennustuse teha, et kes potentsiaalselt järgmisest valitsust moodustavad selle pinnalt, siis on väga raske uskuda, et seda sealt tulemas on.
4: Erakordne oleks see, kui parteid sellisest kokkuleppest ka hiljem kinni peaksid, sest taolise leppeid on küll varem tehtud, et minu jaoks esimene meelde tulev asi on kohe riigireformi alane kokkuleppe, mida siis vedas riigireformi nõugu ja...
2: Raidla.
4: Jah, täpselt, õige. Ja toona need paperile jäiki need allkirjad.
2: Aga teeme siin kohal taas pausi.
1: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Jätkame saatega Rauno Vinni, Annika Arres ja Tõnis Leht. Lipsame sisepoliitikasse parteilises võtmes tagasi. Selle poliitika nädala üks oluline sündmus on alles ees, ehk siis pühapäeval toimub Reformierakonna üldkogu, kus siis muuseas peaks ka seatama sihte eelseisvat riigikogu valimiste suunas, et milline perspektiiv siis Reformierakonna ees paistab, et kas selle visalt 12% punkti peal püsinud toetusreitinguga on midagi võimalik ette võtta, mida võiks muuta, et eks need küsimused keerlevad väga paljude Reformierakondaste peas ka selle üldkogu veel, et kas meil on soovitusi?
3: No tegemist on üsna eksistentsiaalsete küsimustega, et Reformierakond on olnud väga pikalt võimupartei ja ilmselgelt see suur küsimus, et kas meist saab nüüd opositsiooniline jõud hirmutab inimesi ja see on igati põhjendatud. Aga opositsioonis olemine on ka demokraatis vajalik, nii et selles mõttes ma võtaks seda hirmu maha, et ka töö jätkub ühest või teisest olenemata. Aga et mitte nii mustades värvides seda asja maalida, siis ma arvan, et Reformierakonnal on täna veel kõik eeldused olemas selleks, et seda toetust valimiste lähenedes kasvatada. Ma usun, et erakonna sees ei ole kuhugi kadunud kompetents kokku panna tugevate sõnumitega professionaalne valimiskampaania. Ja eks selle madala toetuse keskel sisemised pinged ja meelsus on paratamatus, aga ehk võib loota, et selle kõige keskel see mobiliseerib ka inimesi. Nii et ma arvan, et hetkel veel on põhjust uskuda paremasse tulevikku, nii-öelda ka Reformierakonna vaates erakonna seisukohalt, aga ma usun, et see oluline maamärk võib olla kuskil sügise paiku, et kuhu see erakonna toetus on selleks hetkeks liikunud, sest noh, mingist hetkest läheb see, kus ma ütlen, et läheb see nagu eeter lukku, kus sa suudad veel midagi ära teha ja kus sa enam ei suuda.
4: Nii et küsimus on selles, et mis nad siis tegema peaks või? See on selline hea küsimus. Kui sa seda võibolla Reformierakond ise ka täpselt, väga täpselt teaks, siis ta oleks juba sellega nagu tegelema hakkanud. Või siis, ega, või noh, kõrvalt vaatana ka nagu väga hästi aru ei saa, et milles see probleem nagu erakonna juhtkonna puhul nagu on, sest me oleme lihtsalt poliitikas rapsimise tunnistajaks. Võtame metsaseaduse vastu, ei võta, võtame kliimaseaduse vastu, ei võta, võtame võrdõiguslikkuse teema üles, ei võta, et ühel päeval ühtemoodi, teine päev teistmoodi, ühel päeval toetame Karist, teise päeval ei toeta, toetame Kaljulaidi ja kolmandal päeval mõlemad sobivad, eks ole. Et tegelikult selline nagu taktikaline reageerimine on väga kiire ja strateegiline vaade just, kui tundub puudu olevat. Nii et jah, vähe on aega jäänud, et seda olukorda parandada ja üsna kriitiliseks on seis muutunud. aga mina ei oska küll muud nõu anda, kui nad tegelikult peaksid tagasi pöörduma oma põhiolemuse poole ja rääkima oma liberaalse valijaga selgelt keelt, et kas nad on siis maksutõusu erakond või siis maksude vastane erakond, kas majanduskasvu erakond või millega nagu tegu on, eks ole, et ma arvan, et noh, seda konservatiivsuse suunda Isamaa poole liikuda või Isamaa valija poole liikuda võib-olla nagu pole kõige targem sellepärast, et noh, Isamaa on sealgi tugev, siis võib-olla pole hea nagu mõttega nagu, noh, seda nagu vastutustundlikkuse teemat, mis on olnud siuke lipukiri ka nagu reformil nagu noh, taguda jätkuvalt, sest see on nagu, see ei ole enam usutav. Aga kui tagasi pöörduda võib-olla selle juurde, et noh, me oleme head majandusmehed ja naised ja meie jaoks on ikka riigi rahanduse korras hoidmine tugev, et nüüd, kui me need kriisid siin hakkame selja taha jätma, et siis me võtame uuesti selle nagu üles, et hoiame liberaalset riiklust ja õigusriiki ja avatud valitsemist ja nii edasi, et need märksõnad tuleks nii tegudes kui sõnades praktikasse võtta.
2: Ma arvan, et selline adekvaatne olukorra diagnoos on ka küllaltki oluline, et mulle tundub, et nagu tänaseks tuleks küll endale selleks teha, ma usun, et seda on ka tehtud, et selline pikalt püsinud lootus, et kunagi naaseb majanduskasv ja üldine selline meelsus ja optimism ühiskonnas taastub, ka Reformierakonna potentsiaalsete valijate, liberaalsemate valijate hulgas optimism nende suhtes taastub koos majanduskasvu naasmisega, et selle pealt hakkab iseenesest nii-öelda kergitama see positiivne foon ka Reformierakonna toetust, et sellega arvestada enam ei saa, see oleks nagu viga kindlasti, et meil on ikkagi endiselt on see hinnatõusude foon või hirm selle ees ka põhjendatult, eriti tänu nüüd Iraani sõja Hormuusi väina blokaadile on endiselt alles, energiahinnad võivad minna palju hullemaks veel, selles mõttes ja selline väga arglikult taastunud majanduskasv ei ole nagu seda meeleolu ühiskonnas piisavalt muutnud, ka siis maksuküüru kaotamisest loodetud selline positiivne impuls, pigem nagu hajus selle talve elektrihindade kõikumistesse ja nüüd energiahinna muredesse ära, et sealt seda kasvudividendi ka ei tulnud, ehk et selle peale nagu lootmine, ma arvan, kahtlust, et sellega arvestada ei saa, ehk et peab midagi ikkagi midagi veel täiendavalt tegema, aga samas olukord on muidugi keeruline, sest ollaks ikkagi ka poliitiliselt ju lõksus mingis mõttes tänases valitsuskoalitsioonis koos väga väikese toetusega Eesti 200-ga väga napi ülekaaluga ja see võib sügisel ju hakata veel murenema see toetus ja küll see opositsioon oskab seda olukorda ära kasutada ja küpsetada nagu Reformierakonda valitsusvastutust kandvana kuni valimisteni välja, sellest lõksust nagu pääseda on väga, väga keeruline, kui opositsioon ise mingit suuri rumalusi ei tee, et selles mõttes see foon kerge ei ole, aga üks soovitus on mul siiski ka selle masendava jutu kõrvale, nii-öelda Reformierakonna vaatus masendava jutu kõrvale, et see, mis toimub Tallinnas, on nagu see, millega saab näidata, milline on alternatiiv potentsiaalselt sellele, kui tulevad siis Keskerakond Isamaaga riigis võimule, et siis see oleks ka Reformierakonna ülesanne näidata, mis Tallinnas lisaks nende lipumastidele veel seal kontorites ja koridorides ja tagatubades veel täiendavalt toimub, kuidas seal Tallinna linna siis nüüd juhitakse. Minu meelest seda ei ole küll piisavalt Reformierakond teinud, et seal rohkem paistab silma sotsid.
4: Ma tahaks seda öelda, et oma vigade tunnistamine, ma arvan, on okei, aga seda ei tohi teha sellise hoiaku või tooniga, et näete, et me tegime head asja küll, aga vaata, valijad ei saanud aru meie kõige parimatest nagu kavatsustest. Natuke sellist nagu Jürgen Ligiliku lähenemist tuleks nagu maha võtta ja võib-olla rohkem rääkida sellest, et me püüame edaspidi paremini.
3: Ja, aga ma ei laiemalt seda vaadet jagan, et see ümbritsev kontekst ei toeta kuidagi. Et selles, mis sa Raunoga ennem rääkisid, et tuleks ära otsustada, et noh, et siis milline erakond, millised põhimõtted, eelarve, maksud, nii noh. Et ja siis, kui me eelne arutelu eelarve defitsiidist, et noh, kui sa paned sinna selle reaalpoliitika ikka kõrvale, siis saad aru, et noh, eks ilmselgelt neid positsioone võtta selle keerulise olukorra keskel ongi väga raske. Aga noh, see muidugi ei tähenda seda, et põhimõtte kindel olemine või oma väärtuste juurde jäämine peaks olema selline, kuidas ma ütlen, siis tuulelipu loogikas. Aga selleks, et see olukord muutuks, peab toimuma midagi, mis raputab. Ma ühtegi sellist traditsioonilist viisi ei näe, nii et raputuseks on aega 9 kuud või 8.
2: aga no sellist, ütleme, mida sa raputusel silmas pead?
4: 12% pole see või? Alla 10 või?
2: No raputusi saab olla erinevaid, et saab olla väliskeskkonnas väga suur raputus, mis mõjub soodsana, see, seda ei sooviks kindlasti tegelikult Eestil, see tähendaks julgeoleku olukorra järsku halvenemist, see võib sisepoliitikat ka oluliselt muuta. Raputus võib olla mingi ootamatu skandaal, mida me ei oska ette näha, mis võib tabada.
4: Drooni langemine Auvere Korsnasse seekord sisse päriselt, nagu Lätis juhtus ja tõmbas päästikuna valitsuse maha.
2: Ja no, väga halb pakkumine.
3: Raunal tuleb täna lihtsalt nagu ideid tuleb varukast.
2: Õnneks saab meil saata aega enne otsa, kui me nende soovitustega päris liiale läheme, aga et põhimõtteliselt on ikkagi see, millest ma enne ka rääkisin, et see valitsuskoalitsiooni lõks. Mis noh, lõksuna on seda nagu valv väljendada, sest valitsusvastutust ja Eesti riik tuleb juhtida ikka mandaadi lõpuni, aga sellest nii-öelda välja rabelemine ja erakonna sisese nii-öelda suure raputuse tegemine on ka selle tõttu nagu täiendavalt keeruline, et sa nagu oled igal juhul, isegi kui sa teed erakonnas suuri vahetusi, siis sa ei pääse nagu sellest vastutusest riigitasandil ja opositsioon saab sind ikkagi grillida mitte väiksel, vaid ikka suurel tulel kuni lõpuni välja. Aga meil oli veel mitu teemat, millest plaanisime rääkida, neist räägime ehk mõnel järgmisel korral. Seniks olge tublid ja terved, oleme taas eetris nädala pärast.
1: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Daami ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate filmikägu.
3: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
4: Kena reede õhtut, head Kuku raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
5: Tere õhtust. Ilusti reastunud järjekorra number on 456. Täna on 15. mai 2026.
4: Täna saates Top Gun 40. Külaliseks ja. Lauri Kaare.
5: Ühtegi külalist me ei kutsunud, sellepärast, et tõesti Tom Cruise ja veel nii mõnegi inimese karjäärile aluse pannud adrenaliinipomm nimega Top Gun. Sel nädalal möödus ümmargune 40 aastat sellest, kui film esilinastus.
4: Ja jõuab taas kinolinale siin ka.
5: Jah, et on ta ainult nädala ja et on ka siis 36 aastat hiljem, ehk aastal 2022 tulnud järg Top Gun Maverick. Aga just, et selle esimese filmi sünniloost sellel peatume saate teises osas.
4: Aga alustame nagu ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
5: Ehk siis mida vaadati Eestima suuremates ja väiksemates kinodes 8. kuni 10. maini sel samal 2026. aastal. Erinevaid filme kokku 34 ja vaatajaid jagus neile 23 166.
4: Mäletan nädalaid, kui on olnud see number ka 40 000.
5: No jaa, aga kui me tagasi mõtleme, oli üsna päike selline,
4: võrdlemisi.
5: Ma tahaks öelda. Top 7, et alustame kohalt number 11. Ehk siis rahategija Bojarski affäär, Moneymaker, millele vaatajaid jagus...
4: Lauri loeb nüüd kõik kokku praegu.
5: 339.
4: Kiire luge.
5: Ma olin pannud filmi pealkirja, aga ma olin jätnud sellise vähetähtsa detaili nagu tema vaatajate arvukirja panemata. Aga siit hüppamegi juba top 7 juurde. Seitsmendal kohal tabeli veteran 6. märtsist suuri ja väikeseid vaatajaid rõõmustanud Pixari comeback, võiks öelda hüppajad ehk hoppers. Nädalavahetuse vaatajaid 581, kokku praeguseks 46 636.
4: Kuuendal kohal animatsiooniga jätkates Super Mario Galactica film on 6 nädalat tabelis olnud, nii et tabeli veteranid mõlemad on siis siin kahel alumisel pulgal. Super Mario nädalavahetusega juures 1357 vaatajat ja kokku 56 065 vaatajat.
5: Eks siis 7. koha filmiga 10 000 vahet, aga siin on ikkagi see, et film ei pea olema parem, aga et kui ta on sul tuntud või noh, nagu antud, kui ta on suure hiti järg, et siis tal on juba ette kindlustatud mingisugunegi edu. Ja nüüd kolm järgmist kõrvuti seisvad nädalavahetuse uus tulnukad. Mõnevõrra üllatuslikult, et oleks eeldanud kohta esikolmikus villased detektiivid.
4: Villased detektiivid, jah.
5: Ship Detectives, täiesti suurepärane armas krimilugu koguperesõiklus, kus siis lambakasvataja Hugh Jackmani mõrva uurivad tema enda käealused, ehk siis tema lambad. Vaatajad nädala vahetusel 1867.
4: Neljandal kohal on Mortal Kombat 2. 2320 vaatajad käis kaasa elamas Johnny Cage'i tegemistele. Kolmandal kohal
5: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Fännid ei vedanud pillite alt. Ava nädala vahetusega, seda ju tõesti neljapäeva linnastusi polnud, ehk reede laupäeva pühapäevaga, 3401 õnneliku pileti ostijat.
4: Täitsa pöörane.
5: Ja sellest mingi 85 pluss protsenti olid 3D ekraanidelt.
4: Igati mõistlik. Kui minna vaatama, ma väga soovitan just valida selle 3D ja see HDR otsige sealt.
5: Ehk siis... 48 kaadrit sekundis, just. Kui see pilt on ikkagi tõesti veel niimoodi, et sa oledki seal saalis.
4: Ja kuulesin ka nüüd viimasel nädalal või lõppeval nädalal James Cameroni intervjuusid sel teemal ja see on täiesti pöörane, mida nad tehniliselt sellega tegid. Ma soovitan kuulata neid James Cameroni kommentaare, sest see, mida leiutati ja kuidas seda üles võeti ja millised kompromisse mõlemad pidid tegema, nii Billy kui James on kuulemist väärt.
5: Ei no, Cameroni puhul sa võid alati kindel olla, et ta ei tee endale elu lihtsaks, et ta, kui ei ole väljakutse, et ta mõtleb endale välja ja just et leiutada tõesti veel selline tugeva inseneri taustaga nagu ta on ja antud juhul jah, see sarjastutes kirjutan alla eelkõnele ja soovitusele, et see on väga, väga hariv ja informatiivne
4: mis
5: intervjuu.
4: Mis mulle sealt võibolla kõige rohkem meelde sellest intervjuust ütles, et see oli osaliselt vajalik ka selleks, et mida nad leiutasid, et noh, kogu see 3D kaamerandus ja kogu see värk, et tuua see väiksemaks ja efektiivsemaks, et noh, see võeti üles ja sisuliselt noh, 4 kontserti, mis tõttes 10 päevaga põhimõtteliselt võeti, tehti kõik ära. Ja ta ütles, et nüüd eesmärk on kanda see kogemus üle avatari filmide juurde, et kuidas teha neid vähem kulukalt ja efektiivsemalt ajalises mõttes täpselt samamoodi. Et see Billie Eilishi dokk oli väga suureks hüppeks olnud selles suunas.
5: Ja kas võib arvata nüüd, et kui kolmanda avatari lõputiitrite laulu esitas Miley Cyrus, et neljanda puhul selleks saab olema Billie Eilish.
4: Ma julgeks panna selle peale raha küll.
5: Kes jah. Läheb sellega püüdma oma kolmandat filmilaulu Oscarit, mis on võimalik. Ikkagi jabur, et nii noores eas on inimesel neid juba kaks riiulis. Aga muusikaga jätkume ja teiselt kohal.
4: Just, Michael on teisel kohal. Kolmandat nädalat tabelis 4661 vaatajat nädalavahetusel juurde. Kokku on Michael Eestis kinno meelitanud 39596 silmapaari, mis ei ole üldse halb number ju kolme nädala kohta.
5: Kaugel sellest ja ei ole ta ju veel kuu aegagi ja ekraanil olnud 24
4: kolm nädalat, jah.
5: Ja esikohal jätkas siis Meryl Streep koos Stanley Tucci ja teistega. Saatan annab praadat 2, 5787 vaatajat teisel nädala vahetusel ja kokku siis õnnelike moe ja intriigi huvilisi 27165.
4: Selline oli kodumaine nädala vahetus. Liigume edasi uudiste juurde. No Cannes vist annab päris palju praegu materjali. Selle on filmiturg on täies oos.
5: Jaa, aga tegelikult kannist veel ette ruttavalt. Oleks olnud selle hea uudise, mis tuli teisipäeval. Et akadeemia mõtles, et kui asi ikkagi toimib või et milleks vahetada hobuseid, kui meil järjest võidud tulevad. Conan O'Brien on kolmandat korda järjest siis Oscari gaala juht. 99. Oscari gaala, mis jõuab meie silme, et 14. mail 2027, kuigi noh, kella ajavahet arvestades meil on siis küll juba käes esmaspäev juba 15. märts.
4: Suure tõenäosega kell on üks, sest viimasel ajal on olnud see täpselt sellel ajal, kui ameeriklased kella keeravad, nii et meil on ta alati varem veidikene alanud.
5: Me ei lükka ju samal nädala vahetusel ja et siis see tuleb natukene varasemaks.
4: Aga see on nii audis. Conanile kuidagi sobib see. See on toiminud. Hoolimata sellest, et minu mõelest viimastel aastatel on õhtujuhi rolli kõvasti vähendatud.
5: See kord 98. Võrreldes 97. Aga minu mõelest oli teda ikkagi palju rohkem kaasatud, et teda tuli, et see, kui muidu Oscari kaalal on sageli, et sul tuleb näitleja, kes esitleb nüüd kahte järgmist näitlejat, kes tulevad auhinda andma, et nüüd ka seda funktsiooni ikkagi tegelikult täitis Conan rohkem.
4: Okei, mulle on kuidagi tundus ja pärast veel lõputiitritest oli näha, et nad üritavad ikkagi väga hoida ajas, et mingid asjad visatakse välja, mis ilmselt proovis või kuskil on salvestatud igaks juhuks, siis on lõputiitritesse sisse lõigatud ja siis näed, et oot, ma vaatasin kaala ära, et seda küll siin sees ei olnud. Aga palju õnne Conan O'Brienile järjekordse töö otsa puhul. Aga veel uudiseid?
5: Tegelikult üks asi, mis ikka veel ei ole kanniga seotud, on see, et Warner, kes noh, tegelikult ju on mõeldes, et trumm läinud minguga pulgad, et noh, et kuigi tegelikult, et see, et paramoot nad ära ostis, et see ei ole ju endiselt ikkagi veel lõplikult kinnitatud. Aga Warner haub plaani teha uus versioon Michael Crichtoni 73. Aasta ulmevesternist Westworld.
4: Jaa, millest on vanasem sarjaversioon, filmiversioon.
5: Jonathan Nolan tegi HBO-le ju sellest väga hea tegi. Seriaali.
4: Ja viimased hooajad muidugi käisid kett maha, aga just see, mis oli see esimesed kaks hooaega, äkki oli kolm kokku, siis kui nad lõpuks sealt nii-öelda sellest mängumaailmast päris maailma liikusid,
5: mul on
4: siis
5: ainult,
4: läks nagu jamaks.
5: Mul on ainult esimene hooaeg nähtud. Mm-hmm. Ja selline hititreier nagu David Kepp, mees, kelle stsenaariumid on olnud kahel esimesel Jurassicul, võibolla isegi kolmel, ehk siis otsene Crichtoni side on olemas. Mees, kes kirjutas Brian De Palmale esimese Mission Impossible, kes kirjutas Sam Raimile selle samus ämblikmähe ja kelle sulest on pärit ka näiteks juunikuine avalikustamise päev Disclosure Day, ehk Spielbergi naasmine ulmevalda. Tema on stsenaristiks ja Deadline ütleb, et major filmmaker is circling, ehk siis arvestatav filmitegija ringleb projekti ümber, aga liiga vara on veel öelda, et kes see seal siis asjakallale asuks.
4: Mul on ka üks uudis, mis ei ole kanniga seotud. Kõik, kes vaatasid Apexit, kõikile, kellele meeldis, kuidas koostud tegid oma vahel Charlize Theron ja Baltasar Kormakur, tundub, et neile endale ka meeldis. Nii et nad on nüüd järgmise projekti omale valmis vaadanud. Selle nimi on Six Clean Kills. Ja tegemist on materjaliga, mille ümber olevad tiirutanud Charlize Theron juba pikemat aega. Ja nüüd siis ilmselt meeldis talle nii väga koostu Baltasar Kormakuriga, et on otsustanud siis produtsendina pakkuda lavastajatööd selle juures Kormakurile. Sisust ei tea muffigi, aga Universali juures nad peaksid olema selle projektiga. Eeldatavasti ma lihtsalt puhtalt sisetunde pealt ütlen, et Baltasar Kormakul romantilisi komöödiaid ei tee. Et, ja pealkiri Six Clean Kills viitab ka millelegi noh, kriminaalsemale, ütleme siis niimoodi. Millegi actioni rohkemale.
5: Tahaks loota sellepärast, et endiselt ei saa ülekohtust, et kuidas näiteks David Leitch ja Atomic Blonde Charlize Theroniga, et miks see ei olnud suurem hit.
4: Ja see Six Clean Kills on tegelikult Stan Parrishi veel seni avaldamata raamat. Ja see ei ole ka tavatu, et Hollywood paneb käpa peale mõne siis kirjaniku teosele enne, kui see jõuab üldse ilmavalgustki näha. Ma ei tea, kuidas need liiguvad siis, juhu siis liiguvad mingid koridore pidi. Aga et Parrishi varasem teos olevat keskendunud rahvusvahelisele kuritööle, noh, International Heist Thriller, kuidas sa tõlgid seda? Rahvusvaheline
5: rööv
4: ja oli eelmine raamat, nii et Love and Theft oli selle nimi, nii et no, on mida oodata.
5: Aga Netflixist me ei ole ammu rääkinud lihtsalt nii palju, et käis välja väga jõulise väite eelmisel nädalal Netflix, ma oletan, et nii head uudist ilmselt teed Sarandus ise ütles, et väidetavasti maailma majandus on panustanud Netflix viimase 10 aasta jooksul, see on nüüd suur number, ma hoiatan siin ette, 325 miljardit dollarit.
4: See on pöörane muidugi, see arv. No palju on neil.
5: Aga noh, see kui reipalt, nemad ikkagi pumpavad oma projektides raha, et noh, kuule, ma mõtlen praegu siin Greyman 220 või see oli kangi räige hinnalipikuga, et väga tore, et nad jätkuvalt pakuvad meile erinevaid ajaröövleid igasse nädalasse.
4: On veel uudiseid? Või me kannist ei räägigi, jätame järgmiseks korraks
5: seda, et Brendan Fraser plaanib kosmosesse minna, et selline projekt neemiga Starman, aga sellest me võime ka rääkida mõni teine kord.
4: Ja nii palju veel mainin, et kõik Oasis'e fännid, kes kui teile ei märkamata, Disney Plus on pannud käpa peale eksklusiivsele materjalile, nende taas kokkutulemise või siis ja kokkutulemise turnee.
5: Lepitustuur.
4: Sellest tuleb dokumentaalfilm Steven Knight isiklikult. Peaky Blinders Steven Knight on see, kes siis nii-öelda stsenaariumi kokku paneb või siis selle kokku paneb. Ja Will Lovelace on see, kes peaks olema Dylan Southern and Will Lovelace. Ehk siis kaks lavastajat on sellel dokumentaalfilmil. Et saame näha siis, kuidas vennakesed selle kõik kokku panid.
5: Aga sul ei ütlemata, et millal nad sellega ähvardavad. See peaks olema ju ikkagi juba nüüd see sügis.
4: Jaa, on tõesti globaalselt selle 11. september ja streamingus globaalselt selle aasta lõpus, nii et see peaks ka kinodesse tulema ja imaksitesse. Loodetavasti tuleb meil ka imaksis tagasi.
5: Jah. Ma nägin just täna Spielbergi trailerit, kus lõpp oli öeldud, et imaksis ja kinodes vasti.
4: Me teeme nüüd väikese pausi ja kui tuleme tagasi, siis läheme ka ajas tagasi. 40 aastat, kui kinno tuli Top Gun.
5: Täpselt nii.
0: Kuku Raadio. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
4: Tere tulemast tagasi Filmikägu saade jätkab. Top Gun 40. Aasta oli siis 86 järelikult, kui see esmakordselt ekraanile jõudis.
5: No tegelikult asi algas varem. 80.
4: Kartonnes nad samal aastal seda ei teinud.
5: Tegelikult asi algas 1969,
4: ja?
5: Kui ameeriklased said Vietnami sõja puhul aru, et sportlik vorm on kadunud ja nende valmidus õhulahinguteks on muutunud katastroofiliseks, et kui Korea sõjas see vahekord alla tulistatud lennukidele oli 1-12, et ühe Ameerika lennuki kohta 12 Korea lennukit, siis Vietnami sõjas oli see jõudnud nii häirivaks see vahekord 1-3. Et väidetavasti, et nad sõja lõpupoole said ikkagi selle tagasi sinna kuhugi 1-12, 1-13 suhtesse. Ja et siis 69. aastal, see on kohe filmi algustiitrites ka, et see United States Navy Fighter Weapons School, mis kui filmi pealkiri ilmub, mida tuntakse ka kui Top Gun.
4: Jah. Mis eesti keelde tõlgiti ju kui tippkutt?
5: No enamiku jaoks ta on ikkagi alati olnud Top Gun, aga just kui, et kui ma võtan telefoni appis IMDb lahti, seal ta väidab ka ikkagi, et tippkutt ja et siis 4 aastat tagasi tuli tippkutt 2, mitte Top Gun Maverick. Aga ja superprodutsent Jerry Bruckheimer, kelle tegelikult ei olnud ju väga palju asju vöö vahel.
4: Mis ta selleks hetkeks olid?
5: Flashdance oli ju minu mõelest, Beverly Hills Cup oli.
4: Aga samad, mis Don Simpsoniga nad tegid siis? Nad olid tandemile tööd. Siis oli teha ja rohkem poltki väga palju.
5: Kuni Simpsoni surmani 96 või millal
4: oli, ta, täpselt 96,
5: millal ta hinge heitis. Jerry Bruckheimer leidis trükiväljaandest California Magazine. Ta leidis artikli Top Guns, mis rääkis sellest koolist. Ja siis ta enda sõnul, ma vaatasin vanu intervjuusid, et ta ütles, Don Simpson oli, et kuule, see on Star Wars maa peal. Me peame selle võtma, me peame selle ära tegema.
4: Eks siis põhimõtteliselt oli see nagu based on an article, nagu olis paneks, jah?
5: Tegelikult nii, nagu sel nädalal oma juubeli linastust kannis pidanud kiired ja vihased, mis ka ju algas ajakirja artiklist Racer X või mis selle nimi oli. Aga et nad ostsid kohe ära selle artikli õigused. Et teha sellega kõike, mida ing ihaldab. Ja siis nad võtsid ka stsenaristid peale, kui mul selle tandemi nimi meelde tuleks praegu, iljem tuleb, siis ütlen, tüübid, kellel Jack Epps junior oli nendest kahes jutukam ja juhtivam pool, et nad olid koos oma paarimehega kirjutanud 5 stsenaariumi, millest...
4: Selle sama põhjal siis, jah?
5: Ei, millest kaamerate ette, nende varasem koostöö, okay. Et nad olid selline toimiv tandem, aga toimiv niivõrd kuivõrd, et neil oli 5 lõpetatud stsenaariumi, millest kaamerate ette oli jõudnud täpselt 0. Ja nüüd nad siis hakkasid selle kallal pusima ja samal ajal Simpson ja Bruckheimer, et nad otsisid, et aga kuramus, et kellele me selle lavastada anname. Tahaks kedagi sellist, kes on reaktiivlennukeid filminud. Ja siis selgus, et sarnaselt oma vanema venna Ridleyga Tony Scott, Briti reklaami kuru, kellel oli selleks ajaks ainult 1 film ette näidata. Ta oli teinud siin meie naabrite juures, ta oli teinud Saabi reklaami.
4: Mis oligi ju lennukifirma algselt?
5: No, jah, et kus lisaks uuele Saabi autole olid ka siis Saabi reaktiivid. Ja siis nad mõtlesid, et kuule, et selle mehe võtame. Tony Scott mõte ei tundunud talle vastik, sellepärast, et tema ainus film, mis oli selleks hetkeks valminud, oli vampiiripõnevik The Hunger ehk Nälg, kus David Bowie ja Catherine Deneuve on tänapäeva suurlinnas tegutsevad vampiirid.
4: Ma olen tänaseni seda näinud.
5: Selline sünge stiilne, sensuaalne, aga nagu ta ütles, et kõik vihkasid seda filmi, Hollywood ei sallinud mind, et mul oleks olnud isegi raskusi ilmselt arreteeritud saada, et ta oli nagu, et karjääri seisukohast ta oli ikkagi kas nii külm või nii haisev, et keegi poleks teda isegi pika teibaga torkinud, aga siis jah, macho tandem lendas peale. Aga on muidugi alguses ta oli ära öelnud ja siis tema esmane idee oli, et jaa, ma nägin oma vaimusilmus ette, et ma jätkan selle pimedusega, et see on nagu tänapäeva apokalüpsis, aga lennuki kandijal. Aga et siis, kui talle ikkagi selgitati elu põhitõdesid Bruckheimeri poolt, siis ta sai aru, et see on tegelikult ikkagi popcorni film ja need kutid, noh, kuna ta oli ikkagi siis juba kokku puutunud ka nende pilootidega, et need on ju ikkagi lendavad rockstaarid, et ma teen hoopis sellise filmi. Ja siis tuli appi see sama Epps, kes kirjutades, noh, kuigi Bruckheimer ja Simpson on ilisemates intervjuudes ju väitsid, et jaa, et me ikkagi Tommile panime kohe algust silma peale. Mm-hmm. See oli see sama stsenarist, kes, kuna ta oli näinud, kas Risky Business.
4: Ma just vaatan, et ega Tom Cruiseil ka nüüd ülemäära edukaid filme ei enne seda polnud. Risky Business ongi võibolla tutumaid.
5: Risky Business oli tema ainukene selline edulugu.
4: Ja sest aasta varem see fantaasiafilm Legend ilmselt väga leegitsev ei olnud.
5: No Ridley Scottiga, et tal oli küll ilmselt tore teha koostööd, aga see ei ole ka, ei, kellel kätte saatub, tasub ära vaadata. Naljaks on näha pikkade just ka Noort Tommi ja rosapuselise printsina, aga see ei olnud ka eriline edulugu. Ja Kruus ütles ka ju loomulikult ära tundes, et noor mees, et ambitsioonid on, aga tema nägemuses, et talle ei sobinud see selline õhuässade film, et ei olnud ka ühtegi üleliia edukat sellist filmi ette näidata. Aga siis, kuni lõpuks Bruckheimer sai Blue Angels, need vigurlendurid, noh, kes reaktiiv lennukitega täiesti imetrikke teevad, preemis peaks üks nende tokka olema, et ta suutis nendega saada kokkuleppe, et tagaistmele pannakse noor, palju ta siis oli 22 aastane umbes näitleja hakatis, et äkki meeldib. Ja see oli siis selles suhtes elumuutev kogemus, et kuigi see piloot kutsungiga Bousau oli annud endast parima, et ikkagi selline pikkade juuste ja obusesabaga nolk elus enam kunagi lennukiligi ei läheks, oli Kruuse maha tulles olnud nagu täiesti sillas, et osa raisk, ma teen teie filmi, aga et üks asi, mis ta ikkagi tahtis lepingusse sisse panna, et ka filmimise ajal kindlasti filmides saaks minna lennukiga üles ja seda ju nad tegelikult tegid ka, et põhinäitlejate puhul, et istub seal tagaistmel ja et muude vidinete asemele pandi siis kaamera, et oleks siis ka nägu ilusti üles võetud, aga muu seltskond oli ju jah ka, et Anthony Edwards, kelle ikkagi põhiliseks pensionisambaks sai kiirabi haigla, millal 8 aastat hiljem, kui algas, et nad tahtsid just, et kuus oleks täielik vastand siis Keeva verelisele Maverickule. Ja aga ma ei ole kindel, et kelle kaudu nad jõudsid Val Kilmerini, kes oli ka alguses ikkagi kategooriliselt vastu olnud.
4: Iceman.
5: Ehk siis põhiline, kuidas nüüd öelda, põhiline konkurent või antagonist Maverickule.
4: Jah, sest et ega seal, jah, sest kui sa mõtled selle filmi peale, et ega seal nagu suurt paha kurja ju ei ole, kelle vastu võideldakse.
5: Ei, no selles suhtes, et kuigi need MiG-21, millega lahingut lüüaks või noh, kui alguses on ka see konflikt, et kuigi neil on punased viisnurgad peal, aga et see on samamoodi nagu Kosinski lavastatud järg, et ta on jäänud ikkagi apoliitiliseks, et see ei ole nagu 83. aasta Iron Eagle või mingid sellised 80. raa filmid, kus oli ikkagi vähemalt pidi olema ikkagi venkude vastu või vähemalt punahiinlased või noh, mõned aastad varem, kui Clint Eastwoodi ikkagi väga naljakas film Firefox, kui ta läheb ettekleepitud vuntsidega Venemaale, et sealt pihta panna venelaste uus superhävitaja.
4: Kus juures ma vaatasin ka Val Kilmeril samamoodi, et tegelikult oleks hetkeks olid need kõik suhteliselt uued ja värsked näod. Kilmeril oli selleks ajaks ette näidata ainult Top Secret korralik farss, eks ole?
5: Imeline, üks kõige aegade ja kõige paremaid komöödia, mis ameeriklased teinud.
4: Ja Real Genius ja ega rohkem ei olnudki, pärast seda tuligi kohe Top Gun.
5: Aga see, millega Kilmerit suudeti ka meelitada, et ära võtta seda kui mereväe või õhuväe filmi, et see on spordifilm, ja spordiks on ACM ehk aerial combat maneuvering, ehk siis siin on, et sul on noored kuked testosterooni silmini täis, kes tahavad välja selgitada, kes on parim. Siin muidugi, ütleme, et õhuvägede omad aegalt ikkagi pidid nina krimsutama, sellepärast, et kui sa mäletad, filmis on ju see ka, et selle kursuse jooksul, mitu iganes nädalat see on, et seal käib heitlus sellele, et kes võidab Top Gunni karika.
4: On, jah.
5: Mida tegelikult ei eksisteeri.
4: No mingi aeg oli vaja, mingi me kaffin oli vaja panna.
5: Aga seal, on, seal oli just see, mida filmi põhiline tehniline konsultant ütles, et aga et kuramus, et Jerry Bruckheimeril, et tal on selline demograafiline näitaja nagu Mumps ja Paps Oklahomas, et siis no selle puhul oli ka, et jah, et no teil seda tegelikult ei ole, aga Mumps ja Paps Oklahomas ei tea seda ja tegelikult on ju vaja ikkagi midagi, mille poole nad kõik püüdlevad, et mitte lihtsalt see, et ma täiendan siin oma oskusi.
4: No see on siis USA täidi maali.
5: Peab olema, et peab olema ikkagi mingi asi, mida nad püüavad.
4: Mm.
5: No samamoodi esimest korda siis, kui Charlie ehk Võluv Kelly McKillis ilmub sinna nende, et loengut pidama, kes on ju nagu siviilkonsultant või siviilinstruktor, mis muudeti ka ära, sellepärast, et kaitseministeriumi poolt öeldi rangelt ära, et meie ofitserid omavahel suhtes ei ole. Aga siis Bruckheimer ütles, et aga
4: meil pole filmi.
5: Ei, et aga et kas teil, noh, et aga et teil käivad ju ka väljastpoolt mingid inimesed käivad. Nende hulgas naisi ka on.
4: On.
5: Ja millest me räägime? Eps sai kohe kirjutada lihtsalt. Et, ja seal on nüüd, kui ma uuesti vaatasin filmi suurel ekraanil, mis hämmastab, kuidas see endiselt rokkib 40 aastat hiljem.
4: Sest see on ju restaureeritud versioon.
5: Ja kõigi piledega kelladega selles suhtes, et ikkagi no, 40 aastat, aga see, kui suurepäraselt kommerts silmaga on Tony Scott, see, kuidas enamus kordi, kui lennukid on õhus või maanduvad või et sul on kogu aeg päike kohe loojumas, et mis nagu, see oli vist operaator Jeffrey Kimball, kes ütles, et see annab nii palju pildile sügavust, see muudab need lennukid ka nii palju ilusamaks ja põnevamaks. Ja muidugi see võtteperiood, mis oli ikkagi selles suhtes, no, kui sa mõtled, et sul on terve kari 20 plus 20 kuni 24 aastaseid ja kelle puhul veel produtsentide poolt äsitati seda sellist elavat elu, et üks vähem tuntutest, ei, Rick Rossovits ütles seda, kes, et kaks või kolm korda nädalas nad korraldasid meile pidu. aga ja kõigepealt filmiti ära kõik, mis toimus maa peal, siis sealt mindi edasi lennukite peale, aga muidugi mis nad olid hädas, filmil oli ju kaks monteerijad ka, kes ikkagi olid juuksid kitkunud, et väga palju oli efektset sellist õhumaterjali, õhus võetud materjali, et lennukid tegemas asju, mis kui esmasel läbilugemisel need õhuvägede konsultantid ütlesid, et ei, seda ei saa teha, seda ei tohi teha, aga et siis Tony Scott reeglina sai ikkagi oma tahtmise, et ei noh, aga kulge, et aga mõelge, et kui see, et noh, et kuidagi ikka saab. Või noh, siis mingi maandumine, neil oli vaja lennuki maandumist sinna lennukikandja pardale ja laev liigub kogu aeg selles suunas, mis sobis täpselt Tony Scotti nägemusega, aga laeva kuidas nüüd öelda, teekonna päevik eeldas, et nüüd sealt me keerame ära vasakule ja siis Tony Scott hakkab selle, et aga mida te teete, et panete mu, te keerate mu päikese pekki ja siis, et kapten ütleb, et jah, sellepärast, et meie siit peatusest meie või siit ristmikust meie läheme nüüd vasakule, mis lõppes see vaidlus sellega, et aga palju see maksab, et Tony Scott oma taskust tuli sealt ülevalt kaamera kraanapalt alla, lasi kajutist tuua oma tšeki raamatu, kirjutus välja tšeki 25 000 dollarile ja laev korrigeeris kurssi, jätkas niimoodi, et see valgus oleks endiselt ideaalne.
4: No ja edasi on ajalugu. Meie teeme nüüd väikse pausi ja võtame ette siis natukene uuemad filmid, mis sel nädalal kinno jõuavad.
6: Kuku Raadio. Filmikägu.
7: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3.
3: ainus televisioon, mida vajad.
4: Tere tulemast tagasi filmikegu saade jätkab ja aeg on võtta, et sel nädalal kinno jõudvad uued filmid, mida ka on täitsa oma jagu.
5: Aga kas me võtame musta komöödia ainult üle sinu laiba?
4: Jaa, Over Your Dead Body.
5: Mis Jorma Taccone, popstar Never Stop, Never Stopping ja siis Mac Gruber.
4: Ega ta rohkem ei olegi lavastaja töid?
5: No kõik see, mis ta on Lonely Islandi pundiga teinud, aga et ta on võtnud siis norrakat Tommy Virgola musta komöödio, mis Netflixis on ääretud igava nime all The Trip.
4: Ja mis originaal pealkirja oli Ion the Dager.
5: Mis Google Translate ütleb, et halbadel päevadel on see eesti keelde ümber pandun. Et ja siin on ka, et abielupaar, kes on jõudnud oma suhtes sinna maale, et noh, eks aegalt tuleb ikka ette, et partner käib sulle närvidele, ja, aga nendel see on juba ammu seljataha jäänud verstapuist. Nüüd on niimoodi, et kui minnaks nädalavahetuseks, et pea klaariks saada metsamajakeses, siis kindla plaaniga, et tagasi tulla juba lesena.
4: Ja
5: mõlemal on samasugune plaan.
4: Ja meil näidatakse esialgu meest, aga selgub väga kiiresti, et ka naisel on samad mõtted peas. Ja Ameerika versioonis mängivad abikaasasid Jason Segel ja Samara Weaving. Aga nad ei oska ettegi kujutada, et nad satuvad palju suurema jama otsa, sellepärast, et nende mägimajakesse või sellesse
5: metsamajakesse,
4: järveäärsesse metsamajakesse.
5: No arvestades, et see on Tampere kandis filmitud, et siis mägedest väga ei ole juttu.
4: On ennast peitnud vanglast põgenenud kolmik, Pete, Allegra ja Todd, keda mängivad siis Timothy Olyphant, Juliet Lewis ja Keith Jardine. Ja läheb väga, väga veriseks.
5: No, sa räägid originaali põhjal,
4: aga ma vaatasin...
5: väidetavasti nii palju, kui ma olen mingeid esmamuljeid, kui see esimastus South by Southwestil, kus muulgas see võitis ju publiku auhinna, et verist actionit lubab siin ka ikkagi kuhjaga, aga noh, kuule, 87 North, ehk David Leitchi tootmisüksus on siin taga ja need ei tee kunagi hinnaalandust, kui on vaja möllu jäädvustada.
4: Ja ma ei ole ameeriklaste versiooni tõesti näinud. Vaatasin trailerit. Trailer tundus ikkagi päris üks ühele. Vähemalt need steenid, mis olid valitud trailerisse, olid ikka täitsa üks ühele selle norrakate omaga. Ja norrakate oma, see kisub ikka räigelt veriseks. No Tommy Virgola ei hoia tagasi.
5: Ja kus juures see oli... Noh, nii nagu Film Estonial on tagasimakse programm, et 2024, kui nad seda filmisid, et see oligi Tampere kandi suurim projekt, mis sinna piirkonnale ka kõige rohkem sisse tõi.
4: Ma lapasin muide läbi, et ma korras aga maailma lapsin läbi, palju ma Eesti nimesid sealt leian, sest tavaliselt kui põhjanaabriti juures midagi filmitakse, ikka eestlased saavad ka tööd või vastupidi. Ja vaatasin, et Soome castingu taha oli märgitud Terje Kisse ja seal oli veel mõned Eesti nimed käisid läbi. Mitte nüüd väga palju, aga siiski.
5: Et selles võttes, no nüüd, kui meie tagasi makse on tõusnud 30-40% peale, et siis tahaks loota, et Film Estonial ka ikkagi on järjekord kosilastest ukse taga.
4: No süsi musta huumoriga väga verine lugu.
5: Jaa, et lihtsalt me ei ole... Pole olnud võimalust enne salvestust seda endal ära vaadata, aga originaali põhjal tahaks kindlasti.
4: Ainult aga, üle sinu laiba.
5: Ja kes tahab veel soendust, siis tõesti Aksel Henni ja Noomi Rapace filmis The Trip Netflixi pealt.
4: Kai Ritchie on otsustanud, et ma ei puhka enam, nii nagu Ridley Scott ja kõik teised, kuigi vanust nii palju pole. Järjekordne Kai Ritchie film jõuab sel nädalal kinno In the Grey ehk Hall ala.
5: Ja Halli lalal tegutseb superjurist Rachel Wild, kes kutsutakse appi siis, kui diplomaatia on ei ole tulemusi andnud.
4: Kas teda mängib Rosamund Pike?
5: On vaja minna ähvarduste peale.
4: On Rosamund Pike?
5: Ei.
4: Ei ole?
5: Isa Gonzales.
4: Okay.
5: Ja siin ongi, et Rosamund Pike, tema varahaldurite firma, et kohe filmi alguses tegib neil jama, võiks öelda, et mees nimega Salazar teeb neile umbes miljardi suuruse tünga, et varad, mis pidid neile kuuluma, nende esindaja lõpetab madalas hauas ja Salazar arvab, et nii peabki.
4: Ja need, kes appi tõttavad, nüüd on siis Bronco ja Seed, ma saan aru. Üks on Jake Gyllenhaal ja teine on Henry Cavill.
5: Jaa, kes on absurdselt oskustega varustatud spetsialistid, kelle eesmärgiks on siis sabotaas diversiooniaktid ja kõik võimalikud muud, kuni no kui inimene on ikkagi väga paha, kuni võibolla füüsilise kõrvaldamiseni.
4: Las ma pakun, kuna taga on Guy Ritchie ja talle meeldib ka muidugi teha varasemate koostöölistega koostööd. Ehk et ühed võttis ju The Covenanti võtteplatsilt ja teised võttis kaasa Ministry of Ungentlemanly Warfare võtteplatsilt.
5: No, ära unusta.
4: Kaks lausa.
5: 11 aasta tagant The Man from Uncle, ikkagi selline,
4: ja,
5: selline kerge Bondi fänni toode.
4: Et see on mehine lugu ja...
5: See on, ei, see on igati toimiv meestekas ja et siin võibolla rohkem see sarnanebki tema selle sama Man from Uncle'iga.
4: Mm.
5: Et see, kuidas naudivad oma tööd Jake Gyllenhaal, aga eriti Henry Cavill, et kes on meeletult karismaatiline, kes on oma võimetes kindel, et lõppkokkuvõttes läheb ikka nii nagu mina tahan, et tal ei ole vaja isegi ülbitseda sellepärast ja siis see tiim selliseid tavalisi Guy Ritchie kirvenägusid kes on neile appi antud, aga kuna tegevus toimub Salasaari saarel, et noh, see ei ole see film, et kus sa peaks hakkama stsenaristi lahenduste kallal norima, kelleks on ka Guy Ritchie.
4: Jah, just.
5: Hall ala sellist muretut meestekat.
4: K12 reitinguga. Üks film ongi ainult jäänud veel, see on Iron Maiden, lihtsalt Burning Ambition. Ehk nagu filmi pealgiri ütleb, räägib see bändist nimega Iron Maiden, tegemist on dokumentaalfilmiga.
5: Iron Maiden, mis tähistas eelmisel aastal 50. Sünnipäeva ja kes ikkagi täiesti nagu kontrolli alt väljunud auruvedur, vaatasin kodulehelt, Iron Maideni kodulehelt, mai ja juuni peale kokku, kui sa mõtled meeste vanust, on neil 25 esinemist. Üle terve Euroopa, et siin filmis ka küll, enne seda, kui Bruce Dickinson on ära läks, millal 93, et siis kui ta kurtis, et see on ikkagi haige, et 13-kuuline tuur, millele eelnes 10-kuuline tuur ja et kui sul vahepeal on mingi üks vabapäev ja aga tundub,
4: et... Nagu nüüd ütlevad siin, et me olime katkematult 5 aastat tuuril lihtsalt.
5: Ja, et sõita Ameerika mägedel, et me saavutasime lõppkiiruse ja me püsisime selles 5 aastat järjest. Ja. Aga selline ajalooline ülevaade Maideni sünnist, kuni viimased võtted on eelmise aasta ja. Suvest
4: ja.
5: Seal West Hami areenil
4: just,
5: Londonis.
4: Just. On, ja.
5: Et nagu nad ütlevad, et kiviviske kaugus sellest, kus see kõik omal ajal algas. Ja selles suhtes, et kui Steve Harris paneb pundi kokku, kui Paul DiAnno, kes tegi palju 3 esimest albumit, aga mees, kellel ikkagi Sex and Drugs and Rock and Roll, et need ei püsinud tasakaalus või et Rock and Roll ei olnud esikohal.
4: Ja harva, kui juhtub seda, et bändi solist ise kirjutab, et võtke keegi teine.
5: Ei no, aga nagu siin öeldi, et kui sul jäid esinemised ära, et mingi plaanitud Saksamaa tuur tuli maha kriipsutada sellepärast, et lihtsalt, et üks mees oli kogu aeg pudelis või siis nagu ta ütles, et ei no, et eks ma leidsin muud ainet ka. Ja mis mulle meeldib on see, et bändiliikmed ise ei ole rääkivate peadena, nad on kaadritagused hääled, et sul tuleb siis, et Bruce'i hääl või Stevie hääl või...
4: Rääkivad pead on fännid üle maailma.
5: Ja kui, et sul on kuskil Saksa armee eridemineerija, mees, kes näeb ise välja nagu kapp, kes oleks võinud olla vabalt Guy Ritchie filmis, et siis sul on Ladina-Ameerika suurima investeerimispanga partner.
4: Sul on Javier Bardem.
5: Sul on Oscari võitja Javier Bardem, see kuidas, millise Hispaania tulega tema räägib ikkagi Iron Maideni fenomenist või üldse sellest, et kui sa oled seal, kui sa oled üks osa massist ja see mass on osa sinust ja see energia, mille sa sealt bändile lavale saadad ja oi, siin on täiesti liigutavaid momente.
4: Loomal kuule, 50 aastat on piisavalt pikka aega, et selle jooksul juhtub nii mõndagi, aga mida ma ei tea, ma lugusid tean, aga ma ei ole olnud teab, mis meeletult suur Iron Maideni fänn, et see 3 gitaristi asja oli minu jaoks täielik üllatus, et mis juhtub siis, kui sul on, mis juhtus Iron Maidenega, juhtus see, et üks gitarist otsustas lahkuda, võeti asemele teine. Ja siis, kui Bruce Dickinson tagasi tuli, otsustati kutsuda tagasi ka see originaalne esimene gitarrist.
5: Võttis ta Adriani endaga kaasa, aga siis tekibki hea küsimus, et aga...
4: Aga kui need kaks on head ja see kolmas on ka hea, mis me teeme? Aga võtame 3 gitarristi ja kusjuures, ja see töötab nende
5: nagu,
4: puhul.
5: Nagu Steve Harris ütles, et aga mõtle, kui ohtlik see on, et mõtle, joo, mida me saame teha 3 gitramehega.
4: Ja samas on see oht, et kui sul on 3 ego, et kas see nagu hakkab kokku mängima ja mängib Iron Maideni puhul tõesti.
5: Aga siin on ka see, et kui palju ikkagi olid täielikud nagad, kui nad esimest korda omavahel tutvusid ja millele pööratakse siin ka kõvasti tähelepanu, et Edi, ehk siis Iron Maideni surematu maskott, mis on selles suhtes ikkagi geniaalne lahendus, noh, siin ka näidatakse läbi lugematute plaadikante ja kõigi nende kujunduste, et sa võid talle mis iganes kuju anda, et noh, viimane plaat, mis oli ju nüüd millal 2021, seal ta on näiteks väga efektne, ta on nagu selline zombi samurai seal kaane peal, aga noh, siin on ka kohati nagu Terminaator, siis on nagu Egiptuse vaarao, et ja see, kuidas täiesti põlveotsast tehtud algsest lavatehnikast sai ikkagi ka meeletu sõu või noh, see, et mida mina ei teadnud, et üks esimesi lääne bände, mis läks raudse eesriide taha, et...
4: Siin on kaadrik, kui nad Poolas esinevad.
5: 1984, mitte ainult kontserdil, vaid siis, kui nad satuvad Poola pulma.
4: Joo, see on päris pöörane.
5: Väga, väga värvikas ekskursioon läbi ägeda bändi ajalu, et noh, mis, et kui te käsite spungi nii veliki lukit vaatama, see on Eladame maal või et kes nüüd viimati vaatas, ma ei tea, Maiklit, Billy Eilishit, et tegelikult väga hea muusika või muusikaliste filmide aasta on meil siiamaani olnud.
4: Ja asi, mis mul endal on veel nii-öelda to-do listis vaatamata, on Red Hot Chili Peppers, mis on Netflixis olemas, on ju, et tegelikult tõesti on, et see avab kuidagi nende bändide tausta, mulle meeldib, et neid tehakse, see on tore. Meil ring peal, see oli Iron Maiden Burning Ambition sellest nädalast kinodes. Ring peal, aga nüüd on aeg teha kaks inimest õnnelikuks, sest meil toimub nüüd loosimine.
5: No, ma loodan, et tegelikult, et lõppema hakkav saada on teinud rohkem inimesi õnnelikuks, aga sa mõtled, et midagi käega katsutavad.
4: Ja, midagi füüsilist.
5: No teeme.
4: Alustame kõigepealt siis lambadetektiividest.
5: Ehk siis...
4: Villastest detektiividest, vabandust.
5: Lamba peaga pliiats ja karvane märkmik.
4: Ja me küsisime, et see on ju Hugh Jackmanil kolmas film selle aastal kinodes, et esimene oli Song Song Blue, mis oli tema tegelaskuju nimi. Õige vastus on? Sa isega mäletad?
5: Ei mäleta.
4: Ei mäleta, Mike Sardina.
5: Ja
4: ehk The Lightning.
5: Jaa.
4: Ehk välk.
5: No, tegelikult, et siin oligi, et küsides me ei hakanud täpsustama, aga et kes kirjutas lihtsalt Lightning ilma McQueenita, et need vastasid ka õigesti.
4: Kõik läks loosi. Ja loosi lähebki nüüd see auhind ja ole hea, ütle mulle number, mis jääb ühe ja palju meil nüüd on 18 vahele.
5: Kui jagada 18 kolmega, lihtsalt endiselt number of the beast on meeles, siis vastus on 6, nii et 6.
4: 6 on Helen Leenu. Helen kirjutab vastuseks villaste detektiivide märkmiku ja pliiatsi loosimise küsimusele. Kostan, et Hugh Jackmani tegeleskuju filmis Song Song Blue on Mike Sardina alias Lightning ehk maakeeli välk. No perfektsemat vastust on raske leida.
5: Selles suhtes loosiratas oli õiglane.
4: Ja Helen, palju õnne, me võtame sinu ühendust ja räägime täpselt, kuidas sa auhinna kätte saad. Ja nüüd Mortal Kombati särgi juurde. Me küsisime, milline on kõige edukam Mortal Kombati film olnud kinokassas.
5: Senimaani veel.
4: Ja, senimaani, just.
5: On selleks ikkagi 95. aasta esimene.
4: Täpselt. Ja nüüd ma tahan numbrit, mis jääb 1 ja 12 vahele.
5: No... Kõige edukam on esimene film, eks see number 1?
4: Üks on Marek. Marek, palju õnne. Marek kirjutabki kassa edu poolest, kõige edukam Mortal Kombati film on seni Mortal Kombat 1995.
5: Õige vastus. Juures, aga üks asi, et särgil eesrinna peal on Mortal Kombat 2, aga selle peal olev karjatus Fatality, minu mõelest filmis seda mitte kordagi ei öeldud.
4: No siis on vaja neil kolmas ka teha järelikult. Et see saaks ka
5: no, ütleme, et kellel on ära vaadatud, ilma spoileritamata võib öelda, et uks jäätakse loomulikult lahti, sest ega tegijad ei ole keegi raha peale vihased.
4: Aitäh, veel kord kõigile, kes saatsid õiged vastuseid ja võtame siis võitjate ühendust. Aga Go3-st ka mõned soovitused või? Midagi võib-olla anima fännidele sel nädalal?
5: Selles suhtes, et DreamWorks Animationi eelmise aasta või oli see üleelmise aasta, kes siin, mis on aeg, kes arvet peab. Selline asja nagu Pahalused 2, Bad Guys 2, nagu ta originaalis pealkirja kandis. Sellest, et kui Herra Hunt, originaalis siis Sam Rockwell Eesti versioonis, Märt Avandi ja tema punt, nad otsustasid ju pöörata... uue lehekülje oma elus hakata mitte pahalasteks või healasteks, aga jube niru on see elu selles suhtes, et sul on võimatu on oma mineviku endalt maha raputada, et keegi siin tööle ei võta, kes omal ajal ainult treileriga piirdusid, et seal oli just see, et kui ta läheb panka tööle kandideerima, et te röövisite meid 3 korda, siis ära tundmine, et see oli see pank. Kuni siis nüüd üks naiskurjategijate kamp, naispahalased, võtavad nad pihtide vahele ja sunnivad neid, nagu alati halvasti lõpeb see, et kui veel ühe tööotsa tegema. Ja juhtub asju, mida Eesti kinodes käis vaatamas umbes 500 000 vaatajat siin 2025. aasta suvel, et väga hoogne, väga lennukas ja tõesti, et film audio poolt tehtud eestikeelne dublaas on ka ikkagi, et noh, lisaks avandile on siis Indrek Ojari, kes oli härra Madu, Helena Lotman, Kuberner Rebane, Silver Laas, härra Piraja, Kärt Tamjärv, Preeli Tarantel, Veiko Täär, härra Hai ja paljud teised, et see on visuaalselt leidlik ja hoogne ja et noh, ma kujutan ette, et kui teile on meeldinud Oceansi triloogia, et siis teile ei tohiks olla mingit probleemi oma lapse kõrvalt vaadata ära pahalased 2.
4: See on siis Go3-es, nii et meie soovitus sel nädalal Go3-est on
5: aga
4: see.
5: Aga siis kui isa jääb üksinda, siis Yellowstone'i see harulugu Marshalls, et seal on nüüd, kui algus oli ainult 1 episood, et seal on nüüd vähemalt 4-5 tükki Casey Duttonist, ehk siis Johnny kõige tegusamast pojast, kes on nüüd liitunud korravalvurite eri üksusega.
4: Aitäh kuulemast tänast saadet.
5: Järgmise korrani.
2: Filmikägu.
3: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
6: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
1: Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Kultuuriruumi kihid, mille on kirjutanud Krista Aru, kes kahjuks ja meie hulgast eelmise aasta, ehk 2025. aasta 25. veebruaril ka lahkus, aga tema kildudest, juttudest, esseedest, artiklitest on Anu Jõesaar kokku pannud ja toimetanud selle üsnagi tähendusliku ja mõjusa koguteose. Täna mina, saatejuht Mark Strandberg, ja kogu selle nädala jooksul oma hea kolleegi Mart Raudsaarega, Postimehe arvamustoimetuse juhiga, nii Krista Arvust kui sellest raamatust ka kõneleme. Mart, kas Krista Arvu oli sage Postimehe veergudel kirjutaja?
3: Oh jaa, tal oli siin ju oma ajalooveerg, kus ta kirjutas ajakirjandusajaloost. Tema jaoks oli väga oluline mitte pelgalt tegeleda akadeemilise tegevusega, vaid jagada, valgustada, harida inimesi, nii nagu ju ajakirjandus endagi missioon oli algusaegadel, harida Eesti rahvast.
2: No see on ilmselt jäänud nüüdki nii ja võib-olla kes Krista Aru, no meelda eluteed, ei tea, ta ju oligi õppinud ajakirjandust Tartu riiklikus ülikoolis.
3: See vastab tõele ja kui mul oli õnn seal õppida, siis kuulata ka tema loenguid. Ja kui ma tohin teha ühe väikese üldistuse, mis puutub ajakirjanduse õppesse, siis seal on kaks suunda olnud. Üks neist on kultuurilooline suund ja teine on sotsioloogiline suund. Ja Krista kehastas väga selgelt seda kultuurilist suunda, mille keskmes on inimene.
2: Selles mõttes, et tema juttudest, lugudest, mida ta kirjutanud on, ju jookseb igalt poolt läbi, võib-olla tänasel hetkel ehk veidi kummalisena tunduv asi, kus meedia on nii tõsiselt muutunud, on ikkagi see, et eestikeelne ajakirjandus oli rahvuse kujunemise keskne jõud ja tema arusaamades on olnud see jätkuvalt täpselt sama mehanism, mis kujundas rahvust ja kujundab rahvust vist isegi täna.
3: Sa tabad naelab ja pihta. Mul on tõesti väga-väga kahju, et Kristat meie seas ei ole, aga kui ma sulgen silmad, siis ma just nagu kuulen teda taas rääkimas. Ja rääkimas just seda, millest sa praegu kõnelesid isegi, et Postimehel on oma asja ajada ja laiemalt ajakirjandusel Eestis on oma asja ajada. Aga Postimees oli talle südamele lähedane muidugi selle tõttu, et see oli ju see vana Jaan Tõnissoni leht, kus siis, millest ta siin selles raamatus ka kirjutab, ma siin siteerin selle artikli pealkirja, Jaan Tõnisson, koolon. Vaim teeb elavaks, aade viib aga edasi. Et selleks, et edasi liikuda, peab meil olema mingisuguseid aateid, põhimõtteid.
2: Ma mõtlengi selle peale, et kui ma selle raamatut ise lugesin, siis jällegi, ju hajusalt kõiki neid tekste, nüüd ühel või teisel moel tulid meelde, Anu Jõesaare poolt sellisel moel nii-öelda kokku õmmeldud teos on aga samas nii Eesti ajakirjanduse ajaloo, noh, üsna hea selline ülevaade, nagu ka selle tähendusest väga hea esseistlik, funktsionaalne ja ka teaduslik käsitlus, noh, mida kohtab üsna harva.
3: Ma olen nõus taas sinuga, et Krista Aru tekstidel on mitu väga head omadust, mida harva kahjuks kohtab tekstidel. Üks on see, et nad on sisuliselt väga hästi komponeeritud, ta teab, millest ta kirjutab. Ta on teinud palju tööd materjaliga, aga ta teeb seda huvitavalt, see ei ole selline igava võitu kuiv nahkne, nagu Sulevuus ütles, nahkne lugemine, mida sa pead purema ammastega ennast läbi. Ta on huvitav lugeda. Ja kolmandaks, ta on ikkagi ka kaasaegsete siiretega, et see tekst kõneleb meiega meie ajas. mis ei ole üldse vähetähtis.
2: Üllatuslik on see, et jällegi ju üldiselt, noh, nii-öelda siukse, kuidas ma ennast võin nimetada, noorajakirjanik, eks ole, kes kõikidest muudest töödest nüüd ära läinuna, olen siis vist 5. või 6. aastat nagu ajakirjanduses, aga taas väga põnev ju ülevaade sellest samast asjast, mis ju igapäiselt meeles ei ole, see, millises ulatuses ja millises tähenduses ja millises funktsionaalses läbimõelduses 19. sajandil Eestis siis nii-öelda eestikeelne ajakirjandus toimima hakkas ja inimestele sellist tõepoolest igapäist valgustust jagas. Kas ühe või teise väljaandega lühemat aega või pikemat aega, aga see on mõnes mõttes nagu üllatuslik. Mõtlengi, et kas me saame öelda, noh, loomu poolest ju kõik toonased ajakirjanduse tegijad olid ühel või teisel moel, noh, jälle mitte kõik, aga ikkagi sellise saksa mõjutusega, aga ometi nii-öelda oli neil jaksu, noh, toonases Vene impeeriumis ikkagi üsna oluline Eesti kultuuri seeme kasvama panna. Sellepärast, et ma kujutan ette, et ilma eestikeelse ajakirjandus, et mida ka Krista Aru oma raamatus korduvalt mitte ainult ei maini, vaid ka tõestab, ei oleks meil midagi tänapäevast nii nagu me oma kultuuri ja riiki täna tunneme.
3: Kindlasti mitte. Eesti rahvakultuur tugines 3 eestikeelsel tekstikorpusel, kui tänapäevast sõna tarvitada. Piibel, kalendrid ja siis ajakirjandus, perioodika. Ja aru saadavalt ajakirjandus oli see, mis rääkis, nagu ka kunagi seal pealkiri kõneles, maailm ja mõnda, mis selle sees leida on. Et ta rääkis maailma asjadest, meist selles, Eestist selles ja pani inimeste mõtted tööle vaimu idanema, nii et kui olud muutusid sobivaks, siis suutsid inimesed üles ehitada oma riigi, aga loomulikult enne seda olid nad üles ehitanud oma kogukonnad, sest omavalitsuslik liikumine oli ju väga tähtis ja selle pealt kasvas välja Eesti riik.
2: No siin ju ta alustab ka oma raamatut jällegi, ma ei tea, millised on täna kooliõpikud või mis moodi sääle Eesti kultuurist kõneletakse või selle tekkest, aga temagi puhul on ju vahva see, et ta alustab Otto Wilhelm Maasingust, eks ole, kelle siis Maarahva nädalaleht oli see, mis küll üsna lühikest aega ilmuda sai, no, alla 10 aasta, aga ometi, ometi kujunes sellest välja oma ette selline tekstikorpus, nagu sa nimetad, mis muutuski ka lisaks piiblile, siis esimeseks, kuidas ma ütlen, selliseks maailma kirjeldavaks osaks, kus kõik võimalik õpetussõnu anti ja seda ei käsitletud üldse mitte ajalehena, vaid ikkagi kui teadma teosena.
3: Täpselt nii. Aga mõtleme ennast korraks tagasi tolla ja inimese rolli.
2: Mul on väga raske mõelda.
3: Ma tean, et seda on raske meil kõigil mõelda, aga ei olnud elektrit, inimesed tegid oma talutöid ja nende ainus vahendatud kogemus, jättes kõrvale need mehed, vanamehed, kes puujalaga tulid Krimmi sõjas tagasi, oli kirjasõna näol, nii et kui oli talutööd tehtud ja oli selline õhtu hetk, siis loeti ka ette seda kirjasõna. Ja mõeldi, kuidas siis kõik seal kaugetel maadel täpsemalt olla võib ja siis, kui oli seal kohalik keegi ekspert, kes oli tõesti kusagil käinud kaugemal nõuda kreisilinnas, siis ta midagi arvas sinna juurde.
2: Ja mõtlengi seda, et ega tänasel päeval ei ole asi teistmoodi, lihtsalt meie harjumused on muutunud, aga ometi me ju võiks pürgida samas suunas, et maailma seletaks ikka ühel või teisel moel päriselt ära see sama tõde otsivate ajakirjanike kogum.
3: Ma arvan, et tänases hetkes see muutub veelgi tähtsamaks, kuna me teame ju seda, et on tulnud masinad, tehisaru, on tulnud, näed kuvitame, me räägime Krista Arust ja tehisarust, ja see tehisaru pakub meile mõne nuppu liigutusega igasuguseid huvitavaid asju, aga väga sageli need on tegelikusest ikka üsna kaugel olevad asjad.
2: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
1: Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on meil Krista Aru tekstidest kokku pandud kultuuriruumi kihid. Kokkupanijaks on olnud Anu Jõesaar, mina saatejuht Marek Strandberg, koos oma kolleegi Postimehe arvamustoimetuse juhi Mart Raudsaarega, nii Krista Arust kui sellest raamatust, mida me mõlemad lugenud oleme, ja nautivalt saame öelda, et see on tõepoolest hää lugemine. Sellest raamatust ka sel nädalal räägime. Nüüd Krista Aru puhul, kuigi ta, ma mõtlen tema eluloo peale, et ta vist iialgi ei olnud ise ajakirjanduses töötanud, välja arvatud vist mingi
3: oli.
2: Periood.
3: Ei, ta oli pikalt tööl, ta tegi Tartus raadiot.
2: Kuuraadio.
3: Just nimelt.
2: Ta oli Kuuraadio peatoimetaja.
3: Just nimelt.
2: Just. Ta oli raadios, mitte nagu kirjutavas ajakirjanduses.
3: Aga see oli omas ajas üsna kuulatav ja tähelepanuväärne raadiokanal. See oli selline, noh, renessansi aeg, kui meie Eesti oli taas vabanenud ja tsensuur oli langenud ja iga üks võis teha, mis ta tahab, kui vähegi kapitali ja ressurssi on. Ja nii sündisid nagu seened sügiseses metsapõues, lugematud raadiokanalid, lehed ja nii edasi. Üks neist oli Kuuraadio, kus ta peatoimetaja.
2: Mina ei ole kuulnud tema tehtud saateid Kuuraadios, aga ometi see, mis kumab läbi tema raamatust, mis tema tekstidest kokku pandud on ja tema tekstidest on ikkagi see, et lugejat, ma oletan siis ka, et raadiojuhina kuulajat peab ta käsitlema ja on käsitlenud ikkagi enne kõike kui partnerit, ja mitte kui tarbijat.
3: Ja.
2: Et no, aga selles mõttes ka see, et mitte me ei sööda midagi ette, millega koos me saame sööta veel midagi, näiteks mingit reklaamiteadet, aga tema neolda see käsitlus ajakirjandusest on olnud ikkagi see, et me räägime ja vahel lisame sinna midagi muud ka, aga me räägime kui partneriga.
3: Ma iseloomustaksin seda raadioperioodi ühe sõnaga, soe. Selline soe lähenemine kuulaja poole.
2: Sa mäletad Kuuraadiot?
3: Oh jaa, ma olen isegi seal toimetuses käinud. Ma ei suuda öelda, et ma oleksin seal ise kunagi saanud esineda, aga ma mäletan seda toimetust, mis oli seal Veetorni lähedal ja hiljem hakkas seal minu mõelest ju Kukuraadio tegutsema.
2: Jaa, õpetajate just tänaval, kus oli siis lõpuks seal samas nii-öelda esimesel korrusel ka Kukuraadio.
3: Just. Ja ma mäletan seda toimetust ja eks ta kippus ka olema kohati selline, no, klubiline heas mõttes. Tartut, Krista Aru oma raamatus kirjutab ju ka Tartu vaimust väga palju, iseloomustabki selline salonglikus klubilisus, kus siis erinevad valdkonna tipud või huvitavad, muidu huvitavad inimesed tulevad kokku ja arutlevad filosoofilistel teemadel.
2: No, ega ju toona olid kõik erameedia ilmingud, olin omal ajal seotud sellise nähtusega nagu Eesti Ekspress, noh, mis oli ka pigem selline klubiline sõpruskondlik liikumine, nii nagu paljud muud asjad. Et kas täna sina kui ajakirjandust ka uurinud inimene võib öelda, et sellel äkilisel muutusel sellisest formaalsest ja parteijuhitavast ajakirjandusest ühtäkki vabamasse on mõju kuni tänase päevani, et me oleme ikkagi ühiskonnana vabadust hindavad ja vabadust ihalevad?
3: See on keeruline küsimus, sest siin on mitu kihti. Üks kiht on see, et meil olid oma vabaduse saarekesed ju ka nõukogude ajal olemas. Me ei saa öelda, et see ajakirjandus oli üdini parteiline, seda võis kohata kultuuriajakirjanduses, ma mõtlen vabaduse saarekesi, ja võis kohata maakonna lehtedes või rajoonilehtedes, toonastes rajoonilehtedes. Ja ka teisalt, nii optimist kui ma ka ei tahaks olla, ma pean küll ütlema, et me kipume sageli ära unustama selle tee, kust me oleme tulnud, mida me oleme käinud. Ja võibolla ka noorem põlvkond võtab mingid nähtusi enesest mõistetavatena. Ja ka see vabadus tundub olevat iseenesest mõistetav. Vabadus midagi arvata, midagi kirjutada, sotsiaalmeedias kõik on ühe kliki kaugusel, aga me teame, et tegelikult maailmas on rohkem autokraatiat kui vaba riiki.
2: Nüüd Krista arusaamad ajakirjanike rollidest, kui tema teksti vaadata. Ja noh, ta kirjutabki ju tegelikult, jälle, no, ta on kirjutanud palju muudki, aga lihtsalt Anu Jõesaare, kui ka ajakirjandusharidusega inimese valikud konkreetselt sellesse raamatusse kultuuriruumi kihid, on väga ajakirjanduse kesksed. No algul mulle tundus, et äkki see on kuidagi liialdatud, testpidi, kui olin selle raamatu läbi lugenud, siis sai mulle selgeks, et ajakirjandusliku tegevuse ja ajakirjanike tegevuse mõju igapäeva elule ja kultuurile on sageli väga kõvasti alla hinnatud ja noh, kuidas öeldud, nagu üleolevalt suhtutud sellepärast, et isegi kui kõik ajakirjanikud seda ei tee, siis enamjaolt nad ikkagi ju püüavad. Ja suudavadki seda, et selgitada keerulisi teemasid üsna lihtsalt ja aitavad siiski lugejat maailma mõista, mitte ei otsi kõmu ja tähelepanu iga hinnast.
3: Ma olen sinuga nõus, et kindlasti on igas ajas olnud neid ajakirjanike, kes tahavad oma lugejat aidata maailma mõistmisel. Ma paraku on olnud ka siis neid, kes teevad niisugust tükitööd. Eks ole, ka see, seda on ette tulnud ja on ka praegu. Aga kui me ühel hetkel kujutame mõttelise eksperimendina, et me kaotaksime ära kogu eestikeelse ajakirjanduse, on ju ka, me teame inimesi, kes ütlevad suureliselt, oma tegelikult ei loe mitte midagi eestikeeles, et ma jälgin ainult välismaised meediakanaleid. Enamasti mõeldakse sellel ingliskeelsed kanaleid, kuna muude keelte oskus ei ole väga tugev. Aga kui me nüüd kujutame ette, et seda eestikeelset ajakirjandust enam ei ole, kuidas me siis elame? Ma arvan, et see ei ole üldse lihtne olukord.
2: Siin ongi täpselt see, et selle raamatu pealkiri kultuuriruumi kihid, see ju haakub väga tugevalt sellega, et noh, jällegi Krista Arvu tekstides vaadeldes ajakirjanduse nurga alt, ongi ju kultuuriruum alati koosneb mingitest ajaloolistest kihtidest ja täpselt see, mida sa ütled, et ka nendest tekstidest joonistub välja ju põhiline, et neid kihte, mida on vaieldamatult olemas, noh, mis on ikkagi mõnes mõttes faktid nagu, ma ei tea, füüsikas, prootonid, neutronid, keemias erinevad keemilised ühendid ja nende omadused, kultuuriruumi kihid on ka täpselt samasugused kombatavad, adutavad asjad, võib-olla natukene virtuaalsed paljude käsitluste jaoks, aga nendest kinnihoidmine, nende alleshoidmine, nendest, noh, ma ei tea, austusega pidamine on üks. Ma ei kujuta ette, kui suur osa kultuuri järjepidevusest sellest tuleneb, aga pärast selle raamatu lugemist noh, tundub mulle, et ajakirjanduse roll selle kultuuri kestvuse hoidmisel on väga suur.
3: Ja muidugi. Ma toon võrdluse, mis võib-olla on banaalne, kuna ma ei ole ju sugugi esimene, kes seda võrdlust toob, et ajakirjandus on nagu põlluharimine. Et kui me ei, ja on kultuurtaimed, eks ole. Kui me neid kultuurtaimi ei hari, me ei saa saaki, me ei saa vilju. Seal tulevad mingid kahtlased vissid, millega pole eriti midagi peale hakata. Et ajakirjandus on see, mis on teinud meid kultuurrahvaks ajalooliselt. Ja ma väga loodan, hoiab ka praegu meid nõmestumast.
2: No nii see ilmselt on, aga edasi kõnelemegi oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku sellenede raamatuks kultuuriruumi kihid, mille on kirjutanud Krista Aru. Tema tekstidest on selle raamatu kokku pannud Anu Jõesaar ja toimetanud samas sellel aastal Postimehe kirjastuse poolt 2026. aastal ka välja tulnud ja mina saatejuht Marek Strandberg olen küll kutsunud selleks nädalaks kolleegi Postimehe arvamustoimetuse juhi Mart Raudsaare, kellega me nii Krista Arust kui tema tekstidest räägime. Jällegi, et noh, kui küsida lihtsalt küsimust, et see raamat on, noh, kuidas ma ütlen, üsna kompaktne, üsna mõtte ja tekstitihe Kes võiks olla sinu meelest selle raamatu lugeja? No, ma kujutan ette, et igal juhul ei läheks see mööda külge maha ajakirjandust või ka ühiskonda õppival üliõpil.
3: Jaa, aga ma arvan, et selle raamatu peamine sihtrühm võiks olla gümnasistid. Need, kes on põhikoolist juba edasi liikunud ja ikkagi tahavad saada haritlaseks. Nad, me siin veidi eespool eelnevates osades ka esitasime retoorilise küsimuse, et mida küll praegu kooliõpikutest loetakse. Ma arvan, et see on raamat, mida võib kasutada täiesti rahulikult õpikuna koolis. Kui on selline aine nagu Eesti kultuurilugu, siis see oleks üks täiesti suurepärane ja asendamatu õpik.
2: Mulle tundub, et isegi vist asjas, mille nimi on inimese õpetus, mõttes, et igapäevane kirjeldus ümbritseva kohta, mida ajakirjandus, sõltumata sellest, milline on tema vorm, ju jätkuvalt on, ehk et jällegi, et kogu aeg ma olen pidanud seda kõike nii enesest mõistetavaks, aga sende samade Anu Jõesaare valitud Krista Aru tekstide sellises koosluses läbi lugemise järgselt sain ma aru, et iseenesest see, mida me oleme harjunud või mida mina olen harjunud pidema loomu omaseks, see on mõnes mõttes päris tõsine töö ja vaev, et see tekstide hulk, et see vaade oleks olemas ja ilma milleta meil ei ole olnud võimalikki, ma kujutan ette, kestvat kultuurimälu hoida ja rahvust kestvana hoida.
3: Jah, jah. Tähelepanuväärne on see, et toimetaja Anu Jõesaar on jaganud raamatu tekstid minu arusaamist mööda siin nelja temaatilisse blokki. Ja need blokid on järjekorras. Üks tähtis lugu meie rahvaelus, kus siis jut käib nendes tekstides ajakirjanduse tekkest ja kujunemisloost. Teine blokk. Jaan Tõnisson, Vaim teeb elavaks, Aade viib aga edasi, mis räägib Jaan Tõnissoni ja Tartu fenomenist. Kolmas blokk, leib peab küll laual olema, aga see ei ole peaasi, mis on teemal, mis on meil ammu räägitud ka 90-ndatel oli väga palju jutuks, et küll me kultuuriga jõuame just nagu tegeleda, aga kõigepealt peaks ikkagi majanduslikult heale järjele saama. Päris nii see ei ole, näeme me siit tekstidest. Ja neljas blokk on siis Postimehe Parnass, kus on enamuses persoonilood, ajakirjandus, ajaloo, tähtsate persoonide lood, mis on ilmunud selle nimelises Postimehe rubriigis. Ja seda kõike kokkuvõttes me näeme, et nii see täpselt on, nagu sa küsisid.
2: Ja mis on nende arutekstide puhul veel eriti võlu on see, et ma ei kujuta ette, ma oleks pidanud küsima Anu Jõesaare enda käest, et kui keeruline oli neid leida, et kui palju tuli, noh, kirjutanud on ta ju vaieldamatult oluliselt enam kui siin raamatus kajastatud, aga ma oleks nagu häämelega tahtnud küsida, et kui
3: ma võin sind aidata.
2: Aita mind!
3: Sisse juhatuses ta ise ütleb, tsiteerin, seda raamatut ei olnud sugugi keeruline kokku panna.
2: Ah, jah.
3: Juba seetõttu, et kellelgi ei tekinud küsimust, kas või kellele on sellist mälukapslit vaja. No võibolla on ta siin natukene retooriline, sest me teame, et ega okei, väljaõppinud toimetaja jaoks mõned asjad võivad olla lihtsamad kui mõne teise inimese jaoks, kuid see on selline juhtmotiiv, mida ta siin toob, et mentaalselt ma usun, see ei olnud tema jaoks keeruline, küsimus oli tehnilises küljes toimetajana.
2: No küsin sult, kui ajakirjandusega risti ja põiki põhjalikult läbi käinud ja kokku puutunud inimeselt, kes on tõenäoliselt kõiki nüanssega lahanud moel või teisel separeerinud ja analüüsinud kogu ajakirjanduse anatoomiat, füsioloogiat ja ka patoloogiat.
3: Prepareerinud.
2: Ja et kas sinu jaoks oli mõni nendest lugudest, mis sinna toodud on, ka selline, mis sind pani suud lahti tegema ja imestusega asju vaatama?
3: Jaa, millest ma olin küll varem kuulnud, aga mitte lugenud sel moel, on artikkel Tõnisson võitluses viinakuradiga. Et Jaan Tõni, mitte et ta oleks olnud alkohoolik ise, aga et tal oli põhimõtteline, ta oli absoluutne karsklane, kuigi seal vist on üks lugu, et kunagi oli juhtunud, et ta oli, kui ma nüüd ei liialda, natukene napsu saanud ja leidis, et see on üks väga halb asi. Ja parem oleks karskus liikumisega tegeleda ja sellega ta tõesti tões ja vaimus tegeles. Ja kuidas ta sellega tegeles ja mida tegi, no head kuulajad, te saate seda ise siit artiklist täpsemalt lugeda, aga mulle see oli huvitav artikkel.
2: Ja ega nii ongi, et minul oli tegelikult, ma ei jõuagi üles loetleda, sellepärast nagu ma olen öelnud, noore ajakirjanikuna on mul aspekte, mis ajakirjanduse mehanismides ja taustas huvitavad olid ikka üks jagu ja minu silmaringi avardas kogu see loetu ikka märkimisväärselt. Nüüd jälle see, et kui arutada selle üle, et mis nendest tekstidest veel nagu läbi paistab, on see, et me kogu aeg ju küsime, et no mis on meie rahva kultuuriline ühisosa. No, keegi tuleb ütleb, et noh, see on laulu ja tantsupidu või veel midagi. Siis ma ei tea, kas see on haridusest tulenev või see ongi päriselt nii, et Krista Aru tekstidest joonistub aina selgemalt välja see, et vaatamata sellele, et meil on põhjust ja vahel ka alusega põhjust ajakirjanduse olemust kõvasti kritiseerida, analüüsida ja öelda, mis peaks olema teistmoodi, on ikkagi nii, et tema vaates, mis on ka kogenud haritud inimese vaade, on selleks ühisosaks, nii üllatav kui see ei ole, siiski ajakirjandus ja ajakirjanduses toimuv tekstiloome.
3: Jaa, sest et tema jaoks oli ajakirjandus see vanakreeka, ma nüüd ei tsiteeri teda, see on minu enda edasiarendus, see vanakreeka agora foorum, kuhu inimesed tulevad kokku, kui arutlevad, toimub vaidlus ja siis paremad ideed eeldatavasti võidavad. Sest kuidas muidu me saaksime arutleda, mõtleme tagasi ajale, mida ilmselt paljud kuulajad veel mäletavad, 80. lõpp, 90. algus, kui selge oli see, et me tahame saada vabadust, aga kuidas selleni jõuda? Et nii-öelda strateegilised erimeelsused olid ju üks jagu ja nende üle arutleti, ja vaieldi, oli publitsistika saateid teles, lehtedes kirjutati sellest ja ma arvan, et meie ettevalmistus tänu sellele, kui aeg oli küps, oli väga hea. Ma pean silmas augusti 1991.
2: No siis muutus kõik ju praktiliselt üleöö, veel rohkem üleöö muutus kõik 1992. aastal, kui üks rahasüsteem kadus, teine tekkis siis nagu ei tea kust, salapärasest uksest astus sisse kogu vaba maailma nii-öelda tegevusmetoodika, kapitalistlik käsitlus, poeletid täitusid üleöö kaupadega ja kõik läks käima.
3: Ja nii oli. Ajakirjanduse jaoks oli see aeg natukene raske, ma mainisin siin eelnevas osas kuldajastut, kui ka üks võis teha oma kanali, oma lehe. Ühel hetkel meil polnud nii palju inimesi enam, kui palju oli meil neid suurepäraseid kanaleid, kas raadios, ka teles oli väga palju kanaleid, kes mäletab võibolla, kui palju meil tuli neid erakanaleid korraga 90.
2: Kui palju ajalehti ilmus Tallinna sainu üksigi.
3: Ja kui palju pankasid oli igal pool, Otepääl oli oma pank ja nii edasi. Ja mingis mõttes oli arusaadav ja loogiline, et kõik need ei suuda ellu jääda, et toimub mingisugune konsolideerumine. Ja mul on hea meel küll nentida, et üks nendest, kes on selles ajaloo keeristes ellu jäänud ja pinnale jäänud, on Postimees. Ja ma arvan, et tänu sellele, et tal on oma lugu rääkida.
2: Aga edasi kõnelemegi oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks kultuuriruumi kihid Krista Aru kirjutatud tekstidest kokku pannud Anu Jõesaar 2026. aastal ka Postimehe kirjastuse poolt välja antud ja mina, Marek Stenberg, saatejuht koos Mart Raudsaarega, Postimehe arvamustoimetuse juhiga, sest raamatust ka kõneleme. See asi, mida sa tähele panid, on mu meelest ka väga oluline ja seda sama raamatut lugedes. Tegelikult ka kõiki neid Krista Aru selles nii-öelda neljandas blokis olevaid teiste inimeste kohta käivaid arusaamu ja lugusid lugedes võibki aru saada, et sõltumata ajastust, olgu see siis olnud kas tsaari aeg oma tsensuuriga, Eesti Vabariik ka lõpuks oma tsensuuriga, Vene aeg, Nõukogude aeg ka oma tsensuuriga, siis Saksa aeg ka oma tsensuuriga, siis pikemat aega Nõukogude aeg ka väga tõsise tsensuuriga, siis see tsensuur on olnud kuidagi nagu selline just kui surve, mis on käivitanud teatava immuunsüsteemi ja ühiskonnas on kogu aeg kõik see, mida on püütud survet avaldades välja juurida. Õnneks mitte inimesi hävitades, kuigi ka inimesi hävitades, see vastab tõele, aga mitte nii palju, et see oleks täiesti hävinud, siis see surve on hoidnud üllataval moel kogu seda kultuurilist teadmist, kuidas vabas ühiskonnas toimida ilusasti konserveeritult kinni ja kui saabus aasta 1991 või isegi varasem, siis see lendas sealt purgist nagu mingisugune ehmatav kloun vedruga välja, klõpsti. Ja oli kõigil täiesti sellises, sõltumata sellest, kas keegi oli õppinud, ma ei tea, majandusteadust nii nagu see vabas maailmas on või muid asju, see teadmine oli ometi olemas. Kui palju sa hindad, et selles kõiges on ka omaaegne või kas keegi on üldse ajakirjanduslikus mõttes, ma ei leidnud Krista Arult seda analüüsi, hinnanud seda, et kui pikalt nii-öelda kõikides nendes ametlikes, tsenseeritud Eesti ajakirjandusväljaannetes, mis ilmusid ju arvukalt, Sirp ja Vasar edasi, kõik võimalikud Tallinna ajalehed, kõik võimalikud kohalikud lehed, seda nii-öelda varus hoitavate meemide kirjeldust, et mis nagu, mida me teeme siis, kui me vabaks saame üldse kajastati?
3: Seda teemat on uurinud oma doktoritöös Maarja Lõhmus ja ta on seal küllaltki huvitavatele järeldustele jõudnud, aga see on täiesti omaette saadet väärt teema, et loomulikult oli ajakirjandusel meie põhiväärtuste alalhoidmisel oluline roll ka tsensuuri ja okupatsiooni aegadel. Vaba aega oli ju väga vähe, eks ole, 20-ndatel, 30-ndate algus, siis tuli juba vaikiv ajastu ja uuesti 88, 89, kui tsensuur kukkus ja sai juba rääkida peaaegu kõigest. Nii et me oleme elanud praegu, need, kes kuulevad raadiot, enamuse ilmselt oma teadlikust elust üsna harukordsel ajal, et ajakirjandus on saanud olla vaba ja rääkida asjadest vabalt. See pole enamasti nii Eesti ajaloos olnud ja on omandatud teatud oskus rääkida ridade vahelt asjadest. Nii et toodi mõni näide või mõni inimene ja kõik said aru, just nagu oli selline topeltkood, et mida meile sellega tahetakse öelda. Oskus, mis loomulikult nooremal põlvkonnal kipub kaduma, sest seda pole ju enam vaja.
2: Seda ei ole vaja tõesti. Ma just mõtlengi, et kas peaks kooli tundides arvestades kõik võimalike riske, mis meid ees ootab, olema ka imelik harjutuste kogum nimega rea vahele kirjutamine. Kas sellest võiks üldse mingi tabi olla, mis ju näeb see mõistujutune välja. Kuigi me ju teame, eks ole, et erinevates kultuurides mõistujutu rääkimine on üks olulisemaid asju selleks, et oma fantaasiat laiendada.
3: No ma sõnastaks seda natukene laiemalt, et meil on niisugune asi nagu kriitilise lugemise oskus väga tähtis. Ja me peame aru saama kontekstist ja me peame suutma mõista, mida meile tahetakse öelda, no see on funktsionaalne lugemisoskus, aga mõnikord me peame ka sealt edasi vaatama, et välja filtreerima selle, mida meile ei öelda, nii-öelda, ja, või millele vihjatakse. Et see kõik on väga-väga oluline, aga me peame suutma kriitiliselt analüüsima meid ümbritsevat meedia välja, mis on väga rikkalik ja ma ütleks ka küllaltki pealetükkiv.
2: Nüüd see sama raamat kontekstis, milles väga palju, vist, ma ei tea, kas on selt mainitud tehisintellekti, mulle ei jäänud see kordagi ette.
3: Ma ei suuda ka meenutada praegu, aga, et siin oleks olnud tehisalust.
2: Aga igal juhul väga hea, et seda ei ole seal mainitud selles mõttes, et tänasel hetkel see ronib meile kõikjalt peale ja iseenesest no, kogu aeg küsitakse, et aga kuidas siis toime tulla selles samas kontekstis ja ma arvan, et nii sellest, mida me loeme Krista Arult siis ajakirjanduse ajaloost, nagu ka sellest, mida meie hulgas olnud olulised inimesed on teinud, me näeme järjest rohkem, et tegelikkuse kajastamine, et inimkätega ja inimmõistusega tehtud tekstide ja lugude olemasolu ongi see, mis kaitseb meid endid kõige paremini selle vastu, et me lahustume ära lõppkokkuvõttes mingisuguses tekstivoos, mis ära tuntavalt on aina rohkem ja rohkem üldmõistena pläust käsitletav ja siis me ei saagi aru, et imestame, et aga kuhu kadusid meie töökohad, kuhu kadus meie looming, miks keegi seda ei hinda, et tänasel hetkel see sama Krista Aru raamat juhatab meid järjest rohkem selle juurde, mis on oluline mõistmaks inimese tehtud tekstiloomet, kujundiloomet, kunstiloomet ja üldse igasugust loomet.
3: No jah, ma toon siia sisse mõiste intentsioon, mis on kristlik mõiste, et mis on meie tegevuse eesmärk, suunitlus, sihitus. Ja kui masinal see puudub, põhimõtteliselt, ta opereerib tegelikult mõtlemata selle üle, mida ta teeb olemasoleva tekstimassiiviga ja koostab sealt algoritmide abil või püüdes ära aimata, mida me tahaksime talt saada, mingisuguseid vilju. Aga noh, mõtleme keskaegse meistri peale, kui ta hakkab maalima või seal müürsepa peale või puusepa peale, me ei pea isegi tekstidest rääkima, siis mulle tuleb meelde lugu sellest, kuidas üks müürsepp oli väga hoolas ka tellise puhastamisel seestpoolt müüri ja ta käest küsiti, et armas mees, miks sa seda teed, ta vastas, aga jumal juneb. Et meis oleks rohkem seda jumalikku sädet üksteise suhtes, et me mitte ainult ei pööra ette oma ilusat siferplaati ja pestud fassaadi, vaid püüaksime olla olemuslikult nii palju, kui me suudame, siis head ligimesed oma kasmaalaste vastu. Mida kipub jääma viimasel ajal kahjuks väga väheks?
2: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises ühtlasi viimases osas.

0: nädala raamat.
1: Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks kultuuriruumi kihid, Krista Aru kirjutatud tekstid, Anu Jõesaare kokku toimetatud ja sätitud sel aastal 2026. aastal Postimehe kirjastusest välja tulnud. Ja mina, Marek Strandberg, kõnelengi sel nädalal nüüd sest raamatust ja Krista Arust. Postimehe arvamustoimetuse juhi Mart Raudsaare ka. See eelmise saate osa lõpp oli üsna palju lubav ja mõtlengi selle peale, et ega ju see sama nii-öelda, et me räägime kogu aeg pidades silmas trükiajakirjandust, aga ma kujutan ette, et kui Kristal oleks jätkunud aega, siis ta oleks jõudnud ka ju muugi meedia. Ta jõudis vist Paalbergi käsitlusega raadioni, kes oli Eesti ringhäälingute looja, aga kurb on öelda seda, et ilmselt oleks tahtnud nagu kogu meedia käsitlust Krista Arult ka rohkem kuulda ja lugeda.
3: Ma väga tahan loota, et meil on ees veel ajad, kui tekib mõni selline universaalne talent, kes suudab kogu Eesti meedia käsitluse tervikuna ühtede kaante vahele panna. Tõesti, Krista Aru on ülimalt hea paperajakirjanduse, meie nii-öelda eelajaloolise ajakirjanduse ja ajakirjandusloo alguse käsitleja. Ja tõesti, ta on ka kirjutanud raadio ajaloost. Televisioonist on kirjutanud päris palju Hagi Shane näiteks, temal on üks suurepärane raamat selle kohta. Ja niisugusi teoseid, eraldiseisvaid teoseid on internetti, meil on siin küll olnud ülikoolides uuringuid, aga need kõik on sellised eraldiseisvad tükid, mis ei moodusta tervik pilti. Et Krista Aru raamatu puhul, kui me seda loeme, on vaieldamatu tugevus see, et ta suudab näha seoseid, ta suudab näha tervikut. Ja ta paneb selle terviku meie jaoks kõnelema, et see on see vana mõistujut inimestest, kes pimedast toast katsuvad elevanti, üks katsub saba, teine lonti, kolmas jalga ja igal ühel neist on oma arusaam. Krista Aru raamatus, kui me nüüd räägime sellest Eesti vanemast ajakirjandusajaloost, on olemas nii saba, lont kui elevanti jalg, kõik tervik nägemus on see, mida ta meile pakub. Olgu meie ainult need head lugejad, kes suudavad seda lugeda ja vastu võtta.
2: Ja selles mõttes, et ta räägib tõepoolest meile kõigist elevandi keha osist ilma mingisuguse nii-öelda valikuta. Nüüd veel, mis mul ei nagu kummitama mõttesse, just nimelt see, et Krista ju juhtides erinevaid nii-öelda mäluasutusi, Eesti Rahva Muuseumid, Kirjandusmuuseumid ja kõike muud seal juures, et sa mainisid, et sul on olnud õnn olla tema üliõpilane.
3: Jah.
2: Ma kujutan ette, et oma hõivatuse tõttu, mis lõppa ajal oli tal väga suur, ta osales ka poliitikasse erineval moel ja mõtlengi, et tekibki nagu see olukord, et nagu kõikide peale seda tekki ei mahtunud. Kui palju sinu hinnangul Kristale õpilasi on, kes tema sellist vaimu või mõtet, nagu sa isegi ju kaasa ja edasi kannad?
3: No mul on seda arvu suhteliselt raske öelda, aga siin juures ma pean ütlema, et ta tegutses ajal, kui meil polnud veel massi ülikooli ja ühel kursusel oli 15 inimest umbes. Ajakirjanduskursusel. Nii et kui me selle võtame tema enda kursuse kaaslased kokku ja korrutame selle umbes 20, siis ma arvan, et me saame sellise ustavate jüngrite arvu umbkaudselt kätte. Aga kindlasti tema mõju on palju suurem ja laiem ja kas või see sama raamat, artiklite kogumik on see, mis ma arvan, paneb paljusid inimesi nüüd ja ka tulevikus avastama tema tekste.
2: Ja enamki veel, nagu ma ütlesin ka enda puhul, et ta paneb avastama ka ajakirjandust uuesti ja täiesti teise vaatenurga alt, kuigi mu enda käsitlus ajajooksul on olnud üsna küüniline ja selline sarkastiline ajakirjanduse suhtes, siis Krista raamat on lisanud sellesse teatavaid positiivseid toone ja hoiakuid. Nüüd jällegi, et veel sellest nii-öelda isikute poolest, mille lugusid seal on, et aeg, mida ta kirjeldab, 19. sajandi algus, kus isikutel oli tohutu mõju. Täna me enam midagi sellist vist väga ei näe. No võib-olla näeme omanike kaudu, aga nii-öelda ajakirjandus või ajakirjanduslik võimekus on õnneks nagu muutunud selliseks kultuuri baasfunktsiooniks, et seda valdavad paljud. Me oleme tõenäoliselt selle tõttu õnnelikud.
3: Nii ja naa. Nii ja naa.
2: Aga mis moodi naa?
3: Naa, selles mõttes, et tähtis on ju isiksus ja autoriteet. Ja selliseid isiksusi ja autoriteete, nagu Jakobson omas ajas või Jansen, eks ole, või Tõnisson loomulikult, neid on...
2: No või ka Otto Wilhelm Maasik, kui me hakkame peale.
3: Täiesti nõus. Et neid on ju vaja ka tänapäeval. Nii et see nüüd on meil mõttekoht, kas me näeme, et tänane ajastu soosib selliste autoriteetide ja ajakirjanduslike isiksuste olemasolu. Võtame kas või Madis Jürgeni, kelle üle mul on väga hea meel, et ta nüüd töötab Postimehes. Kas siis olud soosivad neid või mitte?
2: No meedia ongi muutunud ja mõtlengi, et püüan ette kujutada, et kui kunagi aastate või kümnendite pärast tuleb Eesti ajakirjanduse või Eesti meedia või Eesti kultuuri ajalugu, et millisel hetkel siis vahetavad ajakirjanike ja kirjanike välja siis erinevad sisuloojad, suunamudijad, YouTuberid, TikTokerid ja kõik muu, kes on ju ka vaieldamatult kultuuri osa, mitte isegi nii-öelda irooniliselt öeldes, aga nende poole vaatavad mitte no, tuhanded, vaid ju miljonid ja miljonid inimesed üleilmselt ja kes ju kujundavad teatud hoiakuid maailma suhtes ühel või teisel moel. Me saame aru, et selle nende enda vaate oma pärade tõttu see vaade on võib-olla meiesugustele dinosaurustele tunduvat väga pealiskaudne, aga ometi on see osa kultuurist, ometi on see osa keelest.
3: Seda kahtlemata, aga ajakirjanduse tugevus, mis on ja jääb, on see, et ajakirjandus on kollektiivne. Et ajakirjandust enamasti tehakse meeskonna tööna, kuigi seal on eraldi loojad loomulikult, kes teevad oma tekste ja suurvorme. Aga tervikuna üks ajakirjandus väljaanne vaatab maailma asjadele kollektiivselt, asjad üle vaieldakse ja pannakse kokku teatud komplekt, mis meenutab natukene seda kuulsat kommikarpi ühest filmist. Kus see pole ma erineva kujuga, erineva maitsega komme.
2: Ehk et asjaolu, et individuaalmeedia või selline nii-öelda valdava kommunikatsiooniliidri olemasolu tänases sotsiaalmeedias on pigem erand, aga valdavalt ikkagi läbimõeldumat tõde saab nii täna kui tulevikus ikkagi klassikalisel moel üles ehitatud ajakirjandust.
3: Jah, ma arvan, et tõepoole liikumist saab rohkem klassikalisest ajakirjandusest, kuigi ma pean ütlema, et erilisi isiksusi võrusub ka sotsiaalmeediast ja võib-olla, kes neist aja proovile vastu peavad, ma väga loodan, et leiavad lõpuks tee ka ajakirjandusse, miks mitte Postimehesse ja kunagi tulevikus sarnaste käsitluste sekka, nagu on see Krista Aru suurepärane raamat Eesti ajakirjandus ajaloost.
2: Aitäh, Mart, et said sel nädalal kaasas olla seda võrd suurepärase raamatu, kui Krista Aru kirjutad kultuuriruumi kihid tutvustamisel Anu Jõesaare kokku pandud ja toimetatud Postimehe kirjastusest 2026. aastal välja tulnud. See raamat tõepoolest väärib lugemist. Seosed, mis seal toodud, on nii üllatavad kui mõistmist avardavad, mis hea raamatu puhul ju oluline. Ega muud kui head lugemist ja järgmiste kordadeni.

0: nädala raamat.
1: Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kukku Õun.
3: Head Kukku kuulajad, Kukku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku, ütleme niimoodi, et oletatava tormi, tungi ja segaduste aja eel, milleks võib olla taas sigade Aafrika katku epideemia, mis ei ole mitte kuhugi Eestist kadunud, lihtsalt leevendunud veidi, olengi küll kutsunud kaks asjatundjat. Maaülikoolist veterinaar ja veterinaarse bio- ja populatsiooni viroloogia professori Arvo Viltrupi. Tere, Arvo!
4: Tere!
3: Ja Tartu Ülikoolist bioinseneeri instituudist viroloogia kaasprofessori Margus Vareku. Tervist!
5: Tere päevast!
3: Ja laias laastus arutamegi selle üle, et kas üldse on lootust tänasel hetkel, kus ma nagu meelde tuletades Arvoga eelmisel aastal peetud jutuajamist, mis ka kuulajatele kättesaadav, kus nii-öelda läbi Gruusia sadamate, läbi Venemaa meieni jõudnud sigade Aafrika katk, see vist ei ole tänaseks päevaks isegi ära kadunud, see on lihtsalt kuidagi moodi leevendunud ja vaos hoitud.
4: Ja praegu oleme me selles nii-öelda laine põhjas, mis ikkagi meil pärast sügist või talvist jahihooaega tekib, kui on siis see jahihooaja vahe periood, just kevad periood, kui sead sigivad ja küttimist ei toimu, siis ka nakkust avastatakse vähem ja või, noh, võimalik, et ta siis ka levib populatsioonis aeglasemalt, kuna sead liiguvad ka vähem, sest emised jäävad paikseks ja ka kuldid ei saa emisikarjadele ligi sel ajal.
3: Oskad sa selgitada, sattusin lugema ühte teaduslikku ülevaadet, mida Prantsusmaa kolm asutust olid teinud, võttes aluseks Rumeenias aset leidnud sigade Aafrika katku puhangu vist 2018 või 19 aastatel, mida nad siis põhjalikult oma mudelite abil analüüsinud olid. Ja sealt joonistus välja üsna omapärane järeldus, nimelt 60% ulatuses oli levinud Rumeenias see sigade Aafrika katku nakkus farmist farmi. 40% ulatuses vast või natuke vähem siis metsloomadelt farmi. Kas meil me oskame ka mingit sellist aimu anda, et milline see levikumehanism tegelikult ju on? No, mida me teame on see, et jahimehed käivad metsas, inimesed käivad farmis, autos sõidavad sinna tänna. Ma ei ole näinud, et jahimehed pärast oma jahiretki ka näiteks nende samade seatappude korraldamiseks, kes nakkust levitavad omi töövahendeid, millised need iganes on, või ka koerid desinfitseeriksid, et kas meil on teada tegelikult täna see, milline see nakkuse levimise mehanism on?
4: No me julgeme öelda, et me teame seda. Ehkki kõik on ju ikkagi kaudsetel tõenditel põhinev, aga me saame üsna kindlalt väita, et sellist farmist farmi levikut nagu Rumeenias esineb, seda meil ei esine. Et meie puhul ikkagi see levik on metsigadelt farmi otse. Et farmist farmi levik on olnud meil äärmiselt harva esinevad juhud selle tänavuse aasta või möödunud aasta laine ajal me ei tuvastanud ühtegi sellist juhtumit. Eelmise suure laine ajal 2015. aastal oli meil kaks sellist juhtumit, kus me saime öelda, et levik toimus farmist farmi, kus siis need farmid olid ühele omanikule kuuluvad farmid sisuliselt, kus siis see levik oli seotud sellega, et selle omaniku või nende farmide majandamine oli väga tihedalt seotud oma vahel. Aga ja Rumeenias on see eripära, et seal on väga palju väikepidajaid ja seal nakatub sisuliselt nagu küla korraga ja siis on selge, et kui seal külas läheb puhang kusagilt ühest farmist lahti, siis on väga kerge ta levima ka naabertalude või naabermajapidamiste sigadeni.
3: Mis tähendab seda, et see ju leidis ka põhimõtteliselt eelneva sigade Aafrika katku epideemia korral Eestis aset tänaseks on väikefarme aset alles jäänud ju väga vähe. Mäletan seda sama, mis sa ka eelmine kord mainisid, et need on tõesti põhimõtteliselt ära kadunud tänaseks.
4: Jah, tänaseks on need natuke juba jälle juurde tekkinud, aga siiski see arv on kaduv väike võrreldes teiste, ütleme siis, Ida-Euroopa riikidega, kui me julgeme ennast sinna hulka klassifitseerida.
3: Siin on muidugi üks paradoks, sellepärast, et arusaadavalt väike farmi kahju on nakkuse tekkimisel oluliselt väiksem kui suure oma. Kas see tähendab seda, et põhimõtteliselt peaks kõvasti parandama mitte ainult suurte farmide, vaid ka väikeste farmide hügieeni ja muid tingimusi, et nad oleksid kvaliteedilt sama head kui ka suured?
4: Ja seda kindlasti. Ja see on üks suur küsimärk või kui ta ütleb see probleem, mida me ka üritame nagu lahendada, et kuidas, millised oleksid need võtme meetmed just nelliste väike farmides, et mis nagu välistaksid selle nakkuse karja toomist. Aga no siin on jällegi oma paradoks sellega seotud, et see nakatumise risk tegelikult väike farmides on väiksem kui suurtes farmides. Kui me vaatame, ütleme nüüd siis suurusrühmade kaupa, siis nakatumise risk suurtes farmides on seal 4-8 korda suurem kui väike farmides. Eks ole, nakatumise risk, et see risk, et farm nakatub, on väiksem väikestes farmides. Mis nüüd Rumeenia puhul, eks ole, on probleem, et neid on tohutult palju, neid on 600 000 väike farmi. Ja kui seal tekib 8000 puhangut, siis see individuaalne farmi risk on endiselt väga väike, aga meil on väga palju puhanguid. Et siin on see selline väike selline paradoks, eks ole, et see risk on väike, aga neid on väga palju, siis neid juhtusid tekib ikkagi palju.
3: Margus, kas nii-öelda teie Tartu Ülikooli viroloogide huviorbiidis ka nii-öelda loomade haigused ja nende viiruste muteerumine, muutumine ja igasuguste selliste võib-olla ka inimesele ohtu tekitavad erimite teke on huviorbiidis või mitte?
5: See on üks meie paljudest uurimisteemadest tõepoolest, et me käsitleme viirusi. Meil praegu valdava osa viirusi, mis meil huviorbiidis on just moskiitadega levivad viirused, natuke puukidega levivad viirused, et need võivad siis nakatada inimesi kui ka loomi. Aga on ka oleme uurinud siis ajalooliselt ka siis natukene siis selle sama SARS-CoV-2 ja natukene oleme ka grippi uurinud. Ja gripp on eriti selline viirus, mis võib olla nii loomas inimeses kui ka siis linnus.
3: Nüüd, kas näiteks see sama sigade Aafrika katk, mis ilmselt on eksisteerinud väga pikka aega Aafrikas, kindlasti väga pikalt, arva on kõrelenud, et seal koha peal on isegi loomi juba, kes immuunsedki vaatajad selle suhtes ja elavad seal täitsa rahulikult. Nüüd meie oludes, see on ikkagi ju mõnes mõttes majanduslikult valus probleem. Juhul kui katk levib ja seda tõkestada ei õnnestu ja loomi tappa ei saa, kes haigeks jäänud, siis tulem on ju see, et me kaotaks põhimõtteliselt selle sama liha eksportimise õiguse. Kas tänasel hetkel on ka initsiatiive, et ühel teisel või kolmandal moel ikkagi luua lõppkokkuvõttes ka vaktsiin selle viiruse vastu?
5: Et seda nüüd Eestis otseselt ei ole kahjuks. Selle Aafrika seakatku viirusega on tegelikult seotud suured probleemid. Et siis kuidas nüüd öelda? Teadlase ausvaade on sellele, et sellele on väga raske vaktsiini luua.
3: Et mis see põhjus on?
5: Klassikaline on see, et ta on nii-öelda, kuidas nüüd öelda, ei ole täpselt teada, et mis on näiteks teha elus vaktsiin. Tal on hästi suur genoom. Me täpselt ei tea, et teha elus vaktsiini me peaksime genoomist võtma ära viirusele juppe, mis ohtlikuks teevad. Aga kuna see genoom on kümneid, sadu tuhandeid nukleotiide pikk, me täpselt ei oska seda nii-öelda niimoodi hakkida. Et võtta sealt juppe ära, et teha seda ohutuks. Et siin vietnamlased tegid ühe vaktsiinikandidaadi välja, millega tekis see probleem, võtsid juppe ära, algutunus kõik hästi olevat, kuni selle hetkeni, kuni siis viirus siis adapteerus, nii-öelda see muteeritud viirus adapteerus omakorda. Siis on ka see , et näiteks ka klassikaline on see , et kui me tahame teha antikehasid viiruse vastu , ka need ei takista viiruse nii-öelda minekut ühest rakust teise . Ja seal on , on sihuke trobikond probleeme . samas muidugi peab nagu ka nentima , vahest on ka see , et paratamatult oleks inimeste seas selline haigus leviv , siis kahjuks , kahjuks peab nentima , et oleks tõenäoliselt juba leitud need suured ressursid , et seda haigust takistada . mis juhtus siis SARS-CoV-2-ga , et põhimõtteliselt anti teadlastele .
3: Seda ma just mõtlesin , see oli ju põhi , noh , kas nüüd üleöö sündinud vaktsiin , aga tohutu kiirusega . Covidi vaktsiini me saime , mis tähendab seda , et ma saan aru , et see sigade Aafrika katku temaatika majanduslikus mõttes , rahalises mõttes ja ohu mõttes ei ole siis nii valu tekitav . Arvo , kuidas sellega lood on ?
4: No meile oli ta väga valus .
3: Seda ma mõtlen , et meile oli ta valus ja tõenäoliselt on ju ühiskondi veel , kus see on ääretult valus olnud .
4: Just nimelt , aga no ütleme nii , et jah , tõesti ta ju , temaga on võimalik ka koos elada . Aafrika seakatkuga on võimalik koos elada .
3: Kas me näiteks teame seda , kas me näiteks Aafrikas elatakse , kas me näiteks teame , et mis olukord on siis Venemaal , et
4: see . ja Venemaa elab temaga koos .
3: ja sööb seda liha .
4: ja loomulikult , ega siis see lihaga ei ole mingit probleemi , et liha on söödav . ja kui loom ei ole otseselt kliiniliselt haige , siis nakatunud sealiha ei kujuta mingisugust ohtu inimesele .
3: Margus , küsin selle osa saatuse lõpuks veel seda , et kas nii-öelda inimesele põhimõtteliselt selle nii-öelda elava viirusega , paljunema viirusega loomaliha söömine , kas sellest võiks mingiski hüpoteesis kujuneda palju kirutud zoonootiline haigus või mingit lootust ei ole või mingit hirmugi ei ole , et see juhtuks ?
5: Alati jääb mingi väga õhkõrn tõenäosus , et see võib toimuda , et see jääb ja see on ka osaliselt võib-olla üks põhjuses , miks neid ikkagi neid zoonootilisi viiruse üritatakse ikka pidurdada nii kiiresti kui on võimalik . et tõenäosus on väike , esimese järjekorras võivad pihta saada ikkagi nõrgema immuunsüsteemiga inimesed , aga noh , hetkel teadaolevalt tõepoolest see viirus ei kujuta ennast inimesele ohtu .
3: siinkohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi .
0: Kuku Raadio . Kuku Õun .
3: head Kuku kuulajad , Kuku Õun jätkub , mina saatejuht Maris Strandberg , kõneleme natuke sigade Aafrika katkust , nagu natuke ka muudest loomahaigustest ja haigustest , mis võivad ühel või teisel moel ka inimesele üle karata , ehk zoonootilistest tõbedest . ja külas on meil Maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor Arvo Viltrop ja Tartu Ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Varjak . nüüd , kui me kujutame ette , et sellesama sigade Aafrika katk , eks ole , teadaolevalt meie jaoks suur probleem . milline võiks välja näha , Arvo , sult küsin , selline hea farm , mille puhul võiks öelda , et jah , kõik , kes seal sees on , on kaitstud kõikvõimalike ohtude suhtes , tulgu see metsast või kusagilt mujaltki , ka inimese poolt tekitatult ja ülekantult . ma kujutan ette , et kuna juttu on olnud , ma ei tea , kui palju see tõestust leidnud on , et vahel võib selleks viiruse ülekande vektoriks olla ka mingi putukas , kes on näiteks haige või nakatunud ja surnud metsa peal kõndinud . et kas ma kujutan ette , et siis need farmid peaksid olema oma ventilatsioonisüsteemide ja kõigega praktiliselt hermeetiliselt , et ühestki praost ei tuleks läbi suurem osis kui mingi 0,1 millimeetrit või ?
4: No ideaalses maailmas võiks ju nii olla , sest me ei saa ju ka välistada , et mingil kujul näiteks seal tolmuosakestel see viirus siiski võib edasi kanduda .
3: aga kas seda on testitud ? Kas seda on testitud ?
4: No ei ole testitud otseselt katkuviirusega , aga on testitud näiteks ka bakteritega ja bakterid võivad tolmuosakestega edasi kanduda , nii et seda on ju ometigi näidatud ja kui see keskkonnas , mis viirus , kui viirus püsib keskkonnas eluvõimelisena , siis ma julgeksin selle hüpoteesi püstitada , miks ta ei võiks siis näiteks , kui see keskkond on saastunud ja tekib seal tolm ja selle tolmuga ta võiks nagu edasi kanduda juba mitmekümne meetri kaugusel, eks ole. Nii et ideaal oleks võib-olla tõesti luua hermeetiline farm, aga no praktiliselt ei ole see võimalik.
6: No loomalt peavad midagi hingama, eks ole.
4: No just, no saame ju pumbata ikkagi õhku sisse sinna hermeetilisse farmi ka. Aga jah, suurem kahtlus lasub meil siiski jah putukatel, eelkõige siis laudakärbsel, kes on verdimev kärbes, ja ka teatud parmuliikidel, mida me oleme leidnud, kes tungivad regulaarselt meil sea farmidesse ja me püüame neid sealt ja me oleme tuvastanud, et nad ikkagi ka toituvad sigadel.
3: Olete te meie kinni püüdnud, kellel on olnud ka siis sigade Aafrika katku see tohutu DNA molekuliga viirus kaasas kusagil põues või vestitaskus?
4: Kahjuks meie mitte, aga meie naabrid, kolleegid Leedus on sellega toime tulnud, et nad on tõesti nakatumata farmi ümber piirkonnas, kus metsigade hulgas katk levis, selle nakatunud farmi siis lähedusest kinni püüdnud laudakärbse, kes oli viirusega nakatunud.
3: Ja tema veri või lihtsalt ta oli siis päält või seda ka...
4: Ta on ikkagi toitunud metseal, nakatunud metseal ja siis seda kandnud enda kehas siis edasi.
3: No mis teeb ikkagi...
4: Kannavad seda suistes.
3: Ja mis tekitab ikkagi olukorra, kus põhimõtteliselt ju see sama hügieenireeglid, et noh, me räägime hästi palju sellest, kuidas tuleb metsigu küttida mingitel perioodidel, et selle viiruse eest kaitsta, aga siis tegelikkuses on ikkagi küsimus ulatuslikus, nimetame siis peenhügieenis, kui nii tohiks öelda, et sellega üldse toime tulla. Ehk et farm ja. On midagi samasugust nagu haigla, kus ka ei tohi midagi kõrvalist liikuda.
4: No just nimelt. Ja see on äärmiselt kulukas ja täna ei ole, no me oleme sellest ju rääkinud, et võiks ju ventilatsiooni avad katta putuka võrkudega putuka ohtratel perioodidel, aga see investeering on seda võrd suur seafarmil, et seda on väga raske nagu nõudeks kehtestada, seda nõudeks ei saa kehtestada, aga seda me kindlasti soovitame ja kes vähegi on suuteline seda tegema, seda me neil soovitame teha.
3: No riik, kes maksab kinni ju maksumaksete arvelt kõik need tapetud sead, et nende hind on ju märkimisväärne. Kas see ikka ei kaalu üles seda investeeringut, et panna võrgud ette?
4: Võiks ju kaaluda. Seda tuleb kalkuleerida muidugi, jah. Aga...
3: Margus, kui vaatame nüüd kogu selle nii-öelda, noh, ütleme kõik võimalike loomaviiruste osaliselt ka zoonootiliseks muutude võivate viiruste peale, siis viroloogid... tuues just esile võimalikud uued zoonootilised viirused. Ma oletan, et te ju ikkagi diskuteerite, et millised loomadel olevad haigused võivad ühel või teisel moel muteeruda inimestele ohtlikeks ja mingeid ideid ju selles osas on. Ma oletan, et nende aastate jooksul, mis tänasel hetkel on kasutuses olnud kõik võimalikud masinõppe või suurte keelemudelite rakendused, äkki on keegi midagi püüdnud teha ja hinnata seda, et kust meid riskid tabada võivad.
5: Et ja, et WHO on pannud sellele termini või termini nagu see nii-öelda faktor X või siis X-viirus nii-öelda. Et see on see viirus, mida me ei tea, kus see tuleb ja ka miks ta tuleb. Siin nii-öelda, et selles vaatepunktis on tegelikult on aus vastus on see, et me täpselt tegelikult ei tea, kus ta tuleb. Aga selle nimel siis tehakse nagu tööd, eks siis kaardistatakse ja siis enamasti siis kogu seda viroomi, mis leitakse. Et siis nagu Euroopas, Aasias, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas. Eks siis kui ütleme, et Euroopa alad on väga hästi kaardistatud, siis ülenud nii-öelda, on Aafrika on kaardistamata, Aasia teatud piirkond on kaardistamata, Lõuna-Ameerika, et seal on siis kas tehnoloogilised põhjused või majanduslikud põhjused, teaduslikud põhjused, miks on tegemata. Nüüd siin seoses selle SARS-CoV-2 levikuga on muidugi väga suur hulk nii-öelda teadustööd suunatud sellest, et leida üles veel, mis on järgmised põhiliselt koronaviirused, mis võivad levida. Et noh, kui see nii on teada MERS, mis on siis kaamenitel leviv Saudi-Araabia piirkonnas, siis on nüüd leitud praegu veel terve suur kogum viiruse erinevatel lahkiirtel, minkidel, siilikestel Aasias. Et selles mõttes, et seda kaardistatakse ja see on esimene nagu lähtepunkt, ja siis on järgmine lähtepunkt on see , et kuidas seda teha , on see , et tehakse siis , uuritakse , et kuidas saab mingi , ütleme siis , ütleme perekonna esindaja vastu , võetakse sihuke tüüpi esindaja . ja kuidas saaks selle tüüpi esindaja vastu vaktsiine tekitada või siis tekitada antiviraalseid ühendeid , ehk siis nii-öelda lähtepunkt on hetkel see , et uurime teatud tüüpi esindajaid . ja see annab juba , peaks teoreetiliselt andma väga head infot , et kuidas siis toime tulla siis selle sugulasviirustega , mis võivad ohtlikud olla .
3: ma mõtlen selle peale , et kui nüüd püüame ette kujutada seda , millisel moel viirus kohaneb või üle kandub , et kas ma saan täiesti valesti aru , et selleks , et viirus kohaneks ühel või teisel moel inimesele üle minema , peab sellel paljunemisprotsessil , noh , olgu ta siis mingis loomas toimumas või kus iganes , olema mingi kokkupuudega inimese rakustruktuuri või genoomi tekitatud struktuuriga , milleks inimene on . Nahkhiirtel peaks siis järelikult olema olnud , kui see eeldus paika peab , mingi puutumus , siis sagedane puutumus inimestega . või on niimoodi , et viirused on lihtsalt sellised spontaanselt ennast kõikvõimalike muude organismide külge ka kohandada tahtvad tegelased piltlikult öeldes ja testivad ennast kogu aeg , et noh , natuke niimoodi , et täna lähen inimese peale , homme näiteks luige peale , siis kellegi muu peale . mismoodi see mehhanism välja näeb , kui sa viroloogina oskad seda selgitada ?
5: et üks põhilise asja , mis viiruste puhul on see , et neil on sisse kirjutatud see , et nad peavad muutuma . et siis nii DNA genoomiga viirused kui ka RNA genoomiga viirused on see , et nad kogu aeg tegelikult toodavad teatud koguse mutante , see on neil see strateegia . ühest küljest mutandid on vajalikud , et siis nii-öelda selle põhiperemehega paremini koos toime tulla . aga aeg-ajalt on mutandid , just annavad võimaluse nakatada siis uut peremeest . ja näiteks uuesti hüpates tagasi koroonaviiruste peale ongi see , et siis ongi tõenäoliselt , mis on juhtunud , see , et mis võimaldas siis nahkhiirte viirustele inimesi või ka teisi loomi nakatada , on see , et nende retseptor muutus . ehk siis nii-öelda pinnal olevad siis need või siis saavad need pinnavalgud võimaldavad siis siduda siis erinevaid siis peremehe siis retseptoreid .
3: küsin vahepeal ja see sai juhtuda ilma , et meil oleks põhjust eeldada , et nahkhiirtel ühel või teisel moel oli kokkupuude inimesega sagedasem kui teiste elusolenditega .
5: seal on ka neid olukordi , kus see viirus nüüd on põhiperemees nahkhiir , aga siis võib olla seesama mink võib olla vaheperemees , kellel on jälle suurem kokkupuude inimesega . et täpselt alati ei olegi need levikud teada .
3: ehk et see on nagu mõlemat pidi asi , et viirus ise püüab olla võimalikult mitmekesine igas järgmises populatsioonis , vähemalt muteerudes mingis osas oma sellest nii-öelda kogumist , mis paljuneb . ja teistpidi , kui inimese poolt näiteks ka mingite isegi vaheloomadega kokkupuute tulemusena annab inimene enda kohta informatsiooni , siis selle kokkupuute pinnalt tekibki see nii-öelda ülemineku staadium .
5: nii ta on , et selle asja eeldus , kõik protsessid toimimise eelduseks on ikkagi noh , algul on see , et on ikkagi pidev kokkupuude või kõige esimene eeldus see , et inimene liigub keskkonda , kus ta ei ole varem olnud . et inimene on siis mõnes mõttes keskkonnas võõras , on siis seal vihmametsade hävitamine , on see uue põllumajandusmaa loomine . ja see kohe nii-öelda suurendab inimese kokkupuudet erinevate siis ütleme siis loomadega , metsloomadega ja seega ka erinevate viirustega , mis neis metsloomades võivad olla . et see on selline nii-öelda tõenäosuslik sündmus , mida rohkem kokkupuudet , seda suurem šanss , et midagi läheb valesti . et no võiks ju muidugi ka elada kuskil isolaatoris , aga võib-olla see ei ole see , mida me nagu ka sooviks , et .
3: siinkohal teeme saatesse väikse pausi , kuulake meid jälle pärast vaheaega edasi .
7: Kuku Raadio .
0: Kuku Õun .
3: head Kuku kuulajad , Kuku Õun jätkub , teemaks meil erinevad zoonootilised haigused ehk need , mis loomadelt inimesele võivad karata või ka tegelikult loomahaigused tervikuna . Alustasime sigade Aafrika katkust ja vaatame , kuhu edasi jõuame . külas Maaülikoolist veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor Arvo Viltrop ja Tartu Ülikoolist viroloogia kaasprofessor Margus Varjak . Arvo, küsin, et kas nii-öelda suurim peavalu on meil täna ikkagi see sigade Aafrika katk või on ka teisi selliseid, noh jällegi, loovataude, millega meil on põhjust arvestada ja millega jällegi hügieeni või muude meetoditega on põhjust toime tulla?
4: No meie siin oma vaatepunktist ütleme jah, et Aafrika seakatk on meie suurim probleem, aga kui me vaatame Euroopat laiemalt, siis tegelikult on see tõsine probleem ikkagi linnugripp. Et see on ikkagi nüüd, kui kogu Lääne-Euroopat vaadata ja Euroopa Liitu vaadata, et siis see on põhjustanud kõige suuremat majanduskahju ikkagi just põllumajandussektorile, loomakasvatussektorile ja linnukasvatussektorile.
3: Selle linnugripiga oli sel aastal kuidagi kummaline lugu. Teada oli, et väga palju luiki on hukkunud selle tõttu ja nende korjused, näiteks siin samas Tallinna lahe ümbergi ju vedelisid päevi ja erinevad ametkonnad näitasid üksteise peale näpuga, et küll omavalitsus peaks neid ära korjama ja likvideerima, siis keegi teine. See tundus kuidagi kõhedust tekitav. Kui palju sellises, ütleme, pinnapealses hoiakus on ohumomente, mis isenesest seda sama linnugrippi aina rohkem levitavad?
4: No kindlasti oleks kasuks, kui vähemasti inimasustusest need jällegi grippi nakatunud lindude korjused saaksid võimalikult kiiresti ära korjatud, just nagu oli just eelpool juttu, et seda kontakti tõenäosust vähendada, eks ole, et seda hüpet ära hoida, mis potentsiaalselt võib tekkida. Ja muideks see, et meil tõesti see oli erakordne siis talv ja kevad meil selle aastal, kui meil pole siiamaani ju luikede suremus sellist ju täheldatud Eestis. Ja see viitab muidugi näiteks sellele, et ilmselt on jõudnud siia üks selline mutant jälle, mis just põhjustab luikedel suremust. Et see viirus on niivõrd muutlik, et siin on, kui me vaatame Lääne-Euroopa kogemust, siis ühel aastal surevad ühed linnuliigid, teisel aastal teised linnuliigid, et siin nagu mingit väga selget seaduspära ei ole, et ilmselgelt on tegemist mingisuguste selliste väikeste viiruse variantidega, mis seda võrd vahelduvad ja seda võrd erinevad, et nad võivad siis mingil aastal põhjustada ühel linnuliigil suremust, teisel linnuliigil suremust.
3: Ma Margusega küsin, et no jah, COVID-i puhul oli nii, et ju väga põhjalikult uuriti iga kui vaata, et juhtumi ka seotud viiruse genoome ja kõik mida veel, sellepärast, et see puudutas inimelusid ja nii suures ulatuses. Nüüd jälle püüdes küsida või küsingi, et kas siis loomade puhul kogu see mutatsiooni, dünaamika ja muud asjad, no, mis ju iseenesest võiksid olla teadusliku teadmisena ju ka inimestele üle kantavad oma printsiipides, mis moodi need toimuvad, kas nende vastu siis huvi on väga tagasihoidlik, et neid nii põhjalikult ei kiputa uurima, testima, katsetama ja vaatama, et kuidas siis see sama Arvogi kirjeldatu, et ühel aastal luiget, teisel aastal mingid muud liigid, midagi seal peab toimuma, mingisugune mehanism peab seal taga olema, aga kas see siis nagu seda võrd suurt teadushuvi Euroopa Liidus ei paku?
5: See on see, et need tegelikult need tüvesid, mis levivad, neid jälgitakse küll, et neid on erinevad siis ka on erinevad riiklikud organisatsioonid, mis teevad, seda teevad teaduslaborid, neid jälgitakse küll, teadakse, mis see järjestus on. Aga siin kohal tuleb nüüd see hetke, kus ütleme, et kui inimese genoom on sekveneeritud, siis ütleme nii, et iga luiged ei ole sekveneeritud, ütleme, ei ole ka tihastel väga palju sekveneeritud, siis see, tegelikult see looduslik mitmekesisus on nii suur, et meil tegelikult ei ole selle kohapelt andmeid. Ja ka paraku näitame seda, et kui meil on ka on teada viiruse genoomi järjestus ja on teada meil inimese genoomi järjestus, siis väga tihti me kahjuks peame ikkagi näitame seda, et see info on olemas, aga me ei oska sellega veel midagi peale hakata. See on natukene, mõnes mõttes seal on teatud antiviraalsed geenid, mida me saame vaadata ja muud infot, mingid retseptorid, mis seal võivad olla, mida me saame uurida. Aga natukene on ikkagi, et infot on palju, aga me ei oska selles, me ikkagi kobame ikkagi pimeduses.
3: Mõtlen selle peale, et aegu tagasi oli kuulda Hiinas toimuvast grandioossest genoomi uuringu projektist, mille idee oli ja plaan oli kõik võimalike olendite , kes maa peal liiguvad , genoome sekveneerida just nimelt ja seda kindlaks teha . oled sa kuulnud , mis sellest saanud on , sellepärast et praegu sinu juttu kuulates tundub , et see ambitsioon kõikide loomade nii-öelda genoom teada saada , et sellel on palju laiem tähendus kui pelk selline võimu näitamine , et kui palju me midagi teha saame .
5: see on tegelikult väga oluline , sest see on nagu esimene etapp , kuidas hakata üldse midagi uurima . et kui ma enne mainisin antiviraalseid geene , siis ongi see , et see organismi iseloomulik on see , et meil tegelikult on antiviraalsed , antibakteriaalsed , seentevastased teatud geenid , mis on . näiteks saamegi võtame sealt luige genoomi , võtame sealt metssea genoomi , võtame sealt inimese genoomi ja esimene võrdlus saame teha , et millised antiviraalsed geenid on . me tegelikult teame , et seal näiteks siis gripi vaates seal näiteks me teame , et lindudel teatud geene ei ole . siis seetõttu lindud on ka vastuvõtlikumad näiteks gripile . ja vastupidi on näiteks see , et ei pruugi olla teatud geene , ei pruugi olla inimestes või mõnedes loomades . ehk siis see on nagu esimene infokild , mis me saame võtta kohe .
3: aga siinkohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi . head Kuku kuulajad , Kuku Õun jätkub , kõneleme , mina saatejuht Marek Strandberg ja Maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor Arvo Viltrop ja viroloogia kaasprofessor Margus Marjak kõikvõimalikest loomade ja nendest haigustestki , mis loomadelt inimestele või ka teistele loomadele kanduda võivad . ma praegu kuulasin seda Marguse kirjeldust ja mulle tundub , et oludes , kus me kõneleme väga sageli ju nüüdisajal ajal toidujulgeolekust ja kõigest muust , kuidas on lood , Arvo , sinu vaates tänasel hetkel Euroopa Liidus , sellepärast et tundub , et üks asi , need hügieenitingimused ja reeglid , mis on arusaadavad , aga ka teadmine ju näiteks nende samade loomade genoomi kohta tundub olevat ju täiesti tänase jutu põhjal vägagi elementaarne ja möödapääsmatu vajadus seda teada , sellepärast et ega vist ka seesama linnugripp , mida sa probleemiks nimetasid , kandub ju edasi erinevatele loomadele , kellel tiibu ei olegi , kes ka maa peal kõnnivad , nagu kuulda on olnud . ja ma saan aru , et Ühendriikides sedalaadi nii-öelda spetsiifilist uuringut ei ole , aga Euroopas ju ma kujutan ette , võiks ometi ju olla nii palju jaksu või koostöövõimetki , et täpselt seesama kõikvõimalike vähemalt esimese või teise ringi ohtlike haiguste , nakkuste leviku osas nende loomade genoomi , nii nagu Margus kirjeldab , uurima hakata .
4: ma kahtlustan , et meil siiski kõikide peamiste põllumajandusloomade genoom on juba sekveneeritud . et see on meil olemas .
3: aga antud hetkel see probleem näib olevat näiteks kas või luikedes , muudes lindudes ja kõiges muus , kellega ju meie põllumajanduse ökosüsteem kokku puutub , kuna seal vahel ikkagi niipea sellist hermeetilist piire olema ei saa ju .
4: seda küll , aga ma kahtlustan siiski , et meie kõige tihedam kontakt loomadega on ikkagi meie koduloomad , et kellega meil kõige tihedam kontakt on , et esimesed asjad esimesena , et see töö on meil vast ikkagi tehtud . aga ma jah , kindlasti see järk-järgult liigutakse edasi kindlasti ka järgmiste loomaliikide suunas , et ja linnuliikide suunas , et .
3: aga seesama koduloomade asi , mõlemale teile küsimus , et kui koduloomade DNA on sedavõrd hästi uuritud , kas siis Marguse kirjeldatud need kõikvõimalikud viirusega toimetulekut või mittetoimetulekut võimaldavad või mittevõimaldavad genoomijupid on siis ka teada , et on meil siis selles mõttes nii-öelda meie nii-öelda majanduslikult kasvatatavate loomade aspektid neis peentes küsimustes arusaadavad ?
4: ma kahjuks jään sellele vastusele võlgu , ei ole minu pädevuse piires .
3: aga Margus ?
5: Ütleme nii , et üht-teist on teada , et ütleme , et enamik valdavalt ütleme , et siis antiviraalsed geene peaks olema praeguseks hetkeks kaardistatud . siin ma teen ühe sellise teatava märkuse , et koduloomade puhul on , tekib aeg-ajalt see probleem , et nad ei ole , kuidas nüüd öelda , mitte , nad on ühed kindlad tõud ja tõu sees tihtipeale barjäärus on väga väike . mis ongi just see võib-olla põhjus , miks nad võivad olla viirushaigustele ja bakterihaigustele vastuvõtlikumad . ja siis , kui minna nagu laiemalt , metsloomad neil on see varieeruvus, geneetiline varieeruvus on laiem, mis tähendab seda, et kui üks osa populatsioonis saab pihta viirusega või bakteriga, siis teine osa populatsioonis teab ikkagi ellu, mis on, mis tegelikult paneb just koduloomad jälle näiteks sellises riskigruppi.
3: Ehk ma praegu mõtlen selle sama nii-öelda, me ei saa ju ilma hiinlaste peale mõtlemata, vaata, et igapäeva elu enam elada, aga nende see globaalne soov tohutute rahasummade eest kõik, mis looduses kätte saadab, on ära sekveneerida, kes vähegi elab ja liigutab, et see tundub olevat ikkagi väga kauge sellise strateegilise plaanina üsna hea. Noh, nii nagu me täna, eks ole, autotööstust vaadates kuuleme seda, kuidas üks või teine Euroopa autotootja ütleb, et me peaks tegema samamoodi nagu hiinlased, et kas me, mulle tundub, et see sama nende aastaid tagasi välja käidud kontseptsioon, me isegi ei tea ju, mida nad realiseerivad või realiseerinud on tänaseks sellest, aga tundub olevat ka ikkagi julgeoleku mõttes või ka toidujulgeoleku mõttes väga ette nägev samm.
5: Nii ta on. Seda peab tegema ja seda tehakse, kuigi seal ka aegalt on see, et kus nüüd öelda, eksperimentaalteadlane minus tahaks päeva lõpuks ka katset teha. Et üks on
3: Hiinas on ilmselt erinevad katsed võimalikud, nagu me
5: teame. Aga päeva lõpuks saab ikkagi ka seda nii-öelda infot peab ikkagi analüüsima. Ja see on nüüd see koht, mis on tegelikult võibolla selles mõttes, kui sekveneerimine on nii-öelda, ütleme siis lihtne suhteliselt ja odav ka suhteliselt. Siis järgmised etapid on juba keerulisemad, kui on vaja reaalselt hakata katset tegema, reaalse viirusega reaalses laboris, seal on kitsad piiratud tingimused, katsed on kõik kallid. Ja siis tekib just see, kuidas nüüd öelda, filtreerimise küsimus, et mille peale me nüüd seda rõhku paneme, et millised antiviraalsed geene me uurime, ka millist viirust me tegelikult uurime. Et, aga suures pildis on kõik seda sorti tegevus tegelikult vajalik.
4: Ma siin oma poolt kuidugi lisaksin seda, et tänane lähenemine sellele, kuidas me loomataudidega tegeleme, see poliitika ei ole suunatud sellele, kuidas nendega toime tulla, koos elada, vaid meie eesmärk täna, üldine poliitiline eesmärk on see olla neist vaba, vältida nende nakkuste levikut üldse, et me ei taha nendega koos elada, me tahame neist vabad olla, et see ka muidugi juba üksi suunab seda uurimistööd ka.
3: Mis tähendab ju tegelikult seda, et meil on väga pikka aega olnud, kuidas ma nüüd ütlen, teada, millised on lahendused ja kas võib otsa öelda, et me oleme neid vältinud valdavalt või ka paljuski see tõttu, et nende kulud on meile ebameeldivalt suured. Kui me reaalselt soovime saavutada jätkusuutlikult kättesaadavat toitu, siis selle hind võib olla tänu kõik võimalikele lisategevustele oluliselt kallim, kui me seda täna näeme.
4: Ja kindlasti. See on väga oluline tegur siin. Kättesaadavus, toidu kättesaadavus. Ta peab olema kättesaadav kõik kogu elanikkonnale, eks ole, mitte ainult valitutele.
3: Ja kui Markuse käest küsida, et jällegi, et no, kui nii-öelda tavatarbija käest, et kui nüüd selgitada, noh, eks me kõik oleme toidu tavatarbijad, et kui nüüd selgitada kõiki neid nüansse, no jällegi seotult haigustega, vajadusega küll uurida, küll kaitsta ja nii edasi, et kuidas inimene võiks vastu võtta seda no, mõõdukat innašokki, kui mingil hetkel selgub, et vaat nende uuringute, nende kaitsemeetmete, nende hügieenimeetmete ja nende tõttu muutub meil liha kallimaks, toit kallimaks. Mis inimesed võiksid reageerida või kuidas kumb teist tavalise tarbijana selle peale reageerib? Loomulikult informeerituma tarbijana, aga ikkagi.
5: Esimene küsimus alati see, et kas on süüa või ei ole süüa. No, siis me ikkagi elistaks süüa midagi. Siis järgmine hetk on see, et mis selle hind võiks olla. Kui nüüd võtta näiteks ütleme, loomade puhul näiteks ravimid ja vaktsiinid, et ütleme, meie esialgne arendustöö on kallis, samas patendid on teatud kestvusajaga, mis tähendab seda, et tulevad toime nii-öelda geneerilised loomaravimid, tulevad turule ka siis vaktsiinid, mis on siis juba eelnevalt aretatud valmis näiteks. Plus siis veel teatud hügienitingimuste jälgimine, eks siis, kuidas nüüd öelda, võib-olla algu tõesti, et see arendustöö ja see on kallis, aga kapitalistlikul korral omane, siis ikkagi pigem siirdutakse süsteemi poole, kus oleks ikkagi söömine nii-öelda taskukohane tegevus ja ohutu ka.
3: Sellist lahendust, nii nagu on Venemaa või ma kujutan ette ka Hiina, sellepärast, et ega me ju ei tea sellest midagi, aga ega sealt ju ka väga mingit liha ei eksportita, pigem importitakse. Asjaolu, et nii-öelda nakatunud loomad kõik ära süüakse ja kõik löövad käega selle nähtuse peale. Kas meil võiks midagi samasugust ette kujutada või seda ei juhtu iialgi?
5: No, see sõltub Euroopa Liidust. Ma arvan, et võtmus, ütleme näiteks 200 aastat tagasi, aga Eesti taluvaeg tühja väga ei uurintud.
3: No loomakult siis ei teatud isegi viiruste olemasolust midagi.
5: Jah. Tõenäoliselt söödi loom ära. Ma arvan, et me pigem ikkagi eelistama, et oleks teaksime, et mis selle loomaga, et loomaks ikkagi terve. See on, ma arvan, et see ei muutu. Aga siin see tõesti see riskifaktor jääb ikkagi sisse selles mõttes, et kui seal, ütleme, et siis Venemal, Hiinas, kuski mujal kolmandates riikides, ütleme, siis nakkusohuga tõsiselt ei tegelda, siis see tegelikult valgub meile üle. Eks siis see sama Aafrika seakatk on ju meile valgunud üle piiride. Eks siis see on nüüd see asi, et kus me nüüd peame ikkagi hoidma siis seda üleval seda regulatoorset süsteemi, järelvalvesüsteemi ja tagada, et meil oleks nii, meil siis inimestel ja tegelikult ka loomadel oleks ikkagi ohutu keskkond.
3: Arvo, kas tänasel hetkel on üldse mingisugust, noh, piirikontroll on meil olemas, me oleme suutelised võib-olla või tõenäoliselt enamusi droone isegi kinni püüdma, kes piirid tulevad ühel või teisel mõel, aga et kas see sama nii-öelda metsloomades igada näiteks tulek võimaliku nakkuse kandjana on fookuses või tegelikult on meil olukord selline, et sigade Aafrika katk on meil juba endal metsloomade populatsioonis seda võrd levinud, et meil ei ole sellest, kas Venemaalt mõni nakatunud siga tuleb või ei tule ja soojaga külma.
4: No meil on jah selles mõttes hilja otseselt katkuga seda sel moel võiltama hakata, aga no toome näite, Saksamaa ja Poola vaheline piir on praktiliselt tarastatud just selle eesmärgiga. Et
3: mida inimeste vaid sigade mõttes?
4: Just metsigade liikumine Saksamaa territooriumine ära hoida. Ja Taani on tarastanud ära piiri Saksamaaga, kui, nii et tegelikult tarasid ehitatakse selle eesmärgil. Aga meie õnneks ehitame nüüd tankitõrje kraave ja sealt ka see metsigane lihtsalt läbi ei tule.
3: Ma arvan, aha, et see on nii sea kui tanki vastu.
4: Just, et
3: no igal juhul.
4: Kaasas.
3: Ja suur tänu Arvo Viltrop ja Margus Varjak, et saite tulla Kukku Põuna saatesse kõnelema neist haigusist, millest me ka rääkisime. Tähelepanuks seda võrd, et nii Arvo kui Margus on selle aasta 7. augustil, kui toimub Paides arvamusfestival, ka diskuteerimas koos teistegi inimestega just nimelt neil teemadel. Ma nüüd ei oska öelda, kas 7. augustiks on, kuidas sa Arvo prognoosid, sigade katk jälle haripunkti jõudnud või on selle aastal lootust kuidagi leebemalt hakkama saada?
4: No ma arvan, et laine on haripunktis, aga ta pole vast nii kõrge, kui oli nüüd eelmise suve laine.
3: No igal juhul, sellel teemal 7. augustil Paides arvamusfestivalil 14.00 kõik huvilised oodatud ja sellega on ka Kukku Õuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meie saadet juba nädala pärast.
7: Kukku Õun. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kuigi suurem osa Euroopa riikidest ei ole sõjas, tuleb neil seista silmitsi eksistentsiaalsete ohtude ja tõsiste riskidega, sest vaba maailma väärtused ja reeglitel põhinev rahvusvaheline kord on mitmes suunast rünnaku all, ütles Lennart Meri konverentsi õhtusöögil president Alar Karis. Tema sõnul ei tohi teha Venemaale järele andmisi ka sellistes asjades nagu osalemine filmifestivalidel ja rahvusvahelistel spordivõistlustel. Putinile ei tohi anda ühtegi päästerõnga kastega lootuskiirt, et agressioon võib end lõpuks ära tasuda, märkis Karis. Ühtlasi kutsus ta Euroopat asuma juhtpositsioonile nii oma maailma jaos kui ka rahvusvahelisel areenil. USA välisministeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele, väites, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. Pekingis oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga kohtunud USA president Donald Trump hoiatas Taiwani ametliku iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trumpi sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA teda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. USA president Donald Trump teatas ka rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmisest USA ja Nigeeria vägede ühisoperatsiooni tulemusel. Trumpi sõnul oli tegemist hoolikalt kavandatud ja väga keerulise operatsiooniga, mille tulemusel likvideeriti Aafrikas Islamiriigi tähtsusel teine juht Abu Bilal al-Minuki. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud. See tehakse teatavaks õigel ajal, ütles Boliivia president. Kokkulepet on kinnitanud ka kaevurite esindajad. Kuubat tabas järjekordne ulatuslik elektrikatkestus, kuid võimude teatel on see praeguseks likvideeritud. Rahvusvahelise ajakirjanduse andmetel puudutasid elektrikatkestused umbes 65% Kuuba territooriumist. Eesti ettevõtjate loodud sihtasutus Noored Olümpiale valis välja uued stipendiaadid. Nendeks osutusid sõudja Kaarel Kiiver, vehkleja Julia Trnova, ujuja Kirke Mõtsnik, laskesuusataja Daniel Varikov, suusahüppaja Kaimar Vagul ning eri stipendiumi sai kettaheitja Sten-Erik Kiir. Sihtasutus annab stipendiumi välja juba 8. korda. Sel korral saavad sportlased 10 000 eurot aastas kogu olümpiatsükliks ning eristipendium on 9 aastaks. Riigimetsa majandamise keskuse eestvedamisel on tänavu istutatud rohkem kui 10 miljonit noort puud, ehk enam kui pool kogu aastaks kavandatud istutusmahust, mis on 19 miljonit. Eilsel RMK metsapäeval oli männitaim istutamas ligi 400 inimest. Täna õhtul avavad muuseumi ööks oma uksed 198 muuseumi ja mäluasutust üle Eesti. Tänavu on teemaks Öös on hääli. Käima on pandud ka 7 bussiringi, millega saab Eesti eri paikades muuseumide vahel lihtsamalt liikuda. Eesti muuseumiühing on muuseumi ööd korraldanud alates 2009. aastast.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal aga mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on päeval 12-22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 10 kraadi sooja.
3: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
14: Raadio Kuku.
15: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipp hetked.
16: Kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, kus kuulame intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen Indrek Kojamets. Aprilli lõpul selgus, et Kaitsepolitsei amet kahtlustab Lõuna prefektuuri kriminaalbüro grupijuhti Rasmus Krister Tuisku narkokurjategijatega koostöö tegemises. Muuhulgas kahtlustatakse teda ka altkäemaksu võtmises. Nüüdseks endine grupijuht on vahial ning kahtlustus võib menetluse käigus ka veel muutuda. Kuidas ja miks nii juhtus ning kuidas mõjutab juhtum politsei mainet ja töövõimet? Sellest rääkisid Krimiraadios Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann ja prokurör Gerd Raudsepp.
17: Mis puutub kahtlustusse, siis see menetlus on meil praegusel hetkel niivõrd aktiivses ja algusetapis, et selle kohta ma täiendavalt siin midagi juurde lisada detailsemalt ei saa. Küll aga saab siin kohal rõhutada seda, et tegemist on esialgse kahtlustusega, see kahtlustus võib ajas muutuda. Ja kohtueelses menetluses reeglina ei saa kunagi kindel olla siis, et see esialgne uurimise versioon, mis siis on püstitatud, et see paika peaks. Et praegusel hetkel me igapäevaselt siis teemegi tööd selle nimel, et kõik need asjaolud välja selgitada ja veenduda selles siis, et kas need kuriteod on toime pandud või mitte. Ja noh, kuna nagu te ka ütlesite, on praegusel hetkel kahtlustatav vahistatud, siis see tähendab seda, et seda nii-öelda tuhande tükkilist puslet, me peame kokku panema ikka erilise ajasurve ja kiirustamise nii-öelda toel.
18: No meie siit poolt saame küsida selle peale, mis pilt just kui avaneb. Kui nüüd ajalehti vaadate, siis sageli pruugitakse sellist konstruktsiooni, et Rasmus Krister Tuisk oli just kui ideaalne politseinik, aga ja nüüd ma küsin, kas võib öelda, et ta sisuliselt ühel hetkel otsustas astuda pättide poolele üle?
17: No kriminaalmenetluse eesmärk selliseid hinnanguid anda ei ole. Et kui me räägime sellest, et milline on selle antud kaasuse puhul siis prokuratuuri ja kaitsepolitsei ameti ülesanne, siis meie peame välja selgitama kõik asjaolud, mis selle kahtlusega külgnevad ja mis on veel olulisem, me peamegi välja selgitama selle tõe. kuna tegemist on eks esialgse kahtlustusega, siis seda tulebki hästi põhjalikult kontrollida. Alles pärast seda, kui me need kõik vajalikud tõendid oleme kogunud, me oleme neid analüüsinud ja see läbi siis selle kohtueelse menetluse lõpule viinud, siis me saame otsustada seda, et kas nende kogutu materjalide pinnalt on meil ka alust süüdistus esitada. Kui see niimoodi on ja need tõendid annavadki aluse süüdistuse esitamiseks, siis nagu me kõik teame, annab asjale lõpliku hinnangu kohus. Ja alles siis oleks võimalik teoreetiliselt selliseid hinnanguid anda.
19: Rain Vosman, ma küsin teilt, et kas tegemist ikkagi oli siis eeskujuliku politseinikuga seni?
20: Jah, kahtlemata Rasmus on inimesena väga selline tasakaalukas ja mõtleks kolleegide silmis hinnatud kolleeg. Ja kui Rasmus meile Lõuna prefektuuri siis grupijuhiks 1. september 2024 tuli. Ta tuligi nii nimetatud läbi kandideerimise, kui toona me grupijuhti otsisime. Ja komisjon ta just kõige tugevama siis kandidaadina ka valis, sest tal tõesti olid ideed ja mõtted ja ta oli kõige tugevam nii nimetatud võitis konkursi. Nii et tõesti temaga igapäevaselt suheldes nii mina kui ka siis teised kolleegid ka kolleegid politseist väljaspool, et kindlasti Rasmus jättis ja jätab ennast väga hea mulje, et inimesena on ta väga tasakaalukas soe inimene, mõistlik inimene.
18: Nii-öelda tunnetest räägime hiljem veel, aga ma küsin ikkagi üle, et kui nüüd see maine kahju hetkeks kõrvale jätta, siis kas ma saan õigesti aru, et ta lihtsalt oma tegevusega keeras ühe kriminaalmenetluse tuksi ja aitas kurjategijatel põgeneda. Vähemalt selline tunnetus mul jäi, kui ma lugesin siis kahtlustuse tekste.
17: Tõepoolest, kui me räägime sellest kahtlustusest, sellest uurimisversioonist, mis meil praegu laual on, siis me just nimelt seda kontrollimegi, et kas millisel määral kellele kriminaalmenetluse andmeid on avaldatud, küll aga täna saame öelda seda, et tõepoolest selle kahtluse pinnalt nii-öelda andmete avaldamise tagajärjel on meil kaks narkokuritegudes kahtlustatavat Eestist siis lahkunud. Tänaseks päevaks on selles mõttes hästi läinud, et me oleme nad kätte saanud, et lõpmatuseni nad meie eest nii-öelda putku ei ole saanud, küll aga see, et millisel määral see teavitamine ise ja see lahkumine seda nii-öelda teis kriminaalmenetlus siis kahjustas, et seda meil antud hetkel on liiga vara hinnata ja kohtueelse menetluse lõpuks me kindlasti saame vastuse ka sellele küsimusele.
19: Ma küsin veel Rain Vosmani käest üle, et mis täpselt meie kahtlustatava Rasmus Krister Tuisu tööülesanded olid politseis grupijuhina?
20: No ma olen ka siin varasemalt võrrelnud, et kui me võtame politseis grupijuhid, siis tegemist on esimese astme juhiga. Neid on täna PPA's natuke üle 400 erinevates siis valdkondades ja võib-olla kõige paremini saab kõigepealt seda juhtimisaaret või ulatust võrrelda kaitseväesüsteemiga, kus on meil jaoülemad näiteks. Ehk et grupijuhi ülesanne ongi siis vahetult, esimese astme juhina siis vahetult oma meeskonnaga toimetada, on see siis näiteks kriminaalpolitsei valdkonnas erinevad kriminaalmenetlused, et grupijuht kindlasti ei ole sellises astmes, et tal on ainult protsesside juhtimine, vaid et suuresti ta ikkagi teeb tööd oma meeskonnaga, oma inimestega. Ja võib-olla teine osa oma tööajast või isegi gramm võib-olla väiksemas mahus, siis toimetab siukeste, ütleme, administratiivküsimustega, aga kindlasti on ta hästi tugevalt sees gruppi sisu tööga, ta lööb kaasa seal väga palju. Nii et tegemust, ma arvan, on sellise funksionaalse kohaga, et juhid inimesi, aga ka sisu töö on sul väga suures osas igapäev laual.
18: Kuidas te avastasite selle, et midagi on süsteemis viltu või kas oli tunne, et materjalid lekkivad või mis teda ära andis? Kust hakkas asi hargnema?
20: kiidan kindlasti politsei sisemist kontrollisüsteemi, et ja seda oleme ka korduvalt öelnud, et selle juhtimi puhul võtan natuke samm tagasi isegi või kaugemale, et kriminaalpolitsei oma tööd teeb igapäevaselt erinevates valdkondades, infokorja käib ja ühel hetkel, kui me saame aru, et meil on mingisugused anomaaliad sees, siis me paneme selle tähelepanu sinna peale ja proovime aru saada, et mis see siis, mis asi see on, mis meil sellise tunde tekitab, et mingi anomaalia on sees ja mis selle taga võiks olla. Ja kindlasti ka siin, et politsei sisemine kontrollisüsteem ühte teist mõistis ja hakkasime koos vaatama ja ühel hetkel jõudsime nii kaugele, et kaasasime ka protsessi kaitsepolitsei, sest et oli kahtlus jah, et Rasmus võib olla seal keskmes ja täna oleme täpselt nii kaugel kui me oleme. Aga ma võibolla veel natukene avan neid mõtteteid, et tihti peale, kui mingid anomaaliaid, kas infoliikumises kuskilt saame ringiga miskit tagasi ja vaatame, et või tekib kahtlus, et või mingisugune jälitsinfo näiteks on lekkinud, siis politsei on alati nagu kahe küsimuse ees siis, et kas meil on tegemist mõne inimesega, mõne töötajaga, kes pahaaimamatult võibolla või oskamatult liiga palju kellegile räägib mingisugust infot, mis siis läheb kulutulena kuskil levima. Või on tõepoolest juhtunud see, et see ametnik tegelikult kuritarvitab tema valdusse olev infot, ehk ta tegelikult käitub pahauskselt ja teadlikult juba. Ja see on nagu juba karmim samm.
19: Kui palju see politseinik oma selliseid, ma ei tea, kuritegelike tegemisi ikkagi konspireeris, et kui keeruline oli sinna jõuda, et ikkagi tegemist on ühe oma mehega?
17: No sellele küsimusele ma praegu detailselt vastust kindlasti anda ei saa. Küll aga ma saan öelda seda, et see on kogu selle tuvastamine on üheks osaks siis sellest kohtueelsest menetlusest, ja menetluse nii-öelda käigus või tulemina me peame saama ka vastuse just nimelt sellele samale küsimusele, mis teie praegu siis esitasite.
18: Et ei saa öelda hetkel, kui kaua nüüd teadaolevalt see tegevus võis käia?
17: Menetlushuvides ma jätaks ka selle ajaperioodi tõepoolest ütlemata.
18: Aga tunnetest lubasime rääkida. Kui suur šokk see politseil oli, kui selgus, et tõesti oma mees, hästi teada mees, seni igatepidi hinnas mees on nii-öelda reetur siis?
20: Eks selline olukord on tõesti meeskonnal ikka paras sok tegelikult, et kujutate ette olukorda, töötame ühtse meeskonnana, ühtse eesmärgi nimel, jagame kõike, mis meil on. On ka eraeluliselt inimesed seal sõbrad oma vahel tuttavad kõivad poolt perekonniti läbi ja tegelikult ühel hetkel sa saad teada, et sinu siis heale kolleegile, võibolla ka sõbrale, on esitatud selline kahtlustus. Et loomulikult on tunda sellist pettumust meeskonnas teatud puhkudel, eks need reaktsioonid on erinevad seal, aga tõesti on sokk ja üks on nagu meeskonna sises, et nüüd kui vaadata laiemalt, siis me räägime tegelikult usaldusest oma meeskonna sees, ja et kuidas seda usaldust on siis mina ei tea, reedetud või kuidas me iganes seda nimetame ka organisatsiooni siseselt, et mees ju on tegelikult jätnud endast väga hea mulje ka inimesena, et eks neid pettunud inimesi on küll ja kui vaatame ka väljapoole, siis tuleb ka mängu mainekahju, et räägime politsei versus elanikkond, et kuidas seda nagu elanikkond vastu võtab, kuidas see neile mõjub, selline uudis või suuke teadmine. Jah, ikkagi esialgne kahtlustus, aga siiski inimesed tõlgendavad seda erinevalt kõik. Ja lähme ka veel siit edasi, et me toimetame väga palju politseina rahvusvahelisel tasandil, rahvusvahelise koostöö raames teiste partneritega, et ka siin on meile esitatud küsimusi ja esitatakse kindlasti ka, et eks see mingisuguse tugeva jälje jätab praegu ja eks lihtsalt aeg näitab, et kuidas me siit asjad edasi, või kuidas me selle aja üle elame, et nii ta on, jah, kahjuks.
16: Nii rääkisid teisipäeval Krimiraadios Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann ja prokurör Gerd Raudsepp.
0: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
21: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
22: Kanep.
23: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
22: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
23: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepiaiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
22: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
24: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
25: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
26: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
15: Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
16: Jätkame saadet. Tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi ühendamine on üks suuremaid käimasolevaid reforme. See puudutab nii patsiente, perearste, omavalitsusi ning muidugi on reformiga seotud ka tervishoiu rahastamine. Vähem kui aasta pärast on teatavasti valimised, kas aga mõni teine poliitiline jõud võib selle reformi hoopis tagasi pöörata. Sellest rääkis kolmapäeval saates sihik sotsiaalminister Karmen Joller.
27: Ma arvan, et see on väga mõistlik reform, nii et üks kõik, milline poliitiline jõud tuleb, ma usun, et nad seda ikkagi toetavad, kes vähegi süveneb, see mõistab, et ühelt poolt see aitab ju inimestel paremini adekvaatsemat abi saada ja teisalt on ka potentsiaal, et see hoiab tulevikus kulusid kokku, ehk et seda sama raha saab kasutada palju paremini, mida me praegu võibolla kasutame kohtades, kus ei ole nii mõistlik. Nii et mina arvan, et sõltumata poliitilistest vaadetest on see ikkagi selline hea reform.
28: Kordame üle. Praegu on üks suur probleem selles, et tervishoiu ja sotsiaalteenused toimivad eraldi, aga samas dubleerivad üksteist.
27: Just. Ja noh, nad on niimoodi, et näiteks inimene suudab saab, noh, seal on tegelikult neid teenuseid on rohkem, isegi mitte sotsiaalteenused, aga ka näiteks rehabilitatsiooniteenused, kus inimene vajab igapäevase toimetuleku parandamiseks erinevaid teenuseid, kas olgu see füsioteraapia või logopeedia. Et samad teenused on olemas ka tervishoiusüsteemis, et tuleks ikkagi vaadata inimest kui tervikut, mitte niimoodi, et ta on, ma ei tea, näiteks kõnepuue või et tal on, ma ei tea, mingisugune haigus, näiteks liigese vaevused või liigese põletik, et selle reformi eesmärk ongi vaadata inimest kui tervikut ja et inimene saab ka abi enam-vähem ühest kohast, et ta ei pea käima kulutama uksi, et jõuda ühe või teise teenuseni.
1: Keda see dubleerimine täna siis kõige enam puudutab? Need inimesed on ilmselt kümneid tuhandeid, aga nad elavad üle kogu Eesti, vajavad ka kõigis Eesti paigus abi.
27: No dubleerimise vaates me saame rääkida pigem ikkagi rehabilitatsiooniteenustest. Me tahaksime, et see süsteem ka paraneks. Kui me räägime sotsiaalsüsteemist, siis me pigem räägime sellest, et inimene näiteks kui ta jääb haigeks, siis tal võivad tekida sotsiaalprobleemid, näiteks kui tal on juba mainitud liigesevalu, ta võibolla ei saa minna poodi ja süüa osta endale või ka ravimeid. Ja vastupidi, kui inimesel on sotsiaalsed probleemid, näiteks tal ei ole raha, et ravimeid osta, et siis ka halveneb inimese tervis, et siin ongi see, selle reformil on mõte selles, et kui näiteks sotsiaalvaldkonna inimene näeb, et inimene vajab terviseabi ja vastupidi, kui tervishoiuvaldkonna inimene näeb, et on vaja sotsiaalset abi, siis suunatakse seda ühte kindlasse kohta ühe eksperdi juurde, kes aitab siis inimesel seda abi saamist vaadata kui tervikut ja koostab talle isikliku heaolu plaani. Aga kui me räägime dubleerimisest, siis noh, hea näide on näiteks 16-aastane noor inimene, kellel on krooniline haigus, raske krooniline haigus, mis ei võimalda tal ei õppida ega ka võibolla tööl käia, kui ta tahaks tööl käia. Ja siis ta põhimõtteliselt saab näiteks vaimse tervise abi, saab töötukassast, sotsiaalkindlustusametist, tervisekassast, võibolla ka kohalikult omavalitsuselt. Ehk et on neli allikat, et kui tema vanemad või ta ise on väga aktiivne, siis ta saab väga laialdast abi. Samas kui see inimene ei ole nii aktiivne, siis ta võib jääda väga olulisest abist ilma, et me tahaksime, et need süsteemid omavahel rohkem suhtleksid, et praegu me töötukassaga ei ole neid seda teemat arutanud, et see on kunagi tulevikus, aga tõesti, et noh, ühesõnaga inimene on tervik ja et siis kõik need süsteemid oma vahel teeksid koostud ikkagi inimese igapäevase toimetuleku parandamise heaks.
28: Mulle meeldib see sõna, mida te kasutate, tervik, tervishoiu ja sotsiaalteenuste kooste mudelid tähendab siis aga abivajajad hakkab toetama ka tervised teejuht, kes peab siis vajalikud teenused nagu üheks tervikuks siduma, eks ole. See tervise teejuhtide koolitamine peaks juba käima, kui te soovite reformi aasta pärast rakendada.
27: Ja no või kohe läheb käima, et siin peab kui ma nüüd aus olen, siis ma ei tea neid kuupäevasid täpselt, aga tõepoolest, et seal on vaja lisakoolitust ja see tervise teejuht saab olla kas siis õe või sotsiaaltöötaja haridusega. Ja mõte on siis selles, et näiteks kui arsti või pereõe või mõne eriõe kabinetis selgub inimesel ka sotsiaalne vajadus, et siis see arst või eriõde või pereõde ei pea hakkama ise otsima neid võimalusi, et see sama tervise teejuht, temal on olemas siis ka ülevaade, ta spetsiaalselt tegeleb selle teemaga, et inimene saaks siis sellise, et temaga lepitakse kokku siis selline teekond, kus inimene saab vajalikud teenused kätte.
1: Mida tähendab see reform juba mainitud perearstidele ja omavalitsustele, kes peaksid olema siis abivaja esimesed toetajad ja märkajad? Nagu ma aru saan, perearstidelt võiks see koorem ju maha minna, aga omavalitsustele peaks nüüd oluliselt ka nii-öelda kohustusi juurde tulema. Kas ka vahendeid?
27: No ka praegu on ju omavalitsustel kohustus inimesi aidata. Et selles mõttes ei ole siin olulisi muutusi, lihtsalt ongi see, et see tähendab koostööd omavahel, paremad koostööd. Ja need tervikud ei ole tegelikult uus asi. Meil on ikka juba 7-8 aastat erinevates Eesti piirkondades töötanud sellised koostöömudelid. Väga hea näide on Viljandi, siis on ka Jõhvi, Kuressaare, ka Kagu-Eestis on meil mõned näited, et kus Rapla näiteks, ma olen kohtunud nende inimestega, kes seal töötavad ja nad on ise väga rahul, nad ütlevad, et inimesed, abivajajad, kes siis on, on nad siis tervishoiusüsteemis või sotsiaalsüsteemis, et tekib oluliselt parem ülevaade ja need on ka leitud, et näiteks need inimesed, kes siis seda abi saavad, on pidanud pöörduma EMO-sse vähem, sellepärast, et nende tervis on päriselt ka parem.
28: No perearst on inimese esmane kontakt tervisesüsteemiga. Samas lugesin Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt, et meil on üle 130 000 inimese, ehk iga kümnes kindla perearstiga. Ma ei saa aru, siin ma tõesti ei saa. Kuidas see võimalik on, et igale Eestis elaval inimesel ei ole kindlat perearsti?
27: Jaa, no siin on meie ammune mure, mida tegelikult arstkond on esile tõstnud juba sellest ajast, kui mina õppisin 90-ndatel. Sest toona vähendati väga järsult arsti õppesse võetavate tudengite arvu, mis tõttu meil tekis defitsiit. Ja nüüd need arstid, kes siis toona õppisid, hakkavadki jõudma ka järgmise 10 aasta jooksul pensioni ikka, nii et nii perearstid kui ka teatud eriarstid, et meil on puudus nendest arstidest. Ja see tõttu on võetud juba aastaid nimistutele asendusarstid, asendusarstiks võib olla perearst, aga praktikas võib seda teenust osutada hoopis mõni muu erialaarst või erialata arst. Et see võib mõjutada kvaliteeti, kuna perearsti haridus on ikkagi eraldi ka eriarstlik haridus 4 aastat residentuuris ja on täiesti ootuspärane, et näiteks teise eriala arst ei suuda teha samasugust tööd nagu haritud perearst. Kuigi see haritud perearst peaks siis seda koordineerima ja juhtima. Ja meil on tõepoolest praegu siis selline olukord, kus 132 000 inimest on nendes nimistutes, kus on arstiks on asendaja. Ja see võib olla perearst, aga see võib olla siis ka muu eriala arst, kellega inimesed kokku puutuvad. Ise enesest ei ole sellest muret, sest tegelikult iga arst oskab teatud määral kõikide inimeste muresid lahendada. Tähtis on see, et need spetsiifilised oskused, mis on perearstil, näiteks perearstid õpivad lisaks ka psühhiaatriat, gynekoloogiat, pisikirurgiat, lisaks on perearsti väga spetsiifiline töö on töönimistuga, et kui inimesed, kes on tema nimistus, ta võtab korra aastas vähemalt või isegi ka sagedamini, et oma nimistu vaatab üle, kes tal seal on, kuidas need inimesed on ravitud, kas on mingid kindlad probleemid, mis on sagedamini tema nimistus, et need on nagu sellised tööd, mida siis peaks tegema ka see asendav perearst. Üldiselt nad seda teevad ja nad teevad oma tööd hästi, aga inimese vaates tõesti on ikka hea teada, kui on mul olemas minu perearst ja ma teda vahel ka näen. Muidugi, kui inimesel tõesti tervisemured on väga igapäevased kühad nohud, siis ta tõenäoliselt näebki sagedamini pereõde, et see on ka normaalne. Aga kui on mitu kroonilist haigust või tõsisemad mured, siis inimesel peab olema vähemalt plaanilises korras õigus saada oma perearsti vastuvõtule. Ja seda me oleme nüüd ka uutes eeskirjades ette näinud.
1: No ma saan aru, et riik on juba murega tegelenud ja on perearstide tellimust vajamasti oluliselt suurendanud, lihtsalt see lõtk jääb vahepeal sisse, see 10+ just aastane, eks ole. Eks see tähendab ka siis omakorda suuremat riigipoolset toetust ülikoolil. Doktor Jollerdid ennast siteerides, te olete erialalt ju ka perearst ja te olete korduvalt öelnud, et perearsti teenuse kvaliteet ei ole Eestis ühtlane. On see jätkuvalt nõnda ja mida te silmas peate?
27: Eks ta ikka muutub järjest ühtlasemaks. Meie majast on ka välja tulnud mõnigi määrus ja nüüd on ka tulnud perearsti keskuste tööd reguleeriv väljatöötamiskavatsus, mis oma olemuselt on siis nii-öelda on antud erinevad ideed ja me ootamegi tagasisidet siis nii perearstidelt kui ka teistelt osapooltelt, et mida arvata. Ja kvaliteeti võib mõõta mitmeti, et üks kvaliteet on siis see, milliseid nõuandeid inimene saab perearstilt, no tegelikult ka eriarstilt, et siin ei ole olulist vahet. Ja teine osa perearsti keskuste kvaliteedist on see, kuidas perearsti keskust juhitakse. Kas sealsed arstid teevad omavahel koostööd, kas nad jagavad omavahel ressursse, kas nad asendavad üksteist, kas on näiteks arstil ka võimalus ise võtta haigusleht, kui ta haigeks jääb või olla lapsega kodune. Et see on tegelikult väga-väga oluline sest meil on oluline, et arstid, kes meil patsientidega tegelevad, et nad saaksid oma tööd teha hästi, nii nagu nad on õppinud, ja et korralduslikud probleemid seda ei sega. Lisaks on meil olemas suuremaid perearstikeskusi ja väiksemaid, ja on täiesti loogiline, et päris pisikesed keskused, kus on ainult näiteks üks arsti, üks õde või kaks õde, et nemad ei tule toime keerulisemates olukordades, näiteks kui äkki keegi haigestub või juhtub mingi õnnetus, ja meie eesmärk on siis see, et kõik perearstikeskused mõtleksid oma vahel läbi, et kuidas siis kriisideks valmis olla või ka elus ette tulevateks keerulisteks olukordadeks või ka lihtsalt tavapärasteks asjadeks, nagu need samad koolitused või haigestumised, et kuidas oma vahel koostööd teha, et ka see üksik perearst teeks koostööleppe mõne teise suurema keskusega, kes siis kataks teda ja ka vastupidi, et sellised töövormid, et meil on perearstidega olnud väga sisukad arutelud sel teemal ja ma usun, et perearstindus muutub järjest ja järjest tugevamaks Eestis.
28: Karmen Joller, millel tugineb teie väide, et Eestis on perearste, kes ei järgi tõenduspõhist meditsiini ning propageerivad avalikult pseudoteadust?
27: Ma ei saa seda öelda ainult perearstide kohta. Et seda on ka eriarstide hulgas ja on ka õdede hulgas, ämmaemandate hulgas ja nii edasi. No millel teka tugineb? Faktidel, kui me vaatame mõnegi arsti või õe avalike sõnavõtte, siis me ju näeme, millele ta tugineb. Kui ta räägib keemiasabadest ja sellest, et ravimite asemel tuleks tarvitada eeterlikke õlisid, siis see ei ole päris teaduspõhine lähenemine. Ja tõesti ma rõhutan, et see ei ole ainult perearstide probleem, et perearste võib-olla isegi on vähem siin. Me pigem räägiks üldiselt sellisest murest.
28: Doktor Joller, kui Tartu Ülikoolis saab arst diplomi, siis annab ta arsti vande. Ja kinnitab, et kasutab vaid selliseid raviviise, mille tulemuslikkus on teaduslikult ja eduka praktika kaudu tõendatud. See vanne ei toimi.
27: No seda peab küsima nendelt arstidelt, miks nad oma vannet ei järgi.
1: Kas mingid asjad püsivad siis elus nagu täiesti muutumatuna? Te ise tulite kunagi ühest tuntud perearstikeskusest ära selle poolest, et selle pärast, et seal see perearstikeskuse juht rakendas seda sama ja tema oli suurt homöopaatia usku. Kas need asjad jäävadki pidevalt ringlema?
27: Homöopaatia.
1: No ebaravivõtted, ütleme siis
27: ja,
1: nii.
27: No ma loodan, et ei jää. Et tegelikult ju libainfo on mitte ainult tervishoius, aga ka väga paljudes muudes valdkondades alates tuulikutest ja lõpetades riigikaitsega ja ka jah, tehisaruga samuti. Et need ringlevad tohutu kiirusega ja nad on väga võimsad ja tegelikult maksavad ka inimelusid, et seal on selle kohta väga palju praktilisi näiteid kahjuks. Ja Eestis samamoodi tegelikult. Meil on olnud lapsi, keda ravitakse MMS-iga ja kes jõuavad paraku arsti juurde liiga hilja. Et need on väga kurvad juhtumid. Ja kui me räägime, et tuleks selle libainfoga võidelda, siis ma arvan, et alustama peakski nendest tervishoiu valdkonnas, kes on haritud inimesed, kes tegelikult teavad, mida teadus ütleb ja mida teadus ei ütle. Ja sellepärast tõepoolest ma saatsin välja sellise eelnõu, mis muu hulgas, seal on palju muid asju ka selles eelnõus, aga muu hulgas siis aitab luua meil kvaliteedisüsteemi või sellise annab ka terviseametile hoovad, et ta saab pidurdada selliste meedikute tegevust. Ja äärmisel juhul ka võtta ära loa Eestis praktiseerida. Meil on ju täiesti tavapraktika, et tulevad näiteks Soomes on inimesed, ka Soome rahvusest arstid või õed, nad saavad praktiseerimiskeelu Soomes, aga tulevad Eestisse tööle. Et meil on neid juhtumeid olnud, mida on terviseamet on kirjeldanud. Ja teine on tõesti siis meie oma tervishoiutöötajad, kes hoolimata sellest, et nad on koolitatud, et nendega on räägitud, et nii ei tohiks, siis nad ikkagi jätkavad seda praktiseerimist ja keegi keela, las nad praktiseerivad, aga lihtsalt mitte tervishoiutöötajad. Nad võivad teha oma homöopaatia kabineti või oma mingisuguse, ma ei tea, kristalliravi või mis iganes kabineti, pakkugu seal seda abi, siis on vähemalt õige silt ukse peal. Aga me ei saa lubada seda, et kui inimene läheb enda arvates tõenduspõhist tervishoidu pakkuvasse raviasutusse, et ta saab sealt soovitusi, mis tegelikult hoopis, kas, millest ei ole kas kasu või mis võivad olla ka kahjulikud.
28: Kas ma sain teist õigesti aru, et ma ei tea, Soomest või Lätist võib arsti diplomiga arst tulla Eestisse, ehkki ta on Soomes või Lätis saanud mingisuguse negatiivse tagasiside.
27: Jah, Eestis ei ole praegu sellist mehhanismi, mis võimaldaks takistada sellist arstide tööd. Et praegu on tervishoiu, ja ma ei räägi isegi ainult libameedikutest, ma räägin näiteks ka inimestest, kellel on sõltuvushäired või mingid muud probleemid, mis tõttu neil lihtsalt ei lubata, või mõni isiksushäire, mis tõttu ta ei ole võimeline tegema kas siis üldse tööd tervishoius või siis teatud ülesandeid täitma, et Soomes on väga hea süsteem, selleks seal väga põhjalikult vaetakse ja ka seal ka ei ole selline nii-öelda selle litsentsi äravõtmine ei ole tavapärane. Me ikkagi eeldame, et tervishoiu töötaja, kui ta ka näiteks järjepidevalt eksib milleski, et ta tegelikult ise tahaks parandada oma töö kvaliteeti. Et jah, meil ei ole praegu neid hoobasid, hetkel see on siis tervishoiu asutuse juhtkonna nii-öelda probleem või teema, aga näiteks kui see inimene sealt töölt ära läheb, siis järgmise asutuse juht ei tea sellest midagi, ta võtab hea uskselt selle meediku jälle tööle ja siis avastab, et nüüd on mure, et antakse patsientidele nõuandeid, mis on kahjulikud või siis hoopis tullakse igapäeva, ma ei tea, purjuspäi tööle.
1: Ja ei, meenub ka üks lugu, kus ametüstiga tahet jalalu murdu parandada ja infarkti sümptomid täpselt samamoodi, aga sellega haakub ka see teema, et ju vaktsiinides kahtleid ja nende vastasid on alati olnud ja neid ka jääb ja suur ringkond tuleb just selles samas seltskonnast, keda me just kõnale võtsime.
27: Aga mina rõhutaks vaktsiinide puhul seda, et tegelikult enamik inimesi ikkagi vaktsineerib oma lapsi.
1: Ja, aga kas nende vaktsiinidega, mis on meil tasuta ja lapsi vaktsineeritakse leetrite, mumpsi, difteeria, teetanuse, papilloom, ehk siis HPV viiruse vastu, kas nende vaktsiinide seadusega kohustuslik muutmine ei lähe kokku õigusriigi põhimõtetega?
27: Kindlasti ei lähe. Ja kindlasti, no tähendab selles mõttes, eks ta läheb, igal riigil on õigus teha oma valikuid, näiteks USA's nad olid ju kohustuslikud kuni üsna viimas ajani ja USA võttis seal kohustuse maha ja nüüd on sealne süsteem umbes selline nagu meil, et see on vabatahtlik. Ja tegelikult teadusuuringud on näidanud seda, et ikkagi kui inimene saab ise valida, ise otsustada, et siis vaktsineeritus on ka kõrgem, sellepärast, et ei inimene saab ausalt oma mõtte väljendada, kui arst ja õde sellesse suhtuvad adekvaatselt, siis saab temaga ka sisuliselt diskuteerida. Et ma arvan, et see peab jääma alati üheks vabatahtlikuks, et siin ei ole üldse küsimustki.
28: Jaa, aga seega jääb meil alati olema teatud osa inimesi, kes pole vaktsineeritud põhjusel või teisel, aga kui noh, ütleme 80% on põhivaktsiinid saanud, siis see ju erilist ohtu ei kujuta, eks?
27: No ikka kujutab, jah. Tegelikult WHO soovitusel selleks, et me et ei tekiks epideemiaid, on vaja vähemalt 90%-list ja tegelikult pigem isegi 95%-list hõlmatust vaktsiinidega. Praegu on meil isegi osade vaktsiinide puhul alla 80. Ja see on suur mure. Ja seepärast ma ka rõhutan, et tegelikult isegi kui see on alla 80, siis jätame meelde, et need kuni 80% inimesi vaktsineerivad oma lapsi ja usaldavad meditsiini. Et ma loodan, et ka need, kes on hakanud kahtlema, et nad võtavad ka eeskuju ikkagi oma emadest, isadest ja nendest ülejäänutest, kes tõesti usaldavad vaktsiine.
16: Rääkis sotsiaalminister Karmen Joller.
2: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
5: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordivaramus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
10: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
12: Raadio Kuku.
13: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
16: Tehisaru on teatavasti niivõrd võimsaks muutunud, et suudab luua pilte ja videoid, mille puhul ei saa enam aru, kas see on päris või mitte. Kuku pärast lõunas keskendusime kolmapäeval küsimusele, et keda või mida saab tänapäeval üldse uskuda. Julgeolekuekspert Erki Koort rääkis tõese ja väärinfo problemaatikast lähemalt meie pärast lõuna saates.
14: Tõepoolest meie ümber liigub ka väga palju sellist infot, mille osas on väga keeruline teha vahet, et kas see on tõde või vale. Ja millest on ka selles suhtes väga kahju, et kui vaadata mingisugused kas või videosid, siis liigub väga palju sellist kraami, mille puhul tegelikult ei olegi võimalik hinnata, et kas tõesti on tabatud kaamerasse mingi väga erakordne sündmus, näiteks mingi looma käitumine või inimese tegevus, või on see AI-ga lihtsalt lavastatud.
16: Aga mida siis tava inimene peaks tegema? Et ta näeb mingisugust videot, võib-olla, et mingisugune kahtlusus tekib, aga ei oska öelda, et äkki on, äkki ei ole.
14: Kriitiline mõtlemine on jätkuvalt, et kas selline asi nagu päriselt on võimalik.
16: Et kas Venemalt sealt kuskil mingisuguses, on see lumehang siis 9-korruselise maja katuseni või midagi sellist?
14: Et kui need siiamaani nagu uudistes ei ole olnud sellised lumehangesid, et kas siis see kord just sellel talvel, see päriselt see ei ole võimalik. Ja tegelikult kui neid lumehangede videosid ka vaadata, siis on näha, kuidas lapsed kelgutavad just kui sealt 9-korruselise maja kõrguselt alla, aga kui ta alla jõuab ja põrkab kokku teise lapsega, siis nagu juhtu suurt mitte midagi, mis näitab ka seda, et see ei saa tõsi olla see, et kui 9-korruselise maja kõrguselt kelguga teisel otsa sõita, siis ei jää kummastki suurt midagi järgi.
19: Kas keegi üritab mõõta või monitoorida seda, kui palju on ütleme siis jama või võltsi üldse liikvel, ma ei tea, videosid, tekste, uudisid, asju, ja kas keegi üritab mõõta seda, et kui palju tehakse seda selle jaoks, et on need siis poliitilised põhjused või mingisugused muud põhjused, ja kui palju tehakse sellised asju lihtsalt sellepärast, et puhtalt tegemise ja lollitamise rõõmust? Sest paljud, sellest ei sünni ju ise enesest mingisugust kahju, kas nüüd on video 9-korruselisest lumehangest või mitte, eks ole, aga kui see puudutab sõda, kui see puudutab mõnda poliitikut, siis sellisel asjal võivad olla tõsised tagajärjed.
14: Ja loomulikult ütleme põhjused, miks neid tehakse on erinevad, üks on väga selgelt kättemaks, teine on mingisuguse justki erakordse sündmuse esitamine, kolmas on lihtsalt selline lõbutsemine, ka kuritahtlik lõbutsemine teine kord mingisuguse teema kallal, et need põhjused on ongi väga erinevad, et miks seda tehakse ja tegelikult miks seda ka tarvitakse, et kui inimene seda mingit sotsiaalmeediat või sellist YouTube või midagi ketrab, siis inimese aju tahab kogu aeg mingit uut elamust saada ja uusi elamusi see ka need süvavõltsingud kahtlemata pakuvad, aga seal ongi see sama küsimus, et kus on see kriitiline mõtlemise hetk, et kas see päriselt on nagu võimalik või ei ole, ja mina ütleks, minul on väga kahju, et päriselt kaamerasse tabatud sellised harukordsed kaadrid tegelikult ei mõju enam usutavalt, et need päriselt tabatud kaadrid jäävad tegelikult tahaplaanile, sest AI-ga see tehtud võltsingud on nii suures mahus

0: levinud, et ka neid harukordseid kaadreid enam ei usuta, et peetakse ka neid AI võltsinguteks.
1: Kas ei usuta või need tunduvad nagu sellise, et lahja, tavaline, on ju palju vängemaid asju olnud.
0: No ma arvan, et mõlemad pidi, minu jaoks on see, et mul on kahju, et need harukordsed kaadrid tegelikult jäävad tähelepanute ja levivad mingisugused sellised valed või ütleme, ühelt poolt nad võivad tunduda sellised kahjutud, aga nad hakkavad tekitama ka mingisuguseid diskussioone, vaidlusi, et Kamtšatkal olid 9 meetri kõrguse tanged, ei olnud, see oli jama, oli küll, aga näed, vaata, milline sa ise oled, on ju, et selles suhtes, et nad tegelikult viivad selle diskussiooni meil võivad nagu täiesti rappa viia, et ja me vaidleme asjad üle, mida tegelikult ei ole olemas.
2: Kuivõrd palju on just Venemalt tulnud viimasel ajal, kui mõelda ka selle tehisaru koostatud igasuguse sisu peale, et kas see, sealt on nagu eriti hoogustunud see, et kasutatakse seda tehisaru ära ja siis pannakse ka teele igasugust pläusti, mis iganes seal siis ka on?
0: Ja kasutatakse, et peab tunnistama, et õnneks Venema veel väga, väga hästi ei valda seda, aga nad õpivad kiiresti. Et nad õpivad kiiresti ja nad toodavad täna seda juba, aga mitte nii massiliselt, kui tegelikult võinuks eeldada. Et Venemalt tuleb küll palju sellist, ongi Kamtšatka 9 siukse kõrged lumehanked ja muud sellised asjad, mis tegelikult tekitavad sellise mõnes mõttes varjatud imetluse, et ossa näed, kus elavad inimesed on ja saavad hakkama ja meil siin nurisetakse, kui 5 senti lund on lükkamata, et ta tekitab, ta töötab nagu teistmoodi, et ta töötab sellise kaastunde imetluse ja varjatud poolehoju tekitamise kaudu, et päris süütu ei ole ka see, aga sellist pahatahtliku, seda tuleb üha rohkem ja kindlasti see süveneb, aga ütleme niimoodi, et ka tehisaru eelsel ajal on seda pidevalt tulnud, et kui siin kunagi räägiti tõejärgsest ajastust, mäletate veel mõni aasta tagasi oli selline väljend käibel nagu tõejärgne ajastu, siis kuulujutte pahatahtlikust on alati olnud käibel kõikidel sajanditel, et selles ei ole midagi erakordset ja tehisaru lihtsalt võimaldab seda esitada sellisel kujul, et põhimõtteliselt on veel raskem ka kriitilise mõtlemisega hinnata, et kas see asi on tõeline või mitte.
1: Et kui alguses tuli Photoshop ja oli väga algeline, siis muutus Photoshop juba päris heaks, siis nüüd enam sisuliselt ei ole võimalik asja, mida ei saaks välja mõelda ja mida ei saaks moel või teisel ka teoks teha.
0: Ja tõepoolest, ma tegin umbes 4 või 5 aastat tagasi tegin intervjuu Prantsusmaa prokuröriga. Ta oli Prantsusmaa terrorismi vastase võitluse prokurör, lahendanud enamuse nendest juhtumitest ja saanud ka peaprokuröriks ja ma küsisin talt, et ta kuidas olla valmis selleks nendeks süvavõltsinguteks. Ja toona 5 aastat tagasi ta nagu ei näinud väga suurt probleemi selles. Täna on see küsimus, et kuidas prokuratuur ka menetluses hakkab tõendeid hindama või kuidas kohus neid edaspidi hindama hakkab. See on suhteliselt mõne aasta pärast, ma ei tea, kas seda üldse sellisel kujul, nagu me täna seda tunneme, saab eksisteerida.
2: Et võivad tulla need õiguslikud vaidlused ka väga tulised seoses sellega, et mis, kas on siis päris või ei ole see foto või video.
0: Absoluutselt ja võimalus seda eristada muutub üha raskemaks.
1: Kurjategijad tõenäoliselt ei löö riste ette, kui nad otsivad võimalusi, kuidas lihtsameelselt raha välja petta. Kas riikide tasandil on mõtet loota mingisuguselegi au ja häbi tundele, et kuskilt jookseb mingisugune piir, mida sa ei ületa näiteks oma sõjapropagandat tehes või midagi sellist?
0: Ei, ma arvan, et sellist piiri ei ole, et põhimõtteliselt, kui me vaatame näiteks kas või seda, kuidas sõidib Venemaa, et Venema sõidib rahvaga, võiti iga hinna eest, sõjareeglid kunagi on kirja pandud selleks, et armeed sõidiks oma vahel, mitte armee ei pommitaks lihtsalt valimatud siviilelanikonda. Venema pole seda kunagi järginud ja ei kavatsegi nähtavast tulevikus seda järgima hakata, miks ta peaks ennast muual valdkondades tagasi hoidma, et ma ei näe seda.
1: Kui palju me Ukraina sõja kontekstis näeme sellist nii-öelda välja mõeldud ja vale sisu, vale propagandat?
0: Kindlasti

0: tema oma uudistesaadetes kokku lõikab. Noh, siis ka seal on tihti peale niimoodi, et mõnikord, kui räägitakse Venema edust, näidatakse hoopis Ukraina edukat rünnakut.
1: Kas on võimalik see, et mingisugusel hetkel avalikus saab kõigest sellest nii küllastunud, et lihtne inimene ei usu enam mitte midagi ja selliste väljamõeldiste tootmine muutub lihtsalt nagu mõtetuks?
0: Ma arvan, et see punkt, kus inimene ei usu enam mitte midagi, on peaaegu juba saabunud, et lihtsalt me noh, ütleme, et oma varasemast haridusteest ja sotsiaalsest sellisest lihvitusest tulenevalt veel viisakalt teeme nägu, et me usume neid asju, aga see kindlasti süveneb. Ma arvan, et see kahjuks ei muutu mõtetuks, sellepärast, et inimese aju on see, kes tahab kogu aeg midagi uut ja kogu aeg midagi peale saada.
2: Rääkis julgeoleku ekspert Erki Koort. Kõik intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täppist. Mõnusat laupäeva!
3: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 9. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kuigi suurem osa Euroopa riikidest ei ole sõjas, tuleb neil seista silmitsi eksistentsiaalsete ohtude ja tõsiste riskidega, sest vaba maailma väärtused ja reeglitel põhinev rahvusvaheline kord on mitmes suunast rünnaku all, ütles Lennart Meri konverentsi õhtusöögil president Alar Karis. Tema sõnul ei tohi teha Venemaale järele andmisi ka sellistes asjades nagu osalemine filmifestivalidel ja rahvusvahelistel spordivõistlustel. Putinile ei tohi anda ühtegi päästerõngastega lootuskiirt, et agressioon võib end lõpuks ära tasuda, märkis Karis. Ta kutsus ka Euroopat tasuma juhtpositsioonile nii oma maailmajaos kui ka rahvusvahelisel areenil. Pekingis oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga kohtunud USA president Donald Trump hoiatas Taiwani iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trumpi sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud siiski rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ja väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ning objekte. USA president Donald Trump teatas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmisest USA ja Nigeeria vägede ühisoperatsiooni tulemusel. Trumpi sõnul oli tegemist hoolikalt kavandatud ja väga keerulise operatsiooniga, mille tulemusel likvideeriti Aafrikas Islamiriigi tähtsuselt teine juht Abu Bilal al-Minuki. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigipealinna viivate teede blokeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud. See tehakse teatavaks õigel ajal, ütles Boliivia president. Ka kaevurite esindajad on kokkulepet kinnitanud. Kuubat tabas järjekordne ulatuslik elektrikatkestus, kuid võimude teatel on see praeguseks likvideeritud. Rahvusvahelise ajakirjanduse andmetel puudutasid elektrikatkestused umbes 65% Kuuba territooriumist. Eesti ettevõtjate loodud sihtasutus Noored Olümpiale valis välja uued stipendiaadid. Nendeks osutusid sõudja Kaarel Kiiver, vehkleja Julia Trnova, ujuja Kirke Mõtsnik, laskesuusataja Daniel Varikov, suusahüppaja Kaimar Vagul ning eristipendiumi sai kettaheitja Sten-Erik Kiir. Sihtasutus annab stipendiumi välja juba 8. korda. Sel korral saavad sportlased 10 000 eurot aastas kogu olümpiatsükliks. Eristipendium on 9 aastaks. Tänasel muuseumiööl on üle Eesti avatud 198 muuseumi ja mäluasutust. Käima on pandud ka 7 bussiringi, millega saab Eesti eri paikades muuseumide vahel lihtsamalt liikuda. Eesti muuseumiühing on muuseumiööd korraldanud alates 2009. aastast. Tänavu on muuseumiöö teemaks Öös on hääli.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati pärast lõunal, aga mitmel pool hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 12-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 11 ning Tartus 12 kraadi sooja.
3: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes. linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
4: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
8: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
9: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud. Kuku Raadio.
10: Meretund.
0: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Tere hommikust, on 16. mai ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Tänases meretunnis saab kuulda Eesti Mereakadeemia sihtidest ja laevade ümberehitamisest. Laevade ümberehitamise toetuseks on riik kavandanud 25 miljonit eurot ning selle esimesi vilju esitleti eelmisel nädalal Paljassaares Netamani laevatehases. Tegelikult on need viljad alles valmimas, sest kahe Norra parulaeva ümberehitamine on veel pooleli. Netaman Repair Group on tegutsenud Tallinnas alates aastast 2004 ja nagu firma kodulehelt võib lugeda, ei karda ettevõtte väljakutseid. Firma tegevjuht Oleg Tjukov märkis, et esimeste nullheitega parvlaevade ümberehitamine on märgilise tähtsusega, näitamaks Netamani võimekust teostada selliseid keerukaid töid. Klendiks on seekord Norra ettevõtte Vestlandske, mis on otsustanud ehitada kaks oma parvlaeva keskkonna sõbralikumaks, ehk täielikult elektrijõul toimivaks. Parvlaevad Jotunheim ja Jorungaveeg töötavad ühes Norra kuulsaimas fjordis ning reis Keirangeri ja Hellesülti vahel viib läbi UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva paiga südame.
11: It's the absolutely largest cruise connections in Norway. In total, we're transporting about 250,000 passengers every year. And I think you will see on this vessel about 2,500 passengers every day in July.
1: Kahtlemata on see Norra kõige olulisem turismiliin, mida kasutab igal aastal umbes 250 000 reisijat ja näiteks juulis teenindab üks laev umbes 2500 inimest päevas. Juuli ongi tiphooaeg, rääkis Vestlandske tegevjuht Oisten Meek. kõik . Elektrifitseerimine vähendab laevade süsinikuheidet ligikaudu 2600 tonni võrra aastas ja võimaldab laevaliiklust kasvatada looduskoormust suurendamata . Võimalike lahendusi hakkas Vestlandske kaaluma 2 aastat tagasi .
11: There was two things that we was looking into and of course the main overall economy of the project and also the time frame. So for a new building like Yurugo of about 2,000 tons, we are easily speaking about 2 to 3 years in construction time for a new building. So that was not enough.
1: Partnerite valimisel oli 2 peamist kriteeriumi. Esiteks projekti majanduslik külg ja teiseks ajaline raam. Uue laeva projekteerimiseks ja ehitamiseks oleks kulunud 2-3 aastat. See polnud vastuvõetav. Kuigi ka diiselmasina jõul liikuva laeva ümberehitamine elektriliseks on aeganõudev ja keerukas, otsustati siiski just selle kasuks. Huvi hanke vastu oli päris suur ja osalejate seas ka Eesti ettevõtte Netaman.
11: There was quite large tender competition and Netaman was one of 12 yards. We investigated 4 yards in Norway, 4 yards in Baltikum and 2 yards in Spain and 2 in Turkey. So total 12 yards.
1: Netaman oli üks 12 võimalikust partnerist. Koos temaga kandideerisid 4 laevaehitajat Norrast, 4 Baltimaadest, 2 Hispaaniast ja 2 Türgist. Otsuse tegemisel Netamani kasuks sai määravaks varasem koostöökogemus.
11: We was here in 2016 with Netaman, did a quite large repair of one of the ferries and we knew them and we was very happy with the quality. That was probably the last straw which, you know, made this project given to Netaman. We are very happy to be here. We have already now for half a year cooperated and so far we're very happy with the ship.
1: Meil oli Netamaniga üpris mahukas koostööprojekt ka 2016. aastal. Olime tulemusega väga rahul ja see saigi otsuse puhul määravaks. Praeguseks oleme Tallinnas olnud juba 1,5 aastat ning endiselt rahul, kinnitas Oisten Miik. Laevast näitas ta muu hulgas ruumi, kuhu paigaldatakse 10 tonne kaaluv akusüsteem.
11: They will be organized in total 680 single cells in batteries. So the yard has very low tolerances about all the installation of this equipment. So we are speaking about millimeters and not centimeters about this installation of the batteries. And of course there will be technology about higher safety.
1: Siia paigaldatakse üle 600 akuelementi. Tegemist on täppistööga, kus tuleb arvestada mitte sentimeetreid, vaid millimeetreid ja loomulikult peab olema tagatud tuleohutus.
11: We are very, very proud and also very satisfied that we were able to install the batteries without reducing the capacity of the vessel. So we have fully integrated the batteries down below the car decks.
1: Oleme väga uhked ja rahul, et akulahendus saab teoks laeva autoteki mahutavust vähendamata.
11: We are very satisfied about this.
1: Lahenduste projekteerimine toimus Eesti ja Norra laevaehitajate koostöös.
11: There has been very great cooperation between the naval architects here in Tallinn and the naval architects in Norway. So in total about 13 megawatts of batteries. Here in this vessel. So she can operate about 6 hours with 50 knots. Quite a long time on battery only, that we don't need any diesel fuel. Of course, the vessel will have diesel generators as backup, like more or less like a take the home function that will not be stuck at sea.
1: Kokku 13 megavatiliste akkude toel suudab laev liikuda 15 sõlmelise kiirusega umbes 6 tundi. Seega saab alus täiendava laadimiseta liikuda küllalt pikka aega, kuid varuks on ka diislikütusel töötavad generaatorid.
11: Main idea now is to deploy this vessel the first week of July. And the next vessel will be deployed in August. So it gives us a short delivery time, I think. About 6 months for this vessel to fully convert.
1: Plaani järgi peaks ühe laeva ümberehitustööd jõudma Tallinnas lõpule juuli algul ja teisel laeval augustis. Seega kestab tööprotsess umbes 6 kuud, mis meie hinnangul on hea tulemus, märkis Norra laevafirma tegevjuht.

0: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos, 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos, In Times of Dragons, 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi. Eelnevalt rääkisime Netamani laevatehases käimas olevas tööst kahe Norra parvlaeva ümberehitamisel elektrijõul toimivaks. Eesti riik on kuulutanud, et toetab sarnaseid ettevõtmisi kokku 25 miljoni euroga. Norra laevafirma on esimene, mis seda võimalust kasutab, rääkis kliimaministeeriumi asekantsler Kristjan Truu.
3: Laevade ümberehitamise toetusmeede jõustus aprillikuus 2025 aastal, kui siis kliimaministeerium koostöös keskkonnainvesteeringute keskuse ja sektoriga töötasid välja laevandusettevõtetele suunatud toetusmeetme, mille eesmärk on tõsta Eesti merendussektori rahvusvahelist konkurentsivõimet ja loomulikult toetada ka Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamist läbi laevade ümberehitamise. Protsess ise on siis üles ehitatud läbi taotluste, ehk siis laevandusettevõtja esitab taotluse keskkonnainvesteeringute keskusele, kus siis hakatakse seda taotlust hindama. Toetusmeetme eelarve maksimaalselt on 25 miljonit eurot, mille Eesti Vabariigi valitsus on siis selle toetusmeetme jaoks eraldanud. Ja üks põhjus ka, miks ta nõnda laevaandusel on suunatud, ongi seotud sellega, et kuna merendus liideti ka heitgaaside emission trading süsteemiga, kus laevandusettevõtjad ja laevaoperaatorid peavad siin öelda ostma kvoote. Sellest tunnelevalt ka taoline toetusmeede kehtestati, ehk siis, et vähendada seda mõju ka laevandussektorile ja laevaomanikele. Tegemist on siis tegelikult riigiabi andmisega ja toetust antakse kas siis vähetähtsa abina või Euroopa Liidu gruppierandi määruse alusel. Vähetähtsa abi puhul on toetuse maksimaalne summa 300 000 eurot ühe projekti kohta ja nüüd gruppierandi määruse alusel antava abi suurus on siis maksimaalselt 5 miljonit eurot ühe projekti kohta. Kahte toetust on võimalik oma vahel kombineerida. Üldiselt on toetuse osakaal 15% projektist, see on siis maksimaalne. Kuid kui tegemist on Eesti lippal oleva laevaga, siis saab seda suurendada kuni 20%. Ja samamoodi kui ettevõtte laevad on külastanud Eesti sadamaid vähemalt 5 korda viimase 3 aasta jooksul, saab samuti suurendada 20%. Ja kui nüüd minna selle peale, et ehitada laev heitme vabaks, ehk siis piltlikult öeldes, kas näiteks vahetada olemasolev fossiilkütusel töötav peamasin välja elektriajami vastu, ehk siis näiteks akud ja elektriajam, siis on võimalik toetuse osakaal suurendada kuni 30%. Ja võib-olla mõned tegevused, mida siis ka ümberehitamisel toetatakse, alustame alternatiivkütuste kasutusele võtmiseks vajalike ümberehituste, näiteks siis hübriidajamite või ka kaherisiimiliste mootorite paigaldamiseks, samamoodi juba mainitud akuseadmete paigaldamiseks, lisaks kaldatoiteks vajalike seadmete paigaldamiseks saab toetus kasutada erinevate heitgaasi puhastussüsteemide jaoks, ka näiteks uued sõugruvid või ka muud kütusekulu vähendavad seadmed või ka erinevaid tehnoloogiad, millega siis on võimalik vähendada heitgaase nendel laevadel. Ja kui laevade suurusest rääkida, siis hetkel on laeva suurused algavad siis 300 GT-st, ehk siis 300 kogumahutusega laevast. Ja tegemist siis peab olema reisijate ja või kauba jooks mõeldud laevaga, lisaks siis võib olla ta mõeldud sadamatoiminguteks või siis abitegevusteks kasutatava merelaevaga. Ja kui nüüd edasi rääkida, mis on tulevikuplaanid, siis 25. aasta detsembrikuus kliimaministeeriumis panime kokku, esitasime uue riigiabi loa taotluse Euroopa Komissionile, et siis suurendada selle meetme kasutamise võimalust. Ehk tulevikus, kui meil õnnestub see riigiabi lubaga saada, oleks rohkematel laevadel ja miks mitte ka vanematel laevadel võimalus seda meedet paremini kasutada ja lisaks siis ka laeva suuruse soovime allapoole tuua. Kellel on huvi, siis 28. mai sellel aastal on võimalik kuulata laevade ümberehitamise meetmest rohkem. Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute keskus korraldavad infotunni selle jaoks. Tegemist on veebidel oleva infotunniga, kus siis saab täiendavat infot selle meetme kohta kuulata ja loomulikult ka küsimus esitada.
0: Kes siis konkreetselt toetus saab?
3: See meede on ette nähtud laevaomanikule, et ta ehitaks laeva ümber ja vähendaks sellega seoses heidet. Küll aga oleme ette näinud, et see tegevus toimuks maksimaalselt Eestis koha peal. Siin on erinevad kalkulatsioone tehtud, et näiteks kui me võtame 15%-lise toetuse, siis on võimalik Eestisse tuua kuni 170 miljonit eurot laevade heitme vabamaks ehitamisel.
0: Kui toetatakse laeva omaniku, ega talle ju seda raha otseselt kätte ei maksta, sa saab vajaliku teenuse odavamalt pakkujalt?
3: Tegemist on ikkagi projektipõhise toetusega, ehk siis kui on konkreetne projekt, seda konkreetset projekti siis hinnatakse, kas need tingimused projektil vastavad siis selle toetusmeetme tingimustele ja sellisel juhul siis toetatakse seda konkreetset projekti, seda konkreetset ümberehitamist vastavalt siis nendele tingimustele ja vastavalt siis kui palju see laev siis heitme vabamaks ehitatakse.
0: Miks peaks Eesti riik toetama Norra ettevõtjat?
3: No, eesmärk on ikkagi see, et ümberehitamise töö toimuks ju siin Eestis, ehk siis oleks Eestiga seotud, mis tähendab seda, et kogu projekti summa ikkagi jääb Eesti majandusse.
0: Ehk siis kui me võtame konkreetse näite, mis nüüd Netamani ja Norra laevaettevõtte vahel käimas on, siis sealt Netaman saab selle töötasu, mida ta tavaliselt samasuguse projekti eest saaks, aga soodsam on see sellele, kes Netamanilt teenuse tellib.
3: Jah.
0: On teil ülevaade ka sellest, et kui palju Eesti ettevõtted on selle vastu huvi tunnud? Käimas vist konkreetselt ei ole veel midagi.
3: Hetkel käimas ei ole, aga Eesti ettevõtteid on selle vastu huvi tunnud nii väiksemahuliste projektide puhul kui ka suuremate projektide puhul, aga hetkel ühtegi projekti veel töös ei ole. Ühe sellise ergutava meetmena me olemegi läinud taotama riigiabi luba, ehk siis, et tekiks laiem võimalus ka nendel laevadel, mis täna selle meetmeskeemi alla ei lähe, ka nendel laevadel, mis on siin samas Eestis ja mis on Eesti omanikel, see ümberehitus siis läbi viia.
0: Kui kaua see riigiabi loa protsess võib aega võtta?
3: Riigiabi loa me andsime sisse detsembris. Üldjuhul nähaks ette, et kuskil aasta võiks see protsess aega võtta, aga me oleme ka suhelnud siin väga aktiivselt Euroopa Komissioniga juba siis, kui taotluse andsime sisse ja nüüd ka siin jooksvalt rääkis läbi neid siis meetme tingimusi. Hetkel ei taha spekuleerida, aga ikkagi tahame saada varem seda riigiabi luba kui aasta.
0: Esialgu siis räägime toetussummast 25 miljonit eurot, tõenäoliselt see summa võiks tulevikus ka suureneda.
3: Hetkel on ette nähtud 25 miljonit eurot kogu selle toetusmeetme skeemi summa, aga loomulikult, et kui me näeme, et on huvi selle skeemi vastu, siis oleks mõistlik seda ka laiendada. Seda enam, et kui läbi selle meetme suudame oluliselt rohkem tegelikult tuua Eesti majandusse tagasi.
0: Kuidas te praegu seda huvi hindate, kas see on olnud ootustele vastav?
3: Huvi on olnud, päringuid on oma jagu tulnud just selle skeemi kohta, aga mis me näeme, et oodatakse ka seda laiemat riigiabi luba. Ehk siis mõned projektid on ka ootel just selle taga, et see laiem riigiabi luba tuua. Ehk siis, et ka saaks vanemaid laevu ümber ehitada, noh, mitte just null heitmeks, aga vähendades nende laevade heitkoguseid läbi erinevate ümberehitusskeemide, mis siis tegelikult tulevikus võiksid minna selle meetme alla ja motiveerida neid ümberehitamisi tegema.
0: Kui suure osa sellest 25 miljonist nüüd on ära võtnud või võtmas see Norra projekt, mis juba käib?
3: Norra projekti puhul sai vähetähtsusega abi, ehk siis me räägime kuni 300 000 eurost. Ehk siis suurem osa sellest toetusmeetme summast on olemas ja nii keskkonnainvesteeringute keskus kui ka kliimaministeerium on valmis vastu võtma kõiki taotluseid ja neid loomulikult läbi vaatama, et see meede maksimaalselt töölekaks.
0: Kas on siis õige öelda, et see, mis praegu on projekti aktiivset käivitumist piiranud, on seotud laevade vanusega?
3: Üks asi on seotud laevade vanusega, aga võib-olla pigem on ta ikkagi seotud just nende ümberehitamistöödega, ehk siis, et kui karmid piirangud on nende ümberehitamise tööde kohta, et uue riigiabi loaga ikkagi soovime seda oluliselt leevendada, ehk siis kui tehakse ka näiteks tehnilisi ümberehitamisi, mis aitavad siis vähendada näiteks laeva energiatarvet, mille kaudu siis ka CO2 heidet, et ka sellised ümberehitamised läheksid selle meetme alla. Täna võib-olla see meede selliste vanemate laevade jaoks on ta liiga piirav.

0: Lime Nation esitleb
1: Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
0: Piletid piletilevist.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Kuku Raadio.
9: Meretund.
10: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
11: Jätkame Meretundi nüüd Eesti Mereakadeemia direktori Roomet Leigeriga. Jutuajamine on salvestatud teisipäeval, ehk päev enne seda, kui akadeemias toimus seminar, kuhu viib Eesti Mereakadeemias pakutav haridus.
12: Milline see lõppev õppeaasta on olnud? Kas on olnud stabiilsed tuuled või on ka tuuled sundinud Mereakadeemiat kurssi muutma?
13: Mereakadeemia seilab ikka stabiilsel kursil, aga Mereakadeemia teatavasti on üks osa Tallinna Tehnika Ülikoolist ja ülikoolid juhtub ju kogu aeg palju uut ja huvitavat ja näiteks ülikool võttis vastu selle aasta alguses uue arengukava järgmiseks 10 aastaks ja nüüd on käimas teaduskondade sealhulgas ka Mereakadeemia tegevuskava kokkupanemine, mis peaks valmis saama jaanipäevaks. Ja mis siin käesoleval õppeaastal veel muutunud on, et me tegelikult oleme päris mitmeid oma õppekavasid muutnud, neid ajakohastanud, ehk siis esimest korda toimus meil vastuvõtt uutele rakenduskõrghariduse õppekavadele mereveondus ja sadamatöö korraldamine. Noh, eelnevalt oli see kava 4-aastane, nüüd me tegime selle 3-aastaseks. Ja samamoodi siis uuendatud kavad õppekavale veeteede ohutus ja haldamine, mis samamoodi muutus 4-aastasest 3-aastaseks. Ja muidugi rõõmsaks teeb ka see, et meie lõpetajate arv on tõusutrendis küll mõõdukalt, aga siiski ja lõpetamise tulemuslikus ehk nominaalajaga lõpetajate arv või protsent on jõudsalt tõusutrendis. Me eeldame, et sellel aastal me saavutame sellise maagilise 50% piiri, ehk siis kus pooled sisseastunutest lõpetavad oma õpingud nominaalajaga, mis ei tähenda küll seda, et need, kes nominaaliga ei lõpeta, kohe automaatselt välja kukuvad, vaid neil lihtsalt võtab lõpetamine veidi rohkem aega, aga see protsent on oluline just seetõttu, et need siis nii-öelda noored jõuaksid ette nähtud ajaga tööturule ja teisipidi ka riik rahastab ülikoole, siis üks mõõdik on siis see sama lõpetamise tulemuslikkus.
12: Mis on see peamine põhjus, miks nominaalajaga ei lõpetata, kas noored asuvad juba õpingute ajal pikemalt tööle kuskil?
13: See on väga hea küsimus, aga siin ei ole konkreetselt ühest vastust, et kui siin oleks selline üks probleem, siis me oleks selle ilmselt ammu ära lahendanud. Aga tõesti on niimoodi, et näiteks esimestel õppeaastatel kukub päris palju õppureid välja. See võib olla seotud sellega, et nad ei ole valinud nii-öelda õiget eriala või teinud seda liialt pealiskaudselt. Siis õpingute käigus tulevad ju päris elu mured, olgu see siis töölkäimise vajadust, perekond, mõnikord ka tervise mured, neid faktoreid on erinevaid.
12: Aga millisele kohale nende faktorite reas võiks jääda see, et firmad, kellele te just kui töötajaid ettevalmistate, juba varakult tahavad nad endale saada?
13: See on kindlasti ka üks oluline faktor ja olles selles valdkonnas pikalt olnud, näen, et tööjõu vajadus on suurem, kui meie suudame pakkuda, ehk siis tõesti on ka tudengeid, kes oma õpingud lõpetavad või jätavad pooleli sellepärast, et ettevõtted lihtsalt ostavad nad üle.
12: Mainisite juba, et kahe õppekava puhul on nominaal õppeaega lühendatud. Mis seda võimaldab?
13: No esiteks me vaatame oma õppekavasid kogu aeg üle ja peame jälgima nii tööturu trende kui ka noorte ootusi just paindlikkuse erinevate õpiradade osas ja kogu aeg võtame kasutusele ka sellised, ütleme siis hästi lihtsalt öeldes kaasaegsemaid õpimeetodeid, olles siis efektiivsemad, et kõik see kokku võimaldabki siis selliseid muudatusi teha.
12: Mis on need kaasaegsemad õpimeetodid?
13: Mõtleme näiteks 5-6 aastat taguse ajaga oluliselt rohkem sellist veebipõhist õpet, distantsõpet, viimase paari aasta jooksul tehisintellekt, igasugused erinevad simulatsioonitehnoloogiad, kõik see kokku.
12: Aga teil on õppekava muudatusi kavas ka nende nii-öelda põhi erialade, ehk siis laevamehaanika ja laevajuhtimise osas. Mis seal muutub?
13: Jaa, tõsida on, et uuest õppeaastast me siis oleme neid õppekavasid ka muutnud, et kui need varem olid sellised pikad viieaastased kavad koos praktikaga, siis me nüüd oleme nad teinud paindlikumaks, ehk siis kasutame 4+1 varianti, ehk siis kõigepealt esimese 4 aasta jooksul õppija saab sellise operational leveli hariduse siis laevajuhtimise laevamehaanika vallas koos üheaastase praktikaga. See tähendab siis seda, et kui ta lõpetab 4 aasta pärast mereakadeemia, saab ta siis asuda laevas tööle tüürimehena või siis mehaanikuna. Tal on olemas ka laevamotoristi ja madruse paberid ja nüüd tal on siis peale 4 aastat võimalik kohe edasi minna, me kutsume seda management leveli õppeks, ehk siis kapteni või vanemmehaaniku õppesse. See võtab siis aega 1 aasta ja ta saab siis ühtlasi ka magistrikraadi. Nii et me oleme seda õppekavade puhul seda õppimist teinud oluliselt nagu paindlikumaks. Seda võib läbida nii-öelda jutti või ühe korraga, aga võib näiteks vahepeal käia tööl ja siis mingi hetk tulla tagasi. Ja mis veel nagu väga oluline, mida me oleme saanud nii tööandjate tagasisidest kui ka üliõpilaste endi tagasisidest, et et me oleme siis teinud näiteks laevamehaanika kava puhul sellised paindlikumad õpirajad, et sa saad valida ka nii-öelda maa suuna, no, et näiteks, et millegi pärast ikkagi jõuad veendumusel, et see meri ei ole nagu kõige õigem koht või laev, et siis saad siduda ennast näiteks laevaremondiga, aga jääda siis ikkagi sellesse merenduse valdkonda.
12: Kuivõrd paljud on selle variandi juba õpingute ajal valinud või on see kõik tulevikus ees alles?
13: No see on kõik tulevikus ees, sest need uued kavad me need just avasime, ehk siis vastuvõtt hetkel nendele käib, et vastuvõtt Eesti Mereakadeemias on 1. märtsist kuni 6. juulini ja siis 1. septembrist asutakse nendel uutel kavadel õppima. Ja juba praegu on päris suur huvi meie vastuvõttu osas.
12: On see tavapärasega võrreldes suurem või väiksem või keskmine?
13: Huvi on selles mõttes kasvav, et eks see ole muidugi seotud ka osaliselt sellega, et demograafiline kõver on jõudnud sinna vanuserühma, kus gümnaasiumi lõpetajate arv siin lähiaastatel on tõusutrendis. Ja noh, seda näiteks näitavad ka meie eelmise aasta vastuvõttu numbrid, kus näiteks meie vastuvõtt kasvas pea veerandi võrra. Ja me prognoosime ka sellel aastal moodukat kasvu ja need tänased sellised jooksvad numbrid ka seda kinnitavad. Meie vastuvõttu puhul on siis alati niimoodi, et lisaks gümnaasiumi lõputunnistuse keskmisele hindele ja seal mõned kriteeriumid on veel, rakendame me siis vestlust, ehk siis me ootame ka kõiki üliõpilaskandidaate vestlema ja tõesti need vestlused on juba siin märtsikuusest alates käinud.
12: No tihti peale on ülikoolid hädas sellega, et noored viivad oma sisseastumisavaldused mitmesse paika ja siis see valik tehakse suhteliselt viimasel minutil. Kas see on ka teil sama probleem?
13: Eks see ikka on samamoodi ka meie puhul. Tõsid on, et noh, sisseastumine ju Eesti ülikoolidesse käib elektrooniliselt läbi sisseastumise infosüsteemi. Meie ülikoolis on näiteks teatavad piirangud, et sa ei saa siin kõigile enam vähem 100 õppekavale, mis meil siin on, kandideerida, vaid saad valida 2, aga küll on sul vabadus valida siis kõikidest teistest ülikoolidest lisaks juurde ja seetõttu tõesti, kui siis see vastuvõtuperiood on läbi, kuni seal ma ei mäleta, kas 20. augustini või kuskile sinna kanti üliõpilased seal vastuvõtu infosüsteemis peavad siis tegema valiku, et millisele õppekavale nad õppima asuvad ja kuhu ülikooli. Et jah, see kandidaatide number, mis on 6. juuli seisuga, ei võrdu seda, kes on siis vastu võetud ja ülikoolis õpinguid alustavad, et seal on alati vahe sees.
12: Aga oskate seda suhet ka öelda, et kui palju on neid, kes kindlalt tahavad ikkagi just nimelt Mereakadeemias oma õpinguid jätkata ja kes toovad dokumentid nii-öelda igaks juhuks?
13: Meil on hästi hea meel, et meie puhul nagu hästi tihti ongi see kindel ja ainuke valik ja see trend on kasvav, et noored valdavalt teemad oma valiku sihitult ja eriti kajab see välja meie magistri õpingute puhul, kus kui inimene soovib endale magistrikraadi, noh näiteks ta on merendussektoris varem töötanud või meil ka lõpetanud, et ta tulebki meie juurde ja ta ei kandideeri mitte ühelegi teisele erialale, nii et see teeb meile rõõmseks.
12: Kui paljudel on varasem kokkupuude merendusega või ka merenduslik ettevalmistus?
13: Oleme seda jõudumööda uurinud ja ka vestluste käigus küsime kandidaatidelt, et noh, kuidas sa meieni jõudsid, et Eestis on ju piltlikult öeldes võimalik kõrghariduse tasemel ja 300 õppekaval õppida, et kuidas siis just meieni. Ja valdavalt on siis see kuidagi niimoodi, et kas keegi sõpradest on merendusse

0: sektoriga seotud töötab või näiteks õpib meie juures või siis sama, et perekonnas keegi on merendusega seotud, et need on nagu valdavad, kuidas tee meie juurde leitakse või tullaksega. Aga on ka, mis teeb samuti rõõmseks, et täitsa, noh, ma ei tea, kas on õige öelda, ka merevõõraid inimesi, kes lihtsalt ütlevad, et see valdkond tundub mulle nii huvitav ja ma tahan ennast siin proovile panna ja sellega siduda.
1: Aga veidika nüüd Eesti Mereakadeemia tulevikus. Teil on uus arengukava koostamisel, seda tutvustate, aga ma usun, et võibolla see ei olegi veel lukku löödud, seda ütlesite, protsess on käimas. Mis on need põhisuunad, mis uues arengukavas on teisiti kui seni?
0: Ega midagi väga fundamentaalselt teisiti ei ole, sest meie eesmärk on ju tagada merendussektori jätkusuutlikkus läbi järelkasvu, ehk siis merendusega seotud erialade koolitamine on meie peamisi või õigemini meie põhiprotsess ja sellega me kindlasti jätkame. Jah, meil on siin plaanis mõningaid õppekavade arendusi, no see sama, see 4+1 süsteem, millest ma siin just ennem rääkisin, siis õppetöös kindlasti tehisintellekti kasutusele võtt kogu selline efektiivistamine, et kõik seda õppetööd korraldada efektiivsemalt, tuua õppekavadesse rohkem selliseid tuleviku oskusi või pädevusi, olgu need siis küberturvalisusega seotud või digitaliseerimise või rohepöördega, et noh, me oleme ju osa ülikoolist ja meie vastutada on ka siis selline meie valdkonna teadus- ja arendustegevus, et siin me oleme seadnud endale eesmärgik uute professuuride loomise, noh just mis puudutavad sellised dual use valdkondi, siis merenduse sellist, ütleme, digitaalseid kaksikuid, sellist alvetroonindust ja kõike seda valdkonda, et kindlasti ka meil on väga oluline, et noh, nüüd 5. aastat juba on siis võimalik merendust õppida ka doktoriõppe tasemel, ehk siis selle meie merenduse doktoriõppe pea eriala edasi arendamine ja siin siis ka doktorantide arvu ja just eestlastest doktorantide arvu, kes on ju sõna otsuses mõttes nende tiptasemel järelkasv, et selle kasvatamine, et need võibolla on sellised peamised suunad uue arengukava perioodi jooksul.
1: Kas näete ka mõnda varianti, et siin mingite aastate jooksul võiks Mereakadeemiasse lisanduda täiesti uus õppekava?
0: Ausalt öeldes jaa, näen, et me peame suutma tööturu vajadustele ju reageerida ja isegi tegelikult tööandjad ootavad meilt sellist proaktiivset reageerimist, ehk et me käiks ajast ees, et ja noh, kui me nüüd vaatame, et kuidas siin näiteks merendussektoris on käivitunud kogu see digitaliseerimine ja laevad selline see retrofittimine ja kõik see teema, siis ka meil on siin mitmeid mõtteid ja algatusi olnud, aga täna jah, ütleme siis eelmise ja selle aasta me oleme tegelenud siis oma siis nende peamiste või põhimiste õppekavade nagu muutmisega või uuendamisega ja see on olnud nagu väga-väga mahukas protsess.
2: Tänases meretunnis kõnelesid Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, Kliimaministeriumi asekantsler Kristjan Truu ja Norra laevafirma Vestlandske tegevjuht Oisten Meek. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadio eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tennistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Liitlaste rasketehnika jõudis õppelahinguteks Lõuna-Eestisse, kus järgmisel nädalal algavad õppuse Kevatorm põhilahingud. Kevatorm on kaitseväe tänavune suurim õppus. Selle käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlas- ja partnerriikide sõdurid. Venemaa president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatele suundub Putin Hiinasse kahepäevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigipeaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump ütles Pekingis pärast kohtumist oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga, et ta ei taha kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA teda toetab. Sellega viitas ta Taiwani iseseisvus püüdlustele. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julguleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ning väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. USA president Donald Trump teatas rühmituse islamiriik kõrge juhi tapmisest USA ja Nigeeria vägede ühisoperatsiooni tulemusel. Trumpi sõnul oli tegemist hoolikalt kavandatud ja väga keerulise operatsiooniga, mille tulemusel likvideeriti Aafrikas islamiriigi tähtsuselt teine juht. Boliivia valitsus jõudis protestivata kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud. Kuubat tabas järjekordne ulatuslik elektrikatkestus. Võimude teatel on elektrivarustus praeguseks taastatud. Rahvusvahelise ajakirjanduse andmetel puudutasid elektrikatkestusest umbes 65% Kuuba territooriumist. Tänasel muuseumiööl on üle Eesti avatud 198 muuseumi ja mäluasutust. Käima on pandud ka 7 bussiringi, millega saab Eesti eri paikades muuseumide vahel lihtsamalt liikuda. Tänavu on muuseumiöö teemaks, öös on hääli. Täna tähistatakse ka rahvusvahelist sõliaakia päeva. Sõliaakia on peensoole limaskesta kahjustav päriliku eelsoodumusega haigus, mis mõjutab hinnanguliselt 1-2% Euroopa elanikest. Sageli jääb aga haigus õigeaegselt diagnoosimata. Arvatavalt on iga diagnoositud sõliaakia juhtumi kohta 5-13 diagnoosimata juhtumit. Klassikaliste sümptomite hulka kuuluvad kõhuvalu, puhitus ja kõhnumine, kuid haigusega võivad kaasneda ka väsimus, raua, vaegus, aneemia, hambaemaili kahjustused, osteoporoos, viljatus, maksafunktsiooni häired ning neuroloogilised ja psühhiaatrilised probleemid. Haiguse vallandavad nisus, rukkis ja odras sisalduvad valgud. Ainsaks raviks on range eluaegne gluteenivaba toitumine.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga mitmel pool hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
3: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
8: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
9: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

tere laupäeva hommikust ja kena suurt kevadet. Laul, mis mängima hakkas, avaldati just sel nädalal 1981. aastal Grace Jonesi Nightclubbing. See on plaat, mis sel nädalal siis avaldati aastaid tagasi ja sellelt kogumikult ongi mu üks lemmik lugusid see, mis kõlama hakkas ja viib meid Pariisi pulvaritele uitama. Tänases siin saates me Pariisi küll ei satu, küll aga Prantsusmaale ja Cannes filmifestivalile ja teises saatetunnis on mul külas Peeter Volkonski, kes eeloleval neljapäeval esineb esmakordselt Estonia kontserdisaali laval. Lisaks on saates intervju Tiina Tauraitega, kes kirjutas ise omale 50. sünni päevaks näidendi. Kohe kõik need jutuajamised aga esmalt hommikuks meeleolu koos Grace Jonesiga.

Grace Jonesi uitamine Pariisi pulvaritel, aga nagu siin saates ikka armastame kaarte segada, päris huvitavas hispaaniakeelses versioonis see laul. Aga enne juttude juurde asumist veel muusikat siia hommikusse, sel nädalal nägin Jim Jarmuschi filmi, mis meie kinodes praegu Isa, ema, vend, õde, väga huvitav film elust ja suhetest oma vanematega soovitan vaadata. Ja filmi alguses jäi kõrva laul, mille kunagi laulis kuulsaks Dusty Springfield, Spooky, aga filmi juhatas sisse sellest laulust huvitav uus versioon. Mõtlesin kohe, et see sobiks ideaalselt ka siia laupäeva hommikusse ja siin see on.

Laul Jim Jarmuschi filmist Isa, ema, vend, õde, ja kuna see laul meid juba filmide juurde tõi, siis enne kui helistan Lõuna-Prantsusmaale Cannes'i, kust Eesti Filmiinstituudi juht Edith Sepp lubas anda meile ülevaate selle maailma kuulsaima festivali seekordsest väljaandest, veel üks filmilaul siia, Prantsuse kunagisest menufilmist François Ozoni ekraaniloost Kaheksa naist.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
8: Kuku Raadio saates töösaade küsime seekord, kelle oma on tööaeg. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiesen, Swedbanki haldusjuht Margit Treufelt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd tere hommikust Kann ja tere hommikust Edith Sepp, Eesti Filminstituudi juht.
2: Tere hommikust.
1: Maailma meedias tänavust Kanni kajastust jälgides torkab silma kaks asja. Nenditakse, et Hollywood on festivalis suuresti kõrvale jäänud ja teiseks, et tähesäras on glamuursed, eakamad ekraanistaarid ja festivali alguses eriti 92-aastane John Collins.
2: Jaa, minu arust on see muidugi Euroopa filmile väga hea, kui Hollywood jääb natuke kõrvale. Et tegelikult lisaks John Collinsile on siin ka väga suured prantsuse enda tähed. Catherine Deneuve näiteks ja Isabelle Huppert, need ei ole enam ka esimeses nooruses, aga samas kui rahvas neid näeb, kui vaadata seda melu, mis tekib, siis kui prantsuse staarid lähenevad punasele vaibale või lihtsalt jalutavad mööda kanni, et seda on muidugi väga suurepärane jälgida, kuidas neid staare hinnatakse ja väärtustatakse tava inimeste poolt. Et selles mõttes, kui Euroopa filmi vaadata, et võib-olla tõesti on selline hetk, kui Hollywood on kõrvale jäämas, aga Euroopa filmil on see ju väga hea, et kui vaadata neid nimesi regissööre, kes on programmis, et siin on kaks sellist tunnust selle aastal. Et esiteks Euroopa tegijad üle maailma, ütleme need riigid, kes ka tavaliselt jäävad kõrvale, võib-olla isegi Aafrika mandril ja siis naised, et tegelikult naiste film on selle aastal programmis erakordselt palju.
1: Ma lugesin, et John Collinsil endal tuleb suurem film peagi välja, kus ta kehastab Wallis Simpsonit maailma kunagi üht vihatumat naist, kes oli Windsori hertsoginna, Windsori hertsogi prints Eduardi abikaasa. Eduardi soov oli abieluda Wallisega ajal, kui ta oli veel Suurbritannia kuningas ja see põhjustas põhiseadusliku kriisi, mis viis Eduardi troonist loobumiseni. Aga nüüd kehastab teda siis John Collins ja väidetavalt tuli selle rolli jaoks 92-aastast näitlejannat pisut vanemaks muuta. Väga huvitav.
2: Ja see on kindlasti huvitav. John Collinson on ju Briti staar ikkagi. Et ta on teim John Collinson. Et selles mõttes on ka, ei ole nagu selle, see film on vist toodetud, ma arvan, kindlasti mingite suuremate stuudiote ja võib-olla platformi rahadega. Aga staar on ikkagi ka nii öelda Euroopa kino teim, siis suur staar.
1: Ja räägitakse ka Jane Fonda kohale saabumisest. Kanni, ta on 88-aastane, Catherine Deneuve 82, Isabella Rossellini, kes on koos John Collinsiga ekraanil Windsori hertsoginnat meenutavas filmis, on 73-aastane. The Guardian kirjutab just, et punase vaiba magnetiteks on super glamuursed eakad naised ja küsib, kas neile naistele ekraanil ikkagi ka rolle jätkub. Tundub, et jätkub.
2: Ja võib-olla sellepärast nad tuuaksegi siia punasele vaibale, et meeldib tunnetada, et tegelikult vajavad ka nemad osi ja filmides peaosasid just. Et selles mõttes meie kolm naisregissööri, keda Eesti Filmi Instituut selle aastal Kanni toob ja tõi, nad on juba siia saabunud, et siis nad nagu väga hästi sobituvad sellesse naiste keskkonda, mis siin praegu on tekinud. Et mulle meeldib see, et väga palju naiste filme on programmis, punasel vaibal on tõelised staarid ja Eesti naisregissöörid saavad kõik selle osaliseks. Et võib-olla see annab neile ka tulevikus inspiratsiooni ja ka jõudu juurde oma filmiks siia programmi saada.
1: Aga teine suur teema, millest juba ka põgusalt rääkisime, Hollywoodi nähtav puudumine Cannist. Mis siis toimub? Miks festivalil ei ole Hollywoodi suur filme nagu alati?
2: No ma arvan, et see oleneb ikkagi tootmistsiklitest, et mitte alati ei saa need filmid selleks ajaks just valmis. Võib-olla see oli jah mõned aastat tagasi, et prooviti ajastada filme oma väljatulemise aega niimoodi, et need oleksid suurte filmifestivalid ajad. Aga praegu vaataja on ikkagi kusagil mujal, et see oleneb ka väga palju auditooriumist ja kus nad on. Et Kann oli alati selles mõttes nagu hea pauk, et sa tuled siin välja, aga siis sa saad oma vaataja kinos kätte, et võib-olla täna ei ole see enam nii oluline, sest filmid ei pruugi alati kinades välja tulla, või kui nad tulevad, siis on kinaake nii lühikene, et vaataja on kusagil mujal ja see ei ole enam võib-olla nii oluline. Et ma ei usu, et see kindlasti sellest ainult on, et kuidagi Kanni mõju hakkaks vähenema, et kui vaadata ikkagi neid diilide tegemisi ja mis turul toimub, et siis seda mõju vähenemist küll ei ole näha. Aga ärgem unustame, et tegelikult on ka kohe Veneetsia tulemas, on ju Berliin on muutumas ka sellised natukene tugevama programmiga festivaliks, et eks filmide jagunemine on nagu aasta peale, mitte ainult siis mai kuusse. Et kindlasti on see üks põhjus ja no jälle ma tooks siin välja, et no mina olen alati vaadanud, et no meil siin küll oli, siis kolmapäeval oli taas esilinastati seda Fast and Furious, et siis et ma olen alati mõelnud, et miks need filmid tuuakse välja, kui meil tegelikult on Euroopas ka filme, mida võiks linastada Kanni raames ja ka need uued resissörid, et pigem võiks olla Kanni Euroopa filmi süda ja keskus ja see fookus on tegelikult viimastel aastatel ära muutunud, et ma ikkagi arvan, et nüüd on nagu see fookus jälle tagasi õiges kohas ja paika loksunud ja võimalus antakse Euroopa filmidele, mis peakski nii olema.
1: Millised on siis sel aastal suur filmid, mida oodatakse, millest räägitakse?
2: Ja tõesti peaprogrammis on väga palju naisresissööri ja võibolla nende nimesi nii palju ei teata, et nad on olnud enne kõrvalprogrammis ja siis liikunud peaprogrammi, võibolla need filmid ei ole ka nii tugevad, aga jah, et see on nagu selline mõtlemise muutumine Kanni programmis, aga mis nagu suuremad nimed oli, on alles linastuvad filmid on kindlasti Seagilseri uus linn Minotaur. Seda me kõik väga ootame ja selle filmiga on ka selline lugu, et kunagi kui Seagilser Eestis veel käis, teadupärast kasutab ta tihti Pärdi muusikat ja Arvo Pärdiga ka kokku sai, et siis tegelikult sai räägitud, et jasku ta selle filmi osaliselt teeb Eestis, aga paraku jah, korona tuli peale, ta jäi väga haigeks, ta jäi ka väga haigeks ja hoopis see film valmib jälle kaastootmises Lätiga. Et seda ma kindlasti ise isiklikult ootan ja ma veel seagitsema ikkagi Euroopas vaatamata oma rahvusele väga suur nimi, kelle filmi väga oodatakse. Ja teine film oli Pavel Pavlikovski film. Ja see film nüüd juba linastus eile ära, see oli siis professor Toomas Manni selline hetk tema elus, kui ta saab teada, et tema poega sooritanud enesetapu ja see filmi tegevus siis toimub peale teist maailmasõda ja see on hästi huvitav film selles mõttes, et väga palju teile Pavlikovski ei pruugi meeldida, ta teeb alati selliseid kunstilisi filme ja mustvalgeid filme, aga see sõnum oli väga tugev, et mis siis saab, kui tegelikult ikkagi need sõjad või sõda Euroopas lõpeb, Euroopa ääremaal lõpeb, et mis siis saab, et kuidas me kultuuri väärtustame ja kuidas me oma väärtusi ümber hindame selles kontekstis, et sõda on toimunud, mis on kultuuris saanud ja mis on üldse Euroopa seisukoht sellele, mis on toimunud. Et kuigi see tegevus oli peale teist maailma seda, siis see on väga aktuaalne ka täna. Sõjad lõppevad alati ikkagi ühtemoodi. Esiteks nad saavad alati kunagi läbi ja teiseks oleme me ikkagi täiesti katki pistud nendest õudustest, mida me oleme läbi elanud. Nii et on väga ajakohane film, et loodame, et Eestis saab seda ka põhiajal näiteks näha.
1: Kuuleme su jutu taustal, et oled sündmuste keskel, et midagi valmistatakse ette su jutu taustal. Kus sa praegu oled?
2: Ja ma olen astumas lavale ja mul on paneel Euroopa filmipoliitikate teemal, et praegu Euroopas hinnatakse ümber ja uuendatakse siis, kuidas Euroopa ülene rahastus peaks tulevikus välja nägema. Ja see on väga valus teema, sest Eestis olles tundub, et ainult Eestis on probleeme ja kärped on ainult Eestis, aga tegelikult need kärped on üle Euroopa ja filmi tootmisrahase ja üldse filmi säilitamise ja arendamise ja nähtavaks tegemise rahastusi tegelikult vähendatakse igal pool ja me hakkame siis täna arutama seda Euroopa tuleviku visiooni, et kuidas seda raha õiglasemalt jagada ja eestlasena on loomulikult minu sõnum see, et väikeriike ja Euroopa filmide mitmekesisus peaks olema selle keskel. Et see toetus, mis siis Euroopas tuleb, on ka tegelikult liikmesriikide poolt kokku pandud raha. Et see peaks õiglasemalt jaotuma nii suurte kui väikeste riikide vahel. Ja selle väikese Eesti hääle tahaks hästi valjuks teha siin poliitikate arutelul ja sellepärast see müra siin taustal on, et valmistatakse ette lava, kuhu me siis rohkem poole tunni pärast astuma.
1: Enne kui sellele lavale astud, räägime ka veel Eestist Cannes tänavu. Kes on kohal? Mainisid juba, et naisrežissöörid on kohal, aga täpsemalt.
2: Ja meil on selline, meil on tegelikult kaks sellist suurt teemat, mida me siin proovime veelgi nähtavamaks teha. Eestis, sest Eestis oma tagasimakse fondi protsendimäära 40%. Et see on kindlasti tekitanud suurt furoori ja huvi on väga suur, aga me teeme ikkagi eraldi paneeli ja sellise suure Trade Magazine või ütleme sellise oma valdkondliku ajalehe eestvedamisel, mis on siis Variety. Variety siis andis meile sellise koha ja aja, mil me saame selle Eesti cash rebate'i 40% teha rahvusvahelisel turul hästi nähtavaks. Ja lisaks me hakkame siis ka rääkima meie infrastruktuuri muudatustest, sest esiteks meil on siis valmimas kohe Ida-Virus, Ida-Haab, üks paviljon kahe stuudioga ja teiseks siis Tallinnas 28. aastal peaks siis avatama Tallinn Film Studios, mis on hästi suur filmi linnaku kompleks, kindlasti kuulejad on seda, sellest ka juba teadlikult. Tegelikult kui täna on aasta 26 ja kui me avame selle 28. aastal, siis tegelikult täna peab hakkama seda just nähtavaks tegema rahvusvahelistele partneritele ja selle partneritele. Ja selle avapaugu me siis teeme selle esmaspäeval 18. mail, et väga palju sellist fookust on praegu sellel paneeli ettevalmistamisel. Ja teiseks siis tõepoolest me oleme toonud, noh, mitte ainult kolm naisrežissööri, aga tegelikult siin on seekord ikkagi päris palju nii meesrežissööre ka Eestis kohale tulnud, et vaadata neid filme ja viia ennast kurssi, et mis need trendid on või milliseid filme praegu tehakse. Et kui vaadata neid lugusid, mida me Eestis jutustame, et siis nad jäävad ikkagi Eesti keskseks. Aga see, mida või kuidas neid oma lugusi teha rohkem, panna nagu Euroopa konteksti või mis üldse on Euroopa vaatajana täna oluline, seda saab kõige kiiremini ja väga lühikese aja jooksul teada just siit kannist, et eks see trendide loomine siin toimub ja mul on väga hea meel, et väga palju režissöör on sel aastal kannis siis, kes saavad ennast nende trendidega kurssi viia, sest produtsente on alati väga palju. Täna meil on meie delegatsiooni suurus, ma täpselt numbrit ei tea, aga võib-olla on kusagil 70 inimest kokku, et produtsendid, levitajad on alati kohal, aga seekord siis on tõesti see loominguline režissööride kaader ka selle võimaluse saanud. Ja lisaks on meil siis kannis selle aastada suursaadik, härra Vilja Klubi, kes siis tegi meile au ja avab meie Variety paneeli 18. mail. Nii et seltskond on hästi suur ja kirju ja loodame, et kõik saavad teada ja areneda just sellest suunas, mis suunas siis Euroopa filmi tegemise turg täna areneb.
1: Edith Sepp, aitäh täna selle ülevaate eest edukat paneeli.
2: Suur aitäh.
1: Kohe siis kannis paneel Euroopa filmi rahastamisest ja sellest, et raha napib mitte ainult Eestis, vaid üle kogu Euroopa. Ja huvitav, eelolevalt teisipäeval on mul Kanal 2 saates täistund lugu Mihkel Seederiga, endise Vatteatri dramaturgiga, kes nüüd varsti juba aasta on Dresdenis Saksamaa suurima laste ja noorte teatri üks juhte. Ja ta räägib, et ka Saksa teatris on praegu suured rahaprobleemid. Väga huvitav sissevaade sel eelolevalt teisipäeval siis. Aga siin saates hetkepära Eesti näitleja Tiina Tauraite, kes tähistab peatselt oma 50. sünnipäeva oma kirjutatud uue näidendiga. Kas temagi pidi ise näidendi kirjutama juubeliks, kuna tema vanustele tugevaid rolle pole nii palju, kui siin saade jätkub see intervjuu.

0: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
9: Neeme Raud siin.
10: Ja nüüd tere hommikust, Tiina Tauraite.
11: Tere hommikust.
10: Kohe esietendus 29. mail Vabas Lavas Salmes. Selle tüki pealkiri jääb meelde. Bens või diisel? Miks selline valik pealkirjas?
11: See on kujund. See on kujund ka võib-olla inimtüüpidele, erinevatele loomustele, et sellepärast.
10: Te ise kirjutasite selle näidendi. Kas näitekirjanduse varas ei ole piisavalt tükke, mis huvitaks, et peate ise endale kirjutama?
11: Mul on viimasel ajal küll selline tunne, et dramaturgia on kuidagi ära unustatud. Hea dramaturgia on olemas, aga väga tihti vaadatakse ju tegelikult koosloome meetodil sündinud tekstidele kuidagi aupaklikumalt, see on huvitav, see toob alati sellele konkreetsele kokkutulnud trupile mingisuguse väga omapärase lähenemise, mida nad siis pärast teevad. Minu mõelest dramaturgia ootab renessaansi. Ma ei tea, kindlasti oleks maailmas kuskil ja on väga palju tükke, mida ma tahaksin rohkem lugeda ja tegelikult ma mõtlengi, et neid on nii palju, neid hästi kirjutatud näidendeid, ei pea alati ise leiutama.
10: Aga?
11: Aga, see on üks asi, et Kui nüüd tulla minu näidendi kirjutamise juurde, siis mul oli huvitav teha läbi see protsess ja kirjutadagi üks näidend.
10: Esmakordselt?
11: Jaa, esmakordselt selles mõttes, et ma olen enne kirjutanud selle traktoriloo. Aga ta oli pigem ikka selle stand-up. Selle näidendiga oli lihtsalt see, et koos oma 32. lennu lavastaja ja dramaturgi tudengitega ma istusin koos klassiruumi ja hakkasin seda näidendit kirjutama. Alguses ma ju ei mõelnud nii, et sellest peaks ka lava teos tulema, aga praegu mul on väga hea meel, et me niimoodi otsustasime sellepärast, et see on päris lahe. Kirjutada ise näidend, milles ise mängida ja siis pidada sellega ka oma sünnipäeva.
10: Kõigest räägime lähemalt sünnipäevast ka, aga räägime näidendist. Vaatame sinna sisse Diesel ja Benz julge ja aus lava lugu. Öeldakse tutvustuses korralikust kodus saab hetkega lahinguväli.
11: Jaa. See räägib tegelikult ühest emast ja tema pojast ja sõprusest muidugi, sest seal on ka kolmas tegelane. Aga mis mind kõige rohkem selle näidendi juures nagu kirjutamise juures inspireeris, oli see, kuidas me emadena mõnikord ja ka isadena ei suuda leppida sellega, et meie lapsed on suureks saanud. Ja see on täiesti loomulik, et nüüd tuleb ta lasta pesast välja lennata. Aga see ei ole lihtne. See on väga-väga keeruline, sellepärast, et kui sa aastaid ja aastaid oled seda väiksest peale teda kasvatanud oma hinge külge, et kuidas siis korraga on see, et sa lükkad ta võib-olla isegi sealt pesast välja ja ütled, et mine ja lenda nüüd. Noh, psühholoogiliselt see on niivõrd raske taluda, see tühi pesa, see tühjus, mis sulle sisse jääb. Et see oli vist see lähtekoht, mis mind tegelikult huvitas selle ema tegelase ja kogu selle perekonna loo kirjutamise juures. Et kui inetuks võib asi minna ühel hetkel, kui me hoiame kedagi kinni, me hoiame loomu vastaselt teda kinni, sest see noor mees, see poeg tahaks juba ammu oma elu peale minna, aga ema ei lase.
10: Jälle sõnad julge ja aus selle etenduse tutvustuses. Mulle tuli kohe ikkagi meelde Murdja. Ka julge ja aus. Ootame nüüd siis uut tükki, aga Murdja on paljudel meeles, ka neil paljudel, kes seda etendust ei näinud. Ja nagu ikka selliste avalike arutelude korral lähtutakse sageli mitte oma kogemusest, vaid sellest, mida on kuuldud. Ja teid mõisteti väga teravalt hukka, et ebaeetiline viis lavastuseks valmistuda oma lavakooli tudengiga ühes hotelli toas peatudes. Kui nüüd tagasi mõelda, kas selle lavastuse puhul läks kommunikatsioonis midagi valesti või tegite ise midagi, mida nüüd tagasi vaates ehk nii ei teeks või oli kõik taotluslik, sest tähelepanu sai tükk kohe ja palju?
11: Sellist tähelepanu ei olnud meil kindlasti vaja. Meil piletimüük juba käis, meil oli sellega väga hästi ja on üsna võigas mõelda selle peale, et taolisel viisil endale tähelepanu tõmmata.
10: Tänases maailmas, kus sotsiaalmeedia valitseb, tehakse kõik, et tähelepanu saada?
11: See käib minu eetiliste arusaamade vastu kindlasti. Mida ma tegin valesti? Ma tegin valesti, et ma sellest avalikult rääkisin sellest, kuidas ma oma rollideks valmistun. Ja siit ka õppetund ja et hoiama suu kinni. See ei pruugi meeldida. Ma väga endiselt armastan oma tööd ja arvan, et karakteri loomesse, rolli loomesse tuleb väga palju ressurssi panna. Ja selle arvamuse juurde ma jään. Kõike seda, mis minu jaoks selle karakteri loome juures vaja teha, on teen ma ka tulevikus. Aga ma ei räägi sellest enam avalikult. Sest veider on see, kas pole see selline kummaline kaksikmoraal, et inimene tuleb saali, ta tahab näha head tükki. Mis see tähendab hea tükk? näitleja on valmistunud. Näitleja on teinud kõik selleks, et see inimene, kes on raha välja käinud, eks ole, oleks seal saalis rahul. Aga kui ma nüüd ütlen sulle, et kuidas ma oma tööd teen, siis sa ütled, et ei, siis see mulle ei sobi. Kas pole veider?
10: Lavastuseks ettevalmistumine on ikkagi enese proovile panek. Kui palju peab näitleja laval või kaamera ees ennast ohverdama? Või ettevalmistudes? Ütleme, see hotellis viibimine oli ka ikkagi mugavussoonist väljaminek.
11: Jaa. Ma ei tea, ma ei ütleks, et see on ohverdamine.
10: No see on selline suur sõna, ütleme.
11: See on suur sõna, see on, jaa.
10: Aga minema vetesse, mis ei ole nii mugavad.
11: Seda teeb näitleja üsna tihti. Ta peab hüppama pea ees tundmatusse ka siis, kui ta teeb lihtsalt ka väikest etüüdikest seal proovisaalis, eks ole. Lavasta ütleb, kuulge, aga proovime, aga mis oleks siis kui, eks ole. Ja sa peadki nüüd pea ees hüppama sellesse olukorda, kujutades endale ette, mis iganes, eks ole, mida sinna näitekirjanik parasjagu kirjutanud on või mida tahab lavastaja improvisatsiooni läbi proovida, et siis see ohverdus selles mõttes, et mugavussoonist lahti ütlemine ja kohtumine selle tundmatuga, no see on julgus isegi, ma arvan.
10: Kui räägime näitle valikutest ja ka selles uues tükis olete ilmselt ka natuke katkine tegelaskuju laval, kas hea näitleja peab tingimata olema ka katkine inimene?
11: Hea küsimus. See katki olemine, kui see on teadlik. Oh, ma tean, et näiteks tulen perekonnast võib-olla, mis oli düsfunktsionaalne. Ma olen teadlik sellest, aga mida ma saan sellest, on tohutu kogemus. Kogemus, mille ma saan suunata oma töösse. Katki olla on ainult siis hea ja kasulik nii öelda, kui ma saan selle kuidagi oma töösse panustada. Kui ma seda teha ei saa, siis on lihtsalt kurb, et keegi on katki mu meelest ja trauma jääb alati traumaks.
10: Kui kauaks jääb roll kaasa? Näiteks see murdja roll, millega paljud teid ikka seni meenutavad ja paljud, kes ei ole seda ka ju näinud. Kui kauaks jääb roll kaasa?
11: Me mängime tegelikult ju murdjat veel edasi. Mul on üks tore suvepuhkus siin vahel. Kas ma mõtlen murdjale? Kas ma mõtlen sellele Leilale?
10: Seda ma just mõtlen, ja, kas see tuleb ka enda ellu kuidagi?
11: Ei tule. Minu puhul see nii ei käi. Ma võin täiesti rahulikult selle Leila, kus seda ja teist jätta. Ja siis, kui ma tulen taastusproovidesse tagasi, no siis ma mõtlen, et aha, jaa, siin olid ju sellised mõttemustrid, eks ole, et tulen selle juurde tagasi. Mind ei sega see, et mul kuskil nii-öelda taga kuklas midagi järgi tuleb, et see ei tule mu ellu kaasa kuidagi ja see ei sega mind. Aga ma tean, et on näitlejaid, kes ütlevad, et ma tahaks sellest lahti saada. Mul ei ole nii.
10: Aga kas on olnud rolle, millest olete keeldunud moraalsetel põhjustel? Täna sellised küsimused.
11: Jaa. Mulle esimese hooga praegu ei meenu. Öeldakse, et näitleja on oma tegelaskuju ainuke ja kõige parem advokaat. Ta peab õigustama kõik need veidrused, need võib-olla see eetilised küsitavused, moraalsed küsitavused, sellepärast, et inimesi on igasuguseid ja näitleja ei tohi mitte kunagi anda hinnangut sellele, mida ta teeb, sest sellisel juhul ei ole see ju usutav, eks ole. Jah, mulle praegu ei meenu. Kindlasti kuskil on võib-olla sellist, aga tihemini on ära ütlemist hoopis sellepärast, et lihtsalt ajad ei klapi. Tahaks küll teha kõike, aga no ei saa lihtsalt. No kas või praegu, eks ole, et mul on pea proovid käsil ja mulle pakuti ühte filmi rolli. No ajad kattuvad. No see lihtsalt ei ole võimalik. Ma ei kujuta ette, et ma praegu näiteks pea proovid ajast läheks veel kuskile võttele, et siis ma vean mõlemat meeskondalt. Ma ei ole ei siin ega seal, eks ole, ma olen nagu poole tagumikuga siin ja seal, et see nii ei saa. Mina nii ei oska teha tööd.
10: No samas kuuleme, et kui näitleja annad eelkõige muutuvad eakad temaks, jääb rolle vähemaks, haarata tuleb kõigest. see on ju luksus, kui on valikud.
11: Jaa, muidugi on luksus, aga sa ju ise siis tead, et ettevalmistust teed sa millegi muu arvelt. Sa ei saa sellele täielikult pühenduda. See, et su aju on hõivatud veel millegagi, noh, see võtab tegelikult sellelt lõptulemuselt ikkagi nagu kvaliteeti ära.
10: Aga ikkagi see mõte, et näitlejannade jaoks on vananemine kuidagi ebaõiglasem kui meesnäitlejate jaoks, et rolle jääb vähemaks. Tuleme seda... nüüd selle juubeli jutu juurde.
11: Jaa. No nii on dramaturgiat loodud, eks ole, et jah, mingis vanuses tõesti on neid ägedaid tegelasi vähe. Ja...
10: No, etenduses on ju ema ja siis on ka vana ema.
11: Jaa. Ja minu meelest on, mis on tore selle näitle ja kutse juures on see, seda vanaema ei ole võimalik ühelgi 35-sel ära mängida. Mitte üks 40-ga 35-ne ei ole võimaline elukogemusega rolli ära tegema. Tegelikult ma olen sellel teemal oma kolleegidega rääkinud ja mul on selline tunne, et neid rolle tuleb juurde. Et kuidagi ka dramaturgia liigub sinna poole, et neid rolle kirjutatakse juurde. Kui me vaatame ka ägedaid seriaale, siis eks ole, et siis lastakse endale kirjutada neid. Sellepärast, et minu mõelest see elukogemusega täidetud vahet pole mees või naine, neid on lahe vaadata neid selliseid rolle.
10: Kas vananemine vabastab inimese või muudab hoopis nähtamatuks?
11: Jaa, sellest räägitakse ka väga palju, et 50-sed naised või menopausis naised muutuvad nähtamatuteks, et nad on nagu ühiskonna jaoks olematud, nende kasutegur on minetatud. Ja nüüd mul on nii hea meel, me oleme jõudnud sinna aega, kus tegelikult need naised, need ägedad naised tõstavad pead, tõstavad käe püsti, hei, halloo, kuulge, me oleme ka siin, mis asja te räägite, näe, vaata, mul on üks sükkane termos siin.
10: Rokkides sajanim.
11: Just, et kus väga ägedad naised teevad blogi ja räägivad just nimelt nendel teemadel, et ei, halloo.
10: Me oleme tegelikult ju elu keskpaigas. Räägime, et inimese elu iga on muutunud pikemaks, kuskil seal 100 aastani võib elada, kui õigesti elada, siis 50, see ongi keskpaik.
11: See on väga hea keskpaik ja mina selles suhtes ei ole nõus, jah, et mulle tundub ka kogu ühiskond oma vaadete ja oma tähelepanu suunamisega ikkagi pöördub sinna poole või liigub sinna suunas, et sellele naisele anda rohkem sõna, seda naist kuulatakse rohkem, see naine ise teeb suu lahti ja ütleb, kulge,

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 11. Uudistega on stuudios Valo Kelmsaar. Liitlaste rasketehnika jõudis õppelahinguteks Lõuna-Eestisse, kus järgmisel nädalal algavad õppuse Kevattorm põhilahingud. Kevattorm on kaitseväe tänavune suurim õppus. Selle käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Venema president

0: Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse kahepäevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigipeaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump hoiatas pärast kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingiga Taiwani iseseisvuse välja kuulutamise eest. Trumpi sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjavedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ning väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. USA president Donald Trump teatas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmisest USA ja Nigeeria vägede ühisoperatsiooni tulemusel. Trumpi sõnul oli tegemist hoolikult kavandatud ja väga keerulise operatsiooniga, mille tulemusel likvideeriti Aafrikas Islamiriigi tähtsuselt teine juht. Iraagi pealinnas Bagdadis tähistati uue valitsuse moodustamist suurtüki paukudega. Ali al-Saidi juhitav valitsus astus ametisse pärast kuid kestnud ummikseisu ja USA kasvavad survet. Uues valitsuses peaks olema 23 ministrit, kuid peamised erakonnad jätkavad veel läbirääkimisi mitme ministri portfellil. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud. Ebaseaduslike piiriületuste arv Euroopa Liidus on vähenemas. Selle aasta esimese nelja kuu jooksul on ebaseaduslike piiriületusi olnud 40% vähem kui mullu samal perioodil, selgub Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontex andmetest. Agentuuri teatel on selle taga püsiv koostöö partnerriikidega, ennetusmeetmed peamistes lähteriikides ning aasta alguse keerulised ilmaolud. Kõige aktiivsem rändetee on olnud Vahemere keskosa, kus registreeriti umbes 8500 saabumist, ehk 46% vähem kui aasta eest. Peamine lähteriik on olnud Liibüa. Vahemere lääneosas registreeriti aga umbes 5200 ebaseaduslikku piiriületust, mida oli mullusega võrreldes 50% rohkem. Seal on peamine lähtepunkt olnud Algeeria ja kasvu taga oli rangem kontroll Lääne-Aafrika ja Vahemere keskosa. Osa rändeteedel, mis on sunninud rohkem inimesi lahkuma Algeeria rannikult, märkis Frontex.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 15 ning Pärnus samuti 15 kraadi sooja.
2: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid Piletilevist.
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: Kas siia kaad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
6: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Selles tunnis on siin saate külaline Peeter Volkonski, kes, nagu ütleb, esineb sel eeloleval neljapäeval esmakordselt elus Estonia kontserdisaali laval koos propelleriga. Täna aga palju meenutusi läinud aegadest propelleriga ja propellerita ning esmakordselt Kuku eetris plaat, mida Peeter Volkonskil endalgi selgub, et ei olnud, plaat, mille ta salvestas 1994. aastal New Yorkis. Aga et muusikas läheb kohe saade rajumaks, siis siia algusesse laul meenutustest ja läinud aegadest natuke teises tonaalsuses. Billie Holiday.

Billie Holiday, As Time Goes By. Aga nüüd muudame rütme siin. Propeller ja Peeter Volkonski, kes sel neljapäeval esmakordselt Estonia kontserdisaali laval. Üritusel, mille korraldab Meelis Kubitsa juhitud kultuuripartnerlus, mille eesmärk meie noorte talentide toetamine.

0: propeller ja Peeter Volkonski. Sel nädalal oli Volkonski ka siin Kuku stuudios mul külas ja meie jutt algaski sellest, et ta on küll paljudel lavadel esinenud, aga Estonia kontserdisaalis on ta neljapäeval esmakordselt.
1: Esimest korda. Kõik propelleri esinemised on toimunud niimoodi, et on kutsutud. Ja see kord kutsus Meelis Kubits. Kõik. Estonia lavale, et 47 aastat on propeller tegutsenud ja Estonia kontserdisaalis me küll kõik oleme eraldi käinud seal isegi laval, aga koos ei ole. Tuleme ja räägime, laulud tulevad nende juttude vahele.
0: Mida te siis meenutate?
1: Mis meil ajaloost? Tulevikku tuleb vaadata. Aga ajaloost...
0: Kohe tulevad paljudele meelde kontserdid. 80. aasta, kui teid ära keelati,
1: siis... Meid ei keelatud ära.
0: No võt, rääkige, minul on meeles, et keelati ära.
1: Ja kõik räägivad seda ja kirjutavad ja tegelikult ei ole mitte ühtegi dokumenti ja mitte, et alles ei ole, vaid ei ole olnudki, et propeller keelati. Sellist asja tegelikult ei olnud ametlikult. Küll aga öeldi... propelleri pillimeestele, kui te tahate edasi mängida, siis võite seda teha ainult ilma volgita. Tõesti võib öelda, et tänu sellele sündis suurepärane instrumentaal ansambel Kaseke. See on tegelikult ju propeller ainult, et ilma lauluta.
0: No miks teie siis ette jäite?
1: Neil oli kedagi lihtsalt vaja vatuainaks ja solisti on kõige parem ju vatuainaks teha. Ja mulle ütlesid lihtsalt poisid ütlesid, ametlikult mulle ei öelnud keegi seda, et sai toi esineda. Ja siis oli isegi niimoodi, et ma tegin kaasa ühes kuuldemängus. See oli nõukogude kuuldemäng, mingi vene autor oli... Ja rääkis geoloogidest, kes mingi pärast 20 aastat pärast kursuse kaaslased, 20 aastat pärast lõpetamist on kursuse kokkutulek. Geoloogid saavad kokku ja räägivad mingisuguseid oma geoloogia asju ja isiklikke suhteid lahendavad. Ma tegin seal kaasa ja seda ei lubatud eetrisse, kuna mina olin üks nendest geoloogidest. Ja siis ma läksin partei keskkomiteesse, palusin vastuvõttu kultuuri osakonna juhataja, kes ta oli, Olaf Utt. Läksin tema juurde. Rääkisin, et niisugune lugu, et kas on olemas mingisugune niisugune dokument. Noh, rääkisin loo asa. Kohe samal ajal, kui ma olin kabinetis, sitsime Sutt, võttis siis telefonitoru ja helistas raadio Slutskile, kes oli raadio post. Tervist, seitsimes Slutsk, Olaf Utt siin pool. Minu olen on praegu seitsimes Volkonski, et tal on probleem. Öelge mulle palun, kas on mingisugune korraldus või ametlik või mingi niisugune, et teda ei tohi eetis lasta? Ah, et ei ole. No siis palun lahendage see küsimus. Ja siis see kuuldemäng jõudis lõpuks eetitse.
0: Aga ikkagi see kuulus kontsert, 22. september 1980, mina olin siis 11-aastane, mul on meeles, et Tallinnas noorte seas sosistati, et midagi on toimumas, sest pärast kontserti järgnesid ju veel siin rahutused kesklinnas, aga mis meenub sellest päevast?
1: See pidi olema täiesti tavaline ülesastumine.
0: Eesti raadiotelevisiooni ajakirjanike jalgpallimatš ja selle vahe
1: ajal. Me pidime mängima enne kontsertit, siis me tegime ühe loo. See oli siis mitte see jalgpalli lugu, mida üle Nõukogude Liidu kõik mängisid. Enne matši mängid tavaliselt seda, aga mina leidsin ühe noorte jalgpallurite laulu kunagisest pioneeride laulikust. Seal olid ka näiteks sellised read, et võrku inglastele ja šotlastele lendas Moskvast saabunud võidukas pall. Ja selle me tegime sellised üks punkvariandi ja see oli siis enne tegime ainult ühe loo, siis pidime mängima vaheajal ja pidime mängima pärast matsi. Ja vaheajal oli siis niimoodi, et kui me mängisime, siis noored tulid oma kohtade pealt välja hakkasid näppu viskama, nagu tavaliselt. Aga siis mingisugused bossid, tolleaegsed juhtivtöötajad, nägid esimest korda, kuidas visataks näppu ja nad ei saanud aru, mis toimub. Nad ei teadnud, et visatakse näppu. Nad olid käinud ainult estraadi kontsertidel ja eematsid ära. Ja siis saadeti meile sõna, et pärast matsi enam ei tohi mängida. Ja koristagu me oma pillid ära. Saatsin sõna tagasi, et midagi pole palatud, käsk on käskat, aga ise näete, mis siis pärast juhtub. Ja siis, kui see möll lahti läks, asjale lisas manti juba see, et see ei olegi oluline. Ma ei mäleta, kumb võitis, kas televisiooni või raadio meeskond, aga auhinnaks olid juurviljad, kapsad, kaalikad, porgandid. Ja siis see võitne meeskond siis tegid nalja, et nagu näitlejad omal ajal viskasid oma lilli publikusse. Nemad viskasid oma kapsad ja kaalikad publikusse. Kõik muidugi skandeesis, et propellers. Et millega propeller ei ilmunudki välja.
0: Ja noored vihastasid.
1: Jah, ja siis hakkasid need kapsad ja kaalikad lendama ja muidugi nad lendasid militsionääride
0: pihta.
1: Nii et vormimütsid lendasid.
0: No ei olidki rahutused.
1: Jah, seda küll, sest et sealt staadionilt läksid rahul olematud noored ju matsisid mööda Narva maant, et kesklinna, aga meie seda ei näinud, me olime juba Pirital regati baaris, mis oligi ette nähtud, et pärast matsi on seal niisugune.
0: Ja ikkagi pandi süü propellerile.
1: Ja. Ma tean ka seda, et olid mingisugused üleskutsed koolides, et koguneme sinna sel ja sel kellaajal koguneme ja minu nimi oli alla kirjutatud. Seda ma sain hiljem teada. Ma ei tea, kes seda tegi, aga seda rääkis mulle üks grafoloog, kes tollal töötas julgeolekus KGB grafoloog, et ta oli teinud selle käekirja ekspertiisi. Et ei ole minu kirjutatud, need käsitse kirjutatud.
0: Ja siis tuli 10-aastane paus, uuesti esines prop avalikult alles septembris 90.
1: Jah.
0: Vahepeal oli see kuuldame, mida te vahepeal tegite siis, kui olite keelatud mees Eesti NSV-s?
1: Ei, no nagu selgub, et ei olnud ju. Keelu, esinemiskeelu sain ma alles 1984 ja ma siia maale ei tea täpselt, milles see oli, kuigi mingisugused jutud just kui olid, aga ametlik keelt oli kultuuriminister Johannes Lotti allkirjaga oli see käskiri oli niimoodi, et ma olin vanalina stuudes siis ju. Ma olin 80-84, ma olin ametlikult töötasin vanalina stuudes näitlema. Direktor oli Jüri Karindi, ja kutsub mu välja, kuule, et nüüd on niuke jama, et näed niuke käskis. Lotti käskisi tekstiga vaatamata korduvatele meeldetuletustele, ma ei tea, pole olnud, on näitleja Peeter Volkonski suhtunud kergekäeliselt, mis see tähendab, suhtunud kergekäeliselt autorite tekstidesse. Millite autorit, millite, just kui ma lähen teatrit lavale ja räägin lihtsalt oma tekst, muudan ära. Noesaga kohe näha, et mingisugune välja mõeldud, patakast välja imetud mingisugune põhjus. Aga mis tegelik põhjus on, ma ei tea täpselt siia maale, aga keegi mulle ütles, et ma olin ju kogu aeg hammaste vahel olnud, aga et just 84 olid need nõnda nimetatud valimised ja see oli agitaatorid. Käisid ja juhtus minu ukse taha ka koju. Venekeelne. Sõrastutse. No, te kindlasti teate, et meil on valimised tulemas ja nii. Ma see tean küll ja aga et me ei käi. Ja siis ma nägin tema näol siirast imestust. Kuidas ta ei käi? Ma ütlesin, et minu teada on valimistel osalemine Nõukogude Liidus vabatahtlik. Mis moodi vabatahtlik? See on ta südänje nägemiseni. Tähendab, tegemist olevat olnud mingi keskkomitee instruktoriga, kes olevat siis selle asja üles tõstnud, et mis asi see on, et kes see siuk on ja siis, et veel propelle, ega ta ju mind ei teadnud. Aga suurima, et kes see on ja siis selgus veel niuke vend ja veel niuke ja olevat nii olnud, et tõeline põhjus olevat siis see olnud, aga no ma ei tea. Olen küll püüdnud arhiivist otsida, et kas on olemas see kultuuriministeriumi selle koosoleku protokoll, kus otsustati see käskiri teha, aga võibolla see ei olnudki mingisugune koosolek, vaid lihtsalt helistati Lotile, nii Seltsimees Lott, nii lugu, mõelge midagi välja. Seltsimees Lotti, kes oli tuntud vaimuhiiglane tema sõnastusest.
0: Aga mis siis edasi sai pärast 84-ndat?
1: Jaa, siis ma leidsin väga lõbusa töökoha ja ma olin nii vahva ameti nimetusega töökohta veel olnud. Ma olin nimelt Tallinna puhkeparkide direktsiooni mänguautomaatide sektori vanem insener. Poolteist aastat. Mul oli aastane keeld. Ja see on tegelikult unikaalne keeld oli see, sest mul oli keelatud kõiksugused esinimi. Ükski näitleja ei ole saanud sellist keeldu, et nii eetrikeeld, no ja kõik avalikud esinimised. Ükskõik mis teater, ükskõik eeter või siis saadeti ka kõikidesse rajooni kultuuriosakondadesse, et ei kutsutaks mind kuskile kultuurimajadesse. Nii, aga seal puhkeparkides minu ülesanne oli tegelikult kadunud Rita Mägar, kes oli puhkeparkide direktsiooni direktist. Ta lihtsalt leidis sellise koha, et mänguautomaatide sektorisse. Aga tegelikult ma tegelisin laulu väljaku küsimustega, et seal oli tihti peale olid mingisugused kontserdid, värgid, siis tuli paigaldada publiku jaoks need pingid ja pärast kontserti esimese päeval uuesti riita laduda. See oli kõik minu orgunnida. See oli väga lõbus. Sest mul käisid seal mitmed näitlejad, käisid pinke tassimas pillimehed ja muidugi põhipingi tassijad olid, sõitsin viuh Võidu väljakule Varblase kohvikusse punkadid. Punkad hea meelega tulid ja näitlejad ka muidugi ja pillimehed, sellepärast, et mul oli kindel taks ükskõik, kui pikalt nad tassid neid minke või tegitsid mingisugust muid asju näiteks seal Filateelia näitus näituse mahavõtmise seal nende kõik kui pikalt oli teada, et 10 rubla saavad nad kätte. Kui arvestada seda, et näitleja palk oli 85 kuni 100 umbes niimoodi rubla kuus, siis 10 rubla juurde ja kui ta käis 2-3 korda, noh, ta kolmandik palka praktiliselt sai, kui ta seal paar-kolm tundi pinka tassi. See oli 2,5 viina.
0: 4,12 oli viina.
1: Jah, tähendab, mitte ma selle pärast, et nad kõik oleksid viinas, aga see on lihtsalt hea see konstant, mille järgi arvestada. Jah.
0: Peeter Volkonski, meenutada on palju ja sel eeloleval neljapäeval palju huvitavaid jutte ka Estonia kontserdisaalis. Peeter Volkonski tuli siia stuudiosse koos Roland Randiga, kelle eestvõttel salvestati New Yorkis sealsete muusikute ja Volkonskiga 94. aastal plaat, mida selgub Volkonskil endal ka alles polnud. Siin stuudios saab ta selle plaadi nüüd kohe ka uuesti endale ja kuulame sealt ka muusikat, mis sündis ühel ööl ühes Manhattani helisalvestus stuudios. See muusika kohe, siia aga veel vana hea propeller.

Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordivaramus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Omi kukus. Neeme raud siin.
1: Nüüd aga üks väga huvitav kuulamine plaat, mille salvestamise idee on Roland Randilt, kes 94. aastal elas ja töötas New Yorkis, töötas ühes helisalvestusstuudios, kus ühel ööl sündiski salvestus Peeter Volkonski koos Ameerika muusikutega. Seda plaati selgus ei olnud Volkonskil endalgi, vähemalt alles. Roland Rand, kes koos Volkonskiga siin Kuku stuudios oli, tõi selle kaasa ja kuulame sellelt esmalt üht katket ja siis meenutame, kuidas kõik sündis.
2: Hi, my name is Peeter Volkonski. I am from Estonia. It is my first visit to the United States of North America.

0: See salvestus aastast 1994 Peeter Volkonski ja Ameerika muusikud New Yorkis. Plaadi idee tuli Roland Randilt, kes nüüd meenutab, kuidas see plaat sündis.
1: Läksame Eesti majja, järsku vaatan Peeter seal.
0: New Yorkis?
1: New Yorkis, jah. Küsi, mis ta siin teeb. Ta tuli esinema, tulid esinema, ta oli tuuripäev. Keegi kutsus siin siin. Kes siin kutsus New Yorki siis 1994? Täpselt mäletam.
2: Ei, see oli minu mõelest, see oli Linda Bakri.
0: Tema korraldas on Eesti kultuuripäev.
1: Kadun Linda jaoks, tore daam. Ja siis oligi nii, et Volgil pakuti välja, et inimesed ootavad esine. Siis ta läks sinna üles, vanemad inimesed enam jaolt.
2: Tegelikult ma töötasin ju tollal Eesti instituudis ja tegelikult oli küll need kultuuripäevad, aga mul oli seal ju loengud. Ma olin ju referent nii-öelda vene küsimuses Eesti instituudis. Tegelesin ka just nimelt Narva ja kõik need vene värgid ja ma rääkisin sellest.
0: Igalast, teile olid loengud ja siis saite
1: ja
0: kokku.
1: Siis oli niimoodi, et ma ütlesin, tere Valk, et kuna ma olen ju sinuga esinenud Tartus, kui sa olid veel, see oli see, mis see sõpruse maja, seal me tegime I am sailing. Ja siis ma ütlesin, kui olen niisugune lugune, et mul on siin helitehnik üleval, tollal ma juba töötasin Variety Recording Studios, siis seal Broadway'l. Kui ma siis Eestist lahkusin siin, siis ma olin siis 10 aastat New Yorkis.
0: Kui Eestist lahkusid, te olid üks neist ära hüppajatest?
1: Jaa, täpselt, mul oli siis ära minek. Sest on palju räägitud, aga ma ikka noorem venda tahtsin minna õppima tegelikult. See on mu siiras soov minna musta muusikat, eks ole funk ja souli, mida siis Venemaal ehk nagu liidus ei saanud õppida.
0: Aga ära hüppamine toimus Aafrikas? Nagu...
1: Aga see toimus Mauritiuse saarel ja see oli siis oktobri revolutsiooni täistamise aastapäev, kus me siis läksime sinna vene tsirkuse truppiga Ahvidega, mis meil olid seal kõik operisolistid ja muidugi siis ansamblis, kus ma siis mängisin klahpille. Aga siis see olukord muutus seal väga karmiks seal saare peal, nagu ikka, et noh, raha meil ei olnud ja sõime kukke suppi seal vannitoas ja minna kuhugile tohtinud ja noh, tegin õkkene olukord, kus noor inimene lihtsalt noh, ei suunud vastu pidada ja siis ma tegin otsuse, spontaanse otsuse. Aga see on pikk lugu, aga mõte oli selles, et ma sain siis Ameerikasse ja siis oligi niimoodi, et Peetriga me siis arutasime ja siis tuli idee, et teeme mingi projekti. Ma ei tea, Peeter, kuidas see oli, et sa leidsid selle raamatu, The Book of Secrets, mille põhjal me selle tegime?
2: Tead, tegelikult on nii, et mul oli jah, need loengud ja siis küsiti, et kas ma teeksin mingisuguse muusikas ja ka ja et see Kingi poiss.
1: John King, kitarimees,
2: jah. John King, jah, kitarist, et tema on abielus propelleri kitaristi naise õega. Ain Vartsu õega, John King. Ja noh, kas ma ei teeks mida kahekesi. Ja siis me tegimegi ja seal Eesti majas juhul pisikese minikontserdi. Üks ettevalmistatud lugu ja üks koha peal improviseeritud lisalugu. Ja vaat siis sa tulid ja ütlesid, et kuule, et mul on mikrofonid, sa panid üles enne. Ja siis ütlesid, kuule, et aga teeme terve plaadi, et paneme need kaks lugu sisse ja siis mõtle midagi veel. Ja siis ma mõtlesin, et mida teha, et ei ole ju mõtet mingisuguseid vanu lugusid teha ja nüüd siin usas. Ja siis ma leidsin Linda Bakri raamatu riiulist, vaatasin, vaat kui huvitava pealkirjaga raamat, Book of Secrets, saladuste raamat. Mis raamat see on nii? Ja siis tegin lahti ja avastasin, et tegemist on ääretult naljaka ja lolli raamatuga, kus õpetatakse, kus on igasuguseid õpetusi rumalatele ja ameeriklastele, et mis moodi elus käituda. No näiteks, et millele peab pöörama tähelepanu, kui ostatakse klaverit. Või siis, et kuidas käituda kempsus. Et kui tõmbate vett, et siis ärge kummaldage poti kohale, sest et fekaali bakterid võivad pritsuda.
1: Ja tuleb
2: jah, kuhu laadis. Saladuste raamat nüüd igasugused.
0: Ja siis sai lauluks.
2: Ja siis ma võtsin sealt tekstid. Ja.
1: See oligi niimoodi, et ma algul ei uskunud, et see midagi tuleb, et see on jabur. siis me istusime maha , rääkisime ja siis ma rääkisin stuudios , et niisugune huvitav inimene on siin , et niisugune Peeter , et ja Volkonski veel , vürst ka , nad ei saanud , kes see vürst on .
0: seal stuudios , kus sa siis töötasid ?
1: jaa , jaa , Raed , jaa , seal on kuulsad muusikud kõik , meil oli siis Iirimaalt oli McCartney , Neil , tema oli produtsent , Tony Allen , väga kuulus trummar , Jake Morales , Sebastian Steinberger , kõik niisugused tuntud Ameerika muusikud ja siis
2: ja John King muidugi .
1: no John King loomulikult ja siis oligi niimoodi , et läksime stuudiosse , eksprompt täitsa , panime asjad püsti ja tegime lood ära , minu arust päevaga tegime ära vist jah .
2: jaa
1: ja, ,
2: mitte päevaga , vaid ööga .
1: no ööga jah , me olime seal tükk aega jaurasime ja noh , see oli ikka üks suur sündmus . ja siis oli väga palju ka neid teisi ameeriklasi , eriti mustanahalisi , kes nagu ei saanud aru , mis toimub , et noh , et järsku tuleb üks vürst siia , et ja kohe saab plaadi , kohe nemad on plaati ootanud juba aastaid , mõtlesin , ei , see on eriline projekt , et ja see oli vahva ja siis jah , andsime selle plaadi välja , mul oli enda väike plaadifirma siis Rand Records tol ajal , nii et aga see tasub kindlasti kuulata , see on nii jabur ja niivõrd huvitav muusikaliselt ja niivõrd hästi mängitud pillimeeste poolt .
0: Ja lauldud .
1: ja lauldud loomulikult , see on põhiline , see sõnum , aga just , et see idee oli niivõrd innovaatorlik ja niivõrd jabur .
2: jah , kui ma nüüd ausalt ütlen , mina tean kahte inimest , kellele see plaat on meeldinud . üks neist on minu kadunud isa ja teine on Siiri sisask . Kesslele aga on see plaat kadunud ja ma loodan , et ma saan nüüd sinu käest roolida , et siis
1: kingime siis Volgile oma ja enda plaadi ja üks koopia jääb siis siia , kuhu plaadi ole .
3: kuulame seda siis .
1: Jaa , et igatahes see oli üks vahva , vahva projekt meil koos .
0: Peeter Volkonski ja Roland Rand . Veel üks kild sellelt plaadilt , mis 1994. aastal New Yorgis salvestati ja mida seni, nagu selgub, eriti paljud kuulnud ei olegi.
4: Keep very freeze, whistle hardy to respond with a shrill

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Droon on peremehe nägu.
3: Kas sa saad?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
7: Neeme Raud siin.
8: Seikleme sel kevadisel hommikul muusikas veel eri aegades ja eri kohtades.

siin saade on tänaseks kuulatud, homme kohtume välismäärajas, siis ka ülevaade Tallinnas toimuvast Lennart Meri nimelisest julgeoleku konverentsist, kuhu siit stuudiost praegu siirdun, nii et homseni siin eetris. Tänaseks aga kena kevadist kulgemist.

0: Neeme Raud siin.
1: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
2: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Endine laskesuusataja ja nüüdne ettevõtja Even Tudeberg on andnud kindla lubaduse kandideerida Eesti Olümpiakomitee asepresidendiks, kuid on valmis kandideerima ka presidendiks, kirjutab Postimees. Tudeberg ütles, et ise ta ennaks Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadiks suruma ei hakka, aga kui tema kandidatuur üles seatakse, pole ta vastu, sest peab vajalikuks, et Eesti riik püsiks tugevana ja selleks on vaja kasvatada nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaid inimesi. Kavatsusest kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustikujuht Erich Teigamägi. Liitlaste rasketehnika jõudis õppelahinguteks Lõuna-Eestisse, kus järgmisel nädalal algavad õppuse Kevatorm põhilahingud. Kevatorm on kaitseväe tänavune suurim õppus, selle käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd. Õppusel osalevad nii tegevväelased ajal,

0: sotateenijad, reservväelased, kaitseliitlased, kui ka liitlas- ja partnerriikide sõdurid. Venemaa president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse kahepäevasele visiidile 19. mail ja kohtumisel Hiina riigipea Xi Jinpingiga on kavas arutada, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ning strateegilist koostööd. Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump hoiatas visiidi järel Taiwani iseseisvuse väljakuulutamise eest. Tema sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president Xi Jinping vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ning väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. Nigeeria kinnitas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmist koostöös USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni tulemusel. Nigeeria presidendi sõnul tapeti Islamiriigi ülemaailmne asejuht Abu Bilal al-Minuki öösel tema residentsis Chadi järve piirkonnas. Sel aastal on USA saatnud Nigeeriasse sadu sõdureid sealseid vägesid toetama ja välja õpetama. Iraagi pealinnas Bagdadis tähistati uue valitsuse moodustamist suurtüki paukudega. Ali al-Saidi juhitav valitsus astus ametisse pärast kuid kestnud ummikseisu ja USA kasvavat survet. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole kumbki pool avalikustanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini. tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
7: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
8: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Keskpäevatund.

0: Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna otsestuudios Ignar Fjuk, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi laulis vana hea kuldne trio sellest, et kes ei tööta, see ei pea ka sööma. See loosung pärineb küll hoopis teisest ühiskondlikust formatsioonist, aga mingis mõttes kõlbab ka tänapäeval.
2: Sa võid anda sellele juurde tähenduse, et ei saa süüa.
1: Jah, siis lihtsalt ei saa süüa. Aga äsja tulid siis välja esimese kvartali andmed selle kohta Statistikaametist, kui palju Eestis inimesi töötab ja kui paljudel tööd ei ole. Ja praegused lood on siis niimoodi, et kui mullu et lood on niimoodi, et kõige hullemad lood on siis noortega, kelle töötuse määr on 20,7%, Euroopas sama näitaja on aga 15,2% ja noorte meeste töötuse määr on 22,5% ja aastaga on see tõusnud siis 3,6% punkti võrra. Ja kuigi võibolla kui need numbreid oli siis nagu liiga palju, siis me peaksime vaatama ka, et kui palju meil neid noori inimesi siis on, et Eestis on neid umbes ligikaudu 150 000 noort inimest vanuses 15-24. Ja ka sellel nädalal, mis nüüd mööduma hakkab, on üsna palju ajakirjanduses käsitletud seda teemat, et noored inimesed soovivad, suvi on saabumas, läheb ilmad on soojad, noored inimesed tahavad tööd teha, aasta-aastalt noorte inimeste soov tööle minna on üha suurem, aga paraku aasta-aastalt on üha raskem leida neid töökohti, kuhu noored inimesed tööle saaksid minna.
2: No piiranguid on ju, või põhjuseid sellele on ju väga erinevaid, ühesküljest tööandjad ei tahast, et seadusandlikult on tehtud noorte inimeste, eriti kuna ta on veel alla 18 palkamine suhteliselt keeruliseks, noh siin alles iljuti räägite sellest, kuidas suvel pead hakkama kõigepealt hommikul ootama, et temperatuur piisavalt kõrgele tõuseks ja siis sa muru niitma ikka noorte inimest panna ei saa, sest müratase on liiga kõrge, aga noh, otsa peavad kõik endale vaatama, samamoodi ka noored, sest et kes tööandjana on noortega kokku puutunud, siis see suhtumine on viimase kümnendi jooksul nii-öelda nagu tublisti muutunud ja üks põhiline etteide neil on see, et ei ole nagu usaldusväärsed, et sa ei saa loota nende peale.
3: No üldiselt, nagu sa mainisid, on põhjuseid mitmeid ja võibolla minu jaoks tundub, et üks põhjusi on selles, et haridusest pakutav erialade valik ei vasta tööturu ootustele. Tööturul toimuv on väga kiire ja heitlik sageli, aga seda enam peaks olema piisav tarkus seda ette nähe ja seda innata. Näiteks täna, kui me vaatame tööturul toimuvat, siis on erialaseid ja ameteid, kuhu ei kandideeri ükski, sest ei ole mitte probleem selles, et valitseks nii-öelda tööpuudus, vaid on tööjõupuudus, ehk on õpetatud ameteid ja erialasid ülikoolides või ka nendes tehnikumides, et mis ei vasta vajadusele, mis ühiskonnas on. Ja samas on erialasid, kus on 150-200 pakkumist ja noh, üks ain võidab. Ühesõnaga, kõik need otsused ei ole nähtavad nende viljad järgmisel või samal aasta, vaid 10 aasta pärast. See tähendabki, et hariduses toimuv ei saa olla selline hetke suva või üldse jätta reguleerimata. Ja reguleerimisvõimalusi on kaks. Kogu maailmas ja eriti riikides, kus on, mis nii-öelda valitsevad top 100 ülikoolide nimistus, seal on alati ka oma finanseerimise komponent. Ja meie tingimustes, seda ma olen väga palju ka ajakirjandusest märganud ja ka oma lähiinimtuttavate retoorikas, et gümnaasium on läbi, nüüd ma lähen õppima, seda, sest sinna on lihtsam sisse pääseda. Ja sellega see asi lõpebki, et ta läheb õppima oma vastutuseta, ta teab, ta võib järgmine kord teha mingi muu otsuse, aga juhul kui tal oleks kas või natukenegi enda panust, siis ta seda otsust ei teeks. Ja kui see on eeldus, siis ka ülikool ei pakuks enam seda, millel poleks sellisel kaalutlusel nõudlus.
2: No vaata, see oma panus muidugi pigem on vanemate panus, mitte selle noore inimese enda panus, aga ma nii palju muidugi haridussüsteemi, eelkõige kutsehariduse kaitseks tahaks öelda, et kui me vaatame, mis viimastel aastatel tegelikult siin Tallinna kutseharidusmaastikul ja ka mitmel pool mujal on ju hulk reforme läbi viidud, et portskoole on kokku pandud ja väga põhjalikult on vaadata üle ka nii-öelda see erialade valik. Aga mida me ei tohi muidugi unustada, on see, et me oleme jõudnud ikkagi pigem nii-öelda sinne heaolu ühiskonna poolsesse, heaolu ühiskonna sarnasesse olukorda, et tegelikult on nii-öelda hulk ameteid, hulk töökohti, milleta ükski riik hakkama ei saa, aga mida kohalikud enam teha ei taha, et ega siis ju soomlased või Soomesse massilised eestlased siin 10-15-20 aastat tagasi ikkagi läksid tihti peale tegema tööd, mida kohalikud enam mingil põhjusel teha ei tahtnud ja kui me Eestiski vaatame, siis näiteks teenindussektor ja mõned mitmed sektorid veel on juba valdavalt muukeelsete ja sisserännanud inimeste pärusmaast, et ühest küljest on nendes valdkondades paraku palgad madalamad ja teisest küljest, noh, need tööd ei ole sellised, mida tahavad kohalikud inimesed teha, et see on sõike heaolu ühiskonna paratamatus tihti peale.
3: No mina noore inimesena võtaks igasuguse töö, kui valik on, et mul tööd üldse ei oleks. Aga seda, mis nüüd sa
2: mina proovisid... ka, aga enamus inimesed nii millegi pärast ei tee.
3: Vat, aga ma ikkagi prooviks seda hariduse mõõdet ja raha mõõdet nagu veel kord ühes teises võtmes esitada. Nüüd eile aegu just sõlmis haridus ja teadusministeerium halduslepingud Eesti avalike õiguslike ülikoolidega ja see on üks rida keelte ja käske, mis on hämmastav. Kästakse hoiduda ülikoolidel õpetamast erialades, mis ei ole ühiskonnas, mille järel puudub vajadus. Kästakse või keelatakse finanseerida doktori töid, millel puudub reaalse eluga igasugune seos. Kas te kujutate ette, et kuskil mujal maailmas peaks haridusministeerium, eeldades, et seal on nii targad inimesed, kes täpselt teavad, mida on vaja ja mida mitte, ette kirjutama ülikoolidele, mida tohib õpetada ja mida ei tohi, selles võtmes just, mida on vaja ja mida ei ole vaja.
2: Mina küll kujutan ette kohti, kus,
3: sul on hea kujutus,
2: kus kõrgharidus on valdavalt tasuta, neid riike ei ole liiga palju, aga neid siiski on ka Euroopas, on ju samamoodi, kui see on peamiselt riigirahastuse toel, siis samamoodi reguleeritakse seda rahastamist ja selle saadavaid asju.
1: See, mina ütleksin, et see on nüüd sul see libe tee, kuhu peale astuda, et kui me hakkame rääkima sellest, et mida ülikoolid peaksid tegema või mida ülikoolid ei peaks tegema, et ülikoolid on teatavasti akadeemiline autonoomia, mis tähendab seda, et neil on endal õigus väga suures mahus oma toimimist planeerida. Samal ajal ülikoolid sõlmivad halduslepinguid peamiselt sellepärast, et nad tahavad riigilt raha saada. Kui nad suudaksid ennast ise üleval pidada, siis ma arvan, et see halduslepingute roll oleks palju väiksem, aga kuna me teame, et meil on siis praegu veel see niinimetud tasuta kõrgharidus, mis muidugi tasuta kuskilt otsast ei ole, et aga selles mudelis on siis selline kummaline olukord, et ülikoolid peavad maksimaalselt hoiduma siis nii-öelda tasulisest õppest ja tänu teheks selle eest siis nad saavad riigi eelarvest teatud summad. Et kui see tasuline õppe kunagi sisse viidi, mille üle siis see oli tollal juba väga selline vastu rääkivusi täis plaan, siis tollal tehti ka selle Isamaa valitsuse poolt väga selge plaan, kui millise sammuga hakkab tõusma siis riigi eelarvest ülikoolidele määratud summa ja mis oleks siis katnud selle vajaduse, mis kaob ära koos siis tasulise õppega. Aga kahjuks vahetus üsna kiiresti, ma arvan, et minu mõelest kahe aastaga vahetus valitsus ja järgmised valitsused enam ei täitnud seda. Need ülikoolid kukkusid sügavasse rahalisse auku, nad olid sunnitud oma õppekaavasid kärpima, kõiksugused muid asju tegema. Nüüd see on nagu selle asja rahaline pool, et praegu räägitakse väga palju, et viime siis ülikoolid uuesti nii-öelda tasulise õppe peale, aga tegelikult see on kõik sellune puhas jutt ja õhu väristamine, mitte midagi tehta.
2: Me siin lähme praegu natuke tööpuudusest. kaugele. Üks asi, mis on väga selgelt, väga paljud tööandjad on sellega kokku puutunud, mis on probleem, et ega eriti tänases majandusolukorras ei ole ühtegi ettevõtet, kes supleks rahas, kõik ettevõtted otsivad kokkuhoiu kohti ja kõik ettevõtted teavad, et ühe noore suhteliselt kogemust, et ta inimese nii-öelda välja õpetamine on väga kallis, väga keeruline protsess, ta nõuab aega, ta nõuab raha ja sa ei saa kunagi lõpuni kindel olla sellest tulemuses. No
1: võibolla ei ole väga kallis ja keeruline õpetada siis välikohviku ettekandjat välja.
2: No välikohviku ettekandjat ei ole kallis välja õpetada, aga isegi noorte ajakirjaniku praktikale võtta ja temaga tõesti tegeleda nii, et selles praktikas ka tolku oleks, ei ole sugugi mitte odav ja ka paljud meediaväljaanded ei taha seetõttu sellega tegeleda. Et üks asi, millele riik kindlasti võiks mõelda, on senisest enam toetada just nii-öelda inimese esimesele töökohale minekut, et on see siis läbi mingisuguste maksusoodustuste tööandjatele või mingi muul kombel, aga et pakkuda nagu mingisugused präänikud või mingisugused õlekõrred, mis muudaksid noore inimese tööle võtmise ka inimese jaoks lihtsamaks, ettevõtja jaoks lihtsamaks, pisut väiksema riskiga ettevõtmiseks, sellest, see võiks olla üks asi, millest võiks olla tulu ja tolku.
3: Me ei peaks nüüd ainult oma juttu taandama noorte puhul, kes noh, oleks valmis ainult töötama teenindussektoris, kas siis ettekandjana, vaid vaataks seda tervikult pilti laiemalt, kui inimene omandab kõrghariduse, saab magistrikraadi, et millised on siis tema väljavaated. On valdkondi, kus ta on, kaasatakse tööturule, ma arvan, üsna edukalt. Aga kindlasti on valdkonda, kus üldse kidub see meie kõrghariduse osa ja see on just igasugustes rakenduslike uuringute ja seotuses rakendusliku Eesti maailma ettevõtlusega. Ja kui te eelnevalt tõite välja, et Eesti ei ole ainukene, kus kõrgharidus on nii öelda tasuta, sest see on juba nihkunud kuskile hämarasse halli tsooni, siis võrreldavad riigid, on see siis Soome või Rootsi, seal on nii-öelda ülikoolide rahastamine ja suurte või väiksemate ettevõtete kaasamine, et neid nii-öelda alusuuringuid või vajaminevaid uuringuid rakendustliku arengut siduda kaasaegse ja olemasoleva maailmas toimuvaga. Aga meil see rahastamise süsteem ka seda ei võimalda. Nii et see nii-öelda puudujäägid, ja ma ei tahaks ainult kritiseerida, vaid me peaksin nüüd kunagi selle see 2011, mis sai see üleminek tasuta kõrgharidusele tehtud, et nüüd on 15 aastat mööda läinud. Ja me peaks uue pilguga vaatama. Maailm on muutunud, Eesti on muutunud, väga palju lahkuvad inimesed siit, liiga palju eelistatakse muid kõrgkoole, ka neid, mis on tasulised, et me peaks läbi mõtlema, et mis on valesti no, ja sellest teha järelduse.
1: Vaata, meil on jah, aega on möödunud siin üle 15 aasta, samas võime öelda, et Gunnar Okk ja Jaak Aaviks on ikka veel täiesti olemas, need, kes siis erineval kombel olid selle tasuta kõrghariduse hälli juures, Gunnar Okk siis selles mõttes, et tema propageeris oma selles raportis, propageeris seda mõtlemist, et ei ole vaja, et tuleks maksimaalselt siis nagu erinevaid õppekavasid koondada, et erinevates linnades sama asja ei peaks õpetama. Noh, ma arvan, et siin on erinevaid seisukohti ja minu seisukoht on see, et sama teemalised erinevad õppekavad on vajalikud, et luua sellist nagu teaduslikku konkurentsi. No, Okk arvas teisiti. Jaak Aaviksoo oli siis see, kes nagu selle asja ellu viis, aga tänapäeval Jaak Aaviksoo siis esineb avalikkuses nende mõtetega, kus ta ütleb, et seda tasulist kõrgharidust oleks meil uuesti vaja sellepärast, et tasuta kõrgharidus ei ole meil jätkusuutlik. Nüüd see, kui sa ütled, et inimesed lähevad ära, siis palun ära üldista, inimesed tulevad ja lähevad. Mingisugust massilist noorte, tarkade inimeste, noorte inimeste väljavoolu Eestist ei ole, lihtsalt vaatavad statistilise andmeid. Need tuleb ja läheb. Et need on, see on selline tsükliline nagu liikumine. Et nüüd,
2: aga resume on ikkagi see, et tegelikult kokku ennast peavad ma kõik riigi poole pealt kindlasti haridussüsteem vajab, ma ei taha öelda, et täiesti ümbervaatamist, et noh, me räägime peamiselt kõrgharidusest, aga tegelikult suur osa inimesi, et mitte öelda pool peaks ju tegelikult tulema minema pärast põhikooli esmalt nii-öelda nagu kutseharidussüsteemi, samal nii-öelda vanas keeles selle keskerihariduse, kus sa saad nii keskhariduse kui ka mingisuguse ameti endale, sest et tööturg vajab spetsialiste ja need kõik ei pea olema kõrgharidusega inimesed.
1: See on nii keeruline, et ühest küljest me nagu...
2: Aga noored ise peavad kokku võtma ja tööandjad peavad ka.
1: Tööturg vajab spetsialiste ja samas me teame väga, väga hästi, et meil on nagu 15 kuni 24 aastate hulgas on nagu väga, väga suur töötus. Et kuidas need kaks asja siis nagu koos käivad, et ühest küljest ütleme, et noh, hirmsti tööturg nagu justkui tahab kedagi, aga samas nagu töökoht ei ole, kui me loeme need noh, nagu kokkuvõtted või artiklid või jutte noorte inimestega, mida räägitakse, ütlevad, et see on väga, väga keeruline, et sa lähed kuskile, sul esimese töökogemuse saamine on väga keeruline, sellepärast, et sind ei võeta, kuna sul ei ole töökogemust ja see on nõiaring, sinna see noori inimene sadu ühele töökohale saadetakse sadu siis neid avaldusi, nendest valitakse seal üks või kaks välja, et noh, minu meelest on selle, ma ei tea, mis on selle asja lahendus, aga see olukord kindlasti tekitab siis sellist frustratsiooni ja võibolla ka sellist nagu loobumist ja tahtejõuvetust, et ja küll, et ma olen siin juba kaks aastat proovinud kuskile suveks tööle saada, et ma ikka ei saa. Oma osa sellel kindlasti on siis meie sellel praegusel seadusandlusel, mis on nagu üritanud nagu maksimaalselt teha siis kõike, et noored tööle
2: noort kuidagi... inimest kaitsta
1: töö eest. Näiteks alajaalised ei tohi tööna muru niita sellepärast, et mürafoon võib olla rohkem kui 80 detsibelli. See on siis, ei tohi teha kerget füüsilist tööd keskkonnas, kus temperatuur ja palla pool 19 või kõrgemale 26 graadist ning keskmis füüsilist tööd olla 16 ja üle 20 graadises keskkonnas. Kas siuks idiootsust Eesti Vabariigi riigi kogu on pannud nagu käppa alla sellisele jamale?
2: Absoluutselt.
1: Et mida siis see tööandja istub, vaatab, oh Pekki, nüüd on 20 graadi, nüüd ei, paneme töö seisma, ei poiss tule tagasi, et nüüd ei tohi tööd teha.
3: Lihtsamalt teda mitte tööle
1: nii,
3: võtta juba.
1: See ei ole lihtsamalt teda tööle, mitte tööle võtta. Samas see, nagu see sama haljastustööd, et niitmine ja trimmerdamine, no miks juks lollust tehakse, ma ei saa aru.
2: Et meil on tohutu, riigi tasandil nähakse tohutult vaeva sellega, et hoida noor inimene tööst eemal, aga see, kui koolipäev kestab kõigepealt 7-8 tundi, seejärel on kodutöid nii palju, et see võtab teine 4-5-6 tundi ja siis võiks kuskil ka veel huvihariduses käia. See ei ole üldse
1: probleem. Alustame sellest, et esimese klassi või teise kolmanda klassi laps läheb kooli ja kaaluge tema kotte. Kõik koolid teavad, see on seadusega reguleeritud, et kui raske see kott tühib olla, need ületavad 2 või 2,5 korda alati. Ja seda ei
2: jälgi. On siiski mõistlike koole ka.
1: Ja võibolla mõni üksik on, aga samas on meil see 80 detsibelli ja tööandja ei julge võtta, sellepärast, et ta teab, et tal võib tulla mingisugune kontroll kaele ja tekib kohutav jama.
3: No ilmselt ei ole küsimus ainult selles, et on valitseb tööpuudus. Loomulikult nendel väga noortele, alles nii-öelda võibolla alles õppivatel noortel, mida nad saakski teha ainult teenindussektoris ja teenindussektoris töökohtude arvu pidevalt väheneb, siis on ka teiselt poolt tööpuuduse kõrval ka seda, et on sageli noortel ehk liigse ootuse või nõudmise puhul oma palgale soovimatus teha tööd või ma lisan juurde kõiki töid, mis oleks saadava.
1: Kus sa need andmed võtad? Kus sa need andmed, sõber, võtad, et noored ei taha tööd teha ja tahavad liiga palju?
3: Ma ei üldistan, ma ütlesin, seal juures on ka neid.
2: Me peame vahet tegema muidugi sellel, kas on koolilaps, kes tahab minna suveks tööle või tahaks teha paar õhtult nädalas midagi ja teine asi on kooli ära lõpetanud. On see siis keskkooli või midagi nii-öelda inimesega, kes just kui peaks täiskohaga tööle minema. Seal see positsioon on natuke erineva suhtumine ka.
1: Tööportaali värsked andmed tööportaali ja palgainfoagentuur. Noored soovivad teenida keskmiselt 1746 eurot netopalka. Nii, noorte palga ootus on aastaga langenud 4%. Noorte reaalselt teenitav palk on 1328 eurot kätte. Kas see on midagi ebanormaalset.
2: See ei ole midagi ebanormaalset, aga sa ise Priit tööandjana tead päris hästi, et 1700 pudinatega kätte tähendab brutopalka seal 2300 väga jäämendalt võttes ja 2300 eurot brutopalka tänasel Eesti tööturul on juba ikkagi päris mõistlik palk.
3: Üle keskmise.
2: see on üle keskmise palka.
3: Ja teatud regioonides kõvasti
2: üle keskmise. Kui tuleb inimene, kellel ei ole mingisuguseid kogemusi, siis on väga vähe tööandjad, kes on valmis sellist palka maksma.
1: Reaalselt ma ei räägi ootustest, ma räägin, et noorte reaalselt teenitav palk palgainfoagentuuri järgi on 1328 eurot kätte. Selle nende soovitud ja saadava netopalga vahe on ainult 418 eurot.
2: Ei ole ainult 418 eurot, see on üle 30%.
1: Ma räägin netos.
2: Ei, nagu ma räägin, 1300 versus 1700, siis üks on teisest 30% me suurem.
1: Mis sa nüüd rääkida tahad, et noored tahavad liiga palju, et miks mitte nagu 100 eurost kuus töötada?
2: Ei, ma ei räägi 100 eurost kuus, aga jällegi sa tööandjale teed väga hästi, et 30% palgavahet on väga suur palgavahe.
1: Loomulik ma tean ja see me peame rääkima, kui eraldi võib rääkida nagu kulus tööandjale, et mis on veel omakorda suurem kui
3: sõnaga. Ma nüüd kuulan seda arutelu ja enamusele argumentidest.
1: Tahaksite kahe käega alla kirjutada?
3: Ei, täpselt, sest nagu me saadet alustasimegi, siis ei ole ainult ühte põhjust, miks olukorda nii, et Eesti on noorte töötuse hulgas Euroopa tipus.
2: Järgmine
3: natukese väikselt maas meist on Hispaania, siis tulevad Rootsi ja Soome, nii et me peaksime nii-öelda olema avatud kõikidele võimalustele, kuidas seda kaardistada seda olukorda ja sellele vastavalt ka siis oma poliitikaid muuta. See, et me oleme noorte töötuse osas Euroopa tipus, tähendab, et midagi on väga valesti tehtud. Ja kõik need nii-öelda vastused, et meil on ikka nii ja meil on ikka naa, see on statistika. Aga reaalsus on see, et me oleme töötuse osas noortel hulgas Euroopa tipp.
1: See on õige ja sellega see on üks osa nendest kõikidest erinevatest Eesti ees seisvatest nagu suurtest probleemidest. Et me küll teadvustame endale väga hästi, et kiiremini oleks vaja tegeleda kaitsega ja oleks vaja kaitsetööstusega kiiremini tegeleda ja et sündivusega on kehvasti ja noorte tööhõivega on kehvasti. Ja sinna see kõik jääbki, aga ühiskond samas nagu tervikuna ei näita mingisugust sellist nagu tunnetust, et nüüd tuleks kiiresti millegagi tegeleda. Aga ma vaatan, et ma olen siin nagu noorte kaitsel ja ma olengi väga, väga hea meelega. Et,
2: kes teid noori rünnanud siin nii kangesti on?
1: Fjuk tahab kogu. Ütleb, et noored tahavad liiga palju raha saada, aga ma tsiteerin siis Henri Auvärt, kes on selle CV-keskuse turundusjuht, ütleb, et konkurents vabade ametikohtade nimel on kasvanud ja allahindlus noortele tööturul ei tehta. Töökogemuse puudumine nõuab kandideerimisel suuremaid pingutusi. Noortele soovitud töökohtadel konkureerib iga vaba ametikoha nimel keskmiselt 64 tööotsijat ning viimase kahe aasta jooksul on konkurents noortele sobivatel töödele kasvanud 14,4%. Ja siin kohal väike paus.
4: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
9: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
11: Tere hommikust, telehommik alustab.
10: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
11: Telehommik.
12: See on suurepärane.
10: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
13: Kuku Raadio.
14: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab. Tallinna otsestuudios Ignar Fjuk, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi. Ja siis paar kommentaari eelmise saatelõigu juurde, et ma vabandan Ignari
3: ees.
1: Ma ütlesin, et ta justkui ei ole noorte poolt, et Ignar selgitas mulle põhjalikult ja andis pädevad argumente selle kohta, kuidas ta on noorte poolt ja ma usun seda täiesti. Teine asi, siis meil tuli üks selline teade meie kuulajalt, kes saatis sellise repliigi. Palun ärge rääkige sellist klassikalise päris elust võõrdunud buumerite juttu, et teie võtaksite vastu iga tööpakkumise, kui oleksite ise töödotsiv noor. Kui näeksite, kui suured on nõudmised, kui halvad on tihti töötingimused, kui suur on koormus ja kui väike on palk, siis registreeriksite ennast pigem töötuks ja eraksite edasi koos vanematega seni, kuni tuleb mõistlik tööpakkumine. See on siis hääl rahvahulgast. Aga läheme nüüd edasi meie teemadega ja me räägime sellest, et üks tähelepanuväärne parema serva Eesti poliitik lahkus EKRE Riigikogu fraktsioonist, nimelt siis teatas Varro Vooglaid, et seoses usalduse kadumisega tema suhtes lahkub ta Eesti konservatiivse rahvaerakonna Riigikogu fraktsioonist, aga Riigikogust ta ei lahku ja muuhulgas ütles ta ka seda, et tal olid eri meelsused EKRE juhtidega välise julgeoleku poliitika teema.
2: See on selline väga huvitav. Mul on mitmed tuttavaid, kes on sellised nii-öelda tõsised EKRE ja Varro Vooglaid ju suured fännid ja kes on nüüd nii-öelda sisemises kriisis, et ilmselgelt on nii-öelda Vooglaid ja EKRE vahel on mõningane tüli, aga seda kuidagi tunnistada ei taheta. Ja isegi kui Varro Vooglaid ütleb, et mulle öeldi, et ma ei ole usaldusväärne ja mind ei usaldata, siis seda ikka ei taheta, et seda nii-öelda tüli tunnistada ei taheta, et otsitakse küll, et Varro on selgrooga inimene ja nii edasi. Aga tegelikult EKRE jaoks nii-öelda Varro kaotamine on probleem ja minul on küll väga keeruline aru saada, et miks näiteks Varro Vooglaiu puhul Martin Helme hoiab nii rangelt kinni sellest joonest või tahab hoida nii rangelt kinni sellest uuest joonest, et kui tahad Riigikokku kandideerida, siis pead erakonna liige olema, et EKRE-l võita oleks Vooglaius palju rohkem kui tema mitte olemas olemisest.
3: Mina arvan, et kindlasti see ei ole nüüd viimastel päevadel või ainult ühel või kahel põhjusel tekinud mullistus, et Varro lahkus EKRE-st. Ma arvan, see on pikaajaline lahku kasvamine ja põhjuseks on ikkagi erinev Eesti ühiskonna probleemide nägemine ja tajumine. Ja seda esiteks. Ja teiseks, et Varro, ma arvan, on ikkagi pakkunud fraktsioonisiseselt ja erakonnasiseselt väga tugevat alternatiivi ja konkurentsi perekond Helmele, selle perefirmale, EKRE-le. Ühel hetkel, ma arvan, see muutus perekonna poolt vastuvõetamatus.
1: Ma annan lühikese kommentaari vahele, ka Varro Vooglaid on tegelikult teatud sorti perefirma esindaja, kes on väga mõjukas, väga oluline hariduses, poliitikas ja mujal.
2: Võtake selle mõjukusega nagu huvitav küsimus, et siin on hakatud ju rääkima, et tõsiusks, et fännid ja kajaselajad ütlevad, et Varro tee oma erakond, mõni tuhat liiget ei ole mingi probleeme, kindlasti saate Riigikokku sisse. Teised ütlevad, et Varro peaks igal juhul üksikkandidaadina kandideerima ja kindlasti sisse saama. Et üksikkandidaadina sõltub muidugi ringkonnas, kus sa kandideerid, aga tegelikult minimaalselt on maja seal kuskil 6-7000 häält. Viimastel valimistel Varro Vooglaid sai, kui ma nüüd peast täpselt meeletan, 2509 oli vist nende häälte hulk ja EKRE nimekirjas oli ta alles seal kuskil 10. koha kandis, mõni koht kaks siia sinna. Ehk takkajärgi, kui ma neid numbrid vaatasin, ma olin isegi üllatunud, et loomulikult 2500 häält on väga palju ühele inimesele, aga mõeldes kogu sellele asiotaasile, mis on Varro Vooglaiu ja EKRE kõige muu ümber on kogu aeg üleval olnud, ei ole see siiski mitte midagi erilist. Ja kui me vaatame nüüd viimasel ajal, kuidas on läinud sihtasutusel perekonna ja traditsioonide kaitseks, kui ma nüüd õigesti ütlesin selle nime, kus kohast Varro nii-öelda välja on kasvanud, siis ega tegelikult ka neile ei lähe väga hästi, et nende jälgijaskond on jäänud siin mõne aasta tagusega pisut väiksemaks, ma pean veebis silmas, ja tundub erinevad märgid näitavad ka nii-öelda raha kaasamine nii vabatahtlike annetuste kui ka muul kombel ei ole enam sugugi nagu nii lihtne, et ma ise küll pelgan, et nii nagu EKRE üldine toetus on teinud vähikäiku, et nii ka Varrol, et kui mingil hetkel oldi nii-öelda nagu väga tugevalt nende kui protesti jõu taga, siis tänasel hetkel ollakse aru saanud, et noh, protest protestiks, aga ega tegelikult need mõtted ja maailmavaated ei ole siiski nagu päris need, mida osa inimesi toetaks.
1: Mina küll pigem arvan, et Varrol ei ole mingit oma erakonda vaja, et Varro ise kuulub issanda erakonda, nii et see on suurem kui kõik erakonnad kokku.
2: No seda küll, aga see teda Riigikokku ei aitakse, no, kui ta tahaks Riigikokku jätkata.
1: Varro Vooglaid on selline tõesti huvitav tegelene, et kui te lihtsalt noh, nagu vaatate, et kui palju Vooglaiu nimedega olulisi ja tähelepanuväärselt inimesi Eestis ringi käib, et siis see on ka üks selline suguvusa või dünastia, kus väga erinevates kohtades, väga erinevatel ja tähtsatel positsioonidel on olnud või ka praegu on need inimesi palju, et noh, et alustame kas või tema isast Ülo Vooglaiust ja kõikidest hariduslikest ettevõtmist ja muudest asjadest, need Varro ei ole selles mõttes mingisugune üksik võitleja, isegi siis, kui Markus Järvi ka koos siis nii-öelda selles katoliiklikus ühendusest ta seal on tegutsenud, noh, mille kohta ma võiks nagu öelda, et kui sul on mingi organisatsioon, et siis ta on ikka aegajalt, on ta nagu populaarsem, teine kord on ta vähem populaarsem, aga tegelikult ma arvan, et sul on mingis mõttes sul nagu õigus olla, et Varro Vooglaiu perekonna nimi on nii tugev, et see on nagu Varro Vooglaiu täiesti oma, et te võtte brände Eesti poliitilise maastikul. Ja see võib tähendada, et kuna Helmete bränd tegelikult on nõrgenemas, me näeme seda selle järgi, et kuidas on toimunud siis nagu pereheitmine, kuidas tekis siis teine erenimeline mingisugune osakond, kuhu läks Jaak Valge, kuidas on vähenenud siis EKRE liikmete arv, EKRE fraktsiooni hulk siis Riigikogus ja nii edasi ja nii edasi ja praegu ja siis
2: alustati 17 ja nüüd pärast Varro lahkumist on järgi 9.
1: Ja suhteline vaikus või ja selline nõutus, mis nagu kestab, et ei ole nagu oma mingisugust sellist nurka, millega siis lõigata seda poliitilist maastikku. Nii et võib-olla küll, aga nüüd räägiti ju üsna palju sellest, et mis selle Varro lahkulöömise põhjuseks võiks olla, et siis nii-öelda eri meelsused siis Rene Kokaga selle üle, et kes on veteran ja kas sinilille märki tuleb kanda või tule kanda. No,
2: mille kohta on küll mõlemad mehed on öelnud, et neil on küll erinevad vaated, aga mingit tüli seal ei ole.
3: No ilmselt on Varro puhul, kui me räägime poliitikast ja erakonna poliitikast, siis tema on muidugi see erakondlik taust või kaasatus oma nime kaudu, oma lähidamate sugulaste kaudu ikkagi täiesti puudub ja kui rääkida EKRE-st kui pereerakonnas, siis see on silmas peetud ikkagi seda konkreetselt selle erakonna esiridades olevatest Helmedest. Aga ma sellega tahan viidata ja kaasates ennast nii-öelda teie jutusse sellest EKRE hääbumisest, millega muidu ei tasuks kiirustada ja seda üle rõhutada, siis igasugune lahkumine erakonnast, kui see on nii-öelda kõva matsuga ja mürtsuga, mida tegid need rahvuslased ja konservatiivid, Jaak Valge ja
2: teised. Henn Põlluaas ja kes seal veel kõik
3: olid. See mõistagi loob illusiooni juhtidele, et nad nüüd mõneks hetkeks säilitasid mingisuguse sõnaõiguse ja kontrolli erakonna üle, aga tegelikult iga poliitiku taga, kes on ikka ise hääli korjanud, on ka ühiskonnas mingisugune solidaarsus kaasamine temaga ja sellega on EKRE oma toetajaskonda vähendanud ja Varro Vooglaid on kindlasti isik, kes on noh, just isikuna oluline ja kui keegi ütleks talle, et kuule, miks sa ise erakonda ei tee, siis erakonna tegemiseks ja erakonna juhiks olemiseks peab olema ka teissuguseid omadusi inimesel. Ja Varro Vooglaid on just nii-öelda ise oma peaga mõtleja ja ta ei taha ennast raisata nii-öelda teiste õpetamisele või kaasamisele või koos hoidmisele. Nii et ma arvan, et kui ta kindlasti ta ei lahku poliitikast ja kui inimesel juba kord see poliitika soolikas on, ega seda ei ole sama lihtne nagu pimesoolt välja lõigata, see jääb sinna sisse igavisest ajast igavist.
2: Aga kui need sisulisi erimeelsust õpeuseid vaadates, muidugi üks oluline teema on suhtumine Ameerika Ühendriikide presidenti Donald Trumpi ja tema poliitikasse ja kui nii-öelda EKRE ehk siis perekond Helmed on nagu valinud nagu väga ühemõttelise nii-öelda toetamise ükskõik mis hinna eest, siis Trump on igal juhul nende mees, siis kui vaadata nii-öelda Varro Vooglaiu väljaütlemisi sotsiaalmeedias eriti viimastel kuudel, siis tema on ikkagi muutunud väga kriitiliseks ja see on nagu pentsikul kombel üks selline asi, mis EKRE's on väga oluline teema.
3: Ja ma lisaks ühe teise veel, et eristab minu meelest EKRE pealiind ja Varro Vooglaidu just see ka, et Varro ei soovi minna kõigi ja kõigega sõtta. EKRE sageli on teinud oma juhtide kaudu ka nii, et selle sõttamineku käigus seatakse kahtluse alla ka iseenda senised tõekspidamised, väärtused, hoiakud. Nii et kuskil peab olema mingi järjepidavus. Sa ei saa hekselda ja heidelda mingisuguses lihtsalt poliitilises shows.
2: Et sinu ainus nii-öelda eksistentsi mõte ei saa olla kõigele vastu olemine.
3: Täpselt nii.
1: Ja, aga lisaks veel siis sellele võibolla Varro lahknemisele EKRE peajoonest, et mis muuhulgas tähendab seda, et kiita Donald Trumpile kõigest takka. See on ju, ei olegi originaalne, vaid kui me vaatame viimast 4-5 kuud, siis me näeme seda, et ka siis Trumpi kõige põhimõttelisemate Trumpi toetajate hulgas Ameerika Ühendriikides selles maga baasis on tekinud omakorda lõhe ja väga palju neid sellised tulihingelisi Make America Great Again ideoloogia pooldajad on pöördunud Trumpi vastu, aga eriti on nad sellepärast, et neile ei meeldi see, mis on, et Ameerika on sõtta mitte kistud, vaid sõtta läinud Iraanis ja see on üks asi, mida Trump oli ka kunagi lubanud, et America first, Ameerika kõigepealt ja me ei hakka kuskil sõdima ja nüüd see juhtub täpselt samamoodi nagu see oli Afganistanis.
2: No seal on kaks asja, üks asi on see, et sõtta on mindud Iraani vastu ja selle mõju kütusehindadele ja sama võrra on ikka ka paljudele probleemiks see, et mindud on koos Iisraeliga ja tihti peale jääb tunne, et lihtsalt on lastud Iisraelile ennast ära hanitada.
3: Ja ilmselt ka selles nii-öelda Helmed ja Vooglaid konfliktis on üheks nii-öelda väikeseks kivikeseks ka see, et EKRE esitas taas Mart Helme presidendi kandidaadiks erakonna poolt. Kõigil on ju meeles aastalt 2016, kui olid presidendi valimised ja valijamiste kogus ka seati üles Mart Helme, siis ta sai ainult 16 poolt häält ühesõnaga.
2: Ta sai vähem hääli, kui tema üles seadmiseks.
3: Täpselt.
2: Toetust
3: ja kus juures ta siis süüdistas selles, et kõik on süü on valijameeste kogus, mis on absurdne väide. No kes siis veel sai talle nii vähe hääli anda ja ma arvan põhjusega.
1: Aga praegu me saame ka Mart Helme puhul rääkida siiski ainult presidendi kandidaadist, teda ei ole isegi seda, sellepärast EKRE'l on nii palju hääli, et teda esitada. Ja siin kohal väike paus.
12: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
14: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
15: kuu hit Bauhofis . Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
16: on põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
17: Skoda. Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
18: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
19: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
20: Kuku Raadio.
21: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab ja Kuku Raadio otsestuudios Ignar Fükk, Hindrek Riikoja ja Priit Lõvemägi. Ja räägime nüüd Reformierakonnast, nii nagu Äripäev pealkirjastas oma mahuka artikli. Vaikiv mäss peaministri parteis, valimiste lähenedes süveneb pettumus, aga päästjad ei paista. Ja Äripäev väidab, et osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta, aga praegu käib kibetöö valimiste päästmiseks, võib-olla esimehe amet või esimehe ametile ei olegi kandidaate.
3: Tõesti on kahju, et reformierakonnal, mis kunagi sai algatatud sellise ühiskonda värskust ja ka ideid toova vabadusi rõhutava erakonnana on minetanud, ja see, et ühiskonnas puudub talle toetus, tähendab ka seda, et ühiskond on minetanud midagi sellist varasemat või kaasaegset, mis vääriks toetust. Et ta just nagu
2: tiksub, kas ühiskond on minetanud või erakond on minetanud?
3: Erakond on minetanud. Ja sellisena võikski välja tuua paar hästi reljeefset, mis hetkel nagu pähe kargab. Esimene on see, et peale eelmisi riigikogu valimisi sõnastas erakond vajaduse kliimaseadusele ja selleks siis kutsuti ellu kliimaministeerium.
1: Mida juhtis minister?
3: Peaminister tänane. Ja nüüd, kui vaadata, kuhu see seadus oma menetluses on jõudnud, siis esiteks peab ütlema, et seal pole midagi alles jäänud eriti. Kellegile ta nagu enam ei tundu olevat oma, aga see nii-öelda selle seaduse nii-öelda lahustumine või sealt nagu igasuguse iva kadumine on just see tõttu, et püstitatud sellised utopistlikud ja kliimaoptimismi rajatud seaduspügalad, kui neid nii-öelda lahti kaardistati, hakati neid analüüsima ühiskonnast, sest ühiskonnas on ikkagi säilinud veel arukus, siis ongi nende kolme aasta jooksul sealt kõik välja loksutatud ja väga kriitilises võtmes ja koos selle kliimaseaduse langusega või hajumisega või kadumisega on hajunud ka erakonna toetust. Ja teine, mis on hästi nüüd üks viimaseid juhtumeid, kui siis järsku peaminister seadis Kersti Kaljulaidi kui tõsiselt võetava kandidaadi presidendi kohale, millel puudub ühiskonnas ja puudus ka siis, kui president Kersti Kaljulaid oli Kadriorus, selline toetus, et teda võiks üldse teist korda esitada. Tema on ka ainukene president, keda teiseks ametiajaks ei kaalutud isegi, kui ta veel oli esimeses nii-öelda oma esimeses ametis. Nii et sellisena see näitab selle erakonna väga paljudes otsustes mitte tõsiselt võetavust ja samas seda sissisõda, millele sa Priit Äripäeva artiklit välja tuues nii-öelda seda alla kriipsutasid, et tõesti seal hakkab nüüd midagi sellist juhtuma, mis ehk ei pruugigi välja paista, aga see on iseseks mõistetav, aga kunagi ei tohiks nüüd seda siduda see, et kui seal mingi sissisõda on, et siis need inimesed oleksid sõjas lihtsalt sellepärast, et neil ei ole muid oskusi ja peale Riigikogu koha kaotamist nad ei saaks kuskil tööle. Ma arvan, pooled neist on väga kvalifitseeritud ja väga tublid inimesed ja võibolla nad ei tahagi enam sinna minna.
2: No seda tahaks loota, kuigi ma kindel ei ole, see kliimaseadus iseenesest ei ole kindlasti asi, mis kuidagi ühiskonna, mis oleks ühiskonnast nii oluline, et selle käekäik ja selle venimine kuidagi Reformierakonna toetust mõjutaks, aga ta on pigem nagu sümptom sellest, et ei ole Reformierakonnal neid asju ja teemasid, mille eest nad suudaksid järjekinnad seista. Ehk küsimus on selles, mis asja nad ajavad. Ja kindlasti ei ole tõsi see, et ei ole inimesi, kes ei tahaks võtta Kristen Michalit rolli, juhi rolli üle. Probleem on pigem selles, et kas sellest midagi muutuks, kui need inimesed tuleksid ja kas tegelikult erakond on võimeline nii-öelda enda sees läbi viima seda tohutult suurt muutust, et tuleks uus juht, et asju hakataks tegema teistmoodi, kuna erakond see on tohutult suur ökosüsteem, seal on nii palju muutujaid, seal on nii palju inimesi, parlamendiliikmed, ministrid, kes on asendusliikmed, keda sobib tuua, keda ei sobi, kes on kuskil ametis. Ehk just kui 10 kuud on valimisteni, midagi jõuaks teha, aga nende muudatuste tegemine eeldab nagu nii suurt male ja kabemängu, et selleks ei ole erakond reaalselt valmis.
1: Ja, kahtlemata, aga noh, meenutame lihtsalt seda, et mida on öelnud siis, noh, jutumärki pole vist enam vaja panna, suure tõenäosusega järgmine peaminister, Eesti Vabariigi peaminister Urmas Reinsalu, et kaob nii kliimaministeerium kui ka kliimaminister. Et selles mõttes see kliimaseaduse vastuvõtmine on veel selline, noh, nagu, noh,

0: mida see üldse siis nagu tähendab Euroopa mastaabis, siis mida see tähendab maailma mastaabis ja siis see, mida see tähendab siis nagu globaalse ökosüsteemi maailmas, ookeanide, metsade ja kõikide nendega. Ja te näete, et seda ei ole üldse näha.
1: Peame siiski ka meie sellega tegelema.
0: No me ei pea sellega tegelema. See on idiootsus, mis on meile nagu kaela tõmmatud nagu kotti.
1: Küsimus on, mida me teeme ja kuidas me teeme, aga see ei tähenda seda, et me ei pea tegelema.
0: Ei, kliimaga me ei saa tegeleda, meie ei muuda kliima. Kliima võib meid muuta. Aga point on selles, et me peame mõistlikult oma loodust hoidma seda järgnevatele põlvedele, aga mitte...
1: Aga see on ka kliimaga tegelemine.
0: Ei, see on meie...
1: Sinu jaoks on ainult siis see kliimasõna.
0: See on Eesti tulevikuga tegelemine. See on Eesti tulevikuga tegelemine. Aga Ignar tahab rääkida.
2: Meil oli teemaks Reformierakonnaga seonduveks. Neil ju tuleb nüüd üldkogu. Vist omme oli see päev. Ja Indrek, sa nagu mainisid, et erakonnas ei olda ehk valmis muutusteks või et ei ole see sõnastatud.
1: See on liiga keeruline.
2: Jah, et ei ole sõnastatud seda muutust, siis ma pigem arvan, et me ei peagi kunagi üheski kogust ootama, et tekiks soov muutusteks, siis hakatakse ringi vaatama, kes selle muutuse ellu viiks, andma talle nagu hoovõtjale mingisugune hoog ja paluma teda. See peab sündima seest poolt kellegi kaudu, kellel on see ambitsioon, kellel on visioon, kes tahab muuta mitte ainult erakonda, vaid ka Eestit. Ja seda ei saa tekitada, seda ei saa panna nii, et viskad tüki pärmi erakonda ja siis see juhtub järsku. Lihtsalt seal puudub selline isik ja sageli sellistel juhtudel võib ka öelda, et selle puudus on see, et olemasolev juhtkond või juht on osanud seda tõrjuda. Ma arvan, Reformierakonnal pole see nii, aga Varro Vooblege ju puhul, ma arvan, oli just nii. EKRE tõrjus ta sealt välja, sest ta ohustas praeguseid juhte.
1: Mina ei ole siiski kindel ka, et erakonna sees, Reformierakonna sees on seda sotsiaalset tellimust juhtkonnale mingit põhjalike muutusi teha.
0: Ma ütleks veel siia, et mis pärast me üldse muretseme selle Reformierakonna pärast? Kas me nutame siin seda appi, ei ole enam koonderakond, no kus on Respublika, küll praegu oleks vaja, mis sellest vabaerakonnast, vaat kui tore oleks praegust? Erakonnad tulevad, lähevad, sünnivad, surevad.
1: No Reformi ei ole Google siiski veel minemas, ei ole EKRE mitte.
0: Jah, aga kui ta ka muutub marginaalseks, siis midagi hullu Eestile sellest juhtu. Aga siin kohal paneme punkti. Poliitikasemel minge metsa, minge põllule, minge laadale ja aasale, nautige päiksepaistelist nädalavahetust, kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Endine laskesuusataja ja nüüdne ettevõtja Even Tudeberg on andnud kindla lubaduse kandideerida Eesti Olümpiakomitee asepresidendiks, kuid on valmis kandideerima ka presidendiks, kirjutab Postimees. Tudeberg ütles, et ise ta ennast presidendikandidaadiks suruma ei hakka, aga kui tema kandidatuur üles seatakse, pole ta vastu, sest peab vajalikuks, et Eesti riik püsiks tugevana ja selleks on vaja kasvatada nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaid inimesi. Kavatsusest kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustikujuht Erich Teigamägi. Ukraina droonid ründasid Nevinomõski Azoti keemiatehast Venemaal. Kohaliku kuberneri sõnul tulistas õhutõrje droonid alla. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on siiski näha tulekahju. Kolm Moskva lennujaama peatas droonirünnakute tõttu töö ja linnapea teatas, et alla on tulistatud 7 Moskva poole lennanud Ukraina drooni. Venema andis Ukrainale üle 528 lahingus hukkunud sõduri säilmed. Ukraina teatel tegelevad uurijad ja eksperdid hukkunute tuvastamisega. Eile vahetasid Ukraina ja Venema sõjavange. Venema president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse 2-päevasele visiidile 19. mail. Kohtumisel Hiina riigipea Xi Jinpingiga on Putinil kavas arutada, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd.

0: ööd Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump hoiatas visiidi järel Taiwani iseseisvuse välja kuulutamise eest. Tema sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu nad praegu on, soovib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president Xi Jinping vastas, et väärsammud selles tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael relvarahu 45 päeva võrra mai lõpul, kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakud Liibanonis asuvatele sihtmärkidele ning väitnud, et rünnatakse ainult Hezbollah võitlejaid ja objekte. Nigeeria kinnitas rühmituse islamiriik kõrge juhi tapmist koostöös USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni tulemusel. Nigeeria presidendi sõnul tapeti islamiriigi ülemaailmne asejuht Abu Bilal al-Minuki öösel tema residentsis Chadi järve piirkonnas. Iraagi naftaeksport läbi Hormuzi väina langes aprillis 10 miljoni barrelini, varem eksportis Iraak Hormuzi väina kaudu 93 miljonit barrelit kuus, kuid VD katkemise tõttu on nüüd alustatud naftaeksporti läbi Süüria. Samuti on Iraak taastanud naftaeksporti torujuhtme kaudu Türki. Eile teatas Iraan, et lubab läbi Hormuzi väina senisest rohkem laevu. Boliivia valitsus jõudis protestivate kaevuritega kokkuleppele, kuid teised töötajad jätkavad riigi pealinna viivate teede blokkeerimist. Kaevuritega saavutatud kokkuleppe sisu ei ole avalikustatud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 17 kraadi sooja.
2: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas. 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney, Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
8: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid koketeeriva lehekuu kolmandal laupäeval, kui võllille randmas endast maksimumi, et üldine pilt maailmast paistaks sama tooni kui tabloilehtedel omistatav värv ja Ellen Niidu loodud temaatilised laulusõnad, kui iseenesest huulilt lipsavad. Nende samade lehtede lemmikteemaks on aga neil päeval kõik, mis seondumas kiiruimsete seltsi kuuluva Salmo Salari ehk lõhega, küll kala ennast silmas pidamata. See nimetus leiab äramärkimist üleilmses geopoliitilises olukorras, kui kajastatakse transatlantilisi suhteid, Ukraina sõja või Hormuusi väinas toimuvat. Olmelises majapidamises, kui tellitakse ette juba järgmiste talvede küttepuid, mis on paslik pärast lõhestamist jätta kuivama ja loomulikult Eesti spordijuhtimisel omistatud etteheidetes, mis laienenud nüüd ka ühiskondlikuks küsimuseks, kus nui neljaks pressitakse välja iga ühe seisukohta poolt või vastu ja leitakse väljundid mahlakates, pikka sõrme näitavates arvamusavaldustes ühismeedias või valgetes sokkides. Ehkki, milles need küll süüdi on peale selle, et kipuvad keskmisest kergemini määrduma ja see on ka pigem kandjate kui tekstiilisüü ning sunnib hoopis tihemini käitama erirežiimil pesumasinaid, mis omakorda tekitab asjatat energiakulu ja sunnib rusikat näitama kas elektriarvestite, tuugenite või kui soovite kogu toppama jäänud energiapoliitika suunas, mille viimane silmapaistev esindaja ehk kliimakindla majanduse seadus on kortsununa viimastel andmetel teel prügikasti. Head kuulajad, taas kordne tõestus, kuhu võivad viia hea fantaasia korral seosed. Äsja kuulduti raadis andis aimu teadmiste ja retoorika kavalast kombinatoorikast, mida valdavad mõned lobistid ja poliitikad suurepärase ja täpselt tulistava verbaalse relvana. Tarkade klubi stuudios on hea meel keskseda virvarvi, aga aeg maha võtta ja faktidest mõistlike seoseid luues jõuda tulemusteni, mis tuju heaks teevad ja saatejuhi kõverkäelise käsitöö Exceli tabelisse punkti toovad. Oleme taas Tallinna-Tartu klassikalises vastasseisus, kus heade mõtete linnas on stuudios istet võtnud kultuurse Maslow püramiidi ehetaim esindaja, erudiit ja režissöör, kel ühteist juba valmis, oluliselt rohkem võttes ja veel rohkem mõttes, Andres Keili.
11: Tere päevast!
10: Andrese paarilisen on hea meelega tervitada taas kord kolme kopral antes tema jõe kallastele jõudnud Flora ja Fauna väärindaja Tirki Püssat.
12: Tere!
10: Tallinna stuudios aga tervitame üle mitme aja hinnatud kolumnistid, toimetajad, väga viljakad tõlkijat ja ajaloolast Erki Pahovskit.
13: Tere hommikust!
10: Ja Erki paarilisena giidi, aktiivset ratturit ja kogukonnaliiget Hendrik Rangi.
14: Tere!
10: Tore, et olete meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile ettevalmistanud meeldivalt lai autorite kollektiiv eesotsas Väsimatu Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnapetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulaja Eest Käsmu kaptenite dünastia esindaja Hindrek Kristenbrunn, Tarmo Niinepuu, Rasmus Rekand ja Vladimir Suharev, Helsingi Hõbe. Teemadeks täna Slaava Ukraini, geograafia, teadus, kultuur ja vaaria. Alustame ja anname teemade osas avavõliku õiguse Tartu stuudiole, nii et Andres ja Erki seal, palun.
11: Noh, mina ei tea, lähme sõidame siis kultuuriga.
12: Noh, alustame.
11: Alustame, võtame, pettume.
10: Mõnikord jäävad mõned asjad elus segaseks, tõdeme alustuseks. Tänavu 16. detsembril on helilooja Lembit Veevo 100. sünniaastapäev ning ta ehk kõige tuntuma 60. lõpust pärit konkreetse loo sõnade autoriks pakuvad erinevatest avalikest allikatest ühed poeet Venda Sõelseppa, teised jälle muusikateadlast Helga Tõnsoni. Kuid antud laulu pealkirjaks olev teema on käesoleval aastal mõneti ootamatul kombel Eesti ühiskonnas laia kõlapinda leidnud oma sisult ja kontekstilt paljud otsad samamoodi lahti jättes. Võib-olla veelgi ilmekamalt on aga vihjatud teema esindatud ühes ansambli Appelsin laulus, mille loojateks Tõnu Aare ja Henno Käo ning mis 80-ndate lõpus välja tuli. Nimetage vähemalt üks vihjatud lauludest või mainitud teema Eesti ühiskonnas.
11: No selle võiks välja mõelda.
12: No, esialgu.
11: Oota, vendas Õelsepp, 60-ndate lõpp.
12: Minu mõelest ta oli, kirjutas nagu lasteelule.
11: Hakkame lihtsalt kuskite otsast minema, ma ütlen nüüd praegu midagi, mis on vale, aga miski pärast on mul see seos, eks ole, Tihemetsa Tiina.
12: Ei, see pole kindlasti. See
11: aga ootaga, hea küll, kas see pole kuhugile põgeneda paganema pedagogi Eesti, kas see on Appelsin või?
12: Kas see mitte Rokotell ei
11: või olnud? Või on Rokotell, okei. Okay. Teema, mis on Eesti ühiskonnas ootamatu käesoleval aastal. No mis meil on? Rock või tähendab EOK, eks ole, spordi juhtimine, aga see ei saa olla kuidagi 60-ndate laulu teema. No mis on ühiskonnas ootamatult esile tõusnud? Jaapora.
12: Mis teemat
11: on
12: nüüd
11: siin? Ei, no ei, ma lihtsalt mõtlen see pagana saadikute teema, eks ole.
12: No selles kindlasti no, kirjutatud just, laule. Aga mõtleks Appelsini laulude peale, neid on äkki kergem meenutada.
11: Jambolaia.
12: Ei kõla väga ühiskondliku teemana.
11: Mm-hmm.
12: Kuule, aga äkki Appelsinil oli minu mõelest karu laul.
11: Karu istus, jah, nii.
12: Ja kui nii, ja karude arvukus.
11: Ja siis on see, ju 60-ndate lõpp on see Vändra metsas Pärnumaal, või on see varasem?
12: Ei, see on väga palju varasem. Aga ma arvan, et vähemalt teema on see karu teema. Ja kui ei ole, siis noh.
11: No aga siis aga mõtleme karu laul ja siis...

0: suurepärane tuletis jahimehelt, Flora Fauna väärindajalt, Erki Püssalt, tõepoolest. Karulane Jenka Appelsinil matkalaul refreeniga Paksu metsa vahel vastu tuleb karusid Väike Maarja valla väidetavale kefiirilembelisele karule mõeldes. Ansamblil Appelsin on ka karulaul, aga see räägib tavaliselt looma ja selavast mesikäpast. Suurepärane punkt on hästi välja tuletatud ja mängus koravatud. Hendrik, Erki, teie valik.
1: Ei tea küll, mis teema võiks meile sobida. Erki näitas minu poole. No proovime äkki siis geograafiat.
0: Väga väärt mõte ja see on Tarmo Niinepuu konkreetne geograafia küsimus. Milline Ameerika Ühendriikide osariik on kõige lähim Aafrikale? Tegemist on osariigiga, mis sai selleks 23. ja neil on näiteks G-liigas korvpallis siis Celticu nimeline meeskond. Oma nimetuse sai osariik Prantsuse provintsi järgi.
1: Eks see vist Florida on või? Kuidas sulle tundub?
2: Jah, selle mõtlema natuke, et...
1: Et kui vaadata, et mis võiks Aafrikale kõige lähemal olla, et eks ole Florida poolsaar sinna poole nagu natuke ulatab. Kuigi maakera on ümmargune muidugi.
2: Ei, sealt teiselt poolt ei tule, ikka ei ootada, et Prantsuse provints on Florida, et kuidas nagu see... See nagu kokku läheb sellega, et...
1: Peame kriitilist analüüsi tegema Florida... Pigem ei meenuta ühtegi Prantsuse provintsi esmapilgul.
2: Seal on Maine, eks ole, mis on selline Prantsuse pärase nimega.
1: Mm-hmm. See on Vermont, on seal põhjapool.
2: Jah. Mm-hmm. Peame natuke mõtlema need laiuskraade, et seal, kus on Florida, seal võib olla juba see, et seal see Aafrika teeb selle nii-öelda selle kurvi, eks ole. Mm-hmm. Ta ei ulata enam sinna Atlandi ookeani nagu välja, et... Florida oleks liiga lihtne või küsitakse siin liiga lihtsalt küsimusi? Ma pole aasta otsa mänginud, aga ma ei tea.
1: Tavaliselt ei küsita. 23. osariik, noh see...
2: Ei, Florida sai kindlasti hiljem. Florida sai osariigiks Hispaania-Ameerika sõja tulemusena 1898, et Florida seega ei saa olla, et...
1: Kas ta enne oli siis mingi territoor?
2: Ta oli Hispaaniale, ta kuulus Hispaaniale.
1: Mõtleme siis osariikide peale. Jah, võib-olla, eks ole, kaardi pealt vaadates tunduks küll, et see, aga samas gloobuse pealt vaadates ei pruugi nii olla. Et see Põhja-Ameerika või ütleme USA põhjaosa, eks ole, kergelt eendub sinna idapoole võrreldes
2: ja,
1: Floridaga.
2: Jah.
1: Et see on võimalik, et see on miski muu.
2: Mis ta oli? Prantsuse provints või?
1: Prantsuse
2: on nüüd see Vermont provints ja kas on Maine provints? Nad on nagu kõlavad nagu prantsuspäraselt.
1: Kuigi nemad on muidugi seal täitsa põhjas, USA mõttes.
2: Ja.
1: Seal on nagu Prince Charles hiljuti meelde tuletes, seal on hulk, eks ole, Briti tausta, aga...
0: Kuningas.
1: Jah, vabandust, kuningas, jah. Meelde tuletes Briti taustaga osariik, eks ole, ja... Eks ole alates Virginiast ja Carolinast, eks ole, Briti monarhide järgi saanud.
2: Louisiana ka ei ole, see ei ole lihtsalt selle geograafiliselt, ta on Ameerika sees, eks ole. Nüüd,
1: Mis seal Maryland on, kuninganna Mary.
2: Ja just, ja.
1: Siis no, võib lihtsalt mõelda järjest, et mis seal idarannikul on.
2: No, eks ole, Churchi, Virginia, eks ole, see on Elizabeth esimese järgi ja nii edasi, et Pennsylvania on Penny järgi. No, jah. Ikkagi jääb see Maine ja Vermont, aga kumb siis neist, et...
1: Kui mõelda, et kui see oleks Vermont või Maine, et mis provints see võiks olla või siis sarnane. Ja ei, muidu mulle meeldiks see Florida, aga ma ei oska ühtegi Prantsuse provintsi tuua.
2: No Florence, aga see on Itaalia juba, eks ole. Mhm.
1: 23. Mul kuskilt on ikka nagu meeles, et see Florida oli 23.
2: No, pane siis see.
1: No, pane Florida.
0: Ei ole Florida. Ehkki etümoloogiat oli väga hea kuulda, kui hea ja selge see Ühendriikide osariikide puhul on. Head tartlased!
3: Me oleme siin ka nüüd joonistanud kaarti ja jõudnud nagu nii kaugele ähmaselt, et see võiks olla osariik, mis on põhimõtteliselt üks või kaks Floridast üles ja ühel joonel Põhja-Afrika Tuneesiaga näiteks kuhugi sinna. Eks ole. Chicago, Illinois jääb vist liiga kõrgele.
4: No, Chicago on ikka päris põhjas Ameerika mõistes.
3: Ja. Ei, no selles mõttes, et no vaatas, et New Yorkist alla kohe tõepoolest on Vermont. Vermont on hästi väike ja Vermont minu arust ei lähe mereni välja üldse. Siis seal Vermonti ja vee vahel on Rhode Island.
4: Ei, lõunapoole.
3: Aga sealt alla, aga minu küsimus on see, et kas Philadelphia, ehk siis Philadelphia peaks olema Pennsylvania ju, osariik .
4: No jaa, aga see
3: kas see ei ole klapi
4: siis kuidagi Prantsuse provintsiga .
3: Okei, aga mis seal vahel , selles mõttes , et me läheme järjest allapoole .
4: Ma arvan , me otsime kunagist lõunaosariiki .
3: Ma väidan , et see peaks olema üks üles Floridast , aga Florida on jube pikk , sest vaata , ma vaatasin täna , noh , ma olen ju idikas ka , selles mõttes , et ma ei jäta ju meelde asju , et ma vaatasin , täna sattus mul silma alla see jalka MM-i staadionite kaart ja seal noh , ta on jagatud , eks ole , läänestsoon , kesksoon , idassoon ja siis noh , ühesõnaga siis olid need statad , mis seal idas olid , aga noh , kui ma nüüd mäletaks , eks ole , seal on neli statat , eks ole , kõige alumine on Miami , see on Florida , eks , ja siis mis seal veel , aga kus on Cincinnati ? See on ka idas ju , eks ole .
4: No aga jälle ma ei suuda mingit seost Prantsusmaaga leida .
3: Cincinnati on linn , mis osariik sealt see on ?
4: Punast on natukene , ei tea .
3: Detroit on
4: on põhjas , põhjas , suur jääb vist
3: aga Denver
4: kõlab ka väga põhjas .
3: No aga et jätta nagu , kuidas ma siis nüüd ütlen , et mitte nagu viia siis nagu enda geograafiline maine , mis niigi on olematu , ikkagi nagu täiesti põhja , sest ikkagi , sest mina võin seda teha , aga härra Püssal ikkagi , meist on ikkagi nii mitugi aastat geograafiastuudiumit turjal Eesti ainukeses päris ülikoolis , siis võtan ma endale selle vabaduse öelda osariigi nimi ja minna siis eluga edasi ja see , mis ma ütlen , on Pennsylvania .
0: Ei ole ka see õige vastus. Jah, maakera on tõesti ümmarguna sõna otseses mõttes ja see ümmargus seab meil Aafrika rannikust kõige lähemale, ehk siis 5076 kilomeetri kaugusele Elbeduusast Marokos Maini osariigi kõige kirdepoolsema ja kõige põhjapoolsema. Tõepoolest, ja ka see sugune provints on Prantsusmaal täiesti olemas. Main on õige vastus.
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
9: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordi varamus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Aga palun, ma ei ütleks, et te geograafia maine nii põhjas nüüd on.
3: Geograafia mein on suhteliselt põhjas. Püsa ütle nüüd, Erki Vais.
2: Vaari. Ja küsimus kuulejalt Rasmus Rekandilt. Maksufestival on Eestis vägagi tuttav ja kirgi tekitav termin ja suurt leidlikust ning loomingulisust on läbi ajaloo oma maksusüsteemis üles näidanud ka britid. Seal on kehtinud müütsimaks, ajalehe ostumaks, mustriga tapeedimaks ja muidugi see kuurikuulus aknamaks, mis tõttu näeme veel tänapäevalgi Londonis vanu maju, kus on aknavarvad kinni müüritud. 1797. aastal pandi maksu alla aga veel ühed väga praktilised esemed. See sama seadus, mis pani need maksu alla, kohustas aga kõrtse ja võõraste maju neid samu esemeid külastajatel vabalt tarvitada lasta. Asjaolu sai sedasi ka kurikuulsaks, sest nüüd tekis igal ühel võimalus õigustada ennast, et tema ei läinud kõrtsi suguga mitte napsi võtma, vaid hoopis 3 punkti sellepärast. Mille omamise eest pidid britid siis omal ajal maksu maksma, lõplikult tühistati see seadus alles 1861. aastal. Praktiline ese.
3: Esimene seos on padi.
4: No võõraste majas nõus, aga kõrtsis padi.
3: Ei, ma läksin kõrtsi magama, mitte jooma.
4: Ei, no jah, aga miks üldse peaks, noh jah, ei kuule nii jaburud pole isegi britid mitte.
3: Ei, no pehme padi, no selles mõttes, et tahad kõrtsi vingi listada, et oleks pehval ujutna. Mul puudub igasugune teadmine, B, mul puudub nagu igasugune põhjendus sellele, miks see mul pähe tuleb. See kuskil on alati olemas pimeda toa kolmesed, aga no me ei vasta veel, aga no mõtleme korraks.
4: No hea küll, jabur seadus, aga mingi mõte peab ju olema asjal. Kui sa ikkagi kohustad kõrtsi ja võõrastema ja need asju omama.
3: Mis see aknamaksu loogika oli, kui sa mäletad?
4: See oli lihtsalt...
3: Et palju tube ja...
4: Palju tube, suur pind, no teeme siis akende pealt.
3: Jah, eks
4: ole. Lihtne nii-öelda kokku.
3: Et kui sul on palju aknaid, eks ole, siis sul on raha kütta järelikult.
4: Ja sul on palju ruumi, kui need aknaid teha. Mingisugune loogika peab ikkagi isegi sellisel maksul olema. Et ikkagi, noh, mida on vajalik nii kõrtsis kui võõrastemajas õigmine, noh. Ja mida inimesed lähevad sinna tegema? No inimesed ei lähe kõrtsi ja võõrastemaja ja isegi pehmele padjale teeb see mitte magama.
3: Piiblid.
4: No tut. Vaata aasta numbrit. Pea aeguks tulla viidale selle jutu eest läinud.
3: Usu mind, minu elus on olnud palju tegevusi ja tegusid, mille eest vaheks tulla viidale läinud.
4: Kõrtsis, ei no, ma saan aru, et tegi jut on esemest. Praktiline asi. Loomulik on teda kohata kõrtsis ja võõrastemajas.
3: Ei, no selles mõttes
4: inimesed
3: nagu
4: lähevad
3: ole,
4: seda, vaata, inimesed lähevad sinna seda kasutama.
3: Ei, no jah, no lõpuni loomulik ei ole. No, et ma läksin kõrtsi A magama, B raamatut
4: tugema. Sellepärast ma ütlengi, et see piibel ja padi ei tundu mulle õige.
3: No, no padi on õigem kui piibel, selles ma olen
4: õige,
3: et selle madratseks. No vaata, minul on juhtunud niimoodi, et elutee on mind kokku viinud Rasmus Rekandiga, millest ma võin järeldada, eks ole, või millest ma järeldan nagu ilma igasuguse vale häbita, et siit võib tulla mida iganes.
4: Mõtlen midagi välja, padja ja piibil vahele.
3: Kuule, aga kas suudad nagu lihtsalt peale siukse nagu, ütleme siis nii, et negativismist pakatava vastu tampimise midagi ka nagu pakkuda?
4: Suudan, kui sa lõpuks suudad ise midagi pakkuda, mis ei tekita minust negativismi.
3: Aga püüa siis, noh.
4: Hea küll, ma panen suu kinni, tee pakkumine ära.
3: Padi!
2: Ei ole see. Ehkki, ma arvan, et üle Linna Vinski oleks väga rõõmus selle pakkumise üle ja tema padjaklubi eriti. Erki Hendrik Tallinnas.
5: No jah, ma kõigepealt ütlen, ma oleks esmase asjana pakkunud hobust, aga hobune vist ei ole ka ese, aga Hendrikul oli siin vist mingid mõtted.
6: Meil oli siin arutelu, et võib-olla on ka piip see esem, aga no ma ei tea.
5: Aga see piip ei tundu nagu ettekäändena hea, et läksin kõrtsu piipu tegema, et noh.
6: Nõus,
5: jah. Et sa lähed kõrtsi jooma või lähed piipu tegema, seal suurt vahet ei ole, et see peaks olema ikkagi mingi... No, asi, mis on seotud mingi kombeka tegevusega, ütleme ikkagi.
6: Mm-hmm. Sa ei mõeldud ka tooli peale, et kas võis olla olemas ka toolimaks või pingimaks.
5: No jah, aga see kõlab jälle nagu ettekäändena nagu suhteliselt jaburat.
6: Lähed istuma.
5: Läksin võõrastama ja istuma.
6: Jah, ta võiks olla siis midagi, mis oleks just kui kasulik või selline hea ettekäänet minna kõrtsi, jah.
5: see oli muidugi aeg, eks ole, kui hakati leiutama igasugused masinaid ja mõned masinad olid juba leiutatud, aga ma ei suuda küll nagu tuletada, et kuidas ja mis on. Ja, et...
3: Need olid väga kohmakad masinad, mis olid leiutatud.
5: No jah, et see ei võta masinad kaasa, aurumasinad see ei võta kaasa nagu kõrtsi näiteks. Et, üks võimalus on kell näiteks. Mindi võõraste maja ja...
6: See kõlab päris hästi tegelikult.
5: Et aega vaadata.
6: Jah. Pandi kellad maksu alla, aga siis seal said vaadata kell.
5: Noh, ma ei tea, pakume, mis me siin ikka, meil midagi, või on sul mingi
6: muu? Mul midagi paremat pole, aga igates huvitu pakkunud, paneme ma siis kella.
2: Ja me rääkisime siin pimeda tuua kolmestest. Kell on õige vastus, tõepoolest kõrtsi mindi kella vaatama, hea ettekääne, eks ole missugune. Ja tõesti kella maksis pikalt, 64 aastat Britistanis kehtis. 1-1, Tallinn-Tartu, viigi seis. Lähme edasi, Erki Hendrik, te saate ka teema valita.
5: Võtame siis riski, aga tuleb ikkagi toetada. Võtame Slava Ukraini.
2: Tõepoolest, Slava Ukrainit ikka toetame. Ja küsimus. Zaporizhia Sich oli Ukraina kasakate ajalooline keskus. Nii geograafilises kui kogukondlikus tähenduses kujunenud arvamuse kohaselt praeguses Zaporizhia linnas Hortitsja saarel. 16-18. Sajandini oli arvestatavaid perioode, mil kõnealust Sitsiga iseseisva riikliku moodustise või selle keskusena käsitleda saab. Üheks taolise järelduse põhjuseks on ka fakt, et nendel uhketel kasakatel oma muljetavaldav lipp oli punane kangas taustaks, aga mille kummalgi poolel erinev kujundus. Ühel küljel peaingel Miikali kujutis, nõnda nagu Kiievi lipulgi, aga teisel küljel oli punasel taustal 4 sümbolit. Nendest 1-2 korda esindatud. Ja millised 4 sümbolit nimetate vähemalt 2,5 punkti?
5: Ja ma ju tõlkisin selle Jakob Mikanovski Ida-Euroopa ajaloo ja seal on Zaporizhia Sitsist väga palju juttu, aga lipust paraku mitte. Nii et me peame siin lähtuma loogikast. No 4 asja, eks ole. No,
2: ja üks neist kordub.
5: Ja põhimõtteliselt 3 asja, eks ole. Et kui muidugi tuleb, nagu on peaingel Miikal, eks ole, siis võiks olla nagu teisel pool isa, poeg ja püha vaim. Noh, see oleks kõige loogilisem, on ju.
6: Kuidas seda kujutada ainult?
5: See on hea küsimus, jah. Et see peab olema midagi muud. Ma mõtlen, et mis need kasakate nagu pühad asjad olid, eks ole, et no võib olla mingid relvad, eks ole, üks oli mingi relv, siis...
6: Aga kas see sümbol, mis meil praegu Ukrainas laialdaselt kasutusel on see kolmhark või mis see nüüd on?
5: No kolmhark oleks loogiline, jah.
6: Kas seegi võis olla?
5: Ja see on ka kohe, jah.
6: Peaingel Miikael, kes seal... Aga ja ülenud siis, just kui võiks mõelda, et kui see peaingel Miikael oli seal nii... suurelt ühel pool, et teisel pool olid siis pisut väiksemad sümbolid.
5: Jah, no võibolla seal oli ikkagi keegi inimene, kasakatele oli ikka, minust ka perekond tähtis, aga ma võin ka eksida.
6: Mõni relv, kas neil oli ka mõni saabel?
5: Saabel oli, ja oli ka vibu muidugi. Ehkki selle ajal enam vist vibu väga palju ei kasutatud, aga vibu oli küll, jah, et üks legend räägib nagu vibumehest, kes lasi vibuga Istanbulis vangis olles, eks ole, Türgi sultani pihta, aga et, no, vibu tundub ka, et see nagu saabel, vibu ja kolmark ja mingi asi kordus nagu kolm, ka veel siis, noh, ma ei tea.
2: Saabel, vibu, kolmhark. No, ei tule siit.
5: Ei tule.
2: Poolt ka mitte. Ja Tartu? Kuidas on teie viksikoloogilised teadmised tollest ajast?
4: Oh,
3: täiesti nagu, ma võin öelda, mis ma siia joonistasin, see ei ole küll mingist otsast vastus, aga no, see on vähemalt nagu on koht, kust me saame alustada. Eks ole. Ma joonistasin siia ristatud mõõgad.
4: No, aga saabel ei läinud vist.
3: Jah. Aga see on, no, see on kõige loogilisem, kuidas saab ühte asja olla 2 korda. Siis risti, sirbi ja vasar. Sirp ja vasar oleks muidugi nii ogar.
4: Ei. Sirp võib-olla veel, nad olid põllumajandustega seda vasaraga teinud, et olla mitte midagi. Mõtlen, et midagi ise loomuliku kasakatena. Ma ei tea, kas hobune saab sümbol olla.
3: Pegasus saab olla.
4: Kasakad ei teanud Pegasuses midagi, nad ei olnud nii haritud. Aga hobune oli neil väga tähtis. Noh, sealt tekis mul edasi idee, noh, kuidas sa nad...
3: Piits.
4: Mitte piits, vaid nuut. Noh, kui me mõtleme
3: ka... Nuut, piits, nüpeldusvahend. Nüpeldame siis seda nagu nüpeldusvahend.
4: See oli nagu kasak hilisematel aegadel, see ju ütleme... rautuste maha surumisel ja kasaka nuut oli ikka
3: nagu väga... Ära ütle nuut, ütleme nüpeldusvahend, see on nagu...
4: Nuudiga ohjeldatakse ratsahobust piitsaga .
3: Kas sa saad , oot , kus ?
4: nii .
3: nüpeldusvahend , nii .
4: no hea küll , nüpeldusvahend . ja siis mul .
3: A rist , rist ja ometi võiks olla , nad ei öelnud ka rist , no rist on nii loogiline , noh .
4: no võib-olla , aga minul tekkis veel üks kelmikas idee no. . näiteks Taras Bulbale oli selline jutustus ja selline kangelane kasakate seast , temal oli väga tähtis piip . Mille pärast ta surma sai .
3: Aga siis on nii , et on nüpeldusvahend , rist , piip ja suksu .
4: Kolm on vaja .
2: kolme .
3: no jaa , aga me kaks saab pihta .
2: ei saa kaks ka pihta , ühe saite pihta , see oli rist . selles mõttes ei ole ta võib-olla veksikoloogiliselt väga võitsin. Põnev . Rist , kaks pool kuud , kuueharuline täht ja päike , päikekuutähed , mis on esindatud kõikidel maailma lippudel . tänapäeval ent ühele samale üldjuhul kunagi ei mahu , Nepaali omad , sellel ebastandardsel on küll päike ja kuu esindatud , aga Malaisia lipul ei ole pool kuu kõrval mitte päike , vaid hoopis 14 haruline täht . nii et selline vastus , nelja küsimuse järel oleme viigiseisus endiselt ja Andres Erki Tartust valivad . endiselt on kõike saada .
3: kuule , aga teadus .
2: Teadus. Tarmo Niinepuu küsimus . 1993. aastal nimetas ajaloolane Margaret W. Rossiter ühe efekti ja nimeks sai talle Matilda efekt . Tarmo Niinepuu küsib , mida see efekt kirjeldab . Selle nime võttis ta varem kirjutatud ja efekti kirjeldanud essee autori Matilda Jocelyn Gage'i nimest . Head näited sellest efektist on Rosalind Franklin ja 1962 Nobel DNA avastamise eest . Lisa Meitner ja 1945. aasta Nobel tuumade lõhustamise eest . Jocelyn Bell Burnell ja 1967. aasta Nobel raadiopulsarite avastamise eest . aga ka Nettie Stevens ja sugukromosoomid ning Marietta Blau ja tuumaemulsioon , milles seisneb see Matilda efekt .
4: kõik on naisterahvad , ainukene ühisosa .
3: ei no Matilda on ka naisterahva nimi , eks ole , Matilda efekt . ja 93 on ikkagi nagu selline feminismi kõrgaeg , eks ole . kas see võib olla kuidagi , tead , kuivõrd tema nagu nendest nimedest nii kiiresti nagu üle sõitis , eks ole , siis järelikult see nagu nimed või mingid initsiaalid või kõike seda me ei pea nagu otsima hakkama ja sealt mingi nuputama mingisugust nagu juhuslikkust . aga äkki see on kuidagi nii , et nad tegid oma uurimustööd , mis nagu kas tõukus nende nagu abikaasade uurimustööst või vastupidi , oli siis nagu oposiitne abikaasade uurimustööle .
4: no võib-olla siis , aga no äkki siis niimoodi , et tegid noh , nii-öelda , miks mitte koos abikaasaga , aga tuntumaks sai naine . miks Matilda efekt ?
3: ei no saad aru , see on midagi sellist , et kael keerab pead , noh , see on mingi see .
4: ei no aga noh , kui .
3: ma ei tea , kes see Matilda on , saad aru .
4: mõni kuulus Matilda , peale Waltzing Matilda .
3: ei , ma ei tea ühtegi Matilda , ma arvan , et see on keegi USA kultuuriruumi Matilda .
2: see on Matilda Jocelyn Gage , selle nime võttis ta varem kirjutanud ja sama efekti kirjeldanud essee autori Matilda Jocelyn Gage'il järgi .
3: Okei , siis see muudab asja muidugi , siis see ei tee nagu nii , siis see ei ole nii obvious , nagu ma siin alguses arvasin , see läks mul mööda . Mis seal oli siis , tuumade lõhustumine , see ei ole lühend , kui ta , või on või ? oota , aga tuumadel , oot-oot-oot-oot-oot , aga äkki see on midagi sellist , et naised on teinud avastuse , eks ole , selle eest saanud Nobeli , aga põhimõtteliselt on nagu mehed või noh , meessoost teadlased on selle võtnud üle . ehk siis , et naised on vajunud unustuse hõlma , teaduse nagu hallidesse tolmustesse keldrikambritesse ja kogu au on võtnud mehed .
4: nii-öelda rakenduslikku .
3: rakenduslikku jah no. , kui see on nagu , kui see on enam-vähem arusaadav , mis me mõtleme sellega , siis me vastame nii , eks ole .
2: see oli no, väga just, hästi no. arusaadav ja see on õige vastus . naised , kelle teadusavastuste tulemuste au on saanud endale mehed , suurepärane . teine punkt päris sellist rasket rassimist ja pingutamist , on hea meel punkt kirjutada . Hendrik ja Erki palun , meil on endiselt kõike saada , me oleme siin küla korda kõiki küsimusi , teemasid võtnud .
6: kuidas sulle tundub ?
5: ma ei tea , mul ei , siin , oota , mille eest me saime punkti ?
2: Vaari äkki eest , jah . kellamaksu eest saite .
6: no siis tasub uuesti proovida .
5: võtame Vaaria , jah .
2: ja Indrek Kristenbrunn Käsmust küsib . kui Ameerika Ühendriikide president Ulysses Grant andis loa püstitada New Yorgi vabadussammas, oli tal ka üks tingimus, mis taganuks vabadussambale riikliku rahastuse. See tingimus ei täitmata ja riikliku rahastust sammas ei saanud. Mis tingimus see oli tolle sambaga seoses?
5: Jah, vabadussamba kinkisid prantslased.
6: Kinkisid, eks ole, USA 100. aastapäevaks.
5: Jah.
6: Vist.
5: 1876.
6: Mm-hmm.
5: Ja mis tingimus see võis siis olla? Kas seal pidid olema presidentide nimed või ainult Granti nime? Ei, no nii isiku kultuslikuks.
6: Tolle ajal vist ei mindad.
5: Ei, tea, jah.
6: No jah, hiljuti oli kodusõda lõppenud, eks ole, Grant oli seal ka tähtis väejuht, aga jah, midagi, mis rahvast ühendaks või mingi USA riiklust paremini kehtestaks või võibolla see midagi sellist tänapäeva mõistes bürokraatlikku, aga et miks sellest siis loobuti ja loobuti riiklikust rahastusest?
5: No jah, samas oli olemas tegelikult juba ju, et no, ilmselt see püstitamine läks veel omajagu maksma, aga või pidi see samas või see siis vabaduse neitsi või kuidas me teda kutsume, vaatama mingis kindlas suunas Euroopa poole või?
6: Ei, äkki, ma ei tea, kuhu poole ta praegu vaatab. Kas merele või?
5: Ei, ta vaatab. Ma nüüd ma võin eksida. Ma ei ole seal kohal käinud, tähendab, ma olen näinud seda samast väga kaugelt. Kas ta vaatab ikka New Yorki poole ju?
6: Okei, okay, võibolla.
5: Võibolla ma eksin nüüd.
6: Ma mõtlesin korra selle Manifest Destiny peale, kus ka see suur naine jalutab sinna USA metsiku lääne poole ja toob kultuuri ja kõike muud kaasa.
5: Või siis, no aga see ei saanud ju olla, et mõeldud oli ratsamonumenti, aga see ei ole, ta oli ju algusest peale nagu seisis. Minu mõelest saab sinna ka külastajad ju, eks ole. Aga äkki siis Grant nõudis, et see oleks nagu külastajatele suletud või? Midagi siukest või?
6: Võibolla, kuigi miks? No jah, samas siis võiks öelda, et kui ta on külastajatele suletud, kes võibolla, eks ole, lagastavad ja määrivad seda püha monumenti, et siis seda oleks just kui korvanud see riiklik rahastus või midagi sellist, et mingi argument.
5: Ma mõtlen vahepeal, mis toimus 1876 Euroopas, eks ole, no suurt midagi ei toimunud, et Prantsuse preisisõda oli läbi saanud, on ju.
6: Mis toimus, ütleme, tehnoloogias, ütleme, Edison ja Elekter. Ja
5: 1876 oli juttud telefon.
6: Telefon, ja Graham Bell oli ju ka USA's, ja. Et seadis tingimuseks, et peab olema telefoni liin sisse seotud.
5: Võibolla on tegemist ikka selle ligipääsetavusega, eks ole, et see avalduse sammas asub saare peal. Äkki ta nõudis silda.
6: Või äkki ta nõudis lifti?
5: Jah, aga kas seal ei ole mitte lift?
6: Võibolla, aga kas see oli algselt ka? Ütleme, lift on ka selline 19. sajandi teises pooles hakkas laiemalt.
5: No Eiffeli torni ehitati lift, aga see oli natuke hiljem juba. Ma ei tea, paneme siis lift.
2: Ei ole lift, ehkki väga tore arutelu. Ja tartlased.
3: Meil puudub absoluutselt igasugune teadmine, aga meil on siin üks mõte.
4: Mängida küsijat, mitte küsimust.
3: Jaa, eks ole, kui mõte saab kokku usust ameeriklaste praktilise meelde, ja küsija geograafilisest asupaigast sõltuvana, eks ole, me pakume välja, et Ulysses Grant oleks taganud riikliku rahastuse sellele tornile vabadussambale siis, kui tal oleks praktiline väärtus, ehk siis ta oleks torn, täpsemini tuletorn.
2: Suurepärane tuletis, tõepoolest, sa sammas pidi töötama majakana, aga seda ei suudetud saavutada ja see valmis siis lõpuks eraraha toel. Hiilgavad välja tuletatud küsimused ja vastused teil kõigil, oskate ka küsijast lähtuda väga hästi.
0: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
10: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
11: Skoda. Siin Tallinn. Sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV's. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
15: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Vaaria on sellega ammendanud. Tartu on 3-1 ees, meil on 4 küsimust lõpuni minna ja Tartu saab ka valida.
3: Onu Värki.
4: No kultuuriga oli sul õnne.
2: Nii, ja meeldivad muusikat meile siis kõrvu jälle natukene. Aih.

0: Lugu 1980. aastate lõpust pealkirjaga Tüdrukule, mida esitab Rapla ansambel Krimbel. Krimbel on sõna, mida õigekeelsus sõnaraamatust ega eesti keele seletavast sõnaraamatust ei leia. Ent see on ühe väljamõeldud tegelase keha osa, täpsemalt paaris keha osa. Temast on lugusid teinud kirjanik Jaan Rannap, kes kõnealuse tegelase sünnipäevana 24. oktoobri 1975 fikseerinud on. Kummatigi ei ole vastava fiktsionaalse karakteri väljamõtleja mitte Rannap, vaid üks teine Eesti kultuuriloost suur looja, mis nimega tegelane ja mis kehaosad on krimblid.
1: Noh, see tegelane on Erki Püssa välja ütelda.
2: Jah, see on klaabu. Ja krimblid olid tema, kuidas on öelda,
1: tundelantennid.
2: Või midagi taolist.
0: Kultuurierudiitidega on hea meil alati ühes skeenes ja narratiivis viibida. Loomulikult klaabu, tema peas olevad krussis antennid. Aava Paistik, kunstnik illustraator, kelle 90 sünni aastapäev möödunud kuul oli, välja mõeldud ja raamatupiltidel ning animafilmas kuulsaks tehtud krimbli mõiste võttis väidetavalt kasutusele Paistiku poe. Kultuurgi on läinud ja mängu lõpp läheneb. See on teile neljas punkt. Tallinn Hendrik Kerki valivad. Meil on Ukrainat geograafiat teadust.
3: Ei tea. Võib seal Ukrainaga uuesti proovida.
4: No proovime see kord.
0: Ja Ukrainast pärit või seal sündinud isikud on ajaloos pälvinud Nobeli preemia kokku 7 korral. Ühe maailma mastaabis olulisema avastuse eest pälvis selle 1952. aastal Vinnitse lähedal Nova Prilukas sündinud Selman Waksman. Juba varases nooruses Ameerika Ühendriikidesse emigreerunud Waksman uuris oma teadusrühmaga mullabaktereid ja avastas, et mõned neist toodavad aineid, mis hävitavad baktereid, ka selliseid, millisest penitsiliin jagu ei saa. Millise konkreetse antibiootikumi Waksman leidis ja leiutas? Muuhulgas tähendas see ka murrangut tuberkuloosi ravis. Oma nimetuse on küsitav aine, saanud kreeka keelest ja võiks otsetõlkes tähendada keelatud seent.
3: No jah, siin peab hakkama mõtlema nüüd antibiootikume, välja arvatud penitsiliin, paratsetamool.
4: See vist ei ole antibiootikum või on toksütsükliin, levinud antibiootikum, keelatud seen kreeka keeles.
3: Ei, seda ma ei tea, jah. Vana kreeka keele teadmised on peaaegu olematud.
4: Mulla bakterid... No ma ei tea, üks antibiootikum, mis kindlasti on olemas ja tänapäeval väga levinud, on toksütsükliin. Aga kas see võiks olla ka keelatud seen?
3: No see toks on juba eesliideks ole, mis tähendab mürki, mürgilisust, eks ole, et see ei saa olla, ja, et kui ta nagu mõtled nagu keele peale, et see võib olla mingi üldtunustatud nagu liide on ju, mida me kõik teame mingil määral, aga ma ei usu, et see oleks, ma ei suuda seda nimegi välja öelda, aga see eesliitega toks, nagu see ei ole nagu see.
4: Mida tähendab üldse penitsiliin, võiks ka küsida? Või mis tüved seal on?
3: See on keeruline, selles mõttes, no see peni, see võib olla midagi 7 seotud ladina keeles, eks ole, aga võib olla ka midagi muud, eks ole. Penal inglis keeles on midagi karistusega seotud, eks ole. No, ma ei tea, me peame midagi pakkuma, pakkuma midagi.
4: No pakkume siis toksütsükliin.
0: Ei ole toksütsükliin ja head Tartu.
1: No meil on nii, et selles mõttes, et meil võiks olla mingi teeldus, et kuivõrd proviisor oli minu vanaema ja on Erki ema, eks. Aga mind ei aita see kuidagi, Erkil see midagi paperi peal on.
2: No,
1: ja mulla teadlastega on ka kersti, või sellel Erkil see tihe kokkupuude.
2: No peale... Minu mälu järgi üks vanemaid antibiootse peale penitsiliini oli tetratsükliin.
1: Aga no tetra ei saa kuidagi olla.
2: Jah, no ma eeldan, et tsükliin, et see võib, noh, ladina keeles on see fungi.
1: Jah, fungus.
2: Fungus, jah, aga kreeka keeles äkki on mingi tsüklos.
1: Mis see teine asi sul seal paperi peal?
2: Teine on, aga minu mõttes on juba natuke hilisem leiutis, oli asi nagu amüksüktsiliin.
1: Vaat see on see, mida mina mõtsin siia, proovisin siia midagi kirjutada.
2: Aga mul kõieti ei ole, ma ja, ei kui häälinud,
1: et õieti ja, ja. Et aga vaata, aga 52.
2: No see on natukene peale penitsiliini.
1: Aga tead, mina arvan, et ma pigem valiksin ikkagi see on tuntum lihtsalt, see amoksotsüpitsüliin, eks ole?
2: Vastupidi, tetratsükliin on tuntum, aga ta on minu meelest ka palju vanem. No aga sündiksu tahtmine.
1: No ma jah, sest ja. Me ei tea ju, aga noh, vähemalt me oleme nagu mingisuguseid sõnu nagu öelnudki valesti. Ütle midagi välja.
2: Amoksitsüliin.
0: Jaa, see kõlab küll. Mul jääb nüüd siin kontrollimata, kas teie poolt välja nimetatud asjad kõik ka päriselt olemas on ja antibiootikumidega toimivad. Aga...
2: Tetratsükliin on kindlasti
0: olemas. Jaa, me ei kahtlegi. See, mille kohta me küsime, no seeneteadlane kreeka keeles mükoloog, eks ole? Mükos.
1: Oh.
0: See on streptomütsiin.
1: Mille... Streptomütsiin, jumal!
0: Kõik. Üsna tuntud antibiootikum.
1: Ja lihtsam ei saa olla üks asi.
0: Nii, aga meil on nüüd geograafiat ja teadust emba kumba, kallis Tartu te valita.
2: Ei geograafiale teadus.
0: Teadus, väga hea. Ja me jõuame kohe teadushuumorini, mida viljele vajakiri Annals of Improbable Research annab juba 35 aastat välja nõndanimetatud Liba Nobeli, originaalis siis IG Nobeli preemiat, kuigi üks selle laureatsür Andrei Geim hiljem ka päris Nobeli saanud on. Naljakaid näiteid nende hulgast on aegajalt ka mälumängudes küsitud. Razy, ehk Golden Raspberry, on kuldne vaarikas, mis on siis filmimaailma omamoodi Liba Oscar, mida eelpool mainitust juba 10 aastat varem, ehk aastast 1981 omistatakse ja staaride loetelu, kes on nii selle kui Oscari pälvinud, on juba siis pikem. Kuid veel üks huumori. Täpsemalt musta huumori valdkonda kuuluv eelnevatega võrreldava tuntusastmega auhind on maailmas veel. Ameerika molekulaarbioloogi Wendy Northcutti veebisaidi kaudu on omistatav Darwini auhind isikutele, kes end rumalal viisil hukutanud on ja mõistagi saadakse siin laureaadiks postuumselt. Kuid siiski mitte ainult postuumselt, on veel üks konkreetne tingimus, mille täitmisel ka elavad inimesed selle Darwini auhinna omandada võivad ja me küsime, mis tingimus see on. Ja selliseid juba ka leidub.
2: No tingimuseks on see, et ta enam ei oleks suuteline oma geene levitama.
0: See on täpne vastus ja jällegi teadmine olemas. Kui inimene end läbimõtlematu teoga paljunemisvõimetuks muudab, näiteks Everett Sanchez Orlandost, Floridast, kes joobes olekus enda munandid golfipallide pesumasinasse asetas. Ärge kodus järgi tehke.
2: Meil ei ole golfipallide pesumasinat.
0: Aga Hendrik ja... Erki, te saate kõigepealt kuulata siis tänast mängu lõpetavad geograafia küsimust. Nõukogude ajal olid Vene NFSV esimese järgu haldusüksused eelkõige ANSV ehk autonoomsed vabariigid, oblastid ja kraid. Sama on ka praegusel Venemaal, kuigi esimesena mainitud nüüd lihtsalt vabariigid on. Oblastitel ja kraidel aga pole kunagi halduskorralduslikus mõttes sisulist vahet olnud. Eriti selle hiigelriigi meie Mordoriks muundumise kaasajal, kus kõik tähtsamad otsused nii kui nii pealinas ühe inimese ja tema kildkonna poolt tehakse. Siiski on nende kahe oblastite ja kraide kui niisuguste nimetuste erinevust seletatud asjaoluga, et kraid põhimõtte järgi oblastitest keskmiselt suuremad on, keskusest kaugemal olevad või piiriäärsed federatsiooni subjektid on. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist on Venemaa kolmest oblastist saanudki kraid. 2008. aastal Chita oblastist tagapaikali krai, pärast senise Aga-Burjaati autonoomse ringkonna liigendamist. Enne seda 2007. aastal Kamtšatka oblastist Kamtšatka krai Korjaki autonoomia allaneelamise järel ja kõige esimene taoline muutus oli aastal 2005 Venema Euroopa osas. Millisest oblastist sai samanimeline krai samuti pärast ühe rahvusautonoomia annulleerimist?
3: No muidugi tulevad meelde need Soome-Ugri hõimlused, eks ole, aga no komi on ANSV, eks ole, aga siis on need handid, mansid.
4: Nii et need on nüüd, eks ole, on nad vabariikide nime all seal Venema ja, koosseisus ja. Krai. No ütleme, meie piiri ääres on ikkagi oblastid, on, eks ole.
3: Ja Karjala on vabariik minu mõttes. Jah, ega siin nagu mingit, just nagu, et kohe tuleks, ei oskagi öelda, et no see sõltub nüüd sellest, et missugune rahvusautonoomia nagu ära võeti siis. Tegelikult vist handidel ja mansidel ikkagi on oma autonoomia või see noh, rahvusautonoomia, et kas ordvalased on ka Venema Euroopa osas?
4: Vahel mälumängudes küsitakse ka Kalmõkke, kes on ka Euroopa osas, eks ole, budistid ainukesed vist.
3: Jah, ja Euroopa ainsad budistid, jah.
4: Mm-hmm.
3: Kalmõkid, noh, samas on see, et võtagi Venema loogikat kunagi ei tea, aga noh, see küsimus on selle, et miks pidi kalmõkkidelt see rahvusautonoomi ära võetama, nad olid täiesti ohutud ju, et noh, peame midagi välja pakkuma, me mingu nii kaotanud ju, aeti ei ole ju.
4: Aga sport on võitnud.
3: Ja sport on võitnud. Ja ühine konkurents.
4: Mm-hmm.
3: Nojah, paneme mordva siis.
0: Mordva on täiesti tänine olemas, nii et see ei ole õige vastus, aga lõpetate siis, nagu ütlesite, sportlikus võidumängus, kus sport on võitnud ja lõhestumist ei ole toimunud. Ühe punkti peal. Head tartlased, nüüd heas võiduimas.
1: Kõik muu peale uima puudub, teadmised. Või... Ja see on, minul on üks idee, Erkil on üks idee. Ei. Tutvustame neid ideid. No, minu idee on see, et ilma igasuguse nagu taaskord mõistliku aluseta, et äkki on nii, et olid handid ja mansid eraldi, eks ole, ja siis üks neist võeti ära ja kokku sai hantumand siiski krai, eks
2: ole. Sul on loogika päris olemas, aga kahjuks ei ole Euroopa osa.
1: Ei ole Euroopa osa?
2: Ei ole.
1: Päriselt, eks
2: päriselt,
1: on? Teisel pool
2: uuraleid on. Raali.
1: Siis me kuuleme sind.
2: Ei, võimalus on palju tegelikult. Kas need on mingid soome-ugri asjad, marid, aga eksisteerib nagu siukene moodustis isegi omakeelse nimega nagu Mariell. Aga äkki peaks vaatama hoopis ka soojadmetes kohtadesse. Kuskile...
1: Alla.
2: Jah, siin on Musta mere äärde äkki. Aga samas ma ei suuda sealt midagi välja mõelda. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Noh, kui Marid, siis äkki, Permi oblast tuli vanasti. Seal oli siis mingid adugeed näiteks.
1: Adugeed või?
2: Jah, kabardiinid, balkaarid.
1: Adugee krai?
2: Ei, see oleks olnud see rahvusüksus.
1: Rahvusüksus.
2: Jah, sa peaks mingi krai välja mõõtama sinna kanti.
1: Petrozavodski krai?
2: Ei ole, Permi krai.
0: Permi krai.

0: Rekand saab siit auhinnatud ka. Suur tänu teile, Erki, Andres Tartusse sel kaunil laupäeval meiega ühinemast. Aitäh, Erki, aitäh, Hendrik, täna Tallinnasse tulemast. Ilusat maikuu jätku ja taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis lähtus laupäevasest Euroopa päevast ning kõlas järgmiselt. Kui võtta arvesse ka Euroopa Liitu kuuluvate liikmesriikide ülemere territooriumid, nihkuvad Euroopa Liidu geograafilised punktid olulisel määral kaugemale kui Euroopa maailma jagu. Küsimus kõlas, millises paigas asuvad Euroopa Liidu lääne ja ühtlasi ka lõunapoolseim punkt, kui võtame arvesse absoluutselt kõik ühendusse kuuluvad territooriumid. Saatejuht nüüd vabandab. Trükikratt sattus lehele ja seeläbi ka keelele mõeldud sõna ida vahetus läänega, mis tegi küsimuse sisult tühiseks. Õige vastus olnuks, et Euroopa Liidu ida- ja lõunapoolseim punkt paiknevad Reunioni saarel. Seetõttu olid loosirattas kõik saabunud vastused ning loosiõnn naeratas kuulaja Walter Väele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus on konkreetne ja lähtub eesti keele kirjanormi aluseks olevatest teatmikest. Kuidas kutsutakse ühesõnalisena ühtlaselt otsapoole teravnevat, umbes 30 sentimeetri pikkust teravat pulka, mida kasutatakse pleissimisel ning hoovana mitmesugustel taglase töödel, näiteks penseldamisel pensslimaterjali pingutades? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni.
1: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
3: Kell on kaks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Endine laskesuusataja ja nüüdne ettevõtja Even Tudeberg on andnud kindla lubaduse kandideerida Eesti Olümpiakomitee asepresidendiks, kuid on valmis kandideerima ka organisatsiooni presidendiks, kirjutab Postimees. Tudeberg ütles, et ise ta ennast presidendikandidaadiks suruma ei hakka, aga kui tema kandidatuur üles seatakse, pole ta vastu, sest peab vajalikuks, et Eesti riik püsiks tugevana ja selleks on vaja kasvatada nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaid inimesi. Kavatsusest kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustiku juht Erich Teigamägi. Ukraina droonid ründasid Venemaal Nevinnomõski Azoti keemiatehast. Kohaliku kuberneri sõnul tulistas õhutõrje droonid alla. Sotsiaalmeedias avaldatud videootes on siiski näha tulekahju. Kolm Moskva lennujaama peatas droonirünnakute tõttu töö ja linnapea teatas, et alla on tulistatud 7 Moskva poole lennanud Ukraina drooni. Venema president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse kahepäevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigipeaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Putini visiit Pekingisse toimub vahetult pärast seda, kui Hiinat külastas USA riigipea Donald Trump. Trump hoiatas visiidi järel Taiwani iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trumpi sõnul ei taha ta kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Hiina president vastas see peale, et väärsammud sellest tundlikus küsimuses võivad põhjustada konflikti. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. USA välisministeeriumi teatel pikendasid Liibanon ja Iisrael

0: relvarahu 45 päeva võrra. Mai lõpul kohtuvad riikide sõjaväedelegatsioonid ning juuni algul on kavas läbirääkimised püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. Vaatamata relvarahule on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis asuvatele sihtmärkidele, väites, et rünnatakse ainult Hisbollah võitlejaid ja objekte. Nigeeria kinnitas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmist USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni käigus. Nigeeria presidendi sõnul tapeti Islamiriigi ülemaailmne asejuht öösel tema residentsis Tšaadi järve piirkonnas. Iraagi naftaeksport läbi Hormuzi väina langes aprillis 10 miljoni barrelini. Varem eksportis Iraak Hormuzi väina kaudu 93 miljonit barrelit. Kuus, kuid veede katkemise tõttu on alustatud naftaeksporti läbi Süüria, samuti on taastatud naftaeksport torujuhtme kaudu Türki. SOS Lasteküla tänavune heategevuskampaania kogus vanemliku hooleta laste ja noorte toetuseks rohkem kui 111 000 eurot. Raha suunatakse muuhulgas Lasteküla peremajade remonti. Annetuste abil remonditakse näiteks Kohtla-Järve peremaja köök. Põltsamaa kahte peremajja paigaldatakse uus köögimööbel ning tehakse remont ühes sealses peremajas. Juuru peremajja paigaldatakse maa soojuspump, Keilas kohandatakse üks peremaja kriisiperekoduks ja Tallinna perekodudes tehakse väiksemaid uuendustöid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 19 kraadi sooja.
2: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
4: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: Ilma parandaja.
11: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
12: Tere head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna ja eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime loodetavasti sügavuti, mõnusalt, filosoofiliselt ja vaateliselt sellest, mis Eesti looduses toimub. Mul on hea meel, et minuga on loodusteadlane, teaduse populariseerija, värske looduskaitse hõbemärgi saaja Marko Mägi. Marko Mägi, tere päevast!
13: Tere päevast!
12: Kõigepealt ka minu poolt palju õnne loomulikult selle hõbemärgi eest.
13: No suur tänu. Tänu sellised õnnesoovid ma võtan alati vastu ja õnne ei ole kunagi küllalt.
12: Seda küll. Kui suur tunnustus see ühele ökoloogil on?
13: See oli nii üllatus kui ka meeldiv tunnustus. Kui sund millegi eest tunnustatakse, no ei salga, et see teeb ikkagi hingele pai. Küsimus on selles, et kui suur see pai on ja selle tunnustuse puhul ma olin küll natukene kohmetunud, kui ma teada sain, et mulle selline märk antakse ja selline tunnustus mulle osaks saab. See pani natukene mõtlema, et huvitav, kas ma olen siis teinud midagi õigesti. Enda arvates ma ei ole väga palju looduskaitseks otseselt teinud, aga siis ma mõtlesin, et ju siis mulle suu pruukimise eest see antakse. Ja kui ma pärast lugesin seda, et mille eest see mulle antakse, no siis enam vähem see nii on ka, et see, et ma olen võtnud vaevaks ja sihiks loodusteemasid inimestele vahendada, siis tundub, et see on läinud õigesse kohta ja eks ma olen püüdnud ka väga sageli neid oma jutte looduskaitse seisukohtadest sättida.
12: Absoluutselt nõus ja see on ka üks põhjus, mille pärast sul on kindlasti selline, no ütleme, tänapäevaselt teaduse populariseerija nimetus ikkagi ka väga, väga tugevalt selle looduskaitse märgi juures. Ma küsiks võib-olla siis sellest teaduse populariseerimisest natukene provotseerivalt. Teadus minu nägemuses mõni aega tagasi veel oli oluliselt suurema usaldusväärsusega sõna või tegevus, kui see on seda praegu, kui me võtame ühiskonnas. Teadlasi kuidagi viisi usaldatakse vähem. Mulle endale tundub algas see kindlasti selle 10. alguses tervishoiu teemades, aga kui me vaatame meediat, siis ka on liikunud keskkonnateemadesse edasi, kus teadlased oma vahel vaidlevad niimoodi, et tavainimene võib-olla alati aru ei saagi. Kas teadus on kriisis?
13: No kõrvalt vaatajale võib selline mulje jääda küll ja ka teaduses sees olijale on kindlasti märke, mis viitavad, et see ei ole enam samasugune teadus, nagu see oli 20 aastat tagasi. Olemuselt on teadus loomulikult jäänud samaks. Kogutakse väga süstemaatiliselt ja kontrollitud andmeid, mille põhjal siis tehakse järeldusi, mis ei ole kuskilt laest võetud, vaid ikkagi vetpidavad. Aga tänapäevaks on meil lisandunud, no võib öelda, et erinevaid teaduspahesid. Meie tehnika on arenenud selliseks, mis võimaldab väga väikese vaevaga väga väheste teadmistega inimestel teadusesse sõna sekka öelda. Mõnel puhul piirdub see harrastusteadusega, harrastusteadlased reeglina on positiivse kuvandiga, kes täiendavad siis päris teadlaste kogutud andmeid või nende teadmisi, aga lisaks on sinna juurde tekkinud ka inimesi, kes peavad ennast mingil põhjusel teistest targemaks või otsivad ülesse mingisugused infokillud, mis neile näivad teadusena ja hakkavad neid võimendama. Ja siin koronakriisi ajal sai see väga suure tuule tiibadesse ja see kestab siia maani. Oma osa on sellele kaasa aidanud ka tehisaru areng. See, kes vähegi oskab arvutit kasutada, suudab suhteliselt kerge vaevaga küsida tehisarult küsimusi. Ja see, mis arvuti talle vastab, see ei pruugi olla väga adekvaatne. Ja siin me jõuamegi nüüd selle hariduse küsimuseni. Kui võrd inimene on pädev hindama seda, mida masin talle vastu ütleb. Ja minu kogemus on, et kui sul ei ole erialast teadmist, sa näiteks ei ole kas ornitoloog või ökoloog või kes iganes muu, siis sa võid väga kergesti langeda lõksu ja uskuda seda, mida sulle arvuti vastab. Ma ise aegajalt teen endale selliseid kontrollküsimusi, küsin teadusandmebaasidest tehisarult väga spetsiifilisi küsimusi ja vaatan, mida ta mulle vastab. Ja siiamaani ma pean tunnistama, et minu mõistus on siia natukene targem siis kui tehisarul. Et tehisaru ei saa päris täpselt aru nüanssidest ja kipub puusse panema. Küll, aga tehisaru annab suurepäraseid ülevaateid sellest, mis selles valdkonnas on üldised trendid. Ja kui need endale aluseks võtta ja selle peale enda teadmist hakata üles ehitama ja kontrollida neid fakte, millele tema tugineb, siis võib päris targaks saada ja tõenäoliselt oleks ka see teaduskriis siis väiksem. Aga kuna meil on see teadus saanud kõikidele nii kätte saadavaks, siis pole ime, et igal ühel on enda arusaam ja iga üks suudab suhteliselt kerge vaevaga vähemasti näiliselt leida enda argumentidele väga tugevad toetusargumendid. Ja nii see lõputu sõda kuskil kas veebiavarustes eelistatult võiks see kuskil kohvilaua taga käia, kus saab inimesel silmas silma vaadata, aga see kipub meediasse kanduma ja väga sageli on ka meediamajadel oma arusaamad, milliseid sõnumeid levitada ja kuidas. Ma tahaks loota, et Eestis ei ole see väga levinud, et meediamajad kontrollivad, mis sõnu keegi tohib öelda, aga kui vaadata, mis meediasse ilmub, siis paratamatult võib selline mulje jääda.
12: No olge mausud, eks meediamajadel on võimalus valida, võibolla mitte, et mis sõnu keegi ütleb, aga seda, et kelle sõnu üleüldse eetrisse lastakse. Seetõttu mul ka küsimus, rääkides teistest meediamajadest, mõni kuu tagasi andsid sina Merilin Pärlil ERR-is intervju, kus ütlesid, või ütleme, üks suur mõte on see, et sõltumatu teadus on parim keskkonnapoliitika, aga me jõuame siis selle küsimuse, et missugune see sõltumatu teadus on, sellepärast, et ikkagi millist teadlast mina kuulema peaksin?
13: Kui nüüd otse ja kiiresti vastata, siis ma ütleksin, et kui sa tahad ökoloogia alast nõu, siis pöördu esimese hooga ikkagi ülikoolide poole. Tartu Ülikool on kindlasti rohelises teaduses, ma ütleksin Eesti tippülikool. Kui sa Tartu Ülikoolist vastust ei saa, siis sa võid otsida mujalt ülikoolidest ka. Eks see sõltu muidugi natuke erialast, aga Tartu Ülikoolis on minu arust siin pädevused olemas. Aga see, kuidas tagada teadlaste sõltumatust, see on muidugi väga, väga keeruline probleem, sest kõik teadlased sõltuvad rahastusest. Ja rahastuse saamine sõltub väga palju sellest, kui palju sa suudad kas siis riigilt teadusrahastus saada või kui sa oled valdkonnas, kus on võimalik ka erasektori raha kaasata ja saad nendega hästi läbi või sul on väga suurepärased ideed, mida erasektor kohe tahab rakendama hakata, siis on võimalus sealt raha saada. Aga alati on oht see, et kui sa oled erasektoriga seotud, siis võidakse sulle mingil määral dikteerida, et millist teadus sa tohid teha või millist teaduse tegemist sinult eeldatakse. Ma loodan, et Eestis ei ole see nii suureks probleemiks, kuigi siit sealt mõnikord kostub, et me teame küll, et see teadlane on ju selle sektori nii-öelda suuvooder ja teeb seda teadust, mida talle erasektor ütleb. Aga suures pildis ma arvan, et Eesti teadus on suhteliselt sõltumatu ja saab suhteliselt hästi omapäi hakkama. Siin muidugi, kui nüüd teadusrahastuse juurde jõuda, siis võib öelda, et ega seda teadusraha Eestis küll ja rohkem ei ole. Seda on alati puudus, aga kui vaadata, kui hästi on Eesti teadlased suutnud ka suuri europrojekte meile siia tuua, siis ma ütleksin, et sellest vaatepunktist pole Eesti teadus kunagi nii hästi veel elanud.
12: See on ju hea iseenesest ja eks iseenesest on tore, kui teadlased ka oma vahel avalikult vaidlevad ja näitavad välja seda, et teadusel on erinevad fookuspunktid, teadlastel on erinevad spetsialiteedid ja näevad ka mõnikord asju erinevat moodi ning eks teaduse üks oluline näide või oluline osa on ju ka see, et teadus ei ole dogmaatiline, teadus muutub, teadus areneb ja seetõttu tihti peale ka võib muidugi tekida see olukord, kus tuuakse välja näiteks kliima mõttes mitmekümne aasta vanuseid väiteid ja öeldakse, et aga siis te ju arvasite niimoodi, miks te nüüd üritate oma arvamusi või oma kunagisi tuntud kliimateadlaste mõtteid ümber lükata, aga eks teadus iseenesest on ju väga arenev asi. Kuidas seda teadust siis populariseerida, kuidas neid, sest et ma jällegi väidan võib-olla, et tihti peale need väga põnevad vestlused, väga põnevad arutelud ja väga põnevad mõtted jäävadki, nagu sa ise ütlesid, kohvilaua taha võib-olla seal ülikooli kohvikus, aga tahaks neid avalikkusele ikkagi rohkem esitada ja rohkem välja tuua, ehk siis kuidas seda teadust populariseerida, kuidas sina sellega nii hästi hakkama oled saanud?
13: Vaat, kui ma nüüd oskaks täpselt öelda, miks ja kuidas ma sellega nii hästi olen hakkama saanud, ma ei ole selle peal isegi mõelnud kunagi, ma lihtsalt olen tundnud, et kui mulle jääb midagi väga põnevat silma, noh, eelkõige on see seotud tavaliselt lindudega, kuigi viimasel ajal ka putukate ja teiste loomadega, siis ma tunnen, et vaat see on asi, mis minu arust kõnetaks keskmist inimest võibolla rohkem kui keskmine päevauudis, mis kõlab kuskilt uudistemajast. Ja siis ma võtan ette selle enda lauale ja hakkan temaga tegelema. Mõnikord on see niimoodi, et võtan täna ette ja alles kuu aja pärast tuleb mul meelde, et ma hakkasin midagi kirjutama ja siis ma vaatan, mida ma kokku kirjutasin ja parandan seda. Nii et ka populariseerimine võib olla väga pika vinnaga, aga muidugi kõige põnevamad teemad kerkivadki just siis, kui sa saad teiste teadlastega näost näkku rääkida. Nad mainivad sulle võib-olla poole sõnaga midagi põnevat, mis neil on teoksil. Ja kui sa nendega hästi läbi saad, siis nad reeglina lubavad sind enda kas kabinetti või laborisse nii-öelda vaatama, mida nad päriselt teevad. Sa saad aru, mis nad teevad ja selle põhjalt mingisugune jutt kokku panna. See ei pruugi olla ka kirjalik jutt, see võib olla ka ju tänapäeval sotsiaalmeedias mingisugune postitus. Nii et kui sa saad teadlastega hästi sõbraks ja ei kasuta seda teavet, mis sinuni tuleb kuidagi kurjalt ja lepid eelnevalt muidugi kokku, et mida ja kuidas sa kajastad, siis ma arvan, on see päris lihtne. Aga kui tulla nüüd selle vaidluste juurde kohvilaua taga, no ei ole mingi saladus, et ega see teadlaskond ei ole ju homogeenne. Ei ole olemas sellist inimest, kes on kuldne keskmine teadlane, on väga erinevaid isiksusi, on mõnusaid rahulikke semusid, kellega on hea juttu rääkida, on selliseid, kes on väga emotsionaalselt võivad kärkida ja paukuda, kuigi nad võibolla mõtlevad samamoodi väga hästi kõigist, aga nad suudavad seda väga kummaliselt välja näidata. Nii et see teadlaskond on väga kirju seltskond, kellega tuleb õppida läbi saama. Mõnega võibolla ei peagi üldse läbi saama, on väga selliseid võibolla konfliktseid inimesi, kes samas on suurepärased teadlased, aga inimesena öeldakse, vaadatakse nende kohta, et issand jumal, et kuidas tema küll üldse saab midagi tehtud, et sellise inimesega ei ole ju võimalik koostööd teha. Aga samas on tal suurepärased organiseerimisvõimed ja näiteks mõne töörühma juhina ei ole talle väga head alternatiiv üldse, et ta on suurepärane oma töörühma juhina.
14: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
15: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
16: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton.
17: Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
18: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
19: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
20: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
21: Kuku Raadio.
10: Ilma parandaja.
11: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
12: Ilma parandaja saate jätkab mina ikka saatejuht Mart Valner ja mul külas ökoloog Marko Mägi. See mõte, et eks ka teadlased on tagatippu ikkagi inimesed oma võlude valudega ja erinevate võimekustega. Mulle see väga meeldib. Aga läheme sinu teadustööga natuke võibolla rohkem süvitsi, ehk siis räägiks natuke lindudest. Aastalind on meil piiritaja ja kui ma ei eksi, siis enam vähem see maikuu peaks olema see aeg, kui piiritajad jõuavad Eestisse pesitsema. Kas mul on õigus?
13: Jah, sul on õigus. Just praegusel hetkel, kui keegi peaks aknast välja vaatma, võiks olla päris suur tõenäosus, et ta näeb kas siis aasta esimest piiritajat või siis teist kolmandat, kuidas kellelgi. Aga just praegu sel ajal on esimesed piiritajad Eestisse jõudmas ja arvata on, et noh, nädala pärast on neid juba väga palju siin lendamas. Aga tasub silmad kõrvad lahti hoida, aasta lind on peagi meie kõigi akna taga.
12: Ja kuidas tal meil siin üleüldse läheb? Eks piiritajad nagu ka paljusid teisi liike ju mõjutavad kliimamuutused, ekstreemsused ja kõik muud, mis sellega kaasneb.
13: Ma ei oskagi öelda, kuidas tal läheb. Eks see oligi üks põhjus, miks ta aastalinnuks sai valitud, kui ornitoloogiühing aastalinnu kandidaat siis vaagib, siis üks argument ongi see, et kui hästi me tema kohta midagi teame või ei tea ja piiritaja on selline lind, me teame küll, et ta on meil kogu aeg asulates olemas, aga kui palju teda on ja kuidas tal läheb, selle kohta ei ole meil väga head ülevaadet ja me loodame selle piiritaja aasta jooksul abilistega teada saada ja selleks abiliseks võivad olla kõik linnusõbrad või kes tunneb, et ta ei ole linnusõber, aga tahab siiski piiritajaid vaadata, need vaatlused on teretulnud. Me üritame aru saada, kui palju neid Eestis on, aga minu sisetunne ütleb ja see sisetunne tugineb mujal Euroopas toimuvale, et selle liigi käekäik ei ole meil just väga hea, kui Inglismaa ja Prantsusmaa andmestikku vaadata, siis seal on viimase 30 aasta jooksul piiritaja arvukus umbes 50% langenud. Ma tahaks loota, et Eestis ei ole nii hull see olukord, aga kuna ka meil maju renoveeritakse suure hooga ja uued majad, mis kerkivad, ei ole võibolla nii linnusõbralikud kui varem, siis võib arvata, et ega selle linnul siin väga hästi ei saa minna. Ja lisaks meie põllumajandus on samamoodi nagu mujal Euroopas muutumas üha intensiivsemaks ja kuna piiritaja on lind, kes toitub ainult õhus lendavatest putukatest ja putukad teadupärast lendavad kohtades, kus on tore keskkond, kus ei kasutata mürke, aga põllud on selline koht, mis tavapäraselt on putukamürkidega kas siis üle külvatud või vähemasti kasutatakse neid päris märkimisväärsel hulgal seal ja piiritajate toit võib selle tõttu ahtakeseks jääda. Nii et pigem meie piiritajad kasutavad piirkondi, mis asuvad põldudest võib-olla kaugemal ja ei ole kuigi haruldane kohata neid suurte märgalade kohal üldse toitumas, sest et kes siis ei tahaks sääski süüa, kui kuskil rabamassiivis või soo servas olevates piirkondades veeputukad kooruvad või ka suuremate järvede või jõgede ääres, siis võib üsna suure kindlusega näha seal piiritajaid toimetamas ja veepinna kohalt putukaid püüdmas.
12: Ja sellepärast on meile ka väga meeldiv, sest kellele ei meeldiks ju kõik loomad ja linnud, kes sääski ära söövad ja neid meist eemale hoiavad, eks ole. Aga tegelikult piiritaja on ka, nagu siis ütlesid, renoveerimine on aga suur probleem nende jaoks. See tähendab seda, et on ikkagi meiega, inimesega kaasnevad linnud, neile meeldib ka meie lähedus, sest me teeme neile parajalt häid pesituspaiku. Kuhu ma tahan sellega jõuda, on ikkagi ka üks teema, mis ma tean, et millest sulle meeldib rääkida, mis puudutab linna loodust ja meile väga lähedal olevat looduskeskkonda. Linna looduse erinevaid projekte nii Eesti suurlinnades, ütleme siis suurlinnades Tallinnas Tartus on erinevaid olnud, võiks ju eeldada, et näiteks Tallinna suur putukaväil toob piisavalt palju putukaid juurde, et piiritajad seal kohal toituda saavad, kuniks seal trammid käima hakkavad ja Tartuski erinevaid väga põnevaid pesakaste ja linna loodusprojekte olnud ja tehtud on. Marko, kas me pöörame linna loodusele piisavalt?
13: Tahaks öelda ei ja jah. Kui sama küsimus oleks minu käest küsitud 10 aastat tagasi, siis ma oleks öelnud, et selgelt me pöörame sellele liiga vähe tähelepanu. Nüüd täna ma ütlen, et olukord on oluliselt paranenud ja tänu, ma julgen küll öelda, et Tartus toimuvale roheringi projektile, kus siis on Tartu Ülikool ja Tartu linn seljad kokku pannud ja pööratakse spetsiaalselt tähelepanu just linna haljasaladele ja erinevate loomaliikide eluvõimalustele. Need võivad olla väikesed tiigikesed, lombikesed kuskil, need võivad olla väiksed puuderibad, mis kuskile tekitatakse, aga põhimõte on see, et me ei pea loodust eemale endast tõrjuma, sest et see eemale tõrjumine läheb meile ühel hetkel oluliselt kallimaks maksma kui looduse enda lähedal hoidmine. Väga palju räägitakse sellest, et need inimesed, kes ikkagi loodusega lähemalt kontaktis on, nad on oluliselt tervemad nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Mulle meeldib tuua näide, et kui linnas on olemas rohelus ja seda on ikkagi meeldivalt palju, siis uuringute kohaselt tõstab see leibkonna sissetulekult umbes 10%. See ei tähenda otsest raha, mis leibkonnale kätte jääb, et palk selle võrra kellelgi ei suurene, aga see on suhteline rikkuse suurenemine, sest et selle võrra vähenevad nende kulutused kõik võimalike stressi ja vaimse tervise probleemide ennetamise või leevendamistega seotud kuludele. Nii et see on kokkuvõttes meile kõigile odavam ja siin Tartus on ju meil teada ka, et laste immuunsüsteem on tugevam neil just, kes puutuvad sellise otsese loodusega lähemalt kokku. Nii et mida lähemal sinu elupaigal on rohealad, mitmekesised rohealad, seda suurema tõenäosusega on ka sul laste tervis oluliselt parem.
12: Aga kas see on piisav? Kas see, et meil ongi on need istutuskastid või pesakastid või väikesed niitmata jupikesed kuskil kesed linna ja industriaalalased, see ei ole ju piisavalt palju selleks, et kellegi immuunsüsteem paraneks suure tõenäosusega. Need lapsed sinna rohealale tihti peale mängima ei jõuagi.
13: Jah, kindlasti on teatud kriitilised piirid, et iga väike lillepott, mis kuskil rõdu peale pannakse või linna tänava peale, et sellest nüüd midagi kardinaalselt muutuma ei hakka, aga siin tuleb ka silmas pidada sellist kriitilist massi, mis ühel hetkel võib tekkida. Kui neid lillepotikesi pannakse ikkagi massiliselt kusagile, siis sellega me loome teatud liigirühmadele eluvõimalused. Näiteks putukad võivad selle nendel õitel, mis seal lillepotides kasvavad, väga hästi ennast tunda. Kuid loomulikult eelkõige peaks silmas pidama seda, et me ei tegeleks mitte potipõllundusega, vaid päriselt see loodus saaks linnas olla ja kasvada ja tegutseda oma ette. Et oleks olemas pargid, mis on mitmekesise loodusega ja need pargid ja rohealad oleks oma vahel ühendatud, et loomad saaks seal vabalt liikuda. Lindudega on lihtne, nemad võivad lennata ühest pargist teise, aga kui mõelda selle peale, et seal pargis on ka putukad, võibolla on seal ka konnad, nende on hoopis keerulisem lennata ühest kohast teise. Nad vaikselt võibolla ronivad või tatsavad kuskil mööda maapinda ja kui ühel hetkel tuleb autotee ette, siis on neil see rohekoridor läbi lõigatud. Nii et nad vajavad selliseid teatud kriitilise suurusega elupaiku ja noh, kui me räägime näiteks kahepaiksetest, siis loomulikult peaks neil seal kuskil piirkonnas olema ka vett. Linnalooduses kehtib üldiselt selline põhimõte nii pea, kui sa kuskile vee silma suudad tekitada, siis sellest kasvab kogu elurikkus, noh kas nüüd mühinal, aga märkimisväärselt, sest et no ilma veeta ei saa mitte keegi hakkama. Esimene mõte läheb küll sellele, et seal vees hakkavad kõik elama, aga vesi on linnas ka väga väärtuslik ressurss. On teada mujalt maailmast, et tiigid ja väikesed ojad, mis linnades on, sinna lähedusse koonduvad linnud, sest et seal on palju putukaid, seal on vett, mida suvepäeval juua. Nii et, ja on ka loogiline järeldada, et siis on ka seal linnulaulu rohkem ja mida rohkem linnulaulu, seda rõõmsam on ka tavaliselt inimese meel, kuigi inimesed ei pruugi seda üldse teadvustada endale. Võibolla minusugused ja teised, kes panevad igale linnulaulule näpu peale ja mõtlevad, et oh kui tore, täna kuulsin koldvinti, pole varem kuulnud, sellest kohe enese hinnang ja heaolu tõuseb 50%, aga täpselt samamoodi toimib see täiesti tavalisel linnakodalikul, kes mööda tänavat kõnnib ja niimoodi passiivselt kuulab linnulaulu.
12: Kas sina kuulad aktiivselt? Siis minnaks huvitama just, et ma kõtan ette, et sa oled elus kuulanud rohkem linnulaulu kui kes mõni inimene, seda väga tihti ka pingsalt ja teadlikult. Kas praeguseks täpselt see sama, kui hommikul ärkad, kas kõrv kohe eristab, et kes ja kus laulab või on seda nii palju oma elus juba kuulatud, et noh, vaat see on nagu lennujaama kõrval elades, sa ei panegi tähele, et lennukid ka lendavad.
13: Mul on lindudega kahesugused tunded. Hommikuti ma ärkan küll linnulaulu peale. Ma praegu näiteks akna taga tavaliselt on rasvatihane, kes hakkab seal kella viie paiku laulma ja siis selle peale ma ärkan ülesse. Ja siis ma hakkan oma hommikusi tegevusi tegema, et kas kirjutama või pingsalt mõtlema või lugema. Aga kui ma välja lähen ja ma ei tegutse otseselt lindudega, vaid teen oma muid asju, siis ma üritan teadlikult linde vältida. Sest et kui ma hommikust õhtune lindudega tegeleksin, siis see ei oleks mu vaimsele tervisele sugugi hea. Nii et ma üritan neid vältida, aga ma olen tähele pannud, et siiski, kui linnud laulavad, siis ma fikseerin. Et aha, must kärbsenäpp, täna siin, ööbik, vaat teda pole veel kuulnud, aga näed, täna on ta siin juba olnud, öö olemas. Nii et ma teen selliseid väikseid märkmeid küll endale aiu. Mõnikord, kui on midagi väga erakorralist, siis ma isegi viitsin nad kuhugi andmebaasidesse kirja panna, aga tavaliselt ma võtan teadmiseks, see lind oli siin ja üritan temaga mitte rohkem tegeleda, kui see just ei ole tööalane kokkupuude.
12: No rääkides veel linnaloodusest siin ja putukatest lindudest, kui me räägime linnaloodusest, siis peamine küsimus ikkagi on selles, et kas muru linnas peab olema siis ikkagi ära niidetud ja ilus või vahavee ja puuke täis?
13: Jah, siin tahaks kohe vastu küsida, et kust on selline mõte tulnud, et puugid on seal vahavas rohus. Ma saan aru sellest, et inimestel on, ja siin on teatud loogika siin on, et puukidele meeldib olla sellises kohas, kus on natukene niiskem ja soojem ja kõrges rohus võib see tõesti niimoodi olla, et kui on madal muru, siis seal kui päike paistab, siis seal ei ole puugil mõnus olla. Aga näiteks Tartu näitel me võime öelda, et ei ole olulist vahet, kas see ala on niidetud või niitmata. Et puuke eelmise aasta uuring näitas ei ole ühes aga teises kohas. Noh, tõsi küll, niitmata aladel leiti kokku Tartus 3 puuki ja niidetud aladel oli neid 0, aga kui nüüd mõelda mingisuguse teadusliku järelduse peale, mida me saame järeldada andmetest 3 ja 0, neid oma vahel võrrelda, siis selle peale võib öelda, et siin mingit statistilist seost küll ei ole niitmise või siis rohupikkuse ja puukide leidumise vahel. Nii et pigem ma ütleksin, et pika rohuga piirkonnas on ka looduslike puukide vaenlaseid oluliselt rohkem, kes need seal hävitavad, nii et linnakodanik ei peaks väga mõtlema selle peale, kas seal on nüüd puuk või mitte. Pigem minu mõistus ütleb, et on normaalne mõelda selle peale, et kas ma olen selle ensefaliidi vastu vaktsineeritud või mitte. Sest et vaevalt, et inimene kogu oma elu nüüd linnas elab, ta tahab ka vahepeal maal käia, kus on võib-olla tal sugulased, ja see tõenäosus Eestis ühel hetkel puuks saada on ikkagi üsna suur, nii et mina soovitan küll, et selle asemel, et muretseda, vaktsineerige ennast ja ärge puukide pärast nii palju muretsege.
12: No, olles 2 korda borrelioosi läbi teinud, siis ma võin öelda, et see ei ole ka see osa, mille vastu ei saa vaktsineerida. Ei ole üldse mitte meeldiv.
13: Aga... Ja, nõus, kõige vastu ei saa vaktsineerida, aga ma olen ikkagi seda meelt, et kui linn on mitmekesise loodusega, siis see tõenäosus saada sealt endale ohtlik puuk on ka selle võra väiksem.
12: Aga sellegi poolest siis see muru, kas me taandub see kõik küsimusele esteetika? Sa oled küll ökoloog ja bioloog, aga ikkagi linna elanik. Kas on mingid kohad, mida me peaksime linnas hoidma lihtsalt ilusad ja hoolitsetud ja lasse loodus olla kuskil natukene kaugemal?
13: See on üks võimalus linna loodust näha ja ega need ökoloogid ei taha ju neid linnu laus võssa kasvatada. On selge, et inimestele peavad jääma ka sellised kohad, kus ongi madalmurused kohad, kus nad saavad pikniku pidada ja ennast mõnusasti tunda. Kui kogu linn oleks kõrge rohustuga, siis ilmselt tekitaks väga palju rohkem konflikte. Aga nagu öeldakse, selline kureeritud elurikkus, nagu Tartus seda tehakse, minu arust see on täiesti mõistlik, kus teatud piirkondades lastakse loodusel suhteliselt oma tahtsi tegutseda ja kui vaja, siis teda natukene suunata, et oleks, noh, ta oleks inimesele võib-olla natukene esteetilisem. No see tähendab seda, et rohealadele näiteks lilli juurde istutada, et pidevalt kogu kevad suvel oleks seal õitsvaid lilli olemas, looduslikult nad võib-olla ise sinna ei jõuaks. Tood näiteks sinililli, kes kevadel varakult õitsema hakkaks ennem kui üldse rohi tärkama hakkab. Et ma näiteks, minu lemmik koht Tartus on Emajärs linnasalu, kus õitseb taimestik sisuliselt suvi läbi ja ma igakord, kui ma sealt läbi jalutan, ma põikan ka ikkagi tee pealt kõrvale ja vaadata, et keda ma siin täna kohtan. On see siis putukas või mõni õitsev lill, et võib-olla temaga otse juttu ei aja, aga ikkagi hindava pilgu viskan peale ja ütlen, et hästi tehtud.
0: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
22: Kanep.
6: Mis kanep? Jälles oma kanepiga.
22: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
20: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
21: Värskes Postimees nädalas.
3: mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud. Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
23: Kuku Raadio.
10: Ilma parandaja.
11: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
12: Ilma parandaja jätkab, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas linnuökoloog Marko Mägi.
24: Aga liigume natuke veel edasi lindudest, putukatest, vahepealsetest osades räägime korraks ka lagritsatest. Mitte lagritsatest, aga lagritsatest. Marko, sa oled ka üks lagritsa klubi liikmetest, kui ma õigesti aru saan, tegelema sellega, et võt, teadlased, ökoloogid, bioloogid tahavad lagritsaid Eestis loodusesse tagasi tuua, kui ma eksi siis Pakri saartele. Miks?
13: No esimese hooga tahaks küsida, et aga miks mitte? See on selline hea küsimus, aga loomulikult me tahame seda teha sellepärast, et meil on huvi teada saada, miks see liik kunagi meil Eestist ära kadus. Teda pole umbes 40 aastat Eestis nähtud, aga varem oli ta pidevalt olemas. Ja mina ise võrdlen seda olukorraga, kus mul on püksi tagumik katki läinud. Ja ma nüüd mõtlen, et kuidas need püksid uuesti terveks saada. Kas ma lähen, ostan uued püksid, mis ei istu mulle jalga, ma ei tea, kuidas nad mulle sobivad, või ma võtan niidi ja nõela ja ma üritan sinna paiga peale panna ja ma saan nende pükstega edasi käia. Ja et lagritsega on minu arust olukord samamoodi, et ta on meil ära kadunud, aga võiks ta siia tagasi tuua. Tal on kindlasti oma roll siin mitte ühiskonnas, vaid looduses olemas ja kui me teaksime, mis põhjusel ta ära kadus, siis me saaksime võib-olla teha järeldusi ka teiste liikide kohta. Ja ühelt poolt on see ka minu nägemuses inimese vastutus, sest et üsna suur tõenäosus on, et mingil inimtekkelisel põhjusel võis ta siit ära kaduda, kas see oli meie metsamajanduse muutumine intensiivsemaks, see võis olla seotud intensiivsema putukamürkide kasutamisega, kuna lagrits sööb suures osas putukaid, siis putukate vähenemine või putukates pestitsiidide hulga suurenemine võib olla põhjus, miks nad ära kadusid. Ja muidugi võib olla ka kliimamuutuse põhjus. Aga selleks, et seda teada saada, me proovimegi esialgu meie nii-öelda katselaboris Pakri saartel, kus on hea turvaline proovida vaadata, kuidas lagritsad looduses hakkama saavad ja kas kui nad seal püsima peaksid jääma, siis me võiksime öelda, et vähemasti Pakri saartel on need tingimused kadunud, mis kunagi lagritsa välja suretasid ja võib-olla on nad kogu Eestist kadunud ja me saame sellise toreda väikse unilase meie loodusesse tagasi tuua. Nii et mis rolli ta siin täpselt mängib, me ei tea, aga me ei saa ka salata muidugi, et teadlased on uudishimulikud ja nad tahavad teada saada, et mis saama hakkab. Aga kui me toome siia kõrvale näiteks Euroopa naaritsa projekti, mis ju sai suuresti alguse sellest, et meile toodi sisse võõrlik mink, kes suretas meie Euroopa naaritsa välja, siis selle puhul me võime küll öelda, et inimene oli otseselt süüdi, et üks liik meil ära kadus, meie põlisliik. Ja lagritsa puhul võib olla asi täpselt samamoodi, et inimene on selle taga ja siis on vähemasti minu arust moraalne vastutus ka proovida see liik siia tagasi tuua.
24: Aga ma saan aru, et lagritse on olnud ikkagi kümneid aastat tegelikult Eestis loodusest ju suhteliselt kadunud. Kas see ei ole natuke see olukord, kus me nüüd ise uue ökoloogilise tasakaalu leidnud loodusesse tutustame nii-öelda invasiivliiki?
13: Jah, siin on loogika olemas. Mina seda päris invasiivliigina ei näe, sest ta oli meil kunagi siin olemas, aga noh, kuna ta kadus 80-ndatel ikkagi meil, see on suhteliselt lühikest aega tagasi, kui ökoloogilisest vaatest oli see sisuliselt eile, et looduses muidugi mõned protsessid toimuvad väga kiiresti, mõned väga aeglaselt ja ma olen nõus, et see võib näida sellisena, et me oleme ise võtnud selle rolli, et üritame looduse tasakaalu sättida. Aga teisest küljest, kui me vaatame, et kui palju inimene ongi seda loodust ümber kujundanud ja seda tasakaalu endale soodsas suunas nihutanud, siis nüüd ühe väikese unilase liigi tagasi toomine on kõigi nende teiste muutuste kõrval küll üsna marginaalne, mis kui me võrdleme kõige muude protsessidega, mida inimene ise on põhjustanud. Nii et ma ei näe siin väga suurt vastuolu, küll aga me võime saada suure hulga teadmisi ühe väikese looma kohta, mis on tema eluvajadused ja kuidas me saame neid siis ära kasutada võib-olla teiste liikide kas siis tagasi toomiseks või pigem ikkagi selleks, et vältida teiste liikide välja suremist.
24: Mm-hmm. No lagritsad praegu on veel Tallinnas loomaaias. Ma saan aru, et plaan on ikkagi enam vähem lähema kuu jooksul mõred neist pakri saartele viie.
13: No kui kõik plaanipäraselt läheb, siis pigem suve keskel saab see juhtuma. Praegu Tallinna loomaaias esimesed lagritsad said just oma uutesse aedikutesse, mis me ehitasime sinna. Nii et seal praegu on paarid koos, lagritsa paarid ja loodetavasti on meil peagi seal üks paras seltskond väikeseid lagritsaid, kes siis saavad natukene kasvada ja mingil hetkel me saame nad viia pakri saartele ja vaadata, kuidas nad seal hakkama hakkavad saama.
24: Marko, miks üks linnuökoloog uurib nii palju putukaid, tegeleb väikeste imetajatega, et kuidas see ampluaani laiaks läheb?
13: Väga lihtne vastus, sest see on pagana põnev. Ma ei ole ennast pidanud kunagi selliseks klassikaliseks ornitoloogiks, et ma ise ütlen ka enda kohta, et ma olen linnuökoloog. Mulle pakub huvi hoopis rohkem see ökoloogiline pool kui see, et ma nüüd nui neljaks iga linnu pean ära tundma ja ära määrama. Mulle meeldib aru saada, et millist rolli see liik konkreetselt siin ökosüsteemis täidab, kes on tema sõbrad, kes on tema vaenlased, tahaks teada, mida ta mõtleb, kui ta laulab, midagi sellist. Aga ma ikkagi pean ennast pigem võib-olla selliseks väga laia profiiliga sooloogiks, kes tahab teada nii imetajatest, putukatest, kahepaiksetest kui ka teistest. Ütleme, et botaanika jätab mind võib-olla suhteliselt külmaks, kuigi ma pean tunnistama, et täna hommikul, kui ma käisin botaanika aias, siis ma päris huviga vaatasin, mis taimed seal kasvavad ja lugesin isegi silte, mis neil juures olid ja püüdsin meelde jätta, aga kuidagi putukate ja teiste ringi jooksvate loomadega on lihtsam, et nende nimed jäävad kuidagi kergemini meelde ja niimoodi on ta läinud. Nii et linnud ei ole minu ainukene ampluaa, kuigi ma ei salga, et nendest ma tean siiski kõige rohkem, et teised liigirühmad jäävad pigem asjaarmastuse tasemele, aga vaat lagritsega ma hakkasingi just sellepärast tegelema, et mulle tundus see kohutavalt põnev ja oleks olnud patt sellest kõrvale jääda, nii et ma ei olnud algusest peale selle liigi juures, aga ühel hetkel ma ütlesin, et see oleks suurepärane võimalus ühe zooloogile ja kui talle tehtaks pakkumine, et kuule võtta lagritsa projektist osa, siis ta peaks olema puru loll, et sellele ei öelda. Ja järgmisel hetkel see pakkumine mulle tehtigi.
24: Botaanika siin täiesti külmaks ikkagi ei jäta, sa oled väga palju sõna võtnud metsateemadel. Praegu käib metsas pesitsus rahu, kas linnud saavad rahulikult kasvada. Kuigi ma vaatasin just, et alles sa siin, alles oled metsade püsimist tagavad seadust nõudnud ja nii edasi. Et sotsiaalmeedias sel teemal oled sa ikkagi aktiivne.
13: Ja kuna ma olen oma teadlase karjääri jooksul uurinud ikkagi metsalinde kõige rohkem ja ma arvan, et ma tean nendest kõige rohkem enda teadmiste põhjal, et kui näiteks siia kõrvale panna näiteks veelinnud, siis veelindudest ma tean kindlasti natukene vähem kui metsalindudest ja seetõttu ma tunnen, et mul on väike kohustus inimesi ikkagi teavitada, et mis elu need linnud metsas elavad ja rõhuda sellele, et see teadmine, et kui me lindu metsas ei näe või tema pesa ei leia, siis, et siis ta seal ei pesitse. No see on selline väga kurioosne väide. Et loogiline on, et kui lind metsas laulab, siis ta ei laula seal niisama. Ta laulab sellepärast, et tal on seal pesitsusterritoorium ja ta tahab seal pesitseda. Ja isegi kui tal ei õnnestu võibolla kohe see pesitsuspartner endal leida, siis kevade jooksul ta tõenäoliselt leiab selle ja ta võib hakata pesitsema ka alles maikuu teises pooles. Mõned hilised saabujad Aafrikast hakkavadki suhteliselt suve hilisel algusel pesitsema. Nii et ma olen üritanud seda inimestele selgeks teha ja kummutada neid müüte, mis kipuvad metsandusringkondades ringlema, et meil on kassid süüdi, kes metsalinnud ära söövad. Selle teemaga tuleb igal kevadel tegeleda, aga ma siia maan ei ole näinud andmeid, mis näitaksid, et meie metsades kassid näiteks linde sööksid või nad seal üldse elaksid. See, et nad on asulate läheduses, seda küll, selle vastu ma üldse ei vaidle, aga kui me räägime metsaraiest ja metsapindala vähendamisest, siis selles nüüd kasse küll ei saaks süüdistada, et tegelikult nemad on see kurja juur, et kassid on meil ikkagi asulate juures, võibolla paar sada meetrit lähevad ekslema, mitte rohkem. Ja kõik võimalikud kliimamuutused, mis siia kõrvale tuuakse ja akendes hukkuvad linnud ja autoteedel hukkuvad linnud, loomulikult need on ka olulised probleemid. Aga kui me räägime ikkagi sellest, et lindudel võetakse ära pesitsus elupaik ja see tähendab seda, et see kaob väga paljude lindude jaoks mitmekümneks aastaks, vanade metsade lindude jaoks ütleme 60 aastaks kaob pesitsus võimalus, siis keskmine metsalinnu vanus, kui me räägime väikestest värvulistest, ongi 1 aasta ja kui 60 aastat selles piirkonnas ei saa mingi liik pesitseda, siis on üsna suur tõenäosus, et ta võib sealt piirkonnast ka jäädavalt kasuda. Ja kui me vaatame Soome andmeid siia kõrvale, siis sealt on üsna üheselt näha, et piirkonnad, kus on intensiivselt metsa raiutud, sealt ka kaavad just need vanade metsade liigid. Et neil ei ole seal enam pesitsusvõimalusi ja noor mets, mis sinna asemele kasvab, see lihtsalt ei paku neile pesitsusvõimalusi.
24: See on siis, aega läheb meid umbes sama palju kui lagritsel Eesti loodusest ja tuleb hakata tegelema taasasustamisega. Marko Mägi väga põnev on, aga meie saate aeg saab läbi. Ma loodan, et nädalavahetusel saad sa mõnusalt näha piiritajaid lendamas ja kõigi ülejäänud kuulajad ja aitäh sulle selle mõtete ja vastuste eest.
13: Võtke heaks.
2: Ilma parandaja.
7: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Endine laskesuusataja ja nüüdne ettevõtja Even Tudeberg on andnud kindla lubaduse kandideerida Eesti Olümpiakomitee asepresidendiks, kuid on valmis kandideerima ka organisatsiooni presidendiks, kirjutab Postimees. Tudeberg ütles, et ise ta ennast presidendi kandidaadiks suruma ei hakka, aga kui tema kandidatuur üles seatakse, pole ta vastu, sest peab vajalikuks, et Eesti riik püsiks tugevana ja selleks on vaja kasvatada nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaid inimesi. Kavatsusest kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustiku juht Erich Teigamägi. Reservväelased saavad õppusel Kevatorm väljaõpet mehitamata õhusõidukite kasutamises ning harjutavad ka kaitset droonide vastu. Mehitamata õhusõidukid pakuvad lahinguväljal suuremat ülevaadet ning võimaldavad mõjutada vastast kaugemalt. Seetõttu muutub elektrooniline kaitse üha olulisemaks, ütles õppuse Kevatorm juht Aaron Kalmus. Eesti toetab kindlameelselt Moldova ühinemist Euroopa Liiduga ja on valmis jagama oma kogemusi liitumise ettevalmistustes, ütles president Alar Karis Kadriorus kohtumisel Moldova presidendi Maia Sanduga. Karis lisas, et Moldova Euroopa Liidu liikmesus on ka julgeoleku küsimus ning oluline kogu Euroopa jaoks. Ukraina droonid ründasid Nevinna Mõski Azooti keemiatehast Venemaal. Kohaliku kuberneri sõnul tulistas õhutõrje droonid alla. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on siiski näha tulekahju. 3 Moskva lennujaama peatas droonirünnakute tõttu töö ja linnapea teatas, et alla on tulistatud 7 Moskva poole lennanud Ukraina drooni. Venemaa president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teatel suundub Putin Hiinasse 2-päevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigipeaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Sel nädalal külastas Hiinat USA riigipea Donald Trump, kes visiidi järel hoiatas Taiwani iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trump ütles, et ei taha kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, märkis Trump. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. Iisraeli armee kinnitas Hamasi relvatiiva juhi Ezzedine al-Haddadi tapmist õhurünnakuga Gazale. Hamasi ametnike sõnul rünnati nii tema korterit kui ka sõidukit.

0: Nigeeria kinnitas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmist USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni tulemusel. Nigeeria presidendi sõnul tapeti Islamiriigi ülemaailmne asejuht Abu Bilal al-Minuki öösel tema residentsis Chadi järve piirkonnas. Sel aastal on USA saatnud Nigeeriasse sadu sõdureid, sealseid vägesid toetama ja välja õpetama. Iraaki naftaeksport läbi Hormuusi väina langes aprillis 10 miljoni barrelini, varem eksportis Iraak Hormuusi väina kaudu 93 miljonit barrelit kuus. VED katkemise tõttu on aga nüüd alustatud naftaeksporti läbi Süüria, samuti on taastatud naftaeksport torujuhtme kaudu Iraakist Türki.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel sajab mandri Eestis mitmel pool vihma, puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-12 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma, Kagu-Eestis on pärast lõunaläikese oht saartel ja mandri lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja äikese ajal on tuul puhanguline, sooja on päeval 10-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 18 ning Tartus 21 kraadi sooja.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. Bauhof.ee.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.
8: Kuku Raadio saates töösaade küsime seekord, kelle oma on tööaeg. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasa Arengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiesen, Swedbanki haldusjuht Margit Treufeld ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
9: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Tere teile kõigile. Tänases entsüklopeedias on tavatult palju juttu Oskaritest. Neist, millega on nüüd juba peasajand austatud kinomaailma kuulsusi nende loomingu eest. Esimesed Ameerika Filmiakadeemia auhinnad anti üle tänasel kuupäeval 16. mail 1929. Toona neid veel Oscariteks ei nimetatud, üleanti akadeemia auhinnad Academy Awards. Toona ei tehtud sellelt erakordseks arenenud esialgu pea perekondlikult seremoonialt ka teleülekandeid. Aastast 1953 algavad need üle maailma oodatud meedia ning meelelahutussündmuse Jerry Goldsmithi kirjutatud pidulike fanfaaridega Oscarile.

raadiosaatele kohaselt ei näita ma katkendeid Oscari võitnud filmidest, küll aga räägin mõnestki neist ning heliloojaist, kes filmidele võidukat muusikat kirjutanud. Jerry Goldsmith sündis pool aastat enne Oscarite jagamise algust. Oma esimese filmimuusika kirjutas Goldsmith aastal 1962, 6 aastat hiljem, jõudis ekraanidele Ahvide planeet, mille muusika eest kandideeris Jerry Goldsmith Oscarile. Kokku tegi ta veel 16 katset kuldmehikest võita. Oma ainsa Oscari teenis ta autorile eneseligi üllatuslikult muusikaga õudusfilmile Omen. Enne.

Nüüd aga sellest, mis enne õudusfilmi enne juhtus. Esimesed filmiakadeemia auhinnad jagati aastal 1929 Hollywoodi Roosevelt hotelli banketisaalis kokku tosinas kategoorias. Seremooniast võttis osa vähem kui 300 inimest ning see oli pigem koduselt seltskondlik kui rahvusvahelist huvipakkunud koosviibimine. Parimaks filmiks tunnistati William Wellmani lavastatud tummfilm Tiivad, milles üht osa mängis noor Gary Cooper. Näitlejais tunnustati Jane Gaynori ja Emil Janningsit, kes toona olid ka Eestis tuntud. Parima filmimuusika eest hakati akadeemia auhindu jagama alles aastast 1935. Esimesena triumfeeris kokku 250 kinofilmile muusika kirjutanud Louis Silvers. Tema meloodiad rikastasid ooperimaailma romantiliselt kujutanud muusikafilmi Üks armuöö.

Nüüd aga mõni sõna Oscarist kui sellisest. 30. aastate alguses, kui valmistuti järjekordseks filmiakadeemia auhindade üleandmiseks, oli filmidekoraator Cedric Gibbons ja skulptor George Stanley teinud triumfi tähistava vasest ja niklist ligi 4 kilo kaalunud kujukese. Kui seda akadeemias tutvustati, hüüatas hilisem menukas produtsent Margaret Herrick heldekke, see on ju täpselt minu onu Oscari moodi. Ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu. Tänase päeva seisuga on kõige rohkem kuldmehikesi võitnud filmideks Ben Hur, Titanic ning sõrmuste isand kuninga tagasi tulek kokku kahis neist iga üks 11 Oscarit. William Wyleri mastaapses kinolavastuses mängis nimiosalist Ben Huri Charlton Heston. Muusika eest sai kuldmehikese ühtekokku 3 Oscarit võitnud Budapestis sündinud Hollywoodi kuldajastu juhtiv komponist Miklos Roosa.

Siinkohal on paslik lisada, et ka kõige rohkem Oskareid võitnud filmide heliloojatele jagus alati kuldmehikesi. Orkestripaladele vahelduseks kuulakam võrratud Celine Dioni, kelle esituses kõlas tasemelt filmiga Titanic vähemalt samaväärne laul My Heart Will Go On. Laulu autor James Horner teenis Oscari nii filmi Titanic muusika eest kui eraldi kuulsa lauluga. Horner on muusika kirjutanud ka tippfilmidele Braveheart, Avatar ja Apollo 13. Andekas helilooja paraku hukkus lennuõnnetuses aastal 2015. Enda muusika elab õnneks edasi. My Heart Will Go On.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
6: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: This is a song about a horse called Margaret. Margaret was a lovely horse. She could prance around the ring, she could dance and she could sing. Oh, don't look so surprised, she could do anything. There'll never be another quite like Margaret. Had a little faults, of course. She was always in the hay, but in spite of what you say, Margaret was a lovely horse. She was very fond of drink, but no matter what you think, Margaret was a lovely horse. Wherever fashion gathered, there went Margaret. Margaret was the chicest horse. Though you've heard the usual cracks that she always dressed in slacks, she wore divided skirts at all the better tracks. As for the gossips who insist that Margaret featured in a late divorce, could she help it if his wife looked like Margaret to the life? Margaret was a stunning horse. So it doesn't quite make sense that the Duchess took offense. Margaret was a lovely horse. Odds were against her, but you don't know Margaret. Margaret was the gamest horse. She had everything it takes. When she couldn't get the breaks, she transvesticized herself and won the Belmont Stakes. Eyebrows were everywhere, but not so Margaret. Didn't know the word remorse. Simply murmured, "What on earth?" when at the wires she gave birth. Margaret was a cool, cool horse, and she never told her son how those Belmont steaks were won. Margaret was a lovely horse.
10: Näitlejaist on tänaseni kõige rohkem Oscareid võitnud legendaarne Katharine Hepburn. Tema on ainsana 4 korral triumfeerinud parima naisnäitleja kategoorias. Talle järgneb samas kategoorias 3 kuldmehikest võitnud Frances McDormand, ent tema karjäär pole veel lõppenud. McDormand on üks neist vähestest, kes võitnud ka Emmy ja Tony preemia. 3 Oscarit on parima meespeaosa eest koju viinud Daniel Day-Lewis. Järgneb ekraanikarjääriks otse kui sündinud Jack Nicholson, kelle kontos on 2 peaosa ning 1 mees kõrvalosa kuldmehike. Tänaseni on selles auhinna kategoorias edukaim mees kõrvalosa näitleja olnud Walter Brennan, kes mehe tegusid tegi 30. aastatel valminud filmides. Naisnäitlejaist on kõrvalosade eest 2 korral tunnustanud Diane Wiesti ning Shelley Wintersit. Esimese laulva näitlejana teenis meespeaosa Oscari Bing Crosby, kelle esituses kõlas Going My Way samanimelises filmis.

mäekõrguselt kõigist rohkem Oscareid on võitnud Walt Disney. See muinasjutuliselt edukas mees triumfeeris uskumatud 22 korda. Filmilavastajaist on tänasen edukaim olnud John Ford, kes kord ühes teleusutluses vastas fantaasiavaesele Trafaret küsimusele, kuidas te kino juurde jõudsite. Talle omase mõrk ja huumoriga, kinomaailma ma tulin rongiga. Toona oli ta alles John Martin Feeney. Hiljem hakkas tulevane kinogigant kasutama oma venna nime John Ford. Ta on seniga ainus lavastaja, kes kuldmehikese on teeninud 2 aastal järjest. Tema küllab tuntuim film on John Steinbecki tipromaani põhjal aastal 1940 ekraanile toodud Viha kobarad, mis teenis 2 kuldmehikest. Selles kaalukategoorias oli Fordi menukaim kinolavastus siiski järgmisel aastal 5 Oscarit võitnud, kui roheline oli minu org. Aastal 1973 omistati John Fordile esimese kineastina Filmiakadeemia elutööpreemia. Filmile Kui roheline oli mu org kirjutas muusika oma karjääri jooksul ühtekokku rekordilised 9 Oscarit võitnud Alfred Newman. Mikrofoni ees on 50. aastate kino ja Broadway staar Gordon McRae.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: 40. aastatel lisandusid Oscari auhindade kategooriad eriefektide ja lühidokumentaalfilmide eest. Aastast 1948 antakse välja parima võõrkeelse filmi Oscareid. Esimesena sai selle aastal 1957 Federico Fellini neorealistlik meistritöö La Strada, peaosades proua Fellini Giulietta Masina ja Anthony Quinn. Muusika sellele filmile kirjutas Nino Rota, kes oma Oscari võitis mõned aastat hiljem unustamatu ristiisa teise filmi meloodiate eest. Kuldmehikese teenisid ka lovastaja Francis Ford Coppola ning Robert De Niro. Nii kõlab selle kokku kuus Oscarit võitnud ekraaniloo peamine Immigrandid

Kaks kuulsat näitlejat on keeldunud Oscari auhinda vastu võtmast. Aastal 1971 meespeaosa kuldmehikese filmis Patton võitnud George C. Scott protesteeris kogu ürituse vastu nimetades seda solvavalt lihaletiks. Ta pidas Oscarite jagamist mõttetuks, sest võistlus ja konkureerimine ei sobinud tema arvates kunsti hindamiseks. Marlon Brando ei võtnud vastu peaosa kuldmehikest oma legendaarse rolli eest esimeses Ristiisa filmis. Talle polnud meelt mööda Hollywoodi suhtumine põlis ameeriklastesse. Kõige esimesena loobus tippauhinnast Dudley Nichols, kes kirjutas aastal 1936 võidutsenud filmi Informaator stsenaariumi. Mõned aastad hiljem Nichols siiski muutis oma meelt ja viis Oscari kujukese koju. Viimaste aastate Oscareid võitnud menufilmideks on kahtlustetu olnud Tallinnaski võtteil käinud Christopher Nolani aatomipommi loomise lugu Oppenheimer, praegusaja superstaari Cillian Murphyga nimi osas. Oppenheimer teenis 7 kuldmehikest. Üle-eelmisel aastal triumfeeris Daniel Kwani ja Daniel Scheinerti omapärane ulmekomöödia kõikjal ning otse kohe. Peaosalist kehastanud Michelle Yeoh läheb ajalukku esimese Aasia päritolu näitlejana, kes võitis parima naispeaosa kategoorias. Tänavu tegi mõneski mõttes õigemini küll kordas ajalugu Paul Thomas Anderson, kellele mõned kuud tagasi omistati filmi Üks võitlus teise järele eest koguni 3 Oscari kujukest. Enne teda on sama vägitükkiga hakkama saanud Francis Ford Coppola, James Cameron ja Peter Jackson. Ainsana on 4 kuldmehikest ühelt seremoonialt koju viinud ei keegi muu kui Hollywoodi kroonimata kuningas Walt Disney. Enne kõike seostame tema nimega kinoloos uusi uksi avanud multifilme ning enne kõike seda kõige esimest, aastal 1937 valminud ja meil Eestiski enne okupatsiooni ekraanile jõudnud Lumivalgekest ja 7 pöialpoissi, mis ime küll teenis vaid 1 kuldmehikese ning sedagi mitte kohe, vaid Disneyle omistati aastal 1939 Teenete Oscar.

Filmis kõlanud muusika ja laulud on täna meeles isegi neil, kes sündisid aastaid hiljem, kui Lumivalgeke ja Pöialpoisid nende vanemaid vaimustasid. Tänase saate lõpus kõlab üks neist kõige kuulsamatest Disney filmi lauludest. Andekad inimesed, rääkimata geeniustest, saavad kõrvalt vaadates ka kõige suuremate tööde ja raskustega hakkama otse kui vilistades. Õnneks on seda sort inimesi kinomaailmas alati olnud, ning küllab sünnid neid tulevikuski. Oskari auhinnad on aga võimalik, et igavesed. Head kuulamist ning kuulmiseni nädala pärast. Siis teen teile saate kirjanikust, kelle raamatutest on andekad filmimehed teinud kümneid tipptasemel Oskareidki teeninud filme. Selle mehe nimi oli ja on Hans Christian Andersen. Nüüd aga laulab teile Adriana Caselotti, kes Disney Grimmi vendade muinasjutalusel tehtud filmis laulis ja rääkis lumivalgekese häälega. Filmi muusika kirjutas Frank Churchill, kes oma Oscari teenis mõned aastad hiljem Disney filmi Dumbo laulude eest. Filmi lumivalgeke Adriana Caselotti kuulutati aastal 1994 Disney legendiks.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. President Alar Karis ütles Lennart Meri konverentsil peetud kõnes, et väikeriikide tugevus seisneb koostöös, kiires reageerimises ja võimes märgata geopoliitilisi ohte sageli suurriikidest varem. Tema sõnul reageerisid väikeriigid kiiresti nii kaitsekulutuste suurendamisele kui ka Ukraina toetamisele pärast Venema agressiooni algust. Innovatsiooni näitena märkis Karis Eesti digiriigi arengut ja tiigrihüpet ning lisas, et sama suund jätkatakse TI-hüppe projektiga, mille eesmärk on tuua tehisaru võimalused Eesti haridussüsteemi. Ettevõtja Even Tudeberg on valmis kandideerima Eesti olümpiakomitee presidendiks, kirjutab Postimees. Endise laskesuusataja sõnul vajab Eesti sport rahulikumat ja tasakaalukamat juhtimist ning selget väärtuspõhis suunda. EOK võimaliku juhtimismudeli kohta pakkus Tudeberg, et organisatsioonis võiks olla üks president ja kaks asepresidenti, kellest üks võis vastutada talve ja teine suvespordi eest. Selline struktuur looks tema arvates parema tasakaalu ja süsteemsema juhtimise. Lisaks peaks EOK roll olema laiem kui ainult tippsport, hõlmates kogu spordisüsteemi koolidest klubideni, leiab Tudeberg. Kavatsusest kandideerida Eesti olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustiku juht Erich Teigamägi. Reservväelased saavad õppusel kevatorm välja õpet mehitamata õhusõidukite kasutamises ning harjutavad ka kaitset droonide vastu. Mehitamata õhusõidukid pakuvad lahinguväljal suuremat ülevaadet ning võimaldavad mõjutada vastast kaugemalt. Seetõttu muutub elektrooniline kaitse üha olulisemaks, ütles õppuse kevatorm juht Aaron Kalmus. Ukraina droonid ründasid Nevinomõski asooti keemiatehast Venemaal. Kohaliku kuberneri sõnul tulistas õhutõrje droonid alla. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on siiski näha tulekahju. Kolm Moskva lennujaama peatas droonirünnakute tõttu töö ja linnapea teatas, et alla on tulistatud 7 Moskva poole lennanud Ukraina drooni. Venema president Vladimir Putin sõidab eeloleval nädalal visiidile Hiinasse. Kremli teater suundub Putin Hiinasse 2-päevasele visiidile 19. mail, et arutada Hiina riigipeaga, kuidas veelgi tugevdada kahe riigi ulatuslikku partnerlust ja strateegilist koostööd. Sel nädalal külastas Hiinat USA riigipea Donald Trump, kes visiidi järel hoiatas Taiwani iseseisvuse väljakuulutamise eest. Trump ütles, et ei taha kellegi iseseisvaks kuulutamist lootuses, et USA seda toetab. Samuti märkis Trump, et ei taha sõdima minekut 9500 miili kaugusele. Kui asjad jäävad nii, nagu need on, sobib see arvatavasti ka Hiinale, ütles Trump. Taiwan teatas pärast USA presidendi avaldust, et on sõltumatu demokraatlik riik ega allu Hiinale. Samuti märkis Taiwan, et relvamüük pole mitte ainult USA julgeoleku kohustus Taiwani ees, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu. Iisraeli armee kinnitas Hamasi relvatiiva juhi Esedin al-Hadadi tapmist õhurünnakuga Gaasale. Hamasi ametnike sõnul rünnati nii tema korterid kui ka sõidukit. Nigeeria kinnitas rühmituse Islamiriik kõrge juhi tapmist USA-ga korraldatud ühisoperatsiooni tulemusel. Nigeeria presidendi sõnul tapeti Islamiriigi ülemaailmne asejuht Abu Bilal al-Minuki öösel tema residentsis Chadi järve piirkonnas. Sel aastal on USA saatnud Nigeeriasse sadu sõdureid, sealseid vägesid toetama ja välja õpetama.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab mandril mitmel pool vihma, puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis, sooja on 3-12 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma Kagu-Eestis on pärast lõunaläikese oht. Saartel ja mandril lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-21 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
3: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
9: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
12: Tervis, kena raadiokuulajad, kena maikuu jätku teile kõigile. Jäljed gloobusel saade alustab taaskord ja saatejuhtidena nagu ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
13: Suur tere ka minu poolt ja tegelikult on kätte jõudnud väga oluline saade, sest meil on juubelisaade 200. Ja seetõttu me oleme kolinud isegi suuremasse stuudiosse, et kõik meie saatekülalised ka siia ära mahuks. Aga tagasi vaatena. 100 saadet tagasi olime me hoopis ajalumuuseumis ja Jaanus Rohumaaga rääkisime erinevaid reisilugusid. Ja nüüd on meil 200 saade ja see on taaskord eriline.
12: See on eriline jah, sest me mõtlesime, et kohati nagu on meie saadetes, võtta nagu nii saatejuhid mõlemad on ju meesterahvad, meil palju külalised, kes astuvad külla, on ka meesterahvad ja siis me mõtlesime, et 200. Juubeli saatel võiks olla see eripära, et kõik oleks vähemalt pooleks. Et oleks naisi ja mehi stuudios ühe palju ja me lugesime kokku, mehi on kaks siin naguni ainu, siis saime aru, et kaks naist on vaja külla kutsuda, siis on tasakaal täiesti olemas. Ja õnneks meil ei olnud see väga keeruline, sellepärast, et meie orbiidis need naised ringlesid juba pikka aega, teadsime, et ei ole neil pääsu meie käest, et ühel hetkel me räägime neile augud pähe ja nad tulevad meile külla, saame nende kajada erinevaid jutte ja see hetk jõudis kätte täpselt 200. saate päeval.
13: Eks ole, kui me veel 7 minutit räägime, siis me saamegi esimese osa lukku panna, aga meil on tõesti kaks naisterahvast, kes ütleme ühise nimetajal, nad võiksid olla siis näkid metsa, aga nagu ilma selle ühise nimetajat on nad olnud aktiivsed juba väga pikka aega nii Eesti matkaturul, matkategevustes kui ka kindlasti erinevate reisimiste puhul ja nendele küsimustele ja mõtetele üritamegi täna vastuse saada. Keerutame veel edasi.
12: Ei, ärme enam keerutame, ütleme... Suur tere tulemast Liisi Kasuk ja Marielle Jüssi.
14: Tere.
15: Tere meie poolt.
14: naised on saanud .
15: Me üritame siis anda seda naisenergiat siia täpselt sama palju , kui teie annate meesenergiat .
12: Oi , aitäh , me proovime vahepeal ka naisenergiat siis vastu anda ka , et nii palju , kui seda meis on ja seda on . Puhas rõõm , me enne siin omavahel rääkisime , et te olete selles suhtes ikkagi uuema põlvkonna tegelased , et teil mõlemal on selline loodusteaduste taust ja erinevate teekondade kaudu te olete jõudnud nüüd viimastel aastatel selleni , et mis Eestis ei ole väga sage , et täiesti vabalt saategi teha seda , mis teile meeldib ja saate ennast ära elatada ja oma pered ja mehed , kes palju vähem teenivad , on ju , saate on ju ära elatada sellega , et te teete matku , teete reise , viibite looduses , õpetate inimesi mõnusasti siis loodusest aru saama , loodusega üks olema ja et see võib olla täiesti elukutse ka siin Eestis , et selles suhtes õnnelikud olete .
15: nii see on , et kuidagi nagu sujuvalt on läinud see sinna , see ei ole niisugune nagu , et päevapealt hakkan , et nüüd ma olen , teen ainult seda matkajuhtimist või reisijuhtimist , et see on niisugune sujuv protsess olnud Mariellil juba pikemat aega .
12: Kui panna siin mingisse ajaraami , et millal see üldse , millal esimesed nii-öelda metsaminekud olid klientidega ja palju sellest möödas on ?
14: Kiire matemaatika , aga mina alustasin oma matkajuhi teekonda aastal 2010. Ehk siis 16 aastat tagasi, ma olen nüüd juba ikka suure osa elust olnud matkajuht või see on nagu ma ainus töö olnud, mida ma päriselt olen teinud, mille eest olen tundnud, et ma olen professionaal, saan aru, mis ma teen, julgen küsida õiglast tasu selle eest. Aga no kindlasti see ei ole olnud nagu üks pikk, nagu et ma oskasin seda plaanida, ikkagi elu ise juhatab sulle õiged nurgatagused kätte ja
13: no sinu puhul ma kujutan ette, milline see elu juhatamine välja võis näha, et väikesed Marielli varbad jätsid juba metsa ja raba maastikule sellised järelveetavaid jooni, vanaisa käevangus, kui ta sind tõenäoliselt hällist juba otse loodusesse viis. Võib-olla ma olen valesti aru saanud, aga mulle tundub, et sa oled kuidagi selle looduse metsa ja rabaga olnud terve elu koos.
14: Jaa, olen küll, jah. Võib-olla isegi rohkem, kui mets ja raba on vanaisal olid käpad sees, nii-öelda see Hiiuma laidude maastiku kaitsealal ja siis mu esimesed mälestused ikkagi on jah, kas nagu kuski paadisõit, lained käivad üle pea, pead kuskil vette hüppama, et ikkagi nagu on ka meri, on see minu jaoks olnud suur osa sellest üles või kujunemise teekonnast lisaks nagu metsale. Vanaisa ikka aegajalt võttis meid nagu siis võin bussi peale ja sõitis sinna Hiiuma taha otsa Õngule. See on nagu kõige kaugemal üldse kolme sena loksud vanaisaga Õngule ja
12: aga noh, vanaisa Fredi ja sinu vahele tegelikult teeb üks põlvkond veel, ega nemad ka ei pääsenud ju tegelikult üldsegi lihtsalt.
14: Ei, me kõik oleme ikkagi metsa ja mere poole kuidagi tee, mis seda, ega ma võitlesin vastu. Ma ikkagi arvasin, et ei, mis loodusteadused, et
13: kus mu barbid?
14: Kus mu barbid, mina lähen Eestist ära, õpin, teen, saan disaineriks, teen nagu kõike risti vastu pidi, aga siis noh, läheb elu, võid teha, mis tahad. Lõpuks on ikkagi, tuled Eestisse tagasi ja mõtled, et oi, kõige parem koht üldse maailmas ei tahagi midagi väga muud teha.
13: Liisi, mis sinuga juhtus?
15: Minuga juhtus ka see ikkagi, et mu vanemad viisid mind väga sageli reisima. No, me käisime niimoodi matkamas, me käisime juba siuga autodega. Esimesed välisreisid olid Soome, Rootsi, kui piirid avati. Ja siis mulle hullult meeldis, mulle kogu aeg meeldinud looduses. Ja siis ma mäletan esimesi pilte Norrast, kus ma esimest korda elus nägin mägesid ja see kõik oli nagu, ma lihtsalt tahtsin kogu aeg sinna otsa joosta ja minna ja see oli lihtsalt nagu vaimustav. Ja kodu juures ka, ma olen maalt pärit ikkagi, et siis kogu aeg metsa vahel mängisin, et see on nagu tavaline keskkond.
13: Täna joonistus välja tore selline ajalooline paraleel, et see, et te täna siin kaekesi olete ja kõiki asju koos teete, on tegelikult ka võib-olla lapsepõlve selline tulem. Kui te üks teisele mitte teades elasite kõrval külades.
15: Jah, me elasime mina koos Uuemõisas ja Mariell Siniallikal. ja vanasti me siis suusatasime niimoodi. Meie siis siniallikule ja siniallikalt Mareel suusatas koos Uuemõise. Ja vaatasime üksteise suusaradasid, aga ega me ei tundnud üksteist.
14: Mõnikord näed, et täna on see päev, kus ise ei pea seda jälge sisse ajama ja mõtled, et keegi on siin käinud. Täiesti uskumatu. Ja no rõõmustad juba sellepärast, et ise ei pea jälge tegema sinna luhale. Ja siis läheb, ma ei tea, 15 aastat mööda saad aru, et see oli Liisi, kes...
12: Kas Liisi,
14: vastusuusatas.
12: Kas Liisi, kui sa käisid perega, käisid nii-öelda Põhjamaades, et mul lihtsalt endal tuli nagu meelde, et see aeg, kui piirid nii-öelda lahti läksid 90-ndatel, siis on ju eeldan, et siis see ühte pidi oli nagu väga tore, et miks nagu need esimesed reisid satsuki paljuski nagu looduses, see oli see, et selleks, et välismaal linnas käia, selleks lihtsalt ei olnud raha.
15: Ja,
12: siis oligi nagu lihtne oli see, et sa katsun kuhugi vaikselt oma telgi püsti panna või auto ära parkida ja siis käib, aga kui toredad mäed siin kõrval on.
15: Just, et meil oli kõik söök, kõik oli Eestist kaasa võetud vanematel, et ega nad ei olnud, neil ei olnud ka täpselt, et meil lihtsalt ööpisime telkides kõik aeg ja tegime priimuse peal süüa ja see oli nagu mulle hullult meeldis see elu. Väga meeldis.
12: Ja kus juures mina ei pääse sellest elust praegu ka väga tihti ei üle ega ümber kuidagi.
13: Olen ka ise jäänud sellesse kinni, kui nüüd niimoodi mõtlema hakata, sest isa 011 tagaistme peal sai terve Baltikum läbi sõidetud ja siis sai kogu aeg telgis ööbitud. Toona oli muidugi lihtne ööbida ka, et kui ära väsisid sõitmisest või oli lihtsalt kõrini, siis jäid tee järde seisma vaatse, kus oli sobiv kraav ja sinna saigi oma laagri püsti lüüa. Noh, täna enam mingisuguse suure maante äärde, kraavi äärde võibolla ei kipuks telki püstitama.
12: Mhm. Kus juures ma isegi, kui ma veel mõtlen edas, et tegelikult on see tulnud tänapäevaga kaas, et päris palju on neid riike, kus ma olen käinud, aga ma ei ole käinud näiteks pealinnas. Või siis, et ma olen käinud pealinnas või suuruselt teises linnas ainult see tõttu, et lennuk maandus seal või rong viis sinna, on ju. Aga see, et sa häda pärast magad seal selle ühe öö ära ja siis kähku minema nagu, et see on ka kuidagi. Ja teil on enam noogutate mõlemad.
15: Jah, tuttav tunne.
13: Aha, tead, meil hakkab see esimene osa nüüd varsti läbi saama, aga mulle jäi siit Elisema veel enne salvestust öeldud lause Marieli poolt, et sina oled raadios lugenud sisse luuletusi ja mingid lasteraamatud. Räägi natukene sellest, mis see endast kujutab.
14: Minu vanaema töötas Eesti raadios peaaegu terve tema elu ja siis kõik need varasem põlvkond, onud tädid on ka läbi veetud kõikidest raadiomaja stuudiotest, kus on ikka, kui on vaja lapse häält, siis kohe oli seal, kuna me elasime Tina tänaval seal raadiomaja kõrval, siis ikka nagu kui oli vaja sellest väikest tüdrukut või poissi, siis neid sealt mõtki tuli ja ma olen ühe eesti keele õppekasseti sisse lugenud. Ja jõulujuttu Mari Tarandiga ka vaevu oskasin lugeda, aga võimalt täpselt
13: aga pääsu polnud vanaema keskis.
12: Ja see minu arust on see ka nii toredalt autentne alati, kui päriselt on ju lapse osa loebki laps, mitte ei kutsuta näitlejat nagu lapse osa loob.
16: Ei, mida oled siin?
12: Kohe saad aru, et täiskasvanu teeb siin on ju lapse häält. Aga kui päriselt laps loeb, siis on see hoopis nagu lahedam. Mida väikse õhu vahe teeme? Sa väinst tahtsid midagi
13: öelda? Ma tahtsin öelda, et minu vanaema oli Normas mänguasjade tsehi brigadir ja meie saime käia ainult vaatamas mänguasju, mida meil endal ei olnud.
12: See on, no jah, ma saan siit lisada, et minu ema oli obal ajal meisterkondiiter, tegi väga häid torte, mitte et ta neid koju oleks toonud. Vaat, nii oli. Teem väikse pausi ja oleme kohe tagasi.
17: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: järgneb ravimireklaam.
21: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
20: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
22: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
23: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordivaramus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud Vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.
24: Raadio Kuku.
25: Jäljed gloobusel.
13: Nõnna, hääd kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, meil on siin Karu, siin on Vents, mina ja siis on Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi ja me oleme purjetamas oma juubelisaate teise blokki ja kohe küsin siia alguses ära, et kui me esimese blokki lõpus oli juttu natukene sellest, et Liisi sinu esimene reis viis vanemate autopagasnikus Norrasse ja kõik asjad olid seal kaasas ja sulle seal mäed meeldisid, siis räägi natukene veel, millise jälje see esimene reis sulle jättis ja kas siis tundsid, et selline elu võikski olla see, mis sind elu lõpuni kõnetama jääb?
15: No niimoodi päris ma ei mäleta, et ma oleks nüüd tundnud mingit sellest sisemist kutsungit, aga lihtsalt mulle meeldis see loodus seal tõesti need mäed, see relief. Me linnades tõesti väga palju ei käinud, mingil määral ikkaga sõitsime vist läbi ja seal tundus ka jah, tõesti kõik oli nagu puhas ja teistmoodi, mitte et mulle oleks see nagu tootult meeldinud või et mulle meeldis Eestis ka. Aga ikkagi ta jättis sellise nagu sellise mulje ja tunde, et ma tahan kindlasti tagasi. Ja noh, õnneks me käisime veel ja selles mõttes ma olin päris väike laps ikkagi, et sellist nagu mingit ja suurt kutsungit ma too hetk küll ei tundnud, et nüüd on see asi, mida ma tahan elus teha. Ma ikkagi teadsin, et ma saan arstiks.
13: Aha. Mulle selle sinu Norra jutuga meenus see, et kui ma esimest korda sinna mägedesse liikuma ja matkama pääsesin, siis minu jaoks tuli kõige suurema üllatusena see, et noh, mägi on ju selgelt graniidist neil seal tehtud, aga kõik see roheline ala kipub olema selline soine ja vett täis, sellepärast, et sinna kivi sisse vesi ei lähe kuidagi ja siis kui leiad sellise koha, kuhu võiks telgi panna või kus tundub, et on hea koht istuda, siis tegelikult on see kõik väga märg ja niiske ja pehme koht.
12: Minu jaoks oli Norras aastal 94, kui ma olin 19, siis oli üllatus see, kui
13: kallis õlu on.
12: Ei, no õlu, ja sellest me oleme rääkinud, et ühel hetkel ostad selle 0,3 pudeli ja siis selgub, et see on minu ühika 2 kuu üür praegu, mille ma ära annan näpu vahelt. Aga no, see oli ja lisaks veel mingi asi sinna juurde. Aga mul jäi meelde lihtsalt see esimeses käigust, et sa oled 19, sa oled super heas vormis, sa võid mägede ringi joosta suur kotsilas ja ootad kogu aeg teisi järgi ja siis mingil hetkel minnes oma punase lähedal nii-öelda ülespoole, tuleb 68-aastane Norra mees ja jookseb sinust mööda ülespoole ja tema kott on suurem. Et see oli nagu, siis oli nagu see, et mis asi toimub maailmas, mis nüüd juhtus, et mis see on, et see kultuur seal on ikka ja neid inimesi näeb seal ju palju, eks ole, seal mägedes.
15: See on ülilahe vaadata nagu just seda, kuidas tõesti, et meie mõistes juba need inimesed, kes on nii-öelda vanad inimesed, kes tegelikult ei peaks olema vanad on ja siis ikkagi nemad seal veel liiguvad. Minul on nagu, ma olin väiksem laps, siis mulle jäi meelda need tohutud mänguväljakud ka nagu, et meil ei olnud ikka, meil olid need mingid kloppimis, vaibakloppimis puud on ja seal peal me turnisime ja mängisime, see oli kogu meie mänguväljak, aga seal olid ikka võimsad ja siis meid oli lapsi palju ka, siis me jooksime ja lärmasime seal ja siis ühel hetkel tuldi meile ütlema, et ikkagi öörahu aeg on, saab magama minna.
12: Kord on majas seal.
15: Kord oli majas.
13: Mariel,
12: palun. Sinu esimesed reisid.
14: Mul praegu selle teie Norra meenutustega meenus, kuidas ka minu esimene välisreis tõenäoliselt oli Norrasse ja siis mu isa oli tollal ka Eestimaa looduse fondis, nad uurisid neid ülgeid ja siis me rintisime Eesti Elfist siis mingi vana bussi. Panime samamoodi pagassi täis kõiki võimalike makarone ja konserve. Läksime kolmeks nädalaks sinna Norrasse. Muidugi see buss läks katki, sidur nagu lõpetas töötamise, aga ma mäletan seda esimest korda, kui ma nägin keset augustit, lägin liustiku. Sa näed augustikuus lund. Võt see oli nagu mingi hetk, mingi asi, mis nagu puudutas või said aru, et oh, maailm on imesi täiseks. Mm-hmm. Et mõnes riigis on veel augustis lumimas. No see nagu mingid siuksed imede, loodusimede nagu kogemised välismaal on. Ma arvan, et need ongi ju need asjad, mille pärast me tahame tagasi minna või tahame veel näha või tahame mingid siukseid nagu puudutavaid asju, mis panevad ahetama. Ainu. Et see on see, mille pärast.
15: Ja mul meenub ka see tegelikult see Brikstali liustik ja siis see suvine suusatamine. See oli üks ilisem Norra reis juba, aga sealt ma esimest korda elus proovisin nagu mäesuusatamist ja kogu meie pere ja see oli väga, ja sealt sai alguse meie suur mäesuusatamise pisik.
12: Mm-hmm. Kusjuures hästi palju te eestlased ju, kes, noh, me oleme lamedalt maalt, on ju, lumi ikkagi sulab nagu, kui sulam hakkab, on ju, siis noh, kuu ajaga maksimaalselt saab hakkama sellega, on ju, et metsaääred ja graaviperved on ju lõpuks on ka ja kuhu on buldooser natuke rohkem ära lükanud, on ju, et see kaob ka lõpuks ära. Aga see on nagu harjumatu, on ju, et kui sa mõtled, et noh, ma ei tea, maikuus on nagu ülejäänud lumi ära sulanud, aga kuskil nagu ta ei sulagi ära, et siis selle mõttega ei lepi. Ma ükskord kasutasin, ma mäletan selle Tatra mägedes ära, et üks tütarlaps, kes ka ei olnud käinud varem nagu Eestist üldse väljas praktiliselt ja siis ta sattus äkki, noh, Tatra mäed olid tema jaoks noh, enne olematult kõrged ja suured ja siis eemalt ma nägin, noh, mina olin juba Norras juustike näinud augustikuus, on ju, siis oli see, et eemalt nägin, et oi, näe, seal on ju vaata, selles lohus on veel lumejupikene on alles jäänud ja siis tema oli jah, muidugi on lumejupikene see ei, noh, päriselt on ja siis noh, minu oli isegi, et kuidas ta nüüd ei usu, et ma valetan ja siis lõpuks meil läks nagu sellel välja, et kuule, aga veame kihla ja siis vedasime kihla. Ja siis ta ostis mulle selle viski.
14: Aa,
12: oli nii tore. Oh, kasutsin ära. Muidugi me jõime selle koos ära. Et mitte nagu, ma ei läinud sellega oma telki. Ja nüüd mälestus Poola poolt Tartamägedest. Ja. Kui need esimesed käigud nagu tehtud said, esimesed käigud ju teil pigem olid sellised, et teie ei teinud neid valikuid. Aga kas te mäletate, et mis teie enda nagu esimesed reisisihtkoha valikud olid, kui ühel hetkel ise neid valikuid tegema hakkasite?
15: Mina mäletan väga konkreetselt, ma läksin ülikoolis õppisin ja siis õppisin geograafiat ja meile öeldi esimesel kursusel suht kohe, et noh, et aastake või paar õpite, siis lähete vaatate maailmas ringi ja siis tulete tagasi. Ja noh, ma ikka jätsin selle kohe meelde ja siis ma mõtlesin, kuhu tahaks minna. Ja kõik noh, Erasmusega mind igale poole, Saksamaad ja kõik vinged kohad. Aga siis mina mõtlesin, ma tahaks ikka midagi erilist ja siis ma valisin Sitsiilia. Et väike vulkaanisaar ja see väga tõmbas just see vulkaan seal.
14: Mm-hmm. Mind tõmbasid ka vulkaanid tegelikult. Mina õppisin samamoodi, ma õppisin küll Tallinna ülikoolis maastikuökoloogiat või geoökoloogiat. Ja siis oli järsku tuli siuke projekt, et nüüd tudengid saate olla laboris ja uurida Islandi setteid. No super, no midagi paremat ma ei olekski tahtnud kui endi Islandi järve setteid uurida. Ja nagu kui no, tudengid ju Islandile ometigi ülikooli ei saada, aga siis ma mõtlesin, et ma lähen ise. Ainu. Ja siis ma hääletsin 4 nädalat, avastasin seda Islandit ja vaatasin need järved ja vulkaanid üle, mis nagu, mida ma siis uurisin seal üle ja terve aasta.
12: Ma olen korra Islandile sattunud koos geoloogi ja geofüüsikuga. See oli täitsa uskumatu kõrvalt vaadata, kuidas see, et mingi meie jaoks enam vähem silmale eristamatult ühtlane laavapind on nagu ja siis need, oota pea korra siin kinni ja siis peatad auto kinni, lähevad välja ja silmad põlevad ja räägivad ja võtavad mingid asju ja näitavad üksteisele ja siis saime teada, et siin on hoopis teistmoodi kui seal eelmises kohas oli.
14: Ja see on nagu täiesti
12: müstika.
14: Väga, väga põnev värk
12: ja, lai,
14: ja siis saad aru, et aga siin järve ääres on lambad elanud ja sellepärast on kogu see nagu muld sinna järve sattunud ja siis tuli see vulkaanipurse ja selle järgi me saame teada, millal need lambad siin elasid. No see oli nagu nii põnev.
13: Okay. Võt niimoodi see ei ole küll kunagi vaadanud.
12: Ja ongi, no, et võt ei oska, vaata kui ei ole teadmisi, siis ei, ei oska vaadata selliseid asju geograafina, siis täitsa nagu diplom ka taskus ja niimoodi. Siis,
15: täitsa diplom taskus, jah.
12: Ja, aga kas siis nagu täitsa nagu geograafina tööd oled ka teinud?
15: Olen ikka, jah. Ma olen Regios töötanud, teinud siis välitöid, tegelikult väga palju välitöid just ja siis natuke...
14: Räägi sellest välitöid, minu arust see on nii uskumatult lahe. Teile kindlasti meeldib, kuidas Liisi välitöid tegi.
15: No ja. See oli niimoodi, et me tegime põhimõtteliselt Garmin GPS-ile seda süsteemi ja siis me sõitsime autodega läbi kogu Baltikumi, kõik teed. Ja meil oli siis juba tahvel arvuti siin niimoodi süles, kus sa märgid siis seal kogeks su auto jooksis niimoodi mööda seda teed. Ja siis märksid peale, et 90 ala, 70 ala, siis need poid, no point of interestid, nagu mingid postimajad, poed, värgid, kõik peale ja siis no põhimõtteliselt läksime niimoodi nädalaks Leetu, siis sõitsime seal mingi jupi Leedu teedest kõik läbi, no siis järgmine nädal tuli vahepeal koju, siis jälle kuskile Lätti või no ühesõnaga kõik Eesti, Lätti, Leedu teed.
12: Eks siis, noh, põhimõtteliselt ka need
15: ka teed, mis... Ka külateed ja meeme väga, ja me jäime kinni ja igast asju ikka ka oli, et selles mõttes ikka nagu seiklemist oli.
13: Kõlab natuke nii, et ma pean hakkama Regiosse kirja saama. Ma olen juba käsi püsti.
15: Ma arvan, et rähkusel ajal enam seda nii võibolla ei tea, jah. Enam võibolla nii ei tehta päris seda.
12: Äkki mõni riik, kus seda ei ole tehtud.
15: Jah,
13: just. Jah. Saab sinna. Mul on neid veel üle 100, kus neid tehtud ei ole, nii et ja, ma võin rahulikult minna.
12: Kõlab väga, väga põnevalt, ma lihtsalt ise mõtlesin, et teispidi peab selleks ka päris hea närvikava olema see, et sa, noh, see sama, et sul on see tahvel on ju põlvedel ja see, et sa ei tohi nagu teispidi ka eksida või noh, ju eksitavat infot üles panna, et siis
15: ja, sa pead märkima. Ja, sa pead ikka väga täpne. Me olen linnad, me tegime kahekesi ja öösel, et noh, et autosid läheb ja siis teine, üks märgib kõrval ja teine sõidab.
12: Ja muidugi ta on kõikide selliste asjadega, kus nagu nüüd asjad on siis tagasiside ikka, mis tihti tuleb on ikka, et noh, kõik on valesti, mis sa oled teinud pärast, et ja, nagu näed hullult vaeva. Ja,
13: siin oli ju ummik.
12: Mis 50 ala? Mis 50 ala?
15: Siin enam ei 30 ole.
12: Ala. Ja, väike paus vahele ja me oleme koos Liisi ja Marielliga hetke pärast teie kõrvades tagasi.
25: Jäljed gloobusel.
12: Oleme tagasi lisaks Väntsile ja Karule stuudios ka Liisi ja Mariell. Meil on nagu, siin vahepeal tekkis nagu arutelu, et mõtsime nullindate peale. Ja siis kõigil neljal põhimõtteliselt tuli silme, et see, et nullindal, et kui oli nagu see, et lähme Eestis matkale kuhugi, siis oli see, kes on see mees, kes on meie matkajuht, oli nagu tõesti loogiline nagu vaade sellele, et noh, mis mõttes, see on ju matkajuhid on mehed. Te olete sellega põrkunud tõenäoliselt korduvalt selle suhtumisega.
14: Ja absoluutselt, mina mäletan ikkagi Eesti, nagu, et matkajuhiks saad siis, kui sa jaksad üks hinda tõsta neid kaheseid süstasi, käru neljandale korusele, et noh, et matkajuhi töö on ju tegelikult väga raske varustuse üksinda vedimine ühest kohast teise. Aga kui ma mäletan ühte hetke Islandilt sealt pikalt laugaveeguri matkaraja alguses, kui kõik nagu matkajuhid, kes vastu tulid gruppidega, nad olid sellised nagu elujõus 40-aastased naised, hästi tugevad ja terved ja nagu tõesti väga lahedad, et Islandil peamiselt mina nägin, võibolla minu silm lihtsalt nagu polnud midagi sellest varem kunagi näinud, et matkajuhid olid naised ja see oli kindlasti väga tiivustav või pani mingi nagu asjad ümber hindama, et see on võimalik, et ma ei peagi üksinda neid kanuusi tõstma, et saab ka teistmoodi matkajuhtida kui varustust üksinda.
13: Jah, lihtsalt selline jõuline junga, kes käib vahepeal tõstab asjad ära ja kui noh, võibolla ise jagab, mina olen ka neid päästud neid raftiparvesid ja kanuusid vedinud endele korustele, mind ei ole looduse poolt õnnistatud mingi tohutu pikkusega ja mul noh, küll kuhugi maani ma saan hakkama, aga siis jääb ka suts puudu.
14: Ja aga siis 0-0-indatel ei olnud nagu seda kontseptsiooni, et tegelikult meil on nagu grupp ja me teeme kõik nagu koos kõigega hakkama, et me pea üksinda neid ette ja taha ära tõstma ja siis pooleks aastaks selja ravi mingile puhkusele minema, et tegelikult nagu asja tehakse koos. Ja et sa saad rakendada inimesi, et see, kas sa, kui pikk sa oled või kui nagu suuri raskusi sa juksid peakohale tõsta, et see ei ole nagu ainus asi, mis matkajuhi teeb. Mm-hmm. Või kuidas sul liisi on olnud?
15: Mina mõtlen, et ma absoluutselt ei teadnudki nullindatel sellist asja, et on olemas nagu matkajuhtimine. Et ma lihtsalt geograafina kammi käisime matkamas palju, kui nagu tegime seda.
12: Aga matkale ju minnakse
15: lihtsalt. Matkale minnakse ja mul nagu puudus see kontseptsioon, et see võiks olla nagu selline elukutse või väljund on ju. Ja ma mäletan, mingil hetkel sõbrad kutsusid ühele süstamatkale, 360-ga oli see vist, et siis me läksime kaasa ja siis ma elus esimest korda olin matkal, nagu kellegi nagu juhitud matkal ja siis ma vaatasin, päris äge, tüübil on selline tööve, miks ma ei võiks seda teha? Ja siis ma hakkasin nagu uurima seda asja, et kuidas nagu see siis võimalikuks saaks ja siis ma läksin sinna luua metsanduskooli. Noh, sealt tulid siis tutvused ja muu asi hakkas asi pihta nagu. Ma tegelikult, minu jõudis see matkajuhtimise asi üsna nagu hilja tegelikult.
12: Mm-hmm. See on vist ka sellises nii-öelda endise nõukogude riigi nagu taak ka ikka väga tugevalt, et sealt see kuskilt nagu kaasa tuli, sest mul tuleb ka meelde, et noh, et see oli ka ikka nagu täiesti nagu mingil hetkel kuskil oled Argentiinas ja siis nagu noh, mingid asjad on sinu jaoks loogilised, et see käib nii, sest nii on kogu aeg tehtud ja siis tuleb hästi suure seljakotiga tuleb tütarlaps, kes kaalub noh, poole vähem kui mina ja siis kott on poole suurem kui sul ja siis küsid, et mis juhtus, et miks see kott nii suur on, et see mul töö on, ma olen porter, et kandja olen, sa oled kandja ja see on nagu see maailmapildi avanemine, issand, naine võib ka olla kandja ja siis saad aru, et noh, ta kannabki nagu hullult rohkem ja nagu see ja tal on naeratus näol ja ta teeb selle kõike ja sabas olles selle kõige juures väga naiselik ja see oli noh, täiesti minul ka nagu pea plahvatas nagu mõtlesin, et vau, see on küll äge on ju, et niimoodi on ju tore, siis kojaksid peas mingid keemid ja kui mul peaks olema elukaasane ja kellega me mõlemad tahame nagu asjada issan, me saame ju koos teha, ta saab ka olla ja nagu
13: kojaksid mingid libistad telgi vaikselt teise kotti
12: ja kõik läks nagu toredaks, aga ja, see ma tean, et Mariel, sa vist vahepeal ju nii-öelda matkajuhina, sul on ka üks punt, selline väga isane punt, kellega sa juba aastaid oled teinud erinevaid asju. Parandamin, kui ma eksin, NATO sõdurid, kes baseeruvad Tapal põhimõtteliselt ja Briti taust on neil kõigil, jah?
14: Jah, nad on siis Briti armee töötajad, kes on Eestis liitlas vägede missioonil ja meie juurde nad sattusid siis kohe, kui see kabrit takkas 2017 vist, kui ma ei eksi. Ja nad otsisid neile tegevusi, et mida veel Eestis teha saab peal selle, et nad on Tapal. Ja Briti armeel on ainsana maailmas siuke nagu missioonil olevatele inimestele mõeldud seiklustreening. Ehk siis nad tulevad, teevad midagi väga seikluslikku oma missioonil olemise aja jooksul ja kuna Eestis ei olnud ühtik teist ettevõtet, kellel oleks Briti kvalifikatsioonid, ükskõik mis nagu matkamise alal ja täiesti üllatuslikult olid meil kõik need olemas ja lõpuks ometi oli meil kellegiga rääkida neist, et meil on see mingi foundation tehtud selles ja nad küsisid ja kontrollisid meie kiivreid ja nagu lõpuks ometi me leidsime kellegi Eestist, kes oli huvitatud sellest, et päästa vest ei või nagu vest ei või olla vanem kui ma ei tea 3 aastat on ja et noh, meil oli lõpuks kellegiga rääkida ja siis sellest hetkest alates on me armeega teinud seiklustreeninguid ja me alustasime süsta ja mere süsta, me võtsime kohe Pakri saared 2 päeva, püüame kala ja telgime ja noh, ikkagi nagu siuke 40 kilomeetrit ja ekspeditsioone tegime ja kursuseid neile ka.
13: No ma arvan, et enamus inimesi mõtleb selle peale, et nii kui nii jalutate seal metsas, korjate, sööte mustikaid ja käite laukas paljalt ujumas ja siis ongi sõdur saanud oma selle lahingu vahelise aja ilusasti täidetud, aga päris nii lihtsalt neil vist ei lähe.
14: Päris nii lihtsalt ei lähe neil, nii et kui me täna just lõpetasime Liisiga koos talvehooaja, mis talvehooaeg siis tähendab meie jaoks seda, et esmaspäeval tuleb meile 24 inimest, kes enamik ei ole mitte kunagi suusatanud või siis nad on nende jaoks suusatamine tähendab mäest alla sõitu. ja siis meil on 5 päeva aega, et näidata neile nagu kõige paremaid, õpetada nad suusatama nagu nullist. Paljud on pärit näiteks Fidžilt või Kariibimere saartelt, et neil puudub nagu ka kokkupuude igasuguse nagu libiseva pinnaga.
15: Lumega,
14: jah. Ja siis selle 5 päeva jooksul on meil nii-öelda võimalus vallutada Eesti kõrgeimad tipud, käia õppida mäesuusatama, õppida murdmaasuusatamist, rassida nendel haan ja küngastel, nähesõnaga õpetada, kuidas tuleb jääuku hüpata peale saunas käiku, nähesõnaga, et see on nagu sõike kultuuriline ja ka mentaalne väljakutse, et see on nagu see, kuidas on võimalik neile näidata natukene, mis asi on Eesti kultuur või kuidas nagu siin maal elatakse, sest tihti see talvetuur on nende jaoks hästi raske, sest et noh, pime on ju midagi sul seal tapal teha ei ole, et see annab võimaluse nagu näidata, et Eestis on päris lahe elada ka talvel, kui sa oskad vastavalt ennast toetada, on ju, noh,
15: käia saunas. Nagu talve põlusid, et näidata, mis siin talvel teha saab. Ja
13: eks see kohalike olude tundmine on ikkagi väga oluline. Muidu on samamoodi nagu need lätlased või leedukad, kes raginaga soomustransportööriga sohu sõitsid ja siis avastasid, et näe, ei kanna.
14: Just, täpselt.
13: Et kus ei ole sellise keskkonnaga varem kokku puutunud, kus lihtsalt ei kannagi maapintsu või rataste all, siis võib igasuguseid koledeid asju juhtuda.
12: Jah, kui läheks ka, et saadetaks meid liitlastena nagu Šotimaad kaitsma, siis kui esimest korda seal nagu jala maha pareks ja see ei ole seal kunagi nagu varem käinud, siis päris keeruline oleks aru saada ju üldse sellest loogikast, et mis asi on mägi ja kuidas seda kasutada enda heaks ja vastase nagu ruineerimiseks. Ma igaks juhuks, et tähelepanelikul kuulajal võib tekkida nagu igasugu küsimusi päeva. Ütlen, et nagu alati me salvestame saateid veidikene ette ja seekord, kuna meil vahepeal väintsiga tuleb selline periood, kus me mõnusasti olen mina kõigepealt ära ja siis pärast on, kui mina tagasi jõuan, on väints ära läinud, siis me selles suhtes salvestame tõesti ajal, kui veel on lund, on kraavi pärast, ei, ärge selle pärast muretsenega, aga lihtsalt täpsustan, et ei ole Eestis enam kuskil lund tegelikult, kui te meid praegu nüüd maikuus kuulate, aga me salvestasime seda saadet tiba varem, et lihtsalt selline täpsustus.
13: Minu arust on Eestis üldse raske mingit suusamat ka teha, lähed suuskadega välja ja tagasi tuled rätsadega, et see vahepeal on jälle lumi läinud ära. Või teil on mingisugune oma selline baas, sisehall,
14: kus... Me oleme selle kallal tööd teinud väga palju, et oleks ikkagi nagu kõik need hooajad. Siis me tegelikult töötame 7 kuud aastas nende esmaspäevast reedeni nende Briti armee töötajatega, aga et kõige keerulisem võibolla ongi nagu selle Eesti hooajalisusega hakkama saada ja nagu teha kõige paremaid valikuid iga päev, et üks päev tuleb jäävihma, kus on kõik sentimeetri jääga kaetud ja teine päev on ju, mõni suvi on nii tuuline, et sa võid küll mõelda, et sa teed merel kõiki asju, aga iga päev on sul algajad, kes nagu peavad kuskil 15 meetri sekundi tuulega saarele aerutama, et
15: ja kõige raske on minu arust see sügise üleminek talveks, kui sul hakkab juba jõgi hakkab jäätuma, peaks nagu ka nuuga veel sõitma, aga lund veel ka nagu ei ole, siis sa oled seal kuskil kahe vahel.
12: Jah, Eesti võlud ja valud. Me oleme väikse pausi vahele ja oleme hetke pärast, kus Liisi ja Marieliga teie juures tagasi.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis. Vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
25: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
12: Paus läbi. Liisi Kasuk, Mariel Lüssi, Väino Laisar, Andres Karu on stuudios. Ja mul jäi see NATO meeste värk jäi mõnuselt nagu kuidagi kummitama. Ma mõtlesin, kas esimese korra, kui nende Briti sõduritega koos nagu metsa läksid, neil on vähem eelarvumusi tõenäoliselt selle suhtes, et noh, võiks ju mõelda, et nagu sõjaväelised, noh, eriti isased ja ainukest testosterooni pritsib nõnda, et esiklaasist ei näe välja, on ju nagu vahepeal, aga see, kuidas see reaalne olukord on, kas seal nagu enese kehtestamisega või sellisega, et kas seal üldse probleem oli?
14: No tegelikult probleeme meil küll ei ole kunagi nendega olnud, pigem on alati hästi lõbus ja tore ja nad on uudisimulikud selle osas, et mis koht see ikkagi lõpuks on, kus nad on kuus kuud elavad. Aga ma mäletan, noh, me alati küsime, et mis on nende nagu nii-öelda oskused, taust, kas nad on näiteks varem sõitnud, siis süsta või suusatanud ja siis küsime alati ka, et kas on midagi, mis neid nagu tagasi hoiab või midagi, mida nad nagu, ma ei saa otseselt küsida, et mida te kardate, on ju mehed, tüdrukud tahavad teda, mida te kardate, aga noh, üldiselt nad nagu, sa pead ikkagi suunama, et kätte saada see info, et tegelikult mulle ikkagi nagu see olen õudselt halvasti see mägirattaga kukkunud ja kõik kluud on katki läinud ja olen nagu saanud pommidega pihta, nii et ega nad nagu hea meelega seda ei ütle. Aga ma olen üks naljakas lugu oli, kui noh, et keelagi mingid kartusi hirme ei ole, kõik on nagu riskid on juhitud täiesti fantastiline. Ja siis meil on Soomaal kanuud on ju ja süstad maas ootavad, kõik varustus on valmis seatud ja siis järsku inimene istub sinna süsta ja kiljatus, karjatus, hüppab püsti, seal paadi seesel konn on ju. No ta ei osanud vaadata, et mingi konnad siin looduses niimoodi ringi hüppavad on ju. Et noh, päris paljud on ikkagi sellisest linnakeskkonnast pärit 23-aastased Manchesteri kutid on ju näiteks või siis jah, kuskid. Fiitsil, kus üldse on nagu teised konnad, et konn ja, tema jaoks mürgine. Tähendab, et see on mürgine ja, on ju täpselt täpselt. Või et need sääsed on ju malaariad. No et see on ikkagi mingid siksed nagu kultuurilised eripärad.
15: No see on aru saadav, et nad neid nagu niimoodi kardavad või pelgavad, aga ma mõtlen, et selle rääksid sellest enesekehtestamist, et seda mina ei ole küll kunagi ka tundnud nendega koos tehes, et pigem nad on, nad see Britti, nad on nagu harjunud ka, et neil on see süsteem, see adventure training ja nemad on oma elus näinud juhendajaid nii naisi kui mehi ja ja selles mõttes et ma arvan et
13: harjunud ka nagu, käsku kuulama.
15: Ja yeah. Harjunud ka käsku kuulama ja noh ma arvan et ja see ei ole nagu olnud teemaks ja kui sa seda ise nagu ei võta et ma ise tunnen ennast et ma olen mingi naine siin ja nüüd peaks nagu värisema ja kui sa ise võtad ennast et mina olen see ja nemad nagu noh mina olen siin spetsialist ja siis see nagu õhkab.
12: Ja mul lihtsalt tuli ka see mõte, et mõni mees võib muidugi ära kasutada ka seda, et see tuli kohe see peasaksid erinevad nagu stsenaariumid, et on teil kas mingi asja, mida te võibolla ei ole saanud nagu, et noh, võibolla katsetada oma elus või väike nüüd hirm on ja siis keegi, jah, mul on ei taha sellest nagu teist ei rääkida, aga ma tegelikult natukene pelgan naiste rahvaid ja füüsilist lähedust, et kui te selles saate mind üle aidata. See kohe saab ju. Mõtlesin, et kuna see nagu tark Briti sõdur hakkab ära kasutama olukorda. Aga,
14: no, pigem on nagu vastu pidi, et Liisi, sina vist olid sügisel koos Heleniga tööl, kui noh, me teeme ka maastiku või mägi jalgrattaga nii-öelda vedame aega õpetame neid sõitma mägedes. Ja siis vist kaks tüüpi olid oma vahel nagu trikitanud ja siis nad olid niimoodi kukkunud, et üks tüüpi sai nagu väga hullu paugu
15: õrna kohta.
14: Ja siis tegelikult nagu noh , kui hull siis asi on , on ju , me üritame
13: paneme teelehe peale ju .
14: ei no , et kas me nagu räägime kiirabist , kas me räägime nagu , et me viime sind nagu kuhugi , kui kähku abi vaja on , on ju , no icon, ma ei saa näidata seda , on ju , no ilmselgelt näed mingit nagu ainsad korrad võib-olla ongi nagu no väga konkreetne trauma juhtum munadesse , on ju , noh .
15: sa naisena lihtsalt ei mõista seda alati .
13: Kuidasmoodi nad üldse siin Eestis hakkama saavad , mina olen kokku puutunud nende kruiisituristidega , keda siin laevadega suvel tuuakse ja osad nendest jõuavad meile Kõrvemaale , kus me siis oleme ka teinud neile sinna , mäletan ühe korra 80 hindut toodi bussidega kohale ja siis meil oli valmis pandud neile raftiparved , et sõidavad mööda jõge natukene ja siis peale seda viime siis rabasse , näitame , näe , siin on raba , on ju . ja see lõppes sellise fiaskoga , et need hindud ei tahtnud selle parvega üldse kuhugi nagu teise kohta sõita , kuhu oli plaan sõita , vaid nad lihtsalt 20 minutit keerutsid ühe sama koha peal seal , nende jaoks oli nagu tohutult põnev parvega olla lihtsalt jõe peal , et neil polnud plaaniski kuhugi minna , lihtsalt sõitsid edasi-tagasi ja osad , kes ei tahtnud üldse parve peale minna , siis ma ütlesin neile , et mis te siin niisama passite , et lähme siit teisele poole teed , et seal on mustikaid , et sööme mustikaid metsas . ja neile oli pikalt väga keeruline seletada , et näed , võtadki maast mustika ja pistad selle suhu endale ja tegelikult on jube kihvt , on ju , et ainuke , mis juhtub , on see , et noh , keel läheb lillaks . onju , muidu on väga äge ja siis , kui nad lõpuks üle said sellest plokist , sest ega neil tavaliselt sealt nagu võib-olla nende kilekottide või muude asjade vahelt tänavalt või kuskilt metsa alt midagi ei pista endale otse suhu . Siis oli nii , et kui buss lõpuks järgi tuli , siis iga hindu tuli metsast , selline mustika põõsas oli kaasas ja siis läksid nagu lillekimpudega kõik sinna bussi , nii et aga kuidas nende nii-öelda välismaiste sõduritega on , kuidas nad siin Eestis hakkama saavad , on neil mingisuguseid selliseid suuri kartusi siinse looduse osas , räägitakse koledaid lugusid huntidest , sellistest marjadest , mida ei tohi süüa , killerseentest ?
14: minu arust nad saavad päris hästi hakkama , võib-olla nad on nagu päris rohkem isegi kui meie näinud Kevadtorm ja nad veedavad päris palju aega ikkagi õues , et nad nagu tihti räägib , võid rääkida mingit hundi juttu neile , on ju , aga nad tegelikult nagu ütlevad , et ma nägin jah , siis kui me seal tangis olime ja patrullisime midagi , et nad tegelikult on nagu täitsa saavad aru üsna hästi , kus nad on ja pigem on nagu marjade puhul on see , et jaa , see on nagu see mustikas on ju ja et blueberry ja väga nagu hea , et nad on söönud küll ja siis nad ootavad midagi väga magusat või nagu , mida sa poest saad , kõik need kultuur jõhvikad mustikad , need on ju tehtud siukseks söödavaks ja siis nad lihtsalt ootavad midagi nagu siukest maasikat , eks , aga no tegelikult tühj on ju .
13: no mõtle , kui sa Fidžilt tuled , sul on džungel ümberringi ja siis sa satud Eestisse , kus on ikkagi olud hoopis teistsugused .
14: minu arust nagu Fidžikad naudivad võib-olla kõige rohkem isegi sihukest nagu lõkkesuitsu rannas olemist , et noh , nemad lõpuks tunnevad , et nad on nagu koju jõudnud , noh , et midagi sarnast nagu kodus on , et kui me suvel veedame või suvese seiklustreening on Manilaiul , Riida talus oleme seal nagu kostil , siis noh , et sul on nagu lambad ja need mägiveised ja koerad , need sihuke nagu need näevad , lõpuks tunnevad ennast , et oh , nad saavad sellest Eestist aru küll , et siin on nagu sama hea kui kodus on ju .
12: ehk siis nad ikkagi see koduigatsus ja kuidaski see eemal oleks , see joonistub väga ilusti välja nagu läbi selle , kus neil silm nii-öelda särama lööb .
14: just , nad otsivad ikkagi mingit taimi , mis on nagu kuidagi sarnased kodule ja noh , tegelikult see nagu pikalt välismaal olemine , kui peredest eemal , et see nagu lihtne ei ole , aga et siis noh , see
15: ja need tegevused ka , et noh , et kui see mägirattasõit on neile paljudele ikkagi väga tuttav , paljud on seda teinud , et siis on ka kuidagi enda hobiga saad seal selle nädala jooksul tegeleda ja et ja no vesi ka , vesi on noh , fitsikad eriti ka , et meri ja vesi , et kõige võib-olla niisugusem võõram ongi paljudel ikkagi see lume asi ja suusatamine , aga noh , see on ka nagu , no minu arust nad väga nagu enamasti nad väga naudivad
12: . Mis neid veel olete märganud , et üllatab just see , et meie mõtleme , et Eestis noh , meie jaoks on kõik loogiline on ju , mis siin on , sest me oleme sellega ära harjunud . mis neid veel lisaks lumele ja ma ei tea , raba tõenäoliselt ka , igal pool vist ei ole maailmas rabasid .
14: ei ole , aga raba on nende jaoks töö ja sinna meie isiklikult neid ei vea , sest me teame , et see on nagu töö , et tegelikult nagu noh , me oleme igasuguseid asju proovinud nendega nende aastate jooksul teha , sest ega alguses nagu väga hästi ei öeldud , et mis see adventure training sisaldama peaks , et siis me nagu testisime , et kas see on nagu , kas raba võiks olla üldse mingi keskkond . Aga noh , selles mõttes , et nad isegi seal nagu Luitemaal , kus me rattaga sõidame ,

0: et sul on nagu luide ja järsk laskumine liiva peal, aga siis all on see turbaloik. Ja kui sa ikkagi sinna turbaloiku oma esirattaga sisse sõidad, siis sa lendad üsna nagu uljalt üle pea ja maandud taas kord turba sees. No, et nagu elu õpetab.
1: Neid üllatab ka see tihti, et neil on sellised instruktorid, kes päriselt räägivad nendega ja naeratavad.
0: Ja et neil on hästi tihti on nagu eestlased. No, et eestlased on ju surmtõsised ja väga nagu ei suhtle ja ei ole nagu huvitatud ka neist endist. Et siis,
2: tuled siia, ikkagi... lähed, vaatab sinna poole, nii, naudib. Kaelani vette ja naudib.
3: Hakkame harjutama.
2: Harjutame nautimist.
0: Et siis need, no meil on hea nalja teha Eesti meeste ja Eesti sõna rohkete meesisendite kohta. Et no tavaline eestlane tegelikult kodus naerab küll, väljas pool kodu lihtsalt.
2: Oi, aeg on läinud omasoodu. Õnneks meil on eelnev kokkuleppe sõlmitud, et jäävad naised meile seltsiks üheks nädalaks veel, sest meil on paar päris toredat teemat veel, mida saame nagu rääkida ja just nimelt no, selliste väikeste keskmiste suuremate, noh, vanuse poolest ma mõtlen nii täitsa pisikeste naiste maailmast saab natukene rääkida, saab nooremate ja natukene vanemate naiste maailmast rääkida, siis seda kõike juba nädala aja pärast.
3: Ja süvamatka teemad veel mäel ja maal.
0: Ja vees.
2: Niimoodi võtsid kokku väga, väga ilus. Igal juhul suureid täh, Liisi ja Marielle, et tulite meile külla ja jääte ka järgmiseks nädalaks. Ja meie siis loeme selle juubeli saate, 200. saate lõppenuks.
3: Õnnestunuks.
2: Ja õnnestunuks igal juhul ja nagu ikka saatejuhtidena seda 200. saadet juhtisid Andres Karu ja Väino Laisaar.
3: Tore, et olete meiega ja püsige avarad.
4: Jäljed gloobusel. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Euroopa kaitsekulutuste planeerijad sihivad täielikku lahinguvalmidust aastaks 2029, kuid idatiiva riikide esindajad peavad sellist ajakaava liiga aeglaseks. Lennart Meri konverentsil esinejad leidsid, et NATO peab suutma Venemaad heidutada juba praegu. Ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et uute võime eesmärkide täitumist pole aega oodata. Samuti märkis Pevkur, et suurte lääneriikide, eriti USA ja Prantsusmaa eelseisvad valimised ning sisepoliitilised segadused tekitavad julgeolekus suurt ebakindlust. President Alar Karis ütles Lennart Meri konverentsil peetud kõnes, et väikeriikide tugevus seisneb koostöös, kiires reageerimises ja võimes märgata geopoliitilisi ohte sageli suurriikidest varem. Tema sõnul reageerisid väikeriigid kiiresti nii kaitsekulutuste suurendamisele kui ka Ukraina toetamisele pärast Venema agressiooni algust. Innovatsiooni näitena märkis Karis Eesti digiriigi arengut ja tiigrihüpet ning lisas, et sama suunda jätkatakse TI-hüppe projektiga, mille eesmärk on luua tehisaru võimalused Eesti haridussüsteemi. Ettevõtja Event Uudeberg on valmis kandideerima Eesti olümpiakomitee presidendiks, kirjutab Postimees. Endise laskesuusataja sõnul vajab Eesti sport rahulikumat ja tasakaalukamat juhtimist ning selget väärtuspõhissuunda. EOK võimaliku juhtimismudeli kohta pakkus Uudeberg, et organisatsioonis võiks olla üks president ja kaks asepresidenti, kellest üks võiks vastutada talve ja teine suve spordi eest. Selline struktuur looks tema arvates parema tasakaalukamat kaalu ja süsteemsema juhtimise. Lisaks peaks EOK roll olema laiem kui ainult tipsport, hõlmates kogu spordisüsteemi koolidest klubideni, leiab Uudeberg. Kavatsusest kandideerida Eesti olümpiakomitee presidendiks on varem teatanud endine kergejõustikjuht Erich Teigamägi. Läti president Edgars Rinkevits andis volituse uue valitsuse moodustamiseks. Seni opositsiooni kuulunud erakonna ühendatud nimekiri peaministrikandidaadile Andris Kulbergsile. Läti riigipea avaldas ka lootust, et Kulbergs annab talle ülevaate valitsuse moodustamise käigust hiljemalt 25. maiks ja uus valitsus suudetakse moodustada, hoolimata sellest, et oktoobri algul toimuvad Lätis parlamendi valimised. Kõige kahjulikum stsenaarium oleks presidendi hinnangul see, kui ametisse astuks tehnokraatide valitsus või praegune valitsus jätkaks. Ühinenud nimekirjal on 100-kohalises Läti seimis 13 esindajat, rahvuslik liit, roheliste ja talurahvaliit ning ühendatud nimekiri leppisid aga sel nädalal põhimõttelise kokku, et teevad uue valitsuse moodustamisel koostööd. Kokku on neil parlamendis 41 saadiku kohta. Euroopa riigid peavad Iraani mereväega läbirääkimisi laevade lubamiseks läbi Hormuzi vaina. Sellest teatanud Iraani televisioon märkis, et pärast Aasia riikide erite Hiina, Jaapani ja Pakistani laevade läbisõitu Hormuzi väinast on nüüd tulnud teateid, et kõnelusi läbisõidu loa saamiseks on alustanud ka eurooplased. Konkreetseid riike Iraani televisioon seejuures ei maininud. Iisraeli armee kinnitas Hamasi relvatiiva juhi Ezzedine al-Haddadi tapmist õhurünnakuga Gazale. Hamasi ametnike sõnul rünnati nii tema korterit kui ka sõidukit.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab mandril mitmel pool vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 3-12 kraadi.

0: Ka homme sajab mitmel pool vihma, Kagu-Eestis on pärast lõunaläikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja soojan päeval 10-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 19 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
8: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
7: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
8: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
7: Kohe pärast reporterit.
9: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV's. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng. Te kuulate kordussaadet.
10: Kahe vahel. Kahe vahel.
8: Kaunist reedet, mis maikuud poolitamas. Saade kahe vahel, nagu reedet ikka Kuku eetris, alustab. Ainar Ruussaar, Timo Tarve on täna saatejuhid ja meie külalised on täna Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.
11: Tere.
8: Ja Lennart Meri, konverentsi direktor, esimest korda, esimest aastat, edahi, tervist.
11: Tere.
8: Nii siis täna algab kolm päeva vältav Lennart Meri konverents. Täna või juba 19. korda toimuv kogunemine on ajas aina suuremaks ja mõjukamaks muutunud mõttekodade, poliitikute, ühiskonna ja majandustegelaste mõtete vahetamise foorum, kus peamiselt arutatakse Põhjamaade ja Euroopa idaosa välispoliitilisi ja julgeoleku küsimusi, aga mitte ainult.
12: Tänavuse konverentsi pealkiri või tees on Õnn soosib vapraid. See tees on pärit vana Roomast ning tuntuks saanud Vergiliuse loomingust, aga ilmselgelt on see tees ja sealt lähtuvad teemat pühendatud täna vapratele vastu hakkate Ukrainas, eks ole ju?
11: Jaa, see on väga tore, et kõigepealt just nimelt esimese teemana toote esile Ukraina. Tõesti, et seda teemat ja seda teesi kujundades oli Ukraina ja seal toimuv üks esimesi võib-olla märksõnu või sellised teemaliine, mis silme ette kerkisid. Aga mitte ainult. Ma arvan, et julgust tegelikult ja pealehakkamist, julget pealehakkamist vajab Euroopa tervikuna. kuna sellel aastal on Eesti ka Põhjala-Balti koostööformaadi NB8 eesistuja, siis mul tekkisid isiklikult ka seosed selle teesi ja meie piirkonnal omase mõtteviisi vahel. Noh, kus on kombeks siiski eeldada seda, et mingisuguse edu saavutamiseks või mingite tulemusteni jõudmiseks tuleb ka ise vaeva näha. Noh, nagu eesti keeles ka öeldakse ja lauldakse, su elusaatuse üks ots on sinu enda käes.
8: Paul-Erik Rumo.
11: Just, täpselt nii.
13: Ja ma lisaks ja veel, ma ise olen mõelnud siin lähiajaloo paralleelide peale, et mõtleks, et praegu on nii selline murranguline, turbulentne aeg, mida võib võrrelda külmasõja lõppemisega. Ja ma ütleks, et no siis olid Balti riigid need, kes tegid väga julgeid valikuid. Ja noh, targu tagantjärgi võib tunduda, et see oli kõik nii enesest mõistetav, et loomulikult suund läände, haagime ennast lahti Venemaast, taastame iseseisvuse, aga noh, kõik need valikud tegelikult ju toona selles ajas olid ikkagi vastuolulised. Ja eriti välisriikides, lääneriikides oli nendest päris raske aru saada, kohati peeti neid täitsa võimatuteks
12: isegi
13: või hullumeelseteks.
12: Isegi Soomes oli raske aru saada.
13: Just, aga Eestil oli seda julgust ja nägemust ja need valikud on meid hästi teeninud. Aga noh, nüüd on jälle selline murangu hetk käes, ma arvan, kus tuleb läbi arutada ja läbi mõelda, et millega me siis siit edasi liigume. Ma arvan, et need toona tehtud valikud jah, mingil määral endiselt loomulikult kehtivad ja nüüd me oleme osa Euroopast, osa läänest, aga samas on ikkagi meie julgeoleku alustalad praegu väga suure surve all.
11: Ma lisaks võib-olla ka seoses Ukrainaga, et sellel konverentsil vaatame me Ukrainaga seotud teemadele otsa just nimelt sellest perspektiivist ja eelkõige sellest perspektiivist, et kuidas ja mida me saaksime Ukrainalt õppida ja kuidas me Ukrainat integreerides erinevatesse süsteemidesse saame ka ise oma julgeolekut laiema Euroopana tugevdada. Et praegusel ajahetkel võib-olla on Ukraina mingis mõttes see eeskuju, kelle poole vaadata nii mõneski küsimuses.
8: No üha rohkem on hääli, mis ütlevad, et Ukraina sõja lõpp paistab ka päriselt lähedal olevat. Milline see lõpp olema saab, ei julge küll keegi öelda, kas konverentsil juletakse sel teemal oletada?
11: Ma julgen küll praegusel hetkel öelda, et tõenäoliselt mingeid oletusi saame konverentsi raames ka kuulda, aga mingis mõttes see ei ole siiski esmatähtis küsimus, et muidugi on oluline, kuidas see sõda lõpeb, aga praegusel hetkel on oluline, mida me saame teha juba praegu. Hetkel, kus see sõda veel ei ole paraku lõppenud ja kestab edasi.
13: Ja ma ise küll viimasel ajal olles rääkinud nii Ukraina kui siis teistest riikidest ekspertidega, pigem ikkagi ei oodata seda kiiret sõja lõppu. Ukraina juba mõtleb selle peale, kuidas valmistuda järgmiseks talveks, sest no, viimane talv oli ikkagi äärmiselt ränk ja kogu see energia, infrastruktuuri, parandamine, ettevalmistamine, sellega tuleb tegelda juba nüüd. Ei oodata, et Venemaa oleks oma eesmärkidest loobumas. Et noh, kindlasti on Venemaa nüüd keerulisemas olukorras kui varem. Nii sisepoliitiliselt kui siis väga konkreetselt rindel ja sõjaliselt, mis siis, ma arvan, seletab seda, miks Putinilt on kuuldud nüüd natukene uutmoodi narratiive. Ta on lausa rääkinud Zelenskist siis lugupidavas toonis, aga see ei tähenda veel seda, et ta hakkaks homme rahulepingut allkirjastama. Et ma ise ei tegelikult ei pea seda üldse tõenäoliseks, et me kunagi saame nägema seda, et Putin ja Zelenski oma vahel kirjutavad alla rahuleppele.
11: Samas Ukraina jaoks siiski puhuvad ju praegusel ajal ka mõnevõrra soodsat tuulet, et seda ei tasu ka unustada, nii et ma usun, et me saame seda teemat arutada no, hulga positiivsemates toonides, kui võib-olla mõnel muul ajahetkel on olnud.
12: Sõda Ukrainas on toonud konverentsi kavasse tõepoolest sellise mõiste nagu droonid ja hoopis uut laadi strateegia sõjapidamises. Täiesti heas mõttes küsides, kas nii sõjakat jutumärkides konverentsi on siis varem olnud?
11: Kristi oskab kindlasti oma laialdase ajaloolise mälu põhjal võib-olla täpsemalt öelda, aga mulle tundub, et tõepoolest, et võib-olla on jah nii, et aja vaimu ja ajastu vaimu on selle konverentsi programmis üsna selgelt näha. Paraku sõja ja julgeolekuga seotud küsimused imbuvad kõik võimalikesse eluvaldkondadesse alates majandusest, lõpetades kultuuriga, ja neist tõepoolest ei ole justkui üheski kontekstis pääsu. Nii on ka Lennart Meri konverentsi programmiga.
13: Ja see arutelu jällegi just annab sellist nagu lootust Ukrainale ja Euroopale selles mõttes, et me arutame väga konkreetselt, kuidas sõjapidamine on muutunud, milliseid võimekusi Ukraina on suutnud endale luua. See on täiesti hämmastav, kui innovatiivne Ukraina on olnud, kui tugevaks on kujunenud Ukraina sõjatööstus. See, et Moskvas peavad inimesed kartma Ukraina droonirünnakuid, et seda ei oleks küll julenud paar aastat tagasi ennustada. Ma arvan, et see annab ka nagu lootust Euroopale. Me peame õppima sellest Ukraina kogemusest ja palju ju räägitakse praegusel ajal ka sellest, kuidas USA oma kohalolekut Euroopas vähendab, aga siis just see Ukraina innovatiivsus ja kogemus on see, mis annab lootust Euroopale, et me ikkagi saame hakkama.
8: Mitte ainult Ukrainast, ehk ei sellest riigist loomulikult peamiselt erakordselt esinduslik delegatsioon tuleb konverentsile Moldovast. President Maia Sandu, endised ministrid, nagu näiteks Anar Venko, hübriidinfo vastu võitlejad, tuurivajakirjandused tipud, arvestades riigi pürgimist Euroopa Liitu üsna väikest ajakant, mida nad ise ütlevad, et neil selleks on. On see nüüd selle konverentsi panus tule riigi lõimimisse?
11: Me üritame muidugi kajastada ikkagi neid teemasid, mis on olulised meie regioonile ja konkreetsemalt Eestile. Ja Moldova heaolu ja hea käekäik lähitulevikus ja ka edaspidi kindlasti on üks meie prioriteete. Ja seda me peegeldame ka konverentsi kavas, aga muidugi on siin ka heas mõttes isekaid põhjuseid. Jällegi Moldoval on väga palju praegusel ajahetkel õpetada laiemale Euroopale. Desinfo vastu võitlemise koha pealt, ausate õiglaste turvaliste valimiste tagamise koha pealt. Ja lisaks on Maia Sandu muidugi üks säravamaid ja juhtivamaid hääli praeguses Euroopas. Et kindlasti on üks küsimusi, mida me arutame Lennart Meri konverentsil, ja üks selgeid allhoovusi selle konverentsi programmis küsimus, kes ja kuidas peaks haarama Euroopas juhtrolli või kelle poole me vaatame, kui meil on vaja mingisugust ühist häält ja hingamist rasketel aegadel leida. Ja mingites valdkondades kindlasti on hoopis mõned võib-olla ootamatumad tegijad nagu Moldova seda võimelised palju paremini tegema kui suured.
12: Moldova paneel kannab kõnekat pealkirja, üks võitlus asendunud teisega kaitstes Moldova demokraatiat. Kui hapraks või kui kindlaks me saame seda demokraatiat täna selles riigis pidada, aga ka mõnedes teistes riikides. Ma ikka toon Kaukaasia näite, et Armeenia on just kui läinud teisteed ja Gruusia jälle nagu teisteed.
13: Jah, vaadates nüüd Euroopa Liidu nii-öelda idanaabruse riike, siis seal on endiselt muidugi sellist ebastabiilsust palju. Gruusia selline väga kurb näide sellest, kuidas demokraatia võib teha ka taandarengut ja Venema on suutnud taas kehtestada oma mõju, aga siis sellele vastukaaluks tõesti Armeenia, kus on valimised tulemas ja ikkagi väga tugevalt praegu Euroopa suund ja demokraatlik suund. Siin on Euroopa Liidul kindlasti oluline mõju, et see, mida Euroopa Liit suudab pakkuda nendele riikidele, ikka mõjutab väga palju seda, kuidas nad ise näevad oma valikuid. Et ma arvan, Gruusia puhul üks viga oligi see, et Gruusia oli esimeste hulgas, kes siis seal idanaabruses tegi reforme, olid suured ootused lääne suhtes, väga tugev läänemeelsus, aga nad ei saanud võib-olla sellist vastukaja, mida nad ootasid, ja sellist toetust, mida nad ootasid. Et see aitas kaasa sellele, et tekis selline nagu vastupidine trend. Et praegu on see nii-öelda ajaaken, kus siis võimalikult palju ikkagi toetada ja anda sellist Euroopa perspektiivi nendele riikidele, kes seda soovivad. Alates Ukrainast muidugi, aga ka Moldova ja Armeenia.
8: Siin kohal läheme jutame siis väikesele pausile ja siis jätkame saadet Lennart Meri konverentsi teemadel.
1: Schneider Electric.
14: tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
15: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
16: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul, 16. mail, muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
17: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
18: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordi varamus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.
10: Kahevahel. Kahevahel.
12: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktori Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktori Eda Ahiga. Kuulge, erakordselt põnev tundub öine luuresessioon, kus konverentsil osalevad mõned Euroopa luurejuhid, kes annavad ülevaate väljakutsetest ja nendega toime tulemistest. Kui keeruline on sellist koorumit ja teemast üldse avalikule konverentsile saada, tundub, et väga keeruline.
11: Kuidagi tundub kohatu vastata, et see sugugi keeruline ei olnud antud juhul, aga tegelikult on aastaid näinud Lennart Meri konverentsi korraldajad vaeva, et arendada võrgustik meie oma riigis erinevate asutustega, tugevdada suhteid ja teha koostööd ja ka välismaa mõttekodade ja institutsioonidega. Nii et ma arvan, et nende kontaktide najal on meeldivaks ja põnevaks traditsiooniks saanud korraldada just nimelt luure teemalisi paneelarutelusid iga-aastasel konverentsil ja sellest on tõesti saanud meie külaliste ja jälgijate seas oodatud ja armastatud formaat.
8: Võib arvata. Järgmisele küsimusele tahaks küll nüüd Kristi vastust kuulda. Euroopa poliitiline identiteet või selle otsingud saavad jälle läbivalgustatud praod fassaadis. Selline on väga väljakutsuva paneeli teema. Oskate öelda, Kristi, kas see kujund on nüüd siis päris täpne? Või kõneleme juba lõhedest, mis ulatuvad vaated taladeni välja, kui me räägime Euroopa Liidu poliitilisest identiteedist? Või äkki käib juba remont, kui peame silmas Ungari valimisi?
13: Eks seal fassaadis kindlasti neid mõrasid on, kui nüüd vaadata poliitilisi hoovusi Euroopa riikides. Siis ühelt poolt Euroopa Liidus on nagu surve Euroopa Liitu edasi laiendada. Me ju räägime Ukraina liitumisest, Moldovast, Lääne-Balkani laienemise lõpule viimisest, laienemisega seoses on väga tugevalt arvamus vähemalt osades liikmesriikides, et on vaja ka teha uuendusi, mis nagu süvendavad integratsiooni, veel siis näiteks lisada kvalifitseeritud häälte enamuse kasutust, et Euroopa Liit suudaks edasi töötada ka siis, kui liikmesriike on veel rohkem. Aga teiselt poolt on paljudes liikmesriikides tugev skepsis Euroopa Liidu suhtes ja eriti siis just nii-öelda populistlike poliitiliste jõudude hulgas nii parem kui vasaktiival. No, Viktor Orban oli muidugi selline kõige ehedam näide, kes ikka väga järjekindlalt õõnestas Euroopa Liidu tegevust ja mitte ainult tegevust, vaid ka alusväärtusi, viis Ungarit kaugemale demokraatiast. Aga olgem nüüd rõõmsed selle üle, et Ungari tõestas, et demokraatia ikkagi töötab Euroopa Liidus isegi sellises riigis, kus juba oli nii palju võimud sentraliseeritud. Ungari oli ikkagi juba muutunud poolautoritaarseks riigiks. Aga oli võimalik korraldada valimised, mille tulemusel võim vahetus. Nii et ma arvan, et see ikkagi annab lootust, et demokraatia töötab ja et on ka soov Euroopa inimeste hulgas seda integratsiooni nagu säilitada või nähakse Euroopa Liidu väärtust, et seda Eurobaromeetri avaliku arvamuse küsitlused ka näitavad, et üldiselt inimesed ikkagi leiavad, et Euroopa Liit on üks vajalik ja kasulik asi, kuigi seda on väga tore kritiseerida ja väga lihtne kritiseerida.
12: No Venema on kindlasti üks neid riike, mis otsesemalt või kaudsemalt kõigis paneelides ja kõigis ettekannetes kuidagi domineerid. Poliitikaekspertid ütlevad, et sellest riigist, mis ka üha rohkem isoleerub, on üha keerulisem ka kõnelda, infot toimuva kohta ei liigu ka väga palju. Kuidas siis arutleda selle suure agressiivse riigi tuleviku üle meil siin Euroopa Liidus?
11: Jah, selle üle võib tõesti vaielda ja mõtiskleda, et kas meil siiski on piisavalt infot, et piisavalt sügavalt arutleda Venemaaga seotud teemade üle, aga siiski selle tänapäeva maailma õnn ja õnnetus ühtaegu on see, et me oleme seda võrd ühendatud muude meediumide kaudu ja paraku kõik, mis toimub Venemaal siiski imitseb ühest või teisest kanalist või ühe või teise kanali kaudu välja ja meieni. Et, ja muidugi eelkõige on meie arutelude fookus siiski see, mida jällegi meie saame teha selles kontekstis. Me ei peagi võib-olla päris lõpuni pulkadeks lahti võtma seda, mis täpselt Venemaal toimub või kuidas Vene rahvas toimuvat näeb ja mida Venemaa peaks tegema või võiks teha. Meid hetkel ikkagi selles kontekstis huvitab eelkõige see, mida saame meie järeldada Venemaa praegu siis väljapoole paistvatest sammudest ja tegevustest ja kuidas me peaksime oma strateegilisi eesmärke ja järgmisi samme seades neid peegeldama.
13: Ja no me näeme muidugi, mis on Venema teod igapäevaselt. Seda me saame analüüsida. Ja üks nagu huvitav küsimus just laiemalt nende rahvusvaheliste konverentside korraldamisel on see, et kes on need venelased, keda endiselt kutsutakse, kellega endiselt räägitakse. Et enne täiemahulise sõja algust kutsuti veel ikkagi mingeid ka Vene administratsiooni esindajaid konverentsidele Euroopas. See lõppes muidugi ära 2022. Nüüd on päris palju opositsiooni tegelasi lääneriikides, kes käivad konverentsidel ja saavad anda, ütleme, mingit sellist vene vaadet aruteludesse, aga siin tuleb siis olla selles mõttes ettevaatlik, et aru saada, et mida või keda nad tegelikult esindavad, et mil määral nad enam esindavad Venemaad või suudavad adekvaatselt kajastada meeleolusid Vene ühiskonnas, kui nad on ise sealt juba pikka aega ära olnud ja neil on tihti peale endal selline tugev soov mõtlemine selles osas, et nad muidugi tahaksid näha režiimi muutust, tahaksid näha teistsugust Venemaad ja see nende soov mõtlemine leiab ka palju vastukaja siis Lääne-Euroopa riikides, kes ka tahaksid näha teistsugust Venemaad. Aga siis on oluline nendesse aruteludesse tuua ka sellist realismi, et mis on siis tegelikult see tõenäoline Venemaa edasine areng, mida need opositsiooni inimesed suudavad mõjutada ja mida mitte.
8: Ja tuleb vist ära rõhutada ka, et tegemist on äärmiselt killustunud seltskonnaga oma vaadetelt. Olgu siis öeldud ka, et Garri Kasparov on nüüd peamine diagnostik, kellest pole ammu enam kuulda olnud, endine male maailmameister, kes nüüd on siis jälle püünel ja esindab siis Vene opositsiooni Lennart Meri konverentsil. NATO kooshoidmine on kindlasti teema, mis endiselt peamurdmist pakub, kas ka lahendust, mis tegelikult on juba teel, sest et me teame, et Euroopa on oluliselt ise seisvumas USA-st ja tema võrdusest.
13: Ja see on üks, ma arvan, kõige olulisemaid ja mingis mõttes kõige valusamaid teemasid, millest on nagu keeruline rääkida. Loomulikult on Euroopa julgeolek endiselt sõltuv USA-st. Euroopa riigid ei tahaks ise kiirendada USA eemaldumist või lahkumist. Aga samas tuleb tunnistada, et see lahkumine on juba käimas. Neid uudiseid tuleb nüüd üsna tihti. Ja ma arvan, nüüd on Euroopa riikides ka nagu kohale jõudnud see, et nüüd see vastutuse võtmine on nagu päriselt käsil, nüüd seda tuleb päriselt teha, et me ei saa siin enam lõputult arutleda selle üle, et kuidas Euroopa nüüd peaks võtma rohkem vastutust, et nüüd kas meie võtame või ei võta keegi, et USA enam ei soovi vastutada Euroopa julgeoleku eest, et nad on muidugi kohal veel, nad soovivad vähendada oma kohalolekut. Nii et selle üle tuleb arutada ja siin jällegi noh see, et Ukraina suudab ikkagi ennast kaitsta ja Ukraina enam praktiliselt ei saa USA-lt sõjalist toetust välja arvatud luure. Info jagamine on see, mida ta endiselt saab, mis on oluline. Aga see annab jällegi seda lootust, et ka Euroopa suudab välja arendada. Mitte kopeerides seda, mis on need USA võimekused olnud, vaid ikkagi vaadata, mis oleks mingid sellised teistmoodi odavamad lahendused. Ja no loodetavasti on võimalik siis seda USA kohaloleku vähendamist korraldada nii, et siin ei tuleks mingeid šokke või radikaalseid üllatusi, et seda saaks teha vähehaaval.
12: Edahi, te olete esmakordselt selle konverentsi direktorina ametis. Mis on kõige üllatavam, raskem või ootamatum olnud?
11: Ühtaegu kõige raskem ja samas kõige positiivselt üllatavam on olnud asjaolu, kui suur seltskond tegelikult on selle konverentsi ettevalmistuste taga. Ma teadsin küll, et see on tiimitöö ja oskasin seda ette aimata, aga see on tõepoolest kogukondlik ettevõtmine. See, kui palju on Eestis kaasatud erinevaid asutusi selle ürituse ettevalmistamisse, aastaringselt meie välisesindused, samuti teiste riikide esindused siin Eestis, kõik on igatpidi toeks olnud, abistanud, soovitusi jaganud ja igatpidi sellel reisil siis pardal kaasas olnud. Ja muidugi ka erasektor, meie peasponsorid, peatoetajad, Postimehe Jaan Tõnissoni fond ja DefSec Intel, kes on ka juba mitmendat aastat meiega koos seda konverentsi aidanud meie külaliste ette ja inimeste ette tuua, et see on tõesti hästi üllatav ja loomulikult meie kaitseuuringute keskus on tervikuna olnud kaasatud sellesse protsessi nii sisulises kui ka vormilises mõttes.
8: Vormilise mõtte kohta tahtsingi küsida, kas konverentsi direktor on ka see inimene, kes peab iga viimast kui info kildu valdama selles osas, millised allergeenid esinejatele õhtusöögi lauda sobivad või mitte?
11: No, paraku mul jah, see info ikkagi kui mitte päris peas, siis kuskil annaalides on täiesti olemas. Aga noh, õnneks meil on tõesti väga, väga, väga tõhus ja asjalik ja kogenud tiim, kes aitab mulle siis neid teemasid ka vallata.
8: Läheme siin kohal taas pausile.
10: Kahe vahel. Kahe vahel.
8: saade Kahe vahel 15. mail. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad täna Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktorit Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktorit Teda Ahi. Räägime loomulikult Lennart Meri konverentsist tõukuvalt kõigest sellest, mis välispoliitikas ka praegu akuutne, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide presidendi juba ette ajalooliseks tembeldatud visiit Hiinasse koos mõjukate ärijuhtidega ja suure delegatsiooniga. See on kindlasti märgilise tähtsusega, kuna erimeelsuse nende kahe riigi vahel on nii majanduslike kui ka poliitilisi. Loomulikult on lauale tõstatatud Taiwani küsimus ja Hiina poolt kuuldavasti üsna resoluutselt ja ähvardavalt. Mida saab Donald Trump, mida saavad Ameerika Ühendriigid selle, nimetame teda siis praegu probleemiks, lahenduseks lubada?
13: Taiwani puhul ilmselt Hiina on püüdnud natuke kombata seda võimalust, et järsku USA poliitika võiks Trumpi juhtimisel muutuda Taiwani suhtes, et äkki oleks võimalik Hiinal ennast rohkem kehtestada, saavutada see, et USA loobuks oma senisest toetusest Taiwanile vastutasuks siis mingi sellise muu asja eest, mida Hiina suudab Trumpile pakkuda. Aga noh, see on nüüd täiesti selline hüpoteetiline küsimus praegu. Hiina naaberriigid, seal lähiregiooni riigid on seda küsimust väga murelikult jälginud. Taiwanis loomulikult samuti tajutakse seda kasvanud ebakindlust USA kui liitlase suhtes, mida me siin ka Euroopas ju tajume. Et ei või enam olla samasugust usaldust liitlaste vahel, nagu see on aastakümneid olnud. Aga noh, teistpidi, eks Trump tahab kindlasti olla selline tugev jõuline liider Hiina presidendi kõrval. Ma ei ole kindel, kas selline nõudlik toon Hiina poolt ja lausa mingis mõttes nagu ründav toon, kas see siin on see, mis edu toob. Noh, üks võimalik teema, kus Hiina võib näha kauplemise võimalust hetkel on Iraaniga seoses. No, Trump on selgelt jõudnud ummikusse, ta ei leia nagu väljapääsu, kuidas seda sõda ära lõpetada. Ja Hiina suudab võib-olla mõjutada omalt poolt Iraani režiimi. Sellest Trump ja Xi kindlasti omavahel räägivad. Aga et kas see võib kujuneda mingiks kauplemise küsimuseks, eks siis paistab.
12: No jah, Donald Trump nimetas Hiina presidenti kohtumise algul siiski sõbraks ja lubas, et Hiina ning Ameerika Ühendriikide suhted muutuvad paremaks kui kunagi varem. Kuulge, kas peaksime sellesse ajakirjanikes tehtud ütlusesse suhtuma ettevaatlikult nagu paljudesse Donald Trumpi väidetesse?
13: No ma arvan, et Trump soovib ennast näidata just teiste nagu suurte maailma liidrite sõbrana. Ta soovib näidata ennast Putini sõbrana, Xi sõbrana. Tale meeldivad sellised jõulised suurriikide juhid. No mis on huvitav Hiina suhtes on see, et Trump on võtnud sellise palju nagu pehmema vaoshoituma hoiaku, noh, võrreldes ka Trumpi esimese ametiajaga, kus vastandumine USA ja Hiina vahel oli teravam. Ma ise tõlgendaks seda nii ja noh, osad eksperdid on tõlgendanud nii, et lihtsalt Hiina on ka suutnud nagu oma jõudu näidata ja oma hambaid näidata, et Hiina majandus on nii suure tugev, vastastik sõltuvused on nii tugevad, et USA-le ei ole nagu väga häid vahendeid, kuidas nagu Hiinale survet avaldada ilma, et ta siis ise haiget saaks. Nii et see eeldab siis seda, et kuidagi kujundada seda suhet mingile stabiilsemale alusele, et mitte seda nagu rohkem konfliktseks ajada.
8: No väga märgiline on ju ka see esinduslik eridelegatsioon väga mainikate ettevõtete juhtidega, no Elon Musk demonstreeriti päris usinalt, aga seal on Apple, Tesla, Boeing, Meta. See eeldaks just ka väga olulisi kas ärikokkuleppeid või vähemasti äriliste piirangute leevendamist.
13: See on üks suur küsimus, et siin no, üks Trumpi poliitika vahend, nagu me hästi teame, on olnud tolli tariifid ja see tolli sõja ähvardusega mängimine. Aga Hiina puhul tõesti seda on nagu raske kasutada, sest et Hiina suudab siis ka vastata nii, et lõpuks võib rohkem kannatada USA kui Hiina. Et kas nüüd siis proovitakse ka USA poolt tõesti läheneda nagu teistmoodi Hiinale, et otsida siis sellist kasulikku, kaubanduslikku suhet. Noh, eks seal tulevad siis keerulised küsimused, et noh, Hiina kaubanduspoliitika on ikkagi olnud hoopis teistsugune kui lääneriikidel, noh, omal ajal kui Hiina võeti maailma kaubandusorganisatsiooni liikmeks, siis oli nagu see eeldus, et Hiina avaneb, aga päris nii see ju ei läinud. Hiina on ikkagi olnud üsna mingis mõttes üsna protektsionistlik, arendanud oma majandust, lõiganud kasu sellest, et ta on osalenud maailma kaubanduses, aga samas nagu kaitsnud seda oma toodangut ja jõudnud nüüd tehnoloogia arengus kohati juba USA-st ette. Nii et kuidas siis sellise nagu hiiglasega neid suhteid mingile uuele alusele tuua? Noh, Trump on ka sellisest, ütleme, lääne traditsioonilisest lähenemisest vabakaubandusele nagu lahti öelnud selgelt, aga et mis ta siis ikkagi, kuidas ta näeb seda kaubandussuhet Hiinaga tulevikus, selles osas võib jah mingeid huvitavaid signaale oodata.
12: Trump külastas Hiinat ka oma eelmisel ametiajal 2017. aastal, kuid Hiina presidendi Xiga kohtus ta viimati möödunud sügisel Lõuna-Koreas. Võib oletada, et Trumpi üks eesmärk on mõjutada Hiinat, et see aitaks kaasa sõja lõpetamisel Iraaniga. Kas Trump võib mingit edu seal saavutada?
13: Ja no seda ma mainisin, et võib-olla Hiina näeb siin ka mingit kauplemise võimalust. Ja no Hiinal on ka oma huvi mingil hetkel ikkagi see Iraani sõda, et see mingil hetkel ära lõpeks, et see mõju maailma majandusele on negatiivne, see mõjutab ka Hiinat. No teiselt poolt on see ju Hiinale kasulik, kui Hiina peamine rivaal USA ennast nõrgestab oluliselt läbi selle Iraani sõja, nii et kus Hiina selle oma tasakaalupunkti leiab, et millal nad näevad, et on õige aeg hakata kaasa aitama Iraani sõja lõppemisele. Et see, ma arvan, on see küsimus, et ka selle visiidiga seotud aruteludes. Aga jah, kui Hiinal on soovi, siis on tal kindlasti võimalust kaasa aidata Iraani sõja lõpetamisele.
8: Nagu mainisite, Trump on päris ummikus selle sõja lõpetamisega. Mingit lõppu nagu ei paista, ebamäärastest kõnelustest nagu kõneldakse. Iraanil on siis jätkuvalt piisavalt jõudad protsessi isegi omamoodi kontrollida, rünnakuid naaberriikide vastu jätkata. No rääkimata sellest, et nende käes on ikkagi see kuldvõtmeke ehk Hormuzi väin.
13: No Iraani režiim peab oma eksistentsiaalset võitlust ja on kindlasti valmis väga suuri kannatusi, kaotusi taluma. Ja Iraan on ka väga huvitav näide sellisest nagu muutunud sõjapidamisest, kus nagu väga ebasümmeetrilises olukorras selline nagu palju nõrgem vastane ikkagi suudab ennast kaitsta selliste nagu uute sõjalise tehnoloogia vahenditega, just jällegi droonide kasutamine, et siin on mingid paralleelid siis Ukraina ja Venemaa vahelise sõjaga, kus Ukraina on see nõrgem osapool, kes on nagu hämmastavalt hästi hakkama saanud tänu tehnoloogilisele innovatiivsusele ja vaprusele. Seda on väga raske hinnata väljast poolt, et kui kaua Iraani režiim veel võib vastu pidada, aga nad on väga edukalt suutnud jätta sellist muljet igal juhul ja kommunikeerida ja hoida seda initsiatiivi selles protsessis.
12: Ameerika Ühendriikides lähenevad sügisesed vahevalimised ja Donald Trumpil on oluliselt vajalik oma populaarsust kasutada kõik võimalike rahulubadustega Ukraina sõjas ja Lähis-Idas pole ta, see on minu väide, edu saavutanud. Venezuela operatsioon on paljude jaoks ununenud suhted, Kuubaga on aastaid samasugused. Mida Donald Trump võiks ette võtta, et tema populaarsus kasvaks?
13: No, eks selle üle jah, eksperdid on siin arutlenud, kas ta vajab mingit uut nii-öelda sõjalist seiklust, operatsiooni, mis tooks mõne kiire võidu. No, Kuuba üle on siin spekuleeritud, et kas see võiks olla selline operatsioon, kus oleks mingid eeldused kiiret edu saavutada. aga noh , aega muidugi väga palju enam ei ole ja need noh , eelmised või olemasolevad konfliktid , mida Trump on lubanud kiiresti lahendada , on endiselt lahendamata . Ja muidugi USA valija vaatest see on see majanduslik olukord , mis eelkõige neid mõjutab . Ja Iraani operatsioon on ikkagi äärmiselt ebapopulaarne USA valijate hulgas . Noh , üks põhjus on need majanduslikud tagajärjed , aga noh , teine põhjus on ka see , et Trump ju ise lubas , kui ta võimule tuli , et tema midagi sellist ei tee , mingeid selliseid kalleid sõjalisi operatsioone ja ometi nüüd on see kujunenud äärmiselt kulukaks .
8: ja Ameerika Ühendriikide valijad peaksid veel mäletama , see oli poolteist põlvkonda tagasi , et ka Vietnami sõda , ehk siis sõda võõras riigis ei ole see asi , mis kindlasti valijatele peale läheb . Me peame siinkohal taaskord väiksel pausil minema .
19: Tšau , kuule , sa rooli saad istuda .
20: mis sul siis juhtus ?
19: Ah , politsei võttis mu load ära , arvasin , et võin sõita küll .
20: oi , Opinbu , ma ju ütlesin sulle , võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud .
19: oota , aga kust sina selle said ?
20: proovikust muidugi , mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad , vii neile , teevad korda , soodsalt . kaitse oma juhiluba ja raha , vaata veebist alkomeeter.com .
15: Tallinn Whisky Show 2026 , 23. mail T1 Venues . See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki , põnevaid meistriklasse ning loenguid . Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee . kasutades sooduskoodi raadio , saad pileti 15% soodsamalt .
21: Ekerlain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerlainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
22: siin Tallinn , sajand eetris .
23: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
24: Eesti Ringhääling 100 .
23: nüüd teletornis .
25: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
26: kuku raadio saates Töösaade küsime seekord , kelle oma on tööaeg . külas on Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman , Tasa Arengu Eesti juhatuse liige Maiko Matjesen , Swedbanki haldusjuht Margit Treufelt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever . küsib Ingela Virkus . kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid . saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit .
27: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri ? mis on polli sordivaramus ja kuidas seda kasutada ? mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud Vana-Võidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad ? saatejuht on Madis Ligi .
28: muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa , ansambli Propeller liikme , kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas , kes on olnud Kuku raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s . mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab , sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng .
10: Kahevahel. Kahevahel.
12: Timo Tarve , Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Kristi Raiki ja Eda Ahiga . Kuulge , täna on reaalsus see , et Ameerika Ühendriikide sõda Iraani vastu on maksma läinud palju , nagu te viitasite . Lugesin kuskilt ligi 29 miljardit dollarit . hulgihinnad selles riigis on aastaga kasvanud 6%. USA on peatanud ajutiselt lepingulised relvatarned partnerriikidele ka Eestile. Väita, et selle suurriigi jõuvarud on kahanenud, on ilmselt siiski põhjendamatu. Nii see ei ole. Nii mustalt me seda asja näha ei saa, eks?
13: No, ma ikkagi ütleks, et kui vaadata nüüd puhtalt sõjalisi vahendeid, siis on küll kahanenud ja ega need USA varud ei ole lõputud, ka suutlikus toodangut lisada on piiratud ja on öeldud, et USA näiteks seoses Iraani sõjaga on kulutanud õhukaitse vahendeid rohkem kui on siis rohkem kui 4 aasta jooksul antud neid Ukrainale. Ja Ukraina puhul just kui kogu aeg nii on räägitud, et ei saa piisavalt anda, ei ole piisavalt vahendeid. Nüüd on see veelgi ilmsem, et see, mida USA suudab anda Ukrainale või liitlastele Euroopas, see lihtsalt on kahanenud. Ja ei ole ju ka tulnud mingit selget infot selle kohta Washingtonist, et need relvatarned juba varasemalt tehtud kokkulepped, mida on kas tühistatud või edasi lükatud, et mis see nende tuleviku väljavaade ikkagi on, et millal siis jõuavad kohale need saadetised, mida on lubatud. Nii et eks see kõik nagu süvendab Euroopas seda aru saama, et tuleb panustada oma kaitsetööstusesse, Ukraina kaitsetööstuse toetamisse. Siin ühena viimastest uudistest Ukrainas näiteks on räägitud õhukaitse võimekuse arendamisest. See on olnud üks valdkond, kus Euroopa on olnud väga sõltuv USA-st ja loomulikult ei suuda Euroopast oma võimekust üle öö üles ehitada, aga see suund on nüüd võetud. Ja see, et USA-s on tekkinud puudujäägid, sellele tõesti ju mingit väga kiiret lahendust ei ole, eriti olukorras, kus me isegi ei tea, millal see Iraani sõda lõpeb.
8: No, see sama sõda küll teises maailma otsas mõjutab päris kindlasti ka agressori Venema majandust, mis on päris selge. Nüüd langustrendis, seda on ka Kreml ise avalikult tunnistanud, mis on siin natuke üllatav. Ja siit sealt on kosta hääli, et see Ukraina sõda nüüd järgjärgult mitte ei muuta enam rahemeelse lahenduse teemaks, vaid hoopis tükkis Vladimir Putin ellujäämise küsimuseks. Sellele viitavad ka siis need anonüümseks jäänud Euroopa luureriigi raportid. Kuidas on? Kas see on nüüd liialdus ja tegelikult ei soovi siis Venema läbirääkimisi pidada üleüldse mitte või millest me räägime sel puhul?
13: Venema on ju hea meelega pidanud läbirääkimisi USA-ga, aga ma arvan mitte eesmärgil jõuda rahuni Ukrainas, vaid ikkagi eeldusel, et USA siis avaldab survet Ukrainale, et Ukraina teeks järeleandmisi. Ma arvan, et selles osas ei ole midagi muutunud ja kuigi Putin on nüüd viidanud just kui sõja lõpule, ma eeldan küll, et Venema ikkagi lähemal ajal proovib veelgi mingeid sõjalisi edusamme saavutada, rünnakud Ukraina vastu ju kogu aeg jätkuvad, selles osas ei ole siin mingit muutust toimunud ja ei ole ka mingit selget tõsiselt võetavad signaali, et Venemaa sooviks hakata pidama nagu päris rahu läbi rääkimisi. Need ju saavad toimuda ainult Venemaa ja Ukraina vahel, selle ümber käib ikkagi selline väga kummaline sõnumi vahetus ja Euroopas on neid liidreid, kes nagu siis soovivad igast sõnumist kinni haarata, mis just kui viitab sellele, et äkki ikkagi varsti saame hakata läbi rääkima ja Venemaaga suhtlema. Aga ma arvan, et siin tuleb hoida sellist väga realistliku kainet pilku selles osas, et mida on nagu võimalik saavutada, et mitte tormata Venemaaga läbi rääkima olukorras, kus Venemaa tegelikult oma eesmärke muutnud ei ole.
12: Ega me Putin ja tema administratsiooni pähe ei näe, aga ma kujutan ette, et Putini üheks probleemiks võib olla see, et sõja lõpp Ukrainas tuleb kuidagi venemaalastele võiduna maha müüa. Ja see on üsna keeruline.
13: No praegu ei ole tal ju seda võitu kusagilt võtta.
12: Õnneks.
13: Ja õnneks. Nii et ma eeldan, et tegelikult siis Putini vaates selles olukorras on parem seda sõda pikendada, konflikti pikendada, kui siis jõuda rahuni, mis ei olegi võit seda, ma ei näe, et Putin oleks valmis sellega leppima.
8: No see palju kõneldud, siteeritud ja ka väga, kuidas ma ütlen siis, vurjutse lendama pandud ütlemine Alar Kariselt Aleksandr Stubilt, et millalgi tulevikus võiks hakata Venemaga taas kord suhtlema, on kindlasti tõsi. Ja tõsi on ka see, et me ei tea, millal tulevikus ja millise Venemaga. Ega meil täna ju väga täpsemat teadmist fokuseeritud ka ei ole.
13: No jah, siin on küllalt segane see Euroopa debatt, et noh, ühelt poolt see on ju just kui isenesest mõistetav, et noh, millalgi tuleb see hetk, kus hakatakse Venemaaga jälle suhtlema. Aga siin on ka nagu kaks, ma ütleks sellist nagu täitsa eraldi küsimust. Üks on see, et millal tuleb see hetk, kus on võimalik hakata pidama päris rahuläbirääkimisi. Ja kas Euroopa peaks selleks kuidagi valmistuma, milline see Euroopa roll on? No see siiamaani on olnud Ukrainat toetav roll. Võib-olla Ukraina mingis olukorras soovib, et Euroopa võtaks aktiivsema rolli nendel läbirääkimistel, mida ju noh, praegu me veel ei tea, millal nad algavad, aga hea küll arutame siis selle üle. Ja kui Ukrainal on see soov, siis peaks ju Euroopal ka olema valmisolek panustada. Aga siis on hoopis eraldi küsimus see, et millal üleüldse hakata kahepoolseid suhteid Euroopa ja Venemaa vahel taastama. Ja ma arvan, no siin on nagu see oht, et on palju liidreid Euroopas, kes väga ootavad seda hetke, millal oleks võimalik seda teha, soovivad hakata suhteid normaliseerima. On palju ettevõtteid, kes kohe oleksid valmis minema Vene turule tagasi, kui sanktsioonid maha võetakse. Ja no see, et me nagu selliseid signaale Euroopast saadame Venemaale, ma arvan, sellel ei ole väga hea mõju nagu sellele Euroopa usutavusele. Et siin on ikkagi need, noh, seisukohad on väga laiali ja sellist nagu ebarealistlikke ootusi on nagu liiga palju.
12: Viitasite signaalidele Euroopast, ma tahan sel teemal jätkata. Väga ärevad on need signaalid kohati. Sellele, et Venema võib mingil hetkel testida rünnakuga NATO ühtsust, on viidanud Poola peaminister Donald Tusk, Ukraina president Volodymyr Zelenski. Nüüd kinnitas ka Rootsi kaitseväe juhataja kindral Michel Claesson, et Venema võib testida NATO ühtsust rünnates mõnda saart Läänemere piirkonnast, ta läks nii detailseks. Kas neid avaldusi võib liigitada poliitiliseks pessimismiks või on seal kuidagi tõsi taga?
13: No siin on jah ühelt poolt see argument, et kui Venemaa nüüd on järjest keerulisemas olukorras Ukrainas ja näeb, et neil on võimalik nagu Ukrainas midagi enamat saavutada, et kas siis kasvab risk, et Venemaa võib tõesti proovida rünnata mõnda NATO riiki. No siiamaani on see tõenäosus ikkagi olnud äärmiselt väike. Venemaa ei ole üldiselt rünnanud oma ajalus tugevamat vastast. Ja NATO kindlasti on Venemaast sõjaliselt väga palju üle, isegi vaatamata sellele, et meil on praegu see ebakindlus, mis meil on nagu USA kohaloleku suhtes. USA ka on endiselt Euroopas ju ikkagi olemas ja NATO töötab kõik see igapäevane tegevus, mis on see NATO põhitöö, see toimub edasi. Nii et no, see oleks mingis mõttes nagu hullumeelsus Venemaa poolt, et mida nad võiksid saavutada. Ainuke asi, mida nad võivad tahta saavutada, on see, et tõesti näidata, et NATO siis ei suuda nagu kiirelt reageerida, ei suuda nagu sest ühist seisukohta kujundada, et see jääb kuidagi venima. Aga noh, mingi vastus kindlasti ikkagi tuleks ja noh, see sõjaline tasakaal on ikkagi muutunud Venemaale kahjulikumas suunas, eriti just Põhja-Euroopas. Nii et ma arvan, et rohkem ikkagi nende signaalide puhul on tegemist sellega, et need inimesed, kes sellest räägivad nagu NATO's, nad tahavad veel rohkem nagu raputada neid teisi liitlasi, kes ei ole veel hakanud piisavalt tegutsema selleks, et oma kaitset tugevdada, et kuulge, et oht on ikkagi reaalne, et te peate nagu täna tegelema oma kaitsevõimete tõstmisega.
8: Tuletame kuulajatele meelde, et stuudios on ka Eda Ahi, Lennart Meri konverentsi direktor ja me suuresti Lennart Meri konverentsist, mis täna alguse saab, ka saadet oleme vedanud. Eda, kas maailma tuntuimate, ehk siis Müncheni ja Davosiga on Lennart Meri konverents, mis toimuks, mida 20. korda, kui poleks COVID-aastat vahel olnud, on kuidagi meid mõtet võrrelda või kohane võrrelda?
11: ei .
12: Miks? Varsti ju võiks.
11: Ma arvan, et ei, ma usun, et ka varsti selles mõttes, võib-olla mõju poolest, tõepoolest võiks varsti olla võimalik võrrelda Lennart Meri konverentsi nende konverentsidega. Aga meie eesmärk ja Lennart Meri konverentsi eesmärk, ma julgen öelda, ei ole kunagi olnud kuidagi olla samas, ma ei saa öelda liigas, aga kategoorias nende konverentsidega. Ma arvan, et Lennart Meri konverents on suurepärane just ja ütleme ja armastatud oma külaliste seas just nimelt sellepärast, et see ei ole nagu need hiigel suured konverentsid. See on väike, samas paindlik, piisavalt kodune ja õdus, et pidada seal niisuguseid vestlusi, mida ei saa mõnel teisel konverentsil sellisel kujul pidada. Ja me loodame sellist keskkonda säilitada ja pakkuda ka edaspidi oma külalistele ja esinejatele.

0: uudiseid. Postimees.ee.
1: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.

0: Valitsemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
6: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Te kuulate kordussaadet.
6: Keskpäevatund.

0: banaana. Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna otsestuudios Ignar Fjuk, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi laulis vana hea kuldne trio sellest, et kes ei tööta, see ei pea ka sööma. See loosung pärineb küll hoopis teisest ühiskondlikust formatsioonist, aga mingis mõttes kõlbab ka tänapäeval.
2: Sa võid anda sellele juurde tähenduse, et ei saa süüa.
1: Jah, siis lihtsalt ei saa süüa. Aga äsja tulid siis välja esimese kvartali andmed selle kohta Statistikaametist, kui palju Eestis inimesi töötab ja kui paljudel tööd ei ole. Ja praegused lood on siis niimoodi, et kõige hullemad lood on siis noortega, kelle töötuse määr on 20,7%. Euroopas sama näitaja on aga 15,2%. Ja noorte meeste töötuse määr on 22,5% ja aastaga on see tõusnud siis 3,6% punkti võrra. Ja kuigi võibolla kui need numbreid oli siis nagu liiga palju, siis me peaksime vaatama ka, et kui palju meil neid noori inimesi siis on, et Eestis on neid umbes ligikaudu 150 000 noort inimest vanuses 15-24. Ja ka sellel nädalal, mis nüüd möödama hakkab, on üsna palju ajakirjanduses käsitletud seda teemat, et noored inimesed soovivad, suvi on saabumas, läheb, ilmad on soojad, noored inimesed tahavad tööd teha, aasta-aastalt noorte inimeste soov tööle minna on üha suurem, aga paraku aasta-aastalt on üha raskem leida neid töökohti, kuhu noored inimesed tööle saaksid minna.
2: No piiranguid on ju, või põhjuseid sellele on ju väga erinevaid, ühesküljest tööandjad ei tahast, et seadusandlikult on tehtud noorte inimeste eriti, kuna ta on veel alla 18 palkamine suhteliselt keeruliseks, noh siin alles iljuti räägite sellest, kuidas suvel pead hakkama kõigepealt hommikul ootama, et temperatuur piisavalt kõrgele tõuseks ja siis muru niitma ikka noorte inimest panna ei saa, sest müra on liiga, müratase on liiga kõrge, aga noh, otsa peavad kõik endale vaatama, samamoodi ka noored, sest et kes tööandjana on noortega kokku puutunud, siis see suhtumine on viimase kümnendi jooksul nii-öelda nagu tublisti muutunud ja üks põhiline etteide neil on see, et ei ole nagu usaldusväärsed, et sa ei saa loota nende peale.
3: No üldiselt, nagu sa mainisid, on põhjuseid mitmeid ja võibolla minu jaoks tundub, et üks põhjusi on selles, et haridusest pakutav erialade valik ei vasta tööturu ootustele. Tööturul toimuv on väga kiire ja heitlik sageli, aga seda enam peaks olema piisav tarkus seda ette nähe ja seda innata. Näiteks täna, kui me vaatame tööturul toimuvat, siis on erialaseid ja ameteid, kuhu ei kandideeri ükski, sest ei ole mitte probleem selles, et valitseks nii-öelda tööpuudus, vaid on tööjõupuudus, ehk on õpetatud ameteid ja erialasid ülikoolides või ka nendes tehnikumides, et mis ei vasta vajadusele, mis ühiskonnas on. Ja samas on erialasid, kus on 150-200 pakkumist ja noh, üks ainult võidab. Ühesõnaga, kõik need otsused ei ole nähtavad nende viljad järgmisel või samal aasta, vaid 10 aasta pärast. See tähendabki, et hariduses toimuv ei saa olla selline hetke suva või üldse jätta reguleerimata. Ja reguleerimisvõimalusi on kaks. Kogu maailmas ja eriti riikides, kus on, mis nii-öelda valitsevad top 100 ülikoolide nimistus, seal on alati ka oma finanseerimise komponent. Ja meie tingimustes, seda ma olen väga palju ka ajakirjandusest märganud ja ka oma lähiinimtuttavate retoorikas, et gümnaasium on läbi, nüüd ma lähen õppima, seda, sest sinna on lihtsam sisse pääseda. Ja sellega see asi lõpebki, et ta läheb õppima oma vastutuseta, ta teab, ta võib järgmine kord teha mingi muu otsuse, aga juhul kui tal oleks kasvõi natukenegi enda panust, siis ta seda otsust ei teeks. Ja kui see on eeldus, siis ka ülikool ei pakuks enam seda, millel poleks sellisel kaalutlusel nõudlust.
2: No vaata, see oma panus muidugi pigem on vanemate panus, mitte selle noore inimese enda panus, aga ma nii palju muidugi haridussüsteemi, eelkõige kutsehariduse kaitseks tahaks öelda, et kui me vaatame, mis viimastel aastatel tegelikult siin Tallinna kutseharidus maastikul ja ka mitmel pool mujal on ju hulk reforme läbi viidud, et portskoole on kokku pandud ja väga põhjalikult on vaadata üle ka nii-öelda see erialade valik. Aga mida me ei tohi muidugi unustada, on see, et me oleme jõudnud ikkagi pigem nii-öelda sinne heaolu ühiskonna sarnasesse olukorda, et tegelikult on nii-öelda hulk ameteid, hulk töökohti, milleta ükski riik hakkama ei saa, aga mida kohalikud enam teha ei taha, et ega siis ju soomlased või Soomesse massilised eestlased siin 10-15-20 aastat tagasi ikkagi läksid tihti peale tegema tööd, mida kohalikud enam mingil põhjusel teha ei tahtnud, ja kui me Eestiski vaatame, siis näiteks teenindussektor ja mõned see mitmed sektorid veel on juba valdavalt muukeelsete ja sisserännanud inimeste pärusmaast, et ühest küljest on nendes valdkondades paraku palgad madalamad ja teises küljest, noh, need tööd ei ole sellised, mida tahavad kohalikud inimesed teha, et see on sõike heaolühiskonna paratamatus tihti peale.
3: No mina noore inimesena võtaks igasuguse töö, kui valik on, et mul tööd üldse ei oleks. Aga seda, mis nüüd sa
2: mina proovisid... ka, aga enamus inimesed nii millegi pärast ei tee.
3: Vat, aga ma ikkagi prooviks seda hariduse mõõdet ja raha mõõdet nagu veel kord ühes teises võtmes esitada. Nüüd iljaaegu just sõlmis haridus ja teadusministeerium halduslepingud Eesti avalike õiguslike ülikoolidega ja see on üks rida keelde ja käske, mis on hämmastav. Kästakse hoiduda ülikoolidel õpetamast erialades, mis ei ole ühiskonnas, mille järel puudub vajadus. Kästakse või keelatakse finanseerida doktoritöid, millel puudub reaalse eluga igasugune seos. Kas te kujutate ette, et kuskil mujal maailmas peaks haridusministeerium, eeldades, et seal on nii targad inimesed, kes täpselt teavad, mida on vaja ja mida mitte, ette kirjutama ülikoolidele, mida tohib õpetada ja mida ei tohi, selles võtmes just, mida on vaja ja mida ei ole vaja.
2: Mina küll kujutan ette kohti,
3: kus
2: kõrgharidus on valdavalt tasuta, neid riike ei ole liiga palju, aga neid siiski on ka Euroopas, on ju samamoodi, nii-öelda, kui see on peamiselt riigirahastuse toel, siis samamoodi reguleeritakse seda rahastamist ja selle saadavaid asju.
1: See, mina ütleksin, et see on nüüd see libe tee, kuhu peale astuda, et kui me hakkame rääkima sellest, et mida ülikoolid peaksid tegema või mida ülikoolid ei peaks tegema, et ülikoolid on teatavasti akadeemiline autonoomia, mis tähendab seda, et neil on endal õigus väga suures mahus oma toimimist planeerida. Samal ajal ülikoolid sõlmivad halduslepinguid peamiselt sellepärast, et nad tahavad riigilt raha saada. Kui nad suudaksid ennast ise üleval pidada, siis ma arvan, et see halduslepingute roll oleks palju väiksem, aga kuna me teame, et meil on siis praegu veel see nii nimetud tasuta kõrgharidus, mis muidugi tasuta kuskilt otsast ei ole, et aga selles mudelis on siis selline kummaline olukord, et ülikoolid peavad maksimaalselt hoiduma siis nii-öelda tasulisest õppest ja tänu teheks selle eest siis nad saavad riigi eelarvest teatud summad. Et kui see tasuline õppe kunagi sisse viidi, mille üle siis see oli tollal juba väga selline vastu rääkivusi täis plaan, siis tollal tehti ka selle Isamaa valitsuse poolt väga selge plaan, kui millise sammuga hakkab tõusma siis riigi eelarvest ülikoolidele määratud summa ja mis oleks siis katnud selle vajaduse, mis kaob ära koos siis tasulise õppega. Aga kahjuks vahetus üsna kiiresti, ma arvan, et minu mõelest 2 aastaga vahetus valitsus ja järgmised valitsused enam ei täitnud seda. Need ülikoolid kukkusid sügavasse rahalisse auku, nad olid sunnitud oma õppekaavasid kärpima, kõiksugused muid asju tegema. Nüüd see on nagu selle asja rahaline pool, et praegu räägitakse väga palju, et viime siis ülikoolid uuesti nii-öelda tasulise õppe peale, aga tegelikult see on kõik sellune puhas jutt ja õhuväristamine, mitte midagi tehta.
2: Me siin lähme praegu natuke tööpuudusest kaugele. Üks asi, mis on väga selge, ilmselgelt väga paljud tööandjad on sellega kokku puutunud, mis on probleem, et ega eriti tänases majandusolukorras ei ole ühtegi ettevõtet, kes supleks rahas, kõik ettevõtted otsivad kokkuhoiu kohti ja kõik ettevõtted teavad, et ühe noore suhteliselt kogemust, et ta inimese nii-öelda välja õpetamine on väga kallis, väga keeruline protsess, ta nõuab aega, ta nõuab raha ja sa ei saa kunagi lõpuni kindel olla sellest tulemuses. No
1: võibolla ei ole väga kallis ja keeruline õpetada siis välikohviku ettekandjat välja.
2: No välikohviku ettekandjat ei ole kallis välja õpetada, aga isegi noorte ajakirjaniku praktikale võtta ja temaga tõesti tegeleda nii, et selles praktikas ka tolku oleks, ei ole sugugi mitte odav ja ka paljud meediaväljanded ei taha seetõttu sellega tegeleda. Et üks asi, millele riik kindlasti võiks mõelda, on senisest enam toetada just nii-öelda inimese esimesele töökohale minekut, et on see siis läbi mingisuguste maksusoodustuste tööandjatele või mingi muul kombel, aga et tekitada pakkuda nagu mingisugused präänikud või mingisugused õlekõrred, mis muudaksid noore inimese tööle võtmise ka inimese jaoks lihtsamaks, ettevõtte jaoks lihtsamaks, pisut väiksema riskiga ettevõtmiseks, sellest, see võiks olla üks asi, millest võiks olla tulu ja tolku.
3: Me ei peaks nüüd oma juttu taandama noorte puhul, kes oleks valmis ainult töötama teenindussektoris, kas siis ettekandjana, vaid vaataks seda tervikult pilti laiemalt, kui inimene omandab kõrghariduse, saab magistrikraadi, et millised on siis tema väljavaated. On valdkondi, kus ta on, kaasatakse tööturule, ma arvan, üsna edukalt. Aga kindlasti on valdkonda, kus üldse kidub see meie kõrghariduse osa ja see on just igasugustes rakenduslike uuringute ja seotuses rakendusliku Eesti maailma ettevõtlusega. Ja kui te eelnevalt tõite välja, et Eesti ei ole ainukene, kus kõrgharidus on nii öelda tasuta, sest see on juba nihkunud kuskile hämarasse halli tsooni, siis võrreldavad riigid, on see siis Soome või Rootsi, seal on nii-öelda ülikoolide rahastamine ja suurte või väiksemate ettevõtete kaasamine, et neid nii-öelda alusuuringuid või vajaminevaid uuringuid rakendustliku arengut siduda kaasaegse ja olemasoleva maailmas toimuvaga. Aga meil see rahastamise süsteem ka seda ei võimalda. Nii et see nii-öelda puudujäägid, ja ma ei tahaks ainult kritiseerida, vaid me peaksin nüüd kunagi selle see 2011, mis sai see üleminek tasuta kõrgharidusele tehtud, et nüüd on 15 aastat mööda läinud. Ja me peaks uue pilguga vaatama. Maailm on muutunud, Eesti on muutunud. Väga palju lahkuvad inimesed siit, liiga palju eelistatakse muid kõrgkoole, ka neid, mis on tasulised. Et me peaks läbi mõtlema, et mis on valesti ja sellest teha järelduse.
1: Vaata, meil on aega on möödunud siin üle 15 aasta, samas võime öelda, et Gunnar Rokk ja Jaak Aaviksoo on ikka veel täiesti olemas. Need, kes siis erineval kombel olid selle tasuta kõrghariduse hälli juures, Gunnar Rokk siis selles mõttes, et tema propageeris oma selles raportis, propageeris seda mõtlemist, et ei ole vaja, et tuleks maksimaalselt siis nagu erinevaid õppekavasid koondada, et erinevates linnades sama asja ei peaks õpetama. Ma arvan, et siin on erinevaid seisukohti ja minu seisukoht on see, et sama teemalised erinevad õppekavad on vajalikud, et luua sellist nagu teaduslikku konkurentsi. Okk arvas teisiti. Jaak Aaviksoo oli siis see, kes nagu selle asja ellu viis, aga tänapäeval Jaak Aaviksoo siis esineb avalikkuses nende mõtetega, kus ta ütleb, et seda tasulist kõrgharidust oleks meil uuesti vaja, sellepärast, et tasuta kõrgharidus ei ole meil jätkusuutlik. Nüüd see, kui sa ütled, et inimesed lähevad ära, siis palun ära üldista, inimesed tulevad ja lähevad. Mingisugust massilist noorte, tarkade inimeste, noorte inimeste väljavoolu Eestist ei ole, lihtsalt vaatuja statistilise andmeid. Need tuleb ja läheb. Et need on, see on selline tsükliline nagu liikumine, et nüüd,
2: aga resume on ikkagi see, et tegelikult kokku ennast peavad kõik riigi poole pealt kindlasti haridussüsteem vajab, ma ei taha öelda, et täiesti ümbervaatamist, et me räägime peamiselt kõrgharidusest, aga tegelikult suur osa inimesi, et mitte öelda pool peaks ju tegelikult tulema minema pärast põhikooli esmalt nii-öelda nagu kutseharidussüsteemi, samal nii-öelda vanas keeles selle keskerihariduse, kus sa saad nii keskhariduse kui ka mingisuguse ameti endale, sest et tööturg vajab spetsialiste ja need kõik ei pea olema kõrgharidusega inimesed.
1: See on nii keeruline, et ühest küljest me nagu...
2: Aga noored ise peavad kokku võtma ja tööandjad peavad ka.
1: Tööturg vajab spetsialiste ja samas me teame väga, väga hästi, et meil on nagu 15 kuni 24 aastate hulgas on nagu väga, väga suur töötus. Et kuidas need kaks asja siis nagu koos käivad, et ühest küljest ütleme, et noh, hirmsti tööturg nagu justkui tahab kedagi, aga samas nagu töökohti ei ole, kui me loeme need noh, nagu kokkuvõtted või artiklid või jutte noorte inimestega, mida räägitakse, ütlevad, et see on väga, väga keeruline, et sa lähed kuskile, sul esimese töökogemuse saamine on väga keeruline, sellepärast, et sind ei võeta, kuna sul ei ole töökogemust ja see on nõiaring, sinna see noori inimene sadu ühele töökohale saadetakse sadu siis neid avaldusi, nendest valitakse seal üks või kaks välja, et noh, minu meelest on selle, ma ei tea, mis on selle asja lahendus, aga see olukord kindlasti tekitab siis sellist frustratsiooni ja võibolla ka sellist nagu loobumist ja tahtejõuvetust, et ja küll, et ma olen siin juba kaks aastat proovinud kuskile suveks tööle saada, et ma ikka ei saa. Oma osa sellel kindlasti on siis meie sellel praegusel seadusandlusel, mis on nagu üritanud nagu maksimaalselt teha siis kõike, et noored tööle
2: noort kuidagi... Noort inimest kaitsta
1: töö eest. Või tõrjuda. Näiteks alaealised ei tohi tööna muru niita sellepärast, et mürafoon võib olla rohkem kui 80 detsibelli. See on siis, ei tohi teha kerget füüsilist tööd keskkonnas, kus temperatuur ja palla pole 19 või kõrgemale 26 graadist ning keskmis füüsilist tööd olla 16 ja üle 20 graadises keskkonnas. Kas siuks idiootsust Eesti Vabariigi riigikogu on pannud nagu käppa alla sellisele jamale?
2: Absoluutselt.
1: Et mida siis see tööandja istub, vaatab, oh pekki, nüüd on 20 graadi, nüüd... Ei, paneme töö seisma. Ei, poiss, tule tagasi, et nüüd ei tohi tööd teha.
3: Lihtsam on teda mitte tööle nii, võtta juba.
1: See ei ole lihtsam on teda tööle, mitte tööle võtta. Samas see, nagu see sama haljastustööd, et niitmine ja trimmerdamine. No miks siuks lollust tehakse? Ma ei saa aru.
2: Et meil on riigitasandil nähakse tohutult vaeva sellega, et hoida noori inimene tööst eemal, aga see, kui koolipäev kestab kõigepealt 7-8 tundi, seejärel on kodutöid nii palju, et see võtab teine 4-5-6 tundi ja siis võiks kuskil ka veel huvihariduses käia. See ei ole üldse
1: probleem. Alustame sellest, et esimese klassi või teise ja kolmanda klassi laps läheb kooli ja kaaluge tema kotte. Kõik koolid teavad, see on seadusega reguleeritud, et kui raske see kott tühib olla, need ületavad 2 või 2,5 korda alati. Ja seda ei
2: on siiski mõistlike koole ka.
1: Ja võibolla mõni üksik on, aga samas on meil see 80 detsibelli ja tööandja ei julge võtta, sellepärast, et ta teab, et tal võib tulla mingisugune kontroll kaele ja tekib kohutav jama.
3: No ilmselt ei ole küsimus ainult selles, et on valitseb tööpuudus. Loomulikult nendel väga noortele, alles nii-öelda võibolla alles õppivatel noortel, mida nad saakski teha ainult teenindussektoris ja teenindussektoris töökohtude arvu pidevalt väheneb, siis on ka teiselt poolt tööpuuduse kõrval ka seda, et on sageli noortel ehk liigse ootuse või nõudmise puhul oma palgale soovimatus teha tööd või ma lisan juurde kõiki töid, mis oleks saadava.
1: Kus sa need andmed võtad? Kus sa need andmed, sõber, võtad, et noored ei taha tööd teha ja tahavad liiga palju?
3: Ma ei üldistan, ma ütlesin, seal juures on ka neid.
2: Vaata, me peame vahet tegema muidugi sellel, kas on koolilaps, kes tahab minna suveks tööle või tahaks teha paar õhtult nädalas midagi ja teine asi on kooli ära lõpetada. On see siis
3: keskkooli või midagi
2: nii-öelda inimesega, kes just kui peaks täiskohaga tööle minema. Seal see positsioon on
1: mul
2: natuke erineva suhtumine ka.
1: CV keskus tööportaali värsked andmed tööportaali ja palgainfoagentuur. Noored soovivad teenida keskmiselt 1746 eurot netopalka. Nii, noorte palga ootus on aastaga langenud 4%. Noorte reaalselt teenitav palk on 1328 eurot kätte. Kas see on midagi ebanormaalset.
2: See ei ole midagi ebanormaalset. See ei ole midagi ebanormaalset, aga sa ise, Priit Tööandjana, tead päris hästi, et 1700 pudinatega kätte tähendab brutopalka seal 2300 väga jäämetalt võttes ja 2300 eurot brutopalka tänasel Eesti tööturul on juba ikkagi päris mõistlik palk.
3: Üle keskmise.
2: see on üle keskmise palka.
3: Ja teatud regioonides kõvasti üle
2: keskmise. Ja kui sul tuleb inimene, kellel ei ole mingisuguseid kogemusi, siis on väga vähe tööandjad, kes on valmis sellist palka maksma.
1: Ma ütlen, noorte reaalselt teenitav, ma ei räägi ootustest, ma räägin, et noorte reaalselt teenitav palk, palgainfoagentuuri järgi on 1328 eurot kätte. Selle nende soovitud ja saadava netopalga vahe on ainult 418 eurot.
2: Ei ole ainult 418 eurot, see on üle 30%.
1: Ma räägin netos.
2: Ei, nagu ma räägin, 1300 versus 1700, siis üks on teisest 30% suurem.
1: Mis sa nüüd rääkida tahad, et noored tahavad liiga palju, et miks mitte nagu 100 eurost kuus töötada? Või?
2: Ei, ma ei räägi 100 eurost kuus, aga jällegi sa tööandjana teed väga hästi, et 30% palgavahet on väga suur palgavahe.
1: Loomulik ma tean ja see me peame rääkima, kui eraldi võib rääkida või nagu kulus tööandjale, et mis on veel... Omakorda suurem kui...
3: Ma nüüd kuulan seda arutelu ja enamusele argumentidest...
1: Tahaksite kahe käega alla kirjutada?
3: Ei, täpselt, sest nagu me saadet alustasimegi, siis ei ole ainult ühte põhjust, miks olukorda nii, et Eesti on noorte töötuse hulgas Euroopa tipus.
2: Järgmine
3: natukese väiksedelt maas meist on Hispaania, siis tulevad Rootsi ja Soome, nii et me peaksime nii-öelda olema avatud kõikidele võimalustele, kuidas seda kaardistada seda olukorda ja sellele vastavalt ka siis oma poliitikaid muuta. See, et me oleme noorte töötuse osas Euroopa tipus, tähendab, et midagi on väga valesti tehtud. Ja kõik need nii-öelda vastused, et meil on ikka nii ja meil on ikka naa, see on statistika. Aga reaalsus on see, et me oleme töötuse osas noortel hulgas Euroopa tipp.
1: See on õige ja sellega see on üks osa nendest kõikidest erinevatest Eesti ees seisvatest nagu suurtest probleemidest. Et me küll teadvustame endale väga hästi, et kiiremini oleks vaja tegeleda kaitsega ja oleks vaja kaitsetööstusega kiiremini tegeleda ja et sündivusega on kehvasti ja noorte tööhõivega on kehvasti. Ja sinna see kõik jääbki, aga ühiskond samas nagu tervikuna ei näita mingisugust sellist nagu tunnetust, et nüüd tuleks kiiresti millegagi tegeleda. Aga ma vaatan, et ma olen siin nagu noorte kaitsel ja ma olengi väga, väga hea meelega. Et,
2: kes teid noori rünnanud siin nii kangesti on?
1: Fjuk tahab kogu. Ütleb, et noored tahavad liiga palju raha saada, aga ma tsiteerin siis... Henri Auvärt, kes on selle CV-keskuse turundusjuht, ütleb, et konkurents vabade ametikohtade nimel on kasvanud ja allahindlus noortele tööturul ei tehta. Töökogemuse puudumine nõuab kandideerimisel suuremaid pingutusi. Noortele soovitud töökohtadel konkureerib iga vaba ametikoha nimel keskmiselt 64 tööotsijat ning viimase kahe aasta jooksul on konkurents noortele sobivatel töödele kasvanud 14,4%. Ja siin kohal väike paus.
4: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos In Times of Dragons 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
7: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordivaramus ja kuidas seda kasutada? mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud Vana-Võidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad. Saatejuht on Madis Ligi.

0: keskpäevatund .
1: keskpäevatund jätkab , Tallinna otsestuudios Ignar Fjuk , Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja siis paar kommentaari eelmise saatelõigu juurde , et ma vabandan Ignari
2: ees ,
1: et ma ütlesin , et ta justkui ei ole noorte poolt , et Ignar selgitas mulle põhjalikult ja andis pädevaid argumente selle kohta , kuidas ta on noorte poolt ja ma usun seda täiesti . teine asi , siis meil tuli üks selline teade meie kuulajalt , kes saatis sellise repliigi . palun ärge rääkige sellist klassikalise päriselust võõrdunud buumerite juttu , et teie võtaksite vastu iga tööpakkumise , kui oleksite ise tööd otsiv noor . kui näeksite , kui suured on nõudmised , kui halvad on tihti töötingimused , kui suur on koormus ja kui väike on palk , siis registreeriksite ennast pigem töötuks ja elaksite edasi koos vanematega seni , kuni tuleb mõistlik tööpakkumine . see on siis hääl rahva hulgast , aga läheme nüüd edasi meie teemadega ja nüüd me räägime sellest , et üks tähelepanuväärne parema serva Eesti poliitik lahkus EKRE Riigikogu fraktsioonist , nimelt siis teatas Varro Vooglaid , et seoses usalduse kadumisega tema suhtes lahkub ta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsioonist , aga Riigikogust ta ei lahku ja muuhulgas ütles ta ka seda , et tal olid erimeelsused EKRE juhtidega välis- ja julgeolekupoliitika teemal .
3: See oli , see on selline väga huvitav , mul on mitmeid tuttavaid , kes on sellised nii-öelda tõsised EKRE ja Varro Vooglaiu suured fännid ja kes on nüüd nii-öelda sisemises kriisis , et ilmselgelt on nii-öelda Vooglaiu ja EKRE vahel on mõningane tüli , aga seda kuidagi tunnistada ei taheta ja isegi kui Varro Vooglaid ütleb , et mulle öeldi , et ma ei ole usaldusväärne ja mind ei usaldata , siis seda ikka ei taheta , et seda nii-öelda tüli tunnistada ei taheta , et otsitakse küll , et Varro on selgrooga inimene ja nii edasi , aga tegelikult EKRE jaoks nii-öelda Varro kaotamine on probleem ja minul on küll väga keeruline aru saada , et miks näiteks Varro Vooglaiu puhul Martin Helme hoiab nii rangelt kinni sellest joonest või tahab hoida nii rangelt kinni sellest uuest joonest , et kui tahad Riigikokku kandideerida , siis pead erakonna liige olema , et EKRE-l võita oleks Vooglaiust palju rohkem kui tema mitte olemasolemisest .
2: mina arvan , et kindlasti see ei ole nüüd viimastel päevadel või ainult ühel või kahel põhjusel tekkinud mullistus , et Varro lahkus EKRE-st . ma arvan , see on pikaajaline lahkukasvamine ja põhjuseks on ikkagi erinev Eesti ühiskonna probleemide nägemine ja tajumine . Ja seda esiteks ja teiseks , et Varro , ma arvan , on ikkagi pakkunud fraktsioonisiseselt ja erakonnasiseselt väga tugevat alternatiivi ja konkurentsi perekond Helmele , selle perefirmale , EKRE-le . Ühel hetkel , ma arvan , see muutus perekonna poolt vastuvõetamatuks .
1: ma annan lühikese kommentaari vahele , ka Varro Vooglaid on tegelikult teatud sorti perefirma esindaja , kes on väga mõjukas , väga oluline hariduses , poliitikas ja mujal .
3: Vaadake selle mõjukusega on nagu huvitav küsimus , et noh , siin on hakatud ju rääkima , et noh , tõsiusksed fännid ja kaasaelajad ütlevad , et Varro , tee oma erakond , mõni tuhat liiget ei ole mingi probleem ja kindlasti saate Riigikokku sisse . teised ütlevad , et Varro peaks igal juhul üksikkandidaadina kandideerima ja kindlasti sisse saama , et noh , üksikkandidaadina sõltub muidugi ringkonnast , kus sa kandideerid , aga tegelikult noh , minimaalselt on vaja seal kuskil 6-7 tuhat häält viimastel valimistel Varro Vooglaid sai , kui ma nüüd peast täpselt mäletan , 2509 oli vist nende häälte hulk ja EKRE nimekirjas oli ta alles seal kuskil 10. koha kandis , mõni koht siia , koht kaks siia-sinna . ehk takkajärgi , kui ma neid numbreid vaatasin , ma olin isegi üllatunud , et loomulikult 2500 häält on väga palju ühele inimesele , aga noh , mõeldes kogu sellele asiotaažile , mis on Varro Vooglaiu , EKRE ja kõige muu ümber on kogu aeg üleval olnud , ei ole see siiski mitte midagi erilist ja kui me vaatame nüüd viimasel ajal , kuidas on läinud sihtasutusel perekonna ja traditsioonide kaitseks , kui ma nüüd õigesti ütlesin selle nime , kust kohast Varro nii-öelda välja on kasvanud, siis ega tegelikult ka neile ei lähe väga hästi, et nende jälgijaskond on jäänud siin mõne aasta tagusega pisut väiksemaks, ma pean veebis silmas, ja tundub erinevad märgid näitavad ka nii-öelda raha kaasamine nii vabatahtlike annetuste kui ka muul kombel ei ole enam sugugi nagu nii lihtne, et ma ise küll pelgan, et nii nagu EKRE üldine toetus on teinud vähikäiku, et nii ka Varrol, et kui mingil hetkel oldi nii-öelda nagu väga tugevalt nende kui protesti jõu taga, siis tänasel hetkel ollakse aru saanud, et noh, protest protestiks, aga ega tegelikult need mõtted ja maailmavaated ei ole siiski nagu päris need, mida osa inimesi toetaks.
1: Mina küll pigem arvan, et Varrol ei ole mingit oma erakonda vaja, et Varro ise kuulub issanda erakonda, nii et see on suurem kui kõik erakonnad kokku.
3: No seda küll, aga see teda riigikokku ei aitakse, no, kui ta tahaks riigikokku jätkata.
1: Varro Vooglaid on selline tõesti huvitav tegelene, et kui te lihtsalt nagu vaatate, et kui palju Vooglaju nimedega olulisi ja tähelepanuväärselt inimesi Eestis ringi käib, et siis see on ka üks selline suguvusa või dünastia, kus väga erinevates kohtades, väga erinevatel ja tähtsatel positsioonidel on olnud või ka praegu on need inimesi palju, et noh, et alustame kas või tema isast Ülo Vooglaiust ja kõikidest hariduslikest ettevõtmist ja muudest asjadest, need Varro ei ole selles mõttes mingisugune üksik võitleja, isegi siis, kui Markus Järvi ka koos siis nii-öelda selles katoliiklikus ühenduses ta seal on tegutsenud, noh, mille kohta ma võiks nagu öelda, et kui sul on mingi organisatsioon, et siis ta on ikka aegajalt, on ta nagu populaarsem, teine kord on ta vähem populaarsem, aga tegelikult ma arvan, et sul on mingis mõttes sul nagu õigus olla, et Varro Vooglaju perekonna nimi on nii tugev, et see on nagu Varro Vooglaju täiesti oma ettevõtte bränd Eesti poliitilise maastikul. Ja see võib tähendada, et kuna Helmete bränd tegelikult on nõrgenemas, me näeme seda selle järgi, et kuidas on toimunud siis nagu pereheitmine, kuidas tekis siis teine erenimeline mingisugune osakond, kuhu läks Jaak Valge, kuidas on vähenenud siis EKRE liikmete arv, EKRE fraktsiooni hulk siis riigikogus ja nii edasi ja nii edasi ja praegu ja siis
3: alustati 17-ga ja nüüd pärast Varro lahkumist on järgi 9.
1: Ja suhteline vaikus või ja selline nõutus, mis nagu kestab, et ei ole nagu omas ei ole oma mingisugust sellist nurka, millega siis lõigata seda poliitilist maastikku, nii et võib-olla küll, aga nüüd räägiti ju üsna palju sellest, et mis selle Varro lahkulöömise põhjuseks võiks olla, et siis nii-öelda eri meelsused siis Rene Kokaga selle üle, et kes on veteran ja kas sinilille märki tuleb kanda või tule kanda. No,
3: mille kohta on küll mõlemad mehed on öelnud, et neil on küll erinevad vaated, aga mingit tüli seal ei ole.
2: No ilmselt on Varro puhul, kui me räägime poliitikast ja erakonna poliitikast, siis temal muidugi see erakondlik taust või kaasatus oma nime kaudu, oma lähidamate sugulaste kaudu ikkagi täiesti puudub ja kui rääkida EKRE-st kui pereerakonnas, siis see on silmas peetud ikkagi seda konkreetselt selle erakonna esiridades olevatest Helmedest, aga ma sellega tahan viidata ja kaasates ennast nii-öelda teie jutusse sellest EKRE hääbumisest, millega muidu ei tasuks kiirustada ja seda üle rõhutada, siis igasugune lahkumine erakonnas, kui see on nii-öelda kõva matsuga ja mürtsuga, mida tegid need rahvuslased ja konservatiivid, Jaak Valge ja
3: teised. Henn Põlluaas ja kes seal veel kõik
2: olid. See mõistagi loob illusiooni juhtidele, et nad nüüd mõneks hetkeks säilitasid mingisuguse sõnaõiguse ja kontrolli erakonna üle, aga tegelikult iga poliitiku taga, kes on ikka ise hääli korjanud, on ka ühiskonnas mingisugune solidaarsus kaasamine temaga ja sellega on EKRE oma toetajaskonda vähendanud ja Varro Vooglaid on kindlasti isik, kes on noh, just isikuna oluline ja kui keegi ütleks talle, et kuule, miks sa ise erakonda ei tee, siis erakonna tegemiseks ja erakonna juhiks olemiseks peab olema ka teissuguseid omadusi inimesel ja Varro Vooglaid on just nii-öelda ise oma peaga mõtleja ja ta ei taha ennast raisata nii-öelda teiste õpetamisele või kaasamisele või kooshoidmisele. Nii et ma arvan, et kui ta kindlasti ta ei lahku poliitikast ja kui inimesel juba kord see soolikas, see poliitika soolikas on, ega seda ei ole sama lihtne nagu pimesoolt välja lõigata, see jääb sinna sisse igavisest ajast igavist.
3: Aga kui need sisulisi erimeelsust õpehuseid vaadates, muidugi üks oluline teema on suhtumine Ameerika Ühendriikide presidenti Donald Trumpi ja tema poliitikasse ja kui nii-öelda EKRE ehk siis perekond Helmed on nagu valinud nagu väga ühemõttelise nii-öelda toetamise ükskõik mis hinna ajast, siis Trump on igal juhul nende mees, siis kui vaadata nii-öelda varrovoogle ju välja ütlemisi sotsiaalmeedias eriti viimastel kuudel, siis noh, tema on ikkagi muutunud väga kriitiliseks ja see on nagu pentsikul kombel üks selline asi, mis EKRES on väga oluline teema.
2: Ja aga ma lisaks ühe teise veel, et eristab minu meelest EKRE pealiind ja varrovooglaidu just see ka, et Varro ei soovi minna kõigi ja kõigega sõtta. EKRE sageli on teinud oma juhtide kaudu ka nii, et selle sõttamineku käigus seatakse kahtluse alla ka iseenda senised tõekspidamised, väärtused, hoiakud. Nii et kuskil peab olema mingi järjepidavus. Sa ei saa hekselda ja heidelda mingisuguses lihtsalt poliitilises show's.
3: Et sinu ainus nii-öelda eksistentsi mõte ei saa olla kõigele vastu olemine.
2: Täpselt nii.
1: Ja, aga lisaks veel siis sellele võibolla Varro lahknemisele EKRE peajoonest, et mis muuhulgas tähendab seda, et kiita Donald Trumpile kõigest takka. See on ju võibolla ei olegi originaalne, et kui me vaatame viimast 4-5 kuud, siis me näeme seda, et ka siis Trumpi kõige põhimõttelisemates põhimõttelisemate Trumpi toetajate hulgas Ameerika Ühendriikides selles MAGA baasis on tekinud omakorda lõhe ja väga palju neid sellised tulihingelisi Make America Great Again ideoloogia pooldajad on pöördunud Trumpi vastu, aga eriti on nad sellepärast, et neile ei meeldi see, mis on, et Ameerika on sõtta mitte kistud, vaid sõtta läinud Iraanis ja see on üks asi, mida Trump oli ka kunagi lubanud, et America first, Ameerika kõigepealt ja me ei hakka kuskil sõdima ja nüüd see juhtub täpselt samamoodi nagu see oli Afganistanis.
3: No seal on kaks asja, üks asi on see, et sõtta on mindud Iraani vastu ja selle mõju kütusehindadele ja sama võrra on ikka ka paljudele probleemiks see, et mindud on koos Iisraeliga ja tihti peale jääb tunne, et lihtsalt on lastud Iisraelile ennast ära hanitada.
2: Ja ilmselt ka selles nii-öelda Helmed ja Vooglaid konfliktis on üheks nii-öelda väikeseks kivikeseks ka see, et EKRE esitas taas Mart Helme presidendi kandidaadiks erakonna poolt. Kõigil on ju meeles aastalt 2016, kui olid presidendi valimised ja valijameste kogus ka seati üles Mart Helme, siis ta sai ainult 16 poolt häält ühesõnaga.
3: Ta sai vähem hääli, kui tema üles seadmiseks
2: täpselt.
3: Toetust
2: avas. Ja kus juures ta siis süüdistas selles, et kõik on süü on valijameeste kogus, mis on absurdne väide. No kes siis veel sai talle nii vähe hääli anda ja ma arvan põhjusega.
1: Aga praegu me saame ka Mart Helme puhul rääkida siiski ainult presidendikandidaadi kandidaadist ja ta ei ole isegi seda, sellepärast EKRE-l on nii palju hääli, et teda esitada. Ja siin kohal väike paus.
0: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Värskes Postimees nädalas. mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud. Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
8: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab ja Kuku Raadio otsestuudios Ignar Fükk, Indrek Riiku ja Priit Lõvemägi. Ja räägime nüüd Reformierakonnast, nii nagu Äripäev pealkirjastas oma mahuka artikli. Vaikiv mäss peaministri parteis, valimiste lähenedes süveneb pettumus, aga päästjad ei paista. Ja Äripäev väidab, et osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta, aga praegu käib kibetöö valimiste päästmiseks, võib-olla esimehe amet või esimehe ametile ei olegi kandidaate.
2: Tõesti on kahju, et reformierakonnal, mis kunagi sai algatatud sellise ühiskonda värskust ja ka ideid toova vabadusi rõhutava erakonnana on minetanud, ja see, et ühiskonnas puudub talle toetus, tähendab ka seda, et ühiskond on minetanud midagi sellist varasemat või kaasaegset, mis vääriks toetust. Et ta just nagu
3: tiksub, kas ühiskond on minetanud või erakond
2: on minetanud? Erakond on minetanud. Ja sellisena võiks välja tuua paar hästi reljeefset, mis hetkel nagu pähe kargab. Esimene on see, et peale eelmisi riigikogu valimisi sõnastas erakond vajaduse kliimaseadusele ja selleks siis kutsuti ellu kliimaministeerium.
1: Mida juhtis minister?
2: Peaminister, tänane. Ja nüüd, kui vaadata, kuhu see seadus oma menetluses on jõudnud, siis esiteks peab ütlema, et seal pole midagi alles jäänud eriti, kellegile ta nagu enam ei tundu olevat oma, aga see nii-öelda selle seaduse nii-öelda lahustumine või sealt nagu igasuguse iva kadumine on just see tõttu, et püstitatud sellised utopistlikud ja kliimaoptimismi rajatud seaduspügalad, kui neid nii-öelda lahti kaardistati, hakati neid analüüsima ühiskonnast, sest ühiskonnas on ikkagi säilinud veel arukus, siis ongi nende kolme aasta jooksul sealt kõik välja loksutatud ja väga kriitilises võtmes, ja koos selle kliimaseaduse langusega või hajumisega või kadumisega on hajunud ka erakonna toetus. Ja teine, mis on hästi nüüd üks viimaseid juhtumeid, kui siis järsku peaminister seadis Kersti Kaljulaidi kui tõsiselt võetava kandidaadi presidendi kohale, millel puudub ühiskonnas ja puudus ka siis, kui president Kersti Kaljulaid oli Kadriorus, selline toetus, et teda võiks üldse teist korda esitada. Tema on ka ainukene president, keda teiseks ametiajaks ei kaalutud isegi, kui ta veel oli esimeses, nii-öelda oma esimeses ametis. Nii et sellisena see näitab selle erakonna väga paljudes otsustes mitte tõsiselt võetavust ja samas seda sissiseda, millele sa Priit Äripäeva artiklit välja tuues nii-öelda seda alla kriipsutasid, et tõesti seal hakkab nüüd midagi sellist juhtuma, mis ehk ei pruugigi välja paista, aga see on iseenesest mõistetav. Aga kunagi ei tohiks nüüd seda siduda see, et kui seal mingi sissisõda on, et siis need inimesed oleksid sõjas lihtsalt sellepärast, et neil ei ole muid oskusi ja peale Riigikogu koha kaotamist nad ei saaks kuskil tööle. Ma arvan, pooled neist on väga kvalifitseeritud ja väga tublid inimesed ja võibolla nad ei tahagi enam sinna minna.
3: No seda tahaks loota, kuigi ma kindel ei ole. See kliimaseadus iseenesest ei ole kindlasti asi, mis kuidagi ühiskonna, mis oleks ühiskonnast nii oluline, et selle käekäik ja selle venimine kuidagi Reformierakonna toetust mõjutaks, aga ta on pigem nagu sümptom sellest, et ei ole Reformierakonnal neid asju ja teemasid, mille eest nad suudaksid järgi nad seista. Ehk küsimus on selles, mis asja nad ajavad. Ja kindlasti ei ole tõsi see, et ei ole inimesi, kes ei tahaks võtta Kristen Michalit rolli, juhi rolli üle. Probleem on pigem selles, et kas sellest midagi muutuks, kui need inimesed tuleksid ja kas tegelikult erakond on võimeline nii-öelda enda sees läbi viima seda tohutult suurt muutust, et tuleks uus juht, et asju hakataks tegema teistmoodi, kuna erakond see on tohutult suur ökosüsteem, seal on nii palju muutujaid, seal on nii palju inimesi, parlamendiliikmed, ministrid, kes on asendusliikmed, keda sobib tuua, keda ei sobi, kes on kuskil ametis. Ehk just kui 10 kuud on valimiste, neid midagi jõuaks teha, aga nende muudatuste tegemine eeldab nagu nii suurt male ja kabemängu, et selleks ei ole erakond reaalselt valmis.
1: Jah, kahtlemata, aga noh, meenutame lihtsalt seda, et mida on öelnud siis, noh, jutumärke pole vist enam vaja panna, suure tõenäosega järgmine peaminister, Eesti Vabariigi peaminister Urmas Reinsalu, et kaob nii kliimaministeerium kui ka kliimaminister. Et selles mõttes see kliimaseaduse vastu võtmine on veel selline, noh, nagu, noh, paneks veel, virutaks jalaga ukse kinni või, et võtame selle vastu. Ja teades, et sellest mitte midagi ei juhtu, keegi ei hakka seda tõenäoliselt täitma, et mitte see keeratakse kuidagi tagasi, kliimaministeerium, kliimaministrid kaovad ära, et aga üldiselt...
3: No, ma loodan muidugi, et sa ei taheta seda, et kliimaga enam ei tegele, et aga kliimaministeerium kui selline vaata, lihtsalt on üks värdministeerium.
1: Ütlen, kliimaga ei saa tegeleda. Lihtsalt kliima on nii suur asi ja see on globaalne. Me ei saa tegeleda kliimaga. Lihtsalt nagu, kes tahab, vaadaku siis seda, kui palju siis Eesti... see pisikene naps, et CO2, mida see üldse siis nagu tähendab Euroopa mastaabis, siis mida see tähendab maailma mastaabis ja siis see, mida see tähendab siis nagu globaalse ökosüsteemi maailmas, ookeanide, metsade ja kõikide nendega. Ja te näete, et seda ei ole üldse näha.
3: Peame siiski ka meie sellega tegelema.
1: No me ei pea sellega tegelema, see on idiootsus, mis on meile nagu kaela tõmmatud nagu kotti. Mis,
3: ei,
1: mis
3: vaata, on küsimus on, mida me teeme ja kuidas me teeme, me peame aga olema. See ei tähenda seda, ei, et me ei pea tegelema.
1: Me kliimaga me ei saa tegeleda, meie ei muuda kliimat. Kliima võib meid muuta. Aga point on selles, et me peame mõistlikult oma loodust hoidma seda järgnevatele põlvedele, aga mitte...
3: Aga see on ka kliimaga tegelemine.
1: Ei, see on meie...
3: Sinu jaoks on ainult siis see kliimasõna.
1: See on, Eesti tulevikuga tegelemine. See on Eesti tuleviku tegelemine, aga Ignar tahab rääkida.
2: Meil oli teemaks Reformierakonnaga seonduveks, neil ju tuleb nüüd üldkogu, vist omme oli see päev. Ja Indrek, sa nagu mainisid, et erakonnas ei olda ehk valmis muutusteks või et ei ole see sõnastatud.
3: See on liiga keeruline.
2: Jah, et ei ole sõnastatud seda muutust, siis ma pigem arvan, et me ei peagi kunagi üheski kogust ootama, et tekiks soov muutusteks, siis hakatakse ringi vaatama, kes selle muutuse ellu viiks, andma talle nagu hoovõtjale mingisugune hoog ja paluma teda. See peab sündima seestpoolt kellegi kaudu, kellel on see ambitsioon, kellel on visioon, kes tahab muuta mitte ainult erakonda, vaid ka Eestit. Ja seda ei saa tekitada, seda ei saa panna nii, et viskad tüki pärmi erakonda ja siis see juhtub järsku. Lihtsalt seal puudub selline isik ja sageli sellistel juhtudel võib ka öelda, et selle puudus on see, et olemasolev juhtkond või juht on osanud seda tõrjuda. Ma arvan, Reformierakonnal pole see nii, aga Varro Vooblege ju puhul, ma arvan, oli just nii. EKRE tõrjusta sealt välja, sest ta ohustas praeguseid juhte .
3: Mina ei ole siiski kindel ka , et erakonna sees , Reformierakonna sees on seda sotsiaalset tellimust juhtkonnale mingeid põhjalikke muutusi teha .
1: aga ma ütleks veel siia , et mispärast me üldse muretseme selle Reformierakonna pärast , kas me nutame siin seda appi-appi , ei ole enam koonderakond , no kus on Res Publica , küll praegu oleks vaja , mis sellest Vabaerakonnast , vaat kui tore oleks praegust . Erakonnad tulevad , lähevad , sünnivad , surevad .
3: no Reform ei ole kuhugile siiski veel minemas , nagu ka EKRE mitte .
1: jah , aga kui ta ka muutub marginaalseks , siis midagi hullu Eestile sellest ei juhtu , aga siinkohal paneme punkti . poliitika asemel minge metsa , minge põllule , minge laadale ja aasale , nautige päiksepaistelist nädalavahetust , kohtume taas nädala pärast .
9: keskpäevatund

0: Leonov ja hea meel üle pika aja tervitada stuudios majandusanalüütikut Ron Levišuki. Tere, Ron. Kuidas läheb?
1: Tänan küsimas. Kevad tulemas vähemalt loodan selle peale, kuigi ilm ei luba seda, aga noh, kunagi ta tuleb ikka.
0: Autot ka tangid?
1: Tangin.
0: Vaatad ka, kuidas hindade olukord on bensujaamades?
1: Vaatan. Viimasel ajal langenud hind. Kunagi oli 1,9 diisel, nüüd on 1,7 kopikatega. No, et ikka alla poole läheb ja loodan, et läheb veel alla poole.
0: Toidu poes ka käid?
1: Käin.
0: Eesti kurki ostad?
1: Naine ostab.
0: Okay. Veel ostab, veel saab osta, jah?
1: Miks? No, ikka saab osta.
0: Ühesõnaga jah, et meie põhiteemaks on täna kõik, mis seotud rahaga, kõik, mis seotud majandusega. Aga alustaksin sinuga tänast saadet natukene teisel teemal, et mis mulje sul nüüd palju kardetud 9. maist jäi?
1: Sa mõtled Venemaal või Eestis?
0: Nii seal, nii ka siin.
1: Noh, Venemaal ta oli küll naljakas, et kui nagu see kõige naljakam oli see Zelenski käski, et lubada pidada mai see võidu püha paraad Moskvas, et noh, see oli ikka päris naljakas, aga Eestis, no eks ühel poolt on kurb, et on inimesi, kes veel usuvad kogu seda ilusa pildi, mida maalitakse Venemaal meedias, noh, ütleme, Vene meedias ka. Kahju, et Eesti Vabariik ei ole 35 aasta jooksul suutnud neid inimesi, ma ütleks niimoodi ümber veeta sellest, et Eestis on parim, et nad võiks olla Eesti, ma ütleks, patrioodid, vaid vähemalt lojaalsed inimesed Eestile. Aga teisel pool, noh, maailm on nagu suur ja lai ja istanda looma ja see on igat looma. Eks peabki olema ka neid inimesi, kes mingil põhjusel arvavad, et kusagil sealt poolt on parem. Ja noh, kõige rohkem mul tuleb seos sellega see vana nali, et kui mees sureb, saatub paradiisi, vaatab, seal on igav, noh, kõik niimoodi pilvedes, valgetes, riietes, siis talle öeldakse, et kule, tule põrgu nagu ekskursioonile, läheb, vaatab.
0: Oh, sõna ekskursiooni on Narva 9. mai, no okei.
1: Okay, ja siis ta vaatab, kurat, mõnus, pidu, naised, vein, no, niimoodi mõnus niisugune vaib. Okei, okay, paradiis ei taha olla, lähen põrgu. Ja siis teda niimoodi katlasse põletakse, no nii nagu põrgus peab olema. Ja siis ta ütleb, sop. Mulle näidati ju midagi muud. Ja siis ta ütleb, oh, ära, aja segamini, ekskursiooni ja migratsiooni. Et vaat see ongi see, et paljud need, kes seal elavad, ütleme niimoodi Narvas on, elavad Eestis, aga vaatavad seda pildi, et nad näevad seda ekskursiooni pildi.
0: Kuule, nad vaatavad sellepärast, et neile seda näidatakse.
1: Ja?
0: Ja mõningad inimesed, kellega ma olen siin viimastel päevadel rääkinud, mõned ütlevad, et tegelikult seal koha peal olles, no, ei tunnetanud nad seda, et oleks mingi metsik eufooria kõikide nende irooniliste väljaütlemiste suhtes, mida seal ka see saatejuht või õhtujuht Kubernjev karjus suunaga Narvale. Aga sa ütlesid ühe fraasi, millest ma võtsin praegu saate jooksul kinni. Aga kas on vaja nendest, kes millegisse usub, teha patrioote ja lojaalsed inimesed, las nad olla, kui nad ei sega?
1: Jah, ühelt poolt ma olen siin ka täitsa nõus. Kui nad ei sega, kui oleks kõik rahulik. Kui ma oleks aasta, ma ei tea, 2017 arvestades, et noh, kui oleks sõda käinud. Aga arvestades praegu maailma olukorda, ma oleks pigem tahaks, et nad oleks, ma ei tea, kas nad oleks Eesti poole pealt. Vaid nad vähemalt oleks neutraalsed, et nad saaks aru, et kui tuleb, kui miski hakkab toimuma, siis nende elu muutub halvemaks, oluliselt halvemaks.
0: Ma arvan, et tegelikult valdav enamus saab sellest aru, aga mingisugune mentaalne, no ma ütleksin, pigem nagu protest on siiski olemas, et ma olen sel aastal ka tähele pand, et selle 9. mai tähistamise üks leitmotiividest oli pigem oli selline protest selle vastu, et midagi on keelatud, midagi ei tohi. Aga vaata praegu siin ja seal me kuuleme neid sõnumeid, et miks mitte 9. mail panna Narva promenad kinni või rakendada mingisugus kontrameetmeid.
1: Noh, ma ei arva, et võtta,

0: igasugune keelamine, no mis tähendab, no siis pantakse Narva promenaad kinni, no Narva jõge on suhteliselt pikk selles mõttes, no pantakse kuskil sinna Krenholmi poole pealt, no sa ei saa ju kogu piiri kinni panna. Mulle oluliselt rohkem meeldis see idee, kes kuskil lugesin, et müüa piletid. Ala, et 50 eurot sisse pääsed, palun, tahad vaadata, maksa.
1: Aga siis turismiobjekt.
0: Turismiobjekt, et ja siis me näeks reaalselt selles mõttes, et kes on nõus maksud, kes on mitte. Võt see on tegelikult, ma vaatasin ühe silmaga seda Moskva paraadi, okei, minu jaoks ta oli öögatav, et sa vaatad, võtad kurat, no kaua võib. Aga teatud inimeste jaoks on see on osa nende elust ja kahjuks maailm ja ajalugu ei ole annud hinnangu Venemaa kommunismi süsteemile ja sellele, mis oli tehtud Venemaal ja Nõukogude Liidus ja tänu sellele, et inimesed ei saagi aru, et midagi oli halba, kus juures nende kaitseks ütlevad ka sakslased. Ega nad 45. aastal ei öelnud, et Hitler oli paha. Ütlesid küll, aga tegelikult ei mõelnud. Ja 50. niimoodi ei mõelnud. Ja 60. ainult 70. Kus oli juba 25 aastat möödas, kui sündis uus põlvkond. Nad hakkasid mõtlema, et äkki miskid oli vale.
1: Sellega sa tahad öelda, et ei ole välistatud, et ütleme 50 aasta pärast ka Venemaal saadakse aru, et see, mis toimub või toimus selles ajaloolises nihkes praegu ei olnud õige.
0: Ma ei tea, kuidas Venemaga on sellest nii kaua, kuni see võim seda nagu Venema võim seda propageerib, sealt ei saa mitte midagi, aga ma loodan, et Eesti inimesed, Eesti noored, kes on praegu siin kasvavad, nemad ei ole nii integreeritud seda ja tegelikult ma juba paar saadet tagasi, kui ma olin siin sinu juures rääkisin, ma olen õpetaja, koolis majandusõpetaja, lihtsalt niimoodi heategevuse mõttes annan tunnid ja siin ma näen, et need lapsed, need noored, kes on 17, 18, 19, nad ei ole niimoodi selle vene, ütleme, hingega, niimoodi vene maailmaga nii mürgitatud. Nende jaoks on kurat pigem sõidaks Läändes, sõidaks Hollandis, USAs, seal on parim elu, mitte Venemaal.
1: Jaa, ma olen sinuga nõus ja seda on ka tõesti mitmed külalised ka siin saates maininud, et tegelikult noortel on hoopis teissugune maailmavaade, ei ole niivõrd stereotüüpne, kuidas mõnikord tundub ja korraldada mingisugused ekskursioone, et minna vaadata, et mis imelikud inimesed seal elavad ja mida nad mõtlevad, on täiesti mõtetu. Siin kohal teeme väikse pausi pärast jätkame saadet.
2: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja meie algus oli selline, kuidas ta oli, aga siit on paslik teha ülemineku sellisele teemale, nagu kas Venema majandus elab praegu rasked aegu üle, kas sanktsioonid siiski tõesti mõjuvad neile või tegelikult see, et nad on kontsentreerinud oma majanduse sõjamajandusele või sõjatööstusele, on teinud neist suhteliselt tugeva majandusliku, ma ei oska öelda, kas riigi või siis, riigi. Ja kui ma eile kuulsin uudiseid, et tegelikult on olemas ka Euroopas neid riike, kes väga suures mahus ostavad jätkuvalt Venemaal gaasi, mul tõesti tekisid küsimused, et ühes küljest ja meile kogu aeg räägitakse, et tegelikult kõik on alla poole mäge seal läheb, eks ole, ja Putini isiklikud reitingud on issand jumal kui madalad, aga teises küljest, eks ole, vaatad, et nagu äri õitseb.
0: Okei, Putini reitingutest ei hakka rääkima mitte midagi, kuna ma ei ole politoloog, aga majanduses ütleks niimoodi, et võtta, ei ole võimalik niimoodi, et mingi riigi majandus kukuks kokku. täielikult, noh, see peaks olema täielik katastroof, teatud asjade kokkulangemine, isegi sel juhul majandus, kui niisugune jääb alles. Inimesed jäävad alles, inimesed tahavad süüa, juua, okei, ta võib kokku tõmmata, ta võib olla väga madalaks muutuda, no niimoodi selles mõttes tase, aga ei eksisteeri niimoodi, et majandust üldse ei oleks. Nüüd on küsimus selles, kuidas inimesed elavad ja mida need inimesed ootavad. Et kui vaadata seda, mis elu Eesti elab, noh, normaalne elu, inimesed töötavad, käivad poes, teenivad raha, käivad reisimas, pulmad, kõik muu. Ja majandus kasvab tänu sellele, et osutakse teenused inimestele. Ehk näiteks sa lähed poodi, ostad leiba, see raha läheb, ma ei tea, poemüüjale, edasi ta läheb transportifirmale, kes seda leiba tõi, siis ma ei tea, leiva firmale, kes küpsetas, siis edasi hulgimüüjale, kes müüs suhkord, ma ei tea, vilje ja kõik niimoodi ja see kogu paneb asja paika ja kogu ringlus hakkab tööle. Igad asja võib niimoodi lahti nuputada tükkideks. Mis toimub Venemaal on see, et suurem osa nende tööstuses on sõjatööstus. Ja kui sul on sõjatööstus, siis on ka võib olla kaks asja. Sul võib olla sõjatööstus, no ei tea, nagu Eestis see sama Miltrex Robotics, kes toodab teid robotid, mis ühel poolt sa võid tööstuses kasutada ja samas mitte miski te ei välista sama tehnoloogiat kasutada, ma ei tea, põllumajanduses või mingi, ma ei tea, prügi ära veos. Noh, tehnoloogia on ja niimoodi on sama ja arusaam on samati, kuidas see toimib. See toimib. Aga kui sa toodad ainult mürsku, relvi, tanki, mis praktilise ei too sulle mitte mingid tagasi, ütleme, inputi tavamajandusse, tsiviilmajandusse, siis tekibki olukord, kus sa nagu pumbad raha sisse, tehased töötavad, aga inimest ei saa mitte midagi tagasi. Plus, kui rääkida Venemaa majandusest, siis Ukraina on viimase 3-4 kuu jooksul väga mõnusalt niimoodi ära lõiganud Venemaa võimalust raha teenida. Kui me räägime Venemaalt, siis 60-67% erinevate arvutuste järgi protsenti Venemaa sissetulekutest tulevad naftast ja gaasist. Ja enamik tuleb naftast. Ja nüüd, mis Ukraina on teinud, nad on hävitanud sadamad, kus seda siis nagu naftat võiks maha müüa, ehk Vene Mustamere peal on see Tuapse ja Novorossiisk ja Baltikumi peal on siis Ust-Luga ja Primorsk. Need kohad, mis piiravad Venemaa võimalust müüa kütu naftad, ütleme praeguste ja kõrgete hindade juures. Ja noh, kõik ootasid, et nüüd Iraanis on sõda, kõu Venemaa nüüd teenib tohutu raha. Viimased numbrid näitavad, et Venema teenis selle aprilli kuu jooksul mitte kaks korda rohkem raha, nagu oodeti, noh, hinti tõusis kaks korda, vaid 1,3 miljardit, ehk põhimõtteliselt praktiliselt 8 korda vähem, kui oli nagu oodatud. Ehk reaalselt sa võid müüa, aga kui sul ei ole mahtu, noh, kuidas müüa, siis sa ei teeni raha. Ja Ukraina sellega lõikabki Venema võimalused jätkata sõda, sellepärast, et analüüside järgi Venema eelarve defitsiit, kogu Venema eelarve defitsiit aasta lõpuks võib olla kuni 20 triljonit rublaat, ehk 200 miljardit dollarit. Noh, Eesti eelarve on 20, nii et 10-kordne Eesti eelarve on neil defitsiidis. Ja kus seda raha võtta, mitte keegi ei tea.
1: Aga kuidas mõjuvad sellel taustal kõik need, noh, ütleme niimoodi, mitte otsesed majanduslikud sanktsioonid riigi siseselt Venemalt, näiteks interneti piiramine, pidev mobilisatsiooni oht?
0: No, ütleks niimoodi, et interneti piiramine tähendab seda, et sul on kõik need väiksed, ütleme niimoodi, kauplused, kohvikud, noh, kõik, mis teeb tegelikult inimese elu eluks. Noh, sa lähed välja, sul on nagu kohvik, ma ei tea.
1: No parkimine kas
0: parkimine,
1: või?
0: Parkimine, see on tõiga hävitanud kogu Moskva ja mitte ainult Moskva.
1: Suuremad linnad.
0: Suuremate linnade väiksed ärid, aga väiksed ärid igas riigis annavad umbes 60-70% sissetulekuid. Maksude poole pealt. Suured ettevõtted on tohutu suured, ilusad, aga maksud, tulumaks, käibemaks, töömaksud, need kõik tulevad väikestes ettevõtetes. Ja kui sa hakkad seda hävitama, siis sul tekibki probleem. Näiteks Venemaa nüüd lootis eelmine aasta, nad tõssid seda, noh, ütleme niimoodi, käibemaksu määra üles. Neil oli, enne oli, et kuni 60 miljonit rubla see ei pidanud olema käibemaksu kohustane, no see on umbes nagu meilgi 40 000 eurot, no 60 000 eurot. Nüüd nad lasid seda alla kuni 10 miljoni, ehk 10 000 eurot käive, siis sa pead olema käibemaksu kohustane. Ja nad lootsid, et noh, saavad umbes 200 miljonit rubla nagu täiendavad käibemaksu kätte. Viimased numbrid näitavad, et nad saavad paremal juhul 20 miljardit kätte, 10 korda vähem. Ja inimesed lähevad kas niimoodi halli sooni, kus nad ei maksa maksud ja sularahaga arveldavad või panevad lihtsalt firmad kinni. Ja teine asi, mis ma võin öelda, et on mõned tuttavad Venemaal veel jäänud, kes noh, teatud tingimustel, põhjustel isiklikel otsustasid sinna jääda ja siis hiljuti rääkisime tuttavaga, kes ütles, et kurat, viimane aeg pere välja viia. Ja ma saan aru, et ma siin teenin raha, noh, ütleme, selles olukorras. Aga ma ei taha siin elada.
1: Kuule, selle väljaviimisega on ka nii, kuidas ta on. Sellepärast, et selle nädala alguses ma lugesin Venekeelses Postimehes väga huvitavat Anastasia Tiido lugu sellest, et Valgevenes,
0: ja.
1: Kuhu venemaalased ka sõidavad, otsides, nagu sa ütlesid, paremat elu,
0: ja.
1: Seal ei suhtuta venemaalastesse positiivselt sellepärast, et jah, et nad käituvad ülbelt, nad ei tunnista Valgevene rahvuskultuuri, traditsioone ja ka majanduses nad käituvad mitte nii, kuidas isegi Valgevenes on tavaks.
0: Võt, tead, selle Valgevene kohta on veel üks päris huvitav kommentaar oli siin, et noh, võibolla sa lugesid, et Lukashenka, Patka Lukashenka ütles, et Valgevene armee peab viima ütleme, kõrgendatud valmisolekule ja kõik arvasid, et Valgevene hakkab ründama Ukrainat. On veel teine versioon ka. Äkki nad valmistavad selleks, et vastupanna Venemaale.
1: Ja
0: see on ka versioon.
1: Sellest Tiido loos oli täpselt see sama nüants oli sees, et rahva pahameel venemaalaste suhtes seisnes ka selles, et okei, et ta tulete siia, aga kus sa tead, et järsku Putinile tuleb pähe tulla ja vabastada meid siit. Et tõesti see oht on olemas ja kui sa praegu ütled, et no ma ei tea, sellesse on väga raske uskuda muidugi.
0: Tead, vaadates, kuidas see Patka Lukashenka seal nagu palju ta on 40 aastat võimul on juba peaaegu või noh.
1: No midagi sellist.
0: Ja või 30 vähemalt. Kule, see loom, ma arvan, ka Putinid, ta on tõeline. Ta on tõeline kiskja, poliitika mõistes kiskja ja ta võib olla Putinid elab ka üle ja lõppkokkuvõttes annab võimu üle, lendab kuskil, ma ei tea, Dubaisse ja sureb nagu rahulikult enda voodis.
1: Aga selle teema lõpetuseks, et mis sa arvad, kas Venemaal see keemise punkt, kas ta saabub varsti või?
0: Ei, tegelikult keemise punkt ei saabu, sellepärast, et majandus, ütleme niimoodi, arvestades Venemaa majandusstruktuuri ja kogu, mis neil seal on, noh, ütleme ka rahvus, nad ei hakka keema. Nad pigem hakkavad niimoodi vaikselt kokku langema, aga see kokku langemine võib toimuda mingi hetk nagu väga äkiliselt, sellepärast, et noh, kui sul raha ei jätku, kui sul hakkavad pangad kukkuma, kui sul hakkab majandus lihtsalt kokku värisema, siis seal võib, on kaks versiooni, et kas võim suudab konsolideerida ennast uue liidriga või Venema võib laguneda majanduslike piirkondade kaupa, ehk Siber Uraalini on üks osa, Kaukida teine ja näiteks lääne pool.
1: No Kesk-Venema, jah.
0: Ja, et see on täitsa reaalne, sest et mitte rahvuslikud piirid, vaid majanduslikud.
1: Majandusgeograafilised. Huvitav, aga igal juhul vaatame, aga teeme pausi ja pärast tuleme Eestisse tagasi.
2: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Saade Kirillitsas Eesti jätkub, saate just Pavel Ivanov ja külaliseks täna on majandusanalüütik Ron Luvišuk. Järgmine teema ja alustuseks üks tsitaat. Meie majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas ütles järgmist asja, et Eesti soovib taastada stabiilse riigi imagot, et tasakaalustada sõja hirmu retoorikat. Kuidas sulle kui majandusanalüütikuna see tsitaat tundub?
0: Positiivsena. Ühe lausega vastates, aga kui niimoodi laiemalt, siis ma ütleks, et jah, see, et Eestis naaber on Venema.
1: Ikkagi tuleme Venema juurde tagasi.
0: Tuleme, me ei saa mitte kuidagi, no see on ühel tahes tahtmata geograafia, mitte kusagile sa ei tea, et isegi kui sa ehitad sinna, ma ei tea, Narva jõkke lased krokodille, siis ikka ta on meie naaber. Et väga paljude, ütleme, investorite jaoks, välisinvestorite jaoks, nende jaoks on nagu see arusaam, et kõrval on Venemaa ja Eesti on suht niimoodi agressiivselt häälestatud Venemaa vastu. See on tõsi. Ja mis on, siis nad arvavad, et kui mul on valida, kas investeerida Poola, Eesti või ma ei tea, Rootsi või Soome, siis võib olla nad, ma ei tea, kas Eesti on esimene valik. Poola on nende valik sellepärast, et ta on suur ja tohutu nagu suur riik, kus on 40 miljonit praegu elavad, ehk see turk kui niisugune. Soome on enda kaitsevõimete poole pärast maailmas väga tuntud ja nüüd on küsimus, mis on Eesti eelis võrreldes teistega. Odav tööjõud võib olla. Kas meil jätkub seda tööjõudu? Ei tea. Mõnikord mul tekivad küsimused Eesti valitsuse nagu teeme otsustes nagu või teeme ametnike mõtetes nagu küsimused. No, viimane on see, mis Elering või teeme Eesti Energia tahtis gaasi jaamat ehitada Narva. Et no, mul lihtsalt tekib küsimus, et kas te nagu kujutate ette, mis on droonid, mis on kahurid, et no, kui sa ehitad miljonitest gaasijaama Narva, mis on nagu praktiliselt nagu ühe, ma ei tea, lasuga hävitatav, miks seda ei saa ehitada näiteks Pärnu või kuskile Haapsalub kanti või siia kas või Tallinna alla selleks, et sul oleks nagu säiliks mingid nagu tõenäos, et teda ei hävita esimese lasuga. Noh, võt siin tekib see nüüans. Võibolla seal on teised mõtted, et arendame Narva tööstus. Ei oska vastata.
1: Kas see sõja hirmu retoorika on meil, kas ta on tegelikult tasakaalus, kas ta on normaalne või ta on kohati paranoiline, kuidas sulle tundub? Ja segab majandust näiteks.
0: Ma ütleme Eesti kontekstis ja nende inimeste jaoks, kes siin elavad, see retoorik on täitsa rahulik, normaalne ja arusaadav. Aga kui sul on mingi suur konsern, kes peab otsustama, kuhu ta raha investeerib, sega nad ei hakka ju uurima, no ütleme niimoodi, üksi pulki. Tehakse lihtsalt analüüs, kes on naabrid, kui suur tõenäos on see, et kas sõja tuleb siia või mitte, kui sul on tõenäos, et Eestis, noh ütleme, kõik ajalehed kirjutavad, et 27 võib olla Venema ründab Euroopa Liitu Baltimaadesse. No kõik seda loevad, mitte keegi ei loe, milles nagu seal nagu artiklis reaalses on kirjas, et võib olla teatud tingimustel kõik nagu langeb kokku, kui Venema eksisteerib veel sel ajal. Aga reaalsus on see, et kõik loevad artikli peakirja ja siis ütlevad, et no, ei investeeri, sellepärast me kardame.
1: Kas majandustegelased, ütleme nii ärimehed ja ka majandusteoreetikud, kas sinu arvates neil on mingi retsept, kuidas võiks selles olukorras, no mitte maha võtta, aga olulisemalt leevendada seda sõjahirmu just majanduslikus pooles?
0: Majandusliku poole pealt ma ütleks niimoodi riigi toetused. Ehk kui investor tuleb siia ja hakkab midagi tegema, siis juhul kui riik, jah, ehk see tähendab, ehitab tehase, inimesed hakkavad tööle, seal noh, tood, noh, kaasa arvatud mitte ainult need inimesed, kes koha peal töötavad ka, ka ümberringi, ehk niis tööhõive suureneb, sel juhul riik võiks A. kas kiiremini otsustada mingit planeeringud, anda mingit investeeritud summad tagasi arvestavalt, ma ei tea, maksude poole pealt tagasi või veel midagi teha, teha seda valikut huvitavamaks investoritele. Aga selleks, et kogu seda Eesti pildi nagu ilusamaks muuta maailmale, siin peaks nagu PR kampaaniat tegema selleks, et jah, Eestis võib-olla on väike armee, palju ta on meil seal 7-8 tuhat inimest, aga meil on veel 45 tuhat kodukaitsed, mis reaalselt on paramilitaarne, ütleme, ühing, mis tähendab, noh, inimesed, kes on valmis ühe kõne pealt nagu koheselt relva kaasama ja noh, meil ei ole 8 tuhat, meil on juba 55 tuhat, see on nagu teine number.
1: Kõle, me praegu sinu selgitustest tuleme jälle tagasi selle sama sõja hirmu juurde.
0: Ja.
1: Noh, natukene teisel moel, aga siiski, me tuleme tagasi. Aga minu küsimus ikkagi jääb, aga kuidas siis, ma ei tea, kutsuda investoreid, arendada majandust ja ma ei tea, peatada inimeste hirmu. Ma ei tea, kuidas seda saab PR-kampaania käigus teha.
0: No võtta, hirm on ju info puudumine. Tähendab, sa lihtsalt loed kuskil, ei saa asjast aru ja hakkad kartma. Ehk, kui selgitada, jälle ma viskan nüüd õhku, ideed õhku, näiteks Eesti valitsus, Soome, Rootsi, ma ei tea, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia, võiks omavahel sõlmida mingid koostulepingud, sõjalist koostulepingud. NATO on, ei ole, aga meil on ütleme niimoodi põhjakilp, nimetame seda, kus on kirjas, et üksas kõik, keda rünnatakse, teised tulevad appi. Mitte nii nagu NATO viiendas paragraafis, seal on konstitutsioonid asja, vaid on konkreetselt, esimene lask, üksas kõik, mis riigi vastu, tähendab automaatselt, kõik riigid tulevad appi. See vähendaks hirmu. Okei, meil on väiksed, meil on väike armee, aga meil on kõrval miljonine armee Soomes, meil on Rootsi, meil on, ma ei tea, Suurbritannia tuumajõududega. Vaat see juba on teistmoodi, sa vaatad, okei, kui teda toetavad need riigid, siis võib-olla ei olegi nii hirmus. Ehk noh, see on idee. Ma ei tea, kas seda on võimalik teostada, tahaks loota selle peale. Tegelikult praegu eksisteerib ju niisugune asi nagu Joint Expedition Force, kus on 10 riiki kaasa arvatud kõik need, keda ma mainisin, plus Holland, plus Norra, Taani ka, omavahel ühenduses, sõjalist ühenduses, võiks nagu seda nagu koostööd arendada.
1: See sama, see sõjahirm on, no ta on üleriigiline ja tal ei ole rahvust.
0: Ülemaailmne tegelikult.
1: Ülemaailmne, ja, aga noh, kui me räägime Eesti oludest. Arvestades meie saate formaati, siis ma küsiksin niimoodi, et kuidas sulle tundub, kas see sõjahirm on pigem eestlaste seas või mitte eestlaste seas?
0: Oi, raske öelda. Ma arvan, et ta on nii eestlaste kui ka mitte eestlaste seas. Saab, ma tean, päris palju Eesti kodanike eestlasi, kes mingi hetk, noh, siin aasta, ma ei tea, aastake poolteist tagasi väga niimoodi kivekärku lendasid Hispaaniasse suvekodudesse, rikkad inimesed. Nüüd nad on tagasi tulnud. Mis venelased selle kohta, noh, vene keelt kõnelevad? Jälle, kui me räägi Narva inimestest, kes kellest võib-olla keegi ootab seda tagasi, noh, ütleme, naši, siis pigem ka ei taheta, aga kardetakse. See sisehirm on see, et, no, et äkki tuleb, äkki see, ma ei tea, 5%, et midagi juhtub. See ikka tekitab nagu sisemist nagu pinged. Ja sa mõtled, et noh, mida teha, see sama jälle kriisiks valmidus, et sul oleks varud, kottike. Iga see ei tekita ju niisugust, see tekitab seda tausta, et inimesed hakkavad mõtlema, et äkki tõesti olukord on nii sit, võikski nagu põgeneda Eestist. Aga inimene harjub kõigiga ja kui sa nagu 4-5 aastat juba sellest räägid, siis lõpudaks kõik ütlevad, elame nüüd üks kord, elame edasi ka.
1: No ja see on täpselt see sama, mida tegelikult on väga paljud vaatlejad öelnud ka Ukraina sõjakohta, et paraku on niimoodi, et 5. sõja aastal ka ukrainlased ise harjuvad ära ja suhtuvad kinni, kuidas sa paraku kirjeldasid, et elame üle ja küll me võidame nagu nii, see ja. Usk jääb, aga milles see Eesti inimene usub?
0: Ei oska selle peale vastata. Noh, võiks nagu kui majandusinimese öelda, et money, aga no ma ei usu seda. Noh, ütleme kindlasti on see ja tegelikult, no mina näiteks ise usun seda, et demokraatia on parim, ütleme halvim võimalik valitsemiskord, aga mitte midagi paremat maailmas ei ole välja mõeldud, nagu ütles Churchill. Et jah, meil on tõsised probleemid, meil on mõned asjad, mis võiks teha paremini, aga lõppkokkuvõttes viimaste, ma ei tea, sajandi jooksul Eesti praegu elab oluliselt paremini, kui ta elas 30 aastat tagasi. Ja kui me jätkame samas vaimus, kui me ei kukku selles, et me hakkame üksteist süüdistama, vaid me suudame koos otsustada suunda, kuhu Eesti liigub, mis oligi otsustatud, ma ei tea, 90 aastat algus, siis tulemus ongi see, et järgmise 25-30 aasta jooksul Eesti saab areneda, ma ei tea, edasi ja Eesti elamistandard nagu hakkab üles poole liikuma.
1: Siin kohal teeme pausi, pärast jätkame.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja nüüd ma saatejuhina küsiksin majandusanalüütiku Ron Luvišuki käest, et aga mida siis Eesti inimesel oodata on? Eelkõige jut käib ikkagi, kas meil, kuidas meil lood hindadega on lähitulevikus?
2: Lähitulevikus? No, hinnad jätkavad...
1: Su naer ei olnud üldse optimistlik.
2: Ja, hinnad jätkavad kasvamist. Kasvu nii nagu võib loota ja kõik nagu, näiteks riik loodab sellepärast, et iga asi, mis kasvab, hind kasvab, käibemaks kasvab, mida riik saab kätte. Aga tegelikult käibemaksuga ja tööjõumaksudega nagu finanseeritakse peaaegu 80% kõikidest Eesti vabariigi kuludest. Ja koolid, palgad, haiglad, politsei, ma ei tea, piirivalve, tuletõrje, kõik need finanseeritakse ütleme, tegelikult käibemaksuga ja, tulu, ja tööjõumaksudega. See, et hinnad jätkavad kasvamist, on põhjuseks on väga lihtne. Maailm on ümberkorraldamise staadiumis, mis omakorda tähendab seda, et see maailm, mis eksisteeris aastas 91 kuni, ma ei tea, 2020, 2025, juba kõik on lakkanud ja nüüd see tähendab seda, et nüüd me ootame, millal tekib see uus maailm. Ja uus maailm võib tähendada meie jaoks seda, et tekibki niimoodi piirkondlik maailm, mitte see globaalne, nagu me oleme harjunud, vaid ikka see, mis oli külmase ajal. Et täitsa reaalne, et tekibki ütleme, Hiina poolne maailm ja lääne poolne maailm ja noh, teatud riigid, mis on vahepeal. Ja Eesti jääbki sinna lääne poolne maailma poole peale ja noh, väike riik eksisteerib teatud, ütleme niimoodi riskantsemas piirkonnas, aga samas suhteliselt dünaamiline ja on lootus, et järgmised aastad võivad tuua Eestile majanduskasvu.
1: Okay. Kui minna detailsemalt, siis kütusehinnad, mis teevad?
2: Kütusehinnad arvatavasti, no ma arvan, veel mingi 2-3 kuud on kõrged, aga siis sõltub päris palju, mis, millest nagu Trump ja Xi Jinping kokku leppivad täna ja homme Pekingis ja millega lõpeb Iraani sõda. Sellepärast, et suure tõenäosega meid ootab veel üks jätk sellele sõjale. Ja ühel või teisel moel ma arvan, et ameeriklased ja liitlased sunnivad Iraani loovutama tuuma materjalid.
1: Ma usun, et ei tea, keda sa liitlaseks nimetasid, aga okay.
2: No Israel ja Araabia maad ja Saudi Araabia ühind emeraadid ja no, kõik ümber ringi tegelikult. Mitte keegi ei taha, et Iraanil oleks tuuma relv. Ja kui seda lõpet sellega tuuma relvaga lõpetakse, siis ma arvan, et Trumpil ei ole mitte mingit probleemi öelda, okei, kodanikud, müüge oma kütust nii palju, kui ta tahate. Noh, ühendemeraadid juba teatasid, et nad väljuvad OPECist, see tähendab, et kui ainult saaks müüa, siis nad suurendaks oma müüki mingi 1,5 miljardit baarelit päevas, arvestades seda, et maailmas kütuse probleemi ei ole, reaalselt ei ole. Siis ma täitsa võin uskuda, et kütuse hind võib langeda kuni 60 baareli.
1: Toiduhinnad, mis teevad Eestis?
2: Toiduhinnad, kui nad jätkuvad samuti kasvu, aga jälle siin ongi küsimus, kas ta on nii drastiline, nagu ta oli aastas 2021-2022, kui nad kasvasid paljudes kuni 50%. Või nad kasvavad rahulikult, ma ei tea, 3-4% konsumtsatsiooniga. Ma pigem arvan, et see on see teine variant, et rahulikult sõpsed, et ei ole võimalik, et hinnad kasvavad veel 50% ja Eesti rahvas suudaks neid seda toitu ära osta. Et ta pigem siin turg hakkab ise reguleerima.
1: Koduaseme laenud, Euribor.
2: Euribor täitsa samamoodi nagu ega 5% nagu me nägime seda paari aasta tagust ei näe, noh, väike kasv võib olla, sõltub sellest, kas Euroopa suudab leida enda koha võt sellest nagu maailma muutuses. Praegu see on kõige suurem probleem, tegelikult majandusanalüütikud jaoks on aru saada, et aga mida siis Euroopa tahab teha, kuhu ta ennast nagu paigaldab. Ühelt poolt on USA, teiselt poolt on Hiina, aga mida teeb Euroopa, 27 riiki, iga üks ajab oma majanduspoliitikat ja välispoliitikat ja mis loom see Euroopa on, see on kõige suurem küsimus.
1: On veel üks teema, millest tahaks sinuga rääkida, kuulata sinu arvamust. Siin tundus, lugedes meediat ja ka mingit reaktsiooni, et selles kurikuulsas Ukraina kelmi skeemitaja vabastamise raha eest, luna raha eest teemas, et seal oli nagu vastamisi kaks sellist põhimõttelist asja, et ühes küljest tundus nagu, et inimeste õigluse tunne on riivatud, teises küljest olid ka neid, kes ütlesid, kuulge, et siin on nagu inimliku poole pealt kõik aru saadav, et inimestel on suur lootus saada oma kaotatud raha tagasi. Sinu kui majandus, analüütiku majandus inimese jaoks, mis on selles kohtukeisis primaarne?
2: Tead, kui ma mõtlen kui majandusinimes, ma ütlen, et noh, jumal, tore, Eesti Vabariik politsei tegi tööd, suutis päti kätte saada, noh, võib-olla oleks mõeldav, et noh, kas nad saaks 8,5 miljonit, vaid oleks palunud 18 miljonit, noh, siin on jälle küsimus, et noh, kui palju see summa võiks olla, et noh, lõppkokkuvõttes, mis meil on parem, kas see inimene istub siin meil vangis 5 aastat või me saame nagu kompenseerida inimestele, kes seda raha kaotasid. Ja lõppkokkuvõttes iga pätt, kes istub meie vanglas, on nagu kulu selles mõttes. Teisel poolt inimlikult, jah, minu jaoks on see küsimus, et kas siis rahaga saaks vabadus endale osta. Samas, noh, mitte keegi ei välista seda. Ma pigem arvaks, et no, võib-olla oleks pidanud nagu paluma rohkem raha. Jah, see, no kui mehel on, ma ei tea, 100 miljonit varastatud, ola, ja sulle pakutakse, kas sa istud 5 aastat vangakongis või, ma ei tea, 25 miljonit. No võib-olla oleks ka nagu riik võib-olla teeniks, aga jälle siin on küsimus, kas riik peab taga ajama õiglust või raha.
1: Ma just tahtsingi sinuga seda küsida.
2: Ei tea. Vaat siin ma ütleks, noh, kui majandusinimene ma ütleks, et noh, money, aga teiselt poolt õiglus ka peab olema. Kõik, ei tea. See on...
1: Ma arvan, et sellele inimlikule tundele, selle riivatusele võib-olla mõjus, võib-olla rohkem isegi mitte see, et ta maksis raha, seal 8,5 miljonit, vaid tegelikult puht selline, noh, ütleme natukene ka visuaalne kontekst, et ta koheselt pärast vabanemist lendas ära eralennukiga. Et selline, see jättis äärmiselt süüdimatuse tunde.
2: Jah, no inimene ostis endale lihtsalt vabadust. Nüüd on see küsimus, et mida siis kogu rahvas teatud mõttes peaks nagu andma hinnangu, kas politsei käitus korrektselt või me tahamegi tõesti, et pätt istuks vangis. Aga kas see annaks inimestele raha tagasi? Kas see aitab, noh, jälle me ei tea, kas teda vabastati ainult sellepärast, et ta maksis raha või ta jagas veel mingit infot. Aitas uuringud, äkki ta midagi jagas, tänu millele saaks veel midagi, kedagi, ma ei tea.
1: Ja palju suuremas.
2: Järgmised 8 miljonit teenida. Ei tea, vaata, puudub kontekst ja noh, minu jaoks oli ka see veidikene niisugune eralennuk, aga noh, mitte keegi ei keela inimestel tellida, kus juures, kui ausalt öeldes, see eralennuki tellimine Eestist Tel Avivi maksab suurusjärgus mingi 30 000 dollarit, et see ei ole nii meeletu metsik raha, nii et lõppkokkuvõttes seda võib nagu üksas kõikes tellida.
1: Ma tänan sind, Ron, et sa leidsid aega tulla saatesse, tuletan raadiokuulajatele meelde, et täna minu saate külaliseks oli majandusanalüütik, majandusekspert Ron Luvišuk. Oli huvitav, oli kohati isegi üllatavalt huvitav. Ma tänan sind, ma tänan kõiki raadiokuulajaid ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
0: Kirillitsas Eesti. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Ja härra, filmikurmaani, te kuulate filmikägu.

0: Jah, et on ta ainult nädala ja et on ka siis see 36 aastat hiljem, ehk aastal 2022 tulnud järg Top Gun Maverick. Aga just, et selle esimese filmi sünniloost sellel peatume saate teises osas.
1: Aga alustame nagu ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
0: Ehk siis mida vaadati Eestima suuremates ja väiksemates kinodes 8. kuni 10. maini sel samal 2026. aastal. Erinevaid filme kokku 34 ja vaatajaid jagus neile 23 166.
1: Mäletan nädalaid, kui on olnud see number ka 40 000.
0: No jaa, aga kui me tagasi mõtleme, oli üsna päike selline.
1: Võrdlemisi.
0: Ma tahaks öelda. Top 7 alustame kohalt number 11. Ehk siis rahategija Bojarski affair, Moneymaker, millele vaatajaid jagus...
1: Lauri loeb nüüd kõik kokku praegu.
0: 339. Ma olin pannud filmi pealkirja, aga ma olin jätnud sellise vähetähtsa detaili nagu tema vaatajate arvu kirja panemata. Aga siit hüppamegi juba top 7 juurde. Seitsmendal kohal tabeli veteran 6. märtsist suuri ja väikeseid vaatajaid rõõmustanud Pixari comeback, võiks öelda hüppajad ehk hoppers. Nädalavahetuse vaatajaid 581, kokku praeguseks 46 636.
1: Kuuendal kohal animatsiooniga jätkates Super Mario Galactica film on 6 nädalat tabelis olnud, nii et tabeli veteranid mõlemad on siis siin kahel alumisel pulgal. Super Mario nädalavahetusega juures 1357 vaatajat ja kokku 56 065 vaatajat.
0: Eks siis 7. koha filmiga 10 000 vahet, aga siin on ikkagi see, et film ei pea olema parem, aga et kui ta on sul tuntud või noh, nagu on tuntud, kui ta on suure hiti järg, et siis tal on juba ette kindlustatud mingisugunegi edu. Ja nüüd kolm järgmist kõrvuti seisvad nädalavahetuse uus tulnukad. Mõnevõrra üllatuslikult, et oleks eeldanud kohta esikolmikus villased detektiivid.
1: Villased detektiivid,
0: Ship Detectives, täiesti suurepärane armas krimilugu koguperaseiklus, kus siis lambakasvataja Hugh Jackmani mõrva uurivad tema enda käealused, ehk siis tema lambad. Vaate nädala vahetusel 1867.
1: Neljandal kohal on Mortal Kombat 2. 2320 vaatajad käis kaasa elamas Johnny Cage'i tegemistele. Kolmandal kohal
0: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Fännid ei vedanud pillit alt. Avanädala vahetusega, seda ju tõesti neljapäeva linastusi polnud, ehk reede laupäeva pühapäevaga, 3401 õnneliku pileti ostjat.
1: Täitsa pöörane.
0: Ja sellest mingi 85 pluss protsenti olid 3D ekraanidelt.
1: Igati mõistlik. Kui minna vaatama, ma väga soovitan just valida selle 3D ja see HDR otsige.
0: Ehk
1: siis
0: 48 kaadrit sekundis, just. Kui see pilt on ikkagi tõesti veel niimoodi, et sa oledki seal saalis.
1: Ja kuulesin ka nüüd viimasel nädalal või lõppeval nädalal James Cameron interviewsid sel teemal ja see on täiesti pöörane, mida nad tehniliselt sellega tegid. Ma soovitan kuulata neid James Cameroni kommentaare, sest see, mida leiutati ja kuidas seda üles võeti ja millised kompromisse mõlemad pidid tegema, nii Billy kui James on kuulemist väärt.
0: Ei no, Cameroni puhul sa võid alati kindel olla, et ta ei tee endale elu lihtsaks, et ta, kui ei ole väljakutse, et ta mõtleb endale välja ja just et leiutada tõesti veel selline tugeva inseneri taustaga nagu ta on ja antud juhul jah, see selles suhtes kirjutan alla eelkõnele ja soovitusele, et see on väga väga hariv ja informatiivne intervjuu.
1: Mis mulle sealt võibolla kõige rohkem meelde sellest intervjuust ütles, et see oli osaliselt vajalik ka selleks, et mida nad leiutasid, et noh, kogu see 3D kaamerandus ja kogu see värk, et tuua see väiksemaks ja efektiivsemaks, et noh, see võeti üles ja sisuliselt noh, 4 kontserti, mis tõttes 10 päevaga põhimõtteliselt võeti, tehti kõik ära. Ja ta ütles, et nüüd eesmärk on kanda see kogemus üle avatari filmide juurde, et kuidas teha neid vähem kulukalt ja efektiivsemalt ajalises mõttes täpselt samamoodi. Et see Billie Eilish'i dokk oli väga suureks hüppeks olnud selles suunas.
0: Ja kas võib arvata nüüd, et kui kolmanda avatari lõputiitrite laulu esitas Miley Cyrus, et neljanda puhul selleks saab olema Billie Eilish.
1: Ma julgeks panna selle veel raha küllist.
0: Kes läheb sellega püüdma oma kolmandat filmilaulu Oscarit, mis on ikkagi jabur, et nii noores eas on inimesel neid juba kaks riiulis. Aga no, muusikaga jätkame teiselt kohalt.
1: Just, Michael on teisel kohal. Kolmandat nädalat tabelis 4661 vaatajat nädalavahetusel juurde. Kokku on Michael Eestis kinno meelitanud 39596 silmapaari, mis ei ole üldse halb number ju. Kolme nädala kohta.
0: Kaugel sellest ja ei ole ta ju veel kuu aega

0: ja ekraanil olnud 24.
1: Kolm nädalat, jah.
0: Ja esikohal jätkas siis Meryl Streep koos Stanley Tucci ja teistega. Saatan annab Pradat 2, 5787 vaatajat teisel nädala vahetusel ja kokku siis õnnelik moe ja intriigi huvilisi 27165.
1: Selline oli kodumaine nädala vahetus. Liigume edasi uudiste juurde. No Cannes vist annab päris palju praegu materjali. Seal on filmiturg on täies oos.
0: Jaa, aga tegelikult Cannest veel ette ruttavalt.
1: Nii.
0: Oleks olnud selle hea uudise, mis tuli teisipäeval. Et akadeemia mõtles, et kui asi ikkagi toimib või et milleks vahetada hobuseid, kui meil järjest võidud tulevad. Conan O'Brien on kolmandat korda järjest siis Oscari gaala juht. 99. Oscari gaala, mis jõuab meie silme, et 14. mail 2027, kuigi noh, kella ajavahet arvestades meil on siis küll juba käes esmaspäev või 15. märts.
1: Suure tõenäosega kell on üks, sest viimasel ajal on olnud see täpselt sellel ajal, kui ameeriklased kella keeravad, nii et meil on ta alati parem veidikene alanud.
0: Me ei lükka ju samal nädala vahetusel ja et siis see tuleb ja natukene varasemaks.
1: Aga see on jaudis. Conanile kuidagi sobib see. See on toiminud. Hoolimata sellest, et minu mõelest viimastel aastatel on õhtujuhi rolli kõvasti vähendatud.
0: Seekord 98. võrreldes 97. aga minu mõelest oli teda ikkagi palju rohkem kaasatud, et teda tuli, et see, kui muidu Oscari kaalal on sageli, et sul tuleb näitleja, kes esitleb nüüd kahte järgmist näitlejat, kes tulevad auhinda andma, et nüüd ka seda funktsiooni ikkagi tegelikult täitis Conan rohkem.
1: Okei, mulle kuidagi tundus ja pärast lõputiitritest oli näha, et nad üritavad ikkagi väga hoida ajas, et mingid asjad visatakse välja, mis ilmselt proovis või kuskil on salvestatud igaks juhuks, siis on lõputiitritesse sisse lõigatud ja siis näed, et ot, ma vaatasin kaala ära, et seda küll siin sees ei olnud. Aga palju õnne Conan O'Brienile järjekordse töö otsa puhul. Aga veel uudiseid?
0: Tegelikult üks asi, mis ikka veel ei ole Cannesiga Nii. Seotud, on see, et Warner, kes noh, tegelikult ju on mõeldes, et trumm läinud minguga pulgad, et noh, et kuigi tegelikult, et see, et paramoot nad ära ostis, et see ei ole ju endiselt ikkagi veel lõplikult kinnitatud. Aga Warner haub plaani teha uus versioon Michael Crichtoni 73. Aasta ulmevesternist Westworld.
1: Jaa, millest on vanasem sarjaversioon, filmiversioon.
0: Jonathan Nolan tegi HBO-le ju sellest väga hea tegi. Seriaali.
1: Ja viimased hooajad muidugi käisid kett maha, aga just see, mis oli see esimesed kaks hooaega, äkki oli kolm kokku. Siis kui nad lõpukselt nii-öelda sellest mängumaailmast päris maailma liikusid, siis läks nagu jamaks.
0: Mul on ainult esimene hooaeg nähtud.
1: Mm-hmm.
0: Ja selline hititreial nagu David Kepp, mees, kelle stsenaariumid on olnud kahel esimesel Jurassicul, võibolla isegi kolmel, ehk siis otsene Crichtoni side on olemas. Mees, kes kirjutas Brian De Palmale esimese Mission Impossible, kes kirjutas Sam Raimile selle samus ämblikmähe ja kelle sulest on pärit ka näiteks juunikuine avalikustamise päev Disclosure Day, ehk Spielbergi naasmine ulmevalda. Tema on stsenaristiks ja Deadline ütleb, et major filmmaker is circling, ehk siis arvestatav filmitegi ja ringle projekti ümber, aga liiga vara on veel öelda, et kes seal siis asjakallale asuks.
1: Mul on ka üks uudis, mis ei ole Kanniga seotud. Kõik, kes vaatasid Apexit, kõik, kellele meeldis, kuidas koostud tegid oma vahel Charlize Theron ja Baltasar Kormakur, tundub, et neile endale ka meeldis. Nii et nad on nüüd järgmise projekti omale valmis vaadanud. Selle nimi on Six Clean Kills. Ja tegemist on materjaliga, mille ümber olevad tiirutanud Charlize Theron juba pikemat aega. Ja nüüd siis ilmselt meeldis talle nii väga koostud Baltasar Kormakuriga, et on otsustanud siis produtsendina pakkuda lavastajatööd selle juures Kormakurile. Sisust ei tea muffigi, aga Universali juures nad peaksid olema selle projektiga. Eeldatavasti ma lihtsalt puhtalt sisetunde pealt ütlen, et Baltasar Kormakul romantilisi komöödiaid ei tee. Et, ja pealkiri Six Clean Kills viitab ka millelegi, noh, kriminaalsemale ütleme siis niimoodi, millegi actioni rohkemale.
0: Tahaks loota sellepärast, et endiselt ei saa ülekohtust, et kuidas näiteks David Leitch ja Atomic Blonde Charlize Theroniga, et miks see ei olnud suurem hit.
1: Ja see Six Clean Kills on tegelikult Stan Parrishi veel seni avaldamata raamat. ja see ei ole ka tavatu, et Hollywood paneb käpa peale mõne siis kirjaniku teosele enne, kui see jõuab üldse ilmavalgustki näha. Ma ei tea, kuidas need liiguvad siis, ju siis liiguvad mingid koridore pidi. Aga et Parrishi varasem teos olevat keskendunud rahvusvahelisele kuritööle, noh, International Heist Thriller, kuidas sa tõlgid seda? Rahvusvaheline
0: rööv
1: jah, oli eelmine raamat, nii et Love and Theft oli selle nimi, nii et no, on mida oodata.
0: Aga Netflixist me ei ole ammu rääkinud lihtsalt nii palju, et käis välja väga jõulise väite eelmisel nädalal Netflix, ma oletan, et nii head uudist ilmselt teed Sarandus ise ütles, et väidetavasti maailma majandus on panustanud Netflix viimase 10 aasta jooksul, see on nüüd suur number, ma hajatan siin ette, 325 miljardit dollarit.
1: See pöörane muidugi on see arv. No palju neil.
0: Aga noh, see kui reipalt, nemad ikkagi pumpavad oma projektides raha, et noh, kuule, ma mõtlen praegu siin Greyman 220 või no, see oli kallimki räige hinnalipikuga, et väga tore, et nad jätkuvalt pakuvad meile erinevaid ajaröövleid igasse nädalasse.
1: On veel uudiseid? Või me kannist ei räägi, jätame järgmiseks korraks
0: seda, et Brendan Fraser plaanib kosmosesse minna, et selline projekt nimega Starman, aga sellest me võime ka rääkida mõni teine kord.
1: Ja nii palju veel mainin, et kõik Oasis'e fännid, kes kui teile ei märkamata, Disney Plus on pannud käpa peale eksklusiivsele materjalile, nende taas kokkutulemise või siis ja kokkutulemise turnee.
0: Lepitustuur.
1: Sellest tuleb dokumentaalfilm Steven Knight isiklikult. Peaky Blinders siis Steven Knight on see, kes siis nii-öelda stsenaariumi kokku paneb või siis selle kokku paneb. Ja Will Lovelace on see, kes peaks olema Dylan Southern and Will Lovelace, ehk siis kaks lavastajat on sellel dokumentaalfilmil. Et saame näha siis, kuidas vennakesed selle kõik kokku panid.
0: Aga sul jäi ütlemata, et millal nad sellega ähvardavad, see peaks olema ju ikkagi juba nüüd see sügis.
1: Jaa, on tõesti globaalselt selle 11. september ja streaminglus globaalselt selle aasta lõpus, nii et see peaks ka kinodesse tulema ja IMAXitesse, loodetavasti tuleb meil ka IMAXis tagasi.
0: Jah, ma nägin just täna Spielbergi trailerit, kus lõppu oli öeldud, et IMAXis ja kinodes vasti.
1: Me teeme nüüd väikese pausi ja kui tuleme tagasi, siis läheme ka ajas tagasi, 40 aastat, kui kinno tuli Top Gun.
0: Täpselt nii.
2: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
1: Tere tulemast tagasi Filmikägu saade jätkab. Top Gun 40. Aasta oli siis 86 järelikult, kui see esmakordselt ekraanile jõudis.
0: No tegelikult asi algas varem. 80.
1: Kartonnet nad samal aastal seda ei teinud.
0: Tegelikult asi algas 1969,
1: ja?
0: Kui ameeriklased said Vietnami sõja puhul aru, et sportlik vorm on kadunud ja nende valmidus õhulahinguteks on muutunud katastroofiliseks, et kui Korea sõjas see vahekord alla tulistatud lennukidele oli 1-12, et ühe Ameerika lennuki kohta 12 Korea lennukit, siis Vietnami sõjas oli see jõudnud nii häirivaks see vahekord 1-3. Et on väidetavasti, et nad sõja lõpupoole said ikkagi selle tagasi sinna kuhugi 1-12, 1-13 suhtesse. Ja et siis 69. aastal, see on kohe filmi algustiitrites ka, et see United States Navy Fighter Weapons School, mis kui filmi pealgir ilmub, mida tuntakse ka kui Top Gun.
1: Ja. Mis eesti keelde tõlgiti ju kui tippkutt?
0: No enamiku jaoks ta on ikkagi alati olnud Top Gun, aga just kui ma võtan telefoni appis IMDb lahti, seal ta väidab ka ikkagi tippkutt ja et siis 4 aastat tagasi tuli tippkutt 2, mitte Top Gun Maverick. Aga ja superprodutsent Jerry Bruckheimer, kelle tegelikult ei olnud ju väga palju asju vöövahel.
1: Mis tal selleks hetkeks olid?
0: Flashdance oli ju minu mõelest, Beverly Hills Cup oli...
1: Aga samad, mis Don Simpsoniga nad tegid siis? Nad olid rohkem polki väga palju.
0: Kuni Simpsoni surmani 96 või millal
1: oli, täpselt 96,
0: ta hinge heitis. Jerry Bruckheimer leidis trükiväljaandest California Magazine. Ta leidis artikli Top Guns, mis rääkis sellest koolist ja siis ta enda sõnul, ma vaatasin vanu intervjuusid, et ta ütles, Tony Simpsonile, et kuule, see on Star Wars maa peal, me peame selle võtma, me peame selle ära tegema.
1: Eks siis põhimõtteliselt oli see nagu based on an article, nagu olis paneks, jah?
0: Tegelikult nii nagu sel nädalal oma juubeli linastust kannis pidanud kiired ja vihased, mis ka ju algas ajakirja artiklist Racer X või mis selle nimi oli, aga et nad ostsid kohe ära selle artikli õigused. Et teha sellega kõike, mida kõike, mida ing ihaldab ja siis nad võtsid ka stsenaristid peale, kui mul selle tandemi nimi meelde tuleks praegu, hiljem tuleb, siis ütlen, tüübid, kellel Jack Epps junior oli nendest kahest jutukam ja juhtivam pool, et nad olid koos oma paarimehega kirjutanud 5 stsenaariumi, millest...
1: Selle sama põhjal siis, jah?
0: Ei, millest kamerate, nende varasem koostöö, okay. Et nad olid selline toimiv tandem, aga toimiv niivõrd kuivõrd, et neil oli 5 lõpetatud stsenaariumi, millest kamerate ette oli jõudnud täpselt 0. Ja nüüd nad siis hakkasid selle kallal pusima ja samal ajal Simpson ja Bruckheimer, et nad otsisid, et aga kuramus, et kellele me selle lavastada anname. Tahaks kedagi sellist, kes on reaktiivlennukeid filminud. Ja siis selgus, et sannas, et oma vanema venna Ridleyga Tony Scott, Briti reklaami kuru, kellel oli selleks ajaks ainult 1 film ette näidata. Ta oli teinud siin meie naabrite juures, ta oli teinud Saabi reklaami.
1: Mis oligi ju lennukifirma algselt.
0: No, jah, et kus lisaks uuele Saabi autole olid ka siis Saabi reaktiivid. Ja siis nad mõtlesid, et kuule, et selle mehe võtame. Tony Scott mõte ei tundunud talle vastik, sellepärast, et tema ainus film, mis oli selleks hetkeks valminud, oli vampiiri põnevik The Hunger ehk Nälg, kus David Bowie ja Catherine Deneuve on tänapäeva suurlinnas tegutsevad vampiirid.
1: Me olen tänaseni seda
0: selline,
1: näinud.
0: Selline sünge, stiilne, sensuaalne, aga nagu ta ütles, et kõik vihkasid seda filmi, Hollywood ei sallinud mind, et mul oleks olnud isegi raskusi ilmselt arreteeritud saada, et ta oli nagu, et karjääri seisukohast ta oli ikkagi kas nii külm või nii haisev, et keegi poleks teda isegi pika teibaga torkinud, aga siis jah, macho tandem lendas peale. Aga on muidugi alguses ta oli ära öelnud ja siis tema esmane idee oli, et jaa, ma nägin oma vaimusilmus ette, et ma jätkan selle pimedusega, et see on nagu tänapäeva apokalüpsis, aga lennuki kandial. Aga et siis, kui talle ikkagi selgitati elu põhitõdesid Bruckheimeri poolt, siis ta sai aru, et see on tegelikult ikkagi popcorni film ja need kutid, kuna ta oli ikkagi siis juba kokku puutunud ka nende pilootidega, et need on ju ikkagi lendavad rockstaarid, et ma teen hoopis sellise filmi ja siis tuli appi see sama Epps, kes kirjutades, kuigi Bruckheimer ja Simpson on ilisemates intervjuudes ju väitsid, et jaa, et me ikkagi Tommile panime kohe algust silma peale. See oli see sama stsenarist, kes kuna ta oli näinud kas Risky Business.
1: Ma just vaatan, et ega Tom Cruiseil ka nüüd ülemäära edukaid filme ei enne seda polnud. Risky Business ongi võibolla tuntumaid.
0: Risky Business oli tema ainukene selline edulugu.
1: Ja sest aasta varem see fantaasiafilm Legend ilmselt väga leegitsev ei olnud.
0: No Ridley Scottiga, et tal oli küll ilmselt tore teha koostööd, aga see ei ole ka, ei, kellel kätte satub, tasub ära vaadata. Naljaks on näha pikkade just ka Nord Tommi ja rosapuselise printsina, aga see ei olnud ka eriline edulugu. Ja Kruus ütles ka ju loomulikult ära tundes, et noor mees, et ambitsioonid on, aga tema nägemuses, et talle ei sobinud see selline õhuässade film, et ei olnud ka ühtegi üleliia edukat sellist filmi ette näidata. Aga siis, kuni lõpuks Bruckheimer sai Blue Angels, need vigurlendurid, kes reaktiivlennukitega täiesti imetrikke teevad, preemis peaks üks nende tokka olema, et ta suutis nendega saada kokkuleppe, et et tagaistmele pannakse noor, palju ta siis oli 22-aastane umbes näitleja hakates, et noh, et äkki meeldib. Ja see oli siis selles suhtes elumuutev kogemus, et kuigi see piloot kutsungiga Pausau oli annud endast parima, et ikkagi selline pikkade juuste ja obusesabaga nolk elus enam kunagi lennukiligi ei läheks, oli kruuse maha tulles olnud nagu täiesti sillas, et osa raisk, ma teen teie filmi, aga et üks asi, mis ta ikkagi tahtis lepingusse sisse panna, et ka filmimise ajal kindlasti filmides saaks minna lennukiga üles. Ja no, seda ju nad tegelikult tegid ka, et no, põhinäitlejate puhul, et istub seal tagaistmel ja et muude vidinete asemele pandi siis kaamera, et oleks siis ka nägu ilusti üles võetud, aga muu seltskond oli ju jah ka, et Anthony Edwards, kelle ikkagi põhiliseks pensionisambaks sai kiirabihaigla, millal 8 aastat hiljem, kui algas, et nad tahtsid just, et kuus oleks täielik vastand siis Keeva verelisele Maverickule. Ja aga ma ei ole kindel, et kelle kaudu nad jõudsid Val Kilmerini, kes oli ka alguses ikkagi kategooriliselt vastu olnud.
1: Iceman.
0: Ehk siis põhiline, kuidas nüüd öelda, põhiline konkurent või antagonist Maverickule.
1: Jah, sest et ega seal, jah, sest kui sa mõtled selle filmi peale, et ega seal nagu suurt paha kurja ju ei ole, kelle vastu võideldakse.
0: Ei, no selles suhtes, et kuigi need MiG-21, millega lahingut lüüaks või noh, kui alguses on ka see konflikt, et kuigi neil on punased viisnurgad peal, aga et see on samamoodi nagu Kosinski lavastatud järg, et ta on jäänud ikkagi apoliitiliseks, et see ei ole nagu 83. aasta Iron Eagle või mingid sellised 80. raa filmid, kus oli ikkagi vähemalt pidi olema ikkagi venkude vastu või vähemalt punahiinlased või noh, mõned aastad varem, kui Clint Eastwood ikkagi väga naljakas film Firefox, kui ta läheb ettekleepitud vuntsidega Venemaale, et sealt pihta panna venelaste uus superhävitaja.
1: Kus juures ma vaatsin ka Val Kilmeril samamoodi, et tegelikult tolleks hetkeks olid need kõik suhteliselt uued ja värsked näod. Kilmeril oli selleks ajaks ette näidata ainult Top Secret korralik farss, eks ole?
0: Imeline, üks kõige paremaid komöödia, mis ameeriklased teinud.
1: Ja Real Genius ja ega rohkem ei olnudki, pärast seda tuligi kohe Top Gun.
0: Aga see, millega Kilmerit suudeti ka meelitada, et ära võtta seda kui mereväe või õhuväe filmi, et see on spordifilm ja spordiks on ACM ehk Aerial Combat Maneuvering, ehk siis siin on, et sul on noored kukked testosterooli silmini täis, kes tahavad välja selgitada, kes on parim, siin muidugi, ütleme, et õhuvägede omad aegalt ikkagi pidid nina krimsutama sellepärast, et noh, kui sa mäletad, filmis on ju see ka, et selle kursuse jooksul mitu iganes nädalat see on, et seal käib heitlus sellele, et kes võidab Top Gunni karika.
1: On jah.
0: Mida tegelikult ei eksisteeri.
1: No mingi aeg oli vaja, mingi McGuffin oli vaja panna.
0: Aga seal oli just see, mida filmi põhiline tehniline konsultant ütles, et kuramus, et Jerry Bruckheimeril, et tal on selline demograafiline näitaja nagu Mamps ja Paps Oklahomas, et siis no, selle puhul oli ka, et jah, et no, teil seda tegelikult ei ole, aga Mamps ja Paps Oklahomas ei tea seda ja tegelikult on ju vaja ikkagi midagi, mille poole nad kõik püüdlevad, et mitte lihtsalt see, et ma täiendan siin oma oskusi.
1: No see on siis USA tädimaali.
0: Peab olema, et peab olema ikkagi mingi asi, mida nad püüavad. No samamoodi esimest korda siis, kui Charlie ehk võluv Kelly McKillis ilmub sinna nende, et loengut pidama, kes on ju nagu tsiviilkonsultant või tsiviilinstruktor, mis muudeti ka ära sellepärast, et kaitseministeriumi poolt öeldi rangelt ära, et meie ofitserid omavahel suhtes ei ole. Aga siis Bruckheimer ütles, et aga
1: meil pole filmi.
0: Ei, et teil käivad ju ka väljast poolt mingid inimesed käivad, nende, no, nende hulgas naisi ka on.
1: On.
0: Ja millest me räägime? Eps sai kohe kirjutada lihtsalt. Et, ja seal on, nüüd kui ma uuesti vaatasin filmi suure ekraanil, mis hämmastab, kuidas, kuidas see endiselt rokkib 40 aastat hiljem.
1: Sest see on ju restaureeritud versioon.
0: Ja, ja, tuleb, ja, ja, kõigi piledega kelladega selles suhtes, et, et ikkagi no, 40 aastat, aga see, kui, kui suurepäraselt kommerts silmaga on, on Tony Scott see, kuidas enamus kordi, kui lennukid on õhus või maanduvad või et sul on kogu aeg päike kohe-kohe loojumas, et mis nagu, see oli vist operaator Jeffrey Kimball, kes ütles, et, et see annab nii palju pildile sügavust, see muudab need lennukid ka nii palju ilusamaks ja põnevamaks ja muidugi see võtteperiood, mis oli ikkagi selles suhtes, no, kui sa mõtled, et sul on terve kari 20 plus 20 kuni 24 aastaseid ja kelle puhul veel, veel produtsentide poolt äsitati seda sellist elavat elu, et üks vähem tuntutest, ei, Rick Rossovits ütles seda, kes, et, et kaks või kolm korda nädalas nad korraldasid meile pidu, aga, aga ja kõigepealt filmiti ära kõik, mis toimus maa peal, siis sealt mindi edasi lennukite peale, aga muidugi, mis nad olid hädas, filmil oli ju kaks monteerijad ka, kes ikkagi olid juuksid kitkunud, et, et väga palju oli efektset sellist õhumaterjali, õhus võetud materjali, mm-hmm. et, et lennukid tegemas asju, mis kui esmasel läbilugemisel need õhuvägede konsultantid ütlesid, et ei, seda ei, et seda ei saa teha, seda ei tohi teha, aga et siis Tony Scott reeglina sai ikkagi oma tahtmise, et ei noh, aga kuulge, et, et aga mõelge, et, et kui see, et, et noh, et kuidagi ikka saab. Või noh, siis mingi maandumine, neil oli vaja lennuki maandumist sinna lennukikandja pardale, ja laev liigub kogu aeg selles suunas, mis sobis täpselt Tony Scotti nägemusega, aga laeva kuidas nüüd öelda, teekonna päevik eeldas, et nüüd sealt me keerame ära vasakule ja siis Tony Scott hakkab selle, et aga mida te teete, et panete mu, te keerate mu päikese pekki ja siis, et kapten ütleb, et jaa, sellepärast, et meie siit peatusest meie või siit ristmikust meie läheme nüüd vasakule, mis lõppes see vaidlus sellega, et, et aga palju see maksab, et Tony Scott oma taskust tuli see tulevalt kaamera kraanapalt alla, lasi kajutis tuua oma tšeki raamatu, kirjutus välja tšeki 25 000 dollarile ja laev korrigeeris kurssi, jätkas niimoodi, et see valgus oleks endiselt ideaalne.
1: No ja edasi on ajalugu. Meie teeme nüüd väikse pausi ja võtame ette siis natukene uuemad filmid, mis sel nädalal kinno jõuavad.
2: Kuku Raadio. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
1: Tere tulemast tagasi filmikegu saade jätkab ja aeg on võtta, et sel nädalal kinno jõudvad uued filmid, mida ka on täitsa oma jagu.
0: Aga kas me võtame musta komöödia ainult üle sinu laiba?
1: Jaa, Over Your Dead Body.
0: Mis Jorma Taccone, ehk popstar Never Stop, Never Stopping ja siis Mac Gruber.
1: Ega ta rohkem ei olegi lavastaja töid?
0: No kõik see, mis ta on Lonely Islandi pundiga teinud, aga et ta on võtnud siis norrakat Tommy Virgola musta komöödia, mis Netflixis on ääretud igava nimel The Trip.
1: Ja mis originaal pealkirja oli Ion the Dager.
0: Mis Google Translate ütleb, et halbadel päevadel on see eesti keelde ümber pandun. Et, ja siin on ka, et abielupaar, kes on jõudnud oma suhtes sinna maale, et noh, eks aegalt tuleb ikka, et, et partner käib sulle närvidele, ja, aga nendel see on juba ammu seljadaha jäänud verstapuist. Nüüd on niimoodi, et kui minnaks nädala vahetuseks, et pea klaariks saada metsamajakeses, siis kindla plaaniga, et tagasi tulla juba lesena.
1: Ja
0: mõlemal on samasugune plaan.
1: Ja meil näidatakse esialgu meest, aga selgub väga kiiresti, et ka naisel on samad mõtted peas. Ja Ameerika versioonis mängivad abikaasasid Jason Segel ja Samara Weaving. Aga nad ei oska ettegi kujutada, et nad satuvad palju suurema jama otsa, sellepärast, et nende mägimajakesse või sellesse
0: metsamajakesse,
1: järveäärsesse metsamajakesse.
0: No arvestades, et see on Tampere kandis filmitud, et siis mägedest väga ei ole juttu.
1: On ennast peitnud vanglast põgenenud kolmik, Pete, Allegra ja Todd, keda mängivad siis Timothy Olyphant, Juliet Lewis ja Keith Jardine. Ja läheb väga, väga veriseks.
0: No sa räägid originaali põhjal.
1: Jaa, aga ma vaatasin...
0: Väidetavasti nii palju kui ma olen mingeid esmamulli, et kui see esimestus South by Southwestil, kus muulgas see võitis ju publiku auhinna, et Verist Actionit lubab siin ka ikkagi kuhjaga, aga noh kuule, 87 North ehk David Leachi tootmisüksus on siin taga ja need ei tee kunagi hinnaalandust, kui on vaja möllu jäädvustada.
1: Ja ma ei ole ameeriklaste versiooni tõesti näinud, vaatasin trailerit, trailer tundus ikkagi päris üks ühele, vähemalt need stseenid, mis olid valitud trailerisse, olid ikka täitsa üks ühele selle norrakate omaga. Ja norrakate oma, see kisub ikka räigelt veriseks. No Tommy Virgola ei hoia tagasi.
0: Ja kus juures see oli... Noh, nii nagu Film Estonial on tagasimakse programm, et 2024, kui nad seda filmisid, et see oligi Tampere kandi suurim projekt, mis sinna piirkonnale ka kõige rohkem sisse tõi.
1: Ma lapasin muidu läbi, et ma korras aga maailma lapsin läbi, palju ma Eesti nimesid sealt leian, sest tavaliselt kui põhjanaabriti juures midagi filmitakse, ikka eestlased saavad ka tööd või vastupidi. Ja vaatasin, et Soome castingu taha oli märgitud Terje Kisse ja seal oli veel mõned Eesti nimed käisid läbi. Mitte nüüd väga palju, aga siiski.
0: Et selles võttes, no nüüd, kui meie tagasi makse on tõusnud 30-40% peale, et siis tahaks loota, et Film Estonial ka ikkagi on järjekord kosilastest ukse taga.
1: No süsi musta huumoriga väga verine lugu.
0: Jaa, et lihtsalt me ei ole, pole olnud võimalust enne salvestust seda endal ära vaadata, aga originaali põhjal tahaks kindlasti.
1: Ainult üle sinu laiba.
0: Ja kes tahab veel soendust, siis tõesti Aksel Henni ja Noomi Rapace filmis The Trip Netflixi pealt.
1: Guy Ritchie on otsustanud, et ma ei puhka enam, nii nagu Ridley Scott ja kõik teised, kuigi vanust nii palju pole. Järjekordne Guy Ritchie film jõuab sel nädalal kinno. In the Grey ehk Hall ala.
0: Ja Halli lalal tegutseb superjurist Rachel Wild, kes kutsutakse appi siis, kui diplomaatia ei ole tulemusi andnud.
1: Kas teda mängib Rosamund Pike?
0: On vaja minna ähvarduste peale.
1: On Rosamund Pike?
0: Ei Isa Gonzales. Ja siin ongi, et Rosamund Pike, tema varahaldurite firma, et kohe filmi alguses tegib neil jama, võiks öelda, et mees nimega Salazar teeb neile umbes miljardi suuruse tünga. Et varad, mis pidid neile kuuluma, nende esindaja lõpetab madalas hauas ja Salazar arvab, et nii peabki.
1: Ja need, kes appi tõttavad, nüüd on siis Bronco ja Seed, ma saan aru. Üks on Jake Gyllenhaal ja teine on Henry Cavill.
0: Jaa, kes on absurdselt oskustega varustatud spetsialistid, kelle eesmärgiks on siis sabotaas, diversiooniaktid ja kõik võimalikud muud, kui inimene on ikkagi väga paha, kuni võibolla füüsilise kõrvaldamiseni.
1: Las ma pakun, kuna taga on Guy Ritchie ja talle meeldib ka muidugi teha varasemate koostöölistega koostööd. Ehk et ühed võttis ju The Covenanti võtteplatsilt ja teised võttis kaasa Ministry of Ungentlemanly Warfare võtteplatsilt.
0: No, ära unusta.
1: Kaks lausa.
0: 11 aasta tagant Man from Uncle, ikkagi selline kerge Bondi fänni toode.
1: Et see on mehine lugu, jah?
0: See on igati toimiv meestekas ja et siin võibolla rohkem see sarnanebki tema selle sama Man from Uncle'iga. Et see, kuidas naudivad oma tööd Jake Gyllenhaal, aga eriti Henry Cavill, et kes on meeletult karismaatiline, kes on oma võimetes kindel, et lõppkokkuvõttes läheb ikka nii nagu mina tahan, et tal ei ole vaja isegi ülbitseda sellepärast ja siis see tiim selliseid tavalisi Guy Ritchie kirvenägusid, kes on neile appi antud, aga kuna tegevus toimub Salazari saarel, et noh, see ei ole see film, et kus sa peaks hakkama stsenaristi lahenduste kallal norima, kelleks on ka Guy Ritchie.
1: Jah, just.
0: Hall ala sellist muretut meestekat.
1: K12 reitinguga. Üks film ongi ainult jäänud veel, see on Iron Maiden, lihtsalt Burning Ambition. Ehk nagu filmi pealgiri ütleb, räägib see bändist nimega Iron Maiden, tegemist on dokumentaalfilmiga.
0: Iron Maiden, mis tähistas eelmisel aastal 50. sünnipäeva ja kes ikkagi täiesti nagu kontrolli alt väljunud auruvedur, vaatasin kodulehelt, Iron Maideni kodulehelt, mai ja juuni peale kokku, kui sa mõtled meeste vanust, on neil 25 esinemist. et üle terve Euroopa, et siin filmis ka küll, enne seda, kui Bruce Dickinson ära läks, millal 93, et siis kui ta kurtis, et see on ikkagi haige, et 13-kuuline tuur, millele eelnes 10-kuuline tuur ja et kui sul vahepeal on mingi üks vabapäev ja
1: tundub, et... Nagu nad ütlevad siin, et me olime katkematult 5 aastat tuuril lihtsalt.
0: Ja, et sõita Ameerika mägedel, et me saavutasime lõppkiiruse ja me püsisime selles 5 aastat järjest. Ja. Aga selline ajalooline ülevaade Maideni sünnist, kuni viimased võtted on eelmise aasta suvest seal West Hami areenil Londonis. Et nagu nad ütlevad, et kiviviske kaugus sellest, kus see kõik omal ajal algas. Ja selles suhtes, et kui Steve Harris paneb pundi kokku, kui Paul DiAnno, kes tegi palju 3 esimest albumit, aga mees, kellel ikkagi Sex and Drugs and Rock and Roll, et need ei püsinud tasakaalus või et Rock and Roll ei olnud esikohal.
1: Ja harva, kui juhtub seda, et bändi solist ise kirjutab, et võtke keegi teine.
0: Ei no, aga nagu siin öeldi, et kui sul jäid esinemised ära, et mingi plaanitud Saksamaa tuur tuli maha kriipsutada sellepärast, et lihtsalt, et üks mees oli kogu aeg pudelis või siis nagu ta ütles, et eks ma leidsin muud ained ka. Ja mis mulle meeldib on see, et bändiliikmed ise ei ole rääkivate peadena, nad on kaadritagused hääled, et sul tuleb siis, et Bruce'i hääl või Stevie hääl või...
1: Rääkivad pead on fännid üle maailma.
0: Ja kui, et sul on kuskil Saksa armee eridemineerija, mees, kes näeb ise välja nagu kapp, kes oleks võinud olla vabalt Guy Ritchie filmis, et siis sul on Ladina-Ameerika suurima investeerimispanga partner.
1: Sul on Javier Bardem.
0: Sul on Oscari võitja Javier Bardem, see kuidas, millise Hispaania tulega tema räägib ikkagi Iron Maideni fenomenist või üldse sellest, et kui sa oled seal, kui sa oled üks osa massist ja see mass on osa sinust ja see energia, mille sa sealt bändile lavale saadad ja oi, siin on täiesti liigutavaid momente.
1: No, kuule, 50 aastat on piisavalt pikka aega, et selle jooksul juhtub nii mõndagi, aga mida ma ei tea, ma lugusid tean, aga ma ei ole olnud teab, mis meeletult suur Iron Maideni fänn, et see 3 gitaristi asja oli minu jaoks täielik üllatus, et mis juhtub siis, kui sul on, mis juhtus Iron Maidenega, juhtus see, et üks gitarist otsustas lahkuda, võeti asemele teine. Ja siis, kui Bruce Dickinson tagasi tuli, otsustati kutsuda tagasi ka see originaalne esimene gitarrist.
0: Võttis ta Adriani endaga kaasa, aga siis tekibki hea küsimus,
1: Aga kui need 2 on head ja see 3 on ka hea, mis me teeme? Aga võtame 3 gitaristi ja kusjuures, ja see töötab nende
0: nagu,
1: puhul.
0: Nagu Steve Harris ütles, et aga mõtle, kui ohtlik see on, et mõtle, mida me saame teha 3 gitramehega.
1: Ja samas on see oht, et kui sul on 3 ego, et kas see nagu hakkab kokku mängima ja mängib Iron Maideni puhul tõesti.
0: Aga siin on ka see, et kui palju ikkagi olid täielikud nagad, kui nad esimest korda omavahel tutvusid ja millele pööratakse siin ka kõvasti tähelepanu, et Edi ehk siis Iron Maideni surematu maskott, mis on selles suhtes ikkagi geniaalne lahendus, siin ka näidatakse läbi lugematute plaadikaante ja kõigi nende kujunduste, et sa võid talle mis iganes kuju anda, et viimane plaat, mis oli ju nüüd millal 2021, seal ta on näiteks väga efektne, ta on nagu selline zombi samurai seal kaane peal, aga siin on ka kohati nagu Terminaator, siis on nagu Egiptuse vaarao, et ja see, kuidas täiesti põlveotsast tehtud algsest lavatehnikast sai ikkagi ka meeletu sõu või see, et mida mina ei teadnud, et üks esimesi lääne bände, mis läks raudse eesriide taha, et...
1: Siin on kaadrik, kui nad Poolas esinevad.
0: 1984, mitte ainult kontserdil, vaid siis, kui nad satuvad Poola pulma.
1: Joo, see on päris pöörane.
0: Väga, väga värvikas ekskursioon läbi ägeda bändi ajalu, et kui te käsite Spungi nii veliki lukit vaatama, see on Eladame maal või et kes nüüd viimati vaatas, ma ei tea, Maiklit, Billy Eilishit, et tegelikult väga hea muusika või muusikaliste filmide aasta on meil siiamaani olnud.
1: Ja asi, mis mul endal on veel nii-öelda to-do listis vaatamata, on Red Hot Chili Peppers, mis on Netflixis olemas, on ju, et tegelikult tõesti on, et see avab kuidagi nende bändide tausta, mulle meeldib, et neid tehakse, see on tore. Meil ring peal, see oli Iron Maiden Burning Ambition sellest nädalast kinodes. Ring peal, aga nüüd on aeg teha 2 inimest õnnelikuks, sest meil toimub nüüd. Loosimine.
0: Ma loodan, et tegelikult, et lõppema hakkav saada on teinud rohkem inimesi õnnelikuks, aga sa mõtled, et midagi käega katsutavad.
1: Ja midagi füüsilist.
0: No teeme.
1: Alustame kõigepealt siis lambadetektiividest.
0: Ehk siis...
1: Villastest detektiividest, vabandust.
0: Lamba peaga pliiats ja karvane märkmik.
1: Ja me küsisime, et see on nüüd Hugh Jackmanil 3. film selle aastal kinodes, et esimene oli Song Song Blue, mis oli tema tegelaskuju nimi? Õige vastus on? Sa ise ka mäletad?
0: Ei mäleta.
1: Ah, ei mäleta, Mike Sardina.
0: Mike Sardina.
1: Ja ehk The Lightning.
0: Ja.
1: Ehk välk.
0: No, tegelikult, et siin oligi, et küsides me ei hakanud täpsustama, aga et kes kirjutas lihtsalt Lightning ilma McQueenita, et need vastasid ka õigesti.
1: Kõik läks loosi. Ja loosi lähebki nüüd see auhind ja ole hea, ütle mulle number, mis jääb ühe ja palju meil nüüd on 18 vahele.
0: Kui jagada 18 kolmega, lihtsalt endiselt number of the beast on meeles, siis vastus on 6, nii et 6.
1: 6 on Helen Leenu. Helen kirjutab vastuseks villaste detektiivide märkmiku ja pliiatsi loosimise küsimusele. Kostan, et Hugh Jackmani tegeleskuju filmis Song Song Blue on Mike Sardina alias Lightning ehk maakeeli välk. No perfektsemat vastust on raske leida.
0: Selles suhtes loosiratas oli õiglane.
1: Ja Helen, palju õnne, me võtame sinu ühendust ja räägime täpselt, kuidas sa auhinna kätte saad. Ja nüüd Mortal Kombati särgi juurde. Me küsisime, milline on kõige edukam Mortal Kombati film olnud kinokassas.
0: Senimaani veel.
1: Ja, senimaani, just.
0: On selleks ikkagi 95. aasta esimene.
1: Täpselt. Ja nüüd ma tahan numbrit, mis jääb 1 ja 12 vahele.
0: No... Kõige edukam on esimene film, eks see number 1?
1: Üks on Marek. Marek, palju õnne. Marek kirjutabki kassa edu poolest, kõige edukam Mortal Kombati film on seni Mortal Kombat 1995.
0: Õige vastus. Aga üks asi, et särgil eesrinna peal on Mortal Kombat 2, aga selle peal olev karjatus Fatality, minu mõelest filmis seda mitte kordagi ei öeldud.
1: No siis on vaja neil kolmas ka teha järelikult. Et see saaks ka
0: no, ütleme, et kellel on ära vaadatud, ilma spoilerida mõte võib öelda, et uks jäetakse loomulikult lahti, sest ega tegijad ei ole keegi raha peale vihased.
1: Aitäh, veel kord kõigile, kes saatsid õiged vastuseid ja võtame siis võitjate ühendust. Aga Go3-st ka mõned soovitused või? Midagi võib-olla anima fännidele sel nädalal?
0: Selles suhtes, et jaa, DreamWorks Animation eelmise aasta või oli see üleelmise aasta, kes siin, mis on aeg, kes arvet peab. Selline asja nagu Pahalused 2, Bad Guys 2, nagu ta originaalis pealkirja kandis. Sellest, et kui Härra Hunt, originaalis siis Sam Rockwell Eesti versioonis, Märt Avandi ja tema punt, nad otsustasid ju pöörata... uue lehekülje oma elus hakata mitte pahalasteks või healasteks, aga juba niru on see elu selles suhtes, et sul on võimatu on oma mineviku endalt maha raputada, et keegi siin tööle ei võta, kes omal ajal ainult treileriga piirdusid, et seal oli just see, et kui ta läheb panka tööle kandideerima, et te röövisite meid 3 korda, siis ära tundmine, et see oli see pank. Kuni siis nüüd üks naiskurjategijate kamp, naispahalased, võtavad nad pihtide vahele ja sunnivad neid, nagu alati halvasti lõpeb see, et kui veel ühe töö otsa tegema. Ja juhtub asju, mida Eesti kinodes käis vaatamas umbes 500 000 vaatajat. Siin 2025. aasta suvel, et väga hoogne, väga lennukas ja tõesti, et film audio poolt tehtud eestikeelne dublaas on ka ikkagi, et noh, lisaks Avandile on siis Indrek Ojari, kes oli Härra Madu, Helena Lotman, Kuberner Rebane, Silver Laas, Härra Piraja, Kärt Tamjärv, Preeli Tarantel, Veiko Täär, Härra Hai ja paljud teised, et See on visuaalselt leidlik ja hoogne ja et noh, ma kujutan ette, et kui teile on meeldinud Oceansi triloogia, et siis teile ei tohiks olla mingit probleemi oma lapse kõrvalt vaadata ära Pahalased 2.
1: See on siis Go3-s, nii et meie soovitus sel nädalal Go3-st on
0: aga
1: see.
0: Siis kui isa jääb üksinda, siis Yellowstone'i see harulugu Marshalls, et seal on nüüd, kui alguses oli ainult üks episood, et seal on nüüd vähemalt 4-5 tükki Casey Duttonist, ehk siis Johnny kõige tegusamast pojast, kes on nüüd liitunud korravalvurite eri üksusega.
1: Aitäh kuulemast tänast saadet.
0: Järgmise korrani.
3: Filmikägu.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust, on 16. mai ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Tänases meretunnis saab kuulda Eesti Mereakadeemia sihtidest ja laevade ümberehitamisest. Laevade ümberehitamise toetuseks on riik kavandanud 25 miljonit eurot ning selle esimesi vilju esitleti eelmisel nädalal Paljassaares Netamani laevatehases. Tegelikult on need viljad alles valmimas, sest kahe Norra parvlaeva ümberehitamine on veel pooleli. Netaman Repair Group on tegutsenud Tallinnas alates aastast 2004 ja nagu firma kodulehelt võib lugeda, ei karda

0: kuuluva paikka sydämme.
1: It's the absolutely largest tourist connections in Norway. In total, we're transporting about 250,000 passengers every year. And I think you will see on this vessel about 2,500 passengers every day in July.
0: Kahtlemata on see Norra kõige olulisem turismiliin, mida kasutab igal aastal umbes 250 000 reisijat ja näiteks juulis teenindab üks laev umbes 2,500 inimest päevas. Juuli ongi tipphooaeg, rääkis Vestlandske tegevjuht Oisten Meik. Elektrifitseerimine vähendab laevade süsinikuheidet ligikaudu 2600 tonni võrra aastas ja võimaldab laevaliiklust kasvatada looduskoormust suurem. Võimalikke lahendusi hakkas Vestlandske kaaluma 2 aastat tagasi.
1: There was two things that we was looking into. And of course, the main overall economy of the project and also the time frame. So for a new building like Jyrungo of about 3,000 tons, we are easily speaking about 2 to 3 years in construction time for a new building.
0: Partnerite valimisel oli 2 peamist kriteeriumi. Esiteks projekti majanduslik külg ja teiseks ajaline raam. Uue laeva projekteerimiseks ja ehitamiseks oleks kulunud 2-3 aastat. See polnud vastuvõetav. Kuigi ka diiselmasina jõul liikuva laeva ümberehitamine elektriliseks on aeganõudev ja keerukas, otsustati siiski just selle kasuks. Huvi hanke vastu oli päris suur ja osalejate seas ka Eesti ettevõtte Netaman.
1: There was quite large tender competition and Netaman was one of 12 yards. We investigated 4 yards in Norway, 4 yards in Balticum and 2 yards in Spain and 2 in Turkey. So total 12 yards.
0: Netaman oli üks 12 võimalikust partnerist. Koos temaga kandideerisid 4 laevaehitajat Norrast, 4 Baltimaadest, 2 Hispaaniast ja 2 Türgist. Otsuse tegemisel Netamani kasuks sai määravaks varasem koostöökogemus.
1: We was here in 2016 with Netaman, did a quite large repair of one of the ferries and we knew them and we was very happy with the quality. That was probably the last straw which, you know, made this project given to Netaman. We are very happy to be here. We have already now for half a year cooperated and so far we're very happy with the ship.
0: Meil oli Netamaniga üpris mahukas koostööprojekt ka 2016. aastal. Olime tulemusega väga rahul ja see saigi otsuse puhul määravaks. Praeguseks oleme Tallinnas olnud juba 1,5 aastat ning endiselt rahul, kinnitas Oisten Meik. Laevast näitas ta muu hulgas ruumi, kuhu paigaldatakse 10 tonne kaaluv akusüsteem.
1: They will be organized in total 680 single cells in batteries. So the yard has very low tolerances about all the installation of this equipment. So we are speaking about millimeters and not centimeters about this installation of the batteries. And of course there will be technology about higher safety.
0: Siia paigaldatakse üle 600 akuelementi. Tegemist on täppistööga, kus tuleb arvestada mitte sentimeetreid, vaid millimeetreid. Ja loomulikult peab olema tagatud tuleohutus.
1: We are very, very proud and also very satisfied that we were able to install the batteries without reducing the capacity of the vessel. So we have fully integrated the batteries down below the car decks.
0: Oleme väga uhked ja rahul, et akulahendus saab teoks laeva autoteki mahutavust vähendamata.
1: We are very satisfied about this solution.
0: Lahenduste projekteerimine toimus Eesti ja Norra laevaehitajate koostöös.
1: There has been very great cooperation between the naval architects here in Tallinn and the naval architects in Norway. So in total about 13 megawatts of batteries. Here in this vessel. So she can operate about 6 hours with 50 knots. Quite a long time on battery only, that we don't need any diesel fuel. Of course, the vessel will have diesel generators as backup, more or less like a take-home function that will not be stuck at sea.
0: Kokku 13 megavattiliste akude toel suudab laev liikuda 15-sõlmelise kiirusega umbes 6 tundi. Seega saab alus täiendava laadimiseta liikuda küllalt pikka aega, kuid varuks on ka diislikütusel töötavad generaatorid.
1: The main idea now is to deploy this vessel the first week of July. And the next vessel will be deployed in August. So it gives us a short delivery time, I think. About 6 months for this vessel to fully convert.
0: Plaani järgi peaks ühe laeva ümberehitustööd jõudma Tallinnas lõpule juuli algul ja teisel laeval augustis. Seega kestab tööprotsess umbes 6 kuud, mis meie hinnangul on hea tulemus, märkis Norra laevafirma tegevjuht.

0: Kuku Raadio. Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi. Eelnevalt rääkisime Netamani laevatehases käimas olevas tööst kahe Norra parvlaeva ümberehitamisel elektrijõul toimivaks. Eesti riik on kuulutanud, et toetab sarnaseid ettevõtmisi kokku 25 miljoni euroga. Norra laevafirma on esimene, mis seda võimalust kasutab, rääkis kliimaministeeriumi asekantsler Kristjan Truu.
3: Laevade ümberehitamise toetusmeede jõustus aprillikuus 2025 aastal, kui siis kliimaministeerium koostöös keskkonnainvesteeringute keskuse ja sektoriga töötasid välja laevandusettevõtetel suunatud toetusmeetme, mille eesmärk on tõsta Eesti merendussektori rahvusvahelist konkurentsivõimet ja loomulikult toetada ka Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamist läbi laevade ümberehitamise. Protsess ise on siis üles ehitatud läbi taotluste, ehk siis laevandusettevõtja esitab taotluse keskkonnainvesteeringute keskusele, kus siis hakatakse seda taotlust hindama. Toetusmeetme eelarve maksimaalselt on 25 miljonit eurot, mille Eesti Vabariigi Valitsus on siis selle toetusmeetme jaoks eraldanud. Ja üks põhjus ka, miks ta nõnda laevandusel on suunatud, ongi seotud sellega, et kuna merendus liideti ka heitgaaside emission trading süsteemiga, kus laevandusettevõtjad ja laevoperaatorid peavad siin öelda ostma kvoote, sellest tunnelevalt ka taoline toetusmeede kehtestati, ehk siis, et vähendada seda mõju ka laevandussektorile ja laevaomanikele. Tegemist on siis tegelikult riigiabi andmisega ja toetust antakse kas siis vähetähtsa abina või Euroopa Liidu grupierandi määruse alusel. Vähetähtsa abi puhul on toetuse maksimaalne summa 300 000 eurot ühe projekti kohta ja nüüd grupierandi määruse alusel antava abi suurus on siis maksimaalselt 5 miljonit eurot ühe projekti kohta. Kahte toetust on võimalik omavahel kombineerida. Üldiselt on toetuse osakaal 15% projektist, see on siis maksimaalne. Kui tegemist on Eesti lippal oleva laevaga, siis saab seda suurendada kuni 20% ja samamoodi kui ettevõtte laevad on külastanud Eesti sadamaid vähemalt 5 korda viimase 3 aasta jooksul, saab samuti suurendada 20%. Ja kui nüüd minna selle peale, et ehitada laev heitme vabaks, ehk siis piltlikult öeldes, kas näiteks vahetada olemasolev fossiilkütusel töötav peamasin välja elektriajami vastu, ehk siis näiteks akud ja elektriajam, siis on võimalik toetuse osakaal suurendada kuni 30%. Ja võib-olla mõned tegevused, mida siis ka ümberehitamisel toetatakse, alustame alternatiivkütuste kasutusele võtmiseks vajalike ümberehituste, näiteks siis hübriidajamite või ka kaherüsiimiliste mootorite paigaldamiseks, samamoodi juba mainitud akuseadmete paigaldamiseks, lisaks kaldatoiteks vajalike seadmete paigaldamiseks saab toetus kasutada erinevate heitgaasi puhastussüsteemide jaoks, ka näiteks uued sõugruvid või ka muud kütusekulu vähendavad seadmed või ka erinevaid tehnoloogiad, millega siis on võimalik vähendada heitgaase nendel laevadel. Ja kui laevade suurusest rääkida, siis hetkel on laeva suurused algavad siis 300 GT-st, ehk siis 300 kogumahutusega laevast ja tegemist siis peab olema reisijate ja või kauba jooks möödud laevaga, lisaks siis võib olla ta möödud sadamatoiminguteks või siis abitegevusteks kasutatava merelaevaga. Ja kui nüüd edasi rääkida, mis on tulevikuplaanid, siis 25. aasta detsembri kuus kliimaministeeriumis panime kokku, esitasime uue riigiabi load taotluse Euroopa Komissionile, et siis suurendada selle meetme kasutamise võimalust. Ehk tulevikus, kui meil õnnestub see riigiabi lubaga saada, oleks rohkematel laevadel ja miks mitte ka vanematel laevadel võimalus seda meedet paremini kasutada ja lisaks siis ka laeva suuruse soovime allapoole tuua. Kellel on huvi, siis 28. mai sellel aastal on võimalik kuulata laevade ümberehitamise meetmest rohkem Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute keskus korraldavad infotunni selle jaoks. Tegemist on veebidel oleva infotunniga, kus siis saab täiendavat infot selle meetme kohta kuulata ja loomulikult ka küsimus esitada.
0: Kes siis konkreetselt toetus saab?
3: See meede on ette nähtud laevaomanikule, et ta ehitaks laeva ümber ja vähendaks sellega seoses heidet. Küll aga oleme ette näinud, et see tegevus toimuks maksimaalselt Eestis koha peal. Siin on erinevad kalkulatsioone tehtud, et näiteks kui me võtame 15%-lise toetuse, siis on võimalik Eestisse tuua kuni 170 miljonit eurot laevade heitme vabamaks ehitamisel.
0: Kui toetatakse laeva omaniku, ega talle ju seda raha otseselt kätte ei maksta, et saab vajaliku teenuse odavamalt pakkujalt?
3: Tegemist on ikkagi projektipõhise toetusega, ehk siis kui on konkreetne projekt, seda konkreetset projekti siis hinnatakse, kas need tingimused projektil vastavad siis selle toetusmeetme tingimustele ja sellisel juhul siis toetatakse seda konkreetset projekti, seda konkreetset ümberehitamist vastavalt siis nendele tingimustele ja vastavalt siis kui palju see laev siis heitme vabamaks ehitatakse.
0: Miks peaks Eesti riik toetama Norra ettevõtjat?
3: No, eesmärk on ikkagi see, et ümberehitamise töö toimuks ju siin Eestis, ehk siis oleks Eestiga seotud, mis tähendab seda, et kogu projekti summa ikkagi jääb Eesti majandusse.
0: Ehk siis kui me võtame konkreetse näite, mis nüüd Netamani ja Norra laevaettevõtte vahel käimas on, siis sealt Netaman saab selle töötasu, mida ta tavaliselt samasuguse projekti ees saaks, aga soodsam on see sellele, kes Netamanilt teenuse tellib.
3: Jah.
0: On teil ülevaade ka sellest, et kui palju Eesti ettevõtted on selle vastu huvi tunnud? Käimas vist konkreetselt ei ole veel midagi?
3: Hetkel käimas ei ole, aga Eesti ettevõtteid on selle vastu huvi tunnud nii väiksemahuliste projektide puhul kui ka suuremate projektide puhul, aga hetkel ja ühtegi projekti veel töös ei ole. Ühe sellise ergutava meetmena me olemegi läinud taotama riigiabi luba, ehk siis, et tekiks laiem võimalus ka nendel laevadel, mis täna selle meetmeskeemi alla ei lähe, ka nendel laevadel, mis on siin samas Eestis ja mis on Eesti omanikel, see ümberehitus siis läbi viia.
0: Kui kaua see riigiabi loa protsess võib aega võtta?
3: Riigiabi loa me andsime sisse detsembris. Üldjuhul nähakse ette, et kuskil aasta võiks see protsess aega võtta, aga me oleme ka suhelnud siin väga aktiivselt Euroopa komissioniga juba siis, kui taotluse andsime sisse ja nüüd ka siin jooksvalt rääkis läbi neid siis meetme tingimusi. Hetkel ei taha spekuleerida, aga ikkagi tahame saada varem seda riigiabi luba kui aasta.
0: Esialgu siis räägime toetussummast 25 miljonit eurot, tõenäoliselt see summa võiks tulevikus ka suureneda.
3: Hetkel on ette nähtud 25 miljonit eurot kogu selle toetusmeetme skeemi summa, aga loomulikult, et kui me näeme, et on huvi selle skeemi vastu, siis oleks mõistlik seda ka laiendada. Seda enam, et kui läbi selle meetme suudame oluliselt rohkem tegelikult tuua Eesti majandusse tagasi.
0: Kuidas te praegu seda huvi hindate, kas see on olnud ootustele vastav?
3: Huvi on olnud, päringuid on oma jagu tulnud just selle skeemi kohta, aga mis me näeme, et oodatakse ka seda laiemat riigiabi luba. Ehk siis mõned projektid on ka ootel just selle taga, et see laiem riigiabi luba tuua. Ehk siis, et ka saaks vanemaid laevu ümber ehitada, mitte just null heitmeks, aga vähendades nende laevade heitkoguseid läbi erinevate ümberehitusskeemide, mis siis tegelikult tulevikus võiksid minna selle meetme alla ja motiveerida neid ümberehitamisi tegema.
0: Kui suure osa sellest 25 miljonist nüüd on ära võtnud või võtmas see Norra projekt, mis juba käib?
3: Norra projekti puhul sai vähetähtsusega abi, ehk siis me räägime kuni 300 000 eurost. Ehk siis suurem osa sellest toetusmeetme summast on olemas ja nii keskkonnainvesteeringute keskus kui ka kliimaministeerium on valmis vastu võtma kõiki taotluseid ja neid loomulikult läbi vaatama, et see meede maksimaalselt töölekaks.
0: Kas on siis õige öelda, et see, mis praegu on projekti aktiivset käivitumist piiranud, on seotud laevade vanusega?
3: Üks asi on seotud laevade vanusega, aga võib-olla pigem on ta ikkagi seotud just nende ümberehitamistöödega, ehk siis, et kui karmid piirangud on nende ümberehitamise tööde kohta, et uue riigiabi loaga ikkagi me soovime seda oluliselt leevendada, ehk siis kui tehakse ka näiteks tehnilisi ümberehitamisi, mis aitavad siis vähendada näiteks laeva energiatarvet, mille kaudu siis ka CO2 heidet, et ka sellised ümberehitamised läheksid selle meetme alla. Täna võib-olla see meede selliste vanemate laevade jaoks on ta liiga piirav.

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi nüüd Eesti Mereakadeemia direktori Roomet Leigeriga. Jutuajamine on salvestatud teisipäeval, ehk päev enne seda, kui akadeemias toimus seminar, kuhu viib Eesti Mereakadeemias pakutav haridus.
3: Milline see lõppev õppeaasta on olnud? Kas on olnud stabiilsed tuuled või on ka tuuled sundinud Mereakadeemiat kurssi muutma?
4: Mereakadeemia seilab ikka stabiilsel kursil, aga Mereakadeemia teatavasti on üks osa Tallinna Tehnika Ülikoolist ja ülikoolis juhtub ju kogu aeg palju uut ja huvitavat ja näiteks ülikool võttis vastu selle aasta alguses uue arengukava järgmiseks 10 aastaks ja nüüd on käimas teaduskondade sealhulgas ka Mereakadeemia tegevuskava kokkupanemine, mis peaks valmis saama jaanipäevaks. Ja mis siin käesoleval õppeaastal veel muutunud on, et me tegelikult oleme päris mitmeid oma õppekavasid muutnud, neid ajakohastanud, ehk siis esimest korda toimus meil vastuvõtt uutele rakenduskõrghariduse õppekavadele mereveondus ja sadamatöö korraldamine. Noh, eelnevalt oli see kava 4-aastane, nüüd me tegime selle 3-aastaseks. Ja samamoodi siis uuendatud kavad õppekavale veeteede ohutus ja haldamine, mis samamoodi muutus 4-aastasest 3-aastaseks. Ja muidugi rõõmsaks teeb ka see, et meie lõpetajate arv on tõusutrendis küll mõõdukalt, aga siiski ja lõpetamise tulemuslikus ehk nominaalajaga lõpetajate arv või protsent on jõudsalt tõusutrendis. Me eeldame, et sellel aastal me saavutame sellise maagilise 50% piiri, ehk siis kus pooled sisse astunutest lõpetavad oma õpingud nominaalajaga, mis ei tähenda küll seda, et need, kes nominaaliga ei lõpeta, kohe automaatselt välja kukuvad, vaid neil lihtsalt võtab lõpetamine veidi rohkem aega, aga see protsent on oluline just seetõttu, et need siis nii-öelda noored jõuaksid ettenähtud ajaga tööturule ja teisi pidi ka riik rahastab ülikoole, siis üks mõõdik on siis see sama lõpetamise tulemuslikkus.
3: Mis on see peamine põhjus, miks nominaalajaga ei lõpetata? Kas noored asuvad juba õpingute ajal pikemalt tööle kuskil?
4: See on väga hea küsimus, aga siin ei ole konkreetselt ühest vastust, et kui siin oleks selline üks probleem, siis me oleks selle ilmselt ammu ära lahendanud. Aga tõesti on niimoodi, et näiteks esimestel õppeaastatel kukub päris palju õppureid välja. See võib olla seotud sellega, et nad ei ole valinud nii-öelda õiget eriala või teinud seda liialt pealiskaudselt. Siis õpingute käigus tulevad ju päris elu mured, olgu see siis töölkäimise vajadus, perekond, mõnikord ka tervise mured. Neid faktoreid on erinevaid.
3: Aga millisele kohale nende faktorite reas võiks jääda see, et firmad, kellele te just kui töötajaid ettevalmistate, juba varakult tahavad nad endale saada?
4: See on kindlasti ka üks oluline faktor ja olles selles valdkonnas pikalt olnud, näen, et tööjõu vajadus on suurem, kui meie suudame pakkuda, ehk siis tõesti on ka tudengeid, kes oma õpingut lõpetavad või jätavad pooleli sellepärast, et ettevõtted lihtsalt ostavad nad üle.
3: Mainisite juba, et kahe õppekava puhul on nominaal õppeaega lühendatud. Mis seda võimaldab?
4: No esiteks me vaatame oma õppekavasid kogu aeg üle ja peame jälgima nii tööturu trende kui ka noorte ootusi just paindlikkuse erinevate õpiradade osas ja kogu aeg võtame kasutusele ka sellised, ütleme siis hästi lihtsalt öeldes kaasaegsemaid õpimeetodeid, olles siis efektiivsemad, et kõik see kokku võimaldabki siis selliseid muudatusi teha.
3: mis on need kaasaegsemad õpimeetodid?
4: Mõtleme näiteks 5-6 aastat taguse ajaga oluliselt rohkem sellist veebipõhist õpet, distantsõpet, viimase paari aasta jooksul tehisintellekt, igasugused erinevad simulatsioonitehnoloogiad, kõik see kokku.
3: Aga teil on õppekava muudatusi kavas ka nende nii-öelda põhi erialade, ehk siis laevamehaanika ja laevajuhtimise osas. Mis seal muutub?
4: Jaa, tõsida on, et uuest õppeaastast me siis oleme neid õppekavasid ka muutnud, et kui need varem olid sellised pikad viieaastased kavad koos praktikaga, siis me nüüd oleme nad teinud paindlikumaks, ehk siis kasutame 4+1 varianti, ehk siis kõigepealt esimese 4 aasta jooksul õppija saab sellise operational leveli hariduse siis laevajuhtimise laevamehaanika vallas koos üheaastase praktikaga. See tähendab siis seda, et kui ta lõpetab 4 aasta pärast mereakadeemia, saab ta siis asuda laevas tööle tüürimehena või siis mehaanikuna. Tal on olemas ka laevamotoristi ja madruse paberid. Ja nüüd tal on siis peale 4 aastat võimalik kohe edasi minna, me kutsume seda management leveli õppeks, ehk siis kapteni või vanemmehaaniku õppesse, see võtab siis aega 1 aasta ja ta saab siis ühtlasi ka magistrikraadi. Nii et me oleme seda õppekavade puhul seda õppimist teinud oluliselt nagu paindlikumaks, seda võib läbida nii-öelda jutti või ühe korraga, aga võib näiteks vahepeal käia tööl ja siis mingi hetk tulla tagasi. Ja mis veel nagu väga oluline, mida me oleme saanud nii tööandjate tagasisidest kui ka üliõpilaste endi tagasisidest, et me oleme siis teinud näiteks laevamehaanika kava puhul sellised paindlikumad õpirajad, et sa saad valida ka nii-öelda maa suuna, no, et näiteks, et millegi pärast ikkagi jõuad vendumusel, et see meri ei ole nagu kõige õigem koht või laev, et siis saad siduda ennast näiteks laevaremondiga, aga jääda siis ikkagi sellise merenduse valdkonda.
3: Kuivõrd paljud on selle variandi juba õpingute ajal valinud või on see kõik tulevikus ees alles?
4: No see on kõik tulevikus ees, sest need uued kavad me need just avasime, ehk siis vastuvõtt hetkel nendele käib, et vastuvõtt Eesti Mereakadeemias on 1. märtsist kuni 6. juulini ja siis 1. septembrist asutakse nendel uutel kavadel õppima. Ja juba praegu on päris suur huvi meie vastuvõttu osas.
3: On see tavapärasega võrreldes suurem või väiksem või keskmine?
4: Huvi on selles mõttes kasvav, et eks see ole muidugi seotud ka osaliselt sellega, et demograafiline kõver on jõudnud sinna vanuserühma, kus gümnaasiumi lõpetajate arv siin lähiaastatel on tõusutrendis. Ja noh, seda näiteks näitavad ka meie eelmise aasta vastuvõttu numbrid, kus näiteks meie vastuvõtt kasvas pea veerandi võrra. Ja me prognoosime ka sellel aastal mõõdukat kasvu ja need tänased sellised jooksvad numbrid ka seda kinnitavad. Meie vastuvõttu puhul on siis alati niimoodi, et lisaks gümnaasiumi lõputunnistuse keskmisele hindele ja seal mõned kriteeriumid on veel, rakendame me siis vestlust, ehk siis me ootame ka kõiki üliõpilaskandidaate vestlema ja tõesti need vestlused on juba siin märtsikuusest alates käinud.
3: No tihti peale on ülikoolid hädas sellega, et noored viivad oma sisseastumisavaldused mitmesse paika ja siis see valik tehakse suhteliselt viimasel minutil. Kas see on ka teil sama probleem?
4: Eks see ikka on samamoodi ka meie puhul tõsid on, et noh, sisseastumine ju Eesti ülikoolidesse käib elektrooniliselt läbi sisseastumise infosüsteemi. Meie ülikoolis on näiteks teatavad piirangud, et sa ei saa siin kõigile enam-vähem 100 õppekavale, mis meil siin on, kandideerida, vaid saad valida 2, aga küll on sul vabadus valida siis kõikidest teistest ülikoolidest lisaks juurde ja seetõttu tõesti, kui siis see vastuvõtu periood on läbi, kuni seal, ma ei mäleta, kas 20. augustini või kuskile sinna kanti üliõpilased seal vastuvõtu infosüsteemis peavad siis tegema valiku, et millisele õppekavale nad õppima asuvad ja kuhu ülikooli. Et jah, see kandidaatide number, mis on 6. juuli seisuga, ei võrdu seda, kes on siis vastu võetud ja ülikoolis õpinguid alustavad, et seal on alati vahe sees.
3: Aga oskate seda suhet ka öelda, et kui palju on neid, kes kindlalt tahavad ikkagi just nimelt Mereakadeemias oma õpinguid jätkata ja kes toovad dokumentid nii-öelda igaks juhuks?
4: Meil on hästi hea meel, et meie puhul nagu hästi tihti ongi see kindel ja ainuke valik ja see trend on kasvav, et noored valdavalt teemad oma valiku sihitult ja eriti kajab see välja meie magistri õpingute puhul, kus kui inimene soovib endale magistrikraadi, noh näiteks ta on merendussektoris varem töötanud või meil ka lõpetanud, et ta tulebki meie juurde ja ta ei kandideeri mitte ühelegi teisele erialale, nii et see teeb meile rõõmsaks.
3: Kui paljudel on varasem kokkupuude merendusega või ka merenduslik ettevalmistus?
4: Oleme seda jõudumööda uurinud ja ka vestluste käigus küsime kandidaatidelt, et noh, kuidas sa meieni jõudsid, et Eestis on ju piltlikult öeldes võimalik kõrghariduse tasemel ja 300 õppekaval õppida, et kuidas siis just meieni. Ja valdavalt on siis see kuidagi niimoodi, et kas keegi sõpradest on merendussektoriga seotud, töötab või näiteks õpib meie juures, või siis sama, et perekonnas keegi on merendusega seotud, et need on nagu valdavad, kuidas tee meie juurde leitakse või tullaksega. Aga on ka, mis teeb samuti rõõmseks, et täitsa, noh, ma ei tea, kas on õige öelda, ka merevõõraid inimesi, kes lihtsalt ütlevad, et see valdkond tundub mulle nii huvitav ja ma tahan ennast siin proovile panna ja sellega siduda.
3: Aga veidika nüüd Eesti Mereakadeemia tulevikus. Teil on uus arengukava koostamisel, seda tutvustate, aga ma usun, et võib-olla see ei olegi veel lukku löödud, sest ütlesite, protsess on käimas. Mis on need põhisuunad, mis uues arengukavas on teisiti kui seni?
4: Ega midagi väga fundamentaalselt teisiti ei ole, sest meie eesmärk on ju tagada merendussektori jätkusuutlikkus läbi järelkasvu, ehk siis merendusega seotud erialade koolitamine on meie peamisi või õigemini meie põhiprotsess ja sellega me kindlasti jätkame. Jah, meil on siin plaanis mõningaid õppekavade arendusi, noh see sama, see 4+1 süsteem, millest ma siin just ennem rääkisin, siis õppetöös kindlasti tehisintellekti kasutusele võtt kogu selline efektiivistamine, et kõik seda õppetööd korraldada efektiivsemalt, tuua õppekavadesse rohkem selliseid tuleviku oskusi või pädevusi, olgu need siis küberturvalisusega seotud või digitaliseerimise või rohepöördega, et noh, me oleme osa ülikoolist ja meie vastutada on ka siis selline meie valdkonna teadus- ja arendustegevus, et siin me oleme seadnud endale eesmärgi uute professuuride loomise, noh just mis puudutavad sellised dual use valdkondi, siis merenduse sellist, ütleme, digitaalseid kaksikuid, sellist alvetroonindust ja kõike seda valdkonda, et kindlasti ka meil on väga oluline, et noh, nüüd 5. aastat juba on siis võimalik merendust õppida ka doktoriõppe tasemel, ehk siis selle meie merenduse doktoriõppe pea eriala edasi arendamine ja siin siis ka doktorantide arvu ja just eestlastest doktorantide arvu, kes on ju sõna otsuses mõttes nii-öelda tipptasemel järelkasv, et selle kasvatamine, et need võib-olla on sellised peamised suunad uue arengukava perioodi jooksul.
3: Kas näete ka mõnda varianti, et siin mingite aastate jooksul võiks Mereakadeemiasse lisanduda täiesti uus õppekava?
4: Ausalt öeldes jaa, näen, et me peame suutma tööturu vajadustele ju reageerida ja isegi tegelikult tööandjad ootavad meilt sellist proaktiivset reageerimist, ehk et me käiks ajast ees, et ja noh, kui me nüüd vaatame, et kuidas siin näiteks merendussektoris on käivitunud kogu see digitaliseerimine ja laevad selline see retrofittimine ja kõik see teema, siis ka meil on siin mitmeid mõtteid ja algatusi olnud, aga täna jah, ütleme siis eelmise ja selle aasta me oleme tegelenud siis oma siis nende peamiste või põhimiste õppekavade nagu muutmisega või uuendamisega ja see on olnud nagu väga-väga mahukas protsess.
2: Tänases meretunnis kõnelesid Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, kliimaministeeriumi asekantsler Kristjan Truu ja Norra laevafirma Vestlandske tegevjuht Oisten Meek. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere laupäeva hommikust ja kena suurt kevadet laul, mis mängima hakkas, avaldati just sel nädalal 1981. aastal Grace Jonesi Nightclubbing. See on plaat, mis sel nädalal siis avaldati aastaid tagasi ja sellelt kogumikult ongi mu üks lemmik lugusid see, mis kõlama hakkas ja viib meid Pariisi pulvaritele uitama. Tänases siin saates me Pariisi küll ei satu, küll aga Prantsusmaale ja Cannes filmifestivalile ja teises saatetunnis on mul külas Peeter Volkonski, kes eeloleval neljapäeval esineb esmakordselt Estonia kontserdisaali laval. Lisaks on saates intervju Tiina Tauraitega, kes kirjutas ise omale 50. sünni päevaks näidendi. Kohe kõik need jutuajamised aga esmalt hommikuks meeleolu koos Grace Jonesiga.

Grace Jonesi uitamine Pariisi pulvaritel, aga nagu siin saates ikka armastame kaarte segada, päris huvitavas hispaaniakeelses versioonis see laul. Aga enne juttude juurde asumist veel muusikat siia hommikusse, sel nädalal nägin Jim Jarmuschi filmi, mis meie kinodes praegu isa, ema, vend, õde, väga huvitav film elust ja suhetest oma vanematega soovitan vaadata. Ja filmi alguses jäi kõrva laul, mille kunagi laulis kuulsaks Dusty Springfield, Spooky, aga filmi juhatas sisse sellest laulust huvitav uus versioon. Mõtlesin kohe, et see sobiks ideaalselt ka siia laupäeva hommikusse ja siin see on.

Laul Jim Jarmuschi filmist Isa, ema, vend, õde, ja kuna see laul meid juba filmide juurde tõi, siis enne kui helistan Lõuna-Prantsusmaale Cannes'i, kust Eesti Filmiinstituudi juht Edith Sepp lubas anda meile ülevaate selle maailma kuulsaima festivali seekordsest väljaandest, veel üks filmilaul siia, Prantsuse kunagisest menufilmist François Ozoni ekraaniloost Kaheksa naist.

0: Radio. Laupäivä hommikukus. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd tere hommikust Kann ja tere hommikust Edith Sepp, Eesti Filmiinstituudi juht.
2: Tere hommikust.
1: Maailma meedias tänavust Kanni kajastust jälgides torkab silma kaks asja. Nenditakse, et Hollywood on festivalis suuresti kõrvale jäänud ja teiseks, et tähesäras on glamuursed, eakamad ekraanistaarid ja festivali alguses eriti 92-aastane John Collins.
2: Jaa, minu arust on see muidugi Euroopa filmile väga hea, kui Hollywood jääb natuke kõrvale. Et tegelikult lisaks John Collinsile on siin ka väga suured Prantsuse enda tähed. Catherine Deneuve näiteks ja Isabelle Huppert, need ei ole enam ka esimeses nooruses, aga samas kui rahvas neid näeb, kui vaadata seda melu, mis tekib, siis kui Prantsuse staarid lähenevad punasele vaibale või lihtsalt jalutavad mööda kanni, et seda on muidugi väga suurepärane jälgida, kuidas neid staare hinnatakse ja väärtustatakse tava inimeste poolt. Et selles mõttes, kui Euroopa filmi vaadata, et võib-olla tõesti on selline hetk, kui Hollywood on kõrvale jäämas, aga Euroopa filmil on see ju väga hea, et kui vaadata neid nimesi regissööre, kes on programmis, et siin on kaks sellist tunnust selle aastal. Et esiteks Euroopa tegijad üle maailma, ütleme need riigid, kes ka tavaliselt jäävad kõrvale, võib-olla isegi Aafrika mandril, ja siis naised, et tegelikult naiste film on selle aastal programmis erakordselt palju.
1: Ma lugesin, et John Collinsil endal tuleb suurem film peagi välja, kus ta kehastab Wallis Simpsonit maailma kunagi üht vihatumat naist, kes oli Windsori hertsoginna, Windsori hertsogi prints Eduardi abikaasa. Eduardi soov oli abieluda Wallisega ajal, kui ta oli veel Suur-Britannia kuningas ja see põhjustas põhiseadusliku kriisi, mis viis Eduardi troonist loobumiseni. Aga nüüd kehastab teda siis John Collins ja väidetavalt tuli selle rolli jaoks 92-aastast näitlejannat pisut vanemaks muuta. Väga huvitav.
2: Ja see on kindlasti huvitav. Aga John Collinson on ju Briti staar ikkagi, et ta on teim John Collinson. Et selles mõttes on ka, ei ole nagu selle, see film on vist toodetud, ma arvan, kindlasti mingite suuremate stuudiote ja võib-olla platformi rahadega, aga staar on ikkagi ka nii öelda Euroopa kino teim, siis suur staar.
1: Ja räägitakse ka Jane Fonda kohale saabumisest. Kanni, ta on 88-aastane, Catherine Deneuve 82, Isabella Rossellini, kes on koos John Collinsiga ekraanil Windsori hertsoginnat meenutavas filmis, on 73-aastane. The Guardian kirjutab just, et punase vaiba magnetiteks on super glamuursed eakad naised ja küsib, kas neile naistele ekraanil ikkagi ka rolle jätkub. Tundub, et jätkub.
2: Ja võib-olla sellepärast nad tuuaksegi siia punasele vaibale, et meeldib mõnetada, et tegelikult vajavad ka nemad osi ja filmides peaosasid just. Et selles mõttes meie kolm naisregissööri, keda Eesti Filmi Instituut selle aastal Kanni toob ja tõi, nad on juba siia saabunud, et siis nad nagu väga hästi sobituvad sellesse naiste keskkonda, mis siin praegu on tekinud. Et mulle meeldib see, et väga palju naiste filme on programmis, punasel vaibal on tõelised staarid ja Eesti naisregissöörid saavad kõik selle osaliseks. Et võib-olla see annab neile ka tulevikus inspiratsiooni ja ka jõudu juurde oma filmiks siia programmi saada.
1: Aga teine suur teema, millest juba ka põgusalt rääkisime, Hollywoodi nähtav puudumine Cannist. Mis siis toimub? Miks festivalil ei ole Hollywoodi suur filme nagu alati?
2: No ma arvan, et see oleneb ikkagi tootmistsiklitest, et mitte alati ei saa need filmid selleks ajaks just valmis. Võib-olla see oli jah mõned aastat tagasi, et prooviti ajastada filme oma väljatulemise aega niimoodi, et need oleksid suurte filmifestivalid ajad. Aga praegu vaataja on ikkagi kusagil mujal, et see oleneb ka väga palju auditooriumist ja kus nad on. Et Kann oli alati selles mõttes nagu hea pauk, et sa tuled siin välja, aga siis sa saad oma vaataja kinos kätte, et võib-olla täna ei ole see enam nii oluline, sest filmid ei pruugi alati kinades välja tulla, või kui nad tulevad, siis on kinaake nii lühikene, et vaataja on kusagil mujal ja see ei ole enam võib-olla nii oluline. Et ma ei usu, et see kindlasti sellest ainult on, et kuidagi Kanni mõju hakkaks vähenema, et kui vaadata ikkagi neid diilide tegemisi ja mis turul toimub, et siis seda mõju vähenemist küll ei ole näha. aga ärgem unustame, et tegelikult on ka kohe Veneetsia tulemas, on ju Berliin on muutumas ka sellised natukene tugevama programmiga festivaliks, et eks filmide jagunemine on nagu aasta peale, mitte ainult siis mai kuusse. Et kindlasti on see üks põhjus ja no jälle ma tooks siin välja, et no mina olen alati vaadanud, et no meil siin küll oli, siis kolmapäeval oli taas esilinastati seda Fast and Furious, et siis et ma olen alati mõelnud, et miks need filmid tuuakse välja, kui meil tegelikult on Euroopas ka filme, mida võiks linastada Kanni raames ja ka need uued resissörid, et pigem võiks olla Kanni Euroopa filmi süda ja keskus ja see fookus on tegelikult viimastel aastatel ära muutunud, et ma ikkagi arvan, et nüüd on nagu see fookus jälle tagasi õiges kohas ja paika loksunud ja võimalus antakse Euroopa filmidele, mis peakski nii olema.
1: Millised on siis selle aastal suur filmid, mida oodatakse, millest räägitakse?
2: Ja tõesti peaprogrammis on väga palju naisresissööri ja võibolla nende nimesi nii palju ei teata, et nad on olnud enne kõrvalprogrammis ja siis liikunud peaprogrammi, võibolla need filmid ei ole ka nii tugevad, aga jah, et see on nagu selline mõtlemise muutumine Kanni programmis, aga mis nagu suuremad nimed oli, on alles linastuvad filmid on kindlasti Seagilseri uus linn Minotaur. Seda me kõik väga ootame ja selle filmiga on ka selline lugu, et kunagi kui Seagilser Eestis veel käis, teadupärast kasutab ta tihti Pärdi muusikat ja Arvo Pärdiga ka kokku sai, et siis tegelikult sai räägitud, et jasku ta selle filmi osaliselt teeb Eestis, aga paraku jah, korona tuli peale, ta ei väga haigeks, ta ei ka väga haigeks ja hoopis see film valmib jälle kaastootmises Lätiga. Et seda ma kindlasti ise isiklikult ootan ja ma olen Seagilseva ikkagi Euroopas vaatamata oma rahvusele väga suur nimi, kelle filmi väga oodatakse. Ja teine film oli Pavel Pavlikovski film. Ja see film nüüd juba linastus eile ära, see oli siis professor Toomas Manni selline hetk tema elus, kui ta saab teada, et tema poega sooritanud enesetapu ja see filmi tegevus siis toimub peale teist maailma seda ja see on hästi huvitav film selles mõttes, et väga palju teile Pavlikovski ei pruugi meeldida, ta teeb alati selliseid kunstilisi filme ja mustvalgeid filme, aga see sõnum oli väga tugev, et mis siis saab, kui tegelikult ikkagi need sõjad või sõda Euroopas lõpeb, Euroopa ääremaal lõpeb, et mis siis saab, et kuidas me kultuuri väärtustame ja kuidas me oma väärtusi ümber hindame selles kontekstis, et sõda on toimunud, mis on kultuuris saanud ja mis on üldse Euroopa seisukoht sellele, mis on toimunud. Et kõigi see tegevus oli peale teist maailma seda, siis see on väga aktuaalne ka täna. Sõjad lõppevad alati ikkagi ühtemoodi. Esiteks nad saavad alati kunagi läbi ja teiseks oleme me ikkagi täiesti katki pistud nendest õudustest, mida me ole läbi elanud. Nii et väga ajakohane film, et loodame, et Eestis saab seda ka põhiajal näiteks näha.
1: Kuuleme su jutu taustal, et oled sündmuste keskel, et midagi valmistatakse ette su jutu taustal. Kus sa praegu oled?
2: Ja ma olen astumas lavale ja mul on paneel Euroopa filmipoliitikate teemal, et praegu Euroopas hinnatakse ümber ja uuendatakse siis, kuidas Euroopa ülene rahastus peaks tulevikus välja nägema. Ja see on väga, väga valus teema, sest Eestis olles tundub, et ainult Eestis on probleeme ja kärped on ainult Eestis, aga tegelikult need kärped on üle Euroopa ja filmi tootmisrahase ja üldse filmi säilitamise ja arendamise ja nähtavaks tegemise rahastusi tegelikult vähendatakse igal pool ja me hakkame siis täna arutama seda Euroopa tuleviku visiooni, et kuidas seda raha õiglasemalt jagada ja eestlasena on loomulikult minu sõnum see, et väikeriike ja Euroopa filmide mitmekesisus peaks olema selle keskel, et see toetus, mis siis Euroopas tuleb, on ka tegelikult liikmesriikide poolt kokku pandud raha, et see peaks õiglasemalt jaotuma nii suurte kui väikeste riikide vahel ja selle väikese Eesti hääle tahaks hästi valjuks teha siin poliitikate arutelul ja sellepärast see müra siin taustal on, et valmistatakse ette lava, kuhu me siis rohkem poole tunni pärast astuma.
1: Enne kui sellele lavale astud, räägime ka veel Eestist Cannes tänavu. Kes on kohal? Mainisid juba, et naisrežissöörid on kohal, aga täpsemalt.
2: Ja meil on selline, meil on tegelikult kaks sellist suurt teemat, mida me siin proovime veelgi nähtavamaks teha. Eestis, sest Eestis oma tagasimakse fondi protsendimäära 40%-le. Et see on kindlasti tekitanud suurt furoori ja huvi on väga suur, aga me teeme ikkagi eraldi paneeli ja sellise suure Trend Magazine või ütleme sellise oma valdkondliku ajalehe eestvedamisel, mis on siis Variety. Variety siis andis meile sellise koha ja aja, mille me saame selle Eesti cash rebate'i 40% teha rahvusvahelisel turul hästi nähtavaks. Ja lisaks me hakkame siis ka rääkima meie infrastruktuuri muudatustest, sest esiteks meil on siis valmimas kohe Ida-Virus, Ida-Haab, üks paviljon kahe stuudioga ja teiseks siis Tallinnas 28. aastal peaks siis avatama Tallinn Film Studios, mis on hästi suur filmi linnaku kompleks, kindlasti kuulajad on seda, sellest ka juba teadlikult. Tegelikult kui täna on aasta 26 ja kui me avame selle 28. aastal, siis tegelikult täna peab hakkama seda just nähtavaks tegema rahvusvahelistele partneritele ja selle partneritele. Ja selle avapaugu me siis teeme selle esmaspäeval 18. mail, et väga palju sellist fookust on praegu sellel paneeli ettevalmistamisel. Ja teiseks siis tõepoolest me oleme toonud, noh, mitte ainult kolm naisrežissööri, aga tegelikult siin on see kord ikkagi päris palju nii meesrežissööre ka Eestis kohale tulnud, et vaadata neid filme ja viia ennast kurssi, et mis need trendid on või milliseid filme praegu tehakse, et kui vaadata neid lugusid, mida me Eestis jutustame, et siis nad jäävad ikkagi Eesti keskseks. Aga see, mida või kuidas neid oma lugusi teha rohkem, panna nagu Euroopa konteksti või mis üldse on Euroopa vaatajana täna oluline, seda saab kõige kiiremini ja väga lühikese aja jooksul teada just siit Cannes'ist, et eks see trendide loomine siin toimub ja mul on väga hea meel, et väga palju režissöör on sel aastal Cannes'ist siis, kes saavad ennast nende trendidega kurssi viia, sest produtsente on alati väga palju. Täna meil on meie delegatsiooni suurus, ma täpselt numbrit ei tea, aga võib-olla on kusagil 70 inimest kokku, et produtsendid, levitajad on alati kohal, aga seekord siis on tõesti see loominguline režissööride kaader ka selle võimaluse saanud. Ja lisaks on meil siis Cannes selle aastaga suursaadik, härra Viljar Lubi, kes siis tegi meile au ja avab meie Variety paneeli 18. mail. Nii et seltskond on hästi suur ja kirju ja loodame, et kõik saavad teada ja areneda just sellest suunas, mis suunas siis Euroopa filmi tegemise turb täna areneb.
1: Edith Sepp, aitäh täna selle ülevaate eest edukat paneeli.
2: Suur aitäh.
1: Kohe siis Cannes paneel Euroopa filmi rahastamisest ja sellest, et raha napib mitte ainult Eestis, vaid üle kogu Euroopa. Ja huvitav, eeloleval teisipäeval on mul Kanal 2 saates täistund lugu Mihkel Seederiga, endise Vatteatri dramaturgiga, kes nüüd varsti juba aasta on Dresdenis Saksamaa suurima laste ja noorte teatri üks juhte. Ja ta räägib, et ka Saksa teatris on praegu suured rahaprobleemid. Väga huvitav sissevaade sel eeloleval teisipäeval siis. Aga siin saates hetkepära Eesti näitleja Tiina Tauraite, kes tähistab peatselt oma 50. sünnipäeva oma kirjutatud uue näidendiga. Kas temagi pidi ise näidendi kirjutama juubeliks, kuna tema vanustele tugevaid rolle pole nii palju? Kui siin saade jätkub, see intervjuu.

0: Kuraadio. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd tere hommikust, Tiina Tauraite.
2: Tere hommikust.
1: Kohe esietendus 29. mail Vabas Lavas Salmes. Selle tüki pealkiri jääb meelde. Bens või diisel? Miks selline valik pealkirjas?
2: See on kujund. See on kujund ka võib-olla inimtüüpidele, erinevatele loomustele, et sellepärast.
1: Te ise kirjutasite selle näidendi. Kas näitekirjanduse varas ei ole piisavalt tükke, mis huvitaks, et peate ise endale kirjutama?
2: Mul on viimasel ajal küll selline tunne, et dramaturgia on kuidagi ära unustatud. Hea dramaturgia on olemas, aga väga tihti vaadatakse ju tegelikult koos loome meetodil sündinud tekstidele kuidagi aupaklikumalt, see on huvitav, see toob alati sellele konkreetsele kokkutulnud truppile mingisuguse väga omapärase lähenemise, mida nad siis pärast teevad. Minu mõelest dramaturgia ootab renessaansi. Ma ei tea, kindlasti oleks maailmas kuskil ja on väga palju tükke, mida ma tahaksin rohkem lugeda ja tegelikult ma mõtlengi, et neid on nii palju, neid hästi kirjutatud näidendeid. Ei pea alati ise leiutama.
1: Aga?
2: Aga see on üks asi, et kui nüüd tulla minu näidendi kirjutamise juurde, siis mul oli huvitav teha läbi see protsess, ja kirjutadagi üks näidend...
1: Esmakordselt?
2: Jaa, esmakordselt selles mõttes, et ma olen enne kirjutanud selle traktoriloo. Aga ta oli pigem ikka selle stand-up. Selle näidendiga oli lihtsalt see, et koos oma 32. Lennu lavastaja ja dramaturgi tudengitega ma istusin koos klassiruumi ja hakkasin seda näidendit kirjutama. Alguses ma ju ei mõelnud nii, et sellest peaks ka lava teos tulema, aga praegu mul on väga hea meel, et me niimoodi otsustasime sellepärast, et see on päris lahe kirjutada ise näidend, milles ise mängida ja siis pidada sellega ka oma sünnipäeva.
1: Kõigest räägime lähemalt sünnipäevast ka, aga räägime näidendist. Vaatame sinna sisse diisel ja bens julge ja aus lava lugu. Öeldakse tutvustuses korralikust kodus saab hetkega lahinguväli.
2: Jaa. See räägib tegelikult ühest emast ja tema pojast ja sõprusest muidugi, sest seal on ka kolmas tegelane. Aga mis mind kõige rohkem selle näidendi juures nagu kirjutamise juures inspireeris, oli see, kuidas me emadena mõnikord ja ka isadena ei suuda leppida sellega, et meie lapsed on suureks saanud. Ja see on täiesti loomulik, et nüüd tuleb ta lasta pesast välja lennata. Aga see ei ole lihtne. See on väga-väga keeruline, sellepärast, et kui sa aastaid ja aastaid oled seda väiksest peale teda kasvatanud oma hinge külge, et kuidas siis korraga on see, et sa lükkad ta võib-olla isegi sealt pesast välja ja ütled, et mine ja lenda nüüd. Noh, psühholoogiliselt see on niivõrd raske taluda, see tühi pesa, see tühjus, mis sulle sisse jääb. Et see oli vist see lähtekoht, mis mind tegelikult huvitas selle ema tegelase ja kogu selle perekonna loo kirjutamise juures. Et kui inetuks võib asi minna ühel hetkel, kui me hoiame kedagi kinni, me hoiame loomu vastaselt teda kinni, sest see noor mees, see poeg tahaks juba ammu oma elu peale minna, aga ema ei lase.
1: Jälle sõnad julge ja aus selle etenduse tutvustuses. Mulle tuli kohe ikkagi meelde murdja. Ka julge ja aus. Ootame nüüd siis uut tükki, aga murdja on paljudel meeles. ka neil paljudel, kes seda etendust ei näinud ja nagu ikka selliste avalike arutelude korral lähtutakse sageli mitte oma kogemusest, vaid sellest, mida on kuuldud ja teid mõisteti väga teravalt hukka, et ebaeetiline viis lavastuseks valmistuda oma lavakooli tudengiga ühes hotelli toas peatudes. Kui nüüd tagasi mõelda, kas selle lavastuse puhul läks kommunikatsioonis midagi valesti või tegite ise midagi, mida nüüd tagasi vaates ehk nii ei teeks või oli kõik taotluslik, sest tähelepanu sai tükk kohe ja palju?
2: Sellist tähelepanu ei olnud meil kindlasti vaja. Meil piletimüük juba käis, meil oli sellega väga hästi ja on üsna võigas mõelda selle peale, et taolisel viisil endale tähelepanu tõmmata.
1: Tänases maailmas, kus sotsiaalmeedia valitseb, tehakse kõik, et tähelepanu saada?
2: See käib minu eetiliste arusaamade vastu kindlasti. Mida ma tegin valesti? Ma tegin valesti, et ma sellest avalikult rääkisin sellest, kuidas ma oma rollideks valmistun. Ja siit ka õppetund ja et hoia ma suu kinni. See ei pruugi meeldida. Ma väga endiselt armastan oma tööd ja arvan, et karakteri loomesse, rolli loomesse tuleb väga palju ressurssi panna. Ja selle arvamuse juurde ma jään. Kõike seda, mis minu jaoks selle karakteri loome juures vaja teha on, teen ma ka tulevikus. Aga ma ei räägi sellest enam avalikult. Sest veider on see, kas pole see selline kummaline kaksikmoraal, et inimene tuleb saali, ta tahab näha head tükki. Mis see tähendab hea tükk? Näitleja on valmistunud. Näitleja on teinud kõik selleks, et see inimene, kes on raha välja käinud, eks ole, oleks seal saalis rahul. Aga kui ma nüüd ütlen sulle, et kuidas ma oma tööd teen, siis sa ütled, et ei, siis see mulle ei sobi. Kas pole veider?
1: Lavastuseks ettevalmistumine on ikkagi enese proovile panek. Kui palju peab näitleja laval või kaamera ees ennast ohverdama või ettevalmistudes? Ütleme, see hotellis viibimine oli ka ikkagi mugavussoonist väljaminek.
2: Jaa. Ma ei tea, ma ei ütleks, et see on ohverdamine.
1: No see on selline suur sõna. Ütleme,
2: see on suur sõna, see on, jaa.
1: Aga minema vetesse, mis ei ole nii mugavad.
2: Seda teeb näitleja üsna tihti. Ta peab hüppama pea ees tundmatusse ka siis, kui ta teeb lihtsalt ka väikest etüüdikest seal proovi saalis, eks ole. Lavasta ütleb, kuulge, aga proovime, aga mis oleks siis kui, eks ole. Ja sa peadki nüüd pea ees hüppama sellesse olukorda, kujutades endale ette, mis iganes, eks ole, mida sinna näitekirjanik pärast juba kirjutanud on või mida tahab lavastaja improvisatsiooni läbi proovida. Et siis see ohverdus selles mõttes, et mugavussoonist lahti ütlemine ja kohtumine selle tundmatuga, noh, see on julgus isegi, ma arvan.
1: Kui räägime näitleja valikutest ja ka selles uues tükis olete ilmselt ka natuke katkine tegelaskuju laval, kas hea näitleja peab tingimata olema ka katkine inimene?
2: Hea küsimus. See katki olemine, kui see on teadlik. Oh, ma tean, et näiteks tulen perekonnast võib-olla, mis oli düsfunktsionaalne, ma olen teadlik sellest, aga mida ma saan sellest, on tohutu kogemus. Kogemus, mille ma saan suunata oma töösse. Katki olla on ainult siis hea ja kasulik nii öelda, kui ma saan selle kuidagi oma töösse panustada. Kui ma seda teha ei saa, siis on lihtsalt kurb, et keegi on katki mu meelest ja trauma jääb alati traumaks.
1: Kui kauaks jääb roll kaasa? Näiteks see murdja roll, millega paljud teid ikka seni meenutavad ja paljud, kes ei ole seda ka ju näinud. Kui kauaks jääb roll kaasa?
2: Me mängime tegelikult ju murdjat veel edasi. Mul on üks tore suvepuhkus siin vahel. Kas ma mõtlen murdjale? Kas ma mõtlen sellele Leilale?
1: Seda ma just mõtlen, kas see tuleb ka enda ellu kuidagi?
2: Ei tule. Minu puhul see nii ei käi. Ma võin täiesti rahulikult selle Leila, kus seda ja teist jätta ja siis, kui ma tulen taastusproovidesse tagasi, no siis ma mõtlen, et aha jaa, siin olid ju sellised mõttemustrid, eks ole, et tulen selle juurde tagasi. Mind ei sega see, et mul kuskil nii-öelda taga kuklas midagi järgi tuleb, et see ei tule mu ellu kaasa kuidagi ja see ei sega mind. Aga ma tean, et on näitlejaid, kes ütlevad, et ma tahaks sellest lahti saada. Mul ei ole nii.
1: Aga kas on olnud rolle, millest olete keeldunud moraalsetel põhjustel? Täna sellised küsimused.
2: Jaa. Mulle esimese hooga praegu ei meenu. Öeldakse, et näitleja on oma tegelaskuju ainuke ja kõige parem advokaat. Ta peab õigustama kõik need veidrused, need võibolla see, eetilised küsitavused, moraalsed küsitavused, sellepärast, et inimesi on igasuguseid ja näitleja ei tohi mitte kunagi anda hinnangut sellele, mida ta teeb, sest sellisel juhul ei ole see ju usutav, eks ole. Jah, mulle praegu ei meenu. Kindlasti kuskil on võibolla sellist, aga tihemini on ära ütlemist hoopis sellepärast, et lihtsalt ajad ei klapi. Tahaks küll teha kõike, aga no ei saa lihtsalt. No kas või praegu, eks ole, et mul on pea proovid käsil ja mulle pakuti ühte filmi rolli. No ajad kattuvad. No see lihtsalt ei ole võimalik. Ma ei kujuta ette, et ma praegu näiteks pea proovid ajast läheks veel kuskile võttele, et siis ma vean mõlemat meeskondalt. Ma ei ole ei siin ega seal, eks ole, ma olen nagu poole tagumikuga siin ja seal, et see nii ei saa. Mina nii ei oska teha tööd.
1: No samas kuuleme, et kui näitleja annad eelkõige muutuvad eakat, temaks jääb rolle vähemaks, haarata tuleb kõigest. See on ju luksus, kui on valikud.
2: Jaa, muidugi on luksus, aga sa ju ise siis tead, et ettevalmistust teed sa millegi muu arvelt, sa ei saa sellele täielikult pühenduda. See, et su aju on hõivatud veel millegagi, noh, see võtab tegelikult sellelt lõptulemuselt ikkagi nagu kvaliteeti ära.
1: Aga ikkagi see mõte, et näitleja annade jaoks on vananemine kuidagi ebaõiglasem kui meesnäitlete jaoks, et rolle jääb vähemaks. Tuleme nüüd selle juubeli jutu juurde.
2: Jaa, no nii on dramaturgiat loodud, eks ole, et jah, mingis vanuses tõesti on neid ägedaid tegelesi vähe. Ja
1: etenduses on ju ema ja siis on ka vanaema.
2: Ja minu meelest on, mis on tore selle näitle ja kutse juures on see, seda vanaema ei ole võimalik ühelgi 35-sel ära mängida. Mitte üks 40-ga 35-ne ei ole võimaline elukogemusega rolli ära tegema. Tegelikult ma olen sellel teemal oma kolleegedega rääkinud ja mul on selline tunne, et neid rolle tuleb juurde. Et kuidagi ka dramaturgia liigub sinna poole, et neid rolle kirjutatakse juurde. Kui me vaatame ka ägedaid seriaale, siis eks ole, et siis lastakse endale kirjutada neid. Sellepärast, et minu mõelest see elukogemusega täidetud, vahet ole mees või naine, neid on lahe vaadata neid selliseid rolle.
1: Kas vananemine vabastab inimese või muudab hoopis nähtamatuks?
2: Jaa, sellest räägitakse ka väga palju, et 50-sed naised või menopausis naised muutuvad nähtamatuteks, et nad on nagu ühiskonna jaoks olematud, nende kasutegur on minetatud. Ja nüüd mul on nii hea meel, me oleme jõudnud sinna aega, kus tegelikult need naised, need ägedad naised tõstavad pead, tõstavad käe püsti, hei, halloo, kuulge, me oleme ka siin, mis asja te räägite, näe, vaata, mul on üks sükkane termos siin.
1: Rokkides sajanim.
2: Just, et kus väga ägedad naised teevad blogi ja räägivad just nimelt nendel teemadel, et ei, halloo.
1: Me oleme tegelikult ju elu keskpaigas. Räägime, et inimese elu iga on muutunud pikemaks, kuskil seal 100 aastani võib elada, kui õigesti elada, siis 50, see ongi keskpaik.
2: See on väga hea keskpaik ja mina selles suhtes ei ole nõus, jah, et mulle tundub ka kogu ühiskond oma vaadet mõttejaama tähelepanu suunamisega ikkagi pöördub sinnapoole või liigub sinna suunas, et sellele naisele anda rohkem sõna, seda naist kuulatakse rohkem, see naine ise teeb suu lahti ja ütleb, kuulge, loll jutt, suhu tagasi.
1: Ja siis sel naisel on tegelikult ju palju rohkem öelda, kui 20-aastasel naisel, kes on küll ilus, võib-olla haavatav, laval on seda kõike vaja, aga ta on alles seal elu alguses.
2: Absoluutselt. Ja lõppkokkuvõttes näed, kui siis jääb materjalist puudu, siis
1: saab ise.
2: Siis saab ise.
1: Tiina Tarautja, aitäh stuudiosse tulemast.
2: Aitäh, Neeme.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Selles tunnis on siin saate külaline Peeter Volkonski, kes, nagu ütleb, esineb sel eeloleval neljapäeval esmakordselt elus Estonia kontserdisaali laval koos propelleriga. Täna aga palju meenutusi läinud aegadest propelleriga ja propellerita ning esmakordselt Kuku eetris plaat, mida Peeter Volkonskil endalgi selgub, et ei olnud, plaat, mille ta salvestas 1994. aastal New Yorkis. Aga et muusikas läheb kohe saade rajumaks, siis siia algusesse laul meenutustest ja läinud aegadest natuke teises tonaalsuses. Billie Holiday.

Billy Holiday As Time Goes By. Aga nüüd muudame rütme siin. Propeller ja Peeter Volkonski, kes sel neljapäeval esmakordselt Estonia kontserdisaali laval, üritusel, mille korraldab Meelis Kubitsa juhitud kultuuripartnerlus, mille eesmärk meie noorte talentide toetamine.

0: propelleri ja Peeter Volkonski. Sel nädalal oli Volkonski ka siin Kuku stuudios mul külas ja meie jutt algaski sellest, et ta on küll paljudel lavadel esinenud, aga Estonia konsertisaalis on ta neljapäeval esmakordselt.
1: Esimest korda. Kõik propelleri esinemised on toimunud niimoodi, et on kutsutud. Ja see kord kutsus Meelis Kubits. Kõik. Estonia lavale, et 47 aastat on propeller tegutsenud ja Estonia kontserdisaalis me küll kõik oleme eraldi käinud seal, isegi laval, aga koos ei ole. Tuleme ja räägime, laulud tulevad nende juttude vahele.
0: Mida te siis meenutate?
1: Mis meil ajaloost? Tulevikku tuleb vaadata, aga ajaloost...
0: Kohe tulevad paljudele meelde kontserdid. 80. aasta, kui teid ära keelati.
1: Siis... Meid ei keelatud ära.
0: No võt, rääkige, minul on meeles, et keelati ära.
1: Ja kõik räägivad seda ja kirjutavad ja tegelikult ei ole mitte ühtegi dokumenti ja mitte, et alles ei ole, vaid ei ole olnudki, et propeller keelati. Sellist asja tegelikult ei olnud ametlikult. Küll aga öeldi propelleri pilimeestele, kui te tahate edasi mängida, siis võite seda teha ainult ilma valgita. Tõesti võib öelda, et tänu sellele sündis suurepärane instrumentaal ansambel Kaseke, mis on tegelikult ju propeller ainult, et ilma lauluta.
0: No miks teie siis ette jäite?
1: Neid oli kedagi lihtsalt vaja vatuainaks ja solisti on kõige parem ju vatuainaks teha. Ja mulle ütlesid lihtsalt poisid ütlesid, ametlikult mulle ei öelnud keegi seda, et sai toi esineda. Ja siis oli isegi niimoodi, et ma tegin kaasa ühes kuuldemängus. See oli nõukogude kuuldemäng, mingi vene autor oli... Ja rääkis geoloogidest, kes mingi pärast 20 aastat pärast, kursuse kaaslased 20 aastat pärast lõpetamist on kursuse kokkutulek. Geoloogid saavad kokku ja räägivad mingisuguseid oma geoloogi asju ja isiklikke suhteid lahendavad. Ma tegin seal kaasa ja seda ei lubatud eetrisse, kuna mina olin üks nendest geoloogidest. Ja siis ma läksin partei keskkomiteesse, palusin vastuvõttu kultuuriosakonna juhataja, kes ta oli, Olaf Utt. Läksin tema juurde. Rääkisin, et niisugune lugu, et kas on olemas mingisugune niisugune dokument. Noh, rääkisin loo asa. Kohe samal ajal, kui ma olin kabinetis, sõtsime Sutt, võttis siis telefonitoru ja helistas raadio Slutskile, kes oli raadio post. Tervis, seitsimis Slutsk, Olaf Utt siin pool. Minu olen on praegu seitsimis Volkonski, et tal on probleem. Öelge mulle palun, kas on mingisugune korraldus või ametlik või mingi niisugune, et teda ei tohi eetis lasta. Ah, et ei ole. No siis palun lahendage see küsimus. Ja siis see kuuldemäng jõudis lõpuks eetitse.
0: Aga ikkagi see kuulus kontsert, 22. september 1980, mina olin siis 11 aastane, mul on meeles, et Tallinnas noorte seas sosistati, et midagi on toimumas, sest pärast kontserti järgnesid ju veel siin rahutused kesklinnas, aga mis meenub sellest päevast?
1: See pidi olema täiesti tavaline ülesastumine.
0: Eesti raadiotelevisiooni ajakirjanike jalgpallimats ja selle vaheajal.
1: Me pidime mängima enne kontsertit, siis me tegime ühe loo. See oli siis mitte see jalgpalli lugu, mida üle Nõukogude Liidu kõik mängisid. Enne matsi mängid tavaliselt seda, aga mina leidsin ühe noorte jalgpallurite laulu kunagisest pioneeride laulikust. Seal olid ka näiteks sellised read, et võrku inglastele ja sotlastele lendas Moskvast saabunud võidukas pall. Ja selle me tegime sellised üks punkvariandi ja see oli siis enne tegime ainult ühe loo, siis pidime mängima vaheajal ja pidime mängima pärast matsi. Ja vaheajal oli siis niimoodi, et kui me mängisime, siis noored tulid oma kohtade pealt välja, hakkasid näppu viskama, nagu tavaliselt. Aga siis mingisugused bossid, tolleaegsed juhtivtöötajad, nägid esimest korda, kuidas visataks näppu ja nad ei saanud aru, mis toimub. Nad ei teadnud, et visatakse näppu. Nad olid käinud ainult estraadi kontsertidel ja emadsid ära. Ja siis saadeti meile sõna, et pärast matsi enam ei tohi mängida. Ja koristagu me oma pillid ära. Saatsin sõna tagasi, et midagi pole palatu, kui käsk on käskalt. Aga noh, ise näete, mis siis pärast juhtub. Ja siis, kui see möll lahti läks, asjale lisas manti veel see, et see ei olegi oluline. Ma ei mäleta, kumb võitis, kas televisiooni või raadio meeskond, aga auhinnaks olid juurviljad, kapsad, kaalikad, porgandid. Ja siis see võitne meeskond siis tegid nalja, et nagu näitlejad omal ajal viskasid oma lilli publikusse. Nemad viskasid oma kapsad ja kaalikad publikusse. Kõik muidugi skandeesis, et propellers. Et millega propeller ei ilmunudki välja.
0: Ja noored vihastasid.
1: Jah, ja siis hakkasid need kapsad ja kaalikad lendama ja muidugi nad lendasid militsionääride
0: pihta.
1: Nii et vormimütsid lendasid.
0: No ei olidki rahutused.
1: Jah, seda küll, sest et sealt saadionilt läksid rahul olematud noored ju marssisid mööda Narva maant, et kesklinna, aga meie seda ei näinud, me olime juba Pirital regati baaris, no kui mis oligi ette nähtud, et pärast matsi on seal niisugune.
0: Ja ikkagi pandi süü propellerile.
1: Ja. Ma tean ka seda, et olid mingisugused üleskutsed koolides, et koguneme sinna sellel kellaajal koguneme ja minu nimi oli alla kirjutatud. Seda ma sain hiljem teada. Ma ei tea, kes seda tegi, aga seda rääkis mulle üks grafoloog, kes tollal töötas julgeolekus KGB grafoloog, et ta oli teinud selle käekirja ekspertiisi. Et ei ole minu kirjutatud, need käsitse kirjutatud.
0: Ja siis tuli 10-aastane paus, uuesti esines propa avalikult alles septembris 90.
1: Jah.
0: Vahepeal oli see kuuldame, mida te vahepeal tegite siis, kui olite keelatud mees Eesti NSV-s?
1: Ei, no nagu selgub, et ei olnud ju. Keelu, esinemiskeelu sain ma alles 1984 ja ma siia maale ei tea täpselt, milles see oli, kuigi mingisugused jutud just kui olid, aga ametlik keelt oli kultuuriminister Johannes Lotti allkirjaga oli see käskiri oli niimoodi, et ma olin vanalinnas tuudes siis ju. Ma olin 80-84, ma olin ametlikult töötasin vanalinnas tuudes näitlema. Direktor oli Jüri Karindi, ja kutsub ma välja, kuuled, et nüüd on niisugune jama, et näed niisugune käskisi on tulnud. Lotti käskisi tekstiga vaatamata korduvatele meeldetuletustele, ma ei tea, pole olnud, on näitleja Peeter Volkonski suhtunud kergekäeliselt, mis see tähendab, suhtunud kergekäeliselt autorite tekstidesse. Milliste autorite, milliste

0: juhtus minu ukse taha ka koju. Venekeelne. Sõrastutse. No te kindlasti teate, et meil on valimised tulemas ja nii. Ma see tean küll ja aga üldse, et teate, et me ei käi. Ja siis ma nägin tema näol siirast imestust. Kuidas ta ei käi? Ma ütlesin, et minu teada on valimistel osalemine Nõukogude Liidus vabatahtlik. Mis moodi vabatahtlik? See on ta südänje nägemiseni. Tähendab, tegemist olevat olnud mingi keskkomitee instruktoriga, kes olevat siis selle asja üles tõstnud, et mis asi see on. Et kes see siuke on ja siis, et veel propelle, ega ta ju mind ei teadnud. Aga suurima, et kes see on ja siis selgus veel niuke vend ja veel niuke. Ja olevat nii olnud, et tõeline põhjus olevat siis see olnud. Aga no ma ei tea. Olen küll püüdnud arhiivist otsida, et kas on olemas see kultuuriministeriumi selle koosoleku protokoll, kus otsustati see käskiri teha, aga võibolla see ei olnudki mingisugune koosolek, vaid lihtsalt helistati Lotile, nii Seltsimees Lott, nii lugu, mõelge midagi välja. Seltsimees Lotti, kes oli tuntud vaimuhiiglane tema sõnastusest, nagu juba.
1: Aga mis siis edasi sai pärast 84-ndat?
0: Jaa, siis ma leidsin väga lõbusa töökoha ja ma olin nii vahva ameti nimetusega töökohta veel olnud. Ma olin nimelt Tallinna puhkeparkide direktsiooni mänguautomaatide sektori vanem insener. Poolteist aastat. Mul oli aastane keeld. Ja see on tegelikult unikaalne keeld oli see, sest mul oli keelatud kõiksugused esinimi. Ükski näitleja ei ole saanud sellist keeldu, et nii eetrikeeld, no see kõik avalikud esinimised. Ükskõik mis teater, ükskõik eeter või siis saadeti ka kõikidesse rajooni kultuuriosakondadesse, et ei kutsutaks mind kuskile kultuurimajadesse. Nii, aga seal puhkeparkides minu ülesanne oli tegelikult kadunud Rita Mägar, kes oli puhkeparkide direktsiooni direktist. Ta lihtsalt leidis sellise koha, et mänguautomaatide sektorisse. Aga tegelikult ma tegelisin laulu väljaku küsimustega, et seal oli tihti peale olid mingisugused kontserdid, värgid, siis tuli paigaldada publiku jaoks need pingid ja pärast kontserti esimesel päeval uuesti riita laduda. See oli kõik minu orgunnida. See oli väga lõbus. Sest mul käisid seal mitmed näitlejad, käisid pinke tassimas pillimehed ja muidugi põhipingitassijad olid, sõitsin viuh võiduväljakule Varblase kohvikusse punkadid. Punkad hea meelega tulid ja näitlejad ka muidugi ja pillimehed, sellepärast, et mul oli kindel taks ükskõik, kui pikalt nad tassid neid pinke või tegid siis mingisugust muid asju, näiteks seal filateelia näituse maha võtmise sellende. Kõik kui pikalt oli teada, et 10 rubla saavad nad kätte. Kui arvestada seda, et näitleja palk oli 85 kuni 100 umbes niimoodi rubla kuus, siis 10 rubla juurde ja kui ta käis 2-3 korda, siis noh, ta kolmandik palka praktiliselt sai, kui ta seal paar 3 tundi pinka tassi. See oli 2,5 viina.
1: 4,12 oli viina.
0: Jah, tähendab, mitte ma sellepärast, et nad kõik oleksid viinas, aga see on lihtsalt hea see konstant, mille järgi arvestada. Jah.
1: Peeter Volkonski. Meenutada on palju ja sel eeloleval neljapäeval palju huvitavaid jutte ka Estonia kontserdisaalis. Peeter Volkonski tuli

siia stuudiosse koos Roland Randiga, kelle eestvõttel salvestati New Yorkis sealsete muusikute ja Volkonskiga 94. aastal plaat, mida selgub Volkonskil endal ka alles polnud. Siin stuudios saab ta selle plaadi nüüd kohe ka uuesti endale ja kuulame sealt ka muusikat, mis sündis ühel ööl ühes Manhattani helisalvestus stuudios. See muusika kohe, siia aga veel vana hea propeller.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Nüüd aga üks väga huvitav kuulamine plaat, mille salvestamise idee on Roland Randilt, kes 94. aastal elas ja töötas New Yorkis, töötas ühes helisalvestusstuudios, kus ühel ööl sündiski salvestus Peeter Volkonski koos Ameerika muusikutega. Seda plaati selgus ei olnud Volkonskil endalgi, vähemalt alles. Roland Rand, kes koos Volkonskiga siin Kuku stuudios oli, tõi selle kaasa ja kuulame sellelt esmalt üht katket ja siis meenutame, kuidas kõik sündis.
2: Hi, my name is Peeter Volkonski. I am from Estonia. It is my first visit to the United States of North America.

0: See salvestus aastast 1994 Peeter Volkonski ja Ameerika muusikud New Yorkis. Plaadi idee tuli Roland Randilt, kes nüüd meenutab, kuidas see plaat sündis.
1: Läksame Eesti Maija, järsku vaatan Peeter seal.
0: New Yorkis?
1: New Yorkis, jah. Küsi, mis ta siin teeb? Ta tuli esinema, tulid esinema, ta oli tuuripäev, keegi kutsus siin siin. Kes siin kutsus New Yorki siis 1994? Täpselt mäletam.
2: Ei, see oli minu mõelest, see oli Linda Bakri.
0: Linda. Tema korraldas need Eesti kultuuripäevi.
1: Kadun Linda, jah, üks tore, tore daam. Ja siis oligi nii, et Volgil pakuti välja, et inimesed ootavad esine. Siis ta läks sinna üles, vanemad inimesed enam jaolt.
2: Aa, ja tegelikult ma töötasin ju tollal Eesti instituudis ja tegelikult oli küll need kultuuripäevad, aga mul oli seal ju loengud. Ma olin ju referent nii-öelda Vene küsimuses Eesti instituudis. Tegelesin ka just nimelt Narva ja kõik need Vene värgid ja ma rääkisin sellest.
0: Igalast, teile olid loengud ja siis saite
1: ja
0: kokku.
1: Siis oli niimoodi, et ma ütlesin, tere Valk, et kuna ma olen ju sinuga esinenud Tartus, kui sa olid veel, see oli see, mis see sõpruse maja, seal me tegime I am sailing. Ja siis ma ütlesin, kuule nüüd lugune, et mul on siin helitehnik üleval, et olen ma töötasin Variety Recording Studios, siis seal Broadway'l. Kui ma siis Eestist lahkusin siin, siis ma olin siis 10 aastat New Yorkis.
0: No Eestist lahkusid, et te olite üks neist ära hüppajatest?
1: Jaa, täpselt, mul oli siis ära minek. Sest on palju räägitud, aga ma ikka noorem venda tahtsin minna õppima tegelikult. See on mu siiras soov minna musta muusikat, eks seda funk ja souli, mida siis Venemaal ehk nagu liidus ei saanud õppida.
0: Aga ära õppamine toimus Aafrikas? Nagu...
1: Aga see toimus ma liitus saarel ja see oli siis oktobri revolutsiooni täistamise aastapäev, kus me siis läksime sinna Vene sirkuse truppiga Ahvidega, mis meil olid seal kõik operisolistid ja muidugi siis ansamblis, kus ma siis mängsin klahpille. Aga siis see olukord muutus seal väga karmiks seal saare peal, nagu ikka, et noh, raha meil ei olnud ja sõime kukke suppi seal vannitoas ja minna kuhugile tohtinud ja noh, tegin õkkene olukord, kus noor inimene lihtsalt noh, ei suund vastu pidada ja siis ma tegin otsuse, spontaanse otsuse. Aga see on pikk lugu, aga mõte oli selles, et ma sain siis Ameerikasse ja siis oligi niimoodi, et Peetriga me siis arutasime ja siis tuli idee, et teeme mingi projekti. Ma ei tea, Peeter, kuidas see oli, et sa leidsid selle raamatu, The Book of Secrets, mille põhjal me selle tegime?
2: Ah, tead, tegelikult on nii, et mul oli jah, need loengud ja siis küsiti, et kas ma teeksin mingisuguse muusikas ja ka ja et see Kingi poiss.
1: John King, kitarimees,
2: jah. John King, jah, kitarist, et tema on abielus propelleri kitaristi naise õega. Ain Vartsu õega, John King. Ja noh, kas ma ei teeks mida kahekesi. Ja siis me tegimegi ja seal Eesti majas pisikese minikontserdi. Üks ettevalmistatud lugu ja üks koha peal improviseeritud lisalugu. Ja vaat siis sa tulid ja ütlesid, et kuule, et mul on mikrofonid, sa panid üles enne. Ja siis ütlesid, kuule, et aga teeme terve plaadi, et paneme need kaks lugu sisse ja siis mõtle midagi veel. Ja siis ma mõtlesin, et mida teha, et ei ole ju mõtet mingisuguseid vanu lugusid teha ja nüüd siin usas. Ja siis ma leidsin Linda Bakri raamatu riiulist, vaatasin, vaat kui huvitava pealkirjaga raamat, Book of Secrets, saladuste raamat. Mis raamat see on nii? Ja siis tegin lahti ja avastasin, et tegemist on ääretult naljaka ja lolli raamatuga, kus õpetatakse, kus on igasuguseid õpetusi rumalatele ja ameediklastele, et mis moodi elus käituda. No näiteks, et millele peab pöörama tähelepanu, kui ostatakse klaverit. Või siis, et kuidas käituda kempsus. Et kui tõmbate vett, et siis ärge kummaldage poti kohale, sest et fekaali bakterid võivad pritsuda.
1: Ja tuleb
2: jah, kuhu lahti. Saladuste raamat nüüd igasugused.
0: Ja siis sai lauluks.
2: Ja siis ma võtsin sealt tekstid. Ja.
1: See oligi niimoodi, et ma algul ei uskunud, et see midagi tuleb, et see on jabur. siis me istusime maha , rääkisime ja siis ma rääkisin stuudios , et niisugune huvitav inimene on siin , et niisugune Peeter , et ja Volkonski veel , vürst ka , nad ei saanud , kes see vürst on .
0: seal stuudios , kus sa siis töötasid ?
1: jaa , jaa , või raadio , jaa , seal on kuulsad muusikud kõik , meil oli siis Iirimaalt oli McCartney , Neil , tema oli produtsent , Tony Allen , väga kuulus trummar , Jake Morales , Sebastian Steinberger , kõik niisugused tuntud Ameerika muusikud ja siis
2: ja John King muidugi .
1: no John King loomulikult ja siis oligi niimoodi , et läksime stuudiosse , eksprompt täitsa , panime asjad püsti ja tegime lood ära , minu arust päevaga tegime ära vist jah .
2: jaa
1: ja, ,
2: mitte päevaga , vaid ööga .
1: no ööga jah , me olime seal tükk aega jaurasime ja noh , see oli ikkagi suur sündmus . ja siis oli väga palju ka neid teisi ameeriklasi , eriti mustanahalisi , kes nagu ei saanud aru , mis toimub , et noh , et järsku tuleb üks vürst siia , et ja kohe saab plaadi , kohe nemad on plaati ootanud juba aastaid , mõtlesin , ei , see on eriline projekt , et ja see oli vahva ja siis jah , andsime selle plaadi välja , mul oli enda väike plaadifirma siis Rand Records tol ajal , nii et aga see tasub kindlasti kuulata , see on nii jabur ja niivõrd huvitav muusikaliselt ja niivõrd hästi mängitud pillimeeste poolt .
0: Ja lauldud .
1: ja lauldud loomulikult , see on põhiline , see sõnum , aga just , et see idee oli niivõrd innovaatorlik ja niivõrd jabur .
2: jah , kui ma nüüd ausalt ütlen , mina tean kahte inimest , kellele see plaat on meeldinud . üks neist on minu kadunud isa ja teine on Siiri sisask kes selle , aga on see plaat kadunud ja ma loodan , et ma saan nüüd sinu käest roolida , et siis
1: kingime siis Volgile oma ja enda plaadi ja üks koopia jääb siis siia , kuhu plaadiole .
3: kuulame seda siis .
1: jaa , et igatahes see oli üks vahva , vahva projekt meil koos .
0: Peeter Volkonski ja Roland Rand . Veel üks kild sellelt plaadilt , mis 1994. aastal New Yorgis salvestati ja mida seni, nagu selgub, eriti paljud kuulnud ei olegi.
4: Keep very freeze, whistle hardy to respond with a shrill

0: Kuku Raadio. Neeme raud siin.
1: Seikleme sel kevadisel hommikul muusikas veel eri aegades ja eri kohtades. Mis on?

Siin saade on tänaseks kuulatud, homme kohtume välismäärajas, siis ka ülevaade Tallinnas toimuvast Lennart Meri nimelisest julgeoleku konverentsist, kuhu siit stuudiost praegu siirdun, nii et homseni siin eetris. Tänaseks aga kena kevadist kulgemist.

Neeme Raud siin. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Keskpäevatund.

0: banaana. Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna otsestuudios Ignar Fjuk, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi laulis vana hea kuldne trio sellest, et kes ei tööta, see ei pea ka sööma. See loosung pärineb küll hoopis teisest ühiskondlikust formatsioonist, aga mingis mõttes kõlbab ka tänapäeval.
2: Sa võid anda sellele juurde tähenduse, et ei saa süüa.
1: Jah, siis lihtsalt ei saa süüa. Aga äsja tulid siis välja esimese kvartali andmed selle kohta statistikaametist, kui palju Eestis inimesi töötab ja kui paljudel tööd ei ole. Ja praegused lood on siis niimoodi, et kõige hullemad lood on siis noortega, kelle töötuse määr on 20,7%, Euroopas sama näitaja on aga 15,2% ja noorte meeste töötuse määr on 22,5% ja aastaga on see tõusnud siis 3,6% punkti võrra. Ja kuigi võibolla kui need numbreid oli siis nagu liiga palju, siis me peaksime vaatama ka, et kui palju meil neid noori inimesi siis on, et Eestis on

0: küljest tööandjad ei taha, sest et seadusandlikult on tehtud noorte inimeste, eriti kuna ta on veel alla 18 palkamine suhteliselt keeruliseks. Noh, siin alles iljuti räägite sellest, kuidas suvel pead hakkama kõigepealt hommikul ootama, et temperatuur piisavalt kõrgele tõuseks ja siis muru niitma ikka noorte inimest panna ei saa, sest müra on liiga, müratase on liiga kõrge, aga noh, otsa peavad kõik endale vaatama, samamoodi ka noored, sest et kes tööandjana on noortega kokku puutunud, siis suhtumine on viimase kümnendi jooksul nii-öelda nagu tublisti muutunud ja üks põhiline etteide neil on see, et ei ole nagu usaldusväärsed, et sa ei saa loota nende peale.
1: No üldiselt, nagu sa mainisid, on põhjuseid mitmeid ja võibolla mul, minu jaoks tundub, et üks põhjusi on selles, et haridusest pakutav erialade valik ei vasta tööturu ootustele. Tööturul toimuv on väga kiire ja heitlik sageli, aga seda enam peaks olema piisav noh, tarkus seda ette nähe ja seda innata. Näiteks täna, kui me vaatame tööturul toimuvat, siis on erialaseid ja ameteid, kuhu ei kandideeri ükski, sest ei ole mitte probleem selles, et valitseks nii-öelda tööpuudus, vaid on tööjõupuudus, ehk on õpetatud ameteid ja erialasid ülikoolides või ka nendes tehnikumides, et mis ei vasta vajadusele, mis ühiskonnas on. Ja samas on erialasid, kus on 150-200 pakkumist ja noh, üks ain võidab. Ühesõnaga, kõik need otsused ei ole nähtavad nende viljad järgmisel või samal aasta, vaid 10 aasta pärast. See tähendabki, et hariduses toimuv ei saa olla selline hetke suva või üldse jätta reguleerimata. Ja reguleerimisvõimalusi on kaks. Kogu maailmas ja eriti riikides, kus on, mis nii-öelda valitsevad top 100 ülikoolide nimistus, seal on alati ka oma finanseerimise komponent. Ja meie tingimustes, seda ma olen väga palju ka ajakirjandusest märganud ja ka oma lähiinimtuttavate retoorikas, et gümnaasium on läbi, nüüd ma lähen õppima, seda, sest sinna on lihtsam sisse pääseda. Ja sellega see asi lõpebki, et ta läheb õppima oma vastutuseta, ta teab, ta võib järgmine kord teha mingi muu otsuse, aga juhul, kui tal oleks kas või natukenegi enda panust, siis ta seda otsust ei teeks. Ja kui see on eeldus, siis ka ülikool ei pakuks enam seda, millel poleks sellisel kaalutusel nõudlus.
0: No võtta, see oma panus muidugi pigem on vanemate panus, mitte selle noore inimese enda panus, aga ma nii palju muidugi haridussüsteemi eelkõige kutsehariduse kaitseks tahaks öelda, et kui me vaatame, mis viimastel aastatel tegelikult siin Tallinna kutseharidusmaastikul ja ka mitmel pool mujal on ju hulk reforme läbi viidud, et portskoole on kokku pandud ja väga põhjalikult on vaadata üle ka nii-öelda see erialade valik. Aga mida me ei tohi muidugi unustada, on see, et me oleme jõudnud ikkagi pigem nii-öelda sinne heaolu ühiskonna poolsesse heaolu ühiskonna sarnasesse olukorda, et tegelikult on nii-öelda hulk ameteid, hulk töökohti, milleta ükski riik hakkama ei saa, aga mida kohalikud enam teha ei taha, et ega siis ju soomlased või Soomesse massiliselt eestlased siin 10-15-20 aastat tagasi ikkagi läksid tihti peale tegema tööd, mida kohalikud enam mingil põhjusel teha ei tahtnud ja kui me Eestiski vaatame, siis näiteks teenindussektor ja mõned mitmed sektorid veel on juba valdavalt muukeelsete ja sisserännanud inimeste pärusmaast, et ühest küljest on nendes valdkondades paraku palgad madalamad ja teisest küljest, noh, need tööd ei ole sellised, mida tahavad kohalikud inimesed teha, et see on sõike heaolu ühiskonna paratamatus tihti peale.
1: No mina noore inimesena võtaks igasuguse töö, kui valik on, et mul tööd üldse ei oleks. Aga seda, mis nüüd sa
0: mina proovisid, ka, aga enamus inimesed nii millegi pärast ei tee.
1: Aga ma ikkagi prooviks seda hariduse mõõdet ja raha mõõdet nagu veel kord ühes teises võtmes esitada. Nüüd ilja aegu just sõlmis haridus ja teadusministeerium halduslepingud Eesti avalike õiguslike ülikoolidega ja see on üks rida keelde ja käske, mis on hämmastav. Kestakse hoiduda ülikoolidel õpetamast erialades mis ei ole ühiskonnas, mida, mille järel puudub vajadus. Kästakse või keelatakse finanseerida doktori töid, millel puudub reaalse eluga igasugune seos. Kas te kujutate ette, et kuskil mujal maailmas peaks haridusministeerium, eeldades, et seal on nii targad inimesed, kes täpselt teavad, mida on vaja ja mida mitte, ette kirjutama ülikoolidele, mida tohib õpetada ja mida ei tohi, selles võtmes just, mida on vaja ja mida ei ole vaja.
0: Mina küll kujutan ette kohti, kus,
1: sul on hea kujutlus,
0: kus kõrgharidus on valdavalt tasuta, neid riike ei ole liiga palju, aga neid siiski on ka Euroopas, on ju samamoodi, nii-öelda, kui see on peamiselt riigirahastuse toel, siis samamoodi reguleeritakse seda rahastamist ja selle saadavaid asju.
2: See, mina ütleksin, et see on nüüd sul see libe tee, kuhu peale astuda, et kui me hakkame rääkima sellest, et mida ülikoolid peaksid tegema või mida ülikoolid ei peaks tegema, et ülikoolid on teatavasti akadeemiline autonoomia, mis tähendab seda, et neil on endal õigus väga suures mahus oma toimimist planeerida. Samal ajal ülikoolid sõlmivad halduslepinguid peamiselt sellepärast, et nad tahavad riigilt raha saada. Kui nad suudaksid ennast ise üleval pidada, siis ma arvan, et see halduslepingute roll oleks palju väiksem, aga kuna me teame, et meil on siis praegu veel see niinimetud tasuta kõrgharidus, mis muidugi tasuta kuskilt otsast ei ole, et aga selles mudelis on siis selline kummaline olukord, et ülikoolid peavad maksimaalselt hoiduma siis nii-öelda tasulisest õppest ja tänu teheks selle eest siis nad saavad riigi eelarvest teatud summad. Et kui see tasuline õppe kunagi sisse viidi, mille üle siis see oli tollal juba väga selline vastu rääkivusi täis plaan, siis tollal tehti ka selle Isamaa valitsuse poolt väga selge plaan, kui millise sammuga hakkab tõusma siis riigi eelarvest ülikoolidele määratud summa ja mis oleks siis katnud selle vajaduse, mis kaob ära koos siis tasulise õppega. Aga kahjuks vahetus üsna kiiresti, ma arvan, et minu mõelest 2 aastaga vahetus valitsus ja järgmised valitsused enam ei täitnud seda. Need ülikoolid kukkusid sügavasse rahalisse auku, nad olid sunnitud oma õppekaavasid kärpima, kõiksugused muid asju tegema. Nüüd see on nagu selle asja rahaline pool, et praegu räägitakse väga palju, et viime siis ülikoolid uuesti nii-öelda tasulise õppe peale, aga tegelikult see on kõik sellune puhas jutt ja õhuväristamine, mitte midagi tehta.
0: Me siin lähme praegu natuke kaugele. Üks asi, mis on väga selgelt, väga paljud tööandjad on sellega kokku puutunud, mis on probleem, et ega eriti tänases majandusolukorras ei ole ühtegi ettevõtet, kes supleks rahas, kõik ettevõtted otsivad kokkuhoiu kohti ja kõik ettevõtted teavad, et ühe noore suhteliselt kogemust, et ta inimese nii-öelda välja õpetamine on väga kallis, väga keeruline protsess, ta nõuab aega, ta nõuab raha ja sa ei saa kunagi lõpuni kindel olla sellest tulemuses. No
2: võibolla ei ole väga kallis ja keeruline õpetada siis välikohviku ettekandjat välja.
0: No välikohviku ettekandjat ei ole kallis välja õpetada, aga isegi noorte ajakirjaniku praktikale võtta ja temaga tõesti tegeleda nii, et selles praktikas ka tolku oleks, ei ole sugugi mitte odav ja ka paljud meediaväljaanded ei taha seetõttu sellega tegeleda. Et üks asi, millele riik kindlasti võiks mõelda, on senisest enam toetada just nii-öelda inimese esimesele töökohale minekut, et on see siis läbi mingisuguste maksusoodustuste tööandjatele või mingi muul kombel, aga et pakkuda nagu mingisugused präänikud või mingisugused õlekõrad, mis muudaksid noore inimese tööle võtmise ka inimese jaoks lihtsamaks, ettevõtja jaoks lihtsamaks, pisut väiksema riskiga ettevõtmiseks, sellest, see võiks olla üks asi, millest võiks olla tulu ja tolku.
1: Me ei peaks nüüd ainult oma juttu taandama noorte puhul, kes noh, oleks valmis ainult töötama teenindussektoris, kas siis ettekandjana, vaid vaataks seda tervikult pilti laiemalt, kui inimene omandab kõrghariduse, saab magistrikraadi, et millised on siis tema väljavaated. On valdkondi, kus ta on, kaasatakse tööturule, ma arvan, üsna edukalt. Aga kindlasti on valdkonda, kus üldse kidub see meie kõrghariduse osa ja see on just igasugustes rakenduslike uuringute ja seotuses rakendusliku Eesti maailma ettevõtlusega. Ja kui te eelnevalt tõite välja, et Eesti ei ole ainukene, kus kõrgharidus on nii öelda tasuta, sest see on juba nihkunud kuskile hämarasse halli tsooni, siis võrreldavad riigid, on see siis Soome või Rootsi, seal on nii-öelda ülikoolide rahastamine ja suurte või väiksemate ettevõtete kaasamine, et neid nii-öelda alusuuringuid või vajaminevaid uuringuid rakenduslikku arengut siduda kaasaegse ja olemasoleva maailmas toimuvaga. Aga meil see rahastamise süsteem ka seda ei võimalda. Nii et see nii-öelda puudujäägid, ja ma ei tahaks ainult kritiseerida, vaid me peaksin nüüd kunagi selle see 2011, mis sai see üleminek tasuta kõrgharidusele tehtud, et nüüd on 15 aastat mööda läinud ja me peaks uue pilguga vaatama. Maailm on muutunud, Eesti on muutunud, väga palju lahkuvad inimesed siit, liiga palju eelistatakse muid kõrgkoole, ka neid, mis on tasulised, et me peaks läbi mõtlema, et mis on valesti. No, ja sellest teha järelduse.
2: Vaata, meil on jah, aega on möödunud siin üle 15 aasta, samas võime öelda, et Gunnar Okk ja Jaak Aaviks on ikka veel täiesti olemas, need, kes siis erineval kombel olid selle tasuta kõrghariduse hälli juures, Gunnar Okk siis selles mõttes, et tema propageeris oma selles raportis, propageeris seda mõtlemist, et ei ole vaja, et tuleks maksimaalselt siis nagu erinevaid õppekavasid koondada, et erinevates linnades sama asja ei peaks õpetama. Noh, ma arvan, et siin on erinevaid seisukohti ja minu seisukoht on see, et erinevad sama teemalised erinevad õppekavad on vajalikud, et luua sellist nagu teaduslikku konkurentsi. Noh, Okk arvas teisiti. Jaak Aaviksoo oli siis see, kes nagu selle asja ellu viis, aga tänapäeval Jaak Aaviksoo siis esineb avalikkuses nende mõtetega, kus ta ütleb, et seda tasulist kõrgharidust oleks meil uuesti vaja, sellepärast, et tasuta kõrgharidus ei ole meil jätkusuutlik. Nüüd see, kui sa ütled, et inimesed lähevad ära, siis palun ära üldista, inimesed tulevad ja lähevad. Mingisugust massilist noorte, tarkade inimeste, noorte inimeste väljavoolu Eestist ei ole, lihtsalt vaatame statistilise andmeid. Need tuleb ja läheb. Et need on, see on selline tsükliline nagu liikumine, et nüüd,
0: aga resume on ikkagi see, et tegelikult kokku ennast peavad kõik riigi poole pealt kindlasti haridussüsteem vajab, ma ei taha öelda, et täiesti ümbervaatamist, et noh, me räägime peamiselt kõrgharidusest, aga tegelikult suur osa inimesi, et mitte öelda pool, peaks ju tegelikult tulema minema pärast põhikooli esmalt nii-öelda nagu kutseharidussüsteemi, samal nii-öelda vanas keeles selle keskerijareid. Hariduse, kus sa saad nii keskhariduse kui ka mingisuguse ameti endale, sest et tööturg vajab spetsialiste ja need kõik ei pea olema kõrgharidusega inimesed.
2: See on nii keeruline, et ühest küljest me nagu...
0: Aga noored ise peavad kokku võtma ja tööandjad peavad ka.
2: Tööturg vajab spetsialiste ja samas me teame väga, väga hästi, et meil on nagu 15-24 aastate hulgas on nagu väga, väga suur töötus. Et kuidas need kaks asja siis nagu koos käivad, et ühest küljest ütleme, et nad hirmsti tööturg nagu justkui tahab kedagi, aga samas nagu töökoht ei ole, kui me loeme need noh, nagu kokkuvõtted või artiklid või jutte noorte inimestega, mida räägitakse, ütlevad, et see on väga, väga keeruline, et sa lähed kuskile, sul esimese töökogemuse saamine on väga keeruline, sellepärast, et sind ei võeta, kuna sul ei ole töökogemust ja see on nõiaring, sinna see noori inimene sadu ühele töökohale saadetakse sadu siis neid avaldusi, nendest valitakse seal üks või kaks välja, et noh, minu meelest on selle, ma ei tea, mis on selle asja lahendus, aga see olukord kindlasti tekitab siis sellist frustratsiooni ja võibolla ka sellist nagu loobumist ja tahtejõuvetust, et ja küll, et ma olen siin juba kaks aastat proovinud kuskile suveks tööle saada, et ma ikka ei saa. Oma osa sellel kindlasti on siis meie sellel praegusel seadusandlusel, mis on nagu üritanud nagu maksimaalselt teha siis kõike, et noored tööle
0: noort kuidagi... inimest kaitsta
2: töö eest. Näiteks alajaalised ei tohi tööna muru niita sellepärast, et mürafoon võib olla rohkem kui 80 detsibelli. See on siis, ei tohi teha kerget füüsilist tööd keskkonnas, kus temperatuur ja pallapool 19 või kõrgemale 26 graadist ning keskmis füüsilist tööd olla 16 ja üle 20 graadises keskkonnas. Kas siuks idiootsust Eesti Vabariigi riigi kogu on pannud nagu käppa alla sellisele jamale?
0: Absoluutselt.
2: Et mida siis see tööandja istub, vaatab, oh pekki, nüüd on 20 graadi, nüüd ei , paneme töö seisma , ei poiss , tule tagasi , et nüüd ei tohi tööd teha .
3: lihtsam on teda mitte tööle võtta juba .
2: See ei ole , lihtsam on teda tööle , mitte tööle võtta , samas see nagu seesama haljastustööd , et niitmine ja trimmerdamine , no miks sihukest lollust tehakse , ma ei saa aru .
0: et meil on tohutu riigi tasandil nähakse tohutult vaeva sellega , et hoida noor inimene tööst eemal , aga see , kui koolipäev kestab kõigepealt 8 tundi , 7-8 tundi , seejärel on kodutöid nii palju , et see võtab teine 4-5-6 tundi ja siis võiks kuskil ka veel huvihariduses käia , see ei ole üldse probleem .
2: Alustame sellest , et esimese klassi või teise-kolmanda klassi laps läheb kooli ja kaaluge tema kotte , kõik koolid teavad , see on seadusega reguleeritud , et kui raske see kott tühib olla , need ületavad 2 või 2,5 korda alati , alati , alati ja seda ei
0: jälgi . Siiski mõistlikke koole ka .
2: ja võib-olla mõni üksik on , aga samas on meil see 80 detsibelli ja tööandja ei julge võtta , sellepärast et ta teab , et tal võib tulla mingisugune kontroll kaela ja tekib kohutav jama .
1: No ilmselt ei ole küsimus ainult selles , et valitseb tööpuudus , loomulikult nendel väga noortele alles nii-öelda võib-olla alles õppivatel noortel , mida nad saakski teha ainult teenindussektoris ja teenindussektoris töökohtade arv pidevalt väheneb , siis on ka teiselt poolt tööpuuduse kõrval ka seda , et on sageli noortel ehk liigse ootuse või nõudmise puhul oma palgale soovimatus teha tööd või ma lisan juurde kõiki töid , mis oleks saadaval .
2: Kus sa need andmed võtad , sõber võtad , et noored ei taha tööd teha ja tahavad liiga palju .
1: Ma ei üldista , ma ütlesin , sealjuures on ka neid .
0: Me peame vahet tegema muidugi sellel , kas on koolilaps , kes tahab minna suveks tööle või tahaks teha paar õhtut nädalas midagi ja teine asi on kooli ära lõpetada , on see siis
1: keskkooli või midagi
0: nii-öelda inimesega , kes justkui peaks täiskohaga tööle minema , et seal see positsioon on
2: muidugi
0: natuke erineva suhtumine ka .
2: CV Keskus tööportaali värsked andmed tööportaal ja palgainfoagentuur . Noored soovivad teenida keskmiselt 1746 eurot netopalka . Nii , noorte palgaootus on aastaga langenud 4%, noorte reaalselt teenitav palk on 1328 eurot kätte . Kas see on midagi ebanormaalset ,
0: see ei ole midagi ebanormaalset , aga sa ise , Priit , tööandjana tead päris hästi , et 1700 pudinatega kätte tähendab brutopalka seal 2300 väga jäämatult võttes ja 2300 eurot brutopalka tänasel Eesti tööturul on juba ikkagi päris mõistlik palk .
1: Üle keskmise .
0: See on üle keskmise palk .
1: ja teatud regioonides kõvasti
0: üle keskmise . tuleb inimene , kellel ei ole mingisuguseid kogemusi , siis on väga vähe tööandjaid , kes on valmis sellist palka maksma .
2: Ma ei räägi ootustest , ma räägin , et noorte reaalselt teenitav palk palgainfoagentuuri järgi on 1328 eurot kätte . Selle nende soovitud ja saadava netopalga vahe on ainult 418 eurot .
0: ei ole ainult 418 eurot , see on üle 30%.
2: Ma räägin netos .
0: ei , nagu me räägime , 1300 versus 1700, siis üks on teisest 30% suurem .
2: Mis sa nüüd rääkida tahad , et noored tahavad liiga palju , et miks mitte nagu 100 eurost kuus töötada või ?
0: Ei , ma ei räägi 100 eurost kuus , aga jällegi sa tööandjana tead väga hästi , et 30% palgavahet on väga suur palgavahe .
2: loomulikult ma tean ja see me peame rääkima , eraldi võib rääkida veel nagu kulust tööandjale , et mis on veel omakorda suurem kui ühesõnaga .
1: Ma nüüd kuulan seda arutelu ja enamusele argumentidest
2: tahaksite kahe käega alla kirjutada ?
1: ei , täpselt , sest nagu me saadet alustasimegi , siis ei ole ainult ühte põhjust , miks olukord on nii , et Eesti on noorte töötuse hulgas Euroopa tipus .
2: Natukese
1: väiksedelt maas meist on Hispaania , siis tulevad Rootsi ja Soome , nii et me peaksime nii-öelda olema avatud kõikidele võimalustele , kuidas seda kaardistada , seda olukorda ja sellele vastavalt ka siis oma poliitikaid muuta . See , et me oleme noorte töötuse osas Euroopa tipus , tähendab , et midagi on väga valesti tehtud ja kõik need nii-öelda vastused , et meil on ikka nii ja meil on ikka naa , see on statistika . aga reaalsus on see , et me oleme töötuse osas noortel hulgas Euroopa tipp .
2: see on õige ja sellega, see on üks osa nendest kõikidest erinevatest Eesti ees seisvatest nagu suurtest probleemidest. Et me küll teadvustame endale väga hästi, et kiiremini oleks vaja tegeleda kaitsega ja oleks vaja nagu kaitsetööstusega kiiremini tegeleda ja et sündivusega on kehvasti ja noorte tööhõivega on kehvasti. Ja sinna see kõik jääbki. Aga ühiskond samas nagu tervikuna ei näita mingisugust sellist nagu tunnetust, et nüüd tuleks kiiresti millegagi tegeleda. Aga ma ikkagi, ma olen nagu, vaatan, et ma olen siin nagu noorte kaitsel ja ma olengi väga, väga hea meelega. Et,
0: kes teid noori rünnanud siin nii kangesti on?
2: Fjuk tahab kogu. Ütleb, et noored tahavad liiga palju raha saada. Aga ma tsiteerin siis... Henri Auvärt, kes on selle CV-keskuse turundusjuht, ütleb, et konkurents vabade ametikohtade nimel on kasvanud ja allahindlus noortele tööturul ei tehta. Töökogemuse puudumine nõuab kandideerimisel suuremaid pingutusi. Noortele soovitud töökohtadel konkureerib iga vaba ametikoha nimel keskmiselt 64 tööotsijat ning viimase kahe aasta jooksul on konkurents noortele sobivatel töödele kasvanud 14,4%. Ja siin kohal väike paus.
4: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab. Tallinna otsestuudios Ignar Fjuk, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemegi. Ja siis paar kommentaari eelmise saatelõigu juurde, et ma vabandan Ignari
1: ees.
2: Ma ütlesin, et ta just kui ei ole noorte poolt, et Ignar selgitas mulle põhjalikult ja andis pädevad argumente selle kohta, kuidas ta on noorte poolt ja ma usun seda täiesti. Teine asi, siis meil tuli üks selline teade meie kuulajalt, kes saatis sellise repliigi. Palun ärge rääkige sellist klassikalise päris elust võõrdunud boomerit juttu, et teie võtaksite vastu iga tööpakkumise, kui oleksite ise töötotsiv noor. Kui näeksite, kui suured on nõudmised, kui halvad on tihti töötingimused, kui suur on koormus ja kui väike on palk, siis registreeriksite ennast pigem töötuks ja eraksite edasi koos vanematega seni, kuni tuleb mõistlik tööpakkumine. See on siis hääl rahva hulgast. Aga läheme nüüd edasi meie teemadega ja me räägime sellest, et üks tähelepanuväärne parema serva Eesti poliitik lahkus EKRE Riigikogu fraktsioonist, nimelt siis teatas Varro Vooglaid, et seoses usalduse kadumisega tema suhtes lahkub ta Eesti konservatiivse rahvaerakonna Riigikogu fraktsioonist, aga Riigikogust ta ei lahku ja muuhulgas ütles ta ka seda, et tal olid eri meelsused EKRE juhtidega välise julgeoleku poliitika teema.
0: See on selline väga... Väga, väga huvitav. Mul on mitmed tuttavaid, kes on sellised nii-öelda tõsised EKRE ja Varro Vooglaid ju suured fännid ja kes on nüüd nii-öelda sisemises kriisis, et ilmselgelt on nii-öelda Vooglaid ja EKRE vahel on mõningane tüli, aga seda kuidagi tunnistada ei taheta. Ja isegi kui Varro Vooglaid ütleb, et mulle öeldi, et ma ei ole usaldusväärne ja mind ei usaldata, siis seda ikka ei taheta, et seda nii-öelda tüli tunnistada ei taheta, et otsitakse küll, et Varro on selgrooga inimene ja nii edasi. Aga tegelikult EKRE jaoks nii-öelda Varro kaotamine on probleem ja minul on küll väga keeruline aru saada, et miks näiteks Varro Vooglaiu puhul Martin Helme hoiab nii rangelt kinni sellest joonest või tahab hoida nii rangelt kinni sellest uuest joonest, et kui tahad Riigikokku kandideerida, siis pead erakonna liige olema, et EKRE-l võita oleks Vooglaius palju rohkem kui tema mitte olemas olemisest.
1: Mina arvan, et kindlasti see ei ole nüüd viimastel päevadel või ainult ühel või kahel põhjusel tekinud mullistus, et Varro ja lahkus EKRE-st. Ma arvan, see on pikaajaline lahku kasvamine ja põhjuseks on ikkagi erinev Eesti ühiskonna probleemide nägemine ja tajumine. Ja seda esiteks ja teiseks, et Varro, ma arvan, on ikkagi pakkunud fraktsioonisiseselt ja erakonnasiseselt väga tugevat alternatiivi ja konkurentsi perekond Helmele, selle perefirmale, EKRE-le. Ühel hetkel, ma arvan, see muutus perekonna poolt vastu võetamatus.
2: Ma annan lühikese kommentaari vahele, ka Varro Vooglaid on tegelikult teatud sorti perefirma esindaja, kes on väga mõjukas, väga oluline hariduses, poliitikas ja mujal.
0: Vaadake, selle mõjukusega on nagu huvitav küsimus, et siin on hakatud ju rääkima, et tõsiusks, et fännid ja kajaselajad ütlevad, et Varro tee oma erakond, mõni tuhat liiget ei ole mingi probleeme, kindlasti saate riigikokku sisse. Teised ütlevad, et Varro peaks igal juhul üksikkandidaadina kandideerima ja kindlasti sisse saama. Et üksikkandidaadina sõltub muidugi ringkonnas, kus sa kandideerid, aga tegelikult minimaalselt on maja seal kuskil 6-7 tuhat häält. Viimastel valimistel Varro Vooglaid sai, kui ma nüüd peast täpselt meeletan, 2509 oli vist nende häälte hulk ja EKRE nimekirjas oli ta alles seal kuskil 10. koha kandis, mõni koht siia, koht kaks siia sinna. Ehk takkajärgi, kui ma neid numbrid vaatasin, ma olin isegi üllatunud, et loomulikult 2500 häält on väga palju ühele inimesele, aga mõeldes kogu sellele asiotaasile, mis on Varro Vooglaiu, EKRE ja kõige muu ümber on kogu aeg üleval olnud, ei ole see siiski mitte midagi erilist. Ja kui me vaatame nüüd viimasel ajal, kuidas on läinud sihtasutusel perekonna ja traditsioonide kaitseks, kui ma nüüd õigesti ütlesin selle nime, kus kohast Varro välja on kasvanud, siis ega tegelikult ka neile ei lähe väga hästi, et nende jälgijaskond on jäänud siin mõne aasta tagusega pisut väiksemaks, ma pean veebis silmas, ja tundub erinevalt märgid näitavad ka nii-öelda raha kaasamine nii vabatahtlike annetuste kui ka muul kombel ei ole enam sugugi nagu nii lihtne, et ma ise küll pelgan, et nii nagu EKRE üldine toetus on teinud vähikäiku, et nii ka Varrol, et kui mingil hetkel oldi nii-öelda nagu väga tugevalt nende kui protesti jõud, aga siis tänasel hetkel ollakse aru saanud, et protest protestiks, aga ega tegelikult need mõtted ja maailmavaated ei ole siiski nagu päris need, mida osa inimesi toetaks.
2: Mina küll pigem arvan, et Varrol ei ole mingit oma erakonda vaja, et Varro ise kuulub issanda erakonda, nii et see on suurem kui kõik erakonnad kokku.
0: No seda küll, aga see teda riigikokku ei aitakse, no, kui ta tahaks riigikokku jätkata.
2: Varro Vooglaid on selline tõesti huvitav tegelene, et kui te lihtsalt nagu vaatate, et kui palju Vooglaiu nimedega olulisi ja tähelepanu väärselt inimesi Eestis ringi käib, et siis see on ka üks selline suguvusa või dünastia, kus väga erinevates kohtades, väga erinevatel ja tähtsatel positsioonidel on olnud või ka praegu on need inimesi palju, et alustame kas või tema isast Ülo Vooglaiust ja kõikidest hariduslikest ettevõtmist ja muudest asjadest, need Varro ei ole selles mõttes mingisugune üksik võitleja, isegi siis, kui Markus Järvi ka koos siis nii-öelda selles katoliiklikus ühendusest ta seal on tegutsenud, mille kohta ma võiks nagu öelda, et kui sul on mingi organisatsioon, et siis ta on ikka aegajalt, on ta nagu populaarsem, teine kord on ta vähem populaarsem, aga tegelikult ma arvan, et sul on mingis mõttes sul nagu õigus olla, et Varro Vooglaiu perekonna nimi on nii tugev, et see on nagu Varro Vooglaiu täiesti oma, et te võtte bränd Eesti poliitilise maastikul. Ja see võib tähendada, et kuna Helmete bränd tegelikult on nõrgenemas, me näeme seda selle järgi, et kuidas on toimunud siis nagu pereheitmine, kuidas tekis siis teine erenimeline mingisugune osakond, kuhu läks Jaak Valge, kuidas on vähenenud siis EKRE liikmete arv, EKRE fraktsiooni hulk siis riigikogus ja nii edasi ja nii edasi ja praegu ja siis
0: alustati 17 ja nüüd pärast Varro lahkumist on järgi 9.
2: Ja suhteline vaikus või ja selline nõutus, mis nagu kestab, et ei ole nagu oma mingisugust sellist nurka, millega siis lõigata seda poliitilist maastikku. Nii et võib-olla küll, aga nüüd räägiti ju üsna palju sellest, et mis selle Varro lahkulöömise põhjuseks võiks olla, et siis nii-öelda eri meelsused siis Rene Kokaga selle üle, et kes on veteran ja kas sinilille märki tuleb kanda või tule kanda.
0: Mille kohta on küll mõlemad mehed on öelnud, et neil on küll erinevad vaated, aga mingit tüli seal ei ole.
1: No ilmselt on Varro puhul, kui me räägime poliitikast ja erakonna poliitikast, siis tema on muidugi see erakondlik taust või kaasatus oma nime kaudu, oma lähidamate sugulaste kaudu ikkagi täiesti puudub ja kui rääkida EKRE-st kui pereerakonnas, siis see on silmas peetud ikkagi seda konkreetselt selle erakonna esiridades olevatest Helmedest. Aga ma sellega tahan viidata ja kaasates ennast nii-öelda teie jutusse sellest EKRE hääbumisest, millega muidu ei tasuks kiirustada ja seda üle rõhutada, siis igasugune lahkumine erakonnast, kui see on nii-öelda kõva matsuga ja mürtsuga, mida tegid need rahvuslased ja konservatiivid, Jaak Valge ja
0: Henn teised. Põlluaas ja kes seal veel kõik
1: et olid. See mõistagi loob illusiooni juhtidele, et nad nüüd mõneks hetkeks säilitasid mingisuguse sõnaõiguse ja kontrolli erakonna üle, aga tegelikult iga poliitiku taga, kes on ikka ise hääli korjanud, on ka ühiskonnas mingisugune solidaarsus kaasamine temaga ja sellega on EKRE oma toetajaskonda vähendanud ja Varro Vooglaid on kindlasti isik, kes on noh, just isikuna oluline ja kui keegi ütleks talle, et kuule, miks sa ise erakonda ei tee, siis erakonna tegemiseks ja erakonna juhiks olemiseks peab olema ka teissuguseid omadusi inimesel. Ja Varro Vooglaid on just nii-öelda ise oma peaga mõtleja ja ta ei taha ennast raisata nii-öelda teiste õpetamisele või kaasamisele või koos hoidmisele. Nii et ma arvan, et kui ta kindlasti ta ei lahku poliitikast ja kui inimesel juba kord see soolikas, see poliitika soolikas on, ega seda ei ole sama lihtne nagu pimesoolt välja lõigata, see jääb sinna sisse igavisest ajast igavist.
0: Aga kui need sisulisi erimeelsust õpehuseid vaadates, muidugi üks oluline teema on suhtumine Ameerika Ühendriikide presidenti Donald Trumpi ja tema poliitikasse ja kui nii-öelda EKRE ehk siis perekond Helmed on nagu valinud nagu väga ühemõttelise nii-öelda toetamise, ükskõik mis hinna ajast, siis Trump on igal juhul nende mees, siis kui vaadata nii-öelda Varro Vooglaiu väljaütlemisi sotsiaalmeedias eriti viimastel kuudel, siis noh, tema on ikkagi muutunud väga kriitiliseks ja see on nagu pentsikul kombel üks selline asi, mis EKRE's on väga oluline teema.
1: Ja ma lisaks ühe teise veel, et eristab minu meelest EKRE pealiind ja Varro Vooglaidu just see ka, et Varro ei soovi minna kõigi ja kõigega sõtta. EKRE sageli on teinud oma juhtide kaudu ka nii, et selle sõttamineku käigus seatakse kahtluse alla ka iseenda senised tõekspidamised, väärtused, hoiakud. Nii et kuskil peab olema mingi järjepidavus. Sa ei saa hekselda ja heidelda mingisuguses lihtsalt poliitilises shows.
0: Et sinu ainus nii-öelda eksistentsi mõte ei saa olla kõigele vastu olemine.
1: Täpselt nii.
2: Ja, aga lisaks veel siis sellele võibolla Varro lahknemisele EKRE peajoonest, et mis muuhulgas tähendab seda, et kiita Donald Trumpile kõigest takka. See on ju, ei olegi originaalne, et kui me vaatame viimast 4-5 kuud, siis me näeme seda, et ka siis Trumpi kõige põhimõttelisemate Trumpi toetajate hulgas Ameerika Ühendriikides selles maga baasis on tekinud omakorda lõhe ja väga palju neid sellised tulihingelisi Make America Great Again ideoloogia pooldajad on pöördunud Trumpi vastu, aga eriti on nad sellepärast, et neile ei meeldi see, mis on, et Ameerika on sõtta mitte kistud, vaid sõtta läinud Iraanis ja see on üks asi, mida Trump oli ka kunagi lubanud, et America first, Ameerika kõigepealt ja me ei hakka kuskil sõdima ja nüüd see juhtub täpselt samamoodi nagu see oli Afganistanis.
0: No seal on kaks asja. Üks asi on see, et sõtta on mindud Iraani vastu ja selle mõju kütusehindadele ja sama võrra on ikka ka paljudele probleemiks see, et mindud on koos Iisraeliga ja tihti peale jääb tunne, et lihtsalt on lastud Iisraelile ennast ära hanitada.
1: Ja ilmselt ka selles nii-öelda Helmed ja Vooglaid konfliktis on üheks nii-öelda väikeseks kivikeseks ka see, et EKRE esitas taas Mart Helme presidendi kandidaadiks erakonna poolt. Kõigil on ju meeles aastalt 2016, kui olid presidendi valimised ja valijameste kogus ka seati üles Mart Helme, siis ta sai ainult 16 poolt häält ühesõnaga.
0: Ta sai vähem hääli, kui tema üles seadmiseks.
1: Täpselt.
0: Toetust
1: ja kus juures ta siis süüdistas selles, et kõik on süü on valijameeste kogus, mis on absurdne väide. No kes siis veel sai talle nii vähe hääli anda ja ma arvan põhjusega.
2: Aga praegu me saame ka Mart Helme puhul rääkida siiski ainult presidendikandidaadi kandidaadist ja ta ei ole isegi seda, sellepärast EKRE-l on nii palju hääli, et teda esitada. Ja siin kohal väike paus.
4: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab ja Kuku Raadio otsestuudios Ignar Fükk, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi. Ja räägime nüüd Reformierakonnast, nii nagu Äripäev pealkirjastas oma mahuka artikli. Vaikiv mäss peaministri parteis, valimiste lähenedes süveneb pettumus, aga päästjad ei paista. Ja Äripäev väidab, et osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta, aga praegu käib kibe töö valimiste päästmiseks, võib-olla esimehe amet või esimehe ametile ei olegi kandidaate.
1: Tõesti on kahju, et Reformierakonnal, mis kunagi sai algatatud sellise ühiskonda värskust ja ka ideid toova vabadusi rõhutava erakonnana on minetanud, ja see, et ühiskonnas puudub talle toetus, tähendab ka seda, et ühiskond on minetanud midagi sellist varasemat või kaasaegset, mis vääriks toetust, et ta just nagu
0: tiksub. Kas ühiskond on minetanud või erakond on
1: erakond minetanud? Erakond on minetanud. Ja sellisena võikski välja tuua paar hästi reljeefset, mis hetkel nagu pähe kargab. Esimene on see, et peale eelmisi riigikogu valimisi sõnastas erakond vajaduse kliimaseadusele ja selleks siis kutsuti ellu kliimaministeerium.
2: Mida juhtis minister?
1: Peaminister tänane. Ja nüüd, kui vaadata, kuhu see seadus oma menetluses on jõudnud, siis esiteks peab ütlema, et seal pole midagi alles jäänud eriti, kellegile ta nagu enam ei tundu olevat oma, aga see nii-öelda selle seaduse nii-öelda lahustumine või sealt nagu igasuguse iva kadumine on just see tõttu, et püstitatud sellised utopistlikud ja kliimaoptimismi rajatud seaduspügalad, kui neid nii-öelda lahti kaardistati, hakati neid analüüsima ühiskonnast, sest ühiskonnas on ikkagi säilinud veel arukus, siis ongi nende kolme aasta jooksul sealt kõik välja loksutatud ja väga kriitilises võtmes ja koos selle kliimaseaduse langusega või hajumisega või kadumisega on hajunud ka erakonna toetus. Ja teine, mis on hästi nüüd üks viimaseid juhtumeid, kui siis järsku peaminister seadis Kersti Kaljulaidi kui tõsiselt võetava kandidaadi presidendi kohale, millel puudub ühiskonnas ja puudus ka siis, kui president Kersti Kaljulaid oli Kadriorus, selline toetus, et teda võiks üldse teist korda esitada. Tema on ka ainukene president, keda teiseks ametiajaks ei kaalutud isegi, kui ta veel oli esimeses, nii-öelda oma esimeses ametis. Nii et sellisena see näitab selle erakonna väga paljudes otsustes mitte tõsiselt võetavust ja samas seda sissiseda, millele sa Priit Äripäeva artiklit välja tuues nii-öelda seda alla kriipsutasid, et tõesti seal hakkab nüüd midagi sellist juhtuma, mis ehk ei pruugigi välja paista, aga see on iseseks mõistetav, aga kunagi ei tohiks nüüd seda siduda see, et kui seal mingi sissiseda on, et siis need inimesed oleksid sõjas lihtsalt sellepärast, et neil ei ole muid oskusi ja peale riigikogu koha kaotamist nad ei saaks kuskil tööle. Ma arvan, pooled neist on väga kvalifitseeritud ja väga tublid inimesed ja võib-olla nad ei tahagi enam sinna minna.
0: No seda tahaks loota, kuigi ma kindel ei ole, et see kliimaseadus iseenesest ei ole kindlasti asi, mis kuidagi ühiskonna, mis oleks ühiskonnast nii oluline, et selle käekäik ja selle venimine kuidagi Reformierakonna toetust mõjutaks, aga ta on pigem nagu sümptom sellest, et ei ole Reformierakonnal neid asju ja teemasid, mille eest nad suudaksid järgi nad seista. Ehk küsimus on selles, mis asja nad ajavad. Ja kindlasti ei ole tõsi see, et ei ole inimesi, kes ei tahaks võtta Kristen Michalit juhirolli üle. Probleem on pigem selles, et kas sellest midagi muutuks, kui need inimesed tuleksid ja kas tegelikult erakond on võimeline nii-öelda enda sees läbi viima seda tohutult suurt muutust, et tuleks uus juht, et asju hakataks tegema teistmoodi, kuna erakond see on tohutult suur ökosüsteem, seal on nii palju muutujaid, seal on nii palju inimesi, parlamendiliikmed, ministrid, kes on asendusliikmed, keda sobib tuua, keda ei sobi, kes on kuskil ametis, ehk just kui 10 kuud on valimisteni, midagi jõuaks teha, aga nende muudatuste tegemine eeldab nagu nii suurt male ja kabemängu, et selleks ei ole erakond reaalselt valmis.
2: Jah, kahtlemata, aga noh, meenutame lihtsalt seda, et mida on öelnud siis, noh, jutumärke pole vist enam vaja panna, suure tõenäosega järgmine peaminister, Eesti Vabariigi peaminister Urmas Reinsalu, et kaob nii kliimaministeerium kui ka kliimaminister. Et selles mõttes see kliimaseaduse vastu võtmine on veel selline, noh, nagu, noh, paneks veel, virutaks jalaga ukse kinni või, et võtame selle vastu. Ja teades, et sellest mitte midagi ei juhtu, keegi ei hakka seda tõenäoliselt täitma, et mitte see keeratakse kuidagi tagasi, kliimaministeerium, kliimaministrit kaovad ära, et aga üldiselt...
0: No, ma loodan muidugi, et sa ei tähenda seda, et kliimaga enam ei tegeleta, aga kliimaministeerium kui selline vaata, lihtsalt on üks väärtministeerium.
2: Ma ütlen, kliimaga ei saa tegeleta. Lihtsalt kliima on nii suur asi ja see on globaalne. Me ei saa tegeleda kliimaga. Lihtsalt nagu, kes tahab, vaadaku siis seda, kui palju siis Eesti... see pisikene napse CO2, mida see üldse siis nagu tähendab Euroopa mastaabis, siis mida see tähendab maailma mastaabis ja siis see, mida see tähendab siis nagu globaalse ökosüsteemi maailmas, ookeanide, metsade ja kõikide nendega. Ja te näete, et seda ei ole üldse näha.
0: Peame siiski ka meie sellega tegelema.
2: No me ei pea sellega tegelema. See on idiootsus, mis on meile nagu kaela tõmmatud nagu kotti.
0: Küsimus on, mida me teeme ja kuidas me teeme, aga see ei tähenda seda, et me ei pea tegelema.
2: Ei, kliimaga me ei saa tegeleda, meie ei muuda kliima. Kliima võib meid muuta, aga point on selles, et me peame mõistlikult oma loodust hoidma seda järgnevatele põlvedele, aga mitte...
0: Aga see on ka kliimaga tegelemine.
2: Ei, see on meie...
0: Sinu jaoks on ainult siis see kliimasõna.
2: See on Eesti tulevikuga tegelemine. See on Eesti tulevikuga tegelemine, aga Ignar tahab rääkida.
1: Meil oli teemaks Reformierakonnaga seonduv, eks neil ju tuleb nüüd üldkogu, vist homme oli see päev. Ja Indrek, sa nagu mainisid, et erakonnas ei olda ehk valmis muutusteks või et ei ole see sõnastatud.
0: See on liiga keeruline.
1: Jah, et ei ole sõnastatud seda muutust, siis ma pigem arvan, et me ei peagi kunagi üheski kogust ootama, et tekiks soov muutusteks, siis hakatakse ringi vaatama, kes selle muutuse ellu viiks, andma talle nagu hoovõtjale mingisugune hoog ja paluma teda. See peab sündima seest poolt kellegi kaudu, kellel on see ambitsioon, kellel on visioon, kes tahab muuta mitte ainult erakonda, vaid ka Eestit. Ja seda ei saa tekitada, seda ei saa panna nii, et viskad tüki pärmi erakonda ja siis see juhtub järsku. Lihtsalt seal puudub selline isik ja sageli sellistel juhtudel võib ka öelda, et selle puudus on see, et olemasolev juhtkond või juht on osanud seda tõrjuda. Ma arvan, Reformierakonnal pole see nii, aga Varro Vooblege ju puhul, ma arvan, oli just nii. EKRE tõrjus ta sealt välja, sest ta ohustas praeguseid juhte.
0: Mina ei ole siiski kindel ka, et erakonna sees, Reformierakonna sees on seda sotsiaalset tellimust juhtkonnale mingit põhjalike muutusi teha.
2: Aga ma ütleks veel siia, et mis pärast me üldse muretseme selle Reformierakonna pärast? Kas me nutame siin seda appi, ei ole enam koonderakonda, no kus on Respublika, küll praegu oleks vaja, mis sellest Vabaerakonnast, võt kui tore oleks praegust? Erakonnad tulevad, lähevad, sünnivad, surevad.
0: No Reform ei ole Google siiski veel minemas, ei ole, EKRE mitte.
2: Jah, aga kui ta ka muutub marginaalseks, siis midagi hullu Eestile sellest juhtu. Aga siin kohal paneme punkti. Poliitikasemel minge metsa, minge põllule, minge laadale ja aasale, nautige päiksepaistelist nädalavahetust, kohtume taas nädala pärast.
4: Keskpäevatund. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid koketeeriva lehekuu kolmandal laupäeval, kui võllille andmas endast maksimumi, et üldine pilt maailmast paistaks sama tooni kui tabloilehtedel omistatav värv ja Ellen Niidu loodud temaatilised laulusõnad, kui iseenesest huulilt lipsevad. Nende samade lehtede lemmikteemaks on aga neil päeval kõik, mis seondumas kiiruimsete seltsi kuuluva Salmo Salari ehk lõhega, küll kala ennast silmas pidamata. See nimetus leiab äramärkimist üleilmses geopoliitilises olukorras, kui kajastatakse transatlantilisi suhteid, Ukraina sõja või Hormuusi väinas toimuvat. Olmelises majapidamises, kui tellitakse ette juba järgmiste talvede küttepuid, mis on paslik pärast lõhestamist jätta kuivama ja loomulikult Eesti spordijuhtimisel omistatud etteheidetes, mis laienenud nüüd ka ühiskondlikuks küsimuseks, kus nui neljaks pressitakse välja iga ühe seisukohta poolt või vastu ja leitakse väljundid mahlakates, pikka sõrme näitavates arvamusavaldustes ühismeedias või valgetes sokkides. Ehkki, milles need küll süüdi on peale selle, et kipuvad keskmisest kergemini määrduma ja see on ka pigem kandjate kui tekstiilisüü ning sunnib hoopis tihemini käitama erirežiimil pesumasinaid, mis omakorda tekitab asjatat energiakulu ja sunnib rusikat näitama kas elektriarvestite, tuugenite või kui soovite kogu toppama jäänud energiapoliitika suunas, mille viimane silmapaistev esindaja ehk kliimakindla majanduse seadus on kortsununa viimastel andmetel teel prügikasti. Head kuulajad, taaskordne tõestus, kuhu võivad viia hea fantaasiakorral seosed. Äsja kuuldud tiraadis andis aimu teadmiste ja retoorika kavalast kombinatoorikast, mida valdavad mõned lobistid ja poliitikud suurepärase ja täpselt tulistava verbaalse relvana. Tarkade klubi stuudios on hea meel keskseda virvarvi, aga aeg maha võtta ja faktidest mõistlike seoseid luues jõuda tulemusteni, mis tuju heaks teevad ja saate juhi kõverkäelise käsitöö Exceli tabelisse punkti toovad. Oleme taas Tallinna-Tartu klassikalises vastasseisus, kus heade mõtete linnas on stuudios istet võtnud kultuurse Maslow püramiidi ehetaim esindaja, erudiit ja regissöör, kel ühteist juba valmis, oluliselt rohkem võttes ja veel rohkem mõttes, Andres Keili.
4: Tere päevast!
3: Andrese paarilisena on hea meelega tervitada taas kord kolme kopralantest tema jõe kallastele jõudnud Flora ja Fauna väärindaja Tirki Püssat.
5: Tere!
3: Tallinna stuudias aga tervitame üle mitme aja hinnatud kolumnistid, toimetajad, väga viljakad tõlkijat ja ajaloolast Erki Pahovskit.
6: Tere hommikust!
3: Ja Erki paarilisena giidi, aktiivset ratturit ja kogukonnaliiget Hendrik Rangi.
7: Tere!
3: Tore, et olete meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile ettevalmistanud meeldivalt lai autorite kollektiiv eesotsas Väsimatu Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulaja Eesti Käsmu kaptenite dünastia esindaja Hindrek Kristenbrunn, Tarmo Niinepuu, Rasmus Rekand ja Vladimir Suharev, Helsingi Hõbe. Teemadeks täna Slaava Ukraini, geograafia, teadus, kultuur ja vaaria. Alustame ja anname teemade osas avavõliku õiguse Tartu stuudiole, nii et Andres ja Erki seal, palun.
4: Noh, mina ei tea, lähme sõidame siis kultuuriga.
5: No, alustame.
4: Alustame, võtame, pettume.
3: Mõnikord jäävad mõned asjad elus segaseks, tõdeme alustuseks. Tänavu 16. detsembril on helilooja Lembit Veevo 100. Sünni aastapäev ning ta ehk kõige tuntuma 60. Lõpust pärit konkreetse loo sõnade autoriks pakuvad erinevatest avalikest allikatest ühed poeet Venda Sõelseppa, teised jälle muusikateadlast Helga Tõnsoni. Kuid antud laulu pealkirjaks olev teema on käesoleval aastal mõneti ootamatul kombel Eesti ühiskonnas laia kõlapinda leidnud oma sisult ja kontekstilt paljud otsad samamoodi lahti jättes. Võibolla veelgi ilmekamalt on aga vihjatud teema esindatud ühes ansambli Appelsin laulus, mille loojateks Tõnu Aare ja Henno Käo ning mis 80. Lõpus välja tuli. Nimetage vähemalt üks vihjatud lauludest või mainitud teema Eesti ühiskonnas.
4: No selle võiks välja mõelda.
5: No, esialgu.
4: Oota, Venda Sõelsepp, 60. Lõpp.
5: Minu mõelest ta oli, kirjutas nagu lastelu